0: Chigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana.
2: This is the word of God. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
3: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
4: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
6: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
5: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
6: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
5: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
6: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
5: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
6: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
5: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
6: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
5: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
6: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
7: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16
8: 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, ninakwenda kuwaleta viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninakwenda kuileta wilaya ya Buhigwe mbele za Bwana. Ninayekuletea maombi haya ninaitwa Mchungaji Haramba wa kanisa la EAGT Gosheni iliyoko pale Bulega. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Mfalme, Baba wa milele, ninakuja tena mbele zako, Mfalme wa amani. Wewe ni amani yetu na furaha yetu. Hivyo Mungu wa mianga yote, ninamleta mkuu wa wilaya ya Buhigwe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, amewekwa katika wilaya ya Buhigwe na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze kutenda pamoja na rais wetu mzuri. Mikononi mwako Baba ninamweka sasa. Hivyo Mungu wa baraka na matendo makubwa, naomba Baba uonekane kwa uweza wako na mamlaka yako, ili Mungu wa mbingu na nchi uweze kumsaidia. Ukiangalia wilaya hii ya Buhigwe ni mpya Bwana, ina changamoto nyingi sana za kiuchumi. Hili Mungu naomba msaidie, maana ni kwa uweza wako tu na kwa nguvu zako Bwana majeshi, anaweza yeye akatenda sawasawa na wingi wa neema yako. Naomba Baba msaidie, maana zipo changamoto nyingi, wewe ndio unaweza kuzitatua hizo changamoto. Hivyo Baba yangu na Mungu wangu mwema, naomba mtie nguvu, naomba msaidie, mpatie ufahamu, aweze kuibua miradi mbalimbali, aweze kutenda kwa urekebu kutoka kwako, kwa jina la Yesu Kristo. Yeye peke yake hawezi, ila wewe peke yako ndiye naweza kumsaidia Bwana, maana hivyo ndivyo ilivyoandikwa. Katika jina la Yesu ninamleta katibu tawala wa wilaya ya Buhigwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mikononi mwako Baba namleta, maana Mungu bila wewe yeye hawezi. Hivyo Baba yangu na Mungu wangu mwema, msaidie kwa uwezo wako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Utukufu wako Baba ukapate kuonekana katika ofisi yake, na uwezo wako Mungu ukapate kushuka juu yake, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, naomba mkono wako, naomba uwezo wako, naomba nguvu zako Mungu, na ufahamu wako Bwana majeshi, maana fahamu zako ziko juu kuliko fahamu za mwanadamu. Hivyo Baba naomba msaidie, katika jina la Yesu Kristo hai. Namleta mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe mikononi mwako Baba, msaidie kwa uwezo wako, msaidie Baba kwa nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Utukufu wako na nguvu zako Mungu, maana yeye ni mwenyekiti, unajua kazi anazoifanya Baba. Mimi na nchi za kusimamia vikao mbalimbali katika wilaya hiyo, Baba msaidie, muongoze Baba kutenda sawa sawa na uelekezi wako, katika jina la Yesu Kristo. Utukufu wako na uweza wako Mungu ukapate kushuka, yeye mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe, kwa jina la Yesu Kristo hai. Utukufu wako na uweza wako Baba ukapate kuonekana. Pia namleta katibu tawala wa wilaya ya Buhigwe kwa jina la Yesu Kristo. Unajua Baba kazi nayo kubwa ya kuratibu mambo mbalimbali, ili Mungu wilaya ile iweze kusonga mbele, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Angalia usimamizi wake, angalia utendaji wake Mungu katika ofisi yake Bwana majeshi. Baba, hata nyuo wakati mwingine nyaraka zinazo zikapotea, Baba naomba msaidie. Mungu wa mbingu na nchi mtie nguvu, ili Mungu aweze kutenda sawa sana makusudi ya mapenzi yako Bwana. Weka ulinzi hata katika ofisi yake, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mtukufu Mungu wa mianga yote, katika jina la Yesu Kristo, wasaidie wote Mungu. Mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa wilaya, mwenyekiti wa wilaya, katibu tawala wa wilaya hiyo Buhigwe, wote Mungu na waweka mikononi mwako, watie nguvu Mungu Baba, ofisi zao Mungu zijawe na uwepo wako, katika jina la Yesu Kristo, amen.
2: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
3: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
2: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
3: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
2: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
3: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
2: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
3: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
2: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
3: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
2: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
3: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
2: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
4: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Karibu sana mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kukupa nafasi ya kusikiliza neno la Mungu, lakini pia maombi na maombezi katika sehemu ya pili. Jina langu naitwa Hagai Ruyagila, niko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye baadaye utakwenda kufahamu ni nani hasa. Lakini kabla kuendelea, twende tukapate wimbo wa injili kutoka kwaya ya Nguvu ya Msalaba inayopatikana kanisa la EAGT kambi ya jeshi la Waebrania, wakisema kwamba uhimidiwe Yesu. Baada ya wimbo huu nitarejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno.

0: Ni kipindi cha Amka na Neno, tumerejea tena kuendelea na kipindi hiki. Uko nami Hagai Ruyagila, niko na mtumishi wa Mungu hapa, lakini umetoka kusikiliza wimbo wa injili kutoka kwao kwaya ya Nguvu ya Msalaba, kanisa la EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania, wakisema kwamba uhimidiwe Yesu. Kama nilivyokuambia, uko nami Hagai Ruyagila, niko na mtumishi wa Mungu hapa, mwinjilisti Titus John Dahilo, kutoka kanisa la Pentecoste Mkombozi, linapatikana mjini Kasulu. Na niko naye hapa mtumishi Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina sana. Habari za huduma?
1: Nzuri sana, namshukuru Mungu.
0: Habari za familia?
1: Kwa kweli Mungu ni mwema, Mungu natutunza.
0: Ndio, ndio. Tunajifunza somo gani leo hii?
1: Tunajifunza somo lenye kichwa kinachoitwa Ufalme wa Mungu ni kuwa kama mtoto mdogo.
0: Una maana gani hasa?
1: Maana yake ni mtu anayemtegemea. Mtoto huwa anamtegemea sana baba. Halafu mtoto anajua haki zake za kimsingi anazozipata kutoka kwa baba.
0: Ndiyo, ndiyo. Mtoto ni kama mwanadamu ambaye anamtegemea Mungu.
1: Vizuri sana.
0: Asante sana. Karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Nakushukuru sana. Wacha niombe kabla ya neno la Mungu. Mungu, ninakushukuru e Bwana kwa wasaa huu na muda huu ulio mzuri e Bwana. Unasema na msikilizaji, na asante kwa kuwa neno umelibariki, litamponya e Bwana na kumfungua pale alipofungwa, katika jina la Yesu namna kushukuru. Amen. Mpendwa msikilizaji, ninapenda kuzungumza nawe katika somo moja linalosema ufalme wa Mungu ni kuwa kama mtoto. Ufalme wa Mungu ni kuwa kama mtoto. Marko sura ya 10 na mstari wa 14. Kitabu cha Marko sura ya 10 na mstari wa 14, Biblia inasema hivi: ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Mstari wa 15, amini nawaambieni, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata ingia kabisa. Haleluya. Ninasema na wewe msikilizaji kwa somo hili, ufalme wa Mungu ni kuwa kama mtoto mdogo. Na tumesoma maandiko katika kitabu hicho cha Marko sura ya 10 na mstari wa 14, na tukiliona tukio la Yesu kukutana na watoto wadogo na kuwabariki. Kama tulivyosoma, tukaona jinsi ambavyo katika tukio hilo makutano pamoja na wanafunzi wakachukizwa sana kuona ya kwamba watoto kama vile wanafanya fujo, wanafanya vurugu, na ya kwamba ni kama wanavuruga mkutano. Ni kawaida sana mikutano yote watoto kujaa na kuwa wengi, na kwa kawaida ya watoto wanaonekana kama vile wanafanya fujo. Hawa watoto wakaonekana kama vile wanafanya fujo, lakini wenyewe wakiwa na kusudi, wakiwa na lengo, wamekusudia kumkaribia Bwana Yesu, wamekusudia kumuona Bwana Yesu. Yesu akafurahishwa, kitu ambacho makutano walichukizwa. Ila Yesu akafurahishwa, na kwa kufurahishwa na tukio la watoto kumkimbilia, akawabariki. Na sasa Yesu kwa tukio hilo akalitumia kama fundisho la kuwafundisha na kutufundisha, kutuonyesha ya kwamba ufalme wa Mungu ni wa mtu kuwa kama mtoto mdogo. Katika tukio hilo nitangulie kusema ya kwamba ufalme wa Mungu kwa jinsi ambavyo nimeona, kwanza kabisa ni kitu ambacho una uwezo wa kukipokea. Ufalme wa Mungu ni kitu ambacho kinaweza kupokelewa au kuaminiwa au kukubaliwa kwa mjibu wa andiko letu ambalo tumelisoma. Kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba ufalme wa Mungu una uwezo wa kukubali, una uwezo wa kupokea, kunao uwezekano, uwezo uko mikononi mwako kukubali au kukataa ufalme wa Mungu. Na habari njema ni kwamba ufalme wa Mungu tayari umeshakufikia. Umeshakufikia, uko hapo ulipo. Ni wewe tu kukubali au kukataa. Swali ni kwamba je, umeukubali au umeupokea ufalme wa Mungu? Na kuuliza dada, na kuuliza kijana, na kuuliza msichana, na kuuliza mama unayenisikiliza popote pale ulipo, uko ndani ya gari, uko dukani, uko barabarani unatembea, umeketi unapika mama, umepumzika uko sebreni, popote pale ulipo, na kuuliza ufalme wa Mungu huu umeshaupokea au bado hujaupokea? Umeuamini au haujauamini? Umeukubali au umeukataa? Ushauri wangu, ukubali huu ufalme wa Mungu. Na kukubali ufalme wa Mungu, maana unaweza kujiuliza maana yake nini anachomaanisha mtumishi wa Mungu Titus. Maana yake ni kumkubali Bwana Yesu, kumwamini Bwana Yesu, na Yesu kufanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumpokea Yesu ni kupata, ni kupokea ufalme wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nini maana ya ufalme wa Mungu? Ufalme wa Mungu ni utawala au ni serikali. Narudia tena, ufalme wa Mungu ni utawala au serikali. Mungu anataka utawala. Mungu anataka serikali yake iwe kwako. Narudia tena, Mungu anachokitaka, Mungu anachokitamani, mawazo ya Mungu kwako ni ufalme wake, ni serikali yake iwe kwako. Haleluya, haleluya. Nami ninataka, ninakutamkia mpendwa, ya kwamba kwa neema ya Mungu, serikali ya Mungu iwe kwako. Serikali ya Mungu, utawala wa Mungu uwe kwako. Serikali ya Mungu ikiwa kwako, nini maana yake? Ni kwamba haki zote sitahiki zitakuwa kwako. Zitakuwa kwako. Haki zako sitahiki kama nini? Mfano, afya njema ni haki yako. Ni haki yako uwe na afya njema. Ni haki yako. Ni haki yako ulindwe. Mungu akulinde. Mungu akulinde. Mungu akulinde. Mungu akulinde. Biblia inasema, Yohana anamwambia Gayo ya kwamba, mpenzi Gayo, umefanikiwa rohoni. Fanikiwa katika mambo yote kama vile roho yako inavyofanikiwa. Fanikiwa. Ni haki yako kufanikiwa mpendwa. Ni haki yako kufanikiwa kijana. Ni haki yako kufanikiwa mtumishi. Ufanikiwe katika maeneo ya afya. Ufanikiwe katika mambo ya uchumi. Ufanikiwe katika mambo ya huduma. Ufanikiwe katika yote unayoyafanya. Sawa sawa na kitabu cha Zaburi sura ya kwanza, anaposema ya kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, utazaa sana, na jani lake halikauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Kila alitendalo litafanikiwa. Fanikiwa mpendwa, ni haki yako kufanikiwa. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Na Yesu anatutaka tuliookoka, wewe uliookoka mpendwa, wewe uliookoka mama, ufanikiwe. Kuokoka ni maisha mapya ambayo hapa hapa duniani na baadaye mbinguni. Petro akamuuliza ya kwamba tumeacha vyote, tunakufuata wewe, tutapata nini? Yesu akasema ya kwamba sio mbinguni tu, kuanzia hapa hapa duniani. Wengi tumekariri kuokoka ya kwamba ni maisha tu tutakao yaishi kule mbinguni. Kama ni raha ni kule mbinguni. Kama ni magari ni kule mbinguni. Kama ni kula vizuri urojorojo ni kule mbinguni. Mimi nakuambia hivi, Yesu akasema ya kwamba hapa hapa duniani ni haki yetu kufanikiwa, ni haki yetu kula vizuri, ni haki yetu kuvaa vizuri, ni haki yetu kusomesha watoto, ni haki yetu kuwa katika maisha yaliyo ya kumtukuza Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Mtoto akishazaliwa anajua haki yake. Unajua wengi tumeokoka lakini hatuzijui. Wengi wameokoka ila hawazijui haki zao. Unajua tatizo la kutokujua ni kwamba huwezi kuzidai haki zako. Huwezi kuziishi haki zako. Unajua huwezi kuishi maisha ambayo hauyajui. Huwezi kukua na vitu vile ambavyo hauvijui. Kile ambacho haukielewi, kile ambacho haukijui, huwezi kukiishi. Lakini mpendwa, usiku wa leo, katika muda huu unaponisikiliza, tambua ya kwamba kama mtoto wa Mungu ni haki yako, kama mwana wa Mungu ni haki yako kupata kile ambacho ni sitaiki ya wewe. Wengi katika ufalme hawazijui, lakini zijue sasa na uziishi. Yesu anatufundisha na kutufundisha, na hasa katika sala ya Baba yetu uliye mbinguni anasema ya kwamba ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, utupe leo riziki yetu. Mungu akubariki mpendwa, Mungu akubariki msikilizaji. Ninakupenda sana, ninatamani sana ufanikiwe.
0: Asante sana. Msikilizaji, ni somo hilo kutoka kwa mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Titus John Dahilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi Halmashauri ya Mji wa Kasulu. Ubarikiwe sana kwa somo hili.
1: Amina, asante sana.
0: Muda huu msikilizaji tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka kwaya ya Yerusalemu CGRA Mwilamvya Kasulu mjini, wakisema kwamba ufalme wa Mungu. Baada ya hapo nitarejea tena kuendelea na kipindi hiki.

0: Msikilizaji, ni kwaya ya Jerusalem CJRA Milamvia kutoka Kasulu mjini wakisema kwamba ufalme wa Mungu. Nimerejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno. Langu jina ni Hagia Yuruegila. Bado niko na mtumishi wa Mungu hapa, mwinjilisti Titus John Dahilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi linalopatikana mjini Kasulu. Mtumishi wa Mungu, karibu sana katika sehemu ya pili ili uweze kumuombea msikilizaji wetu.
1: Amina, wacha niombe. Mungu wetu mwema, Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, na kushukuru kwa ajili ya msikilizaji. Mungu anapoamka anasafiri kutoka hapo kuelekea kazini kwake, e Bwana, kazi za biashara, kazi za ufundi na mambo mbalimbali, e Bwana, anayoyafanya. Wengine ni machinga na wengine, e Bwana Mungu, anafanya kazi za bodaboda kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mwingine anasafiri kuelekea mkoa mwingine, wilaya nyingine, usafiri wa barabarani, usafiri wa majini, usafiri wa anga, kwa jina la Yesu, hata usafiri wa miguu, ninakataa ajali kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninasema hata jikwa, hata anguka, hata poteza maisha, shetani uliyokusudia ya kwamba mtu huyu afe, hata kufa, maana chombo kile anachokisafiria kimefunikwa na kukamatwa na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, asante kwa kuwa Bwana umemtetea na kumjalia msafiri huyo, e Bwana, kufika salama. Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya kazi mbalimbali, Bwana, zinazofanywa na msikilizaji huyu, e Bwana, kwa jina la Yesu. Wewe umesema ya kwamba utampa nguvu za kupata utajiri kwa kazi hiyo, Bwana, kafanikiwe maradufu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakataa. Mungu wetu mwema, nataka neema juu ya wagonjwa walioko mahospitali, hospitali kubwa kubwa, hospitali ndogo ndogo, vituo vya afya, hata aliyeko nyumbani, kwa jina la Yesu, wodi ile, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mkono wa Bwana, mkono wako Bwana Mungu, kapate kumgusa mtumishi wako huyo, e Bwana, mkono wako kapate kumgusa mama huyo, mkono wako kapate kumgusa kijana huyo. Maumivu hayo kwa jina la Yesu ninayashusha, ninasema hayana nguvu. Potea ewe maumivu, potea ewe mateso, kwa jina la Yesu. Hali ya kuhangaika, kichwa kinachouma, tumbo linalouma, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninatamka neema juu ya viongozi wa serikali, viongozi wa serikali kuanzia ngazi mwenyekiti wa serikali za mitaa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hadi mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, na serikali yote kwa ujumla, na Tanzania yote kwa ujumla. Neema ya Bwana ikapate kuwa juu ya kiongozi yeyote wa serikali, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, juu ya viongozi wa dini, kwa jina la Yesu Kristo. Wako wahubiri wa injili, wako watumishi, wako wachungaji, wako watumishi, wako wazee wa kanisa, viongozi, maaskofu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yeyote aliye mtumishi wako, e Bwana, neema yako Bwana ikapate kuwa juu yake. Asante kwa kuwa iko neema juu ya neema, uko utukufu juu ya utukufu. Kazi hiyo na huduma hii, e Bwana, ya kuwaleta watu wako kwako, kwako e Kristo, na kukuza mwili wako, e Bwana Yesu. Asante e Bwana juu ya redio hii, redio pendwa, Redio Joy, katika jina la Yesu. Namweka mikononi mwako mkurugenzi, viongozi wote, wata angazaji wote, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen.
0: Paka kufikia hapo, msikilizaji, mimi niseme kwamba sina la ziada. Kiongozi wako wa siku ya leo katika kipindi hiki cha Amka na Neno ni Hagia Yuruegila. Msimamizi matangazo haya Daniel Amando. Mgeni wangu wa siku ya leo alikuwa ni mwinjilisti Titus John Dahilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi. Nikutakia siku njema na wakati mwema.

0: ndilo neno la Mungu. Bwana ndiye aliye Mungu, naye ndiye aliyetupa nuru.
1: This is the word of God. The Lord is God, and He has made His light shine on us.
2: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bi Sara Marco akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Naam, kumekucha kwa uzuri, na fumbua macho na tazama Mungu namna alivyoniwezesha kuamka salama. Kwa hivyo kama na wewe ni mtoto wa Mungu, amka umshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ni upendo wa namna ya pekee ambao Mungu ameona ni vema uweze kuamka salama ukiwa pamoja na familia yako. Mungu kila wakati hututakia mema, hututakia maisha mema, hututakia afya njema, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa fadhili. Kwa hivyo ukiwa pamoja na jirani yako umepumzika, mshitue, mwambie amka na asubuhi njema, amka na kumshukuru Mungu kwa sababu ya kukupatia uzima hata katika asubuhi ya leo. Hata kama upo unajisikia vibaya, una maumivu, unajisikia kuchoka, unajisikia kukata tamaa, lakini lipo tumaini katika Mungu, lipo tumaini katika kumtumaini Kristo. Na katika siku ya leo ni kipindi ambacho kitaweza kukupatia matumaini, kwa sababu Mungu yupo pamoja nawe kila unapokuwa ukijisikia huzuni, unapokuwa ukijisikia furaha, Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini tujikumbushe pia kwenye kitabu cha Yohana wa 3 sura ya kwanza na mstari wa 2, Mungu maneno anayotusihi tuweze kufarijiwa nayo. Mungu anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu hututakia afya njema, hututakia watu wake tusiwe na maradhi, hututakia watu wake tuwe na afya njema yenye matumaini. Lakini pia kuna kitabu pia cha Yeremia 33 na ule mstari wa 6. 33 mstari wa 6, neno la Mungu linasema kwamba, tazama nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Hiyo ni sauti ya Mungu, mpendwa. Ndugu msikilizaji, katika kipindi hiki cha asubuhi tumefarijiana na mafungu hayo, amka umshukuru Mungu. Lakini pia ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachozaminiwa na Aberoya Clinic hapo Kigoma mjini, maeneo ya stesheni karibu na dampo. Ukifika tu pale stesheni, barabara inayopanda kwenda Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu, utakutana na kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia ukitaka kutupata, kuna namba za ofisi ambazo utaweza kuzitumia baadaye kwa ajili ya mawasiliano. Na namba hizo zinajulikana, namba hizo ni 0618 29 20 44. Ni hizo namba ambazo utaweza kuwasiliana na sisi hapa baadaye, baada ya somo hili linaloendelea mbele yako. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas Maningu. Umezoea sauti ya kiume, lakini leo unashangaa kwa nini ni ya kike hii. Ni miongoni mwa matabibu pale wa Beroya Clinic Station. Ni miongoni mwa matabibu pale wa Beroya Clinic Station. Usishangae, ni kawaida, ni miongoni mwa wahudumu. Na pia katika siku hii ya leo tutakuwa na mada inayoangazia sababu zinazosababisha kutokushika mimba. Sababu zinazosababisha kutokushika mimba. Kwa hiyo mshtue jirani yako, mshtue tu, mwamshe kwamba ni kipindi sasa cha Ijue Afya Yako. Sikiliza kwa makini ujue afya yako, kwa nini ushiki ujauzito. Lakini pia ufahamu ni chanzo kipi kinachofanya usishike ujauzito.

ambayo inaweza ikasababisha kabisa kutokupata ujauzito. Lakini sababu nyingine ya pili ni milija ya uzazi kuziba. Milija ya uzazi kuziba. Hiyo ni sababu ambayo inaweza kufanya ndugu msikilizaji usipate ujauzito. Na hii pia imekuwa ni kesi katika familia nyingi. Familia zimekosa amani, zimekuwa na vilio, ndoa zinavunjika kwa sababu ya kutokupata ujauzito. Na wengi wanaweza kuvunja ndoa kwa sababu hiyo. Lakini sababu nyingine ya tatu ni matatizo ya mfumo wa uzazi kama vile uvimbe. Uvimbe nao pia inakuwa ni chanzo kikubwa cha kufanya usiweze kupata ujauzito. Lakini sababu nyingine ya nne ni magonjwa ya homoni au kiwango kikubwa cha prolactin. Na hiki kiwango kikiwa ni cha juu zaidi pia huwa kuna matatizo yanayosababisha kutokupata ujauzito. Hivyo katika asubuhi ya leo, ndugu msikilizaji, tutaangazia hasa ni kwa nini mwanamke hawezi yaani sababu ambazo zinamfanya mwanamke asipate ujauzito. Ikimpendeza Mungu, tena siku nyingine tutaangalia sababu ambazo mwanaume zinazofanya mwanaume asiweze kutungisha mimba. Ila katika asubuhi ya leo tutaangazia upande wa mwanamke peke yake. Tukumbuke kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic hapo Kigoma mjini, stesheni mkabala na Dampo. Unapofika stesheni, panda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipofika ili tuweze kukuhudumia. Usikate tamaa wala usichoke. Mungu bado anatamani kuleta neema juu ya afya yako ya uzazi. Mungu bado anatamani upate amani juu ya ndoa yako. Anatamani kukupatia farijiko, hatimaye uwe na furaha katika familia. Lakini hebu tujifunze kuhusiana na hii. Tujifunze kuhusiana na hii homoni ya protection. Hii ni homoni gani ambayo inasababisha hasa mwanamke kutokushika ujauzito? Hii ni homoni inayoweza kusababisha kutokushika ujauzito. Lakini pia ikiwa kiwango chake kimeongezeka kuliko kile cha kawaida, kiwango kile cha kawaida. Kwa ufupi ni homoni inayotengeneza tezi ya pituitary kwenye ubongo. Kazi yake kuu ni kusaidia matiti kutengeneza maziwa baada ya kujifungua. Manake hii homoni sasa husaidia sana kumwezesha mama anapokuwa kishika ujauzito, ndio inayoanza kuandaa uwezekano wa kupata maziwa baada ya kujifungua. Lakini inapokuwa inapanda kiwango cha juu kinachozidi kiwango cha kawaida, inaleta madhara. Manake inaweza kusababisha hata wakati mwingine usiweze kushika ujauzito kama hiyo itaanza kujitengeneza wakati ambapo huna ujauzito na wakati ambapo huna mtoto, yani hunyonyeshi. Ikiwa ni ya kiwango cha juu, inaweza kukuletea madhara ya kutokupata ujauzito. Lakini pia ikiwa homoni hii iko juu, wakati mwanamke si mjamzito au hanyonyeshi, huzuia kutoka kwa yai. Huzuia lile yai kushuka mahali pake kwa ajili ya kurutubishwa. Pia huweza kuzuia. Lakini pia huvuruga mzunguko wa hedhi. Na mzunguko wa hedhi unapokuwa hauko vizuri, unaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana kwa kutokushika ujauzito. Lakini pia kupunguza uwezekano wa kushika mimba. Ndio maana unaweza kupima, unaambiwa shida yako ni hormone imbalance. Hormone yako manake haibalance vizuri, hiyo ambayo inasababisha kushuka kwa yai, inasababisha kubalance mzunguko wako wa hedhi ili mimba iweze kutungwa. Lakini kuna sababu ambazo zinasababisha kuongezeka
kwa hii homoni ya protection. Na sababu zenyewe ni ujauzito au kunyonyesha. Unapokuwa mjamzito, lazima hiyo homoni iweze kuwa ni ya kiwango cha juu. Maanake imeingia kwenye majukumu ya kufanya

0: homoni ya kufanya maziwa yaweze kuandaliwa. Lakini pia msongo mkubwa wa mawazo. Msongo mkubwa wa mawazo. Msongo mkubwa wa mawazo pia inakuwa ni chanzo kikubwa cha kutokushika ujauzito. Maana unapokuwa katika hali ya kupitia wakati mgumu, yai pia hushindwa kushuka mahali pake. Na pia huweza kufanya hata mshtuko, hedhi isiyoeleweka inakuwa inachanganya. Maanake hedhi ikiwa katika hali ya kawaida inasababisha mimba kutungwa kama kawaida. Lakini pia sababu nyingine ni uvimbe mdogo. Uvimbe mdogo usio wa saratani. Maanake unaweza kuwa na uvimbe maji kwenye milija za mayai, mji wa mimba. Sasa hivyo vikianza kutokea vinazuia, yani vinakuwa vinaonekana kama vile ni vitoto bandia ambavyo vinaweza vikajitokeza kwenye sehemu yako ya mfumo wa kizazi. Kwa hivyo unaweza kuwa unasikia hali kama vile kuna dalili ya mtoto anacheza, kuna dalili ya vitu vinazunguka tumboni, na dalili kabisa za ujauzito, mara kichefuchefu, kutapika, wakati mwingine kuchoka, paka baadhi ya vyakula vinaanza kugoma. Unaweza kusema tayari nina ujauzito, kumbe ni mimba bandia ambazo zimo zimejitengeneza. Hizo ni sababu pia ambazo zinafanya homoni hii iweze kuwa ni ya kiwango cha juu. Lakini pia utajuaje kwamba hii homoni imeanza kuwa ya kiwango cha juu? Utafahamuje? Tutajifunza hasa kuhusiana na hii homoni kulingana na inavyotoa dalili. Utafahamuje kwamba hii homoni inaanza kuongezeka? Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Kliniki kutokea hapo Kigoma mjini stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara ya kwenda Kibilizi, unapovuka daraja la vyuma mbele yake kuna dampo la uchafu, na unapofika pale tayari unakuta kuna kibao kinachokuelekeza mahali tulipofika ili tuweze kukuhudumia, na Mungu analeta neema juu ya afya yako ya kizazi. Hebu tujikumbushe namba zetu ambazo zinaweza kukuwezesha kufika mahali tulipo. Namba zetu za ofisi za kutupata mahali tulipo zinasomeka hivi. Kuna namba inaanza na 0618 0618 29 29 20 44. Itarudia 0618 29 20 44. Hizo ni namba ambazo zitaweza kukuwezesha kufika mahali tulipo. Wewe kama sio mwenyeji sana, fika tu stesheni pale Kigoma mjini, piga simu tukuelekeze mahali tulipo. Lakini kama ni mwenyeji, fika stesheni panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma kwenye dampo la uchafu mbele yako mkono wa kushoto, utakuta kibao pale kinakuelekeza Wabeloya Kliniki tulipofika ili tuweze kukuhudumia. Hatimaye Mungu alete neema juu ya afya yako, ujipatie zawadi ya mtoto. Tuangalie dalili ambazo zitaweza kukuwezesha kufahamu kwamba hii homoni imeanza kuwa ni ya kiwango cha juu au inapanda, imeanza kuongezeka. Hedhi kuwa isiyo ya kawaida au kukosa kabisa. Unaweza ukashangaa hedhi yako inakuwa haieleweki. Wakati mwingine inaweza ikawa ni ya majimaji au damu inakuwa haieleweki. Wakati mwingine ni nzito kabisa, wakati mwingine inakuwa na harufu, wakati mwingine ni yani inakuwa haina ule wekundu wa kawaida. Hedhi inakuwa haieleweki. Unaingia sawa, lakini hedhi yako inakuwa sio ya kiwango maalum. Unajua ili mtoto aweze kutungwa pia inahitajika damu yako ina kiwango cha uzito gani? Damu yako ina kiwango cha uzito gani? Lakini pia unaweza ukakosa kabisa hedhi. Unashangaa, unaweza kusema kama mimi nimezeeka, kumbe bado hali yako inaruhusu kuingia katika siku zako. Maana unapoona hizi dalili, utambua kabisa hiyo homoni imeanza kupanda. imetoka kwenye hali ya kawaida, imetoka kwenye hali ya kawaida. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kushika mimba. Unaposhindwa kushika mimba, hapo ni miongoni mwa dalili kabisa ambazo zinaonyesha kwamba huenda hiyo homoni imeanza kuwa ni ya kiwango cha juu, kuwa ni ya kiwango cha juu. Lakini dalili nyingine ni kutoka maziwa kwenye chuchu bila kuwa mjamzito au kunyonyesha. Unashangaa tunaanza kuona hata kama ulipo sasa hivi, kama una hilo tatizo, unaweza kaamka alafu baada ya kipindi uende sehemu au pote pale ulipo, anza kubinya maziwa yako ubinyo. Ukiona kuna maji maji yanatoka, tambua kabisa hiyo ni dalili ambayo homoni hiyo ipo kiwango cha juu. Na hamuna inaweza ikasababisha uwezekano wa kutokushika ujauzito. Maana yake mwili umeshajisevu kwamba unanyonyesha wakati haunyonyeshi. Mwili umeshajisevu kwamba una ujauzito wakati hauna ujauzito. Jitahidi ufanye hayo majaribio. Ukiona hilo tatizo, tutembelee wa Beloya Clinic pale, kuna msaada. Mungu anatoa neema. Mungu anatoa neema. Kuna dawa ambayo inasaidia kuzuia au kunyonya hayo maziwa ambayo yamo au kuyafanya yakauke, mwili urudi katika hali ya kawaida, hatimaye kujiandaa kwa ajili ya kushika ujauzito. Kuna dawa inaitwa Sharoni, ni nzuri sana, na Hope Juice ni nzuri kwa ajili ya kusaidia kutoa hayo maziwa au majimaji yaliyo kwenye maziwa yako. Hili tatizo wengi huenda wasio wanaligundua, ni tatizo kubwa sana ambalo linaweza likakufanya usipate ujauzito, na huwa ni mara chache sana kuligundua. Unaweza kupima kila kipimo unakuta hauna tatizo, kumbe tatizo lako ni hapo tu, maziwa yako yanakuwa yanatoa majimaji, unapobinya unaona majimaji yanakuwa yanatoka. Tambua hiyo ni tatizo, linaweza likakufanya usishike ujauzito. Utafanya haya majaribio, ukiona kuna hiyo shida, jitahidi sana tutembelee Beloya Clinic tuweze kukusaidia. Dawa zipo, Mungu ataleta neema, na utashangaa muujiza wa Mungu ambavyo utaweza kutendeka, utacheka mwenyewe na kufurahi. Maana hata mwanzo hapo tumejifunza kwamba Mungu huwa anahitaji tu watu tuwe na afya njema. Kwa hiyo anatutakia mema, anatutakia amani hata katika ndoa. Anatutakia faraja hata tunapokuwa katika wakati wa machungu, tunapokuwa katika wakati wa maumivu. Kuna wanandoa wengine mpaka walishaachana kwa ajili ya kutokushika ujauzito. Lakini pia kuna dalili nyingine ambayo inaweza ikaonyesha kwamba hii homoni imekuwa ni ya kiwango cha juu: kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa. Na hii pia imeshakuwa ni tatizo kubwa kwa wanandoa. Mwanandoa usipofahamu, unaweza ukasema kwamba mke wako anatoka nje ya ndoa. Kila mnapotaka kushiriki, mwenzako hana hamu. Unaweza ukasema kuna sehemu anaenda kumaliza hamu. Kumbe ni hapana, ni tatizo. Fanya uchunguzi maalum. Tutembelea Beloya Clinic, tutakusaidia. Utachunguza, tutaona kama hiyo homoni imekuwa ni ya kiwango cha juu, utapata msaada mzuri na Mungu ataleta neema. Msigombane wala msiweze kufikishana mbali kutokana na hiyo kitu. Maana usipojua vizuri, unaweza kusema huyu mwenzangu anapata sehemu ya kupozea, au anapata mahali ambapo anamaliza hamu. Anapoingia wakati wa tendo la ndoa na mwenzi wake, anakuwa hamu hana. Hapana, ni ugonjwa. Muonee huruma mwenzako, hata kama ni ndoa changa. Manake shida hii inaweza ikawa ni inatokea binti tunapokuwa hiyo hali inakuwa tayari ilikuwemo. Iko kiwango kilikuwa ni cha juu zaidi. Unashangaa umemaliza kufunga ndoa, lakini tayari muda huo huo mwenzako hana hamu na wewe. Yaani unasikia hana hamu kabisa, mpaka unahangaika. Unahangaika baba, unahangaika baba wa watu. Tambua kabisa hiyo ni hatari ambayo inaweza kufanya hata ndoa kuvunjika, hata ndoa kuvurugika kwa sababu ya hiyo homoni kuwa ya kiwango cha juu. Kwa ufanya hamu ya tendo la ndoa isiweze kuwepo. Ndugu msikilizaji, tukumbuka kwamba kipindi hiki kinadhaminiwa na Beloya Clinic hapo Kigoma mjini stesheni, mkabala na dampo. Ukifika stesheni, panda tu na barabara inayoelekea Kibilizi, na unapofika pale, ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kwenye dampo la uchafu, kuna kibao tayari kinakuonyesha mahali tulipo. Lakini ukiwa mgeni sana, njoo mpaka stesheni, Kigoma mjini stesheni. Ukifika pale tupigie simu, na namba ya simu ni hii ninayohitaji, tafadhali uiandike. Ni 0618 0618 29 24 44. 0618 29 24 44. Ndugu msikilizaji, ukitembelea pale Barbera Clinic, kuna dawa ambazo zitaweza kukuletea neema na hatimaye utamshukuru na kushangilia kwa sababu ya uponyaji na muujiza wa pekee unaendelea kutendeka katika afya yako. Kwa hivyo, kama una swali lolote au una mahali pa kuuliza hujaelewa vizuri, utatupigia simu ili tuweze kukusaidia. Tafadhali, unapokuwa ukipiga simu, zima kwanza sauti ya redio, hatimaye tuweze kuzungumza vizuri tupatane. Unazima sauti ya redio ili nisiweze kuumia masikio. Tambua kwamba usishangae kwamba ni kwa nini hii sauti ya mwanamke. Hapana, ni miongoni mwa wahudumu au matabibu wa Beroya Clinic pale. Na kama ulimzoea Joseph Kajigili, leo una mtabibu wako Martha Lucas. Leo ni mtabibu wako Martha Lucas atakuhudumia, wala usihofu. Ni wa Beroya Clinic, na kipindi hiki kinadhaminiwa na wa Beroya Clinic pale stesheni Kigoma mjini mkabala na dampo. Kwa hivyo tupigie simu, ndugu msikilizaji, kwa ajili ya kukusaidia zaidi juu ya swali lolote ulilopata au una changamoto yoyote inayokusumbua kuhusiana na uzazi. Tupigie simu kwa namba 0618. Unapopiga hapa tupo live, tutazungumza na wewe, tutakusaidia. Kumbuka kuzima nani redio yako unapokuwa ukipiga simu. Ni kuna mtu hapa, ngoja nimpokee. Halo?
1: Halo.
0: Habari za asubuhi?
1: Na asubuhi nzuri, mmeamkaje dadangu?
0: Salama, karibu katika kipindi cha juu ya afya yako.
1: Asante sana mdada. Mimi ni Ramadhani Kishuha kutoka wilaya Buhigwe Mkinda.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante. Dadangu, kuna maelezo nimeyasikia juu ya ujauzito.
0: Sawa.
1: Nimesikia unaongea kuhusu uvimbe. Sasa sijui huo uvimbe unaosababisha mtoto mwanamke asipate ujauzito.
0: Sawa.
1: Uvimbe unayokaa maeneo yapi?
0: Unaweza ukawa kwenye mji wa mimba, kwenye milija za mayai hapo, au pembeni mwa mji wa mimba. Kwa unapofanya uchunguzi utajua uvimbe wako upo katika upande upi. Hapana, ni uvimbe ambao unaonekana kwenye sehemu za mfumo wa kizazi, ndio unaozuia mimi kushika ujauzito. Karibu sana.
1: Kuna swali ningetaka kukuuliza bali kwa tofauti na maelezo yako, sijui naweza nikauliza.
0: Sawa.
1: Swali lenyewe, mimi najisikia mwili mzima unataka kuwa gazi, halafu mguu mmoja unauma.
0: Sawa, sawa. Cha kufanya tutembelee Beroya Clinic pale stesheni, tutafanya uchunguzi hatimaye tujue ni nini tatizo linalokusumbua. Ukifika pale tutakusaidia, Mungu atatoa neema.
1: Basi tumshukuru Mungu.
0: Haya, asante pia. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 4, 0618 29 24 4. Halo?
2: Halo.
0: Habari za asubuhi?
2: Nzuri.
0: Karibu katika kipindi cha juu ya afya yako.
2: Asante. Mimi naitwa Eric kutoka Buhigwe.
0: Sawa, karibu sana.
2: Mimi nina mwanamke hapa.
0: Sawa.
2: Ameolewa lakini hajafanikiwa kupata mimba.
0: Sawa sawa. Huyo mlete kituoni hapo Abelea kliniki, tutamfanyia uchunguzi tujue ni nini tatizo lilomfanya asishike ujauzito.
2: Sasa leo mna hudumu?
0: Tupo, tunaanza tunaanza saa 2 mpaka saa 12 jioni.
2: Aha.
0: Maana kazi zetu huwa ni Jumapili mpaka Ijumaa, kasoro siku takatifu ya Bwana ambayo ni Sabato. Kwao ndo huwa hatufanyi kazi. Lakini kwa leo ni siku ya kwanza ya juma, lazima tuendelee na majukumu.
2: Asante na shukuru.
0: Asante pia. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu kama kuna swali au mahali popote hujapata tukusaidie. Halo.
3: Habari za faji mtabibu.
0: Salama, habari za asubuhi.
3: Aiseni njema, unaongea msafiri mwaabu hivyo.
0: Karibu katika kipindi cha juu ya afya yako.
3: Asante, nimeshakaribia. Naomba kuuliza.
0: Sawa.
3: Kuna shida zimejitokeza pia magonjwa ya miguu kwa ina zimba.
0: Sawa sawa.
3: Yeah. Huyu changamoto imekuwa ni shida kwa watu wengi kweli wanaumwa miguu.
0: Sawa. Yaani kujua sababu ya kupata maumivu, kuvimba miguu, tutembelewa Beloya kliniki pale, tutakufanyia uchunguzi ili tujue nini tatizo na tujue namna gani tunakusaidia.
3: Sawa sawa. Kipimo ni shilingi ngapi cha uchunguzi?
0: Kipimo ni 10,000 tu baba.
3: 10,000 mnapima mwili mzima?
0: Ni kipimo cha mwili mzima.
3: Ni kipimo cha mwili mzima? Napatikana wapi hapo?
0: Tupo Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Na ukifika stesheni, unaweza ukatupigia simu kama sio mwenyeji. Lakini kama ni mwenyeji, unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Ukifika kwenye dampo la uchafu hapo, kuna kibao kinachokuelekeza tulipo. Kale kanjia kamchanga, unakuja nako. Hapo hapo kwenye dampo, wala usivuke.
3: Aha, na ofisi ya fungua saa ngapi?
0: Tunafungua saa 2 kamili mpaka saa 12.
3: Basi nikuwa kivitada yangu.
0: Aya, asante na shukuru, Mungu akujalie neema.
3: Asante, asante.
0: Aya. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618. 0618. Oja. Halo.
3: Habari.
0: Tafadhali zima sauti ya redio yako.
3: Habari ya asubuhi.
0: Salama za asubuhi.
3: Basi, mimi bado naumwa.
0: Sawa, karibu katika kipindi cha juu ya afya yako hapa.
3: Nikusaidie.
0: Karibu.
3: Naumwa, nikujaribia sana mara kwa mara.
0: Unasumbuliwa na nini?
3: Haja ndogo tu inasumbua, haja ndogo.
0: Haja ndogo.
3: Sumbua sana mara kwa mara, kutoka nje.
0: Una umri gani?
3: Una
0: miaka 28. Fika Beloya kliniki pale, tutaweza kuchunguza tujue nini shida. Unapafahamu?
3: Ninapafahamu Kigoma mjini.
0: Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Fika pale tutaweza kuhudumia. Mungu ataleta neema.
3: Asante.
0: Asante pia. Sikilizaji, endelea kutupigia simu kama una swali au kuna sehemu popote umechanganyikiwa, tupigie simu ili tuweze kukufanulia zaidi. Kwenye line, hello.
4: Hello, hello.
0: Habari za asubuhi?
4: Asubuhi ni nzuri, nimerudi kwa mara ya pili, kuna leo nilikuwa nimesahau.
0: Sawa, karibu sana.
4: Mimi nina kijana amejifungua, amezaa watoto wawili.
0: Sawa, sawa.
4: Baada ya kufikia watoto wawili mpaka sasa mimba zimegoma. Mtoto wa kwanza ana miaka 9, mwingine ana miaka kama 7.
0: Ana miaka 7 mpaka sasa yule wa mwisho.
4: Ana miaka 7.
0: Mjitahidi sana aje kituoni pale wa Beloya kliniki, tutamfanyia uchunguzi zaidi. Ikiwezekana aje na mume wake ili tuwachunguze wote.
4: Waje na mume wake.
0: Waje na mume wake. Wakati mwingine kuna ushauri ambao utaweza kutolewa hatimaye wanaanza kupata matibabu. Sawa. Sawa, Mungu akujalie neema. Aya. Na katika mada ya leo, ndugu msikilizaji, tumejifunza sana kuhusiana na kwa nini mama hawezi au mwanamke anakuwa hashiki ujauzito. Tumejifunza dalili mbalimbali zinazosababisha. Kwenye line ya loo.
5: Halo.
0: Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako hapa.
5: Kuna dada yangu ana zaidi ya miaka kama 10 hivi na iko Tabora, hajapata mtoto. Yaani ana muda mrefu sana.
0: Sawa sawa. Halo?
5: Nakusikia.
0: Umesema ana muda gani?
5: Ana zaidi kama ya miaka 10 na hajawahi kupata hata mtoto na anaishi Tabora.
0: Hayupo Tabora?
5: Iko Tabora sehemu moja inaitwa Mabama.
0: Sawa sawa. Na Tabora pia kuna ofisi. Kuna ofisi yetu utatupigia baadaye kidogo ili tukupatie namba ya ofisi ya Tabora hapo ili aweze kwenda kupatiwa huduma.
5: Sawa, nashukuru sana. Vile vile hata mimi tumbo linanisumbua sana chini ya kitovu.
0: Unasumbana ni tumbo?
5: Tumbo ya waga nanisumbua. Naweza kachukua kama baada ya wiki moja, mingine tena baada ya wiki ya waga nanisumbua sana.
0: Na we upo Tabora au uko Kigoma?
5: Mimi niko Kigoma, Mwambao wa Ziwa, kanda ya Kigoma kaskazini.
0: Kama upo Kigoma huku, tutembelewa Berea Kliniki pale, tutakufanyia uchunguzi, tujue nini kinachofanya tumbo lako liume.
5: Okay.
0: Sawa, Mungu akujalie neema. Haya. Endelea kutupigia simu ndugu msikilizaji kwa leo. Kwenye line ya alo. Salama za asubuhi.
6: Salama, kwema.
0: Kwema, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako hapa.
6: Mimi na shida ya kitabu hicho cha kwenu hicho, nitakipata vipi?
0: Vitabu vipo vingi tu, unaweza kufika ofisini na kama upo mbali unaweza ukatuma hela yako tukakusafirishia ikakufikia mahali ulipo.
6: Bei gani kitabu
0: hicho? Kinauza 15,000.
6: Kwa hiyo naagiza 15,000 yenyewe au mpaka ya kutolea?
0: Unaagiza 17,000.
6: 17,000.
0: Maana
6: basi haya.
0: Sawa, tutawasiliana unapotaka kuagiza hiyo hela.
6: Haya.
0: Msikilizaji, leo tumeangazia juu ya sababu na chanzo kinachofanya mama kutokushika ujauzito. Na miongoni mwa dalili tumeziona kwamba wakati mwingine hedhi inakuwa haieleweki. Inakuja lakini inakuwa haina uzito maalum. Inaweza kusababisha pia kutokushika ujauzito. Lakini pia Wabeloya Clinic tumekuwa na ufanisi wa mambo mbalimbali. Tunatibu mambo mengi ambayo yanaudhoofisha mwili. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic hapo Kigoma mjini stesheni mkabala na dampo. Unafika hapo ili tuweze kukusaidia. Namba za kutupata pale ofisini ni 0618 29 24 4. Lakini pia kama ni mkazi wa Kasulu kuwapata huduma pale wa Kasulu, utawapigia kwa namba 0743 58 91 ya mwisho 70. 0743 58 91 ya mwisho 70. Kwa hiyo ni namba ya Kasulu, Wabeloya Clinic Kasulu pale. Kama upo karibu na Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero ndo tulipo. Fika pale utapata msaada zaidi juu ya afya yako ya uzazi. Na tumekuwa tukitibu mambo mbalimbali katika ofisi zetu. mambo mengi, iwe ni maumivu ya viungo, matatizo ya pressure, matatizo ya visukari, lakini pia na matatizo ya magonjwa ambayo ni magumu, kwa mfano shida ya homa ya ini na magonjwa mengine mengi ambayo Mungu analeta neema kwa wagonjwa ambao wanafika mahali pale, Mungu anajidhihirisha wanaendelea kukaa vizuri. Kumbuka, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kuuliza swali lolote ambalo unajisikia kwamba kuna mahali hujaelewa, utatupata live. Endelea kutupigia simu, hatimaye tuweze kukusaidia. Tumekuwa tukitoa matibabu mbalimbali kuhusiana na afya za wanadamu. Watu wenye shida za pressure, wenye shida za maumivu ya vidonda tumbo, wakati mwingine watu wanakuwa na shida za maumivu mbalimbali kwenye mwili. Kwao tunapokuwa tukiwatolea msaada, dawa zipo ambazo zinawasaidia. Hasa kuna dawa inayoitwa Hope Juice, imekuwa ikitoa matokeo makubwa sana juu ya wagonjwa. Mgonjwa mwenye maumivu ya viungo, mgonjwa mwenye shida za upumuaji, asthma, shida za fangasi sugu aina yoyote ile, tumekuwa tukiwasaidia. Na Mungu anaonyesha neema, wengi waliofika pale wameweza kupata matokeo mazuri, wanaendelea kumshangilia Mungu kwa sababu ya muujiza wake. Endelea kutupigia simu kwa changamoto yoyote ambayo inakusumbua katika afya yako ya mwili. Tupigie simu hatimaye uweze kupata msaada zaidi. Kituo chetu pale kipo katika maeneo ya Kigoma mjini stesheni. Ukifika tu maeneo ya Kigoma mjini stesheni, unapanda na ile barabara ya kuelekea Kibilizi. Ukifika pale kwenye line ya low.
7: Hello.
0: Habari za asubuhi?
7: Nzuri, ni mtu wa Kasumu. Naomba kuuliza kitabu kinapatikana.
0: Vitabu vipo tu vingi. Tembelea tu pale Kasulu, na tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombelo.
7: Sawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado uko kwenye ofa?
0: Ofa kwa wiki hii haipo, ipo katika bei ya kawaida. Fika tu pale Kasulu, kama hauna namba za wahudumu, kama unapafahamu, unaenda moja kwa moja watakuhudumia. Sawa, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu ili kupata maelekezo zaidi juu ya changamoto yoyote ambayo inakusumbua. Kwenye line, hello. Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako. Salama, habari za asubuhi?
8: Wema.
0: Karibu sana nikusaidie. Sawa.
8: Ya.
0: Karibu na kusikiliza baba.
8: Hashiki mimba
0: na muda gani?
8: Miaka miwili
0: kwenye ndoa. Ana umri gani yeye?
8: Miaka 25.
0: Upo Kasulu au Kigoma?
8: Upo Kasulu.
0: Kasulu pale, tembelea Nyasha Kilombelo pale. Watamchunguza, hatimaye wataona nini shida iliyofanya chelewe. Watamsaidia hatimaye. Karibu.
8: Samahani.
0: Bila samahani.
8: Upo Kasulu vijijini.
0: Kama upo Kasulu vijijini, tembelea pale Nyasha Kilombelo.
8: Asante kwa
0: huduma. Kama namba za wahudumu hauna, ni kutajie za wahudumu wa pale Nyasha, watakuelekeza. Andika 07.
8: Na
0: 07 43. 58.
8: 58.
0: 91. 91.
8: 91.
0: Yani 58, 91. Ya mwisho ni 70. Basi usidiana nao wakupatie maelekezo vizuri, hatimaye ufike mahali pale.
9: Aya, nashukuru, kazi
0: njema. Aya, Mungu akujalie neema.
9: Awe pia.
0: Sawa. Ndugu msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa ajili ya kukutatulia changamoto mbalimbali ambazo unazipitia juu ya afya yako, juu ya matatizo mbalimbali ambayo yanakusumbua. Kwenye line, hello. Habari za asubuhi?
10: Naamka salama.
0: Salama, karibu katika kipindi cha juu ya afya yako.
10: Asante, unaongea na Alex kutoka Nguruka.
0: Sawa, karibu sana.
10: Mimi na shida moja ambayo tayari inanisumbua kifuani.
0: Sawa.
10: Napumua kwa shida kweli.
0: Sawa, sawa.
10: Na hivi karibuni nilikuja hapo kwenu.
0: Sawa.
10: Nikapata vipimo. Nikanunua nani dawa kidogo.
0: Sawa.
10: Na baada ya kuinunua nimeenda kuitumia ile juisi, nimemaliza.
0: Ulichukua kiasi gani?
10: Nilichukua chupa mbili na ile kupa moja la moyo.
0: Sawa, sawa.
10: Nimevitumia vitu vimeisha, lakini bado tatizo liko pale pale.
0: Na uliandikiwa dozi yako?
10: Kuandikiwa?
0: Kwamba uliandikiwa dozi yako kamili ya kutumia?
10: Niliandikiwa, ndiyo.
0: Endelea pia kukuja pale kuendeleza dozi yako, usikatishe njiani.
10: Aya, sawa.
0: Njoo tutembelee, uje na hiyo karatasi yako uliyoandikiwa, hatimaye tukupatie ushauri zaidi.
10: Aya, na kwa kuwa niko mbali kidogo na hata kuja leo mwanangu.
0: Hamna shida, ili mradi aje tuna ile form tuliyoandika dawa. Manake dozi yako ndo umeianza, bado inaendelea.
10: Atakuja nayo.
0: Sawa, karibu sana, Mungu awajalie.
10: Asante. Kazi njema.
0: Aya, nanyi pia baba.
10: Ona karatasi imeandikwa Alex Fulgence.
0: Ni hiyo hiyo, hamna shida baba.
10: Aya.
0: Basi ni endelea kutupigia simu kipindi kinapoelekea mwisho. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki Kigoma mjini. Ukikija njoo mpaka Kigoma mjini stesheni mkabala na dampo. Kwenye line, hello.
11: Hello.
0: Habari za asubuhi?
11: Sawa.
0: Karibu katika kipindi cha juu afya yako.
11: Mimi nilikuwa na UTI.
0: Sawa.
11: Sasa yuko na leo ni patia maelekezo naweza kufanyaje wa kupata dawa za UTI.
0: Ni UTI za mara kwa mara zinajirudia rudia. Fika pale ofisini Wabeloya Clinic, kama upo karibu na Kigoma, kama upo Kasulu, utapata dawa itakayokusaidia na Mungu ataleta neema.
11: Mimi niko hapa kampini Nyarukusu. Kwa hiyo nilikuwa napenda nipatie mwanga ili naweza kupata dawa za namna gani za UTI.
0: Unataka tukutumie? Kama tutakutumia, unatuma hela kwenye simu, baadaye tunakusafirishia dawa.
11: Dozi yake ni shilingi?
0: Dozi yake inaanzia 30,000 mpaka 90,000.
11: Dozi nzima kabisa kumalizia?
0: Dozi nzima, kama ni shida ya UTI tu sugu, inaanza na 30,000 mpaka 90,000.
11: Isha kwa na muda kwa siku nyingi.
0: Kwa inafika pale dozi yako?
11: Sawa kabisa.
0: Karibu sana. Utawasiliana na sisi ili tukupatie maelekezo namna ya kutuma dawa ya kuanzia, uanze kutumia. Mungu ataleta neema juu ya afya yako.
11: Sawa, nitakupigia saa gani.
0: Mungu akujalie neema.
11: Asante sana.
0: Haya baba. Msikilizaji, tunapoelekea katika hitimisho la kipindi chetu, endelea kutupigia simu. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 244. 0618 29 244. Lakini ukiwa mkazi wa Kasulu, namba za Kasulu ni hizi 07. Halo? Hello? Hello? Uyopo vizuri, hello? Namba ya kasuru, endelea kuitafuta. Hello? Naona mtandao haupo vizuri kwa huyu msikilizaji. Rudia tena kutupigia. Kwa kasuru pale, namba ya kuwapata Beroya Clinic kasuru. Hello? Wa Beroya Clinic kasuru pale. Hello?
12: Hello.
0: Habari za asubuhi?
12: Lama kwema.
0: Kwema, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako.
12: Asante.
0: Karibu sana tukusaidie.
12: Asante, mimi na shida moja.
0: Sawa.
12: Upande wangu wa kulia unawaka, unawaka moto.
0: Sawa, sawa.
12: Unawaka moto unavimba. Shida nini?
0: Hilo tatizo lina muda gani?
12: Ile tatizo lina muda kama wa miezi miwili.
0: Cha kufanya, tembelea kituoni ofisini pale, tutafanya uchunguzi tujue ni chanzo chake ni kipi na uanze matibabu. Kama upo Kigoma au upo Kasuru, utafika maeneo yalipo karibu na wewe upatiwe huduma.
12: Kuna vipimo vya kutosha?
0: Vipimo vipo.
12: Ultrasound.
0: Yani fika ofisini ili uweze kupatiwa ushauri vizuri na hatimaye utaanza matibabu. Sawa, karibu sana. Sikilizaji, tunapokuwa tukielekea mwisho kuhitimisha, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Halo?
13: Mimi hapa.
0: Karibu.
13: Ni mgonjwa wa macho na ni mkazi wa nani wa Uvinza.
0: Una changamoto ya macho?
13: Nina changamoto ya macho, mkongo, kiuno, miguu.
0: Sawa, sawa.
13: Na koo. Sasa hapo mwanangu unaweza kulingana na makizini wangu unaweza mkanisaidia kijua bado najipanga kuja huko.
0: Cha kufanya, mama, tupigie baadaye ili tukupatie ushauri zaidi. Tupigie baadaye hata kwenye saa 2, saa 3 pale tukupatie ushauri zaidi nini cha kufanya. Tumia tu hiyo namba baadaye utupigie.
13: Haya.
0: Haya, sawa mama. Mungu akujalie. Namba ya kasuru pale ni 0743 43 58 91, ya mwisho ni 70. Halo?
14: No.
0: Habari za asubuhi?
14: Ama.
0: Karibu kwenye Jua Afya Yako.
14: Naongea na Gadison Simon Mbe.
0: Sawa.
14: Sasa.
0: Karibu sana.
14: Mimi na mtoto ambaye ana macho ya njano.
0: Sawa. Uko wapi mzee wangu?
14: Nipo kijiji cha Kinazi.
0: Utakuwa karibu na Kigoma au Kasulu?
14: Nipo karibu na Janda huku. Wilaya Buhigwe.
0: Tembelea Waberoya Clinic sasa, uje naye huyo mtoto, baadaye tutaona cha kumsaidia.
14: Haya, sawa.
0: Haya, Mungu akujalie neema.
14: Nashukuru.
0: Kumbuka namba ya Kasulu ni 0743 58, ya mwisho ni 70. Halo?
15: Habari.
0: Salama, habari za asubuhi?
15: Kwema, kwema. Habari za hapo kazini?
0: Nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
15: Asante. Kwa kweli mimi nataka kuuliza.
0: Sawa.
15: Mtoto wangu nimemwoa kwanza 2019.
0: Sawa.
15: Kula na kula, koga na oga. Ila afya hairuhusu kabisa, si tatizo ni nini?
0: Anakula lishe bora. Halo? Halo? Sijui mtandao. Halo? Halo? Tupigie baadaye ili tuwasiliane vizuri, manake nadhani mtandao unasumbua. Msikilizaji, katika kipindi chetu hiki tukumbuke kinadhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Kwenye line, hello.
16: Habari za asubuhi.
0: Salama za asubuhi. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
16: Naitwa Mwataki Mbupi, niko Mwamira.
0: Sawa, karibu sana.
16: Mimi na matatizo ya miguu, nikitembea kilomita nyingi na kutembea na watu.
0: Sawa sawa.

0: Dawa zako zipo, Mungu ataleta neema. Sawa, nashukuru sana mzee wangu. Haya. Sikilizaji, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Kwa mkazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale utapata huduma vizuri, utahudumiwa vizuri. Lakini pia kwa mkazi wa Kigoma, tupo maeneo ya stesheni Kigoma mjini, stesheni mkabala na dampo kwenye barabara inayoelekea Kibirizi. Ukifika pale kwenye dampo la uchafu utakutana na bango linalo kuelekeza mahali tulipo. Halo? Salama za asubuhi.
1: Salama, mimi naitwa Shabani Matambo, naitwa Mwamira.
0: Sawa, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Mimi mtoto wangu anataka kunikimbia.
0: Anasema?
1: Anataka kunikimbia.
0: Shida ni nini baba, anataka kukimbia?
1: Ile kumba haifanyi kazi.
0: Ah, tembelea Beloya Clinic pale. Una umri gani?
1: Ah, na miaka 63.
0: Una miaka 63? Tembelea pale kituoni kwetu, kuna virutubisho ambavyo vitakufanya urudi katika hali ya kawaida.
1: Haya, nashukuru.
0: Haya, Mungu akujalie neema. Sikilizaji, endelea kutupigia simu, tunapoelekea mwisho ninaruhusu simu kama mbili tu hatimaye tuweze kufunga kipindi chetu. Halo? Halo? Sikilizaji, halo? Naona huyu hayuko hewani vizuri. Naruhusu simu ya mwisho kwa ajili ya kumalizia kipindi chetu. Karibu malizie simu ya mwisho. Kumbuke. Halo?
2: Habari, nimerudi tena.
0: Salama, karibu sana.
2: Mimi na hoja yangu ilikuwa ya kukwambia hili mke wangu bana, mpaka saa hizi afya yake inaendelea kunyongonyea. Si shida nini?
0: Kwamba anaendelea kunyongonyea.
2: Ananyongonyea, yani akipata ujauzito atakuwa mdogo mdogo sana kweli. Lakini najitahidi kumpa chakula chochote kile anachokitaka, lakini sioni kinachoendelea.
0: Anaweza akawa nakula baba, lakini sio lishe bora.
2: Baba, hapa sasa tuna hapo na nisaidieje? Labda mimi baba, hapa tunapoongea nipo nguruka.
0: Sawa.
2: Lakini
0: cha kufanya hapo tutembelee Waberoya Clinic, hapo tutakupatia ushauri zaidi.
2: Huko ulipo Kigoma au
0: Kigoma
2: kuna
0: yani unaweza ukatembelea Kigoma au Kasulu pale Nyasha Kilombero, utapata ushauri mzuri na ataendelea kujisikia vizuri bila shida.
2: Haina shida, haina shida dadangu.
0: Basi Mungu awajalie neema.
2: Ah, lakini kuna lingine tena.
0: Sawa.
2: Mimi mwenyewe najisikia ni kiuno kuuma sana, kuuma sana. Yaani kama ninania kama miwili hivi, kiuno kinauma sana.
0: Na uzuri ukija na mke wako hapo kwa kushauriwa, na wewe pia utapatiwa matibabu juu ya shida hiyo.
2: Asante sana dadangu.
0: Basi Mungu awajalie neema.
2: Asante sana.
0: Msikilizaji, tunapohitimisha kipindi chetu, naomba nikuombee wewe uliye kitandani umelala. Hujisikii vizuri, mwili wako ni mdhaifu, lakini nikuombee. Hata wewe uliye mzima, nitakuombea baraka za mafanikio. Na tuombe. Baba mwema mfalme, mtazame mtumishi wako yupo kitandani amelala. Tunaomba neema yako ya ajabu ionekane katika maisha yake, maana wewe ni daktari mkuu. Hamna daktari ambaye anakuzidi chini ya jua. Wewe ndio bingwa wetu katika ulimwengu. Endelea kumsaidia hata na yule aliye mzima, endelea kumjalia zaidi afya njema. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Alhamisi leo ya tarehe 20 Agosti mwaka 2026. Hujambo popote pale ulipo, na tayari ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya Afrika ya Kati na maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaanzisha vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran na nchi yoyote ile itakayosaidia ama kufanya biashara na taifa hilo. Ripoti ya shirika la Transparency International Rwanda ibua wasiwasi mkubwa kuhusu vitendo vya ufisadi katika taasisi za elimu ya juu. Na tunaangazia changamoto zinazojitokeza katika mchakato mzima pamoja na gharama za uchaguzi barani Afrika, na kwa nini demokrasia mara zote hulalamikiwa.
1: Wengi wao wakishaingia ofisini hawatoki. Tumeona viongozi wengi sana ambao wamefika sehemu ambayo miaka yao imepita sana, wafaka wanapumzika sisi wanahakisha kwamba kila wakati wanapatiwa nafasi ya kuchaguliwa tena na tena.
0: Na kabla yote ni muktasari wa habari za ulimwengu, msomaji ni mwenzangu Karo Robi. Robi, karibu.
2: Asante Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaanzisha vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran na nchi yoyote ile itakayoisaidia au kufanya biashara nayo. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Bwana Trump amesema anachukua hatua hiyo kwa sababu Iran imeshindwa kufikia makubaliano na Marekani. Makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 60 yalikamilika Jumatatu wiki hii, huku kukiwa hakuonekani dalili ya kukoma kwa mzozo wa Iran. Maafisa wa Ukraine wamesema shambulizi la kombora la Urusi lilolenga mji mkuu Kiev limewaua watu wasiopungua 5 na kujeruhi zaidi ya 20. Makazi na hospitali moja ya watoto ni miongoni mwa majengo yaliyolengwa kwenye shambulizi hilo, na huduma za umeme zimetatizika katika baadhi ya maeneo. Ving'ora vya kutahadharisha raia kuhusu mashambulizi zaidi vimesikika vikilia mjini Kiev. Jeshi la Israel limethibitisha kwa mara ya kwanza kuwa wanajeshi wake walilifyatulia risasi gari alimokuwa Hind Rajab, msichana wa Kipalestina umri wa miaka 5, aliuawa pamoja na jamaa zake 6 wakisafiri Gaza mnamo mwaka 2024. Florian Kijage na taarifa zaidi.
3: Jeshi la Israel limesema linaanzisha uchunguzi kuhusu vifo hivyo pamoja na mauaji ya wahudumu wawili wa afya waliotumwa kuokoa maisha ya Hind. Uchunguzi pia utaanzishwa kuhusu mauaji ya maafisa 15 wa kutoa misaada ya dharura waliouawa na wanajeshi wa Israel mjini Rafa hapo mwaka jana.
2: Deni la kitaifa la Marekani limefikia dola trilioni 1040, kikiwa kiwango cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa. Deni hilo limeongezeka maradufu katika muongo mmoja uliopita, likikuwa kwa kasi ya dola trilioni 1 kila baada ya miezi 5 tangu mwaka 2020. Hiyo ni kwa sababu ya kuongezeka kwa matumizi ya serikali, upunguzaji wa kodi na malipo ya riba yanayozidi kuongezeka. Matumizi ya fedha wakati na baada ya janga la COVID-19 yaliathiri vibaya uchumi wa Marekani. Na serikali ya Ecuador imesema mkuu wake wa idara ya ujasusi na mkewe wamefariki dunia katika ajali ya helikopta iliyoanguka jana Jumatano katika kaunti ya Samburu nchini Kenya. Raia watano wa Marekani pia walifariki dunia katika ajali hiyo. Hii ni BBC.
0: Toka Nairobi nchini Kenya, mwenzangu huyo Karo Robi amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali kule DRC, Lizard Radio, Tanzania Radio 1 nchini Kenya ni pamoja na Gulf Radio Uganda, Radio Paidha, internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaanzisha vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran na nchi yoyote ile itakayoisaidia ama kufanya biashara nayo. Huyu hapa tena Karo Robi na taarifa zaidi.
2: Kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Bwana Trump amesema anachukua hatua hiyo kwa sababu Iran imeshindwa kufikia makubaliano na Marekani. Rais Trump, ambaye mara kwa mara ametishia kuichukulia hatua kali zaidi Iran kwa kutoridhia kufikia makubaliano ya kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati, amesema leo anatangaza operesheni kali zaidi ya kiuchumi kuwahi kuchukuliwa dhidi ya nchi yoyote ile, na itakuwa vita vya kiuchumi na kubaguliwa kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Aidha, ametangaza kuwa nchi yoyote itakayoruhusu asasi zake za kifedha, biashara, viwanja vya ndege au asasi zake za kiserikali kuisaidia kivyovyote vile Iran, nayo itaathirika vibaya kiuchumi. Hata hivyo hajatoa maelezo zaidi kuhusu hatua hizo mpya dhidi ya Iran au kutaja ni nchi zipi haswa nyingine zitakazolengwa na vikwazo hivyo vipya. Kauli ya Trump inakuja wiki moja baada ya waziri wake wa fedha Scott Bessent kusema Marekani itaiwekea vikwazo vya kiuchumi Iran kwa viwango ambavyo havijashuhudiwa katika kipindi cha nyuma. Makubaliano ya kusitisha vita vya Iran kwa siku 60 yalikamilika Jumatatu wiki hii, huku kukiwa hakuna dalili za kukomeshwa kwa mzozo huo Mashariki ya Kati. Shinikizo hilo jipya la kuulenga zaidi uchumi wa Iran linakuja wakati vita vya Iran vikielekea kutimiza miezi 6 bila ya juhudi zozote madhubuti za kidiplomasia wala kijeshi kufikiwa. Rais Trump alivianzisha vita hivyo mwishoni mwa mwezi Februari pamoja na Israel. Anamulikwa darubini kali kisiasa nchini mwake wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi wa katikati mwa muhula unaotarajiwa mwezi Novemba. Mshirika wake katika vita hivyo vya Iran, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, naye anakabiliwa na shinikizo la kisiasa kuhusu anavyoshughulikia mzozo wa Iran na wa Gaza kuelekea uchaguzi mkuu wa Israel unaotarajiwa mwezi Oktoba mwaka huu. Licha ya mashambulizi ya makombora kupungua katika siku za hivi karibuni kati ya Iran na Marekani, Iran imeendelea kuzuia meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz licha ya shinikizo kali kutoka kwa Marekani kutaka njia hiyo muhimu ya safari za meli za mizigo baharini kufunguliwa.
0: Ni Caro Robi. Nchini Rwanda, ripoti iliyotolewa na shirika linalopambana na ufisadi la Transparency International Rwanda imeibua wasiwasi mkubwa kuhusu vitendo vya ufisadi katika taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu. Ripoti hiyo inaangazia hasa swala la rushwa ya ngono inayowahusisha wahadhiri wanafunzi wa kike inayohusisha wahadhiri na wanafunzi wa kike wanaotaka kuongezewa ama kupewa alama bora za masomo. Kutoka Rwanda, mwandishi wa BBC Ve Buchana huyu hapa na taarifa zaidi.
4: Ushahidi wa rushwa ya ngono katika vyuo vikuu ambao shirika la Transparency International Rwanda lilitumia katika ripoti yake ulipatikana kutoka kwa wasichana wenyewe walioombwa na walimu kushiriki ngono. Mashahidi pia ni baadhi ya wanafunzi na wahitimu wa chuo kikuu.
5: Kawaida katika chuo tunapofanya mitihani ya majaribio, kwenye karatasi kuna kuwa na namba inayotambulika kwa kila mwanafunzi na hakuna majina ninayoweka. Lakini wakati mmoja nilishangaa sana pale mwalimu alipolazimisha tuandike namba zetu za simu nyuma ya karatasi. Baadaye mwalimu huyo aliwapigia simu wasichana na wanawake pekee na kuwaambia namna wanavyoweza kupata alama za urahisi, yani kufanya na ngono.
4: Katika ripoti yake, Transparency International Rwanda haikuonesha ukubwa wa tatizo hilo kwa takwimu, isipokuwa kusema kwamba rushwa ya ngono imekithiri katika vyuo vikuu mbalimbali. Rugwego Albert ni mtafiti wa shirika hilo.
6: Katika ripoti yetu tulibainisha kuwa rushwa ya ngono inaonekana katika vyuo vikuu vinavyosimamiwa na serikali na vile vya kibinafsi, ambapo wasichana wanaombwa rushwa ya ngono ili wapate alama na pia wapate mitihani mapema kabla haijafanyika. Changamoto nyingine tulizoona zinahusiana na utoaji wa kazi kwa walimu, ambapo tuligundua uwepo wa rushwa. Japo baada ya ripoti hii, serikali inaweka mifumo ya teknolojia.

0: Ibua msururu wa wachimbaji madini na watu wanaotafuta utajiri kutoka maeneo mbalimbali ya ukanda huo na nchi jirani Uganda. Mamia ya watu wamewasili katika kijiji cha Chepror huko kaunti ya West Pokot wakitumai kupata dhahabu. Hata hivyo, ongezeko hilo la ghafla la watu linaweka jamii hiyo chini ya shinikizo, huku eneo hilo likiwa na miundombinu finyu na kukiwa na wasiwasi kuhusu ulinzi na usalama wa wachimbaji. Mwandishi wa BBC Akisa Wandera anaripoti.
1: Kabla hata jua halijachomoza, shughuli ya uchimbaji kwenye migodi huanza katika kijiji hiki cha Cheporor, eneo la Kanyarkwat, kilicho mbali katika eneo la magharibi mwa Kenya. Mamia ya watu wanatafuta kitu wanachotarajia kitabadilisha maisha yao: dhahabu. Wengine wanachuja tope na mchanga kando ya mto, wakitazama kwa makini, wakitumai kuona hata chembe ndogo ya dhahabu. Wiki chache tu zilizopita, Cheporor kilikuwa kijiji tulivu chenye wakazi wachache. Leo hii kimekuwa ni kitovu cha msururu wa watu wanaotafuta dhahabu. Wakazi wanasema idadi kubwa ya wageni hapa kijijini ulianza mapema mwezi huu baada ya taarifa kuibuka kwamba dhahabu imegunduliwa Pokot Magharibi. Manase Lomachar anasema alikuwa miongoni mwa wakazi wa kwanza kupata dhahabu hiyo.
2: Nilikuwa natafuta mbuzi aliyepotea. Tulikuwa nadhani amezalia kichakani. Ndipo nilikutana na wamama fulani walikuwa wanafanya panning ya gold hapo mtoni na nikajiunga nao.
1: Taarifa za dhahabu kugunduliwa hapa zilisambaa haraka. Ndani ya siku chache, maelfu ya watu wenye uchu wa kupata dhahabu walikuwa wamewasili wakiwa na majembe, vyombo vya kuchujia na matumaini ya kupata utajiri. Naibu kamishna wa kaunti ya West Pokot, Samuel Kiarie, ameiambia BBC kwamba mitandao ya kijamii ilichochea zaidi ongezeko hilo.
3: We had approximately 10,000.
4: Tulikuwa na takriban watu 10,000 kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo katika kaunti za jirani na hata nchi jirani kama vile Uganda. Tunashuhudia kupungua kwa idadi hiyo kila siku kwa sababu kama unavyojua matarajio yalikuwa makubwa sana.
1: Wengi wa waliofika hawakuwa na uzoefu wa uchimbaji wa dhahabu. Msisimuko wa matumaini ya kupata dhahabu tayari umevuka mpaka na kufika Uganda. Miongoni mwa waliofika hapa ni mchimbaji mdogo wa dhahabu kutoka Uganda, Mugisha Godfrey.
5: Tunalala chini ya miti hapa, mpango wa kurudi nyumbani. Kama kuna kitu yenye inapatikana, hatuwezi tukarudi nyumbani. Labda kama tumepata yenye tunahitaji.
0: Taarifa yake ya Kisa Wandera. Na sasa moja kwa moja tukwende zetu viwanjani na Florian Kaijage.
6: Sante sana Skola Kisanga. Asubuhi ya leo katika michezo, Celtic ya Scotland ilipiga hatua kubwa kuelekea kufuzu kwa ligi ya mabingwa Ulaya, huku magoli mawili ya kuvutia ya Camilo Duran yakisaidia kupata uongozi mzuri wa mechi za mchujo dhidi ya LSK ya Austria. Camilo, raia wa Colombia, alipiga mashuti mazuri katika vipindi vyote viwili, naye Benjamin Negrin akitia kimiani goli la tatu. LSK waliojitutumua na kupiga mpira kwenye wavu wa Celtic mara mbili katika kipindi cha kwanza, lakini mabao yao mawili yalikataliwa kwa kuotea. Timu hizo zitakutana tena katika mechi ya pili Jumanne ijayo mjini Linz, Austria. Matokeo ya michezo mingine ni Beersheba ya Israel 2, Sababaku ya Azerbaijan 1, Nijmeg ya Uholanzi 1, Bodo Glimt ya Norway 3, Slovan Bratislava ya Slovakia 1 na Celje ya Slovenia 1. Kitengo cha michezo cha BBC kimebaini kuwa kocha wa riadha wa raia wa Uingereza, pia mshindi wa zamani wa medali ya dhahabu, ambaye taarifa za vyombo vya habari zilisema amepotea, anatumikia kifungo jela nchini Morocco kwa kumnyanyasa mtoto mdogo kingono. Leon Baptiste, ambaye alikuwa akifundisha kundi la wanariadha bora wa Uingereza katika maandalizi ya michezo ya Jumuiya ya Madola na mashindano ya Ulaya ya msimu huu wa kiangazi, ghafla alipotea kazini kwa zaidi ya miezi mitatu iliyopita. Si wanariadha wa Uingereza aliyofanya nao kazi kama mtaalamu mwelekezi wa mbio fupi wala wanariadha aliyowafundisha waliofahamu sababu hasa ya kutowasiliana nao kwa muda wote huo. Namtafuta mtu, kumbe amefungwa, yuko jela. Manchester City wameweka malengo ya kumnasa Manu Kone wa Roma ya Italia. Kiungo huyo wa kati, raia wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 25, tayari amehusishwa na wapinzani wao Manchester United katika kipindi hiki cha usajili. Nayo Aston Villa wanataka kumsajili mlinzi wa Chelsea Tosin Adarabioyo mwenye umri wa miaka 28 ili kuziba pengo la Ezri Konsa miaka 28 ambaye amethibitishwa kutimkia Arsenal kwa ada ya paundi za Uingereza milioni 50. twende katika ligi ya kwetu hapa Afrika Mashariki. Ligi kuu ya soka Tanzania bara iliyoanza mapema ili kuwahi matayarisho ya timu ya taifa.

0: FIFA kwa ajili ya finali za Afrika 2027 zitakazofanyika Tanzania, Kenya na Uganda imeendelea hapo jana kwa michezo mitatu. Mbeya City iliadhibu Dodoma Jiji 2-0. Pamba Jiji ikakubali kichapo cha 2-1 kutoka kwa Simba, nayo Kagera Sugar ikatoka sare ya 1-1 na Singida Big Black Stars. Leo kuna michezo mitatu. Police Tanzania inakipiga na JKT Tanzania. Mabingwa watetezi Yanga watatoa na jasho na Coastal Union, wakati matajiri Azam FC watawakabili watoza ushuru TRA United. Unala kuongeza skola Kisanga katika michezo?
1: La kuongeza ni kwamba lazima Coastal walale mbele ya Yanga. Sulta kaniongeze jana.
0: Wewe lazima unampata wapi? Usiende na matokeo yako uwanjani.
1: Si kwa mpira wa bongo. Hili lilionekana kwenye kombe la dunia la mwaka huu peke yake.
0: Aya, mimi nakuacha wewe, mimi nangojea matokeo.
1: Dakika 90. Shukran Florian. Matangazo ya asubuhi ya Amka na BBC. Habari kuu ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump wasema anaanzisha vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran na nchi yote ile itakayosaidia makuu kufanya biashara nayo. Ripoti ya shirika la Transparency International Rwanda ibua wasiwasi mkubwa kuhusu vitendo vya ufisadi katika taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu. Na muda mfupi ujao tutaangazia changamoto zinazojitokeza katika mchakato mzima pamoja na gharama za uchaguzi barani Afrika na kwa nini demokrasia mara zote hulalamikiwa. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga, hii ni Amka na BBC. Ugonjwa wa malaria bado ni tishio kubwa la afya duniani, ambapo bara la Afrika limeathiriwa zaidi na ugonjwa huu. Ugonjwa huu huenezwa na mbu ambaye ni jike aina ya Anopheles, ambaye huambukiza ugonjwa wa malaria pale anapomuma mtu ama kuingiza vimelea vya Plasmodium kwenye damu kupitia mate yake. Sasa Agosti 20 ya kila mwaka ni siku ya mbu duniani. Lengo ni kukumbusha jamii hatari ya mbu na pia kutambua ugunduzi wa Dr. Sir Donald Rose, ambapo mwaka 1897 aligundua kwamba mbu wanasafirisha malaria kwa binadamu. Taarifa zaidi hii hapa na Alima Nyanza.
2: Hiyo ni sauti ya mbu aina ya Anopheles, ambaye anaambukiza ugonjwa wa malaria ulio hatari kwa binadamu. Festo Williams ni mmoja aliyewahi kukumbwa na madhara yake baada ya kuambukizwa malaria kali.
3: Nikawa naishiwa nguvu, nikapoteza hamu ya kula, nikawa siwezi kula kabisa. Hata kutembea nikawa siwezi. Baada hapo ufahamu ulipotea, nikuja kujikuta niko hospitali.
2: Baada ya kupata fahamu, madaktari walikuambiaje?
3: Alichoniambia kwamba malaria ilipanda ikawa inaelekea kwenye ubongo, na ndio maana mimi nilichanganyikiwa.
2: Charles Dismas Mwalimu ni mkuu wa kitengo cha udhibiti wa wadudu dhurifu wanaoeneza magonjwa, ikiwemo mbu waenezao malaria, kutoka mpango wa taifa kudhibiti malaria, Wizara ya Afya nchini Tanzania. Nimezungumza naye na kwanza anaelezea hali ya mapambano dhidi ya malaria ilivyo.
4: Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kupunguza kiwango cha malaria kutoka 8.1% iliyoripotiwa mwaka 2022 mpaka kufikia 5.7% ambayo imeripotiwa 2025 mwaka jana.
2: Kwa nini inakuwa ngumu kabisa kutokomeza malaria?
4: Unajua, udhibiti wa ugonjwa wa malaria ni tofauti kidogo na magonjwa mengine kwa sababu ina hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza ni kumdhibiti mbu ambaye ndiye anayebeba kimelea cha malaria, lakini hatua nyingine ya pili ni kuhakikisha kwamba yule parasite anayesababisha ugonjwa wa malaria ambaye anajulikana kama Plasmodium falciparum, ambaye anaishi kwenye mwili wa mbu, kuhakikisha kwamba naye anatokomezwa. Kingine kikubwa ni kwamba jinsi ambavyo sisi tunavyokuwa na jitihada za kukabiliana na huyu mbu na huyu parasite, lakini hao parasite na mbu nao wanatengeneza jinsi ya kukabiliana na afua mbalimbali tunazozitekeleza. Kwa mfano, sasa hivi hapa tunatumia viandarua ambavyo vimewekwa viuatilifu aina ya pyrethroid, lakini mbu anayeneza malaria amejenga usugu zidi ya hivyo viuatilifu vinavyotumika kwenye vyandarua. Tumeweza kugundua kwamba parasite ambaye anasababisha sasa hayo malaria mwenyewe naye ameonesha kuwa na usugu zidi ya dawa zinazotumika kwa ajili ya kumwangamiza. Tafiti zetu zimeonyesha kwamba zaidi ya 80% ya mazalia ya mbu kwenye mazingira ya binadamu yanatokana na shughuli za kibinadamu. Kwa hiyo wito wangu wa kwanza ni kuwataka wananchi kuhakikisha kwamba mazingira yote yanayowazunguka yanakuwa salama na yanakuwa hayana maji yaliyotuama. Lakini la pili, mtu anapoona dalili za homa awahi kwenye kituo cha kutolea huduma akapimwe, na akithibitika ana vimelea wa malaria atapatiwa tiba sahihi, kwa sababu sisi tunasema sio kila homa ni malaria. Malaria inasababishwa na Plasmodium lakini inaenezwa na mbu. Kwa hiyo vita ya kwanza ya kwetu ya kupambana na malaria ni kuhakikisha kwamba tunamwangamiza huyu Plasmodium.
1: Na asante, hiyo ni taarifa ya Halima Nyanza ikiangazia leo siku ya mbu. Hii siku wakati ninasoma kuhusiana na vimelea vya Plasmodium, mbu aina Anopheles, imenirudisha mbali sana pale shule ya msingi Tela iliyoko Moshi Kilimanjaro. Nam, Nigeria imeanza rasmi kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa rais utakaofanyika nchini humo Januari mwakani, huku rais wa sasa Bola Tinubu ambaye ana umri wa miaka 74 akionyesha nia ya kutetea kiti chake hicho kwa kuendelea na muhula wa pili madarakani. Anatarajiwa kupambana vikali na wapinzani wake, makamu wa rais wa zamani Atiku Abubakar pamoja na Peter Obi, ambao wanaungwa mkono kwa kiasi kikubwa kutokana na changamoto zinazowakabili wananchi kwa sasa, hususan kiuchumi na ukosefu wa usalama. Tunaangazia changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika mchakato mzima wa uchaguzi hususan Afrika, gharama zinazotumika, lakini pia upokeaji wa matokeo ya uchaguzi. Sasa ili kuangazia zaidi, hapo awali nimezungumza na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Daktari Abdullah Makame kutoka Tanzania pamoja na Stella Agara, mchambuzi wa masuala ya uongozi na utawala bora.
5: Viongozi wanapoingia ofisini katika bara la Afrika huwa hawana mpango ya kuondoka wanapoingia ofisini. Wengi wao ni kwa sababu wanapoingia kule wanapata nafasi ya kuweza kujinufaisha kifedha. Pia wakati mwingine wanafanya makosa mengi sana ambayo wanajua kwamba wakitoka ofisini inaweza kuwafanya pengine wafungwe jela ama kupata shida ambazo pengine na justice system za nchi zao. Nchi zingine wakati mwingine ni mtu ambaye anatamaa tu ya kuwa kwenye uongozi, na ndio maana wengi wao wakishaingia ofisini hawatoki. Tumeona taswira hiyo pale Nigeria kupitia rais wao wa sasa Bola Tinubu. Tumeona taswira hiyo pale Cameroon. Tumeona viongozi wengi sana ambao wamefika sehemu ambayo miaka yao imepita sana, wafaa kwa wanapumzika, lakini kwa sababu ni urais na ni mambo ya uchaguzi wanahakikisha kwamba kila wakati wanapatiwa nafasi ya kuchaguliwa tena na tena.
1: Daktari Abdullah Makame, licha ya maandalizi ya muda mrefu, gharama kubwa zimekuwa zikitumika, lakini mara nyingi kwenye chaguzi nyingi barani Afrika huwa hazishi pazuri, ushia katika mvuto, pinzani unalalama. Tuzungumzie tu hata uchaguzi uliofanyika Zambia ambapo tumeona Hakainde Hichilema ametangazwa, lakini kulikuwa kuna mvutano hapo. Shida inakuwa wapi?
6: Tatizo kubwa limejitokeza kama unavyosema, pesa nyingi zinatumika kwenye maandalizi, lakini nyingine pia zinatumika nyingi zaidi kwenye kampeni. Kuwa na matumizi makubwa ya pesa, matokeo wakati mwingine yanakuwa hayafurahishi au yanaleta mizozo. Na vile vile yule mtu ambaye anatumia pesa nyingi huwa yeye asihudumia zile pesa, haonekani kwamba anaenda kutumikia wananchi au wale ambao ni wapiga kura, lakini anachoenda kutumikia labda pengine ni wale waliompa pesa. Ipo katika chaguzi nyingi Afrika, lakini pia nje ya Afrika.
1: Stella Agara, mara nyingi matokeo yanapotangazwa, upande mmoja ambao ni upinzani huwa siku zote unakuja na malalamiko ya kutokutendewa sawa, kura zimeibiwa, pengine chama ambacho kilichokuwa madarakani kama ni chama tawala kinaonekana kimependelewa. Mpaka lini haya malalamiko hasa kwa chaguzi zetu hapa Afrika?
5: Ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu uchaguzi zetu katika bara la Afrika mara nyingi zikifika kikomo, sio kila mtu ambaye amejihusisha katika uchaguzi huwa anafurahia ama anaridhika na matokeo ambayo yanatokea. Mara nyingi ni kwa sababu ile trust ama imani katika systems na za uongozi huwa imepotea. Bara la Afrika karibu lote linatumia pesa nyingi sana, hela nyingi sana kufanya uchaguzi, kila wakati wakitafuta njia za kuhakikisha kwamba kuna njia nyingi za kuweza kuhakikisha kwamba wananchi waridhike na matokeo. Kwa hivyo ni muhimu sana serikali zetu ziweze kufikiria vile ambavyo tutaweza kupunguza bei ya elections kwanza kabisa. Nchi ya Nigeria itakuwa inafanya uchaguzi nadhani ni kama viti karibu 6-7 hivi. Nchi ya Kenya katika uchaguzi unaokuja mwaka ujao pia itakuwa inafanya uchaguzi na watakuwa ni uchaguzi za viti 7. Mara nyingi wakati mwingine ukiweka uchaguzi zote hivyo inakuwa ni uchaguzi ya bei ghali sana na ni pesa ambayo inatumika kwa mara moja, kazi ya kuhesabu, kazi ya kujumuisha na kadhalika, pia inakuwa ni kazi nyingi na inahitaji watu wengi sana ambao wanalipwa kwa mara moja. Ndio maana tunasikia uzito wa uchaguzi. Jambo lingine ambalo bara letu la Afrika lazima lizingatie ni kwamba tuko na vyama vingi. Kila nchi iko na vyama vingi sana. Ukiangalia Marekani wako na chama mbili zile ambazo ni main parties, Democrats na Republicans. Alafu ukiangalia kuna zingine kano ndogo ndogo lakini hazijapita 10. Ukikuja uangalie nchi yetu ya Kenya kwa mfano, uchaguzi unaokuja tutakuwa na karibu vyama 98 zikiweza kumaliza procedure zile ambazo zinafaa zimalize. Ukiangalia nchi zingine pia unapata vyama vimejaa hivyo hivyo. Wakati kuna chama nyingi inamaanisha kuna vyama mingi ambavyo vimejihusisha katika uchaguzi, inamaanisha kwamba tume lazima ihakikishe vyama vyote vimeweza kuhusika na bei na ya uchaguzi inapanda pamoja na bei ya kuhakikisha kwamba wananchi wamejihusisha katika kuchagua wale watu hata vile ambao wanakuja wakiwa wengi. Na ukiongezea wingi wa viti inamaanisha kazi ya uchaguzi inakuwa ni nyingi, viti vya kuchaguliwa ni vingi, vyama ambavyo vinajihusika ni vingi na bei haiwezi kurudi chini.
1: Naam. Daktari Abdullah Makame, mara nyingi katika vitu ambavyo huwa vinazungumzwa pia katika chaguzi hizi hasa katika nchi zetu za bara Afrika ni demokrasia kuto kuonekana. Nini kifanyike pengine ama demokrasia huwa inapimwa vipi katika uchaguzi?
7: Tatizo ambalo linakuwepo wakati wananchi wanaona uchaguzi hauna maana, ushiriki wao kwenye uchaguzi ndio ni mdogo. Yaani unakuta watu waliojiandikisha kupiga kura ni wengi lakini wachache wanakwenda kupiga kura, au unajikuta vile vile watu wanaotakiwa kuandikishwa ule umri wao kupiga kura ushafika ni wengi lakini wanaojiandikisha ni wachache, kwa sababu wanaona lile zoezi haliwasaidii sana. Lakini hivi sasa ni matatizo ambayo pia mimi sisemi kwamba yapo Afrika peke yake, ndio matatizo ya uchaguzi na ni matatizo ya ule mfumo wa demokrasia ya kupiga kura. Na ndio maana hivi sasa kuna mjadala ambao umezaliwa unauliza, je, kweli demokrasia inatusaidia kupata uongozi na kupata viongozi? Hii demokrasia hii inavyotumika hivi sasa, malengo ya nchi na wananchi yanafikiwa? Na wakilinganisha mfano na nchi kama China ambayo hakuna uchaguzi wa namna hii ambao tunao sisi, lakini ndio nchi ambayo imeonekana kwamba imepiga hatua kubwa zaidi katika uchumi kwa miaka 50 iliyopita kuliko na hizi nchi ambazo zinaonekana ndo zina demokrasia na ndo vinara wa demokrasia na kupiga kura. Kuna mjadala huu unaendelea wa kuangalia vile vile tuko wapi, tunaenda vipi na tuende vipi huko mbele.
1: Na asante sana Stella Gara, tukimaliza nini cha kujifunza hapa Afrika katika chaguzi zetu? Tukiangalia tu uchaguzi uliomalizika juma lililopita na wiki hii hapa alitangazwa Hakainde Hichilema kama mshindi kule Zambia, ama uchaguzi ambazo tunazitarajia kwa mfano Kenya ikitarajiwa kufanya uchaguzi wake mwakani 2027.
5: Tunapopanga uchaguzi tukumbuke ya kwamba wananchi ndio customer namba moja katika uchaguzi, na serikali zote zinafaa kuhakikisha kwamba wananchi wameridhika na matokeo ya uchaguzi. Jambo la pili ni kwamba tume za uchaguzi katika bara lote la Afrika zinafaa zihakikishwe kwamba ziko independent, hazitumikii mwania mmoja na pengine wanakosa kutumikia wengine, hasa njia ambazo hizi tume zinaingia ofisini na kupatiwa kazi ya kuweza kushughulikia uchaguzi. Inafaa iangaliwe ili wasikuwe wanaingia ofisini alafu wanaanza kumfanyia kazi mtu mmoja, wanafanyia kazi serikali na wanaacha upinzani. Jambo la tatu ni kwamba tumekuwa na vyama vingi sana, sioni kule ambapo hivyo vyama vimetufikisha. Lazima tujumuishe demokrasia zetu na tuhakikishe ya kwamba tuko na vyama ambavyo vina mada, vina agenda ambazo zinaweza kufanyia wananchi. Hakuna haja ya kuwa na vyama 30, 50, 90 zote ambazo zinakuwa na waniaji wakiingia bungeni hata pengine hawana majority, kwa hivyo namba zao kule bungeni hata hazisaidii yeyote. Ni muhimu kabisa tuangalie kwamba tunajumuisha na kwa kimombo tunasema ku consolidate demokrasia yetu, ili tusiko tumeisambaratisha sana mpaka kuna watu wengi sana ambao wanaingia na representation inakosa maana kwa sababu ya vile wako wengi. Pengine ya mwisho ni pengine tuanze kujifunza kuwa na trust kati yetu sisi wenyewe. Bei ya uchaguzi bara la Afrika ni kwa sababu ya ukosefu wa imani kati yetu, na ukosefu wa imani na tume za uchaguzi, na ukosefu wa imani na serikali ambazo ziko katika uongozi kwa wakati wa uchaguzi.
1: Na asante ni Stella Gara, mchambuzi wa masuala ya uongozi na utawala bora. Nimezungumza pia na Daktari Abdullah Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka Tanzania, kwa pamoja tukiangazia kuhusiana na chaguzi barani Afrika, gharama, lakini pia na malalamishi hasa kuhusu demokrasia. Na hapo natamatisha matangazo haya. Msimamizi wake ni Karo Robi Mariri, Florian Kaijage, fundi mitambo Nairobi David Kinyanjui, hapa Dar es Salaam ni Sam Batenzi, mimi ni Skola Kisanga. Asubuhi njema.
8: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
9: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako. Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
10: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
9: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
11: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
9: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
13: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
12: Anaumwa?
13: Ni vihoma tu.
12: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
13: Nitamchumia majani shambani.
12: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
13: Sio gharama?
12: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
13: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
12: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
13: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
14: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
15: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae kalamu yako na mahali pako pa kuandika. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema somo muhimu sana katika kuwaleta watu kwa Yesu. Somo muhimu sana katika kuwaleta watu kwa Yesu. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 16. Nao linasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Mchungaji anaanza kutuambia, muda mwingine unapowaambia watu waende kushuhudia watu ili waje kwa Yesu, akili zao huenda moja kwa moja kwa mtu ambaye tayari wanamjua, labda jirani, mtu aliye naye katika jengo moja, au yule anayekaa naye chumba kimoja, rafiki, mfanyakazi mwenzako au jamaa yako, mtu yule yule ambaye wamekuwa wakimshuhudia kwa miaka mingi lakini hajawa na mwitikio. Kwa hiyo kila wakati kushuhudia watu ili waje kwa Yesu kunapotajwa, hapo ndipo mawazo yao yanapoenda. Ingawa hilo linaweza kuwa sawa, unahitaji kuelewa jambo la ziada kuhusu jinsi ya kuwashuhudia watu kuja kwa Yesu kunavyofanya kazi. Wale walio karibu nawe mara nyingi hawahitaji ushawishi wa mara kwa mara. Maisha yako tayari yanazungumza nao. Bwana hakusema endeleeni kuongea hadi watakapoona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Badala yake alisema nuru yenu iangaze, akimaanisha mwenendo na tabia yenu ya Kikristo, kutembea kwenu katika neno. Haya yote tayari yanawaelezea juu ya habari ya Kristo. Kwa hiyo usigeuze uinjilisti kuwa mabishano yasiyoisha au kurudia rudia maelezo yale yale kwa watu wale wale, lakini muhimu zaidi waombee, liishi neno mbele yao. Acha maisha yako kama Kristo yawe ushahidi. Wataangalia, watatafakari, na siku moja wawe tayari kutafuta majibu. Wakati kama huo, maelezo rahisi ndiyo yatakayokuwa kitu pekee wanachohitaji. Lakini maadamu wanaendelea kukupinga na kubishana nawe, wafikie watu wengine. Usiruhusu kujuana nao kuzuie kuwafikia wengine. Kuna wengi ambao hawajasikia, wengi ambao wako tayari, wengi zaidi kuliko wale waliokuzunguka, ambao watapokea injili unapozungumza nao. Wafikie hao. Shirikisha injili kwa wale walio na moyo wa kupokea na walio tayari. Wakati mwingine adui hutumia watu wale wale sugu kama vikwazo, akikufanya ujishughulishe nao huku wengine ambao wako tayari wakibakia bila kufikiwa. Usiangukie katika mtego huo. Ongozwa na hekima, kuwa na nia thabiti. Angaza wale pale ulipo, lakini pia nenda mahali Roho anapokuongoza. Amen. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Ninaongozwa na hekima ya Mungu ili niwe na ufanisi katika kuongoa roho na kuwaleta watu kwa Yesu. Nuru yangu inang'aa kila mahali, na wale walio katika ulimwengu wangu wanaona maisha yangu ya Kikristo na kumtukuza Mungu. Maisha yangu ni ushuhuda wa ukweli wa Mungu, utukufu na haki, na kupitia mimi wengi wanaletwa katika wokovu leo, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Mithali sura ya 11 mstari wa 30. Mithali sura ya 11 mstari wa 30. Kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 15. Marko sura ya 16 mstari wa 15. Luka Mtakatifu sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 6. Luka Mtakatifu sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 6. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji, kutenga muda
kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako, kama ulikuwa bado hujafanya hivyo, kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana, kwa maana sasa wewe ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Raba sekeli karababa basoko toba shanta rabande. Ninaomba neema yako na ulinzi wako juu ya maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo, pokea Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba. Basi ndugu yangu msikilizaji, kama unahitaji ushauri, maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

Mkurugenzi wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka, bati la Simba Dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo, bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Ndiwe Mungu wangu nami nitakushukuru. Ndiwe Mungu wangu nami nitakutukuza.
3: This is the word of God. You are my God and I will praise you. You are my God and I will exalt you.
4: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
5: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
6: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
5: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
6: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
5: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
6: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
5: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
6: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
5: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
6: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
5: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
6: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
7: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
11: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
10: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. sana hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717100

0: Ni Alhamisi nzuri sana tarehe 20 ya mwezi wa 8 2026. Sisi hatu jambo. Nimeona hali ya hewa. TMA jambo lao ni nzuri sana. Nzuri sana. Wanasema kuhusu mwelekeo wa mvua. Jana tu wametoa utabiri kwamba mwaka huu El Nino itakuwepo miezi inayokuja. Lakini ukitazama dalili ya mvua ipo. Mwezi wa nane huwa kuna kuwepo na dalili, si ndio?
1: Hivi ndo mvua za vuli.
0: Mwezi wa nane huwa inanyesha nyesha. Waha kipindi cha nyuma walikuwa wanahitaji
2: mvua ya muyonga.
0: Imeza muyonga. Sawa.
2: Sisi tunajua. Si ndio maisha tulokulia.
0: Kwa wafugaji huwa wanafurahi kama kuna maeneo ambayo nyasi zinaotaota. Wajua itakuwa ni mbuzi kondoo anapata majani mapya. Kwa hiyo mambo yanakuwa hayo. Ni Alhamisi nzuri sana msikilizaji, tunakualika tuweze kuwa pamoja kuanzia hivi sasa mpaka saa 4 kamili asubuhi. Na mengi tunayo ambayo tutahakikisha kwamba unayajua. Wewe mwenyewe tunakuomba ututaje majina, sauti kama ambavyo umezisikia. Sisi ututaje kwamba ni timu ya watu watatu kina nani. Tutasoma ujumbe wako 0768150190. Ututaje good morning, hapa tupo wanne. Fundi mitambo wetu tuko tatu, watangazaji fundi mitambo wetu wanne. Tupo jopo la watu wanne. Sasa utatutaja majina yako, utadondosha hapo. Hii tunapima namna gani ambavyo naifuatilia Radio Joy FM, kituo chako bora kabisa cha matangazo. Kwenye mitandao ya kijamii na hapo huko tunaweka taarifa, habari mbalimbali. Unaweza unapita huko na kushare kwa watu wengine zile taarifa tunazoziweka pale. Watu waendelee kufuatilia page zetu Radio Joy FM 90.5 FM kwenye Facebook na Instagram. Lakini kwenye tovuti yetu www.radiojoyfm.co.tz kokote duniani. Popote pale ulipo usiwaze kwamba utaisikiliza vipi Radio Joy FM. Kwenye YouTube Joy Media TZ, huko unaweza subscribe, ukashare, ukalike na mambo mengine kadha wa kadha, ukaendelea kuwa karibu na matukio mapya tunapoyaweka kwenye YouTube yetu. Sasa tuanze na taarifa hii ni kukumbusha ambayo tunayo asubuhi leo kwamba tukiomba umeme tunaambiwa nguzo hazipo.
2: Wapi huko?
0: Taarifa hii tunayo. Uhamiaji Sawala wasisitizwa ili kulinda amani ya nchi. Lakini taarifa nyingine ambayo tunayo, ajifanya usalama wa taifa atapeli zaidi ya milioni 30. Umesikia? Ajifanya usalama wa taifa atapeli zaidi ya milioni 30. Nguo.
1: Ishakuwa tajiri.
0: Itakuwa na nguo alizokuwa amevaa zilikuwa zimebadilika. Tutajua. Tutajua.
1: Maneno ya timu hayo.
0: Wananchi, tunzeni vyanzo vya maji. Sasa kama mnaviharibu, hii habari tutakujuza kwa undani zaidi kuhusu kile kilichomo ndani yake. 0768150190. Sasa nikupe hii, wewe ambaye unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako, karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba wilaya ya Uvinza mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa daraja la kwanza Kandahari hapo. Na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu inayotolewa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tuna walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano

0: Yano zaidi piga simu namba 0717 116678, 0717 116678. Kandahari Secondary School na Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa kwenye shule hiyo.
1: Sawa, na hatujasahau kwamba Mtetema Shop and Electronics na wapo. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Sasa ukifika Mtetema Shop utajipatia fridge, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujechelewa, Mtetema Shop wanakuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani Family Form. Magodoro ya Family Form yanapatikana katika saizi zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei nzuri za jumla na rejareja. Hatujasahau msimu huu bwana ambao tumemaliza 8-8, Mtetema Shop tunakupa ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi wa bidhaa zao wapigie simu namba 0753 41 88 41. Narudia 0753 41 88 41.
2: Na habari njema kwa kwa mfugaji wa kuku na nguruwe kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma, kwamba kampuni ya Colgis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazopatikana au zinatumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huko ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Colgis zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga nambari za simu 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga nambari za simu 0796 061 748 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Loxit Animal Feed, au piga nambari za simu 0683 634 177. Colgis Concentrates, ubora unaoonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
0: Huyu anasema manyovu imenyesha, ni mazo mawazo kutoka Nyakimwe.
2: Okay.
0: Anasema imenyesha huko, lakini huyu anasema anawapata vyema. Anasema mada nimeelewa, kikubwa tutazame pande zote. Huyu kaandika hivyo, tuandikie 0768 150 190.
1: Sawa bwana. Mimi leo nataka nitamatishe
0: ile historia ile,
1: historia ile ya mwana Marundi ambaye alikuwa na maajabu na alikuwa na miujiza yake enzi hizo. Na sehemu iliyopita jana tuliweza kuona namna ambavyo aliingia katika poli la hifadhi ya Mtemi Charia, ambaye baadaye Mtemi yule alikuja akamwambia, kwa nini unaingia kwenye hifadhi yangu bila taarifa? Akamwambia, wewe ni Mtemi wa watu, mimi ni Mtemi wa miti yote. Sasa akaagiza watu waende wamkamate wanajeshi wake. Sasa ilikuwaje? Umeona bwana. Sasa baada ya kumkuta kwenye poli lile, Mtemi Charia aliondoka na kuelekea kule ambako Machari alimuelekeza, kwa maana kule polini. Na kweli alimkuta mwana Marunda akichimba mizizi ya dawa fulani zokuwa anazitaka, na akamuuliza, ni kwa nini umeingia katika utemi wangu bila kunijulisha? Mwana Marunda akamwambia, wewe ni Mtemi wa watu wote, ila mimi ndiye Mtemi wa miti yote. Jibu hilo lilimkwaza Mtemi Charia, akaamua kurudi kwenye himaya yake kwa ghadhabu na kuwaamuru askari wake wamkamate mwana Marundi ili aadhibiwe. Askari wakiwa wameambatana na Mtemi Charia, walipofika polini eneo alilokuwepo mwana Marundi hawakumkuta. Badala yake bwana, walikuta simba wengi wakiwa wamelala eneo hilo. Ilibidi watimwe mbio kujiokoa. Simba wamelala. Walipofika kwenye himaya yao sasa ya Mtemi, kitu kingine cha ajabu cha kushangaza bwana.
2: Kikawa nini?
1: Wakiwa salama kabisa, bila kovu, bila mwereka. Walimkuta mwana Marunde amemaliza kula chakula chao na akaondoka. Kula amekuta simba kwa akakuta amemaliza chakula chao, amemaliza kula. Ilibidi Mtemi amuache tu mwana Marunde aondoke bila kumbugudhi kwa lolote wala kumuuliza swali lingine lolote. Na mwana Marunde alifariki mwaka 1936 kwa maradhi ya kawaida na kuzikwa Ididi Jihu huko katika kijiji cha Seke wilaya Kishapu mkoa wa Shinyanga akiwa na umri mdogo sana, miaka 44 tu.
2: Kwa katika miaka yote hiyo alikuwa anafanya maajabu, kumbe umri wake ulikuwa bado ni kijana.
1: Bado mdogo kijana. Okay. Sasa tukio la kifo chake liliitwa Hangwitu Uro wa Shigera, kimaanisha kamba vita ya kuwakimbia wa Masai.
2: Okay.
1: Hii ni kwa sababu wakati mwana Marunde anakata roho kulitokea kishindo kikubwa kama tetemeko la ardhi. Watu wengi walikimbia hovyo kwa hofu kuwa labda wa Masai wamevamia eneo lao. Baada ya kishindo hicho, giza pia likaingia ghafla. Giza ambalo hata kuku walianza kurudi majumbani. Fisi wakaanza kutembea mitaani wakidhani ni usiku tayari. Hata baada ya maisha yake, kaburi lake lilifuka moshi mwingi sana uliopanda mpaka juu winguni na kutengeneza giza la muda mfupi. Mwana Marunde anakumbukwa pia kwa kuweza kutembea hewani bila kukanyaga ardhi, kujibadilisha na kuwa kiumbe tofauti kama mnyama, ndege, majani, mti au jiwe. Lakini pia aliaminika kuwa ana uwezo wa kutembea juu ya maji au kuwa ndani ya maji kwa muda mrefu zaidi. Mwana Marunde ni moja tu ya watu mashuhuri katika tawala za Kisukuma, na kuna watu wengine mashuhuri ambao unaweza kuwafuatilia kama unataka kujua historia za Wasukuma. Kuna mtu anaitwa Nindwa, kuna mtu anaitwa Italange, kuna mtu anaitwa Sita. Hao wote walikuwa ni watu wa miujiza kama alivyokuwa mwana Marunde. Sasa yote hayo bwana yapo, unaweza ukayajua ukaenda kufuatilia historia. Lakini katika moja ya vitu ambavyo mimi niliviona kwa macho yangu, nilienda sehemu moja inaitwa Ikizu. Kuna sehemu moja, kuna mlima moja mrefu. Inawezekana kama ni moja mlima mrefu kanda ya ziwa, unaitwa Chamliho. Kuna mahala kuna jiwe hafu kuna unyayo wa mguu wa mtu. Inatajwa yeye ndiye aliyekanyaga pale. Alikwenda eneo hilo kuwasaidia pia hao watu kwenye vita dhidi ya Wamasai waliokuwa naiba ng'ombe.
2: Okay.
1: Akakanyaga kwenye lile jiwe akaacha alama.
2: Kwa hiyo alama bado ipo mpaka leo.
1: Ile alama ya mguu mpaka leo bado ipo.
2: Kama na Marunde. Okay.
1: Kwa bwana, naomba nihitimishe hapo.
2: Imeisha hivyo.
0: Hiyo imeisha eh?
1: Hiyo imeisha.
0: Tusubiri wiki ijayo. Tuanze na historia nyingine.
1: Nyingine.
0: Safi sana. Sasa tuanze moja kwa moja taarifa zile tulizo nazo asubuhi ya leo. Tuanze na hii. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma wametoa maelekezo kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO na wakala wa nishati vijijini REA kushirikiana kwa karibu kutatua kero na changamoto za upatikanaji wa umeme vijijini na vitongojini, ikiwemo kuunganishia wananchi waliolipia kwa wakati na kuboresha miundombinu ili kupunguza lawama hasa maeneo ya vijijini. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma bwana Augustine Bihagara pamoja na diwani wa kata ya Nyarubanda bwana Adrian Lagalira wameeleza kuhusu changamoto hiyo wakati wa baraza la madiwani, huku kaimu meneja wa TANESCO wilaya ya Kigoma bwana Fadhil Dero akitolea ufafanuzi.
3: Kuna kaya kadhaa hazikupata nyumba ambazo kimsingi ni nyingi tu tangu walipokuwa na naweka hiyo huduma hiyo ya umeme, ikiwemo kitongoji cha Kugugo, ikiwemo vitongoji ya Ufiti, na sasa hapo naandika Ufiti tu, ikiwemo vitongoji vya Kasaka. Kuna vitongoji vingi sana ambavyo ukienda mbele kwa kule Yani nguzo hizi zinakuja zinafikia maeneo fulani na nyumba zilikuwepo na sasa hazikupata umeme. Je, kuna mradi wowote utakayokuja kuziba mianya hiyo?
4: Na tunapata lawama sana kwa wananchi kuhusu umeme. Na taarifa ambazo zinakuja huwa zinaeleza mwaka fulani itakuwa ni vitongoji kupewa umeme. Ule mwaka unapita, mpaka wananchi wanatuona kama sisi mnadiwani tunakuja kujifurahisha tu. Sasa nafikiri ni muombe bwana aeleze hapa. Sio aniambie mimi. Aeleze meza hiyo kuu wajibu tafuatie. Ni lini maeneo ambayo umeme haujafika? Maana yake kuna watu wanaweka nguzo hapa, nyumba iko pale wanacho. Ukienda sisi tukienda kuuliza tunaomba umeme, tunaambiwa kwamba nguzo hazipo.
3: Tumefika lakini hatujakava maeneo yote. Kwa hiyo kuna haja ya miradi ya ujazilizi ambayo inatakiwa kufika ili kukapa bila mwananchi apate huduma ya umeme. Na hadi sasa hivi tumepokea maombi ya miradi miwili ya ujazilizi ambapo tunakusanya data. Kimsingi vitongoji vyote ambapo tushawasha data zake, statistics yake ndio tunazo, data zipo na vifahamu. Kwa hiyo ambao tunahitaji ujazilizi, japo mmoja ambao umekuja ambao nadhani hivi karibuni anaweza kutangaza tenda, walikuwa masharti yake kidogo, wanataka ukipeleka eneo usiwe chini ya wateja 50 kwenye hilo eneo. Kwa hiyo tupo tunajaribu kuchakata maeneo tuyapate.
0: Na tumesikia hiyo kuhusiana na masuala ya umeme. Madiwani wakitoa maelekezo kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO na wakala wa nishati vijijini REA kushirikiana kwa karibu kutatua kero na changamoto za upatikanaji wa umeme hasa maeneo ya vijijini kwenye vitongoji, ili ikiwemo kuwaunganishia wananchi waliolipia kwa wakati, kuboresha miundombinu. Na kumekuwepo na malalamiko, mtu analipia na kuambia hawajaja. Kuna mtu mmoja alinipigia simu kaniambia bado tunasubiri tulishalipia umeme. Wengine wakilia nguzo hakuna na kadhalika.
1: Na sio hivyo tu, kuna wengine wamekuwa na utaratibu wa kuambia unaomba kwa mfumo wa REA, hapo anakuambia andika barua ukane mfumo wa REA uombe kuandikiwa kuunganishwa kwa gharama za mjini.
0: Yaani ukane REA.
1: Ukane REA. Uombe kwa mfumo wa mjini. Hilo nalo limekuwa.
0: Ambao ni ule wa 300.
1: Inazikwenda mpaka 500.
0: 5. Sitatoka wapi? 320.
1: Sasa wewe fuatilia uone. Hiyo ipo. Ipo. Yaani unaomba ukisha kuna hesabu zao pale. Unaambiwa bwana hapana. Sasa nenda mwenyekita kuandikie barua wewe uombe, na kina wewe andika barua uombe naomba kuandikiwa gharama umeme kwa gharama. Ila wakati unalipia kule hawakuambii.
0: Na hiyo ni mpya.
1: Hasa pale panapokuwa panahitajika nguzo. Ndio wanakuambia hivyo. Panapokuwa panahitajika nguzo.
0: Manake mbali na zile mita 30.
1: Ndio wanakuambia bwana hebu andika sasa barua uombe kuunganishwa kwa mfumo. Kwa nini hawakupi majibu?
0: Na wakati huo huo hayo ni maeneo ya vijijini.
1: REA, maeneo ya REA. Ndio nakwambia, ipo hiyo. Ipo.
0: Wewe ni utapeli.
1: Ipo.
0: Hiyo inahitaji nadhani haifanywi na watu wa TANESCO. Sina uhakika kama ni wa idara ya TANESCO. Sina uhakika.
1: Wewe bwana.
0: TANESCO ni waadilifu, waweza kufanya.
1: Wewe bwana, sawa. Nikubaliana wewe, sawa.
0: Nadhani haya nayataja si wafanya kazi wa TANESCO.
1: Labda tuseme ni vishoka. Haya ni vishoka, lakini
0: sina uhakika.
1: Kuna mambo mengi.
0: TANESCO ni waadilifu, wanafanya kazi kulingana na misingi.
1: Kuna mambo mengi.
2: Sema ambapo kuna waadilifu hawakosi wachache ambao wanaweza kufanya kazi.
0: Yes, hao. Ambao si waadilifu.
2: Kuna wachache wao wanavuruga kazi. Wengine wao ni waadilifu, wengine wachache wao. Baadhi yao ndio wanakuja kuvuruga taswira
0: ya taasisi.
2: Kwa hiyo ni kuendelea tu kusisitiza kwamba kila wanachokizungumza ukiwa kwenye vyombo vya habari, wanavyovizungumza, kila wanachokizungumza wakiwafuata wananchi, kiwe cha kweli.
0: Yaani kwamba kuna uwezekano mtu wa maeneo ya mjini kupata umeme ifike 500. ilikuwa ni ya kiwango cha juu.
2: Wewe ambaye upo manispa, wewe ambaye upo mjini, hebu tuambie. Wewe msikilizaji, tuambie. Tupate ujumbe wako, tutajua hiki kinachoongelewa.
0: Mm, maeneo ya mjini uliunganishiwa umeme kwa shilingi ngapi? Mm,
2: na umepata na umeme kwa siku ngapi? Kwa muda ule ambao ulitajwa.
1: Yaani wale walea sio?
0: Mjini na vijijini wote. Huko vijijini watuambie area na huko mjini watuambie wale wanaopitia TANESCO.
2: Kuna wanaoongezewa gharama?
0: Watuambie kwamba walivuta umeme kwa kiasi gani vijijini na mjini kwa kiasi gani, na aliletewa umeme baada ya kipindi cha muda gani. Itapendeza zaidi akituandikia ujumbe kwenye mlengo huo ili tuweze kujua, kwa sababu kigusa swala zima la umeme unawagusa wananchi.
2: Labda tumkumbushe nambari ni 0768150190. Utatuma ujumbe wako kupitia nambari hiyo na Timothy atakuja kusoma na sisi tutatambua.
0: Kabisa. Sasa huyu anaitwa Oswald Tobias anasema Mungu mkubwa, Mungu ni mkubwa, yeye kaandika hivyo. Mvua inawakumbusha kuandaa mashamba. Ndo hivyo. Lakini ni tazame ujumbe wake huyu ambaye hivi sasa tayari ameungana nasi. Anasema tuko pamoja mpaka tamati, anawasikiliza kwa makini. Anasema Mungu awabariki hapo mjengoni. Samuel Sanze kutoka kule Mayange, mtoto wa Radio Joy FM. Yeye ameandika hivyo. Lakini huyu amesema tuko pamoja mpaka tamati. Yeye hajasema anaitwa nani. Asante sana. Lakini ni tazame huyu anasema good morning Kigoma, habari za hapo mjengoni, tuko pamoja. Mama Isa wa Sambala, yeye kaandika hivyo Mama Isa kwenye ujumbe wake. Lakini nikitazama huyu, yeye anasema hivi Philbert, ni kweli hiyo ilikuwepo au unatupunguzia mawazo? Yeye mwana marundi.
1: Kwani mna msongo wa mawazo? Hiyo ipo. Ni maisha yapo.
0: Anasema iliwahi kutokea kweli, yuko na mwazia mwana marundi. Haya aliyofanya kweli au unawapunguzia mawazo watu?
1: Ndio faida ya elimu ya kutembea hiyo.
0: Okay, elimu inayotembea. Huyo anasema do huyo mwana marundi jamani. Justin Tare toka kule Kirungu, yeye ameandika tu hivyo akatulia zake. Lakini huyo anasema kwamba tangu Savea kuanza kupima eneo la nguzo za umeme tangu tarehe 18 mwezi wa 5 hadi tarehe 22 mwezi wa 5 2026 kijiji cha Kasuku hatujalipia kuweka alama bado hadi leo. Wananchi wanauliza, je, walidanganywa? Kamalizia na majina yake hapa, walidanganywa.
2: Okay, toka mwezi wa 5 22 ndo
0: alimaliza. Meelewa ujumbe wake?
1: Yani toka mwezi wa 5
2: hawajapewa nani,
1: hawajarudi tena.
0: Kwa maanisha hawajarudi tena
1: biashara. Maanake kuchoa na huduma tena.
0: Itakuwa hawajarudi mara ya pili. Kataja kwamba ni mwenyekiti. Mwenyekiti. Ni mwenyekiti anatufuatilia bwana. Mwenyekiti wa kitongoji cha Kasuku Kusini, Mheshimiwa Josephat Robert. Lijahe.
2: Toka mwezi wa 5 miezi mitatu sasa inaelekea.
0: Na huyu ni mwenyekiti. Ana wananchi wake wapo nyuma yake. Anatamani sana kuona maendeleo yanaendelea kwenye eneo lake. Tumpongeze kwa jitihada kuendelea kufuatilia. Na tumuombe aendelee kufuatilia, si ndio? Ikiwa ni pamoja ikiwa ni pamoja na yeye pia kuitisha ile mikutano pale, kubeba maoni ya wananchi, kuendelea kuhakikisha kwamba anawapigania, anawawakilisha vizuri. Anaitwa Graceman kutoka kule Kasulu anasema kwani Orida ni kabila gani?
1: Atuambie.
0: Mbona mlivyotaja aina ya mvua ameguna.
1: Atuambie.
0: Ni mwenzetu.
1: Atuambie Orida.
2: Mimi ni Muha lakini siwezi nikajua kila kitu.
0: Huyu anajua kwa.
2: Hapo pia kuna Muha wa Kalizi Manyovu Buigwe.
0: Kwani kule kwenu wanasemaje?
2: Lakini pia kuna Moha wa Kibondo.
0: Kibondo ambaye ni mimi.
2: Kuna Kasulu, kuna Moha wa Heruju.
0: Huyu anazunguka. Wewe tuambie, hii mvua ya sasa hivi kule kwenu wanahitaje? Taja kikwenu kwenu cha manyovu.
1: Taja.
0: Sisi tumetaja.
2: Jamani simmetaja.
0: Amesema huwezi kujua kila kitu. Wewe kule mnajua, mnasemaje?
1: Na amesema kuna matabaka.
0: Yes, na sisi mimi wa Kibondo, Philbert wa Kasuru tumetaja hiyo. Tunayoijua.
1: Nafasi bado ipo.
2: Niongezewe wali.
0: Huwezi kuongezewa, hujatani. Asiongezewe.
2: Katani siongezewe wali. Jamani mpishi, unatisha sana. Sasa mimi nitafanyaje?
0: Haya, anaitwa huyu anasema anaitwa Bosco Kisodia akiwa kule Mkongoro, anasema Mkongoro System Center, anasema na sisi huko kuna sehemu umeme haujafika, wakati wananchi wameshalipia kama vile kitongoji cha Kasagamba juu na Nyamashiga juu, wananchi wamelipia lakini umeme bado. Anasema kwa upande wangu niliambiwa nilipe 100,000 wakati nipo hapa Kalala, Kalala Ngabo. Anasema umeme ni 27,000. Niliambiwa surveyor 40,000, form 40,000, umeme 27,000. Kaandika hivyo. Aya, asante sana msikilizaji, tutazame taarifa nyingine. Taarifa nyingine ukigusa kwenye umeme ni maeneo ambayo wananchi kumbe tumeona wanaohitaji na umeme. Umeona?
2: Umeme unahitajika sana kwa sababu unafanya kazi nyingi. Watu wana biashara zao wamewekeza huko. Na wanahitaji umeme. Kwa hiyo ukigusa umeme bwana, ni umegusa maisha. Jamii inategemea huko kwenye umeme.
0: Kabisa. Huyu anasema kwamba huu mradi unazingua sana. Yeye anapatikana Mayaya kule, na mwaka mzima savea alikuja mpaka leo sijapata nguzo. Anasema sijapata nguzo moja tu. Huyo anahitaji umeme na yeye.
2: Yuko wapi huyo?
0: Mayaya huko. Mayaya si Kasulu.
1: Kalinzi huko.
2: Manyovu.
0: Aya. Mamlaka ya maji na usafi wa mazingira wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma imewataka wananchi kuzingatia utunzaji wa mazingira na uhifadhi wa vyanzo vya maji ili kuepusha vyanzo hivyo kukauka na kusababisha changamoto ya upatikanaji wa maji. Wito huo umetolewa na mkurugenzi mtendaji wa mamlaka hiyo Nicholas Mugisha wakati akizungumza na waandishi wa habari.
5: Sisi vyanzo vyetu vingi hapa ni chemichemi, ni mito. Kwa usipotunza mazingira, hizi chemichemi huwa zinakauka. Ukianza kukata miti ovyo ovyo, ukianza kufanya zile shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo vinakauka. Huu mradi mkubwa huu wa miji 28 unachukua maji kutoka, ni mto Rutubu, ni mto ule. Kwa ule na wenyewe lazima utunzwe kweli kweli. Maana ukikauka ule, sasa fedha zilizowekwa hizo bilioni 35 zitakuwa ni kama tunacheza. Kwa hiyo lazima tutunze vyanzo vyetu. Kwa hiyo wakati mwingine tunapokwenda wanaona kama tunawasumbua, lakini mwisho wa siku ni maisha ya Kasulu. Tukichezea vyanzo, kuna siku tutakuwa hatuna maji hapo. Kwa hiyo niwasisitize wananchi, tutunze vyanzo kwa nguvu zetu zote.
0: Na tumesikia bwana.
2: Vyanzo vya maji visichezewe, bali vitunzwe.
1: Vitunzwaje sasa?
2: Wananchi pia inahitajika kushirika kutunza vyanzo vya maji.
1: Vinatunzwaje? Ndio swali langu mimi.
2: Tusichafue, tusilime karibu
0: na vyanzo.
2: Tusifanye shughuli za kiuchumi au za kilimo karibu na vyanzo vya maji.
1: Ninazungumza hivyo kwa nini ninazungumza hivyo? Natolea mfano mdogo kwa mfano ulio hai. Pale Kasulu mjini wana mradi ambao mkubwa sana. Nadhani bado haujakamilika ila uko kwenye hatua nzuri, ambao maji yatatoka kwenye chanzo halafu yatakwenda mpaka Kanazi kwenye mlima, tenki ile inakojengwa, halafu yatatoka kule yatapita moja kwa moja yaende mpaka Kasulu mjini.
2: Kutoka Kanazi huko.
1: Na kwa nini wameamua kutengeneza mradi huo? Sio kwamba Kasulu mji hakukuwa na maji. Maji yalikuwepo. Ila mvua ikinyesha alikuwa anapata maji machafu.
2: Okay.
1: yani mvua ikinyesha
2: yanachafuka
1: mabomba karibia yote mji mzima yanatoa maji machafu. Na ilikuwa ni moja ya kejeli kwa wale wakosoaji wa masuala ya kisiasa ambao walikuwa nakosoa, hasa kwa kumkosoa mbunge aliyeko madarakani Profesa Ndalichako. Nikawa najaribu kuwaza pia kwamba yani kwa nini mabomba yale yanatoa maji machafu mvua zikinyesha? Maana yake kuna uchafuzi kwenye vyanzo vya maji. Mm-hmm. Na uchafuzi ule upo kwa sababu watu walikuwa nalima, wamelima pale miaka mingi karibu na vyanzo, kwa maana yake maji yanatoka kwenye chanzo moja kwa moja akiwa ni machafu, kwa mpaka kuja kufika kwenye tenki ni machafu zaidi. Kwa hiyo na kwa nini watu wanalima wakati tunajua kabisa kwamba kunatakiwa kuachwe mita 60? Nikawaza pia eneo hilo hilo ambako watu wametega maji, kuna eneo aliwahi kufanya utafiti wakitaka wachukue maji pale na yarudi kwenye kijiji cha Kanazi. Na mengine aende shule ya sekondari Mbondo na chuo cha kilimo Mbondo. Eneo lile baada kufanya utafiti ilikuja kuonekana ile maji kidogo yanaweza yasitoshe, lakini sababu kubwa ya kwa nini yanaweza yasitoshe ni kwa sababu ya shughuli za binadamu za kila siku. Kwenye mazingira hayo ya shughuli za binadamu za kila siku, ninawaza kwamba hizi hamasa na hizi blabla, yani haya maneno matupu haya, kwa nini ni mengi sana halafu vitendo hatuoni? Yani kwamba leo mimi ukiniambia kutuza vyanzo vya maji halafu sioni vitendo, kuna namna ambavyo nashindwa kuelewa.
2: Shindwa kuelewa.
1: Nilikuwa siku moja naongea na mzee Msora Mbogo pale Kidahwe pale. Yeah. Ukiwa unamaliza kijiji cha Kidahwe kuna kabonde pale. Mm-hmm. Pale mwanzoni pale kuna msitu, kunaonekana kama kuna mazingira yametunzwa vizuri kabisa na miti iko safi kabisa. Lakini nenda mbele yake, serikali za vijiji zipo, kwa maana mwenyekiti yupo, afisa mtendaji yupo, wataalamu wa idara za maji wapo. Sasa kinachokuja ni bra. Unajua kuna mahali ambapo tunaamini kwamba tunajisaidia kisiasa, lakini tunajimaliza katika hali ya maisha ya kawaida ya kila siku, yani katika ustawi tunajimaliza. Hivi inashindikana nini kuambia wananchi, jamani, sasa sheria ni mpya, watu wana hofu tu tutakosa piga kura baadaye, vitambavyo vinakuwa havina maana. Jamani, kwenye chanzo cha maji ni mita 60. Kwa wewe unaelima ndani ya chanzo cha maji unakosa kisheria
0: kabisa.
1: Basi umemaliza. Mimi na uhakika vyanzo vya maji vitarejea kwa ubora mkubwa kuliko tunavyofikiria. Vuta picha kule kijijini ulikozaliwa. Kwa mfano Kigoma yetu kichukulia hivi ilivyo. Ukienda mwanzo wa kijiji na mwisho wa kijiji mipaka ni mito. Sijui kama mshagundua hilo.
2: Kweli.
1: Ehe. Wakati nakuwa mimi kulikuwa kuna mto mmoja unaitwa Mto Ngaraganza. Ule mto ikifika masika ulikuwa unajaa. Kulikuwa kuna mto unaitwa Mto Ruchugi. Wengi wanaujua kwa sababu umeanzia vijiji vya Buhoro ngambo juu kabisa, ukapita vijiji vya Msambara umekuja
0: umekwenda mpaka sasa upo.
1: Upo. Hmm. Umekwenda mpaka Kasuvi
0: vijijini
1: huko Uvinza kote huko upo. Lakini bado una ubora ule? Chibu ni hapana. Yale mabonde ambao tulikuwa tunaenda kununua miwa enzi hizo, mabonde ya Msambara, Kachumure, wakati tunasoma Mbondo tunaipiga manke yuko, yapo. Ubora ni ule? Chibu ni hapana, hakuna. Kwa nini? Kwa sababu kule kwenye chanzo kulishakufa. Mto saizi hata ukiangalia kina wa China walikuwa wanatengeneza hakupata shida kwa sababu tayari pameja nini? Tope. Kwa nini? Ni kwa sababu vyanzo tunavitunza kwa maneno. Yaani leo unajua leo ukimwambia ambaye hana uwezo wa kupika pilau kununua gesi, ukamwambia asichome mhogo wake kwa moto, asikate mtu wa kuchoma moto, mtu wa kuchoma mhogo, unajua labda umuue ndo atakuelewa. Ni sawa ni sawa na wewe ambaye uko ofisini unamwambia mkulima kwamba asisogelee maji.
2: Umekaa kwenye kiti, mimi nitakula wapi?
1: Sisemi wasiseme. Namaanisha nini? Namaanisha sheria ipo. sheria tu
0: ndio kinachobaki ni kuitekeleza.
1: Utekelezaji tu, sheria itekelezwe bwana. Eh, kwenye chanzo cha maji tunahitaji mita 60. Full stop. Mwenyekiti tunahitaji taji tupate taarifa. Wananchi tunahitaji. Yaani kama ambavyo sasa hivi tunasikia kampeni ya uhamiaji na uhamiaji haramu. Vyanzo vitatunzwa. Leo hii mito ambao kuna mito mingine ambayo mwisho wa siku tutakuwa tunasimulia watoto hapa bwana, kulikuwa kuna mtu akambia wewe baba acha uongo bwana. Wewe hapa kulikuwa kuna mtu hapa. Ah, hapa bwana kulikuwa kuna bonde, tulikuwa tuna mahindi ya kiangazi bwana. Tutakwambia baba acha uongo bwana. Kumbe tu kisa tunapiga brabla, tunapiga porojo,
0: hatutekelezi.
1: Hatutekelezi kwa vitendo.
0: Haya. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi imesisitiza kuwa itaendelea kuhakikisha kuna kuwepo na mfumo wa uhamiaji salama unaolinda usalama wa nchi, raia, mali zao, pamoja na amani ya kikanda na kimataifa. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameyasema hayo wakati akizindua rasmi mfumo wa uratibu wa kitaifa kuhusu uhamiaji nchini Tanzania, tukio lililoshuhudiwa pia na mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM, Amy Pope.

0: ina dhamana katika hili.
1: Majukumu ya kiuchumi yanalazimu mtu aweze kwenda maeneo mbalimbali katika kutafuta riziki, kutafuta ajira, kutafuta fursa, kuchangamana na wengine, kwa masuala ya kijamii, masuala ya kisiasa, kiutamaduni. Lakini haya yote yafanyike bila kuathiri usalama wa nchi husika, bila kuathiri uchumi wa nchi husika, bila kuathiri raia wa nchi husika. Na zaidi kuhusiana kimataifa na kuunganishwa kisheria na kutengenezewa mfungamanisho ambao unazingatia haki za binadamu na unazingatia utu na heshima na maadili. Ni ule uhamiaji ambao unaleta uwekezaji ndani ya nchi, uwe uhamiaji wa faida, uhamiaji unaoleta mitaji, uwe uhamiaji wa faida unaoweza kuleta ajira, lakini pia uhusiano wa masuala ya uhamiaji baina ya nchi na nchi au bara na bara unaoweza kuimarisha na kudumisha usalama wa nchi. Uwe ni uhamiaji ambao unaweza kuruhusu watu wakaenda kutoka nchi A kwenda nchi B au C na D hadi Z, lakini kwa kufuata utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Na uwe uhamiaji ambao unatambulika kwa mujibu wa sheria. Na pale inapotokea mtu ameenda bila taratibu hizo zilizopo kwa mujibu wa sheria, basi msingi wake ndio huu wa kuhakikisha malengo yaliyowekwa na Umoja wa Mataifa kupitia IOM na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa, zile Global Compact for Migration, ziweze kuzingatiwa katika kulinda maslahi ya wahamaji, lakini pia usalama na haki za binadamu za wahamaji. Lakini mahusiano pia yawepo kupitia nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa katika kuangalia namna gani masuala ya kiuhamaji na uhamiaji yanashughulikiwa. Masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, ikiwa ni jitihada za kuweza kudhibiti na kutengeneza mifumo rafiki ya nchi na commitment yake katika kuhakikisha haki za binadamu zinazingatiwa, lakini pia haki ya ile freedom to movement inapewa kipaumbele kama moja haki ya msingi za haki za binadamu, na kuitengenezea mazingira wezeshi ya kisheria, lakini pia kuzingatia maeneo ya vipenyo ambayo yapo kwenye nchi mbalimbali. Kuna mipaka rasmi ikiwepo moja wapo ni zile border zetu za barabara katika ardhi, lakini kuna vipenyo vya anga ambavyo vipo pamoja na viwanja vyetu vya ndege kwa maana ya airports. Utaratibu mzima wa kuwahudumia wahamaji, na pale ambapo wanagundulika wengine hawana nyaraka za kusafiria, nchi zinaweka mipango ipi na mikakati ipi katika kuwasaidia binadamu kwa msingi wa haki za binadamu katika kufikia mahitaji yao na kulinda uchumi. Kwa uhamiaji ni swala la uchumi, uhamiaji ni masuala ya afya pia, na ndio maana leo Director General akitoka hapa atakutana na waziri wa afya. Uhamiaji ni swala la ajira, fursa na mitaji, na ndio maana akitoka hapa atakutana pia na waziri wa kazi.
2: Uhamiaji salama, hayo ameyazungumza waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Okay. Unapozungumzia usalama wa nchi ni pamoja na kuhakikisha kwamba unakuwepo uhamiaji salama, kwa maana kwamba watu wapite kwenye ile mipaka ambayo imeidhinishwa na kuepuka kupita kwenye vile vichochoro ambavyo havitambuliki. Manake unaenda kupita kinyemela. Watu wanashangaa tu, watu wageni wamejaa. Walipita wapi? Wengine wanapita kwenye mipaka ambayo sio rasmi. Kwenye vichochoro. Of course tuseme ni mipaka. Mipaka ni ile ambayo ni rasmi, ambayo inatambulika kisheria, ambayo unapita kwa utaratibu ambao unatakiwa na kwa vibali vinavyotakiwa. Kufanya hivyo kunasaidia kuendelea kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na usalama kwenye nchi husika, kwa sababu wageni wanakuja kwa utaratibu. Ndivyo kama ilivyo hivi sasa ambapo Tanzania imeendelea kuhakikisha kwamba wageni wanaoingia hasa kutoka Kongo na Burundi wanazingatia nini?
3: Sheria za taratibu zote wanazingatia.
2: Kabisa. Kufanya hivyo kunalinda usalama. Na sisi pia kuhakikisha kwamba tunapowapokea wageni tutoe taarifa ili kuendelea kulinda usalama wa nchi. Tukatazi wageni kuja bali waje kwa utaratibu, kwa sababu sisi wenyewe pia kuna wakati tunahitaji kutoka. Sindiyo Rida kwenda
3: nje. Kutoka tunafuata utaratibu hatuendi tu, mnadi tumeenda lakini tunafuata utaratibu unaozingatiwa.
2: Yeah, yeah.
0: Sasa uhamiaji, uhamiaji salama tunaweza tukaufanyaje? Mimi anyway waziri yuko mbali. Ameongea kitu cha msingi mno. Kitu cha msingi mno. Kuna wakati natamani mimi maelekezo ya moja kwa moja kwenye mambo kama haya ambayo ni serious. Unajua wakati mwingine kwa mfano juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja, sijui kama ni kweli, nitamtafuta mtu wa uhamiaji. Lakini kwa naongea na mtu mmoja akaniambia ile kile kibali cha ujirani mwema kimefutwa.
2: Hakipo?
0: Hakipo inasemekana. Hakipo. Na kwa mfano Kigoma tumepewa kanda maalum ya uhamiaji kwa jeshi la uhamiaji kwa sababu tumekuwa na uhamiaji ambao sio salama.
2: Okay. Kanda maalum.
0: Yes, nafikiri tupo kwenye mchakato huo. Na ndo maana sasa hivi ukiangalia hata maafisa wa uhamiaji sasa hizi ni wengi sana. Ukifika tu pale ni wengi na watu wanakamatwa sana na operation ni nyingi na doria ni nyingi sana sana. Lakini kwa nini nasema natamani angalau maelekezo ya moja kwa moja? Katika moja ya ugonjwa mahututi ambao sisi tunaumwa Kigoma na Tanzania kwa ujumla, sio Kigoma tu, ni viongozi wetu wa serikali za mitaa kwenye kutimiza wajibu wao kwenye jambo hili. Ataniwia radhi, maana kila siku mimi napenda kuwasema sana. Nasema wao kwa sababu miongoni mwa watu ambao wananufaika katika manufaa yasiyokuwa sahihi ya wahamiaji haramu ni pamoja na hawa. Ukiangalia hata ubalozi wa Burundi wenyewe ukizungumza na mheshimiwa balozi, mheshimiwa Kekenwa, yeye mwenyewe hakubaliani na uhamiaji ambao sio salama. Hakubaliani. Anapiga vita na kataa sana. Kwa maana nyingine, hata serikali kwa mfano za Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawakubaliani. Wanahitaji watu waingie kwenye mazingira yaliyo sahihi na
3: yaliyo salama.
0: Sasa sisi ambao ndo wenyeji ndo tatizo namba moja. Tatizo letu linakuaje kwamba kwa kuwa wanakuja na kitu kidogo na wao wanatujua, Kuna mtu mmoja juzi akaniandikia ujumbe akasema nataka nije kutoka Burundi. Nikamwambia njoo, vile kile kitu tunacho. Akasema yes, passport ninayo, kila kitu ninacho. Nikamwambia sawa. Akasema sasa nataka nije na gari yangu. Ila gari yangu bado ina mapungufu ya vitu moja mbili tatu. Sinaweza nikatoa chochote. Nikamwambia hapana, itakusumbua. Itanisumbuaje? Nikamwambia sawa, unaweza ukapita mahali unakopita kote na gari lako kapita salama. Ila siku kija kukamatwa huku ndani, sinitamaliza nao. Tungamwambia sikiliza, utakuja na gari halafu utasema unamalizana nao, ishindikane kumalizana nao, gari lako litataifishwa. Kwa hiyo sasa bora nini? Ni bora tu uje na usafiri wa kawaida, utatumia usafiri wako wa umma. Mimi nijua ni rahisi kama huko tunakopita kwenye maeneo mengine. Kwa maana yake wao tayari kisaikolojia hawa wanaokuja wanatujua kwamba sisi udhaifu wetu ni kupokea vihela vidogo vidogo. Sasa kwenye issue ya kupokea vihela vidogo vidogo ndio hapo ambapo nasema alichokizungumza waziri ni kitu kizuri na kitu kikubwa. Lakini wakati mwingine natamani mimi yawe maelekezo, na wakati mwingine mimi huwa natamani kwamba hata liwepo dawati kwamba ukishaona afisa mwenyekiti fulani anafanya vitu vya ndivyo sivyo kwenye hii issue ya usalama wa nchi yetu kama uhamiaji hivi, anahifadhi uhamiaji haramu, kuwe na mazingira tu ya kumlipoti moja kwa moja na adhabu inakuwa kali kuliko kwa sababu ni mtumishi wa serikali, kwa sababu ni kiongozi wa serikali. Kwa sababu ukiangalia migogoro mingi, watu wengi wanaowahifadhi viongozi wa serikali za vijiji na mitaa hiyo wanayo na wanaijua sana, kiasi kwamba tungekaza tu kidogo utaratibu ungefuatwa, kwa sababu wanakuambia wanakuja Tanzania kutafuta maisha. Ila Tanzania una shilingi SPS kule, anakuambia akaambiwa sabuni shilingi 4000 yana shilingi 10000. Yana shilingi 10000, 4000 ya Burundi, sabuni moja ambayo wewe unanunua shilingi 1000.
3: Okay.
0: Wewe ukiwa na shilingi 1000 una zaidi ya 2000 kwa Burundi. Kwa maana akifanya kazi kwa shilingi ekari moja akilima kwa shilingi 80000 kule ana pesa isiyopungua 200000.
2: Inaongezeka.
0: Okay. Kwa hiyo akilima eka moja kwa shilingi 100000, piga hesabu hapo. Kwa kimaliza eka mbili kwa 200000 kule ana pesa isiyopungua 400000. Kwa maana yake sisi bado ni potential. Na ndio maana nguvu kubwa inatumika kwa kuhonga Kwa hiyo kuna mazingira hayo kwamba namna ya kulinda, waziri umezungumza ni kweli na kushukuru, na najua wapo ambao watakufikishia taarifa hizo wanasikia umezungumza mimi na kushukuru, lakini natamani sasa tuanze kuwajibishana sisi wenyewe ndani. Tutiane heshima ili tuweze kudhibiti hili. Vinginevyo hatutafeli.
2: Haya, tusonge mbele. Jeshi la polisi mkoa wa Lindi linamshikilia Fahadi Bakari maarufu kama Matala, miaka 34, mkazi wa Masasi Mtwara, kwa tuhuma za kujifanya afisa wa polisi usalama wa taifa na mwanajeshi wa jeshi la wananchi Tanzania JWTZ, na kutapeli zaidi ya shilingi milioni 36.6 kwa ahadi za ajira. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Lindi, kamishina msaidizi wa polisi John Imori, ni kwamba mtuhumiwa alitapeli mzazi mmoja shilingi milioni 28.8, mwingine milioni 2.8, na watatu zaidi ya milioni 9, akidai angewasaidia watoto wao kupata ajira katika taasisi mbalimbali za serikali nchini.
4: Tumemkamata bwana Fahad Bakari ambaye jina maarufu anaitwa Matala. Huyu ana miaka 34 na ni mkazi wa Masasi mkoani Mtwara. Tumemkamata kwa tuhuma mbalimbali. Tuhuma ya kwanza, huyu mtuhumiwa anajitambulisha kwenye jamii kwamba yeye ni mtumishi wa jeshi la polisi katika kamisheni ya intelijensia ya jinai pale makao makuu ya jeshi la polisi Dodoma. Lakini pia anajitambulisha kwamba yeye ni afisa katika idara ya usalama wa taifa makao makuu kule Dodoma. Lakini pia amekuwa akijitambulisha kwamba yeye ni mwajiriwa katika jeshi la wananchi wa Tanzania katika idara maalum, yani special force kule Morogoro. Huyu mtuhumiwa amefanya utapeli wa shilingi milioni 36,679,500 kutoka kwa wazazi mbalimbali kule Mtwara. Mzazi wa kwanza alitapeliwa shilingi milioni 28,832,500 akidai angeweza kumsaidia mwanaye kupata kazi katika idara ya usalama wa taifa. Mzazi wa pili wa kule kule mkoani Mtwara alitapeliwa shilingi milioni 2,887,000. Huyu tapeli alidai kwa kutumia fedha hizo angeweza kumsaidia mwanaye kupata nafasi ya ajira katika idara ya maendeleo ya jamii mkoani Tanga. Na mzazi wa tatu alitapeliwa shilingi milioni 4,960,000 kwa madai kwamba angemsaidia mwanaye kupata kazi katika idara ya usalama wa taifa. Hayo yote, madai yote hayo ni uongo. Tumebaini kwamba anaongopa, wala simuajiriwa katika idara yoyote ya serikali, bali amekuwa akitumia utambulisho huo kuwatapeli wananchi wetu. Linatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Lindi na mikoa ya jirani kujihadhari na matapeli. Ajira za serikali zina utaratibu wake. Ajira zina utaratibu wake. Zinatangazwa kwa njia rasmi na watu wanaomba, na wale wenye sifa huchaguliwa au huteuliwa kushika nafasi hizo.
2: Na mmemsikia mwamba huyo ambaye alijifanya afisa usalama wa taifa Jeda wa jeshi la JWTZ, na akawatapeli watu watatu fedha nyingi sana. Moja hiyo milioni 28.8, mwingine akamtapeli milioni 2, mwingine zaidi ya milioni 9. Watu anawahadaa kwamba nyinyi watoto wenu nitawatafutia ajira za serikali.
0: Njia za serikali.
2: Matapeli hayo.
3: See.
2: Njia za mkato, na sisi tunapenda njia za mkato. Mtu anakuambia nipe hii mwanao atapata bana. Ipe bana milioni 2, mtoto wako ataunganishwa jeshini huko. Sio na shida.
0: Sasa na wakati huu ambapo ajira inakuwa changamoto kama hivi, ndo ugumu unatokea kama hivyo. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa kwangu mimi nafikiri ni kuendeleza tu makini, maana
2: kabisa
0: matapeli wa hivi wapo wengi sana. matapeli wa hivyo wako wengi sana ambao
2: na wapo wa aina mbalimbali.
0: Wanaweza wakafanya vitu kama hivyo.
3: Lakini hii ina tafsiri nini?
0: Mm?
3: Hii ina tafsiri kitu gani?
0: Ajira hazipo.
3: Ajira hazipo. Na kupata ajira lazima ufanyeje?
2: Wewe fikiria mtu anatoa milioni 28.
3: Hiyo ya kutoa, yani mpaka
0: kazi gani?
2: Yani unaiwaza hiyo milioni 28 angekuwa na moja kati ya mradi mkubwa.
3: Unambao
2: hata sio kutegemea ajira.
3: Mzazi, wazazi wenyewe wanaamini nini? Yani wanaamini kitu gani mpaka mtoto ajipate ajira?
0: Mtoto akipata kazi. Na inawezekana kwanza lazima ujiulize aliahidi wa kazi gani mpaka atoe milioni 28.
2: Hii ilikuwa kazi gani?
0: Lakini kama unawezekana wa kutoa milioni 28 kama rushwa, inashirikana nini kufungua mradi kama ulivyouliza?
2: Yani hiyo milioni 28 ni nyingi. Kwanza sio kuajiriwa. Utakuwa ajiriwa milioni 28.
0: Amekuahidi kazi gani huyu mtu?
2: Tena huyu anaweza kawa msambazaji mkubwa, anazalisha mfano akijikita kwenye kilimo. Kawa anapeleka nchi za nje, baada ya kulima kwa mwaka mmoja, mwaka unaofuata atakuwa na vitu vingi sana.
3: Mimi naamini kwamba hii pia ni gepu serikali pia iangalie kwamba ni gepu. Kuna changamoto labda kwenye upatikanaji wa ajira. Waangalie wafuatilie pia kama wazazi wanaamini kwamba nikitoa hela mtoto wangu ataweza kupata ajira. Yawezekana kuna watu ambao sio waadilifu wanatumia njia hiyo. Mtu anapoomba ajira kutaka kupata chochote ili apate ajira. Kwa hiyo na serikali pia iliangalie hili. Mtu hawezi kuja tu from nowhere. Hajui kama kuna hiyo mtandao, kuna watu na mitandao ya namna hiyo. Akaanza kutapeli watu kwa sababu ya ajira.
2: Yeah.
3: Serikali pia iliangalie hili kwamba yawezekana kuna watu wachache ambao sio waadilifu. Wanafanya hivyo, wanawafanyia watu hivyo.
2: Wanapita kwenye tatizo la ukosefu wa
3: ajira. Mtu anaangalia, anapita kwenye tatizo la ukosefu wa ajira kwa sababu yawezekana kuna watu wapo kwenye sekta ya kuajiri wanatumia njia hiyo.
2: Bali na hiyo ni serikali kuangalia namna ya kuangalia kuhakikisha kwamba fursa zinakuwa ni nyingi ili watu wasikimbili tu kuajiriwa, ziwepo fursa nyingi. Mikopo, kutengeneza mazingira, mtu asikione kilimo kama kitu ambacho hakifai. Tukiwa na mtaji wako ajio kama anaweza kalima, na si kwamba mpaka alime yeye mwenyewe kwa jembe la mkono, kutumia ma trekta na kadhalika. Fursa nyingi, uwezeshaji ukiwepo, watu wataachana na kukimbilia kwenye ajira.
3: Tunaohitaji pia fursa, tuchangamkie fursa pale zinapotokea.
2: Kabisa. Sasa tutazame habari hii kabla tujaenda kwenye mapumziko, ambapo katibu mkuu wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Neema Msita amesema baada ya mkutano mkuu wa Simba Sports Club kupitisha mapendekezo ya katiba, hatua iliyofuata ilikuwa ni kuiwasilisha kwa msajili wa vyama na vilabu vya michezo chini ya BMT kwa ajili ya kuchambuliwa na kujiridhisha kama inaendana na sheria, kanuni na miongozo ya serikali. Amesema baada ya uchambuzi huo, BMT kupitia msajili imeidhinisha katiba hiyo ambayo inaweka mfumo wa kisasa wa uendeshaji wa klabu, ikiwemo masuala ya uuzaji na ununuzi wa hisa kwa wawekezaji.
5: Baraza la Michezo la Taifa linapenda kutoa ufafanuzi kwa umma, wapenzi, mashabiki, wadau, hususan uongozi na mashabiki wa klabu ya Simba kuhusu katiba iliyoidhinishwa mwaka 2026 tarehe 18 Februari. Marekebisho ya katiba ya Simba yaliwasilishwa Baraza la Michezo la Taifa kufuatia mapendekezo ya mkutano mkuu wa klabu ya Simba ambao ulifanyika tarehe 30 Novemba mwaka 2025. Kwa mujibu wa taratibu, mara baada ya mkutano mkuu kumaliza mkutano wake na kuweka mapendekezo yake kuhusu swala la katiba, yanapaswa kupata idhini ya msajili, ambaye msajili wa vyama na vilabu vya michezo aliyoko chini ya Baraza la Michezo la Taifa ana jukumu la msingi la kuchambua na kupitia ili kuona kama haya mapendekezo ya wadau au ya klabu yamekidhi na kuendana na matakwa ya sheria, kanuni na miongozo iliyowekwa na serikali ambayo ina govern sekta hiyo ya michezo. Baada ya uchambuzi wa kisheria, Baraza la Michezo la Taifa kupitia kwa msajili wa vyama na vilabu vya michezo aliridhia na kuidhinisha katiba ya klabu ya Simba, ambayo ndani yake pamoja na mambo mengine mengi inahusisha masuala ya mfumo wa uendeshaji wa klabu katika muundo wa kisasa, ambao pia unahusisha uuzwaji wa hisa pamoja na masuala ya kuuza hisa kwa wawekezaji. Kwa msingi huo, serikali inapenda kufafanua kwamba ilikamilisha jukumu lake la msingi la kupitia na kuidhinisha katiba ya Simba ambayo ilikuwa imekidhi matakwa ya wadau, lakini pia imezingatia matakwa ya sheria yaliyowekwa ambayo yanaongoza vilabu hivyo pamoja na sekta ya michezo kwa ujumla wake. Kuanzia hapo, wajibu wa kutekeleza katiba na kukamilisha mabadiliko yaliyopitishwa na wanachama wa club ni wa uongozi wa Simba Club yenyewe. Utekelezaji wa maamuzi yaliyomo katika katiba hiyo haupaswi kufanywa na serikali kwa niaba ya club, kwa kuwa ni maamuzi yaliyofanywa na wanachama kupitia mkutano mkuu na umeidhinishwa kwa mujibu wa sheria kwamba umekidhi na kuakisi vigezo vyote vya kisheria, kanuni na taratibu ambavyo vimewekwa na serikali. Hata hivyo, serikali inafahamu kwamba kwa kuwa hili ni jambo jipya linaanza kwa mara ya kwanza, inawezekana katika swala zima la utekelezaji wake kukawa kuna kutokuwa na uelewa au kukawa kuna mkwamo ambao labda unatokana na kutokuwa na namna bora ya kuupeleka. Hivyo, serikali inatoa wito kwa uongozi wa Simba na wadau wengine wote kwamba vyombo vyote vya serikali ambavyo kwa namna moja au nyingine vinahusika na swala hili la mchakato wa uwekezaji, hususan sisi upande wa Baraza la Michezo la Taifa ambao tunahusika na katiba, tupo tayari kuwapokea kwa ajili ya kuwapa ufafanuzi. Naomba ieleweke vema, kwa ajili ya kutoa ufafanuzi. Ufafanuzi huo hautalenga katika kubadilisha kipengele chochote cha kikanuni, cha kisheria wala cha miongozo iliyowekwa na serikali. Itakuwa ni muongozo wa kuwapa ufafanuzi na ushauri wa namna bora ambao wanaweza wakaenenda katika kutekeleza jambo lao, huku wakizingatia katiba yao, matakwa ya wanachama wao, matakwa ya wadau wao, lakini bila kuvunja taratibu na sheria ambazo zimekwisha kuwekwa. Hivyo serikali inatoa wito kwa klabu ya Simba kutumia vyombo vyake na taratibu halali za kukamilisha utekelezaji wa katiba hiyo iliyoidhinishwa, kuwasilisha rasmi kwa mamlaka husika masuala yote yanayohitaji ufafanuzi ambayo wanadhani wanakwama. Serikali itaendelea kutekeleza wajibu wake wa msingi wa kusimamia sekta ya maendeleo ya michezo na kuendelea kushawishi na kutengeneza mazingira wezeshi kwa wadau wetu wa michezo wakiwemo vyama pamoja na vilabu vya michezo kuendelea kufanya shughuli zao katika muktadha ambao una attract maendeleo, upo kisasa, una attract wawekezaji, lakini bila kuleta vurugu za aina zozote. Wito wetu, tunatoa wito na rai kwamba wajitahidi kufanya mambo yao katika hali ya utulivu, hali ya uwazi, hali ambayo inaleta uwajibikaji kwa mustakabali wa maendeleo ya michezo nchini. Serikali wakati wote nia yake ni njema ya kutaka kuona vilabu pamoja na vyama na sekta ya maendeleo ya michezo kwa ujumla wake inapiga hatua katika muktadha ambao unaenda na usasa wa duniani, lakini huku tukizingatia matokeo yote ya kisheria. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
2: Neema Msita huyo akizungumza hayo kuhusiana na katiba ya Simba. Tusubiri utekelezaji
0: bwana. Amezungumza vema, amezungumza vema. Na hapa katikati
2: Simba waitekeleze bwana.
0: Juzi kujuzi kulitokea mvutano kati ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kutoka kwa mwekezaji na mwenyekiti wa upande wa wananchi. Yaani kati ya Mangungu na Crescentus Magori. Mangungu alitangaza baraza lake na inatajwa kwamba leo ilikuwa kuwepo tukio hilo la kutangaza baraza jipya la wadhamini, ambayo hiyo ni kazi ambayo inatakiwa ifanyike baada ya kuwa katiba imekamilika. Na manake kwa maelezo hayo tafsiri kwamba katiba ya Simba ilishakamilika, kinachotakiwa ni utekelezaji. Na kukua kuna mvutano, watu wakianza kuhoji ni nani mkubwa. Wanachama wanahisa 51%. Mwekezaji ana

0: lakini je yakoje? Kwa hiyo mpaka sasa Simba bado kuna hali ya sintofahamu. Nashukuru baraza nini BMT wamezungumza
1: baraza la michezo,
0: nadhani sasa tunatamani kuweza kuona kila bacho kipo kitakachoendelea, maana leo inatajwa ilikuwa itangazwe rasmi leo.
1: Kwani
0: na kabla ya kauli hii inaonekana kulikuwa kama kuna mazingira kutunishia na misuli, ndio maana mwenyekiti anachama akasema yeye atatangaza. Kwa hiyo tunasubiri utekelezaji. Mchakato ni wa MWF toka 2010 ngapi na nane, toka 2018.
1: Kwani Yanga wao tayari?
0: Yanga bado si ndio anaendelea?
1: Mimi nikajua kwamba ni Simba peke yao, kumbe ni kwa wote, si ndio?
0: Yanga bado. Ila Yanga si walishatoa nini ramani ile kwamba wao watahitaji kupata wadhamini watatu kwenye ni watahitaji kupata wawekezaji watatu. Sio moja.
1: Sawa. Hivi papa kwa Kifaransa ni baba?
0: Papa ni baba.
1: Kisema papa lolo.
0: Papa lolo. Sijajua sasa. Nikitaka tusaidie papa lolo ni nini? Najua tu kwamba ni wimbo wa kucheza au kuserebuka.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
4: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
5: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
6: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
5: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
8: Deche! Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
7: Anaumwa?
8: Ni vihoma tu.
7: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
8: Nitamchumia majani shambani.
7: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
8: Sio gharama?
7: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
8: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
7: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
8: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa

0: Na tumerejea tena msikilizaji wa Radio JFM, na sasa ni wasaa mzuri kabisa wa mezani leo. Ni wasaa mzuri wa mezani leo ambapo tayari ni kuambie tu kwamba usoge ili tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho. Ni kipindi kizuri kabisa cha Good Morning Kigoma. Msikilizaji wa Good Morning Kigoma, sasa ni kuambie karibu mezani leo ambapo tunajikita katika muendelezo wa kampeni ya Sauti ya Amani yenye lengo la kufikisha elimu inayohusu amani. Kampeni hii inaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio, na leo tunazungumzia jambo ambalo linatugusa sisi sote, familia zetu, jamii zetu na taifa letu. Mada ya leo ni amani ni urithi wetu. Amani sio tu kuwepo kwa vita, amani sio tu kutokuwepo kwa vita au migogoro. Amani ni uwezo wa watu wenye mitazamo tofauti kuishi pamoja, kusikilizana, kusameheana, kuheshimiana na kutafuta suluhu kwa njia ya mazungumzo. Leo tupo na Alhaj Hamisi Kipemba, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wetu wa Kigoma, pamoja na Charles Laban Nswila, huyu ni katibu wa Jumuiya ya Amani na Maridhiano mkoa wetu wa Kigoma. Sasa karibuni sana studio.
1: Asante sana.
0: Naam, tunazungumza watupe uzoefu wao katika jamii na kwa nini tunapaswa kuilinda amani tulionayo. Na nikwambie tu msikilizaji, unayo nafasi ya kushirikiana nasi. Ututumie swali lako, maoni yako kuhusiana na mada ambayo tunaizungumzia ya amani ni urithi wetu. Namna gani ambavyo wewe hapo lipo unavyoizungumza amani hii tulionayo, na tukivuruga unaona ni madhara gani ambayo yanayoweza kupatikana. Sasa utatuandikia kupitia 0768150190 nasi tutayasoma maoni yako. Sasa bila kupoteza muda, tuanze kwa kusikiliza mchezo wa redio wenye ujumbe unaoelimisha jinsi gani jamii inapaswa kuilinda amani.

0: haiwezekani bwana. Kila tatizo likitokea hapa kiwandani, jina langu linakuwa la kwanza kutajwa. Ah,
1: Faraji, si swala la jina lako. Bidhaa zilizoharibika zilitoka kwenye mashine unayoisimamia.
0: Lakini wewe hujui tu kilichotokea. Umekuja tunakusema ni kosa langu hapa.
1: Mimi kazi yangu ni kuhakikisha ubora unazingatiwa.
0: Na mimi kazi yangu kuhakikisha uzalishaji unaendelea. Lakini inaonekana hapa hakuna anayethamini kazi yangu.
2: Kuna nini tena?
1: Kuna tatizo la bidhaa zilizoharibika. Na Faraji hataki kuwajibika.
0: Hapana Jabali. Tatizo si kuwajibika. Tatizo ni kuhukumiwa bila kusikilizwa.
2: Kwanza kila mmoja atulie. Kiini cha tatizo si nani amekosea, bali kwa nini tatizo limetokea.
0: Sikiliza. Nimekuwa nikisema mashine hii ina tatizo kwa siku kadhaa sasa. Lakini hakuna anayenisikiliza.
1: Kama ulijua kuna tatizo, kwa nini hukutoa taarifa rasmi?
0: Nilimwambia msimamizi wa zamu. Lakini sikujua kama taarifa hizi hazikufika kwako.
1: Kumbe kuna taarifa ambayo sikuwahi kuipata.
2: Mnaona, wakati mwingine mnapokosa mawasiliano, tunaanza kulaumiana.
0: Ah, nilihisi kama kazi yangu haithaminiwi.
1: Na mimi pia nilihisi kama haujali ubora wa bidhaa.
2: Kuna jambo lililojifunza miaka iliyopita.
0: Jambo gani?
2: Timu haiharibiki kwa sababu watu wana tofauti. Timu huharibika pale watu wanapoacha kusikilizana.
1: Hiyo ni kweli kabisa.
2: Kiwanda hiki hakijengwi kwa mashine peke yake. Kinajengwa na watu. Na watu wakikosa amani mioyoni mwao, hata kazi nzuri haiwezi kufanikiwa.
0: Kwa hiyo tunahitaji kuanza kwa kuelewana.
2: Ndiyo, umenielewa vyema. Amani ni daraja linalotuunganisha hata pale tunapokuwa tumetofautiana.
1: Faraji, nakubali nilikosea kukuhukumu haraka.
0: Na mimi nilikosea kwa kuhifadhi hasira badala ya kufuata utaratibu kwa kutoa taarifa.
2: Huo ndio ujasiri wa kweli. Kukubali makosa na kutafuta suluhisho.
1: Kuanzia leo, tutakuwa tunakutana kila wiki kujadili changamoto kabla hazijawa matatizo makubwa.
0: Na kila mfanyakazi atakuwa huru kutoa mawazo yake bila kuogopa.
2: Hapo ndipo amani inapojengwa. Kumbukeni, amani si kazi ya mtu mmoja. Ni wajibu wa kila mmoja wetu.
1: Tunapoheshimiana, tunalinda sehemu yetu ya kazi.
0: Na tunaposikilizana, tunajenga mafanikio.
2: Na tunapolinda amani, tunalinda urithi wetu.
1: Kwa sababu kizazi kijacho, kinapaswa kurithi jamii yenye umoja.
0: Si chuki na migogoro.
2: Amani ni zawadi tuliopewa. Tusipoteze kamwe.
3: Amani ni urithi wetu.

0: tutavuna. Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye mchezo wa redio, namna ambavyo jamii inapaswa kuithamini amani. Sasa hapa wali nilikujuza kwamba tupo na Alhaj Hamisi Kipemba, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wa Kigoma, pamoja na Charles Labani Swila ambaye ni katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wetu wa Kigoma. Bila shaka tumesikia kwa pamoja kuhusu mchezo huu wa amani ni urithi wetu, na mada ambayo tunaiangazia ni amani ni urithi wetu, lakini urithi hauishi tu kwa mtu mmoja. Tunapaswa kujiuliza, tutawaachia watoto wetu jamii ya aina gani? Sasa msikilizaji, bila shaka na wewe umeusikiliza mchezo ambao tumeucheza hapo kuhusiana na amani ni urithi wetu, na tukasikia kwamba kila mmoja na wajibu wa kuhakikisha kwamba anailinda amani pale ambapo naona pamevurugika au hapako sawa, kutoa taarifa. Tuambie namna gani pia unavyoshiriki pia kutoa taarifa pale ambapo naona viashiria vya kuvuruga amani. 0768150190. Sasa moja kwa moja tuanze mjadala wetu. Kwa nini amani inaweza kuitwa urithi? Karibu sana mwenyekiti.
1: Ndiyo, amani tunaweza kuigawanyisha katika vianzo vya asili ya amani. Na kuna vitu ambavyo visipoangaliwa vinaweza kuvuruga amani. Amani ndio msingi wa maisha bora, na ndio maisha, kwamba bila amani maisha hakuna. Na hata ukafuatilia, kuna watu ambao katika dunia hii mfumo wa maisha yao waliipoteza amani, tena nyingine kwa bahati mbaya, nyingine kwa kutokuvumiliana, nyingine kwa kutafuta madaraka, nyingine kwa uroho wa madaraka, amani ikapotea. Na amani inapokuwa imepotea, kuirudisha ni kazi ngumu. Hadi urithi wa vizazi vinavyokuja baada ya kupoteza amani wanafuata jinsi wazee wao walivyoharibu, kwa sababu kuna wengine wanaishi kwa kisasi. Sisi watu wa Mungu, watu wa dini, ndio maana tunahusia amani, kwamba utakapokuwa na amani ndani ya moyo, ndani ya roho yako na ndani ya akili yako, kwanza kabisa wewe mwenyewe utaanza kuisimamia amani, kuhubiri amani, hasa tukizingatia mafundisho matakatifu ya viongozi wetu ambao tunawakubali walikuja kuitengeneza dunia wakati dunia ilikuwa imejaa uovu. Viongozi wetu hao wakuu walivyokuja, cha kwanza walichohubiri ni amani, masikilizano. Lakini pamoja na masikilizano na amani, wakahubiri sana sana swala la kuvumilia. Binadamu kama binadamu anayeweza kuwa na mapungufu, mapungufu anayokuwa nayo, anaweza kuwa hadi pungufu la kupoteza amani, akaanzisha balaa mtaani. Lakini kwa kuwa sisi tunawakubali viongozi wetu wa kidini, sasa ni pale mtu ambapo atakapokuwa amekosea, unaambiwa msamehe. Lakini usimsamehe tu, umwelekeze, umuongoze, umshauri. Lakini kubwa kabisa katika mfumo wa amani ni kuvumiliana.
0: Vitu gani ambavyo vinaijenga hiyo amani, mbali na hiyo ya kuvumiliana, ili hata vizazi vyetu viweze kuirithi?
1: Cha kwanza kabisa, ucha Mungu.
0: Okay.
1: Ucha Mungu, kuishi ukimwogopa Mungu, kuishi ukimtarajia Mungu, kuishi unajua kama Mungu pale popote ulipo anakuona na anakusikia. Kwa hiyo wewe hadi kumsaidia jirani yako, unajua namsaidia jirani yangu hapa alipokuwa amekosea, Mungu ananiona na anasikia. Kwa mantiki hiyo, cha kwanza, la kwanza kabisa ni swala la ucha Mungu.
0: Okay. Na wazazi wana nafasi gani sasa katika kuwafundisha watoto kuhusu amani, katibu?
2: Wazazi wanayo nafasi. Kama wazazi tunayo nafasi. Katika mwanzo wetu wa kipindi chetu, kuna maeneo yametamka kuheshimiana.
0: Kuheshimiana.
2: Kwa hiyo mwanzo wa familia ni pamoja na kuheshimiana. Kama wazazi, kwanza tunaanza kupitia makanisani na misikitini, na ndio maana unakuta katika misikiti kuna madarasa wanaita madras, lakini huku makanisani kuna shule za Jumapili, Sunday school. Kwa hiyo ile ni sehemu ya wazazi, tunakuwa na uhimizaji wa watoto kuhudhuria sehemu ya dini, kujifunza namna ya kuishi kwa amani ambayo tumeirithi, na sisi kupitia dini zote tunapaswa kuihubiri na kuisimamia amani. Tumeirithi kitu chema ambacho kimetuondolea migogoro katika nchi yetu.
0: Kwa tunapaswa kuwafundisha watoto wetu toka wadogo juu ya namna ya kuhakikisha wanailinda amani ya nchi yao.
2: Ndio.
0: Hayo wazazi wanayafanya huko?
1: Ndio.
0: Ndio. Asante. Msikilizaji 0768150190, tuambie namna gani wewe unavyosisitiza watoto wako namna ya kuipenda nchi yao, namna ya kulinda amani ya taifa lao. Sasa tuende kwenye upande wa shule na walimu. Wanaweza kufanya nini kujenga kizazi kinachojua kutatua migogoro kwa mazungumzo? Karibu sana.
1: Wazazi wanayo nafasi kubwa. Na hii ni mfumo unaoanzia mbali katika baadhi ya koo. Kuna koo ambazo kabla ya viongozi wetu wa dini kuja kutuhubiria amani sana, zilikuwa na hasama ya asili. Lakini baada ya kukubali kupata mwongozo hasa kwenye misikiti yetu na makanisa yetu, zile amani imetamalaki na watu wanaishi kwa amani. Kwa mantiki hii hasa kianzia hadi ndani kwa baba na mama. Amani inakuwepo ndani kwa mama. Hata watoto wanaangalia mama na baba kwamba hata siku moja watoto hawajaona baba na mama wanashikana mashati ama wanatupiana maneno makali au maneno ya ukakasi. Na wao watoto wanajifundisha kwa vitendo kwa yale wanayaona. Kwa mantiki ya amani inapoanzia ni ndani kabisa. Halafu ndio hata mtoto wako kumwambia bwana kule shuleni hata kama mwanafunzi mwenzake kutukana usimjibu matusi. Nenda kamwambie mwalimu. Anakuwa amelelewa katika mazingira ya kuvumilia kwanza anapokuwa ametukana, lakini akaenda kasema kule kwa mwalimu.
0: Shule inaweza kuwa ni moja kati ya sehemu ya kuwafundisha watoto namna ya kutatua migogoro kwa mazungumzo, na kivipi?
1: Shule ni sehemu kubwa. Kwa sababu ukiangalia mtoto wa kuanzia miaka 4-5, wewe mzazi unakaa naye saa mbaya, niseme saa mbaya kwa sababu kuanzia asubuhi mpaka saa 10. Saa moja mpaka zingine saa 12 anakuwa yuko shuleni. Kwa mantiki hii walimu wanakuwa na mtoto muda mrefu, na matokeo mengi ya tabia ya hulka yanaonekana kule shuleni. Kwa mantiki shule ni sehemu kubwa sana ya malezi bora ya watoto, ikiwemo hiyo swala la amani.
0: Mnadhani pengine ni kwa nini hivi sasa Tanzania imewekeza nguvu kwenye swala zima la kuihubiri amani?
2: Asante. Hii ni pamoja na mifumo ya mitandaoni ambayo ina uchochezi wa uharibifu wa amani. Na ndio maana wachungaji na mashehe kuna wakati wameingilia kati kuwasihi waumini wao kwamba mitandao inapotosha. Maana si kila kitu kilicho kwenye mitandao kina mafunzo ya ulisi wa amani. Watu wengine anaangalia nchi za wenzetu zilivyoharibika, anataka kuleta viashiria katika taifa letu kuiharibu amani. Kwa maana hiyo ndio maana kazi ya viongozi wa dini ni kuhakikisha watu wasiwe na muono wa kuiga yaliyo mitandaoni yote. Nimefurahi leo kusikia kuna kipindi fulani walikuwa wanazungumza asubuhi, wanazungumzia Instagram kwamba wana vitu ambavyo wanavionyesha, hata watoto wanajifunza navyo vinaweza kuwa namna ya ukipata mafunzo ambayo hayana malezi ya Kitanzania ambayo tunalisi amani. Ukienda kwenye simu unakuta matangazo mengine yanajitokeza nayo haistahili kwa mtoto, lakini kwenye mifumo ya simu ipo. Kwa hiyo kazi yetu viongozi wa dini ni kuhubiri kuanzia matumizi ya simu, lakini pia umezungumzia shule. Shule ni sehemu, walimu ni sehemu ya wazazi. Kwa hiyo watoto wana sehemu mbili za kujifunza. Wanajifunza nyumbani ambako wazazi ndio waelekezi, lakini ili kuandaa walimu tunawaandalia watoto ambao unatakiwa kuwaende wakiwa na nidhamu, heshima kwa walimu, nao walimu wanapokea, basi nao wanatusaidia kutulelea watoto na taifa lenye kuijenga amani ambayo tumeirisi.
0: Asante. Huyo ni Bwana Charles Labani Nswila, katibu, akizungumza hayo kuhusiana na amani. Tupigie simu 0768150190 uchangie chochote au pengine unazikawa na swali kuuliza viongozi hawa. Kamati ya maridhiano, kama una swali unahitaji kuwauliza, kwa sababu wao ndio wanaohakikisha kwamba kwenye swala la maridhiano kwenye mkoa wetu, pale ambapo kuna kuwepo na changamoto, wanakuwa mstari wa mbele. Inawezekano huko ukawa pengine hujawa kuwaona, lakini unawasikia mara nyingi. Tumekuwa tukiwaalika kwenye mkoa wetu. Hii ndio jumuiya ya maridhiano na amani, inahakikisha kwamba inaweka mambo vizuri ya ende sawasawa, kuhakikisha mkoa wetu unakuwa na amani, lakini pia taifa letu linakuwa na amani. Punde tu nitaanza kupokea simu zako 0768150190, lakini kabla sijapokea simu tutazame vijana namna gani wanavyoshiriki katika kuzuia migogoro badala ya kuwa sehemu ya migogoro, kabla tuchatazama kwenye simu za wasikilizaji.
1: Vijana ndiyo maana sisi katika taasisi yetu hii tunakwenda mbali mno. Kwa sababu gani? Haya mambo ya mitandao yanatupa tabu sana katika kuharibu vijana. Kwa mfano, kuna michezo ya kuigiza ya wenzetu wazungu. Kuigiza kwao ni kupigana na kuuana. Kuigiza kwao ni kuvaa vimini. Maana mtu amevaa sidiria tu na mwingine nani anakwenda bichi, jambo ambalo sisi katika maadili yetu halikubaliki, hata kama inaweza kuwa anaweza kuonelea. Lakini kwa kuwa sisi hawa vijana wetu tunawafunda bado wakingali wanafundika, basi ni namna fulani ya kujenga amani, namna fulani kwanza ya malezi, hadi ya mavazi, hadi ya maneno, hadi matumizi ya maneno. Kwa nchi ya Tanzania hatuwezi kumruhusu mtu akamshambulia mzee, kwa maana haikubaliki katika malezi yetu. Kwa mantiki vijana wetu katika kule kuwatengeneza sawa ni kuwaweka jumla na kuwasisitiza sana sana waingie misikitini na makanisani. Huko sasa tunakuwa tuko huko sisi tunawaelekeza mambo ya dhambi.
0: Ndiyo.
1: Ikiwemo hilo la kupoteza ama kuvunja amani ni dhambi. Ni kufupana, unapata dhambi.
0: Sao,
1: na kwa kuwa watu tunawaandaa kiroho sasa, mtu akishikia dhambi tofauti na kufungwa anakuwa na uoga zaidi.
0: Asante sana mwenyekiti kwa maoni yako hayo, au kwa kutufundisha hicho. 0768150190. Sasa tunaanza kupokea simu. Tupigie simu sasa uchangie chochote kuhusiana na mada ya leo ambayo tunaiangazia ya amani ni urithi wetu. Kupitia 0768150190 tayari simu nimeiweka wazi. Nitaanza kupokea simu ya moja baada ya mwingine. Kwenye laini tunaye msikilizaji. Halo.
3: Halo.
0: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi? Pole sana, mawasiliano si mazuri, tutafute tena. Evodi Edwin wa kule Nyachenda. Yeye anasema amani tukivuruga ni changamoto, na tuache chuki, amani itawale. Na je, urithi wa amani ni nini? Naombeni jibu. Yeye kaandika hivyo. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji. Halo. Kuna huyu amesema urithi wa amani ni nini? Naombeni jibu. Swali lake tunaliweka, bila shaka mtalijibu baadaye, ingawa mtashazungumza mengi. Kwenye laini, halo.
4: Halo.
0: Ndiye, tunaongea na nani na uko wapi?
3: Unaongea na Sijajali ndio kutoka Muhanga Kasulu.
0: Karibu sana.
3: Baadhi ya sisi watu tunaoishi vijijini tunataka mtuelimishe vizuri kuhusiana na amani na kuhusiana na vurugu. Sasa mtu kama unaishi kijijini na wewe ni mtu wa hali ya chini, yani wewe ni mtu wa hali ya chini, yani wewe unawezaje kuchochea vurugu na kusababisha nchi isiwe na amani hali ya kuwa wewe ni mtu wa hali ya chini, huna lolote? Yani huna lolote, unawezaje kuchochea vurugu na nchi ikakosa amani kwa sababu yako, na wakati wewe ni mtu wa hali ya chini? Asante sana, kazi njema hapo studio.
0: Asante sana Sijajali, tunakushukuru. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji. Hello.
4: Unaongea na kocha Musa hapa kutoka manispaa Kigoma Ujiji.
0: Karibu sana.
4: Kiongozi nimemsikia, pamoja kwamba nimemsikia kwa katikati, yupo kwenye engo nzuri, sababu hata sisi imani kuna swala zima la maridhiano, napokosana na nini ili amani ipatikane nakaa. Lakini concern yangu ni kwamba katika mazingira yetu ya mji wetu, mikoa yetu, na uzoefu wa kutembea, naona kuna pombwe kubwa katika vyombo vyetu vya maamuzi katika swala zima la kuleta amani, hasa kwenye muhimili unaoambiwa kwamba haupasi kuingiliwa, muhimili wa mahakama. Mahakama kwa mfano, mahakama za mwanzo za wilaya, huko kuna anguko kubwa la watu kutokuwa na amani, kwa sababu wanapokonya sana haki za wanyonge. Yani haki mahakama za mwanzo za wilaya, haki inanunuliwa, asiye nacho ananyimwa haki. Sasa huyu kwanza hawezi kuwa na amani, hilo lazima tukubaliane kwamba huyu hawezi kuwa na amani. Atakuwa na utulivu tu au atakuwa na usalama, lakini hawezi kuwa na amani, kwa sababu hakuna kesi inahukumiwa kwa maoni wakati sheria zipo. Hakimu anayefanya haya, na shahidi tunazo mkihitaji, hakimu anayefanya haya anaachwa kwa sababu muhimili hauingiliwi. Kwa hiyo anafanya tu, matokeo yake ndio unaona anaajiriwa mahakama ya mwanzo au mahakama ya wilaya, ana miezi sita kwenye ajira, ana nyumba milioni 70 na hajachukua mkopo wala nini, kwa sababu ya rushwa. Sasa serikali yetu lazima tufike mahala kwanza tuishauri, ikiwezekana muhimili wa mahakama usiwi huru, hasa mahakama za mwanzo na wilaya. Ndio mimi concern yangu iko hapa, kwamba zinatafuna haki za watu. Hata tukipiga kura za maoni, yaani tufanye referendum nchi nzima, utaona sehemu kubwa ya anguko la ukosefu wa amani. Itabakia usalama tuna utulivu labda, lakini sio amani, kwa sababu huwezi kudhulumiwa haki yako mahakama ya mwanzo alafu nafsi yako ikawa na amani. Huwezi kuwa na amani. Kwa hiyo ifike mahala mabwana, useme ukweli, na msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Mahakama za mwanzo na za wilaya ni tatizo nchi hii kwenye swala zima la kuleta amani.
0: Asante sana, tunakushukuru sana kocha Musa toka manispaa ya Kigoma Ujiji. Tuanze naye, bila shaka mmemsikia kwa urefu na utuo.
1: Nadhani kuna msikilizaji wetu ameeleza yeye anaweza kuwa ni mnyonge, hana hali, hana kwamba anaweza kuvurugaji amani kama
0: Sijajali wa Muhanga
1: Kasulu. Amani inavunjika kuanzia hata mtu mwenyewe, wewe mmoja unaweza kuvunja amani. Mtu mmoja anaweza kuvunja amani, watu wawili wanaweza kuvunja amani. Kwa mfano, unaweza kuwa wewe kuzaliwa peke yako, unao baba, una mama, una watoto, unao wapenzi. Pale ambapo utakapokuwa umefanywa lile la kukukera, ukafanya kinyume cha sheria, wale ndugu zako kwa ajili yako wanaweza kuingilia kati, kama mapigano yakaanza, kama vurugu zikaanza, kwamba hakuna mtu ambaye anakuwa hana thamani. Kila mtu kwa nafasi yoyote anayo thamani yake. Kwa mantiki unaweza kujihisi kwa wewe ni mnyonge, lakini una watoto na familia, una watu wanaokupenda kwa hali yako ya unyonge wako wewe. Kwa hali hiyo basi, mtu binadamu yeyote anayo thamani na anaweza kusababisha uvunjifu wa amani. Kwa mantiki tuendelee kwa kila mmoja kwa nafasi yake kulinda amani hadi kufikia kwenye vyombo vya kisheria. Asante.
0: Kuna huyu kocha Musa wa manispaa Kigoma Ujiji.
2: Nimemsikia vizuri. Lakini amezungumzia mahakama za mwanzo na wilaya kwamba zinaleta maamuzi ambayo yanaleta uvunjifu wa amani kwa jamii. Lakini taratibu kisheria ina maana mahakama za mwanzo kama maamuzi yanakuwa si sahihi kwa mhusika, ndio maana kukawa na nafasi ya ukataji wa rufaa. Ukitoka hapo ukikata rufaa kwenda mahakama ya wilaya ambayo mahakama za wilaya ambazo amezitaja ni sahihi kabisa, lakini ndio maana kukawa na mahakama kuu ikiwa mwananchi hakulizika na maamuzi yaliyotolewa katika mahakama hizo. Kuna chombo sasa kikubwa ambacho ni mahakama kuu ambacho watakwenda kuangalia nini mapungufu yamejitokeza kwenye mahakama za mwanzo na za wilaya. Lakini pia tena kama hukulizika mahakama kuu ambako kuna kuwa na mheshimiwa jaji mwenye kusikiliza, baadaye kuna kuwa na ongezeko la majaji watatu ili kuona tu haki inayotakiwa kwa kila mwananchi inamfikia. Mimi ambacho nafikiria labda tu serikali ingeziangalia gharama za uendeshaji wananchi wengi kinachowashinda
1: ni gharama zile.
2: Ni gharama. Wanashindwa kumudu gharama za kufuata hizo hatua.
0: Okay.
2: Yeye angezungumzia gharama. Hiyo ndio kilio cha wananchi.
1: Lakini kwa nyongeza yake ndio maana kuna jumuiya ya amani na maridhiano. Ndio mahala petu hapa kwa sababu serikali imetukubalia sisi tuna uwezo kwa mtu kiongozi wa aina yote kwenda kufikisha lalamiko na kumsaidia yule
0: ambaye manake hata huyo bwana kocha
1: na mmoja tunaweza
0: kumkumbuka. Mwishoni tutaomba pia mtaje namba inawezekana kawatafuta.
1: Sawa.
0: Asante sana. Huyu anasema naomba kuuliza ni kweli bunduki inaweza kuleta amani? Yeah, ameuliza hivyo.
2: Bunduki haileti amani. Na sasa hivi vyombo vya sheria kwa mfano jeshi la polisi wanatoa wito wa kawaida tu wa kumpigia mtuhumiwa anayetakiwa, kwa sababu mtu anayekwenda kulalamika anamtaja na mtuhumiwa kwa maana kupitia viongozi wa mitaa na viongozi wa vijiji ndio wanaowashirikisha wananchi kwamba wewe una mapungufu ambayo unatakiwa ukaripoti kituo fulani ambako unatakiwa kuna mapungufu. Kwa maana hiyo hatushuhudii bunduki. Hapana, bunduki si kweli.
0: Okay.
2: Kwamba kuna matumizi ya bunduki uraiani, sivyo.
0: Asante sana, tutazame simu hii kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Ndio tunaongea na nani na uko wapi?
5: Unaongea na Ezekiel Ntuye kutoka Kandaga Magazine.
0: Karibu sana.
5: Asante kwa mada mliozungumza, kwa kweli ni mada nzuri. Unajua amani kama amani ni kweli.
0: Hello.
5: Lakini nasema hivi.
0: Ndio.
5: Amani kama amani ni vizuri, tumelipi kwa waasisi wetu.
0: Sawa.
5: Lakini sasa sisi tuliopo sasa tunakwenda kuivuruga amani sasa kwa sababu ya tamaa zetu. Kwa mfano
0: Hello.
5: Kiwa kinatoka tofauti. Sasa pa unakuta kwamba amani imepatikanaje? Haya. Tunaposema kwamba shuleni ni mahali pa malezi mazuri, ni kweli. Lakini wapo baadhi ya walimu wenzetu hawana maadili. Unakuta kwamba wametuvalia katakei. Sasa watoto wetu pale wanajifunza nini kwa ajili ya malezi yetu ya watoto hao? Tatu, makanisani ni mahali panapofundisha mambo ya imani na maadili mazuri. Na pale ndio mwanzo wa amani. Sasa mle mnakuta wachungaji nao pia wamejiingiza katika mambo ya vipato vya dunia. Kwa hiyo wanavuruga amani pia. Lakini amani ni chanzo cha mambo yote. Asante.
0: Asante sana, tunakushukuru sana toka Kandaga.
5: Asante sana.
0: Haya, msikilizaji wetu huyo umemmsikia amezungumza vizuri sana mambo muhimu. Walau kama kuna cha nyongeza kwa hali yasema mtaja shuleni baadhi ya walimu kutokwa na maadili pia.
1: Ya, nadhani shuleni uzuri wa bahati shule zote zinaongozwa kuna kamati ya shule.
0: Ndio.
1: Kuna idara, kuna wizara. Endapo mzazi kwa nafasi yako, kwa kuwa sisi wote tuna haki ya kuchangia hilo, utakapoliona hilo ambalo halikuridhishi, basi lipigie hatua mbele. Jamani, mimi hapa kuna moja mbili tatu, utasaidiwa.
0: Asante sana na kushukuru sana. Huyu anasema mezani leo Fanueli pa Pearson Kilahunja aka Baba Lois kutoka kule Songa Mbele Suba, anasema ninyi viongozi mlioko gym tusaidie, huu mchezo wa ngumi ambao ni halali unaotazamwa kwenye luninga, je hiyo si chanzo cha uvunjaji wa amani? Masha, kuna baadhi ya runinga zinaonyesha kuna shida. Ya najaribu kujiuliza.
1: Shida hakuna.
0: Okay.
1: Kwa sababu ni mchezo unaofanyika kwa ridhaa ya mtu.
0: Mm.
1: Sasa watu kushindana, kupigana, kukimbizana, kukokota kamba, kuogelea, watu kuendesha magari ambapo na gari inaweza kupinduka ukafa. Kwa hiyo kwenda kufanya hiyo hayo mchezo kwa ridhaa yako ndio kusaini na saini.
0: Asante.
2: Lakini kwa kuongezea kidogo.
0: Ndio.
2: Anapozungumzia mchezo wa ngumi.
0: Mm.
2: Na ndiyo maana ukawa na utaratibu, umewekewa utaratibu. Mwenyewe akiwa amelizia, kwanza unaanza kupimwa afya. Ili uone kweli, ili unacho kwenda kukifanya. Afya yako inakuruhusu. Kwa hiyo ni swala la hiari. Alafu ni swala la kipato pia. Wengine wametajirika kupitia ngumi hizo, ni sawa na kazi nyingine. Asante.
0: Asante. Huyo anasema vijana wawe na heshima, waheshimu wazazi wao. Mbili, watunze amani. Ezekiel Amon kutoka Bushabani, tunakushukuru sana Ezekiel kwa ujumbe wako. Ni tazame huyo Linus Mvunji wa Kasulu Mji, anasema mimi naona ili kudumisha urithi wa amani kwanza kuheshimiana, maana kuna baadhi ya watu wakishaona wamepata nafasi ya kuwa wawakilishi wa kundi la watu fulani, basi wanakosa kujiheshimu au kuwaheshimu kundi la watu hao, na hivyo kusababisha mitafaruko baina ya watu hao na kundi la watu. Yeye katoa maoni yake hayo. Lakini huyu anasema kwamba anaitwa Kasmil Dismas, anasema hivi kanisani inaweza kuwa sehemu ya kufundisha amani, wakati viongozi wa kanisani wao kwa wao wanagombania kipato. Vile kweli huko ni kipato, si kudiri na mambo ya Mungu.
1: Ya, nadhani si kweli.
0: Mm.
1: Si kweli kwamba viongozi wa kanisa wanakaa hapa na kugoma kupana. Isipokuwa bado tunarudi kule kule, ni mapungufu ya kwanza maumbile au malezi vile vile. Kwa sababu mtu yeyote ambaye alileleka kwa kufundishwa amani, hadi kumtamkia mwenzio jambo la kutia uchachu hawezi. Sasa atoke nyumbani aende kafanya hilo kanisani, basi hao nadhani watakuwa na mapungufu katika malezi ya tabia njema.
0: Pasco kutoka kule Manyovu anasema kwani amani bila haki inawezekana? Yanajaribu kuuliza.
1: Hapana, haki ni msingi.
0: Hmm.
1: Haki ikitendeka haki, amani inapatikana zaidi.
0: Okay.
1: Eh.
0: Sadiki wa Nyamoli anasema hivi huo mchezo wa ngumi ikatokea mmoja amefariki ulingoni, aliyempiga hakamatwi, amewarudisha pale pale. Naona kwamba inavuruga
1: amani.
0: Tunaelekea kuhitimisha.
1: Naam, hapa hakamatu kwa ujibu wa hakamatu.
0: Anakuwa amesaini.
1: Naam.
0: Tunaelekea kuhitimisha na mmeyasikia maoni ya watu ambao wametufuatilia kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. Mwananchi wa kawaida anaweza kufanya jambo gani leo ili kulinda amani katika eneo lake?
1: Mwananchi wa kawaida la kwanza kabisa anaanzia kuiambia na kuiasa familia yake. Kwanza, ukitoka bwe mtendee haki jirani kama maandiko matakatifu yanavyosema. Kwanza amani ya mtu binafsi yanaanzia ndani hadi kwa jirani yake.
0: Tunaelekea mwisho, pengine katibu, nini ambacho unamwachia msikilizaji ambaye ametufuatilia, mwananchi, kuhusiana na amani ni urithi wetu, mada yetu ya leo?
2: Kwanza ndugu yetu mmoja aliyejitambulisha kama kocha, si kwa kocha peke yake, ni kwa wananchi wote, labda hawajajua kazi ya jumuiya ya maridhiano na amani. Ile kazi yake ya kwanza
1: na mipaka yake iko wapi?
2: Na mipaka yake iko wapi? Jumuiya ya maridhiano na amani, kazi nyingine iliyonayo ni kuhakikisha amani hata kwa mtu ambaye ana kesi mahakamani, kwa sababu tumekuwa hata tunakwenda kuomba jaji aturudishie shauri ambalo linahusu wananchi ambao tunaishi nao mitaani, ili tuwasikilize na kuwapatanisha. Lakini upatanishi ule tukiona tunaandika sehemu ya ushauri kwamba sisi kama viongozi wa jumuiya ya amani na maridhiano mkoa, tumeona ndugu huyu na ndugu huyu walichokuwa wanahitilifiana, ni tumeamua hivi. Kwa hiyo kadhaa maamuzi yametolewa kama sisi viongozi wa jumuiya ya maridhiano na amani tulivyoona ndugu walivyofarakana. Sio mara moja, mara kadhaa imekuwa hivyo. Juzi juzi tumekwenda mahakama ya Ujiji mara baada ya binti mmoja kijana, familia imeona amemwoa binti mwenye umri mkubwa, na yule anasema huyu ni mume wangu. Lakini tulipokwenda kunani walipatana kwa maana kwamba ilibidi kwa na maamuzi ya familia waliona wana haki kwa kijana wao kuto kuishi na mzee. Kwa hiyo katika mapatanishi ilibidi watengane. Kwa hiyo ni sehemu ya kazi za jumuiya ya maridhiano na amani.
0: Okay, karibu sana mwenyekiti.
2: Hawajui.
0: Sawa.
1: Na kupitia nafasi tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sana kwa kutupa hii nafasi. Kusema kwetu tumefika hadi kwa mheshimiwa jaji. Mahakimu wote kuanzia mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya mkoa, mahakama ya ardhi, mahakama ya kanda, tunapofika sisi watu wa maridhiano kwenda kuomba kesi, hawa tukatali kwa kweli. Wanatupa kesi, na serikali ya mkoa wetu wa Kigoma, kwa taarifa ya wananchi, wametupa mwanasheria kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Wametupa mwanasheria ambaye tutafanya naye kazi katika kule kuangalia ile kanuni, sheria, utaratibu unafuata. Kwa hiyo tunaendelea kuasa wananchi. Mwananchi yote atakapoona kuna tatizo linamkwaza katika vitu hivi, basi ajaribu kutuona, inshallah tutamsaidia.
0: Mawasiliano kwa bwana Musa anaweza kawatafuta bila shaka.
1: Anaweza kututafuta inshallah.
0: Mawasiliano yenu.
1: Mimi ni Alhaji Hamisi Kipemba 0753102875.
0: Erudie
1: 0753102875.
0: Asante. Katibu, pengine unaweza kutaja namba yako wakawatafuta.
2: Namba yangu kwanza, kwa majina naitwa Charles Laba ni Nswila. Mimi ni katibu wa jumuiya ya maridhiano na amani mkoa wa Kigoma. Namba zangu za simu ni kama ifuatavyo: 0628 105 502 na 0755 475 755. Nirudie. 0628 105 502 0755 475 755. Napatikana katika namba hizo.
0: Asante. Bila shaka wazazi, vijana, watakuwa wameyasikia yale yote ambayo mmeyasema. Tutarajie kwamba amani itadumishwa. Na msikilizaji, tumekumbushwa kwamba amani si jukumu la mtu mmoja, ni jukumu letu sote. Amani inaanzia kwenye familia, amani inaendelea katika majirani, amani inajengwa kwenye jamii, na amani inapolindwa tunawaachia watoto wetu urithi ambao hauwezi kununuliwa kwa fedha. Kwa wageni wetu, wajumbe wa kamati ya maridhiano na amani kutoka mkoa wetu wa Kigoma, tunashukuru sana kwa muda wenu na elimu nzuri kabisa ambayo mmeitoa kwa wananchi ambao wametusikiliza, wanaoifuatilia Radio Joy FM. Tunawashukuru sana na tuwatakie kila laheri.
1: Amen.
0: Asante sana. Na kwako msikilizaji, kumbuka tofauti zetu hazipaswi kututenganisha. Mazungumzo, kusikilizana, kuheshimiana na vinaweza kutujenga pamoja. Hii ni amani, ni urithi wetu. Tuilinde amani, tuijenge amani, na zaidi ya yote tuwaachie vizazi vijavyo amani kama urithi wetu. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Na hapa ndo tumefikia tamati kwenye kipengele cha mezani leo, ambapo hapa studio tumekuwa naye Alhaj Hamis Kipemba, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wetu wa Kigoma, na vile vile tumekuwa naye Charles Laban Nswila ambaye ni katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wetu wa Kigoma. Tumezungumza mengi kuhusiana na amani ni urithi wetu. Kumbuka kipengele cha mezani leo kimeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio, na tunawasindikiza wageni wetu namna hii.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visa.

0: yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii atuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
2: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769779996 0769779996.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio

0: atakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
0: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
0: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Jaribu kwesa!
4: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Yes, msikilizaji, tayari tumepinduka. Morning Kigoma imepinduka namna hiyo. Tumetimua wote.
1: Tumebakiza mmoja.
0: Yaani ninakwambia hapa tumetimua wote. Yaani tumeingia tok tok tok tok tok.
1: Ni mwendo wa thank you.
0: Ni mwendo wa thank you kimya kimya. Na sasa hivi ni sura mpya.
1: Mwambie timu ya kuimbia jamani ya viola.
0: Hatutaki hata sauti yake isikike. Aende tu akanywe chai huko chini. Tumebaki tu na mmoja na
1: wahi wahi kwa sababu akizidi kuchelewa tu hapa anakutana na manyoya.
0: Huyu aliyebaki huyu na hata kuongea ataongea kwa limit.
2: Nataka nisiongee.
0: Karincha vipi?
3: Salama.
0: Mambo anaendaje?
3: Yeah, nashukuru Mungu.
0: Kilavu yeye tayari sauti yake ishasikika. Mambo yako vizuri na tumaini kilavu siku ya leo iko vizuri.
1: Iko vizuri kwa kweli kwa sababu ukishapiga chai yako ya moto na vitumbua asubuhi. Akili inakuwa lele lele.
0: Munene vipi?
2: Safi ndugu yangu.
0: Sawa sawa. Sasa msikilizaji ni 0768150 190 0768 150 190, namba hiyo itumie kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana kile ambacho unakisikia tukikijadili hapa. Tuanze moja kwa moja na kickoff. Ligi imekwishaanza.
1: Imeshazeeka sasa hivi.
0: Tuko na wiki ya pili. Leo tunaenda wiki ya tatu, si ndio hivyo?
1: Na wiki ya pili.
3: Wiki
1: ya
3: pili.
1: Ndio kwanza wiki ya ni mzunguko. Maana ukisema wiki ya pili ndio kwanza hata wiki hatujamaliza.
0: Mimi nahesabu wiki.
1: Mzunguko. Mzunguko wa pili tunamaliza.
0: Sawa, mzunguko wa pili hii leo. Tunamalizia hii leo. Kwa hiyo ligi imeanza kuchangamka. Yeah. Ndugu zetu Mashujaa, vipi upande wa jezi? Maana nataka tununue jezi.
1: Kwa mujibu wa Ndorobo ni kwamba ambaye ndo msemaji wa timu alisema bado container lipo njiani, kitu kama hicho.
0: Container inatoka Ulaya.
1: Lipo njiani. Kwa hiyo tuendelea kusubiria. Tuone kwa sababu
0: huu ugonjwa wa kuchelewa, yani wa kuanza ligi bila kuwa na jezi rasmi za msimu husika,
1: unaendelea kwa timu zetu za ligi kuu, kwa sababu hii si mara ya kwanza, sio kwa Mashujaa, hatuizungumzii Mashujaa peke yake. Kuna msimu ilikuwa ni Dodoma ndio ilikuwa inavaa zile jezi kama vitenge vitenge hivi. Dodoma jiji ilishaikuwa kumba. Msimu huu tunaitizama sana nadhani kwa sababu Mashujaa nadhani kama ni kawaida yao. Inaweza huwa zinachelewa lakini sio kwa kiasi hiki.
3: Msimu jana zilizinduliwa mapema.
1: Zilizinduliwa mapema lakini msimu ndo zimechelewa na mpaka sasa bado hazijafika. Ndio maana tunaona mechi ya kwanza zilizojeza kwa mezivaa. Msimu wa pili wakawa ni wamevaa zile mechi ya pili ya juzi mzunguko wa pili tukaona zilizozivaa na tunakoelekea mechi ya tatu sanchez na Mbeya City wiki hii. Na hisi pia tunaweza tukaona wakiwamevaa hizi jezi zao ambazo zimetumika sio za msimu gani. Kwa hiyo ni vitu vya aibu tulikuwa tunazungumza, ni vitu vya aibu kwa hizi timu zetu za ligi kuu, kwa sababu angalia jana Mbeya City jezi walikuwa wamevaa. Ni vitu vya aibu kusema ukweli.
3: Jezi ya msimu uliopita.
1: Ni ya msimu uliopita imeshachoka Garincha.
0: Sasa
1: ligi yenye hadhi kama hii
0: rangi ya zambarau imechujuka
1: kabisa. Sio ilikuwa imevaa blue na pencil nyeusi.
0: Blue na pencil nyeusi.
1: Ukiwafuatilia Mbeya City blue na ni pencil nyeusi wanavaa kwenye mazoezi labda.
0: Lakini kwa Mashujaa jezi sio wanavaa msimu uliopita. Vipi upande au wanavaa mazoezi?
1: Ile ya Mawese ni ya msimu gani? Ya msimu ule?
0: Ya Mawese ni msimu uliopita.
3: Msimu uliopita pia.
1: Ni ya msimu uliopita.
3: Zote jezi zilikuwepo.
1: Sawa. Ila nyeupe ile waliovaa kule kwa kosi maki walichanganya pensi
0: na nyeupe ni ya msimu uliopita pia.
1: Na ile nyeupe sio, yani za msimu tofauti zile.
0: Nyeupe ni ya msimu uliopita. Kwa sababu msimu
1: uliopita. Ile pensi kama unaikumbuka ni jezi yake haikuwa vile. Haikuwa ile ambayo walivaa kule Tanga. Kwa sasa hivi ni mwendo wa kuchukua hivi, unachukua hivi.
0: Kwa hiyo wachukua msimu ule na msimu wa jana wakavaa ili ukiangalia kwa malienke
1: nadhani ni
0: uone ni mpya.
1: Kujipanga tu, ligi ikiwa inakaribia kuisha wao wanajipanga mapema.
0: Iko hivi.
1: Ndio majiji yaliwakumba. Ndio maana hata msimu huu tunaona mezidoje zao mapema sana.
0: Iko hivi. Mashujaa wewe serious.
1: Sio Mashujaa peke yake, na Mbeya City timu ya jiji.
0: Mimi naizungumzia Mashujaa kwa sababu ni
1: ya Kigoma sana.
0: Wawe serious, waache na nilii. wawe serious, waache na nili. Tuhame. Ebana, tuende kule wapi? Kule mkoa ni Mbeya ambako kunafanyika mashindano ya
1: serikali za mitaa.
0: Serikali za mitaa huko. Watumishi wote wako
3: Shimisemita.
1: Shimisemita.
0: Watumishi wote wako huko.
1: Ya, kutoka kwenye halmashauri zote za Tanzania ni chache ambazo inasemekana hazijapeleka timu. Ila asilimia kubwa zimepeleka. Kwa Kigoma hakuna ambayo imepeleka. Licha kwamba vichapo ni vikubwa vinavyopatikana kule. Kuna mtu kwenye netball niliambulia vi nani hivi kwenye ni pete mbili. Maana kwenye netball si pila pete. Aliambulia mbili.
0: Walimvisha pete mbili hiyo ya uchumba na ya ndoa.
1: Walipigwa 29 kwa mbili jana. Na jana timu zote za Kigoma kwenye netball zilicheza kichapo asilimia kubwa. Kwa sababu ukiangalia Kigoma DC alichezea kichapo kutoka kwa Ilemela 19 kwa 6, alafu Misungwi kwa na Kigoma Municipal Misungwi akashinda 22 kwa 13, alafu Rungwe na Uvinza 29 kwa 2.
0: Sasa
1: lakini kwenye football Kakonko na netball na basket pia Kakonko inaonekana walijiandaa mapema.
0: Sasa Kakonko wao
1: walifanya vizuri,
0: walijiandaa mapema,
1: wanajitahidi kusema kwa kufanya vizuri.
0: Sasa hebu tuwatafute, maana najua Kigoma DC na wenyewe wapo kule.
1: Yes, na wenyewe wapo kule.
0: Kigoma DC wapo kule, kwa hiyo ni watafute hapa kwa njia ya simu. Watuambie mambo yakoje huko. Maana kiangalia kwenye peji zao. Tali. Ila ndio vizuri, michezo ni afya.
1: Michezo ni afya.
0: Michezo ni afya.
1: Genji anatamani kwenda Mbeya.
0: Habari ya muda huu.
4: Anasema.
0: Uko live kupitia 95 Red Joy FM Kigoma Tanzania. Naona michezo inaendelea hapo na vuvuzela nalisikia kwa pembeni.
4: Yaani soma vuvuzela hapa katika viwanja vya Kiosero Kisanji University.
0: Sawa sawa.
4: Ambapo michezo mbalimbali kwa sasa inaendelea ikiwepo na volleyball, football. Kweli shimshimita inawaka vizuri sana ndugu.
0: Sawa sawa. Labda hebu tuambie kwa timu ya wilaya ya Kigoma, Kigoma DC. Kwa sasa hivi iko kwenye mchezo upi?
4: Sasa hivi nakwambia dakika kama moja mchezo wangu umetoka kuhitimisha kati ya Kigoma DC na Mlema DC. Ambapo kwa bahati mbaya sana ni mara ya kwanza kwa timu ya wangu ya Kigoma DC kupoteza. Kwenye michezo minne tuliocheza timu ya mpira wa wavu ikimaanisha volleyball imepinda michezo mitatu na kufungwa. Mchezo huu wa nne. Lakini bado inaendelea na mashindano.
0: Sawa sawa. Na baadaye mnatarajiwa kucheza mchezo upi?
4: Naam.
0: Baadaye mnatarajiwa kucheza mchezo upi?
4: Ina saa sita timu ya netball ya Kigoma DC itajitupa uwanjani katika viwanja vya Mbeya Sekondari. Itacheza na timu kutoka Arusha DC.
0: Sasa.
4: Lakini saa 10:30 jioni timu ya Kigoma DC itawakaribisha na kuingia katika viwanja hivi vya Kisoro Kisanji University. Ambapo tuna matumaini makubwa ya kushinda mchezo huu kwa maana kikosi kimeimarika, kina hamasa kubwa kwa kuhakikisha kwamba tunashinda mchezo huu ili kuweza kuendelea na mashindano. Ifahamike kwa majana kwa bahati mbaya tulipoteza mchezo wa kwanza kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo leo lazima tushinde.
0: Sawa sawa. Aya sawa. Labda kwa wachezaji wa timu zote hali zao zikoje, maana mmekwenda huko na timu zote hakuna maana sio yani sio frequently mnafanya mazoezi. Kuna wachezaji ambao kidogo kuendelea na michezo kumewashinda?
4: Hapana, kwa kweli Kigoma DC tunaondoka na wachezaji wachache. Lakini kuondoka na hao wachezaji wachache Mungu anaendelea kutusaidia pamoja kwamba kuna michezo ya back to back, lakini wachezaji wetu toka sasa hivi nikizungumza upande wa kocha, kwa wachezaji wote wako vizuri wazima wa afya, wachezaji wa mechi kama ni wote wazima wa afya, na wachezaji wa mpira wa wavu yani volleyball wote wazima wa afya, na tunatarajia makubwa sana katika shindikizo ya mwaka huu 2026.
0: Basi mimi nikushukuru sana na niwatakie michezo mizuri inayofuata.
4: Tunashukuru sana ndugu mwandishi.
0: Sawa sawa.
4: Kwa kutufuatilia, tunajua kabisa redio zetu za jamii wako pamoja na sisi nasi na wasikilizaji wetu wazuri wa Nipende Zenu.
0: Asante. Asante sana.
4: Tunaendelea kwa juu za kwa kila kitu kinacho hapa Mbeya Chimisemita 2026, tuko tayari kwa AFCON.
0: Sawa sawa, asante, asante sana, na wana Kigoma wako tayari kusikia kile kinachoendelea huko, na tutaendelea kupeana ushirikiano.
4: Asante mwalimu.
0: Haya. To hivyo upande wa michezo hiyo chimi nini?
3: Chimisemita.
0: Kuna Umisenta.
1: Kuna Umitashumita.
0: Umitashumita, Umiseta.
1: Umiseta.
0: Umiseta.
1: Make na. Zamani ile kabla mwenyewe sijajua nilikuwa nasema Umisenta. Ila nilipokuja kujua kumbe ni Umiseta.
3: Na kuna nyingine tena inaitwa Fiesa, ambayo hii inashirikisha kwa lengo ya Afrika.
1: Si ile ambayo ina mashindano yanaendelea Morogoro.
3: Hii pia yenyewe inabidi pia tu. Na hii pia ni ile ya watoto shule msingi wale ambao ni bora wote baada ya nili
0: baada ya
3: umitashumita ule kutamatika umitashumita
0: nafikiri
1: umitashumita shule ya msingi
3: yes,
1: afu Umiseta ndo sekondari afu hii Chimisemita ndo
3: walimu sasa wenyewe wale viongozi mbalimbali wa
1: shirikisho la michezo la watumishi wa serikali za mitaa.
0: Haya bwana, iko hivyo, tutoke hapo tuangalie habari nyingine za kimichezo. Maana tunazo nyingi kweli kweli, tunazo nyingi kweli kweli. Mchezo ujao ambao anacheza Mashujaa, anacheza na dhidi ya Mbeya City kule Sokoine kule Mbeya. Si washaruhusiwa kutumia ule uwanja?
1: Ule uwanja ni unatumika hata jana ni ulitumika kwenye mechi ya Dodoma Jiji na Mbeya City.
0: Kwa kitapigwa pale, na tukumbuke kuwa Mbeya City na Mashujaa kuna kauhasama fulani hivi. Maana Mashujaa ndo alimshusha daraja Mbeya City. Kwa hiyo kuna kauhasama fulani, mchezo huu tutaangazia kwenye vipindi vijavyo. Bana, tukiwa hapo kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, jana imepigwa michezo mitatu. Lakini mchezo ambao ulianza majira ya saa 1, Kagera Sukari walikuwa wakicheza na Singida Black Star. Mchezo huu Kagera alikuwa akiongoza bao moja, baadaye likasawazishwa. Wameonyesha ubora wa kupambana na timu ambazo tunasema zina ubora mkubwa kwenye ligi kuu. Mchezo mzuri dhidi ya Simba licha kwa alipoteza, lakini jana tukaona kitu cha tofauti dhidi ya Singida. Hii inatuonyesha nini kwa Kagera?
3: Yeah. Kwanza umeona mwalimu sahihi ambaye waliamua kumuamini. Licha kwamba walishuka na daraja msimu uliooisha ule wa 2025 wakaamini kubaki naye. Hiyo ni kwa jambo bora sana ambalo alifanya, na nadhani walikuwa shaona kama kuna progress kubwa sana ipo chini yake katika uongozi wake, na akaweza pia kufanikisha kuweza kurudisha ligi kuu. Na tumeona timu imekutana sema imekuwa haina bahati nzuri, naweza kusema hivyo. Michezo yake miwili ya mwanzo nakutana na timu nne zile kubwa, lakini kwenye hizo nne nakutana nazo zile mbili, unaona moja kwa moja lazima unapata kati ngumu sana kwenda kupambanana na hizo timu. Lakini tazama kwa michezo yote hiyo, mchezo ambao ukiangalia unapoteza, lakini bado unaona moja kwa moja unacheza vizuri dhidi ya mpinzani, hasa katika level ya kimbinu. Lakini kinakuja kutokea tu tofauti kwako na kwa ni ule uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Jana dhidi ya Singida wao ndio walianza kupata bao. Ukiangalia dakika ya 13 Kasim Feka anapatikana nafasi, shuti inapigwa kamba ambayo linawapo uongozi, lakini tunajua levels ni tofauti. Kipindi cha kwanza kinatamatika kiwa 1-0, lakini kipindi cha pili uwezo ambao ulikuwa nao Singida, Jonathan Soa dakika 50 anarejesha matumaini kwa pande nzima Singida kuweza kuchukua kwa goli moja kwa moja. Lakini haikuishi hapo. Tutegemea labda huenda wakati Singida wanaanzisha bao maana dakika 50 mrejesha. Kumbuki hapo kuna dakika zingine kama 30 ambazo zilizopo hapo zaidi ambazo moja kwa moja wangeza hata kupambana na kuenda kuongeza bao lingine. Lakini bado kwa pande nzima kikosi cha Mbeya City kiliendelea kuli pande nzima Kagera Sugar kiliendelea kupambana na kuonyesha kwamba sio kinyonge, tuko nyumbani lakini ni lazima tuhakikishe tunaenda kuzitafuta hizi alama tatu, kama sio tatu basi tuhakikishe hapa nyumbani alama moja ambayo tunayo inabaki hapa hapa, na ndio kitu ambacho kilichofanyika. Na ukiangalia jana alifanya mabadiliko wachezaji watatu tu kwenye ule mchezo, ni waliosalia wote walikuwa ni wale ambao walianza katika mchezo uliopita. Hii inaashiria kwamba mwalimu Juma Kaseja alikuwa wachezaji wake wengi ambao walikuwa nao ni wale ambao wote anaamini, lakini ni wote ambao wamempatia kitu bora. Ni wachache tunao walikuwa hapo katika hali nzuri katika mchezo uliopita na wakaamua kufanya kidogo baadhi ya change. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimekiona kwake, naamini mbinu za namna hii lakini bora namna hii na mwanzo huu wa ligi inaashiria kwamba ni msimu ambao kwanza makocha wengi ambao waliopo wanacheza kimbinu zaidi na kimkakati. Ni jambo nzuri kwenye hilo. Na kitu kingine ambacho ninachokipenda kwa sasa ni viwanja. Unajua mfano kwenye uwanja kama Kaitaba mpira unachezeka. Unaona zile flow patterns zote. Kwa hiyo inaashiria ni hata kama mwalimu ana mbinu zake anataka kuzitoa zinaenda kirahisi kwenda kwa wachezaji. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nimekiona na naamini sasa mwanzo huu wa ligi lakini mwanzo huu pia kwa timu ushindani moja kwa moja huenda tukaenda kushuhudia msimu bora sana kwa huo ambao unaendelea hivi sasa kulingana na mambo mengi ambayo mazuri ambayo unaona kwa walimu wote. Kila mchezo kutazama unaona zile mbinu, sio babaishaji wala.
1: Ya, lakini jana kuna tukio dakika za mwisho kabisa. Ilistahili kuwa faulu.
3: Ya.
1: Au kwa sababu tukio na VS kifanya kazi.
3: Ukitazama ile tukio kirafu sijajua muamuzi ama waliona vipi, si aliona vipi ile tukio, lakini sasa nishahukumiwa bwana, mimi siwezi kuhukumu bwana. Wewe kwa kulionaje?
1: Basi. Basi unajua jana muli baadhi ya mashabiki walikuwa nalalamikia kule CCM Kirumba. Kwamba hatukuoneshwa wakati mwamuzi anaenda kuangalia.
3: Sisi watazamaji.
1: Sisi watazamaji. Lakini badala yake tulioneshwa nini? Mashabiki.
3: Tunaoneshwa mashabiki tu.
1: Tunaoneshwa mashabiki tu. Kwa hiyo sasa ni mwamuzi anaenda kuangalia nini? Na kwa nini huku tulikuwa hatuoni replay yoyote? Afu usiku tunakuja kuliona hili la Kagera Sugar na Singida tena. Afu mwamuzi hakwenda kule. Kwa hiyo kuna vitu sasa, ni mzunguko wa pili lakini tayari kuna vitu vishaanza kuleta shida kwa mashabiki.
3: Lakini mashabiki, kuna kitu ambacho
1: lakini
2: nafikiri wametoa ufafanuzi.
1: Kwamba
2: katika moja ya changamoto ambazo wanakutana nazo ni connection ya kamera na VS zilizoko pale. Ndio bado wanapitia kwenye changamoto hizo. Wametoa ufafanuzi lakini wanasema ili kwa mfano CCM Kirumba wamesema ili kuepo, lakini sasa kwa sababu hakuna namna itakuwaje. Kwa hiyo maana bado ndio kitu ambacho wamezungumza. Kwa maana nyingine kwamba kama tunataka reply basi wewe ni reply ya kutoka kwa nini? Kutoka kwa moja kwa moja kwenye TV, wao ndio wachukue yale matukio. Lakini namna muamuzi anavyokwenda kuangalia pale kama ambavyo tumeona
1: kwenye mechi zingine zote.
2: Yaani mrushaji ndio ametoa ufafanuzi huo. Kama umeiona na umeweka kwenye mitandao ya kijamii. Ingawa sasa labda kingine ambacho kinalalamikiwa kwenye VS hii kwa mfano ni tukio la Tatu Marogo na refa aliyekuchezesha mchezo wa Pamba na Simba. Matukio mawili yanayofanana katika michezo miwili tofauti. Tukio la Ibrahim Jabal.
1: Yes.
2: Na tukio la Tegisimoma. Vyote vile kwa ni vipepsi. Lakini Tatu Marogo hakuhangaika
1: na alikuwa jirani kabisa
2: wala kujishughulisha kwenda kufanya nini, kwenda kutazama kwenye VS. Sasa kwa nini hakwenda kuangalia yeye kwamba je aliyekuepo pale kwenye VS hakumuita au alimuita akakataa akakaidi? Kwamba labda yeye ameliona kwa uzuri zaidi kama ambavyo labda nani El Sante, si ndio mwamuzi wa mchezo wa Simba?
1: Mwamuzi wa mchezo wa Simba
3: kwa El Sante,
2: si mwamuzi yule kutoka Mbeya
3: anatoa El Sante
2: kitu kama hicho. anyway, mwamuzi ule alivyokataa kwenda kuangalia tukio la penalty, lakini baadaye akaamua kwenda na mpira ule kutoka kwenye mguu kagusa kifuani, sidhani kama alikuwa na mahusiano na mkono, na kasema hakukua na faulo ya kugusa, yani ambayo ni penalty, na alikuwa karibu. Nafikiri mwanzo alisimamia msimamo baada ya shinikizo kama amekwenda. Lakini Tatumarogo yeye pamoja na shinikizo hakwenda, ambayo ilikuwa ni tukio ambalo kweli linatajwa kwa sababu ukisoma kanuni imeeleza kwamba mchezaji akimpiga mchezaji mwenzake tukio ambalo linaweza kuhatarisha au la kuumiza anatakiwa kukosa michezo mitatu na kadi, manake hiyo ni kadi nyekundu. Lakini tatu hakwenda kuangalia lile tukio la Tegis Mobanya, ambalo manake katika tafsiri ya kawaida kwa kile ni kipepsi ni kiwiko ilistahili red card. Kwa sasa kuna hoja ambazo zinaendelea kutolewa kwamba labda Tatumarogo kuna namna yoyote anafaidika na lile tukio, au kuna namna ambavyo uwezo wake ni mdogo, au kuna namna ambavyo amemdharau yule aliyemuita au hakuitwa kabisa. Yote haya yanajaribu kunani kwamba mwisho siku VS inaonekana ina msaada, lakini inaonekana kuna namna waamuzi pia hawataki ule msaada labda kwa faida ya nani.
0: Hiyo tatizo hata huko kwingine tunaliona. VAR ipo, lakini sometimes muamuzi haendi kuangalia.
2: Sawa, haendi kuangalia. Sasa kama huko haendi kuangalia, tafsiri yake sasa na huko asiende kuangalia? Maana huku waamuzi utetezi wao msimu jana ilikuwa kwamba hawana nini? Usaidizi. Ndio ulikuwa utetezi wao. Kwa makosa ya kibinadamu yanapotokea hawezi wakaona yote. Sasa usaidizi umekuja. Hatuwezi tukachukulia sababu ya nje kama usaidizi umekuja, baadhi ya mechi waamuzi wafanye, baadhi ya mechi waamuzi wasifanye. Sasa maana yake nini? Au ndio inakuja ile kwamba sasa tunatia pressure. Tunatia pressure gani? Wao sikazao sikusimamia haki.
0: Tunatia pressure bwana.
2: Kitabu cha sheria kinapokuwepo maana yake kinamsaidia hakimu kufanya nini? Kufanya reference.
3: Kazi yake, yes.
2: Sasa VS kama ipo maana yake ndio kitabu chake kingine cha msaada zaidi. Kwani AI wewe hutumii kazini kwako?
3: Natumia. Na hapo lakini tukumbushe pia kidogo Muli na hata kwa msikilizaji kwamba rais wa shirikisho alisema kwamba VS bwana haitotumika kwa michezo yote. Ni kama natumia kwa 70% tu. Yes. Kwa 70% kwa sababu ni mwanzo. Sasa sijua ndio 70% ndio hii kwa michezo kama hii au vipi?
1: Itumike tu michezo yote.
3: Unaona? Aye tulizungumza mwanzoni hivi kama nakumbuka vizuri zungumza hivi.
1: Sasa hali ilivyo ingetumika tu michezo yote.
3: Sasa ni sawa unachozungumza, lakini sasa hizi dosari ambazo zishaanza namna hii hapa.
1: Mfumo kwanza mzunguko wa pili.
0: Bado hawajazoea jamani, waeleweni. Ni mfumo mpya. Bado hawajazoeleka.
1: Unajua sasa hivi akili za mashabiki wengi ni kwamba sasa hivi haki itatendeka.
0: Ndio, lakini tujipe muda. Mfumo
1: lakini
0: ni mpya.
1: Sawa, ufafanuzi unatolewa. Kwa nini mechi zingine tulikuwa tunamuona ni mwamuzi anaenda pale, ni kompyuta hii inamshinda kuangalia, anazunguka huko
2: mwongozaji.
1: Anaenda huko kwa huyo mwongozaji anaangalia. Na tunaona kabisa ni anavyohangaika kuhakikisha kwamba tunachorewa kabisa.
0: Kwa hiyo
1: kwa nini matukio mengine tusichorewe kama tunavyochorewa sehemu zingine?
0: Kwa hiyo kumbe kuna kompyuta.
1: Kuna desktop.
0: Desktop iko pale. Kwa hiyo wenzangu na mimi ambao hawajui kutumia.
1: Si mafunzo alitolewa kwa waamuzi?
0: Sasa wewe muamuzi unayemsema alizunguka huko vile mshinda ilikwaje?
1: Yani aliangalia ile ya kwanza, sijajua hakuona vizuri, ikabidi azunguke kwa nyuma hivi tena. Ndio akaangalia akatoa maamuzi. Na tumeona kuna maamuzi ambayo yametolewa, kuna watu walikuwa ni wananyongewa pointi zao.
0: Taza.
1: Mechi ya Arusha ya Azam na Police Tanzania. Magoli yote yamepatikana kutokana na VS. Kadi nyekundu ambazo tumeishuhudia kwa Duchu imetokana na VS. Ina maana ni bila VS ni Duchu asingepewa ile kadi nyekundu.
2: Kwa mfano hata kadi ya jana. Ya jana ya Jaba Mwalimu refari alikuwa ameketa.
3: Au penalty ile.
2: Na alikuwa anataka kumwadhibu mchezaji wa Pamba kwa kadi ya njano. VS ilipoingilia kati, mwamuzi akasikiliza, alibadilisha maamuzi akafuta kadi ya njano ikatoka kadi nyekundu pande mwingine wa pili. Sasa ndio tunarudi hawa wanaofanywa hivi, huyu maamuzi yeye anakwepaje na kataje kwenda kuangalia VS?
1: Ndio hapo sasa.
2: Si tunasema yale mengine yalikuwa ni makosa ya kibinadamu, maamuzi kwa na yote. Huku mnashindwaje tena kwenda kwenye msaada kujirudisha? Kwa sababu inaruhusiwa pale.
0: Sasa. Haya sawa bwana, tuachane na hiyo, tuangalie ratiba ya michezo ya leo mapema kabisa saa 10. Kutakuwa na mchezo kati ya Polisi Tanzania na JKT Tanzania.
1: Mafande wote
0: wote mafande. Kilavu mchezo huu
1: ni mchezo mzuri. Ukitizama mchezo uliopita, ni kila mtu anahitaji kupata alama kwa sababu wote wana alama moja moja. Hakuna ambaye ameonja ladha ya alama tatu. Na ni mechi ambayo naamini sinachezewa ni Arusha.
0: Huu mchezo unachezewa Arusha.
1: Unachezewa Shamria Abedi Arusha, miongoni mwa viwanja ambavyo vimetumika sana tangu kuanza kwa ligi kwa msimu 2026-27.
3: Ni mechi tatu
1: wale.
0: Timu tatu zimeutumia.
1: Yaani uwanja umetumika ule. Alafu kuna viwanja mpaka sasa hivi havijaonja ladha.
0: Kama ile Tanganyika
1: ya ligi kuu. Kwa hiyo miongoni mwa mechi nzuri, inawezekana Polisi wakatumia home advantage kuwajia kupata matokeo. Na approach yao walioitumia kwenye mechi ya Azam ikitokea wakatumia leo hii tena, tunaweza tukapata burudani safi.
0: Haya, sawa, tunaweza kupata burudani safi saa 12:30 Yanga dhidi ya Coastal Union. Mchezo wa kwanza Coastal alipasuka mbele ya
2: Simjana. Simjana. Mchezo wa kwanza wajakutana.
0: Mchezo wa kwanza, nisikilize kwanza nimalize kwanza.
1: Sawa. Sawa.
0: Vipi mzee wa Dunia Society?
2: Sawa.
0: Mchezo wa kwanza Coastal alipasuka dhidi ya Mashujaa. Pona hapo.
1: Akiwa nyumbani.
0: Akiwa nyumbani. Sasa anakwenda kukutana na Yanga ugenini
1: KMC Complex.
0: Kuna asilimia ngapi za Coastal hata kupata pointi moja? Ukilileti na mchezo wa Mashujaa ulivyowaona namna gani ambavyo walikuwa wanacheza.
3: Kuna asilimia 30 za Coastal
0: kupata alama moja.
3: Kupata alama moja. Kwenye mchezo wa leo mimi naona hapo. Au niseme alama 40, asilimia 40.
0: Asilimia 40. Kwa alama hiyo moja. Sawa sawa.
3: Yes. Kwa sababu wana uwezo. Mpaka nafika hapo wana uwezo, lakini unaona zile mbinu ambazo zilizopo waweza kuwa nazo, lakini utayari wa timu kikosi, licha kwamba kiangalia ni siku chache wamecheza mchezo wa kwanza na mchezo huu, lakini naamini mabadiliko au maboresho ambayo wameweza kuyafanya katika mchezo huu karibuni huenda pia kaja kulipa kuelekea katika mchezo wa leo. Wanakutana na mechi ngumu sana. Yanga ni wapinzani wagumu, tunajua sio rahisi kuweza kuondoka ama kuwashinda, hasa kiwa katika nyumbani kwao pale. Na tukumbuke bado pia wana benchi jipya la ufundi, kwa hiyo mwalimu bado anaamini, anatamani kupata matokeo mazuri ili kuendelea kuwaridhisha waajili wake kulingana na ile pressure aliyokuwa nayo. Lakini ni kikosi ambacho umesajiliwa mwalimu mwenyewe anaamini kocha wa Yanga anajua kwamba ana pressure kubwa sana alionayo. Kwanza wachezaji ambao wamesajiliwa, lakini vile vile mahitaji ya timu kwa msimu huu, unaona. Kwa katika mchezo huu wa leo ni lazima wataingia kwa uangalifu mkubwa sana, lakini jambo lingine ambalo nitegemea kwa asilimia kubwa pia ni baadhi ya rotation pia huenda zikafanyika kwa baadhi ya maeneo kwa kikosi cha Yanga, lakini vile vile kwa upande mzima wa kikosi cha Coastal Union. Lakini jambo ambalo pia nimelifuatilia jana kwenye press ya makocha wawili, kocha wa Yanga alizungumza jana kosini, utasema msimu uliopita alikuwepo. Yaani aliweza kuelezea kwa kinaga ubaga moja kwa moja kama vile ni ashakucheza nao katika misimu mitatu au minne iliyopita huko. Hii ina maana kwamba mwalimu alifuatilia vizuri, walikaa darasani kwanza kuitazama video zipo sasa hivi. Kwa hiyo unajua namna gani ya kuenda kuitazama vizuri wachezaji wako na ukajua mapungufu na mambo kama hayo. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba leo mwalimu wa Yanga anajua madhaifu na ubora wa Coastal Union. Vile vile kwa mwalimu Fikiri Elias naye pia aliweza kuzungumza pia uzoefu na maeneo ambayo pia ni hatari kwa Yanga, lakini maeneo ambayo pia kuna mapungufu kwa Yanga. Kwa hiyo inaashiria kwamba tutaenda kushuhudia mbinu bora katika mchezo huu wa leo. Coastal ambao naamini kwenye kutumia 1-4-4-2 dhidi ya Yanga pia ambao kitazama wakati fulani yeye amekuwa akitumia kama muundo huo wa 1-4-4-2. Hii ina wakati hii inaashiria kwamba bado kuna mabato mengi sana katika maeneo ya katikati, lakini maeneo pia pembeni, na yote kwa yote nadhani pia huenda kaja kutokea yale hukumu kulingana ubora wa wachezaji na ile quality, kwa sababu mara kadhaa tumekuwa tukitazama hizi michezo kwamba unaweza kuwa na mbinu nzuri, lakini una kina nani ambao zile mbinu zako unaenda kuzifanyia kazi? Kwa huenda hicho kija kidogo kapunguza ule uwezekano wa Coast Union kuondoka na alama hata moja, lakini naamini kulingana nilichokiona katika mchezo wa kwanza huenda wakapambana na wakapata alama moja, lakini itakuwa ni kazi ngumu sana, natakiwa wajitoe zaidi ya kujitoa katika michezo yao yote ambayo imetamatika hivi karibuni.
0: Fibeti, Yanga mbele ya Coastal. Yanga wametoka kushinda mchezo wa kwanza, kwa hiyo wanakwenda na ile mentality kwamba ligi ya msimu huu tunakwenda kuichukua tena. Unadhani mchezo huo kwao mwalimu Mangoba Mangoba Mngeti kwanza nilikuwa najaribu, unajua nilikuwa nataka nishie Mangoba kwa sababu ngoja nijaribu nimalizie, lakini naona kama limenishinda. Ngoja nishie tu hapo kila mtulie basi. Kacha Mangoba kwanza aingiaje na kikosi chake, maana ana wachezaji wengi kweli kweli, lakini pia unahisi ni mbinu ipi ambayo akitumia kwa Coastal inaweza kumpa ushindi? Pia ukumbuke Coastal ni wageni kwa Mangoba.
2: Yaani uzuri katika moja ya vitu ambavyo Sadiki ametueleza hapa ni namna teknolojia ambavyo inawasaidia walimu wengi. Lakini ukitaka kumjua mpinzani, faida nyingine ambayo Young Africans au Mangoba nayo ni pamoja na kwamba tayari Coastal Union amecheza mchezo wake wa kwanza. Hata kama hii ni game nyingine yenye approach tofauti, lakini bado haiondoi ukweli na uhalisia kwamba ni mechi ambayo ilikuwa ni ya Coastal Union. Na kiangalia walipocheza na Mashujaa mpaka leo ni takriban siku 4, sio? Zimepita. Manake hata kama kuna mabadiliko yamefanyika, sio mabadiliko makubwa sana.
0: Sasa
2: na inawezekana mbaya zaidi, unakuja kuyapima dhidi ya nani? Mwenye ubora upi?
0: Je,
2: ni ambaye wewe unalingana naye kwenye mizani au ni ambaye wewe anakuzidi kwenye mizani? Kwa maanake jibu ni wazi tu kwamba anaenda kukutana na mtu ambaye anamzidi kwenye mizani. Sasa hiyo ni faida ambazo zote Young Africans wanazo. Lakini Young Africans nafikiri hata nina imani kuna uwezekano akaingia vile vile alivyoingia dhidi ya Namungo kwa sehemu kubwa. Na kama kutakuwa na mabadiliko, labda atakuwa mabadiliko machache sana, kwa sababu ni mechi ya nyumbani ambayo Young Africans anaenda kucheza katika pitch ambayo mpira unatembea, mpira unakwenda. Kwa hiyo inawezekana labda tukapata mabadiliko kwenye aina ya ushambiaji. Mechi ya kwanza aliingia labda na 4-4-2, akaingia labda na 4-3-3 kwa sababu ilionekana kumlipa hasa dhidi ya Namungo kwa sababu ya kuwafungua. Maana najua anaingia na tahadhari kijua kabisa kwamba wale watakuja akiwa wanamwachia yeye acheze mpira. Wao wanakuja kumzuia kwenye sehemu yao ya tatu ya kuzuia, ambayo ndio eneo lao la golini. Na ili uweze kuwafungua, manake lazima utanue mapana ya uwanja ili uweze kuwashambulia. Na imani hivyo ndivyo atakavyoingia. Hawakucheza vizuri eneo la katikati. Nafikiri Triple G kuanzia aondoke, kuna namna ambavyo imekosa safu yao ya kiungo. Coastal Union imekosa mtu mwenye mamlaka. Manyasi, yes, yupo anawasaidia katika kuweza kutibua na kufanya marking kuanzia eneo la juu. Huku kuna bwana mdogo mmoja ambaye anacheza kiungo kutoka msimu jana, akiwasaidia katika eneo la kudefense la ulinzi. Lakini mwenani mwenye mamlaka ya kuwasaidia angalau kuhold mali kuanzia eneo la juu au kupush team. Sasa hivi huyo mtu hawana Coastal Union mpaka sasa. Kwa hiyo naiona mechi ambayo kwao inakwenda kuwa ngumu kwa sababu ya kucheza na Young Africans, ambayo kwa msimu huu hakuna ubishi kwamba ya mwaka huu Young Africans ni bora kuliko ya msimu uliopita. Kwa hiyo naona akibadilisha tu mfumo huo kutoka 4-4-2 kwenda 4-3-3, lakini eneo la katikati likitumia nguvu sana kuweza kupushi mashambulizi kama kawaida.
0: Haya ni mchezo wa Yanga dhidi ya Coastal. Kila tutegemea goli ngapi leo?
1: Over 2.5.
0: 2.5. Wacha taenda nayo hiyo hiyo. Haya, sawa msikilizaji, mchezo mwingine ni Azam dhidi ya TRA, tutawaangazia baadaye kwenye dimba la michezo. Mchezo huu utapigwa saa 3 kamili za usiku, na Tutoke hapo. Bana Bani Afrika. Bani Afrika. Mayele, Fiston. Amelekea Al Tripoli.
1: Na wamesajili yao. Na wako shirikisho msimu. Na Girimugisha.
3: Girimugisha.
0: Fiston, nadhani kule tuseme Tripoli na alipotoka Pyramid ameshuka ama amepanda?
3: Ameshuka.
0: Mm.
3: Sawa. Ameshuka kwa sababu Pyramid tunakumbuka ni wana finali
0: bingwa pia
3: wa mwaka juzi ndio chukua ubingwa. Msimu ule uliopita. Na msimu jana waliingia nusu finali kama ilikuwa sio robo finali. Afu unaenda kwa hawa Al-Hilal Tripoli ambao ndio msimu huu wanaenda kupambana, lakini ukiona wana nia dhati ya uwekezaji ambao walikuwa nao. Kunadhani kwa asilimia kubwa kichoangaliwa labda huenda ni project, lakini ukiachilia project ni fedha. Tofauti ya fedha ambayo wataenda kupokea pale na zikuwa nachukia kule pale kwa Pyramid huenda zina tofauti. Ndio maana anaamua kwenda kujiunga nao, lakini vile vile tunasema heshima yako, je, kule uliopo wanakuheshimu kiasi gani?
0: Sasa
3: hiyo jambo lingine. Naamini ndio ambao uendelee kusababisha pia Mayele akati mkia zake ali
1: alitana kutoka IPL afu naenda zako
3: Faransa.
1: Sio
3: mbaya.
1: Sababu tu ya hela.
3: Sio mbaya.
1: Na wameboresha kikosi sawa, wale Al Tripoli wameboresha kikosi. Labda
0: wana lengo lao.
1: Inawezekana.
0: Kule bani Ulaya kuna michezo ya awali kabisa ya michuano ya Ulaya, nikimaanisha Conference lakini pia Europa, lakini pia Champions League. Kwa jana kwenye Champions League Celtic alishinda 3 bila dhidi ya LASK, lakini pia Bodo Glimt naye pia alishinda. Bodo tunaijua kati mkagumu. Kaliingia hapa robo finali UEFA Champions League.
2: Kuna mwaka alifika robo finali.
0: Mwaka gani? Juzi, mwaka jana tu hapo.
2: Mwaka jana.
0: Oh. Kalitolewa na Inter Milan au ndo kalimtoa Inter Milan?
2: Kuna
0: kile alimtoa Sporting CP. Alimtoa tena nani? Kuna mkubwa mwingine alimtoa. Wa kutoka Spain. Sio Atletico. Kama sijasahau.
3: Simule.
0: Msimu jana tu hapo.
3: Udo Glimt.
0: Afu alikuja kutolewa na kama sio Inter Milan. Kama sio Inter Milan, basi Inter Milan alipasuka. Udo Glimt. Haya, kwa hiyo harakati zake za kurejea tena kwa UEFA Champions League ndio hizo. Lakini pia kuna michezo tena hii leo kwenye Europa, lakini pia Conference. Kwa wale wazao wa kubeti muangazie huko, Midtjylland anacheza, Besiktas anacheza, lakini pia kwenye Conference huko Atalanta anacheza, Panathinaikos anacheza, Rangers anacheza, Braga anacheza, lakini pia Getafe anacheza kule kwenye Conference. Wazo wamekeka muangalie huko
3: ya
0: pia.
3: Ndio ya UEFA ni wiki ijayo, Alhamisi ijayo. Tarehe 27.
0: Sawa. La Liga, Atletico Madrid jana bao 2 bila dhidi ya Malaga. Wakiwa bado na Diego Simeone. Lakini pia leo kuna mchezo mmoja, Rayo Vallecano dhidi ya Alaves. Bana, kwenye usajili kule Arsenal Konsa wameongeza pale. Hii ni baada ya kupata majeruhi Saliba. Saliba atakuwa nje kwa muda mrefu kidogo. Konsa anaenda kuziba pengo pale.
3: Anaenda kuongeza kitu. Ni mzoefu wa ligi, lakini tumeona pia katika timu ya taifa ya Uingereza alikuwemo kwenye sehemu ya kikosi ambayo kimeshiriki kombe la dunia mwaka huu, na akafika mpaka hatua ya nusu finali, kama sababu nusu finali, na akashinda na kumaliza nafasi ya tatu. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye ni professional kwa level hiyo, lakini ni mchezaji ambaye anacheza katika timu kubwa yake ya taifa, anacheza nafasi. Kwa hiyo kwa upande mzima wa Arsenal nadhani atakuwa muongeza mtu ambaye anawafaa katika kipindi hiki.
0: Anawafaa katika kipindi hiko. Bana Baleba na United?
3: Inaaminika pia nao inaenda kukamilika hiyo deal.
0: Atasaidia nafasi ya kiungo, maana kiungo wa chini kabisa kwa upande wa United baada ya kuondoka Casemiro bado kuna kuhangaika.
3: Maswali kwa nini? Ugati
2: bado yupo.
3: Ugati hashaondoka.
2: Ashaondoka?
0: Ugati ameondoka free au?
3: Alikuwa anauzwa kama 20 hivi. Ashaondoka kama 20 sawa.
0: Sawa, lakini pia Kat Jones yeye anaelekea kule Inter Milani, anatokea Liverpool. Na dili la Julian Alvarez tayari imethibitishwa halitakuepo tena kuelekea Barcelona, kwa sasa hivi tayari ameshaanza mazoezi na timu yake ya Atletico de Madrid katika zile kampeni za kuania ubingwa. Tutegemea surprise package kwa Atletico kama wanavyofanyaga kwa ubingwa
3: kwa msimu huu, labda waongeze wengine baadhi ya watu, lakini wana kikosi cha moyo takiwa bado kiendelee kufanya maboresho. Sioni kwamba atakuwa na kwenda kuchallenge ubingwa moja kwa moja. Yes.
0: Asante msikilizaji, tuishie hapo kick off. Baadaye tutakutana tena kwenye dimba la michezo hapa kwa fupi inafuata.
3: Shua Chado, unafahamu Shua Chado?
0: Hapana.
3: Sasa atakwambia ni kina nani.
0: Haya, ataniambia ni wakina nani, na mimi msikilizaji nitakuja baadaye kukuambia ni kina nani. Habari kwa fupi inafuata na Esperanza. Yuko.

0: Donald.
1: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road, Daktari Diwani Msemo, amesema programu ya mkoba wa Samia imewezesha zaidi ya wananchi 200,000 kufanya uchunguzi wa saratani. Akizungumza jijini Dodoma wakati akiwasilisha utekelezaji wa majukumu ya ORSI kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na mwelekeo wa 2026-2027, Daktari Msemo amesema programu hiyo inalenga kuwafikishia wananchi huduma za uchunguzi wa saratani, hususani katika maeneo ambayo ni vigumu kufikiwa na huduma hizo. Amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi wanapofika wataalamu wa ORSI katika maeneo yao kwa ajili ya uchunguzi wa bure, ambapo wanaobainika kuwa na viashiria vya saratani wanapewa ushauri na kuanzishiwa matibabu inapohitajika. Na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda ametangaza kufunguliwa kwa dirisha la kupokea miswada kwa ajili ya tunzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu, huku akiwataka waandishi bunifu nchini kushiriki kwa wingi katika duru ya tano ya tunzo hizo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Tanga, Profesa Mkenda amesema kazi za ushindani zitaanza kupokelewa kuanzia leo Agosti 20, 2026 na washindi watatangazwa na kukabidhiwa zawadi Aprili 13, 2027, siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Profesa Mkenda amesema tunzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu imeendelea kupata umaarufu na kuingia katika orodha ya tuzo bora za uandishi duniani, hivyo kuwataka waandishi kutumia fursa hiyo kuinua lugha ya Kiswahili na kuandika vitabu vinavyoeleza kwa kina utamaduni wa Mtanzania. Na kwingineko, mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeeleza kuwa kuanzia mwaka wa fedha 2026-2027 serikali imefanya marekebisho ya sheria za kodi yanayolenga kuongeza mapato yatakayosaidia kugharamia utekelezaji wa mfuko wa bima ya afya kwa wote nchini. Akizungumza kwenye semina ya wafanyabiashara wilani Mkasi mkoani Rukwa, afisa elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano wa TRA Bijusta Kaunda amebainisha kuwa miongoni mwa mabadiliko hayo ni ongezeko la ushuru wa bidhaa wa shilingi 20 kwa kila sigara 1,000 kupitia sheria ya fedha 2026. Bijusta amefafanua kuwa mapato yatakayopatikana kutokana na ongezeko hilo yameelekezwa kuwa chanzo maalum cha fedha za kugharamia huduma za afya kwa wananchi kupitia mfuko huo. Ameongeza kuwa marekebisho hayo yameunganisha sheria ya bima ya afya kwa wote sura ya 161 na sheria za ushuru wa bidhaa ikiwemo sheria ya ushuru sura ya 147 ili kuweka mfumo thabiti wa kisheria na ukusanyaji na ugawaji wa fedha hizo. Kimataifa, watu 7 wakiwemo raia 5 wa Marekani pamoja na mkuu wa ujasusi wa Ecuador wamefariki baada ya helikopta ya kitalii waliokuwa kisafiria kuanguka katika kaunti ya Samburu kaskazini mwa Kenya. Kwa mujibu wa ripoti ya awali kutoka kituo cha polisi cha Aches Post ilionekana kwa shirika la habari la Reuters, helikopta hiyo ilikuwa ikielekea katika hifadhi ya Loisaba, eneo maarufu la hifadhi wa nyampori na kivutio cha utalii kaskazini mwa Kenya, ilipoanguka. Mamlaka zimesema watu 7 waliokuwa ndani ya helikopta hiyo, ambao ni abiria 6 na rubani 1, walipoteza maisha katika ajali hiyo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema raia 5 wa Marekani waliokuwa miongoni mwa waliofariki, huku ofisi ya rais wa Ecuador pia amethibitisha kwamba mkuu wa ujasusi wa nchi hiyo pamoja na mke wake wamefariki. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Heri walio kamili katika njia zao, waendao katika sheria ya Bwana.
4: This is the word of God. Blessed are those whose ways are blameless,
0: who walk according to the law of the Lord.
4: Oye mama nani? Mbona unyacha umekata?

0: zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
1: Amani yetu ni jukumu letu.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Mwenyekiti wa mtaa wa Buronge, ndugu Amri Juma Mvubiro, anatangaza kupitolewa na mtoto wa mdogo wake aitwaye Mawazo Bahati Juma, mwenye umri wa miaka 12. Anasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Buronge. Mawazo alitoweka tangu siku ya Jumatatu, tarehe 3 mwezi wa 8, 2026, majira ya saa 12 jioni. Kabla ya kutoweka, Mawazo alikuwa na mama yake sokoni Buronge, wakiuza mboga mboga, ndipo mama yake alipomwagiza kwenda nyumbani kuchukua mboga mboga zingine kwa ajili ya kuziuza. Kuanzia alipoagizwa nyumbani, Mawazo hajapatikana hadi sasa. Mawazo ni mweusi na ni mrefu kiasi. Mawazo hana changamoto yoyote ya akili na anaongea vizuri. Kwa yeyote atakayemuona popote, atoe taarifa kwa simu namba 0753 972 5591 au 0754 266 902 au atoe taarifa katika kituo chochote cha polisi.
3: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
4: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
5: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
4: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
6: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
4: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa saa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya saa 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona, tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.

0: za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Kipindi hiki huwa kinapishana kidogo tu na ile Good Morning Kigoma. Ukishasikiliza habari za michezo pale, ukisikia tu habari kwa ufupi ujue kabisa watakao kuwa wanafuata hapo ni watu wa mashua. Na sisi tuko tayari, tuko hapa, tumejiandaa kwa ajili yako mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Nikukumbushe tu kwamba leo ni tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2026. Siku zinayoyoma kweli kweli. Najua tuliweka malengo mengi sana mwanzoni mwa mwaka huu, kwamba mwaka huu bana hauwezi kuisha bila mimi kununua godoro, bila mimi kununua kitanda, TV, radio na mengine mengi ya kimaendeleo. Je, kwa asilimia ngapi umefikia mpaka muda huu? Ni miezi kama 3 na siku 10 tu ambayo imesalia kutamatisha mwaka 2027 na utukaribishe mwaka 2027. Sasa msikilizaji, kukamilisha mwaka 2026 na kukaribisha mwaka 2027. Niko na DJ Faizo mjengoni hapa, lakini pale mitamboni yupo mtu mzima Pascal Fadhili Kechi mwekezaji. Mimi naitwa Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fureshi Pie D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Majina ambayo yako kwenye kadi yangu ya kliniki ni Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Apele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumu Mausia Radi. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Sofia Cosmos.
0: Inatosha.
1: Inatosha.
0: Ndo iko kwenye kadi ya kliniki.
1: Ndio iko kwenye kadi.
0: Hauna mambo mengi.
1: Mambo mengi ya nini?
0: Sisi yani wa bantu.
1: Yaani unakuta majina matatu tu. Sofia, Benjamin, Cosmas.
0: Cosmas.
1: Tumemaliza.
0: Sasa mimi Bichuka, Ramadhani, Sungura, Wanyama, Apele, Singe Mwambi, Trezole, Kabudi, Mamfumu.
1: Kadi yenye haitoshi majina hayo.
0: Kuna mimi ilichongwa ya kwangu.
1: Kweli.
0: Ilitengenezwa ya kwangu kwa sababu nilitaka yote
1: yawepo. Lakini ni vizuri kwa sababu wakati mwingine ni lazima tuwakumbuke mababu.
0: Wazee wetu.
1: Wazee wetu.
0: Enyi wazee wetu.
1: Na ni vizuri zaidi watoto wakijua ukoo wao, majina yao.
0: Yao,
1: Wengine sisi wazazi wetu waliwahi kuyasahau majina ya mababu zao huko nyuma.
0: Kabla ya baba yako, nyuma yako, nyuma ya baba pale unawafahamu wazee wangapi?
1: Mmoja tu.
0: Cosmas.
1: Eh.
0: Na baba yake na Cosmas.
1: Simjui.
0: Jamani. Sasa hivi kule hamuoti moto jioni babu akawa anaanza kusimulia.
1: Unajua shida ni moja, babu aliwahi kutangulia mbele za haki. Kwa sasa zile
0: bibi.
1: Simulizi bibi naye bibi ndo alianza kutangulia akiwa bado kabisa. Babu naye hata si hatujakuwa kuwa ile kuwa na akili ya simu atangulia. Kwa unajikuta sasa tunasimuliwa na baba. Baba naye labda babu yake aliwahi kutangulia. Kwa hiyo bado ni shida kulikweli.
0: Kazi ipo. Sisi walikata rufaa.
1: Kwa Mungu.
0: Walichelewa. Wakatuhadithia.
1: Unajua kuna wakati tunajaribu kuangalia hizi simulizi, kuna wakati zitafika tu zitaisha. Hivi wajukuu wako utawasimulia kweli?
0: Mimi? Kama uzima utakuwepo. Tena mimi nitakuwa babu mtata. Babu mwenye story nyingi. Babu nimehifadhi mambo mengi.
1: Sawa, mimi sina cha kuwasimulia.
0: Kwa sababu uliwakosa hao.
1: Hawakunisimulia. Kwa na mimi sina cha kuwasimulia wajukuu zangu. Tanza kuwasimulia story za sasa labda. Kwamba kulikuwa na mambo haya na sasa unajikuta sasa wenyewe watakuwa na teknolojia zaidi kuliko mimi. Unajua itafika hatua yeye itakuwa inatoa simulizi kuliko watu.
0: AI.
1: Tukitaka simulizi za mwaka 90 anaingia AI, anazipata zote. Tunakoelekea bwana ndio hivyo.
0: Hatari kweli kweli. Hivi mazingira ya Sofia Benjamin Cosmas, makuzi yake yalikuwa ya mjini ya kijijini?
1: Yote. Ya mjini na ya kijijini.
0: Na kijijini
1: lakini
0: ilikuwa
1: wapi? Ya mjini sana, ya kijijini kidogo.
0: Kijijini wapi huko?
1: Kijijini katika umri mdogo hapa hapa Kigoma.
0: Si ndio wapi
1: kusini,
0: sasa?
1: Kusini.
0: Kusini huko sawa, wapi?
1: Jamani, mpaka nikutajie na kijiji.
0: Jamani, msaukwao mtumwa.
1: Msaukwao mtumwa lakini hiyo sasa kuzidi.
0: Mbona mimi waga nataja?
1: Kijiji gani?
0: Sigunga.
1: Wewe wa Sigunga. Mbona mimi wa Sigunga sikujui wewe?
0: Wewe Sigunga sehemu gani? Tuanze kuchambana hapa. Sigunga sehemu gani?
1: Mimi wa Sigunga lakini mbona sikujui? Wewe mwenyewe unijui, umekuja kuniona hapa.
0: Sigunga kubwa, refu kama kamba.
1: Yaani hata kama. Wewe mtu hawezi kuwa hapa Kigoma mjini afu kashindwa hata siku moja moja basi ukajua huyu

0: hapa wa town japokuwa mjini kubwa.
1: Sasa mfano mtu ambaye anaishi kule Kibirizi na mimi niko Ujiji. Mm. Hivi ni rahisi kweli?
0: Mpaka unazeeka kwamba usijue kwamba huyu ni hapa mjini.
1: Tushe kabisa. Kuna watu unajua hujakutana nao hapa mjini. Hujakutana nao siku hata.
0: Lakini ukikutana nao unajua huyu hapa mjini.
1: Ah, sijakataa. Uh-huh. Mimi kama ningekuaga nimesha kuona huko nisema huyu tayari niliwahi kumuona Sigunga.
0: Basi wewe sio Sigunga kwa
1: mimi
0: sababu.
1: Mimi Sigunga jamani.
0: Ah, sio kweli.
1: Eh. Au unaanza kukutajia na maeneo?
0: Au mimi ndo nikutajie ndo ujue.
1: Karibu.
0: Kama Sigoma.
1: Sasa.
0: Mm-hmm. Katara. Mm-hmm. Umeona? Mm-hmm. Sasa haya wewe niambie.
1: Ah, nikuongezee tena. Mm-hmm. Kuna sempa anaitwa Kawibili huko.
0: Mm, Kawibili sawa.
1: Busekwe huko.
0: Uh-huh.
1: Kashe unasogea kidogo Herembe ile pale.
0: Ah, sasa umeshaenda Herembe.
1: Toka huko sasa nakuja hiyo Sigoma yenyewe na kuja hiyo Kahama yenyewe nikuongezee na si, na sehemu moja panaitwa
0: Mganga Sima.
1: Mganga Sima. Mm. Nyuma ya Mganga Sima kabo pale.
0: Mhm.
1: Umeshaona ili ujue kabisa napajua. Ukisogea juu kidogo
0: wewe unapajua lakini
1: kuna sempa anaitwa Rugongoni.
0: Sio nyumbani.
1: Kuna sempa anaitwa Rugongoni. Mimi ndo nimezaliwa pale
0: Rugongoni.
1: Kabisa Katara hiyo ndo nimeishi pale na mama yangu mpaka sasa hivi yuko pale.
0: Mimi nimezaliwa Machazo.
1: Ah, ndo ukaenda kule kutembea.
0: Eh, nikaenda kutembea.
1: Yawezekana kwenye hii dunia na kutafuta watu. Ulipele kwa siku moja kule.
0: Nimezaliwa Machazo nikaenda kutembea.
1: Aha.
0: Umeona?
1: Njoo uone uko wa bibi yangu. Ndo ukapelekwa uko Kahama.
0: Eh.
1: Mm.
0: Lakini mimi kabisa Machazo.
1: Machazo. Mm. Machazo maana kuna zinachanganya. Kuna Machazo ya
0: na
1: Simbo.
0: Machazo.
1: Mm.
0: Machazo ndo ya Simbo bwana.
1: Machazo ndo ya Simbo?
0: Eh.
1: Wewe.
0: Hata unabisha nini?
1: Hebu ngoje. Kuna pale ukifika pameandikwa Machazo.
0: Machazo.
1: Au walisahau wale wale
0: nini? Pameandikwa Machazo.
1: Pale nani pale Simbo?
0: Eh.
1: Ah.
0: Ndio.
1: Njua gamu ya kayote Machazo.
0: Machazo.
1: Kwa Machazo ni ile ya kule na nini?
0: Hey.
1: Kalinzi.
0: Machazo ya Kalinzi wapi?
1: Tasa
0: Machazo ukifika Ilagala. Kabla ujafika sokoni. Unaanza Machazo. Magereza Machazo. Rugongoni. Unaenda uko Karago. Unaenda Sunuka. Ubengela wapi. Unafika Sigunga sasa. We ujazaliwa Sigunga na tudanganya.
1: Mimi, mimi na kudanganya.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo
0: unajua kote huko.
1: Mimi kuna hili neno Machazo na Matiazo huwa linanchanganya kidogo. Kwa wapo watu wanaosema Machazo
0: yani ni katika matamshi tu lakini ukitafuta kiuhalisia Simbo ni Matiazo.
1: Ni Matiazo. Na ile ya kule Kalinzi na yenyewe ni Matiazo.
0: Machazo sijui ile
1: unaona
0: sasa
1: kazi hapo.
0: Hapo. Lakini ya Simbo.
1: Hebu msikilizaji tusaidie. Tusije tukapigana hapa na Sofia.
0: Ya Simbo Matiazo. Sio Machazo. Msikilizaji anatusikia.
1: Mimi hapo ndio
0: anachanganya. Kuna mtu yuko Matiazo sasa hivi anatusikia tuambie. Pale Matiazo Simbo hapo.
1: Matiazo Simbo. Matiazo Kalinzi.
0: Ndio.
1: Ndio hivyo.
0: Ndio hivyo.
1: Kwa hiyo kuna Matiazo ya Simbo. Na kuna Matiazo
0: ya Kalinzi.
1: Ya Kalinzi. Au kuna Machazo ya Simbo. Afu kuna Machazo ya Kalinzi. Msikilizaji tuweke sawa.
0: Hapana, hamna Machazo ya Simbo.
1: Mm.
0: Machazo ni ya Ilagala, sio Machazo ya Simbo.
1: Haya.
0: Kwa Simbo Machazo na Machazo zote mbili.
1: Ah, ngoja msikilizaji atatusaidia hapa jamani. Eh, atatusaidia hapa. Aha. Okay, unaona sasa kule Kalinzi pia
0: kuna Machazo.
1: Ni Matiazo.
0: Matiazo.
1: Kwa Matiazo kwa maana hiyo ziko mbili.
0: Mbili. Mhm.
1: Kuna Matiazo ya Kalinzi,
0: na alafu
1: kuna Matiazo ya Simbo. Alafu Machazo sasa ni kutoka pale magereza
0: kitongoji kinachofuata.
1: Kinachofuata afu Ilagala.
0: Ni Ilagala yote.
1: Ndio nasema ili tuelewe vizuri.
0: Ah, ili tuelewe. Sawa.
1: Magereza, Machazo, Ilagala pale town.
0: Sawa.
1: Na okay. Yeah. Na ile tena ya Simbo kumbe na yenyewe ni Matiazo.
0: Matiazo.
1: Hiyo ilikuwaga inanichanganya.
0: Ushapata kujua sasa.
1: Basi msikilizaji namba yetu ni 0768150190 0768150190. Unaweza katuandikia ujumbe wako hapo na sisi tutakuja tutausoma kama ulivyotuandikia. Ukumbuke tu kwanza na neno mashua, unaitwa nani, unatokea wapi, itakuwa jambo jema kabisa. Anza neno mashua, alafu jina lako lifuate. Baada ya kufuata jina lako tuambie unapotokea. Itakuwa jambo jema sana.
0: Kabisa.
1: Tuko na wewe mpaka saa 6 kamili za mchana na leo ni TBT. Tuna throwback au subana. Hata nyimbo ambazo tutakuwa tuna play play kidogo hapa zitakuwa kidogo za muda ambao umekwenda.
0: Kitambo kidogo.
1: Kuna dada anaitwa Afua Selemani kutoka East Africa Melodies. Anakuambia utalijua jiji wewe.
0: Utalijua?
1: Unajua kuna haya mahusiano. Upo kwenye mahusiano alafu unamchukulia mtu poa. Unamchukulia mtu poa. Sasa mtu amesha move. Ameondoka zake kwenye maisha yako.
0: Alafu unajifanya ndio kwanza unamtaka.
1: Alafu ndio unajifanya. Jamani tuachane kuigiza.
0: Kabisa.
1: Mtu anaondoka kwenye maisha yako ndio unajifanya, "Oh, kwa nini amekwenda?" Wakati yupo ulishindwa kumuhenga henga.
0: Tunasema ukiona wa nini mwenzako anaota utakipata lini?
1: Jamani tunakumbushana sio kwa ubaya.
0: Kabisa.
1: Mimi niko hapo najitantavula na kupenda na kupenda unanichukulia mimi poa. Sasa nimesha move nishampata mwenzangu huko ndio
0: SMS unaanza.
1: Yale alikuwa ni nani? Kumbe ulikuwa unaniigizia, kumbe wewe mwenyewe umeshajaa kwenye mfumo.
0: Alafu kuna wakati unapoondoka ndio unamfanya yule mwenzako kubaki anapendeza. Kipendeza sasa unaanza kuwaza, mbona kama nilivyokuwa kwake ni kwa sioni vile. Lakini sasa ndio utalijua jiji
1: maana tayari
0: ishakuja.
1: Ameshaondoka, ameshasepa, umekalia. Jamani, mwe mkiingia kwenye mfumo mnajaa.
0: Msitoke. Kama
1: msio mnaigiza. Unajifanya tu simpendi. Aya jamaa ameshaona kabisa au ni yule bibi kashaona hapa sipendwi.
0: Ngoja nitafute ninapopendwa.
1: Ngoja niondoke kidogo kwenye haya maisha. Anaenda zake kwenye maisha mengine huko.
0: Ndio.
1: Wewe sasa ndo Mungu wangu.
0: Kwa nini kaondoka? Ningejua.
1: Na umuhimu wa mtu waga uonekane wakati uko naye.
0: Akishaondoka ndo unajua.
1: Akishaondoka ndo unajua sasa. Afu umeenda kukutana na mtu ambaye anakupa mateso. Afu ila alikuwa anakuengaenga ngege anakuletea migebuka anakuletea nyama anakuletea.
0: Unajiuliza ya nini mimi nilikataa, ningekubali basi nikavumilia mapungufu yake. Ndo kashaondoka huyo.
1: Ameshaondoka kupata tena kazi.
0: Hawezi kurudi tena.
1: Ameshakutana na Jackie huko, ashakutana sijui na Lima, ashakutana na nani? Ndo ameshaanza maisha yao.
0: Mwisho wa siku inaanza usumbufu kumuharibia. Ya nini jamani?
1: Utalijua jiji. East Africa Melodies. Huyu anaitwa Afua Selemani, tunarudi.

0: Acha tu kuchambe sasa umezidi. Leo unakuwa unajuta. Afu ulikuwa na ujui chochote ujui.
1: Waha, unaogea jikoni bafuni unapikia.
0: Masera sasa hivi wanajisevia.
1: Wanajisevia maana huna pa kwenda.
0: Unaenda wapi?
1: Unaenda wapi? Tayari ndio ushaachwa.
0: Ungetulia.
1: Ungetulia angebaki kwako, lakini ulimuosa unamwazia nini tena?
0: Na kuna watu wanasema ukiona cha nini?
1: Wengine wanawaza nitakipa
0: na mipango. Ulivoachia tu.
1: Wakachukua. Alafu nasema ukiacho achika.
0: Achika.
1: Kwa nangangania, unataka nini labda?
0: Jamani chuki ziwe fupi fupi. Sasa hivi unaanza kwenda kwa waganga.
1: Waganguzi.
0: Sasa hivi unaanza kwenda kwa waganga.
1: Unaenda kwa waganga kuroga, unataka nini wewe? Oh, asiishi vizuri, arudi kwangu. Alishaondoka.
0: Alishaondoka.
1: Tayari.
0: Alafu yule anashinda kanisani msikitini, utampata.
1: Utampatia hapo, utaroga sana, mwisho wa siku utarudi kwako.
0: Sasa hivi ana furaha ujue, afu kanenepa
1: shida.
0: Alikuwa anajitahidi ujue kwa ajili yako, lakini ukaona wanindwa huko.
1: Ndiye yake pumzi.
0: Jamani.
1: Sawa.
0: Jamani, jamani, taribu nzuri.
1: Kabisa. Inabamba.
0: Asante sana msikilizaji. Mko wengi. Mna enjoy. Mnasema mnafurahi. Acha we. Hapo zamani miaka zaidi ya 20 iliyopita. Sio mchezo.
1: Wakati huo ulikuwa bado lakini.
0: Mimi.
1: Mahusiano hujaanza bado. Miaka 20 iliyopita.
0: Kwenye kombelela.
1: Yale huwa ni michezo. Kwa sababu unajikuta leo ukikimbia na huyo, kesho nakimbia na huyo. Hakuna mahusiano pale, michezo.
0: Zamani. Tunajipikilisha vyombo ujue. Mimi ndo baba.
1: Hivi wakati unamkumbuka yule ambaye mlikuwa mnajipiki. Hatari sana.
0: Aitwa baba, yani. Toka zamani mimi baba.
1: Mama naye. Mana mama.
0: Basi tunajipikilisha pale. Tunaeka mchanga kwenye tu nani twetu. Umetoka mbali. Utalijua jiji.
1: Acha nicheke mie kwa sababu kuna wakati mwingine inabidi tucheke. Utalijua jiji. Ondoka, ondoka mazenye nini? Mwisho wa siku mahusiano ya watu yaharibike bure. Alipofika katulia bwana, achana naye. Utalijua jiji kama ulimuona wa nini wenzako waliwaza nitampata lini?
0: Meisha hiyo.
1: Imeisha.
0: Asante sana. Siwema Daudi. Mpole Majidi Ntamuga. Asante Amenya Zungu. Ukiwa Msambala kule. Adram. Leo najiachia mimi. Kagube. Upo. Asante sana Hamza Enoki. Fani walipia Sony Kilahunja, tuko pamoja sana. Utajijua. Mimi sina habari na wewe. Nafasi uliipata kabisa. Na watu tukawa tunajua kabisa wewe ni wa fulani.

0: Na akaamua kutulia na wewe.
1: Visa ukaleta.
0: Lakini visa huachi. Kila siku namzulia hili, mala umezua lile, mala umechukua huyu, inatosha.
1: Inatosha.
0: Acha atulia, ajinafasi kwa anayemuona wa maana, eh.
1: Baba Chidi na Mama Chidi tuko nao pamoja. Jiji utalijua. Mama Pascali au Mrs. Bahati Fales kutoka pande za Muzi. Asante sana kwa mtu mzima unaitwa Esther Hamisi pande za Kisitwe. Unatusikiliza vizuri kabisa. Rogatus Nyarema popo the. Mwenzangu jiji utalijua. Na jiji likikuinamia
0: utajua.
1: Utatubu.
0: Unawaza ni mimi kweli au kila unayemkimbilia na kukataa?
1: Kila mafuta unayopaka unapauka.
0: Unapauka. Najiuliza mafuta yote yamekataa ngozi yangu.
1: Mohamed Moshi, mwana wa Nyarubana, anatusikiliza vizuri. Lakini pia asante sana wengine wananiambia Machazo ndio Simbo, Matiazo ndio Kalinzi. Kazi ipo.
0: Sawa. Hivyo hivyo.
1: Lakini uhakika ni Matiazo zote. Dazo Jadi Ninja kama Ninja tuko pamoja sana. Kiswabi kutoka pande za Nyakimwe. Asante sana kwa Isaac Samuel kutoka Rusaba. Tuko na nani hapo? Huyu mwingine anatuambia ya Simbo ni Machazo, ya Kalinzi ni Matiazo. Kazi ipo.
0: Hivyo hivyo.
1: Gilbert wa Janda kule. Lakini pia asante sana Mama Dafroza wa kule Kazula Mimba. Anaenjoy sana mashua, lakini wone tosi ajali wa muhanga pale. Asante sana. Wone to mubali wa mwati. Asante pia kwako kijana ubaya ubwela Onesmo. Unaisikiliza ukiwa zako Mkatanga pale, unaisikiliza mashua. Jina lako unaitwa Son Kiduguru. Tuko pamoja sana. Wewe unaitwa nani hapa? Unaitwa mama mama Kasim. Pande za Nyamori pale unasema tuko pamoja. Lakini pia asante sana kwako mtu mzima anaitwa Samuel Sanze kutoka kule Mayange. Asante pia kwako nani hapa? Unaitwa Mr. Kuigize. Mpige picha maarufu enzi hizo. Namkumbuka sana. Sigoma Kangwena alikuwa anaitwa Karoli Matias. Hii yeye unamkumbuka? Maana tumekutana wa nyumbani hapa.
0: Tumekutana.
1: Na yeye anaamini kwamba Matiazo ni Kalinzi afu Simbo ni Machazo.
0: Sasa.
1: Na ile ya Ilagala.
0: Ndo anaamini
1: hivyo. Okay.
0: Sawa.
1: Tarabu leo jamani, pambe iko vizuri sana. Huyu anasema amecheza hadi amekata waya wa sabufa yake. Rajabu Ayubu wa Bitale.
0: Pole
1: sana. Si tuko hapa kwa ajili yako. Mama Juju asante. Tarabu ya leo jamani ameipenda kulikweli na ameenjoy. Lakini pia tarabu imfikie mume wa mdogo wake aitwaye Dash Dash. Alimuona mdogo wake hafai, sasa kapata wake. Sasa mama kapata wake sasa hivi. Anaitwa Mama Hawa kutoka kule Bushabani.
0: Imfikie.
1: Nimemfikia
0: yeye. Aache kumsumbua. Hatari.
1: Shuu kutoka Kibirizi tarabu ya leo jamani pambe. Jafari Koroboi anatokea pande za Kinazi Buhigwe. Yuko na sisi. Lakini pia asante sana kwako Leonard kutoka Mkatanga. Urarenze Chaita kutoka Rusaba. Asante sana kwako mtu mzima unaitwa Upendo Sunzu. Uko za Anati Mpya. Radio Joy FM. Tuko nao pamoja mwanzo mwisho. Anaitwa Hamisi Mustafa aka Mhasibu wa Sambala Ilagala. Tarabu ya leo jamani iko vizuri. Huyu anaitwa Piskali au Janeti, yuko hapa Kigoma mjini anaenjoy. Lakini pia asante sana unaitwa Muka. Unatokea pande za Mishamo Rugufu. Okay. Sawa. Huyu mwingine anaitwa Mama Saufu anatuambia asalamu alaikum. Na sisi tunamwambia
0: salam.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Anatuambia hii sio TBT, waambieni wasiokaa kutafuta wa kwao. Kaka Shanko na Da Sophie.
0: Imewafika hilo.
1: Pigeni

0: Majungu kwa wenye watajijua.
1: Kabisa.
0: Eh.
1: Watafute wakoo wa China wa watu.
0: Mhm. Mm. Huyo anasema jamani, alao mbona tarabia leo pambe? Ngoja nikwambie wewe mbwa mwenye komwe.
1: Mm.
0: Tena uwe na password kwenye penzi letu eh. Hatuadaiki na hilo umbo lako.
1: Mhm.
0: Kama pasi ya mkaa unalo nyonyo. Maxi Karekavera.
1: Sio mimi. Yeye huyo Maxi.
0: Mhm. Sio mimi.
1: Amesema hivyo.
0: Eh, niye ndo kasema.
1: Tulia.
0: Mm, asante Jose wa Buronge K, mtoto wa Mama Lea Ngote boy kutoka Kigoma Ilagala. One ndika boy kutoka Kagongo Migezini. Hii mfikie jirani yake. Eh, anakuambia ni ni mrefu kama dash dash. Eh, mwake kasafiri na yeye kaleta wazee ndani.
1: Amen.
0: Dunia hii.
1: Sasa. Mm.
0: Ni basi nitasema chochote.
1: Kasafiri kamwacha. Labda kamwacha uwezi kujua ndani.
0: Scholastika wa Nyakibu una maneno.
1: Mm.
0: Innocent Gabriel Kinyange, asante sana Benada, Benata, Benard kutoka pande za Mgombe. Fundikabwe wa Kibirizi. Atuambia bana Kombelela watu wengi tulicheza. Eh, dereva bajaji Mwamedi Ndaba mependeza na kipindi chenu hapa natuambia. Eflazia kutokea Gungu asante sana.
1: Hmm.
0: Ujumbe umefika. Anaitwa Juma Haruna yupo Ilagala Kabuyange pale.
1: Mm-hmm.
0: Danuru AK mama mlinzi wa Kitongoni Shanko hiyo tarabu. Mm, mekumbusha mbali sana.
1: Mm-hmm.
0: Enzi zake hizo anakuambia anacheza tarabu katika

0: Alafu mambolea anaitwa Di. Tunashukuru. Huyo anaitwa Ramadhani Sondoe wa Lusaba. Kaka Shanko na Sophie, habari za asubuhi.
1: Salama, habari za kwako.
0: Yeye anaitwa Baba Juma. Aliunguliwa na nyumba. Jamani.
1: Pole sana Baba Juma.
0: Pole sana Baba Juma.
1: Pole kabisa.
0: Ulikuwa haupo.
1: Ilikuwaje mpaka nyumba ikaungua?
0: Baba Juma. Uliwacha watoto peke yao. Kipindi kigumu sana hichi Baba Juma. Leo bana tunaenda nyumba. Lakini tuko hapa hapa mkoani Kigoma. Kayenge yenge. Kayenge yenge. Ewa ni hatari. Hii ngoma ukisikia hii jamani.
1: Hiyo ngoma ndo yenyewe sasa. Piga hiyo.
0: Wewe. Tunarudi.

0: Gende kumuraba. Acha nikamwangalie yuko wapi? Acha sio mchezo yo Sofia. Utaua, utaua.
1: Anajaribu kujiuliza yuko wapi, anampata mwenyewe.
0: Sija
1: kachelewa.
0: Ni kweli.
1: Tari.
0: Dakika ni 50 msikilizaji wa 90.5 Radio JFM Kayenge Yenge. Umetoka kusikiliza hapo, lakini tunasikilizwa na MC Jojo, Joha Sultan. Anatusikiliza.
1: Sasa.
0: Kupitia www.radiojfm.co.tz. Si unajua Joha Sultan yuko nje ya nchi.
1: Sawa.
0: Kwa lazima tusikilize kupitia.
1: Anatusikiliza kupitia huko.
0: www.radiojfm.co.tz. Mambo mazuri.
1: Kabisa.
0: Tari. Lakini kwenye 0768150190 watu wamefurahi kweli kweli, wakinashuku kutoka Kibirizi pale. Lakini pia waha wamebaruza, wako vizuri. Asante sana kwa kwa nani huko? Jamani, message kama hizi unatumia hapa jamani.

0: Ni. Asante sana Siwema Daudi. Asante pia Leonard kutoka Mkanga kule. Leo tumetisha jamani, dazi wa jadi tuko pamoja sana, kayengenge haichuji miaka yote. Wao wametisha sana, hadi babu yake amecheza sana. Anaitwa Fatuma kutoka kule Mgaraganza. Lakini pia asante sana kwa David Claudio wa kule Muhinda. Asante sana Asha kutoka Msimba. Ngote Boy kutoka Ilagala kule yuko na sisi. Lakini pia asante sana, tumemkumbusha mbali sana Mama Lina Kayenge Yenge imebaruza kinoma noma. Mubali wa Mubali, Ramadhani Sondoe wa kule Rusaba, Mama Saufa wa Kigoma anasema jamani Radio Joy daima nitaendelea kuwa nayo na enjoy sana. Lakini Innocent Gabriel Kinyange kutoka kule Mwangabii Kasulu anasema kwamba Kayenge Yenge bwana ni mwanamke mpendwa ambaye ni wa rohoni unaambiwa huko kwa watu ambao wanafahamu kabisa maana ya Kayenge Yenge. Modase unatupata sana ukiwa Muhunga. Kayenge Yenge iko vizuri sana. Amefurahi mno. Anaitwa nani hapa? Kwa majina hajaweka jina lake, okay? Huyu hapa anasema anaitwa Paka Mjane kutoka Karukozi, anasema tuko pamoja. Shanko uo wimbo bana, hata kama hujui kucheza lazima
1: ucheze.
0: Lazima ucheze. Yongoma yetu bana ni hatari sana, tuaje uzee wa Buronge. Waha leo tumetisha kinoma noma, anaitwa Fullness kutoka pande za Buronge. Fundi Kabwe Kayenge Yenge ipo vizuri sana, enjoy. Jay Kavani wa Ujiji anasema tuko pamoja hapo studio. Ramadhani Nasibu headmaster wa kujitegemea na yeye amesema ameenjoy kweli kweli. Sawa Kayenge Yenge, pumzika kwa sababu dunia nayo inaenda kasi
1: kabisa.
0: Muda nao unakimbia kweli kweli.
1: Chuki
0: imefanyaje?
1: Chuki na madhara. Anasema chuki ni hisia hatari, inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue, huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge tamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Jumbe huu umeletwa na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
0: Okay, tunaenda hapa msikilizaji.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Tulizo peruzi leo inakuaje huko mama? Angalia huko.
1: Na angalia hapa.
0: Au kompyuta yako huko haina chaji?
1: Ipo chaji ya kutosha. Kwa nini ishe? Na tuna umeme wa kutosha.
0: Alafu tuna lile generator automatic.
1: Tuna lile generator automatic, hata umeme ukikata tayari.
0: Twenzetu.
1: Bana, hapa kuna barua hapa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania.
0: Imetoka Wizara ya Mambo ya Ndani.
1: Wizara ya Mambo ya Ndani.
0: Kuna nini tena?
1: Kuna kitu kimoja, nasema taarifa kwa umma. Watuhumiwa watatu wakamatwa kwa tuhuma za kuteka mtoto mdogo na kudai fedha kutoka kwa baba yake mzazi. Baada ya kuzikosa wakamuua.
0: Aya!
1: Hatari, nasikitisha sana. Walikuwa wanahitaji fedha, lakini baada ya hapo kuona fedha hakuna wakaamua kumuua. Nasema jeshi la polisi mkoa wa Simiyu linawashikilia Yumba Mayala miaka 22,
0: ndio,
1: Zakayo Shija miaka 28 na Seba Buchenja miaka 30, wote wakazi wa Malampaka, kwa mahojiano kuhusiana na tuhuma za kumteka kudai fedha kiasi cha shilingi milioni 5 kutoka kwa baba yake mzazi. Walipozikosa wakaamua kumuua.
0: Aya.
1: Tukio hilo bwana Litokea Agosti 6, 2026 huko kijiji cha Gulu Ngwashi kata ya Malampaka wilaya ya Maswa mkoa wa Simiyu ambapo Samike Mponeji Maleche mtoto mwenye umri wa miaka 5 alitekwa akiwa anachunga mifugo na watu watatu ambao hapo awali hawakuweza kutambuliwa. Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu lilianza uchunguzi pamoja na kufanya msako maeneo mbalimbali na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa hao watatu.
0: Wow.
1: Baada ya mahojiano na kukusanya ushahidi mbalimbali, watuhumiwa hao watatu walieleza kwamba walimteka mtoto huyo ili aweze kujipatia fedha kiasi cha shilingi milioni 5 kutoka kwa baba yake mzazi. Walipofanya mawasiliano na baba mzazi wa mtoto huyo na kushindwa kuwapatia kiasi hicho cha fedha, waliamua kumnyonga mtoto huyo na kutundika mwili wake juu ya mti ili kupoteza ushahidi. Watuhumiwa walipo waliwaongoza askari polisi hadi walipotundika mwili wa mtoto huyo. Uchunguzi unakamilishwa ili hatua nyingine ziweze kufuatwa. Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaoendekeza tabia ya kujaribu kujipatia kipato kwa njia zisizo halali kuiacha, kwani njia hiyo haipi hailipi na ina madhara yake ni makubwa watu wengine na kwao pia. Imetolewa na kamanda wa polisi kwa Simi.
0: Nimechoka.
1: Inasikitisha.
0: Nimechoka. Sawa. Memteka. Pesa imekosekana, ndio mumuue jamani.
1: Alafu bila hata huruma kwamba umri wa mtoto.
0: Mtoto mdogo.
1: Na lengo lenu lilikuwa kupata fedha, basi wangemtelekeza mahali fulani.
0: Sisi wenye mioyo yetu tungekutana naye huko, tukajua hata kwao ni wapi.
1: Kabisa.
0: Sasa nini ambacho mmepata
1: baada ya kumua?
0: Unajua
1: bwana, wanadamu sasa hivi utu umepotea kabisa.
0: Umeondoka.
1: Yaani hawaangalii kwamba hiki ninachokifanya kikitokea kwenye maisha yangu inakuwaje, lakini pia malipo yake kwangu yatakuwaje. Inakuwa ngumu sana. Kwa sababu unajikuta ni afadhali angekuwa mtu mzima, labda wangeweza kusema labda kuna kitu kibaya alifanya. Yule ni mtoto mdogo.
0: Mdogo.
1: Hana hatia.
0: Tena yuko zake anachunga mifugo.
1: Anachunga. Hajamkosea mtu. Yaani kwa nini basi wasingeiba mifugo?
0: Basi mkamwacha.
1: Wakamwacha mtoto, maana shida ilikuwa fedha.
0: Fedha.
1: Ile mifugo wangeenda wakauza.
0: Yote hayo pia bado ni makosa yale yale.
1: Lakini kuondoa utu wa mtu bwana
0: na uhai wake.
1: Na uhai ni kitu ambacho kinaumiza sana.
0: Kinaumiza mno.
1: Mimi nitoe pole kwa familia.
0: Yeah.
1: Kwa familia pole, lakini pia jamii lazima tujifunze. Wakati mwingine tunasema mtaka yote kwa pupa na kosa yote. Mmetaka fedha, fedha mmekosa. Mwisho siku mnatekeleza mauaji ya kikatili. Yaani kuna unamnyonga mtu mpaka anafariki. Ni mauaji ya kikatili sana.
0: Kabisa. Sawa, tuende kwenye memezi ya leo msikilizaji. Inasema kwamba rafiki wa kweli hakutafuti wakati wa raha tu. Rafiki wa kweli anakutafuta hata wakati wa shida.
1: Kweli.
0: Hivyo
1: Kweli. Ukiwa na rafiki ambaye unatoka naye ukiwa na fedha, kama hauna hayupo, huyo sio rafiki.
0: Sio rafiki, huyo bado ni jamaa tu.
1: Huyo hata kwenye ujamaa bado.
0: Bado
1: Kwa sababu yupo kwa ajili ya cha kwako.
0: Kama
1: hauna, basi naye hayupo.
0: Sasa msikilizaji, kupitia memezi hii, je, unaye mtu huyu ambaye yuko karibu yako? Wakati wa raha mnakuwa naye na wakati wa shida mnakuwa naye vile vile. Unaye huyu
1: ambaye yupo wakati wa raha na shida?
0: Unaye?
1: Wachache.
0: Sasa kama unaye yule ambaye unakuwa naye wakati wa raha tu. Huyo unapaswa kumpunguza.
1: Bado mapema.
0: Mapema sana tunakushauri. Mpunguze mapema mno.
1: Kabla hajakukuta.
0: Kabla hajakutokea mazito. Kwa sababu wakati wa shida humuoni. Na simu haiiti, hapokei. Atapokea wakati hajajua, ajua labda ni wakati wa weekend na nini. Lakini
1: napokea.
0: Sasa unamwambia bana, mimi hapa nina changamoto 1, 2, 3. Sina hata 100 na mtoto anaumwa. Na kutegemea. Baada ya hapo, huoni tena akipokea simu yako.
1: Namba unaopiga imezimwa.
0: huyo mpunguze
1: kabisa. Unajua hata kama mtu ana fedha lakini ule ukaribu wakati wa shida yako, unaona kabisa kwamba huyu yuko na mimi.
0: Yuko na mimi.
1: Na tunawajua watu wa karibu yetu tukiwa na matatizo, sio tukiwa navyo. Tukiwa kwenye raha pale kila mtu atakuwa chawa kwako.
0: Yeah.
1: Lakini ukiwa na shida ndo unajua hapa nina mtu
0: au sina.
1: Au sina.
0: Julius Jonas wa Mwasenga Deliver Guta anatupata vizuri. Huyu anasema baba cha wafungwe maisha jela, mtengeneza injini za mashua, finally pia Saniki la Hunja kutoka kule Songa Mbele Suba. Zamani anasema shanku ilikuwepo sheria ya jino kwa jino. Hao watu wangepigwa mawe njia panda huko mpaka kikaeleweka. Huyu mwingine anasema anaitwa Baraka Rasom mjukuu wa Kaliyenga kutoka kule Mkesha, Kasulu Mwembe Yanga. Mashua imebamba, hakika tunaburudika na kuhabarika zaidi. Huyu mwingine anaitwa Rogatus Nyarema Popo the Great anasema peruzi ya leo jamani, kwa kweli ila baba chane, rest in peace kwa kijana huyo aliyopoteza maisha. Huyo anasema jamani ameumizwa kuuawa kwa huyo mtoto. Bila hatia, mtoto mdogo kabisa. Vijana fanyeni kazi, msipende vya bure, poleni sana kwa familia. Ni mama Juju kutoka kule Kilimahewa. Huyo ntosi ajali wa muhanga anasema peruzi ya leo makweli, da inasikitisha sana. Jamani tubadilike, anaitwa Mwami Jeyara. Mama Saufa wa kule Buzebazeba anasema peruzi hii dunia tufanye ibada tu, mengine ujinga. Anasema jamani hizi ni siku za mwisho, wapendwa wa Mungu, kumlilia Mungu atusaidie. Anaitwa Samuel Sanze Sonza Wireme kutoka kule Mayange. Mwingine anasema anaitwa Shu kutoka Kibirizi, memezi ya leo anaishi nayo. Wewe anasema ni kweli kabisa, hiyo memezi anaishi nayo. Mama Hawa kutoka kule Bushabani, Ngote Boy kutoka Ilagala, kutekana tekana huo ni uhuni wa ajabu. Fanyeni kazi vijana, riziki haivuti kwa kamba. Na memezi anaishi nayo, huyo rafiki wa hivyo anayekuja wakati wa raha hapana. Anaitwa Kula Tumkwepe. Okay, huyu mwingine anasema hiyo memezi ni yene. Samson jezi namba 5 uwanjani kutoka Karum na Nila. Jamani duniani ina dunia, tunaenda wapi? Mbona tumekuwa kama masheitani? Jamani tubadilike. Latifa kutoka kule Buhanda. Huyo Juma anatokea Ilagala, yeye anasema anaitusaidia kila furaha na pia kila shida, huyo ndio rafiki. Huyu mwingine anasema anaitwa Piskali au Janeti akiwa mjini hapa, memezi anaishi nayo na vijana hao, ikiwezekana na wao wawawe. Innocent Gabriel Kinyange kutoka kule Mwangabii Kasulu, kaka Shanko, serikali iwachukulie hatua kali za kisheria watakaobainika kumteka mtoto huyo. Tayari washabainika ikiwezekana wakibainika na wao wanyongwe.
1: Wameshabainika tayari.
0: Vijana tufanye kazi, ajira mpaka sasa zinatukuta nyumbani. Mfano kusanya taka.
1: Sasa.
0: Ni ajira. Okay. Sawa. Huu mwingine anasema memezi ameelewa marafiki wake wakati wa shida anao. Namba moja ni John, wa pili ni Baba Zakaria, wa tatu ni Peter. Hao ndio marafiki wa kwanza. Anaitwa Elias na wengine wengi. Okay. Sawa. Hao watu wa nyongwe mpaka kufa. Anaitwa Reda, yupo kule Burega. Anaitwa Asa kutoka Pamila, jamani bora wafungwe, yafie huko huko jela. Peruzi hii hao watu wapewe adhabu inayowafaa. Wameua na wao pia wapewe stahiki hiyo. Ubinadamu umeisha. Isaac Samuel kutoka kule Rusaba. Eflazia kutokea Gungu, imemuuma sana tukio hilo. Anaitwa Sombo Ramadhani, patikana Ilagala. Anasema na wao wafungwe maisha huko jela. Huyo anasema ameipata hiyo peruzi, lakini imemuumiza sana. Ni baba Chidi akiwa na mama Chidi wakiwa pale Nyasha. Mama Adam kutoka Mlati, jamani pole kwa familia ya huyo kijana. Wangedumbukizwa na wao kwenye kisima cha mamba, hiyo ikawa hukumu yao. Anaitwa Scholastica kule Nyakimwe. Memezi ya leo atadumu nayo, anaitwa Edina kutoka Kasulu. Anatupenda sana watangazaji wa Radio JFM.

0: Mama Jovin kutoka pande za Murumba memezi ya leo ina Eperuzi ya leo inatisha na wenyewe ikiwezekana wa nyongwe. Sawa, mimi ni kukumbusha tu kwamba hapa msikilizaji, msamani moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu bana umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii hapa nchini, Tadio. Msikilizaji, ni saa 5:08. Sofia Cosmas yuko hapa, mimi nitoge Shanko Carlo Bigiz. Tuna pay bill, tunarudi.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi, na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau, maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma, tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii.

0: 72 inakutangazia ewe mzazi mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapo

0: Animal Fits ni kasulu mkabala na Lightness Hall na kahama ni DS Livestock Stendi ya mabasi Mkuu Mwanza Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unasikiliza Mashua. Mashua.
4: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
5: Ebane, safari ya uhakika na Radio Joy FM, tembea na Mashua mpaka pale saa 6 kamili za mchana, dakika 15 baada ya saa 5 kamili za asubuhi. Ninayo habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya jirani. Kampuni ya Coreach inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coreach zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feed, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kupiga simu nambari 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feed, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga simu nambari 0796 06 17 48 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Afrik Feed na Rock City and More Feed, au unaweza kupiga simu nambari 0683 63 41 77. Coreach, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifuko wa mifugo yako. Mimi naitwa Shanko Carlo Bigiz. Kwa muda huu bana, tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
3: Mshale wa leo.
6: Kwa majina naitwa Abdul Kashindi Dunia Ibrahim Msikilwa aka Mbungwe. Mshale wangu wa leo unaenda kwa sisi maafisa safirishaji aka bodaboda. Yaani mshale wangu wa leo unahusiana na kutokana na kauli tunazozitoa kwa wateja na maneno tunayotoa kwa wateja. Jamani, hizi ni kazi zinaendesha familia zetu. Tuwe tujaribu kusema aina maneno mazuri mbele ya wateja zetu. Watu wote tuwenye tabia kuongea maneno sofa katika jamii yetu. Jamani, tubadilike. Hayo maneno sio mazuri na yanakuwa yanatuvunjia heshima na adabu na kazi yetu. Tubadilike.
7: Mshare mkali.
5: Huyo kijana pia ni afisa usafirishaji kwa maana ya bodaboda, lakini kwa niaba ya wote anaendelea kuwakumbusha vijana wenzake ambao wanapambana kwenye maisha yao kwamba ile kazi ni kama kazi zingine.

0: wengine wasichukulie poa. Maneno yamekuwa mabovu mabovu, matusi sana. Kuna baadhi ya video ukifika tu hivi ni hatari.
1: Unawaza
0: mama anavutukana hapo kama yupo.
1: Yaani usikatae tu kwamba bwana mimi leo sipande usafiri.
0: Eh. Utakavushushiwa hapo.
1: Lazima tuwe na staha katika ofisi zetu na bodaboda pia kijiweni pale ni ofisini. Kwa lazima tuwe na lugha za staha.
0: Kabisa yani.
1: Tunapokuwa kazini tunasema.
0: Ile ni kazi jamani. Ni kazi. Na huyu ni kijana mwenzenu amewakumbusha. Vijana mnaongea sana matusi. Mnatukana sana. Maneno. Ah jamani paka mnakera. Kwenye 0768150190 mshale huba na ulababa chane. Ni wa moto kweli kweli. Anasema jina lake yeye hapa anaitwa Regina Nuru Stefano Kibaro wa kule Nyarubanda. Mwingine anasema yani mtu wa mshale ubarikiwe anaitwa Mama Lina huyo. Dazi wa Jihadi anasema hiyo ni kweli watu wabadilike. Dazi wa Jihadi pia ni bodaboda. Ni bodaboda. Kwa anasema jamani hiyo ni kweli watu waendelee kubadilika. Mwingine anasema ni kweli anachosema maana ukiwa na kauli nzuri kwa wateja utakuwa na jina kubwa ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Anaitwa Sio Madaudi kutoka kule Pamila. Mwingine anasema anaitwa Siajalo wa Muhanga mshale wa leo ni wa moto. Leonardi kutoka Mkanga mshale wa leo mkali sana. Baadhi ya boda boda wana kauli mbaya sana. Huyo anaitwa anaitwa nani? Mzee wa Busara Hamisi Mustafa aka Muhasibu Sambala Ilagala mshale wa leo una muhusu vile vile watu waendelee kubadilika. Bora amesema mwenzao angesema mwingine hapo ingekuwa shida. Anaitwa nani hapa jina lake hajaweka.
1: Sasa.
0: Okay. Huyu mwingine anasema uwafikie wahusika hasa wavuta bangi. Unakuta bodaboda ni mvuta bangi huyo. Basi maneno ni kushusha tu, ni kushusha tu.
1: Na sijijua kwa nini wanaidharau kazi yao mpaka kufanya hivyo. Sababu kuna vitu vingine lazima unapoingia ofisini uende kama ofisi. Alafu mambo mengine haya ukishafunga ofisi basi fanya starehe. Usichanganye starehe na kazi.
0: Okay, huyo anaitwa Scholastica kutoka kule Nyakimwe. Lakini Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabii pale Kasulu, Kakashanko mtu mshale anywe supu bili aulizwe yeye ni kweli wapo watu wanaotoa lugha za nguo mbele ya watu hususan vijana. Kinachopaswa kujiheshimu, heshima hainunuliwi dukani. Huyo anasema anaitwa Julius Jonas mshale huu umechoma ila kwa bodaboda sijui kama watabadilika. Inawezekana kubadilika wakiamua. Mwingine anasema anasema ni kweli kabisa wamezidi sana kwa lugha chafu wakomeshwe. Reda kutoka kule Maweni. Huyo anasema anaitwa Sadiki Kidisa maarufu kama Baba Lisipa akiwa Sambala. Hata kule kwao anasema wapo bodaboda ambao maneno yao yanakuwa so mazuri. Mtumbu wa wavu kutoka Kibirizi mshale wa leo mkali sana. Huyo anasema kama mjomba wake akishaivuta hiyo. Sio kutukana akiwa anaendesha. Unaambiwa huko jamani. Mshale wa leo ni noma. Vijana wa sasa hawana stara. Ndio kizazi cha Bongo Flava Jose wa Buronge huyo. Anasema hivyo sawa sawa. Dakika ni ya 22 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Sasa sisi twende mtaani kwetu. Msikilizaji kama unakumbuka ilikuwa juzi
1: juzi
0: Jumanne. Na jana Jumatano. Tulikuwa na story moja inamhusu kijana mmoja anaitwa Medi kutokea Bigabilo kule. Bigabilo yuko Mwandige kama sijakosea.
1: Mwandige.
0: Aha, yule kijana bana aliwahi kufanya kazi sehemu fulani hivi. Sasa hiyo sehemu kukaa kuna binti, huyo binti anaitwa Maua. Huyo Maua
1: akamuelewa.
0: Akamuelewa mshikaji. Akaona weka mitego ile pale na nini, mwisho wa siku Maua akafunguka. Jamaa karinga akaja akamjibu kama miezi mitatu hivi mbele. Unajua mimi hapa nafanya kazi nini na nini. Basi mwisho wa siku akaingia kwenye mahusiano. Sasa jamaa alikakaa pale wako kwenye mahusiano lakini kimya kimya. Mwamba akasogea zake DSM kuendelea kujitafuta, akatoka pale kwao. Sasa binti alivyotoka yule jamaa akawa anamtafuta sasa. Jamani mwenzangu, siku moja akampata. Kama unakumbuka msikilizaji.
1: Tunaelewa hapo.
0: Jamaa akampata, wakaongea kwenye simu. Yule dada alienda paka kwao na yule jamaa. Na ule mshikaji ule.
1: Kusha siku akaja akapata mawasiliano yake.
0: Mimi fulani na nini. Basi sawa, mimi kama wiki moja nitakuwa Kigoma. Basi jamaa Kigoma kadondoka. Akaja zake na biashara yake ya kuuza nguo nini.
1: Kafungua zake pale ofisi.
0: Sasa mtoto wa kike alivyosikia kaja nani, basi kila akienda pale anaenda anachukua zake anarudi. Siku moja ile ya tukio ile akamwomba 30,000 kama nakumbuka. Basi bana, jamaa akamwambia mtandao leo bana unazingua zingua. Kwa njo uchukue
1: maeneo fulani
0: huko, mimi nini, basi wewe njoo nikute Mwanga hapa. Jamaa kusogea Mwanga maeneo kama unashuka Nazareti huko. Binti ashaandaa watu wake wakamniga pale. Wakampora kama 250. Kama unakumbuka.
1: Hatari ikawa hivyo.
0: Sasa Mama Kita naye unajua ni sutwa wa mji.
1: Akamtafuta
0: binti. Akamtafuta binti. Sasa hakumtafuta binti. Binti mwenyewe sasa aliona nimefanya kosa hapa. Akamfuata mshikaji. Akamfuata mshikaji. Sasa mshikaji alipomwona binti kaja, ikabidi ampigie simu Mama Kita. Akamwambia Mama Kita, yule mtoto kaja. Hebu ongea naye kwanza.
1: Sasa
0: ndio akaanza kupiga story. Story zenyewe zilikuwa hivi.
2: Halo, sasa hizi Maua.
3: Poa sana.
2: Marahaba, unaendeleaje?
3: Jambo. Kwani huko?
2: Mimi si jambo. Kwani sasa unamfanyia hivyo Medi, unamkosesha amani, amekukosea nini?
3: Naomba tu anisamehe kwa kilichotokea jana.
2: Azungumza kwanza, chanzo ilikuwa ni nini? Si unakuja kumwomba msamaha na yeye iko tayari kukusamehe. Hana shida, anakupenda. Kwanza ilikuwaje mpaka hali ikafikia hivyo? Niambie, nizungumzie nijue mimi mama yako.
3: Yaani siwezi kuelezea, sijui nielezee nini. Sina nzi wapi.
2: Na kwani
3: something tu anisamehe, sio rudia tena, nimekoma.
2: Kwani sio alimtumia watu wakaja akamkaba akamchukua ila yote?
3: Ni hatari.
2: Hatari ya nini? Shida ni nini? Mtu ana
3: naomba tu anisamehe.
2: Naye amekubali kukusamehe, haja kusamehe. Kwa sababu anakupigia simu yako upatikane, anakupigia simu upatikane. Sijui simu ina shida gani?
3: Simu haribika.
2: Ila sasa zile la walivyomchukua Medi zimeenda wapi zile zote walivyompora jana?
3: Sijachukua mimi, labda
2: wenyewe. Ndio wewe nani ulikuwa na msacho kwenye mifugo?
3: Ila mimi sikuchukua.
2: Unachukua tamia.
3: Wewe ndio alichukua, mimi sikuchukua tamia. Yaani kidogo alipigi.
2: Nani akupigi?
3: Wewe ambaye niko nao.
2: Na kwa nini unajua unaenda kuongea na mpenzi wako na kuja na marafiki? Kwa nini unifanya hivyo?
3: Naomba tu nisamehe.
2: Ukiwa na shida na kusaidia, ukitaka chochote na kusaidia, katoka Dar es Salaam kwa ajili yako kwa kufuata. Haya, ukimwambia una shida shilingi 10,000 anakupa 30,000 anakupa, alafu unamtumia mtu anakuambia nitumie, nikutumie kwenye simu au usitumie kwenye simu, mimi niko Mwanga, naomba tukutane Mwanga. Kumbe naenda kumletea majambazo kumuiba hela. Wewe ulifanya vizuri shoga yangu.
3: Anisamehe tu, ni shetani.
2: Na bora na mara nyingi unapenda kumpiga matukio mengi tu anakusamehe.
3: Anisamehe tu.
2: Ina maana
3: pia tena.
2: Utaenda kufanya nini?
3: Sodia tunafanya makosa.
2: Kama yapi makosa unayojua uliyofanya?
3: Hayo.
2: Yapi?
3: Hayo. Kwani usijasema?
2: Nimesema tu labda kuna mengine nimesahau, unajua mengine.
3: Amna. Amna ndo hayo.
2: Kwa hiyo na Medi kama hajakusema utafanyaje?
3: Tajiua, tajinyonga.
2: Usijinyonge, Medi anakupenda. Hebu kwa sema tajinyonga kwa ajili yako. Mnafunga ndoa lini?
3: Ndoa tena.
2: Au mnaishi tu hivyo hivyo? Maisha yaende.
3: Bado tu. Si bado anajitafuta.
2: Ni kweli bado anajitafuta. Umemletea watu wamemuiba tu hela tu tu ndio tu amtaji. Na ukiwa na shida na kusaidia, unategemea hela anaitoa wapi Maua?
3: Shetani
2: ana nguvu.
3: Ana nguvu kwa kweli.
2: Mbona alikuja kwenu ukamkatoka sema humjui, kama umwambia hujae kuchukua hela? Sasa alikuja kwenu kukutafuta.
3: Basi ndo maana kwa shetani ana nguvu.
2: Ana nguvu na kushinda akili, mara ya kwanza amekushinda akili. Basi hata kama shetani ana nguvu hujamchukua hela, kwa nini alikuja nyumbani ukamkatoka ukasema sikujua na sikutambua, kwanza leo sikutaki kuona kwenye machoni mwangu? Kwa nini ulimjibu hivyo mbele za watu?
3: Mama alikuwepo na watu wengi, ndo maana nikaona hivyo, niseme hivyo ili niokoe maisha.
2: Na baada alivyoondoka mama alikwambiaje?
3: Mama? Mama kuniambia kitu, maana nini kwa sema wewe hatujuani nini na nini?
2: Hata semaje amjuani nini na nini, na alikuwa anafanya kazi kwenye ya dukani. Mama amjui kweli Medi?
3: mimi ndo nilisema yani kujuana. Yaani kuna kujuana vile mtu mnajuana kawaida.
4: Ndio.
3: Sasa na vile kujuana yani ni kama mpenzi. Sasa ikamwambia mimi sijui mapenzi wala nini nisijui.
4: Ukamkata mbele za watu.
3: Anisamehe sobia.
4: Na ikijurudia?
3: Wala ni uwe mlivu.
4: Anakuwaje tena anakupenda? Atakuwa tena atampata na nitena zaidi yako.
3: Hata nipa adhabu yoyote.
4: Kama ipi akikwambia tuachane?
3: Mimi siwezi.
4: Na sababu gani unaweza kuwa ni rahisi akikupa wote kubali?
3: Yeye mwenyewe atachagua.
4: Kama ipi akukupiga?
3: Anipiga kama nikuniwa, kama nikuipiga, sawa.
4: Akikunyima matumizi.
3: Sawa tu.
4: Hebu tumsikilize kama bwana mpe medi tu kama amekusamea. Na we kama atakuwa amekusamea, unamwahidi nini? Naambie mimi mama yako hapa.
3: Sogea tena kunikosea.
4: Ipi sasa kosa ni makosa ni mengi.
3: Ya kumbuka. Ni makosa yote sitamkosea tena. Kosa lolote.
4: Kwa hiyo umejifunza mengi.
3: Yaani nimejifunza kisha bila yeye.
4: Hivi ulilala usiku wa leo?
3: Kulala.
4: Ulikuwa na mwana?
3: Nikaamka asubuhi.
4: Ukaenda kumuona?
3: Ili mwambie msamaha.
4: Yeye umeshamwomba msamaha amekwambiaje?
3: Yeye hajamjibu.
4: Kwa hiyo mko naye pamoja hapo mnafanya hapo dukani kwake?
0: Jamani ndo hayo mambo. Umesikia huko Sophie?
1: Nimesikia hiyo.
0: Nimeenda kumwomba msamaha.
1: Sikulala afu nikaamka asubuhi.
0: Sikulala afu nikaamka asubuhi.
1: Nikaenda kumwomba msamaha. Hivi aliamka alitoka nje si hakulala? Hatari.
0: Sasa hiyo issue hapo anapoongea hivyo yuko na Medi.
1: Hivi kweli angekuwa najaribu kufikiria angekuwa peke yake Medi hayupo angesema hayo?
0: Tunajiuliza. Sasa Mama Kita naye sikalulie. Tamsikiliza pia Medi sasa ndo Mamilo karudi pale inakuwaje kwaje?
1: Aisee. Mapenzi bwana, wapenzi wakigombana, we nyanyuka, endelee na mambo yako.
0: Afanye mambo yako bwana, afanye mishe zako. Kwenye ujumbe mfupi lazima tupite kidogo. Anasema huyo dada sio mwanamke, ni jambazi. Huyo atafute mwanamke mwingine. Mama Hawa kutoka Bwishabani. Ni maoni.
1: Ni maoni yake.
0: So tu wanasikiliza story ilivyokuwa.
1: Ndio.
0: Jamani angekuwa yeye asingefanya ujinga kama aliofanya huyo dada. Anaitwa Regina.
1: Unamkodia watu.
0: Jamani.
1: Akishaibiwa mnakula nini sasa?
0: Hapo anamwambia Mama Kita huyo afunguliwe mashtaka ya kupora. Mbona ushahidi hapo umeshapatikana?
1: Uko kamili kabisa. Sasa swali.
0: Anaitwa Mama Lina wa Magereza.
1: Medi atakubali?
0: Tatizo Medi, ushahidi atatoa?
1: Kwanza atakubali?
0: Medi ashajaa kwenye mfumo ujue.
1: Medi anampenda sana.
0: Nawezekana maua hili ndo anachezea pale pale.
1: Yaani anatumia kama kete.
0: Ndio maana tukaweka yale utalijua jiji. Wakati akiondoka huyu, si unaona Medi alivokaa zake kimya?
1: Maua kamtafuta.
0: Kamtafuta.
1: Medi amejaa kwenye mfumo, maua anazingua.
0: No. Nisamee. Nishamwambia jamani.
1: Nisamee vitendo, maana kwa nisamee mdomoni hiyo.
0: Anasema huyo maua ni Delila. Medi akae naye mbali. La sivyo atakuwa kama Samsoni. Anaitwa Mama Fullness kutoka Burongi huko.
1: Sawa.
0: Hapo anajiongelesha tu ili asamehewe.
1: La. la imebeba mengi hiyo.
0: Sana. Da, hatari sana mdada huyo Noma Mazo wa Mazo kutoka kule Nyakimwe. Huyo anasema hao ndio watoto 2000 ni soja wa Brazil. Mama Nuru wa Nyumbigwa. Huyo dada hafai kuwa mke. Sasa Medi sana kwa nasikia pia hizi comment.
1: Nasikia.
0: Kama angekuwa ni yeye bana, kwanza hapo aliporudi asubuhi angempeleka polisi mwenyewe, maana huyo ni mwizi. Julius Jonas anasema hivyo. Yeye mwenyewe angempeleka polisi. Shanko, huyo dada hafai, ni muuaji. Fundi pili wa Katubuka. Medi huyo sio mwanamke wa kuoa, tafuta mwanamke mwingine, ushauri huo. Anaitwa Latifa kutoka Buhanda.
1: Ile mwenye kwa swala la kuoana hilo kasema bado.
0: Bado.
1: Wanajitafuta.
0: Wanajitafuta.
1: Sasa.
0: Ye, Maua mwenye, Maua ndo anasema bado?
1: Eh, kasema bado anajitafuta.
0: Hapo kuna walakini hapo. Kelenia pande za manyovu. Oh, huyo dada ametisha sana. Zainabu kutoka Kasulu asante sana. Lakini pia asante sana Rudabi, asante sana Marie, Martin Yohana, asante Vileni kutoka Kigianza. Huyo dada sauti nzuri, roho mbaya.
1: Kasema yeye.
0: Kasema. Ah, jamani ni hatari.
1: Hatari sana.
0: Sasa unaweza kuwa na tukio lako pale mtaani au unayo unayo historia ambayo tukiipata huenda tukajifunza kwa mambo mengi sana. Unaweza kumcheki pale mama Kita, ngoja nikutajie namba yake hapa. Namba ni 0750 18 57 19. Una jambo lolote kuhusiana na mtaani kwetu, labda una history, una tukio, mume mke kaleta kelele huko, sisi hapa tunanyoosha kidogo, eh? Unaweza kupiga kwenye 0750 18 57 19. Hiyo namba ukiipiga tu hapo mambo yanakuwa mukide. Tunapata burudani ya muziki, msikilizaji, alafu tunarudi.

0: Namna hiyo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, burudani safi kabisa ya muziki ndani ya kipindi cha Mashua. Tuko na wewe muda huu mpaka saa 6 kamili za mchana. Na kwa muda huu bana tuende pale jikoni, na leo tunachopoa nini? Uyoga wenye nazi.
1: Wow.
0: Sijua gani kwaje.
1: Ngoja tusikie. Tupike.
0: Okay.
2: Mashua. Dondoo za jikoni.
3: Mimi naitwa Mama Stefu, napatikana Mwanga, nawaletea pishi la uyoga. Jamani asili, jamani asili, haji asili jamani. Jamani ukitaka kuandaa uyoga, unaanza kuchambua. Baada ya kuchambua, unakosha na maji ya moto. Ukishaandaa maji ya moto, unautenga jikoni, unachemka hapo, unaandaa nyanya yako, unaweka kitunguu chako pembeni, kitunguu swaumu, mafuta, yani vinakuwa vimeandaliwa hapo. Baada ya hapo uyoga umeshaiva, unaepua, unatenga sufuria lako jikoni. Kushatenga sufuria lako jikoni, unatia mafuta. Kushatia mafuta hapo, shaandaa nyanya na kitunguu. Unaanza kuweka kitunguu. Dakika mbili hadi paka kitunguu nasikia kibichi. Kiwa rangi ya brown kisha badilika. Ushasaga nyanya yako na mimi muhakika ngiu kwenye mafuta. Tukiwa kwenye ubichi ndio tiba. Ukishakanga pale mchuzi wako umenoga, unachukua. Dakika 4 dakika 3 mchuzi umewiva. Baada ya hapo unachukua uyoga wako unatia ndani ya mchuzi wako. Unamaliza pale kama dakika 5 6 7 mchuzi umekamilika, unatia tui la nazi. Ukishatia tui la nazi au karanga, dakika 10-15 unaipoa. Msosi unakuwa umeiva kina mama. Tuwape chakula cha asili waume zetu jamani. Haya nikiishia hapo ndugu zangu. Uyoga unalia ubwabwa, uyoga unalia ugali wa muhogo, unalia ugali wa dona, unalia sembe safi. Jamani uyoga unalia paka ndizi mchemsho. Uyoga ni chakula jamani. Kina vitamini ndani ya mwili, kinaleta wanga mzuri ndani ya mwili, pia kinatuondolea maradhi. Leo tunakuwa tuna madonda ya tumbo, maradhi sukari. Watu wanapalalaizi bado vijana. Jamani tusiachi asili ya kula hata mboga mboga za asili. Leo ni uyoga. Siku zingine tawaletea pishi la mchicha. Nawapenda sana watangazaji, nawapenda sana wasikilizaji. Asante, natakia mchana mwema.
2: Mashua Dondoo za jikoni.
1: Nasi tunakupenda sana kama hivyo ulivyosikia pishi la uyoga. Msikilizaji, line iko wazi hapa. Unamtakia mlo mwema nani? Salamu kwa watu wanne. Nami nianze moja kwa moja na huyu katika line. Katika line, hello.
4: Hello dada.
0: Sophie.
1: Dada Sophia, habari za mchana ni nzuri? Salama, habari za hapo kwako?
4: Hello.
1: Hey, habari za hapo kwako?
4: Nzuri, unaongea na Mama Saufa Bulazeba.
1: Mama Saufa, karibu kwa watu wanne.
4: Asante na shukuru. Salamu zangu za kwanza kwa ni hapo Mjingoni.
1: Asante.
4: Naelimika pia tunaburudika.
1: Asante sana.
4: Asante. Salamu zangu za pili zifikie kwa wangu Kiwema, nimepata hewani, naona afya Mungu amerejesha kwa rehema zake. Salamu zangu za tatu zisikie mama angu kipenzi Bibi Mwaza anapatikana kwa Zeba na bibi yake Mama Adija Zuberi. Salamu zangu za nne zisikie sasa, nimetoka jina kidogo, kaka Maji ni Mavungo, nimempata jana.
1: Sawa sawa,
4: Mungu awabariki kwa utangazaji mzuri.
1: Asante sana. Zingine zinaiga. Karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Halo, si tunakusikia, karibu.
5: Halo.
1: Tafuta line kwa mara nyingine, inawezekana alipo mtandao ni shida. Katika line, karibu.
5: Halo.
1: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Halo.
1: Shida kidogo hapa.
5: Halo.
1: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Adam Sulamemba, mama PhD from Mange Village hapa.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
5: Asante. Moja kama moja ende kwa huyu baba wawili wa Muhunga, Hamza Enoki. Ya pili ni kwa babangu mdogo Tanu Mlisha, tuna memba Ilagala. Ya tatu ni kwa jamaa zangu wote waipendayo Joy. Mwisho ni kwa wapendwa wote wasikilizaji kwa mara kwa mara Radio Joy. Ujumbe?
1: Yes.
5: Wema ni akiba, tujitahidi kutenda wema. Kazi njema hapo studio.
1: Asante sana. Wema ni akiba. Mwingine huyu 90.5. Hello.
6: Hello dada.
1: Habari ya wewe?
6: salama za studio.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Lualenza chata tokea Lusaba.
1: Watu wanne.

0: Asante. Kwa kwanza nianze kwa huyu Mohamed Mosha akiwa Nyarubanda. Pili ziende kwa Mazo wa Mazo akiwa Nyakimwe. Za tatu ziende kwa Azori Kibabi kwa Mwenda Izaraza.
1: Sawa.
0: Za nne ziende kwa Maombi Lushina Baba Rusha Mwenda Luhuba ujumbe kwao. Kumbukane kupitia Radio Joy.
1: Asante, tukumbukane kupitia Radio Joy. Mwingine huyu hapa 90.5. Hello. Ameondoka huyo. Mwingine huyu 90.5. Hello.
2: Hello.
1: Habari yako, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Shajara ndio kutoka Muhanga Kasulu.
1: Karibu kwa watu wanne.
2: Asante sana. Kwanza kabisa ziende kwa mbali ambaye kani hapa Muhanga. Namba 2 hii ziende kwa Ibrahim Kaitu hapa Muhanga.
1: Sawa.
2: Namba 3 ziende kwa Majid Magumbo akiwa Kalela. Ile na za mwisho. Ile na za mwisho ziende kwa Mahenge Ike akiwa Murubanga Nyakitoto pamoja na Paulo Kubila akiwa Santi Nyerere. Ujumbe na watakia mchana mwema. Asante sana.
1: Asante sana. 90.5. Hello.
3: Dada yangu, mambo vipi?
1: Safi. Habari ya kwako?
3: Mie namshukuru Mungu. Sijambo. Habari za Kigoma?
1: Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Jina langu mimi naitwa Mahenge K au Mahenge wa Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga Kasulu.
1: Watu wanne tafadhali.
3: Asante. Wa kwanza ni Usi Ajali Andrea akiwa Muhanga, namwambia nimemsoma ndamtegeke. Wa pili Dei Waka Mwiranzi Kasulu. Tatu Maiko Ngombo wa Ngombo Msambara. Wa mwisho ni Jafet Kinyoma Kifanya Kisonto, namwambia ujumbe siku njema. Asante dada.
1: Asante sana. Tuende kwa mwingine, huyu hapa 90.5. Karibu.
4: Asante sana. Habari za studio?
1: Salama. Habari za majukumu ya hapo?
4: Nzuri kabisa. Sofia zangu, kwa majina naitwa Ramadhani J Kibaya kutoka Chagwe Mnalani. Naam, za kwangu zangu za kwanza ziende kwa Rolarenze Chai itakipatikana Rusaba.
1: Sawa.
4: Kini za pili ziende kwa Chomunda Ntezi akipatikana hapa Chagwe Mnalani. Tatu ziende kwa Shedra Tobia akipatikana Chagwe Mnalani. Nne na mwisho za sikio, wasikilizaji wote wa Radio Joy wanaoitekea sikio sasa hivi Radio Joy, katika ujumbe niwatakie mchana mwema.
1: Asante na mchana mwema kwako pia. Mwingine huyu hapa 90.5. Hello.
5: Dada Sofia.
1: Be.
5: Tupika hapa Nyakimwe. Bwana, si mwingine ni tajiri wa roho, fukara wa pesa, ike maskini jeuri.
1: Sasa.
5: Bwana Mazo wa Mazo.
1: Watu wanne tafadhali.
5: Asante sana. Rulalenze Chaita akiwa Rusaba, nimemsoma. Mbili kabisa hapo pembeni yako kuna mtu ambaye haongei.
6: Nipo.
5: Namwambia tuko pamoja na yeye asikae kimya.
6: Asante sana. Nipo.
5: Haya.
1: Sawa.
5: Salamu zangu za tatu. Dei Waka Patio Center Mwilamja pale, namwambia kiongozi tuko pamoja. Shushe pale zimkute ndali kwa ndali, huyo anapatikana Nyarugoza. Namwambia tafute line japo ngumu. Upande wa ujumbe, siku zote dada yangu tuige kazi tusiige matumizi, kazi njema.
1: Asante sana. Tuige kazi na sio matumizi. Mwingine huyu hapa 90.5. Hello.
7: Hello.
1: Habari ya kwako?
7: Habari ni nzuri. Habari ya studio hapo Radio Joy.
1: Salama. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Kwa faida ya wasikilizaji, sauti ya Nestori Berenado, napiga simu nikiwa Uhita Kasuru, kata Uhita, mtaa wa Buhirima hapa.
1: Asante, karibu kwa watu wanne.
7: Bana, moja kwa moja ziende kwa Igwa Ngilikile, macho ya Simba, anapatikana Tandale Uvinza pale, namwambia kaka tuko pamoja.
1: Pamoja sana.
7: Za pili naomba ziende kwa Dei Waka Patrol Center Mwilamzi, anamwambia kaka tuko pamoja. Za pili naomba nizipeleke kwa familia ya Nestori Berenado ikiongozwa na Berenado mwenyewe, watoto wangu wote, namwambia tuko pamoja na mke wangu. Bana, za nne na za mwisho naomba nizipeleke kwa Yosa Munt Kaholaho, anapatikana Kanazi Kasulu, namwambia kaka tuko pamoja.
1: Ujumbe
7: nawaambia Radio Joy, sauti ya kweli.
1: Sauti ya kweli Radio Joy 90.5. Hello. Ameondoka huyo. Mwingine huyu hapa 90.5. Hello.
8: Hello, habari za mjengoni?
1: Salama. Habari za hapo kwako?
8: Nzuri dada Sofia, mjambo?
1: Hatujambo. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Unaongea na Mama Isa kutoka Sambala.
1: Sawa, karibu kwa watu wanne, Mama Isa.
8: Asante. salamu zangu za kwanza zimfikie Masau Fakiwa Ujiji Buzebazeba.
1: Punguza sauti ya redio kidogo Mama Isa.
8: Haya, salamu za pili zimfikie babu yangu Sauli Andrea akiwa Sambala. Salamu za tatu zimfikie mwanangu Mrisho nikiwa naye Sambala. Salamu zangu za nne zimfikie mdogo wangu Mama Msa akiwa Bubango.
1: Sawa sawa, tupate simu mbili za mwisho. Ujumbe unawaambia nini?
8: Ujumbe nawatakia mchana mwema.
1: Sawa sawa, na kwako pia. Tupate simu mbili za mwisho. Wa kwanza huyu hapa 90.5. Halo.
9: Halo.
1: Habari za hapo, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Unaongea na Sia Jada ndio kutoka Mhanga Kasulu mtangazaji.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
9: Asante sana. Kwanza kabisa kwa Marini Mwana Yohana akiwa Mrufika, sasa nashika ngoma mjini. Namba mbili ziende kwa Nestori Bernardo akiwa Rufika. Namba tatu zije kwa Deiwaka akiwa Mwilamja, namwambia sio mchoa salamu.
1: Sawa.
9: Ine na za mwisho ziende kwa Frank Kobela akiwa Kigondo Kasulu. Kama ni
1: ujumbe.
9: Nawatakia mchana mwema. Asante sana.
1: Asante sana. Tupate huyu wa mwisho 90.5. Hello.
10: Habari za hapo mjengoni dada.
1: Salama, habari za kwako hapo?
10: Ni nzuri, ni nzuri. Kwema hapo studio?
1: Kwema. Unaitwa na unapiga simu kutoka wapi?
10: Yeah, unaongea na mdau mkubwa wa Radio Joy hapo. Iko Limana Paskari, tokea hapa Nyamuska tu.
1: Sawa sawa, karibu kwa watu wanne.
10: Asante sana. Namba moja ziende kwa Pasco Buhaga wa Nkunga, rafiki yangu huyo. Pili ziende kwa GD Boy Majidi Mavumbo.
1: Sawa.
10: Za tatu ziende kwa huyu jamaa kujiita Siajali Andelewa Muhanga cha pamoja na Ibrahimu Kaheri. Za nne na za mwisho ziende kwa fundi za kayo Samuel Eguye. Ujumbe, chape kazi kwa bidii.
1: Asante sana, tuchape kazi kwa bidii, ni maneno yake hayo Pascali. Msikilizaji, tulikuwa tunapita na simu yako, lakini Shanko.
6: Mambo vipi?
1: Safi.
6: Tumemaliza.
1: Umekaa kimya mno.
6: Umri.
1: Paka wasikilizaji wanakutafuta.
6: Umri. Dunia nayo unaijua hii.
1: Kabisa.
6: Sawa, sisi hatuna la ziada msikilizaji. Tunakushukuru sana kwa muda wako toka ulivyokuwa nasi kuanzia majira ya 4 za asubuhi. Tunakushukuru sana, we ni mtoto wa nguvu, mtu muhimu sana, tunakupenda, tunakuthamini na tunakujali pia. Asante Pasco Fadhili alikuwepo kwenye mitambo. Alikuwepo Sofia Cosmas, Sofia Benjamin Cosmas. Mimi naitwa Shangoka. DJ Faizo anabaki nawe mpaka 6 kamili za mchana. Kesho nao ni siku tukutane tena. Bye bye.

0: every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na TANESCO na REA zimeelekezwa kutatua kero na changamoto za upatikanaji wa umeme vijijini. Tanzania imekabidhi vifaa tiba vyenye thamani ya takriban shilingi milioni 220 kwa nchi ya Kongo. Kimataifa, mkuu wa haki za Umoja wa Mataifa amezitaka mamlaka nchini Zambia kuacha kukamata watu kiholela. Na katika michezo, katibu mkuu wa baraza la michezo la taifa BMT amesema baraza hilo limeidhinisha katiba ya Simba. Habari za kitaifa, na tuanze hapa mkoani Kigoma. Madiwani wa halmashauri ya wilaya Kigoma wametoa maelekezo kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO na wakala wa huduma za nishati vijijini REA kushirikiana kwa karibu kutatua kero na changamoto za upatikanaji wa umeme vijijini na kwenye vitongoji. Wameitaka pia kuunganisha wananchi waliopitia kwa wakati na kuboresha miundombinu ili kupunguza lawama hasa maeneo ya vijijini. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kigoma Bwana Agustini Bihagara pamoja na diwani wa kata ya Nyarubanda Bwana Adriano Lagarira wameeleza kuhusu changamoto hiyo wakati wa baraza la madiwani.
4: Kuna kaya kadhaa hazikupata nyumba ambazo kimsingi ni nyingi tu tangu walipokuwa wanaweka huduma hiyo ya umeme, ikiwemo kitongoji cha Kungugo, vikiwemo vitongoji vya Ufiti, vikiwemo vitongoji vya Kasaka. Kuna vitongoji vingi sana ambavyo ukienda mbele kwa kule, yani nguzo hizo zinakuja zinafikia maeneo fulani, na nyumba zilikuwepo na sasa hazikupata umeme,
5: na tunapata lawama sana kwa wananchi kuhusu umeme, na taarifa ambazo zinakuja huwa zinaeleza mwaka fulani itakuwa ni vitongoji kupewa umeme. Ule mwaka unapita mpaka wananchi wanatuona kama sisi mnadiwani tunakuja kujifurahisha tu.
3: Kaimu meneja wa TANESCO wilaya Kigoma Bwana Fadhili Dero hapa anatolea ufafanuzi wa swala hilo.
6: Tumefika lakini hatujakava maeneo lote. Kwa hiyo kuna ahadi ya miradi ya ujazilizi ambayo inatakiwa kufika ili kukapa bila mwananchi apate huduma ya umeme. Na hadi sasa hivi tumepokea maombi ya miradi miwili ya ujazilizi ambayo tunakusanya data. Kimsingi vitongoji vyote ambavyo tulishawasha data zake, statistics yake ndio tunazo, database ipo tunavifahamu. Kwa hiyo ambao tunahitaji ujazilizi, japo mmoja ambao umekuja ambao nadhani hivi karibuni anaweza kutangaza tenda, walikuwa masharti yake kidogo, wanataka ukipeleka eneo usiwe chini ya wateja 50 kwenye hilo eneo.
3: Dodoma. Kamati ya kuhudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii imeutaka wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kufanya maboresho katika matumizi ya mifumo ya ukusanyaji wa mapato ili kuzuia mianya ya upotevu wa mapato. Akizungumza mara baada ya kamati hiyo kupokea na kujadili taarifa ya utendaji wa kazi wa TFS kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na mafanikio yake katika kikao kilichofanyika jijini Dodoma, mwenyekiti wa kamati hiyo Timotheo Mzava ameupongeza uongozi wa Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kuzisimamia vyema taasisi zake. Mzava ameitaka TFS kuendelea kusimamia sheria na taratibu ili kulinda na kuendeleza misitu sambamba na kuboresha mahusiano na jamii inayozunguka misitu hiyo kwa kushirikisha katika uhifadhi, ulinzi na uendelezaji wa pamoja kwa faida za vizazi vya sasa na vijavyo, huku akihimiza kuboresha na kuendeleza uwekezaji katika vituo vya utalii vinavyosimamiwa na mamlaka hiyo. Awali akiwasilisha taarifa hiyo mbele ya kamati hiyo, waziri wa maliasili na utalii Dr. Shatu Kijaji amesema wizara itaendelea kushirikiana na kamati hiyo katika kufikia malengo ya serikali, huku ikitambua jukumu la uhifadhi wa rasilimali na kuongeza thamani katika mazao yatokanayo na misitu. Mkurugenzi msaidizi wa huduma za kinywa na meno wizara ya afya Dr. Barama Nzoba amesema wizara ya afya inaendelea kuimarisha huduma za kinywa na meno nchini kwa kupeleka mashine za kisasa za 2DOPG katika hospitali za wilaya na kuifanya mafunzo ya matumizi yake. Akizungumza mkoani Arusha, mkurugenzi msaidizi wa huduma za kinywa na meno wizara ya afya Dr. Barama Nzobo amesema hadi sasa hospitali 34 za wilaya tayari zimepata mashine hizo, huku lengo likiwa ni kuhakikisha hospitali zote za wilaya nchini zinakuwa na teknolojia hiyo kulingana na uwezo wa kibajeti. Daktari wa kinywa na meno hospitali ya Kaloleni, Daktari Kilala Msei, amesema mashine hiyo imeleta mabadiliko katika huduma za kinywa na meno kwa kuwa inaweza kuonyesha picha ya kinywa kizima cha mgonjwa, jambo linalosaidia madaktari kubaini tatizo na kupanga matibabu sahihi. Kwa upande wa sekta binafsi, mkurugenzi mtendaji wa Hypernet Health Limited Moses Deogratias amesema kampuni hiyo imehusika katika usambazaji wa mashine hizo, na mafunzo hayo yanalenga kuhakikisha wataalamu wanapata picha zenye ubora na kutumia teknolojia ipasavyo ili kusaidia kutoa majibu sahihi kwa wagonjwa. Kwingineko, Tanzania imekabidhi vifaa tiba vyenye thamani ya takriban shilingi milioni 220 kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za nchi hiyo katika kukabiliana na Ebola na magonjwa mengine ya mlipuko. Msaada huu umetolewa wakati Tanzania ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi za Afrika katika kukabiliana na milipuko ya magonjwa ambayo kwa mjibu wa serikali hayaheshimu mipaka ya nchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kufungwa kwa mkutano wa nne wa kamati ya uongozi ya mawaziri wa afya wa ukanda wa Afrika, waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amesema vifaa hivyo vimetolewa kwa maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mchengerwa amesema hatua hiyo inalenga kuongeza uwezo wa DRC kukabiliana na Ebola, huku ikiwalinda pia wahudumu wa afya wanaohudumia wagonjwa na wananchi walio katika maeneo yaliyoathiriwa.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ana wasiwasi kuhusu taarifa za ukamatwa na kuzuiliwa kwa wanachama wa upinzani nchini Zambia kabla na baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita. Turk amezitaka mamlaka kuacha ukamata watu kiholela na kuheshimu kikamilifu haki zao za kisheria, ambapo kwa mjibu wa tume ya uchaguzi, Rais Hakainde Hichilema alishinda kwa takriban 60% ya kura na kupata muhula wa pili, huku mpinzani wake mkuu Brilian Mdubile akipata karibu 38%. Ingawa uchaguzi ulikuwa wa kiasi kikubwa wa amani, upinzani ulidai kampeni yake ilikumbwa na vitisho na vikwazo, jambo lililoibua pia wasiwasi miongoni mwa waangalizi wa kimataifa. Aidha, Turk amesisitiza kuwa waliokamatwa wanapaswa kufahamishwa sababu za ukamatwa, kupewa msaada wa kisheria, kuruhusiwa kuwasiliana na familia zao na kufikishwa mbele ya hakimu kwa haraka. Na kwingineko, Rais Donald Trump wa Marekani amesema umuhimu wa kimkakati wa Hormuz unaweza kupungua kadri Marekani na uzalishaji wengine wa mafuta wanavyoongeza uzalishaji, huku ujenzi wa mabomba mapya ukitoa njia mbadala ya kusafirisha mafuta. Amesema kuongezeka kwa vyanzo hivyo kunaweza kuongeza upatikanaji wa nishati hiyo na hatimaye kusababisha bei yake kushuka zaidi katika siku zijazo. Ameeleza kuwa matarajio ya awali ya kupanda kwa bei ya mafuta hadi $350 kwa pipa hayajatimia, huku bei zikisalia katika kiwango cha takribani $84 hadi $85 kwa pipa. Kwa mjibu wa Trump, ongezeko la uzalishaji wa mafuta nchini Marekani limechangia kuimarisha upatikanaji wa mafuta na kudhibiti mwenendo wa soko la nishati.
2: Na na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, katibu mkuu wa baraza la michezo la taifa BMT Neema Msita amesema baada ya mkutano mkuu wa Simba kupitisha mapendekezo ya katiba, hatua iliyofuata ilikuwa ni kuwasilisha kwa msajili wa vyama na vilabu vya michezo nchini BMT kwa ajili ya kuchambuliwa na kujiridhisha kama inaendana na sheria, kanuni na miongozo ya serikali. Amesema baada ya uchambuzi huo, BMT kupitia msajili imeidhinisha katiba hiyo ambayo inaweka mfumo wa kisasa wa uendeshaji wa klabu, ikiwemo masuala ya uzaji na ununuzi wa hisa kwa wawekezaji. Aidha, Msita amesema kuwa hatua hiyo ya serikali imeikamilisha jukumu lake la msingi la kupitia na kuidhinisha katiba hiyo, hivyo utekelezaji wa maamuzi yaliyopitishwa na wanachama pamoja na kukamilisha mabadiliko yaliyomo ndani ya katiba ni jukumu la uongozi wa klabu ya Simba. Aidha, amesisitiza kuwa serikali haiwezi kutekeleza maamuzi hayo kwa niaba ya klabu, kwa kuwa yaliyofikiwa na wanachama kupitia mkutano mkuu tayari yameidhinishwa kwa mjibu wa taratibu za kisheria. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na TANESCO na REA zimeelekezwa kutatua kero na changamoto za upatikanaji wa umeme vijijini. Tanzania imekabidhi vifaa tiba vyenye thamani ya takribani shilingi milioni 220 kwa nchi ya Kongo. Kimataifa, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amezitaka mamlaka nchini Zambia kuachia na kukamata watu kiholela. Na katika michezo, katibu mkuu wa baraza la michezo la taifa BMT amesema baraza hilo limeidhinisha katiba Simba. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas, asante na nikutakie mchana mwema.

0: katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Jina langu ni Angela Mdungu, na kwanza ni muhtasari. Trump atishia kuhatua za kiuchumi kwa nchi zinazoiunga mkono Iran. Mashambulizi ya Urusi yawaua watu wasiopungua 13 nchini Ukraine. Na mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa mashirika ya misaada yaongezeka Sudan Kusini. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa nchi yoyote itakayotoa msaada wa kifedha au kibiashara kwa Iran itakabiliwa na madhara makubwa ya kiuchumi kutoka kwa serikali yake. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema Marekani iko tayari kutekeleza operesheni kali zaidi ya kiuchumi kuwahi kufanywa dhidi ya taifa lolote. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amepuuza vitisho hivyo, akisema ni mwendelezo wa sera zilizoshindwa za Trump na kwamba Tehran haitobadilisha msimamo wake. Wakati huo huo, Trump amesisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz uko wazi na meli zinaendelea kupita kwenda katika maeneo mengine.
3: The blockade has been 100%.
4: Vizuizi vimefanikiwa kwa 100%. Hakuna meli zinazoingia Iran, lakini zinaingia kwenye maeneo mengine. Tutaona kitakachotokea. Linaweza kuwa jambo zuri sana na bei ya mafuta zikashuka kwa kasi. Vinginevyo tutaendelea na hatua tunazozichukua sasa.
2: Mlango bahari ya Hormuz unaozozaniwa ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta kote duniani. Kiev. Watu wasiopungua 13 wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya droni na makombora katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na maeneo yanayozunguka. Kwa mujibu wa mamlaka nchini humo, watu wa huduma za uokoaji wameendelea kufanya juhudi za kuwatafuta watu walionusurika chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa katika mashambulizi hayo. Kulingana na jeshi la Ukraine, Urusi ilirusha makombora yasiyopungua 44 na lilifanikiwa kuyadungua 39 kati ya hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo yanaashiria vita kuzidi kupamba moto, na ameitaka jumuiya ya kimataifa ichukue hatua dhidi ya uchokozi wa Urusi. Kwa upande wake, Urusi imesema mashambulizi hayo yalivilenga vituo vya viwanda vya kijeshi, usafiri na maghala ya kuhifadhi vifaa. Moscow imeeleza pia kuwa imezidungua droni 726 za Ukraine zilizofanya mashambulizi usiku wa kuamkia leo. Juba. Umoja wa Mataifa umesema takriban wafanyakazi 36 wa mashirika ya misaada ya kiutu na wakandarasi wameuawa Sudan Kusini tangu mwezi Januari mwaka huu. Idadi hiyo inazidi ile ya wafanyakazi wa mashirika hayo 31 waliouawa mwaka uliopita. Mauaji hayo yameongezeka wakati taifa hilo likiendelea kukabiliwa na machafuko. Mratibu wa shughuli za kiutu Umoja wa Mataifa nchini humo, Ramanathan Balakrishnan, amesisitiza kuwa ni lazima kila mauaji yachunguzwe na wahusika wawajibishwe. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, matukio 450 ya vurugu dhidi ya wahudumu wa misaada na mali zao yameripotiwa. Beijing. China imetishia kuchukua hatua za kulipa kisasi dhidi ya Umoja wa Ulaya kama utaendelea na uchunguzi kuhusu mpango wa kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya China, JD.com. Kampuni hiyo inadhamiria kuinunua kampuni ya Ujerumani ya Seconomy inayomiliki maduka ya MediaMarkt na Saturn. Wizara ya Sheria ya China imesema Beijing itachukua hatua madhubuti iwapo uchunguzi huo utaendelea. China pia imeazuia mashirika na watu binafsi kusaidia Umoja wa Ulaya katika baadhi ya maombi ya taarifa, ikiushutumu kwa kutaka taarifa nyingi zisizo za lazima. Tangu mwezi Mei, halmashauri kuu ya Umoja Ulaya imekuwa ikichunguza kama kampuni ya JD.com imenufaika na ruzuku kutoka serikali ya China, msaada unaoweza kuipa kampuni hiyo faida isiyo ya kawaida dhidi ya washindani wake. Hata hivyo, JD.com imekanusha madai hayo. Hatimaye, Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Mali Assimi Goita kuhusu ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Ikulu ya Urusi Kremlin imesema viongozi hao wawili wamekubaliana kuendelea kuwasiliana. Kwa upande wake, rais wa Mali amemshukuru Putin kwa kuiunga mkono nchi yake katika kuimarisha ulinzi. Kikosi maalumu cha mamluki cha Urusi barani Afrika cha Africa Corps kinaiunga mkono serikali ya Mali inayoongozwa na jeshi katika operesheni dhidi ya makundi ya itikadi kali nchini humo. Mali imeimarisha uhusiano wake na Urusi katika miaka ya hivi karibuni baada ya kupunguza ushirikiano wake wa kijeshi na baadhi ya mataifa magharibi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW hapa mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu, leo mchana.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Angela Mdungu. Shukran sana. Mchana huu msikilizaji, tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na vuta ni kuvute inayoendelea kati ya Marekani na Iran, huku Trump akishinikiza Tehran kwa vikwazo vya kiuchumi. Urusi na Ukraine nazo zimeendelea kushambuliana vikali kwa makombora na droni na kusababisha maafa makubwa. Na bilionea wa Tanzania Mohamed Dewji ahidi kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 650 za Tanzania nchini Msumbiji. Kwa hayo, bila shaka na mengine mengi, usibadili kituo. Msikilizaji mpendwa wa DW, kumbuka kwamba tunathamini maoni yako. Unatakiwa kufanya wewe ni kutuandikia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili, nami nitaupeperusha ujumbe wako hewani kadri muda utakavyo ni ruhusu. Moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu. Iran imeukosoa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuishinikiza kiuchumi jamhuri hiyo ya Kiislamu. Wakati huo huo, Trump ameonya kwamba nchi yoyote itakayoiunga mkono au kuisaidia Iran kuepuka vikwazo hivyo vya kiuchumi, nayo vile vile itakabiliwa na athari za kiuchumi. Zainab Aziz na taarifa kamili.
5: Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, ameubeza mpango wa adhabu za kiuchumi wa rais wa Marekani Donald Trump kwa nchi yake, akisema ni muendelezo wa sera zilizoshindwa na ambazo zitailetea Washington fedheha zaidi. Kwenye chapisho lake katika mtandao wa X, Arachi amesema adhabu za kiuchumi kwa Iran ni njia ya Marekani ya kuupotosha mgogoro wake binafsi wa kiuchumi kutokana na deni lisilo na kifani na gharama za riba zinazoongezeka ambazo nchi hiyo inadaiwa. Kwa hivyo, kuzidisha maradufu sera zilizoshindwa kufanya kazi kutailetea Marekani kushindwa zaidi na kujiongezea uadui na watu wa Iran. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran ameongeza kusema kuwa ugaidi wa kiuchumi wa Marekani unatishia uhuru wa kiuchumi duniani kote. Rais Trump alitangaza kile alichokiita kuwa ni operesheni ya kiuchumi inayokandamiza zaidi kuwahi kuchukuliwa na nchi yake dhidi ya nchi yoyote, isipokuwa ameichukua hatua hiyo kali kuilenga Iran katika vita vya kiuchumi na nchi hiyo kutengwa.
6: Tuna vikwazo vikali sana, na baada ya kuviweka, acha tuone kitakachotokea. Ama hali itakuwa nzuri sana na bei ya mafuta itashuka, au sivyo, tutaendelea kufanya kile tunachokifanya.
5: Trump pia ameonya kuhusu athari za kiuchumi dhidi ya nchi yoyote ambayo itatoa aina yoyote ya msaada au njia ya kuiokoa Iran, wakati ambapo Marekani inatarajia kuvitatua vita dhidi ya Iran kwa ushirikiano na Israel katika miezi sita iliyopita. Maelfu ya watu wameuawa kwenye vita hivyo ambavyo vimeyatumbukiza mataifa ya Ghuba, jambo ambalo limetibua masoko ya kimataifa, huku Iran ikionyesha uwezo wake wa kuzuia shughuli za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz. Kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ni kipaumbele cha Marekani, lakini Iran inasisitiza kwamba njia hiyo ya majini itaendelea kufungwa hadi Marekani itakapoondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran, iondoe vikwazo vya mafuta na kufungulia mali za Iran zinazozuiwa nje ya nchi. Mohamed Mohber, mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei, amesema Iran bado iko wazi kwa mazungumzo na Marekani, lakini swala la kujisalimisha halipo kabisa.
1: Shukran Zainab Aziz kwa ripoti hiyo. Tukiuangazia mzozo mwingine hapa barani Ulaya, watu 13 wameuawa katika mji mkuu wa Ukraine Kiev na kwenye maeneo mengine ya nchi hiyo kufuatia usiku mwingine wa makombora yanayokwenda kwa kasi na droni kutokea Urusi, huku mataifa jirani ya Ukraine yaliyo wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO yakiwaweka wanajeshi wake katika hali ya tahadhari. Mohamed Khalef na mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
7: Alfajiri ya leo imekucha na mchanganyiko wa ving'ora, vifusi vya majengo na kelele za jamaa wanaoulizia hatima ya watu wao waliofukiwa na majengo yaliyoporomoka kwenye viunga vya mji mkuu Kiev, huku wafanyakazi wa huduma za dharura wakijitahidi kuwapata manusura ama maiti kutokana na mashambulizi yao ya Urusi. Pavlo Petrov ni msemaji wa huduma ya dharura ya Ukraine ambaye aliwasili kwenye eneo la tukio muda mchache tu baada ya mashambulizi hayo kufanyika.
8: Tuliwasili hapa mara tu baada ya king'ora kulia na mashambulizi kutokea. Watu 9 wameokolewa kwenye eneo hili miongoni mwa 12 kwenye mkoa mzima wa Kiev. Bahati mbaya wawili wamefariki dunia hapa. Kwa sasa tunaendelea kuwatafuta wengine. Tutajua idadi kamili baada ya kumaliza kuondosha vifusi vyote.
7: Mmoja wapo manusura ni Maria Abramova, mwanamke wa miaka 45, ambaye ameonesha waandishi wa habari mahala ilipokuwa limesema jengo refu lenye makazi yake, akisema na hapa namnukuu. Palikuwa jengo kubwa hapa. Sasa halipo tena. Nilikuwa ndio kwanza naingia chumbani kwa watoto. Niliposikia king'ora kilia na kisha mripuko mkubwa ukatokea. Nusura mume wangu auawe. Mwisho wa kumnukuu. Makombora yanayokwenda kwa kasi ajabu ambayo sasa Moscow imekuwa ikiyatumia dhidi ya Kiev hutembea maelfu ya kilomita kwa saa na hufikia mji mkuu wa Ukraine dakika chache tu baada ya ving'ora kulia. Kwenye mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo, wakaazi wanasema walisikia milipuko chini ya dakika 3 tu baada ya king'ora kulia, ikimaanisha kuwa watu hawakuwa na muda wa kutosha kukimbilia maeneo ya kujificha. Kupitia mtandao wa Telegram, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imewekeza kwa kiasi kubwa kwenye makombora aina hiyo ili kuifanya vita viendelee kuwa vikubwa, akiwalaumu washirika wake kuwa hawachukui hatua za haraka kukabiliana na hali hiyo. Zelensky amekuwa akiataka mataifa yanayounga mkono Ukraine kuipatia silaha kali zaidi na mifumo ya kisasa ya ulinzi kupambana na hali hii mpya ya mashambulizi ya Urusi. Mashambulizi hayo yamezifanya nchi jirani za wanachama muungano wa kijeshi wa NATO kuchukua hatua za haraka za tahadhari. Kamandi ya kijeshi ya Poland imesema imeweka tayari ndege zake za mashambulizi na kuiwasha mifumo yake ya ulinzi wa anga hasa kwenye mpaka wake na Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Romania nayo pia imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imegundua kuwepo kwa maeneo yaliyolengwa karibu mpaka wake na Ukraine usiku kuamkia leo, na hivyo kupelekea kutumwa kwa ndege mbili za kijeshi za Hispania chini ya kamandi ya NATO na helikopta moja ya jeshi la anga la Romania. Kwa mujibu wa wizara hiyo, droni moja iliingia kwenye anga la nchi yake karibu na mji wa Galati kabla ya kuangukia kwenye eneo lisilo na watu.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, lakini tupo live pia kwenye Facebook na YouTube na hata kwenye tovuti yetu ya dw.com kwa Kiswahili, ambako huko pia unaweza kusoma kwa mapana taarifa zetu.

0: Tumekuwa na mazungumzo yenye mafanikio makubwa na tumeahidi kuwekeza dola milioni 250 nchini Msumbiji na kujaribu kuajiri wana Msumbiji 20,000.
1: Kwa mujibu wa jarida la Forbes, utajiri wa Mo Dewji unakadiriwa kufikia dola za Kimarekani bilioni 2.1, jambo linalomweka katika nafasi ya 14 miongoni mwa matajiri zaidi barani Afrika na ndiye Mtanzania pekee aliyeorodheshwa katika orodha hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Msumbiji, ahadi hiyo inaendana na wigo mpana wa shughuli za kiuchumi na inafungua fursa za uwekezaji katika maeneo ya kimkakati pamoja na kuanzishwa kwa minyororo mipya ya uzalishaji, usambazaji na huduma nchini humo. Hata hivyo, si Dewji wala Rais Chapo aliyetaja muda rasmi wa kuanza kwa uwekezaji huo ama kueleza utalenga sekta gani wala aina ya ajira zitakazozalishwa. Wachambuzi wa masuala ya uchumi na biashara wameutafsiri uamuzi huu kuwa chachu ya mashirikiano ya kiuchumi kwa Tanzania nzima na sio kwa kampuni ya Mohamed Enterprises peke yake. Dr. Revocatus Kabobe, mchambuzi wa masuala ya diplomasia ya uchumi kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, anasema kuvuka mipaka kibiashara kutaongeza wigo wa kidiplomasia pia.
2: Mo Dewji kuingia Msumbiji ni dalili ya kufungua milango kwa Tanzania wengine. Ameanza yeye, tuna imani na wengine watafuata ili tuweze kupata mashirikiano ya kiuchumi kati ya nchi ya Msumbiji na Tanzania. Na hii itakuza biashara ya nchi hizi mbili. Na kwa mantikio, Tanzania sasa inaonekana kama nchi inayosafirisha mitaji.
1: Mchambuzi mwingine wa masuala ya uchumi na biashara, Oscar Mkude, ameizungumzia hatua hiyo ya uwekezaji wa mabilioni ya shilingi na kusema itafungua ukurasa mpya wa ushirikiano.
3: Kwa Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano wake na Mozambiki kupitia wawekezaji wa Kitanzania ambao wanakwenda kule Mozambiki.
1: Rais Chapo aliingia madarakani mnamo Januari mwaka jana na tangu alipoingia madarakani amefanya uwekezaji wa kiuchumi na viwanda kama sehemu ya kipaumbele chake cha juu katika masuala ya kiuchumi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
4: Tukiendelea na uchambuzi wa ripoti zetu, rais wa Urusi Vladimir Putin amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Mali Assimi Goita na kukubaliana kuendelea kuwasiliana, huku Goita akimshukuru Putin kwa msaada wa kila hali katika hatua zake za kuimarisha usalama nchini Mali. Wanafikia makubaliano hayo katikati ya tuhuma za mauaji ya kiholela ya raia nchini Mali yanayofanywa na mamluki wa Urusi barani Afrika wanaojulikana kama Afrika Corps. Urusi hata hivyo inakanusha madai hayo. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
5: Kulingana na ikulu ya Urusi Kremlin, jana Jumatano Rais Putin alizungumza na Goita kuhusu masuala kadha, lakini kubwa walikubaliana kuendeleza mawasiliano katika masuala ya kiusalama, huko Mali ikishukuru Urusi kwa msaada ambao tayari imekuwa ikiutoa wa kuimarisha utulivu nchini mwake. Mamluki wa Urusi wanaotambulika kama Africa Corps wako nchini Mali wakisaidia serikali katika operesheni zake za kupambana na makundi ya Kiislamu yaliyojihami kwa silaha. Lakini hata hivyo, ripoti za makundi ya haki za binadamu yanalishutumu kundi hilo la Africa Corps kwa kufanya mauaji ya kiholela kwa raia nchini humo. Ripoti iliyotolewa leo na shirika la kimataifa la haki za binadamu la Human Rights Watch imesema mamluki hao waliwaua raia 9 ikiwa ni pamoja na watoto 4 na kuwapiga makumi wengine katikati ya nchi hiyo mwezi Julai mwaka huu. Kulingana na shirika hilo, kundi hilo pia lilipora na kuchoma moto nyumba 8 kwa madai lilikuwa likiwasaka watu wenye mafungamano na makundi hayo ya Kiislamu. Ripoti hiyo imesema alfajiri ya Julai 10 walivamia nyumba zilizoko kwenye eneo linalokaliwa hasa na watu wa jamii ya Fulani, kisha wakawatoa watu nje na kuwafunga kama watu 80 hivi, wanaume kwa wavulana, chini ya mti. Imeongeza kuwa waliwapiga watu hao huku wakiwauliza kuhusu madai ya kuwa na uhusiano na makundi hayo ya wapiganaji, lakini pia waliwatishia kuwaua kama wangeficha taarifa. Hata hivyo, waliwaua kwa kuwapiga risasi raia 6 waliojaribu kukimbia na kisha kuwanyonga wengine 3 na mmoja wao walimkata kichwa. Kundi hilo pia linashutumiwa kwa kupora fedha na vito. Shirika hilo limekumbusha kwamba pande zote zinazovutana kwenye mzozo wa Mali zinatakiwa kuheshimu sheria ya kiutu na hususan kipengele cha Common Article 3 kilichoko kwenye mikataba yote minne ya Geneva ya mwaka 1949 kinacho kutoweka msingi wa ulinzi wa raia wanaojikuta kwenye maeneo yenye mizozo ya silaha. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ameyapinga madai hayo dhidi ya Africa Corps, na badala yake amerudia shutuma

0: dhidi ya Ufaransa kwamba inayasaidia makundi ya wanamgambo wanaofanya shughuli zao kwenye ukanda wa Sahara Sahel, hii ikiwa ni kwa mujibu wa chombo cha habari binafsi nchini Mali cha Minute.bf juzi Jumanne. Amesema ni wazi kwamba Ufaransa inayasaidia makundi hayo kifedha na mafunzo. Lavrov ametoa matamshi hayo kwenye mkutano na waandishi wa habari Agosti 17 mjini Accra, sambamba na waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Okudzeko Ablakwa, na kuongeza kuwa kinachofanywa na Afrika Kako ni uingiliaji unaokubalika kisheria kwa mwaliko wa serikali za Afrika.
1: Ilikuwa ripoti yake Lilian Mtono. Korea Kusini imetangaza kuunga mkono juhudi za rais wa Marekani Donald Trump za kufufua mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un, hatua inayochukuliwa wakati Washington ikipunguza kiwango cha luteka ya pamoja ya kijeshi na Seoul. Hata hivyo, bado kuna shuhudiwa hali ya mvutano katika eneo la rasi ya Korea. Zaidi anasimulia Sylvia Mwehozi.
2: Raisi wa Korea Kusini Lee Jae-myung amesema anaunga mkono juhudi za kuandaa mazingira yatakayowezesha mazungumzo ya amani na jirani yake Korea Kaskazini, hata kama hatua hiyo itahusisha kupunguzwa kwa mazoezi ya kijeshi kati ya nchi yake na Marekani. Trump amesema atakutana na Moon baadaye mwaka huu, akieleza kuwa ni muhimu kudumisha uhusiano mzuri na kiongozi huyo wa Korea Kaskazini. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa barani Asia, huku washirika wa Marekani wakihofia kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri usalama wa eneo hilo. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Trump alitangaza kupunguza kwa kiasi kikubwa luteka ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini, akisema mazoezi hayo yangetuma ujumbe usiofaa kwa Pyongyang. Kufuatia uamuzi huo, mazoezi hayo yanayofahamika kama Ulchi Freedom Shield yaliyokuwa yanaendelea yamepunguzwa muda wake na yanatarajiwa kuhitimishwa mapema kuliko ilivyopangwa awali. Hata hivyo, Korea Kaskazini imeonekana kupuuzia hatua hiyo. Kim Yo Jong, dada wa kiongozi Kim Jong Un, amesema kupunguzwa kwa muda na ukubwa wa mazoezi hayo hakubadili nia yake ya uchokozi, na kwamba Pyongyang haioni hatua hiyo kuwa na umuhimu wowote. Mvutano umeendelea kuongezeka baada ya Korea Kusini na Japani kuripoti kuwa Korea Kaskazini imefyatua kile kinachoaminika kuwa kombora la masafa marefu kuelekea pwani yake ya mashariki. Tukio hilo limetokea saa chache tu baada ya Trump kuthibitisha mipango yake ya kukutana na Kim Jong Un. Wakati huo huo, Korea Kusini imekadiria kuwa Korea Kaskazini ina kati ya vichwa vya nyuklia 80 hadi 120, idadi ambayo ni kubwa kuliko makadirio ya Trump alidai kuwa Pyongyang ina silaha za nyuklia zipatazo 57. Huku hayo yakiarifiwa, Korea Kusini inafanya mazoezi ya kuandaa raia kujilinda ikiwa kutatokea dharura ya kitaifa, hali iliyowashangaza na kuatia hofu baadhi ya wakazi, kama anavyoeleza mkazi huyu mwenye umri wa miaka 70.
3: Sifikiri sana kuhusu usalama wa taifa. Anachofanya Trump hakionekani kama jaribio la kutaka ushirikiano na Korea Kaskazini. Nadhani ni kama kuweka shinikizo kwa nchi yetu. Mimi ni raia tu na si mtaalamu, lakini hiyo ni fikra yangu. Nilizaliwa katika nchi iliyogawanyika, kwa hivyo nina wasiwasi sana.
2: Katika hatua nyingine, China imehimiza hali ya utulivu na suluhisho la kidiplomasia. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amesema njia sahihi ya kupunguza mvutano Korea ni Marekani, sera ya uhasama dhidi ya Korea.

0: Ni saa 7:24 huko Afrika Mashariki. Ni wakati sasa wa kuyafahamu yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na mwenzangu Saumu Njama tayari yupo hapa studio kwa watu ambao hamumuoni kavalia jezi ya Kongo. Kuna nini mitandaoni?
1: Nilitaka kukuuliza kwanza, Ubena, wewe ni shabiki wa mpira?
0: Ndiyo.
1: Na ushabiki wa kandanda unaweza kukufikisha kiasi gani? Ukamwona mchezaji umkimbilie umpige?
0: Enzi zangu hizo bado kijana sana. Nilikuwa nampenda goalkeeper wa Ujerumani Oliver Kahn. Yeah. Paka nilikuwa ni watu wote mtaani naitwa kwamba Oliver Kahn. Kwa hiyo naelewa.
1: Haya basi, sasa kuna shabiki mdogo kabisa wa klabu anafahamika kama Isaac, amesafiri mpaka Uturuki na Mohamed Salah. Anampewa kumwahidi Mo Salah kwamba angeendelea kuishia baada ya kuondoka. Kwa hiyo Isaac amekule, na kwenye mitandao inasambaa video inayomuonyesha mtoto huyu fanya mazoezi. Unaona tabasamu ya mtoto anavyofurahia namna anakutana na Mo Salah. Wengi wetu tunamuona kwenye televisheni. Sasa ukijana cheza video hii imewafurahisha wengi ambao ni mashabiki wa Sala, ambao ni mashabiki wa klabu. Lakini kuna moja hapa anaitwa Kelly Liverpool amesema ni jambo la kufurahisha sana kumuunganisha tena Isaac na rafiki yake. Lakini Yasina 6161 yeye anasema Trabzonspor si klabu tu ya mpira, ni fahari na roho ya moyo wa kupambana. Ukishaijua huishabiki tu Trabzonspor, lakini unakuwa sehemu ya kila kitu chake. Kwa hiyo ukiwa shabiki kwa timu hiyo, wewe ni mmoja ambaye yani unaifahamu na unajihusisha nayo moja kwa moja.
0: Unaingia mazima.
1: Bila shaka. Sasa Salah alipowasili kule alipokelewa kishujaa sana. Watu walijaa barabarani, mitaani, na nahisi kwamba kwa namna hii ukipokelewa inakuwa ni umepewa mtihani ama jukumu kubwa kuhakikisha kwamba utakapoingia uwanjani, basi mashabiki walivyokupokea
0: wanahitaji mambo makubwa.
1: Matokeo makubwa.
0: Kabla hujazungumza jambo jingine, je, wewe ungependa kukutana na mchezaji gani wa soka?
1: Nikianza kuwataja ni wengi kwa kweli.
0: Mmoja tu.
1: Najaribu kufikiria kiganjani hapa. Nahisi ningetamani sana kukutana na De Bruyne.
0: Kevin De Bruyne. Wa Ubelgiji.
1: Lakini ndio hivyo, ni mambo ya michezo. Tukiachana na haya tuelekee kule Uganda. Rais Museveni na mkewe Mama Janet kukutana na mhubiri wa kimataifa Askofu Dr. Dalona Osborne katika ikulu ya Entebbe inasamba sana mitandaoni. Osborne yuko Uganda kwa ajili ya kutawazwa kwa mchungaji Patience Rwagobo kuwa askofu. Huyu ni mtoto wa Museveni. Sasa Mama Janet hakuwa ameonekana hadharani kwa muda kutokana na matatizo ya kiafya. Kwa hiyo video hiyo ya mkewe rais akielezea uhusiano wake na Yesu na kushukuru kwa kila jambo imeibua maoni tofauti, wengine wakimsifu na kupongeza kwamba wamemuona tena, lakini wengine wanasema kama Ndangire Winnie anasema sasa mumsamehe na Dr. Kize kwa kuwa nyote mmeshamjua Mungu. Biblia inatufundisha kusamehe na kuleta amani kwa ndugu na dada zetu. Akamalizia kwa kusema haleluya.
0: Amen. Basi tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye chaneli ya YouTube, namuona Gitigani Ibrahim Dai akiwa huko Arusha, anasema asante sana DW kwa uchambuzi murua katika matangazo ya mchana huu. Ninawategea sikio kupitia ukurasa wa YouTube. Shukran sana Ibrahim. Alimrangi akiwa Mabibo Dar es Salaam anasema chonde chonde Urusi, mashambulizi yenu yatakwisha lini? Watu wanapoteza maisha bila kuwa na hatia yoyote. Na Sava Joseph akiwa Kibirizi, Kagera, Tanzania, anasema Trump acha uchokozi wako nchini Iran. Dunia inapitia hali ngumu ya kiuchumi kutokana na uvamizi wako huko Iran.
1: Ni somo ujumbe wake Benjamin Kibona akiwa Maziwa Chemba, Dodoma, anasema dunia imesahau Sudan wakati vita vinaendelea kuangamiza maisha ya Wasudan wengi. Na Robinson Kachumita akiwa Kerwa anasema Rais Trump kutishia mataifa yanayotaka kuisaidia Iran si jambo la busara, bali ni matumizi ya nguvu. Chonde chonde Trump, acha kuchochea vita. Huyu anasema si Trump aliyewahi kusema anawania tuzo ya amani ya Nobel, mbona hilo halionekani katika matendo yake? Ni ujumbe wake Loishonwar Naunga.
0: Na ujumbe wa mwisho hapa ni wa Jafari Kopo kutoka Moshi, Tanzania, anasema Marekani inachokifanya dhidi ya Iran ni uonevu mkubwa. Msikilizaji, tunakomea hapa katika awamu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe wako, lakini kumbuka kutakuwa na awamu ya pili.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Kwa maelfu ya miaka, tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya utamaduni katika jamii nyingi barani Afrika. Kwa wengi, ni ibada ya mpito inayomwandaa kijana kuingia utu uzima, huku ikimjengea maadili, uwajibikaji, uongozi na heshima kwa jamii. Lakini kila mwaka, hasa wakati wa msimu wa baridi nchini Afrika Kusini, habari za vifo vya vijana wanaofanyiwa tohara katika shule za kimila huibua maswali kuhusu usalama wa utaratibu huo. Je, tatizo ni mila yenyewe au ni namna inavyotekelezwa? Ili kupata majibu ya maswali hayo, karibu ambatane nami katika makala yetu ya leo. Mimi ni Bryce Odibichwa. Nchini Afrika Kusini, kwa baadhi ya jamii, tohara ya kimila si tendo la kitabibu pekee, bali ni ibada takatifu ya kumwandaa kijana kuingia utu uzima. Kupitia mchakato huo, vijana hufundishwa maadili, kuwajibika, kuiheshimu jamii na kujiandaa kwa majukumu ya utu uzima. Miongoni mwa jamii zinazojulikana kwa kuendeleza mila hiyo ni Wachosa, Wasoto na Wavenda. Kwa baadhi ya jamii hizo, kijana ambaye hajapitia tohara ya kimila mara nyingi hatambuliki kikamilifu kama mwanaume hadi amalize mchakato huo. Hayo ndiyo anayosema Tora Mabasamlilo, mmoja wa vijana waliopitia tohara ya kimila.
2: It's not a man. Just tell him.
3: Kijana ambaye hakupitia jandoni si mwanaume halali. Hujawahi kwenda porini, ukaishi huko na kuvumilia maumivu na mateso, kisha unajiita mwanaume. Badala ya kukabiliana na maumivu, unakwenda hospitalini. Hao wanapaswa wapelekwe jandoni.
1: Licha ya umuhimu wake wa kitamaduni, kila mwaka baadhi ya shule za tohara hukumbwa na changamoto za ukosefu wa usimamizi, mazingira duni ya afya na usafi, pamoja na kuchelewa kupatia matibabu vijana wanaopata matatizo. Msimu wa baridi kwa mwaka 2026 pekee, watu 43 wamepoteza maisha. Jimbo la Mpumalanga limeripoti vifo 18, Eastern Cape 14, huku vifo vingine vikisambaa katika majimbo ya North West, Limpopo, Gauteng na Free State. Kwa mjibu wa George Malangu kutoka Tume ya Kukuza na Kulinda Haki za Jamii za Kitamaduni, Kidini na Lugha, vifo hivyo vimetokea katika shule zilizosajiliwa kisheria na zile ambazo hazijasajiliwa.
4: These deaths have happened in both legal and illegal schools.
5: Vifo hivi vimetokea katika shule za tohara zilizo halali na zisizo halali. Hata hivyo, mwenendo wake unatofautiana kati ya majimbo. Kwa mfano, katika jimbo la Mpumalanga, vifo vingi vimetokea katika shule za tohara zilizo sajiliwa kisheria.
4: The deaths that have happened were from legal and compliant initiation schools.
1: Tohara ya kimila si desturi inayopatikana Afrika Kusini pekee. Mila hiyo inaendelea kutekelezwa katika nchi mbalimbali za Afrika, ikiwemo Tanzania, Kenya, Ethiopia na maeneo mengine, ingawa taratibu zake hutofautiana kulingana na mila na desturi za kila jamii. Kwa jamii nyingi, tohara si tendo la kutahiri pekee, ni safari ya malezi inayolenga kumwandaa kijana kuwa mtu mzima, mwenye maadili, uwajibikaji na uwezo wa kuitumikia jamii. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa afya na viongozi wa jadi wanaonya kuwa, mila hiyo inapogeuzwa kuwa biashara, madhumuni yake hupotea na maisha ya vijana huwekwa rehani. Katibu wa shirika la viongozi wa jadi nchini Afrika Kusini, Zolani Mkiva, anasema baadhi ya watu wameanzisha shule haramu za tohara kwa lengo la kujinufaisha kifedha.
6: 58 illegal initiation schools are part and parcel of human trafficking.
7: Kuna shule 58 haramu za tohara. Hii ni sehemu ya mtandao wa usafirishaji haramu wa watu, ambapo baadhi ya watu wanataka kujipatia fedha kwa kuhatarisha maisha ya watoto wetu.
6: At the expense of the young lives of our children.
1: Hali hiyo huwafanya baadhi ya vijana kupata maambukizi, kupoteza damu nyingi au kukosa huduma za dharura kwa wakati. Wengine huchelewa kupelekwa hospitalini kwa kuhofia kuvunja taratibu za kimila, jambo ambalo wakati mwingine huishia kuyagharimu maisha yao. Kutokana na hali hiyo, kwa baadhi ya viongozi wa jadi sasa wanasisitiza umuhimu wa kushirikiana na wataalamu wa afya.
6: We are prepared to open up and bring in medical practitioners who have.
7: Tuko tayari kushirikiana kuwaruhusu wataalamu wa afya kushiriki katika mchakato huu. Mradi wao ni watu ambao wenyewe wamepitia tohara ya kimila. Kwa sababu hili ni eneo nyeti. Kumbukeni kuwa mila hii ni takatifu. Hivyo huwezi kuwaleta watu ambao hawajawahi kupitia utaratibu huo. Hata hivyo, jambo la msingi zaidi ni kulinda maisha ya watoto. Hatuwezi kuyaweka maisha yao rehani kwa kisingizio cha kulinda mila na desturi zetu.
6: We can't compromise children simply because we say we are traditionalists.
1: Pamoja na changamoto hizo, viongozi wa jadi wanasisitiza kuwa chanzo cha tatizo si mila yenyewe, bali ni ukiukwaji wa taratibu za uendeshaji wa shule za tohara. Wanasema tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya kuwafundisha vijana maadili, kuwajibika na kuwa viongozi wa baadaye katika jamii zao. Hata hivyo, Mkiva anasema wanakubaliana kwamba usalama wa vijana lazima uwe kipaumbele.
6: There has to be a plan, and that plan must talk to oversight, monitoring.
7: Lazima kuwe na mpango madhubuti ambao utajumuisha usimamizi, ufuatiliaji, ulinzi na usalama, pamoja na hatua za kitabibu za kushughulikia dharura zinazoweza kujitokeza. Mila za tohara ya kimila zinapaswa kuwekwa katika mfumo rasmi wa kitaasisi nchini.
6: It's a whole value chain. Rituals must be institutionalized in the country.
1: Lakini simulizi hii ya Afrika Kusini ni ukumbusho kwa jamii zote zinazoendeleza tohara ya kimila. Nchini Tanzania, Kenya na maeneo mengine barani Afrika, heshima ya mila hiyo inapaswa kwenda sambamba na ulinzi wa maisha ya vijana wanaopitia mchakato huo. Wazazi wanapaswa kuhakikisha watoto wao wanapelekwa katika vituo vinavyotambulika na vinavyofuata sheria. Viongozi wa jadi waendelee kushirikiana na wataalamu wa afya ili kuhakikisha mila zinaendelezwa kwa usalama. Serikali nazo ziimarishe usimamizi na kuwachukulia hatua wanaokiuka sheria.
5: Chunguzeni kwa kina masuala yote yanayotokea majimboni kuhusiana na changamoto hii tunayokabiliana nayo ya vifo vya wanaofanyiwa tohara ya kimila. Lakini muhimu zaidi, hakikisheni mnachunguza iwapo sheria inatekelezwa ipasavyo, na kama wahusika wanaokiuka sheria wanawajibishwa kikamilifu. Mfano ninaotoa awali ni kwamba tunahitaji kuona watu wakifungwa jela. Ni lazima tuhakikishe kila kipengele cha sheria kinazingatiwa na kutekelezwa kikamilifu ili kufikia lengo la kupunguza hadi idadi ya vifo sifuri ambavyo tumekuwa tukishuhudia.
4: The number of fatalities that we've seen in the day.
1: Tohara ya kimila inaweza kuendelea kuwa sehemu ya urithi wa jamii nyingi barani Afrika, lakini urithi huo utaendelea kuheshimiwa ikiwa tu utalinda kile kilicho cha thamani zaidi, yani uhai wa vijana wanaouendeleza. Mpenzi msikilizaji wa DW, leo sina la ziada. Ndio mwisho wa makala yetu leo. Mimi ni Bryson Bichwa. Kwa heri.

0: Makala hiyo na nyingine unaweza kuzisikiliza kwa muda wako kabisa kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, lakini vile vile inapatikana kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube. Huko unaweza pia kupata taarifa mbalimbali. Tunaendelea na makala na sasa ni Sema Uvume.
1: DW Sema Uvume.
2: Kukosa nauli kwa wakati kumekuwa sababu inayowafanya Watanzania wengi kuhairisha au hata kufuta safari muhimu za kikazi, matibabu au hata kuonana na familia. Lakini sasa kampuni moja ubunifu wa teknolojia imekuja na mfumo unaowezesha wananchi kusafiri kwanza na kulipa gharama za safari baadaye. Leo katika makala ya Sema Uvume tunaangalia programu ya usafiri inayowakopesha wateja safari kwa kulipa baadaye. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kadri teknolojia ya huduma za kifedha inavyoendelea kukua, huduma mpya zinaendelea kurahisisha maisha ya wananchi. Miongoni mwa ubunifu huo ni programu ya TripBay, jukwaa linalowezesha watumiaji kusafiri kwa mkopo ndani na nje ya Tanzania kisha kulipa gharama hizo kwa awamu. Mwanzilishi mwenza wa programu ya TripBay, Idris Njelu, anasema lengo ni kuwasaidia watu ambao hukosa fedha za safari kwa wakati lakini wana uwezo wa kulipa baadaye.
3: Tunamsaidia mtu aweze kusafiri kwanza alafu hiyo nauli aweze kulipa baadaye, au lugha nyingine tunamwezesha mtu aweze kusafiri kwa mkopo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kutumia bajaji, kwa kutumia bodaboda au kwa kutumia easy taxi. Mtu anaweza kusafiri kuelekea mkoani kwa maana Arusha, Dodoma au maybe Zanzibar kwa kutumia meli, kwa kutumia SGR, kwa kutumia ndege au kutumia basi, na hiyo nauli akaja pia kulipa baadaye. Analipa hiyo nauli kidogo kidogo au yote kwa pamoja mpaka ndani ya siku 30.
2: Kabla ya kuidhinishwa kwa kutumia huduma hiyo, mtumiaji hutakiwa kuwasilisha taarifa za benki au miamala ya simu. Mfumo unaotumia teknolojia ya akili unde huchambua uwezo wa mlipaji ndani ya sekunde chache kabla ya kutoa maamuzi. Idris Njelu anasema hatua hiyo inalenga kuhakikisha huduma inawafikia watu wenye uwezo wa kurejesha mkopo.
3: Kwanza huu ni utaratibu ambao tunakubaliana na mteja mwenyewe. Kwa ridhaa yake mteja anashare na sisi statement ya miamala ya matumizi yake ya kifedha ya miezi mitatu mpaka miezi sita. Lengo ni kutaka kujua je, mteja ana uwezo wa kulipa baada ya kuwa tumemwezesha kusafiri kwa mkopo. Huduma hii ni huduma muhimu sana kwa Watanzania kwa sababu watu wanapata safari, wengine ni wafanyabiashara, inabidi waende kupeleka mzigo wa biashara ama waende wakafanya makubaliano ya kibiashara. Huyu mtu anaposhindwa kwenda, maana yake amekosa fursa ya kibiashara.
2: Kulingana na takwimu za mamlaka ya udhibiti na usafiri ardhini LATRA, mamilioni ya safari huahirishwa kila mwaka kutokana na wananchi kukosa uwezo wa kifedha kwa wakati. Jacqueline Stanley ni mmoja wa watumiaji wa huduma hiyo, anasema mfumo huo umemwezesha kuwasafirisha ndugu zake baada ya likizo kurudi shuleni wakati alipokuwa amepungukiwa kifedha.
4: Wakanikatia tiketi mbili, lakini mimi sio nilikuwa nikisafiri, nilikuwa nasafirisha ndugu zangu kwenda Arusha. Baada hapo akasafirisha kwenda na kurudi. Upande wa malipo, huduma nilipa ni mwezi mmoja, ila nilikuwa nalipa kila wiki. Walinigawanyishia safari zangu kwa wiki nne. Kwa nilipa kila wiki kwa ndani ya mwezi mzima, nilipomaliza huduma ilikuwa ni nzuri.
2: Miongoni mwa watumiaji wa huduma hiyo ni Hamisi Mkoma, ambaye anasema mfumo wa kusafiri kwa mkopo umekuwa mkombozi kwake, kwani ameutumia mara kadhaa kwa safari za mikoani na hata safari za ndani ya jiji.
5: Na huduma zao ni nzuri kwa sababu zinasaidia pale unapokuwa umekwama pesa. Unawezekana wakati mwingine ukawa unataka kusafiri kutumia huduma hiyo, lakini huna cash kutumia hiyo huduma, alafu unalipa taratibu. Kwa kweli inasaidia kwa sababu hasa wakati wa dharura. Unajua dharura huwa haipigi hodi, inakuja tu. Unaweza kuta umepata msiba, unahitaji kusafiri na una hela. Baadaye utalipa taratibu kisha na wakati wa msiba umetulia, unajipanga kulipa taratibu.
2: Licha ya mafanikio na huduma hiyo, mwanzilishi wa TripBay, Idris Njelu, anasema bado anakabiliwa na changamoto ya baadhi ya wateja kuchelewesha marejesho ya fedha, huku wengine wakishindwa kulipa kabisa kwa wakati unaokubaliwa.
3: Kuna baadhi ya watu wanakuja kupata huduma kwenye TripBay, lakini unakuta pengine hawawezi kufanyaje, hawawezi kulipa. Unakuta mtu anakopa kweli na pengine alikuwa na uwezo wa kulipa, tumeona, lakini unakuta huyu mtu hawezi kulipa. Kuna pengine asifanye malipo, ule mfumo wetu wa teknolojia tunauactivate, hivyo simu ya mteja inaweza kujiloki yenyewe.
2: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya Sema Uvume kwa leo haina la ziada. Asante kwa kutusikiliza. Mimi ni Naja Tomar. Kwa heri kwa sasa.
0: Naam, ni matangazo ya mchana kutoka DW hapa mjini Bonn, lakini kabla hatujaendelea na makala nyingine ni rejea upande wa pili wa studio kwa mwenzangu Saumu Njama. Kuna kitu chochote kilichosalia huko mitandaoni?
1: Unakumbuka Bakari, jambo ambalo lilisambaa mitandaoni nafahamika kama Megxit mwaka 2020.
0: Ndiyo.
1: Hili ni tukio kwa yule ambaye hafahamu, la Harry na Meghan, hao walikuwa katika familia ya kifalme na walitaka kuishi kati ya Marekani na Uingereza ili waweze kujitegemea wenyewe peke yao, lakini baada ya mkutano na Malkia Elizabeth wa pili waliamua kwamba hawezi kuwa nusu falme nusu maisha ya kawaida, lazima uwe uko ndani ama uko nje. Kwa hiyo wakaamua kwamba wajiondoe, na baada ya kujiondoa kutafuta maisha yao nje Marekani, wakafanya mahojiano na Oprah Winfrey mwaka 2021 wakisema kwamba walifanyiwa ubaguzi, mtoto wao Archie alifanyiwa ubaguzi, mambo mengi kiwemo kitabu, Netflix movie na kadhalika zake.
0: Kulikuwa na mfarakano mkubwa hasa katika familia hiyo ya kifamilia Uingereza.
1: Bila shaka. Sasa mengi yamekuwa kizungumzo, hata kufikia mahali Harry alifungua mashtaka dhidi ya vyombo vya habari na pia kesi dhidi ya kaka yake William akisema kwamba alipigana naye ama pengine alimshambulia. Kwa hiyo mengi yanazungumzwa, lakini sasa jipya linalojadiliwa ni kwamba inasemekana kwamba Harry ameanza kurudi nyumbani taratibu kutengeneza uhusiano wake na baba yake
0: na familia kwa ujumla. Lakini hata taarifa zinasema kwamba watoto wawili wa Harry na Meghan tayari wamekwisha
1: kumtembelea babu ya
0: na wameandikishwa katika shule, na mwezi huu ujao wa 9 wataanza shule nchini Uingereza. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba wanarudi Uingereza.
1: Sasa maoni mitandaoni ni mengi sana. Wengine wanauliza kilichowafanya waondoke mwanzo sasa hivi kimebadilika, kwamba ubaguzi hautakuwepo tena, hawatakosolewa tena, hawatakosana tena, ama imekuwaje? Wengine wanasema mjue tu huku nje ni kugumu, kukavu kujua kali.
0: Lakini unaambiwa msahau kwao? Ndiyo, umeamua kurudi nyumbani, nadhani pia si mbaya kutaka kurejesha hali hiyo ya mahusiano mema ya kifamilia, japokuwa uongozi wa ufalme wa Uingereza wamesisitiza kabisa kwamba kurudia kwao Uingereza haimaanishi kwamba wanarudi katika familia ya kifalme. Bado wao wataendelea kuwa watu wa kawaida na wala hawatohusishwa na maisha haya.
1: Damu ni nzito kuliko maji. Unaporudi nyumbani unakwenda unazurura, lakini hatimaye nyumbani ni nyumbani siku zote. Kwa hiyo naamini labda familia hii ya kifalme itakaa chini, watafakari namna ya kuendelea na namna ya kuboresha polepole tu, kwa sababu mfalme ni mfalme tu, lakini huku nje kweli hangumu kuliko tunasema.
0: Shukran sana Saumu Njama, tuendelee sasa hivi na makala nyingine tulizo kuandalia.
6: DW Mwangaza wa Ulaya.
7: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe katika kuyasikia maswala na matukio ya barani Ulaya. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo. Leo hii tunaiangazia hali ya joto kali hapa barani Ulaya, ambapo nchi kama Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na nchi nyingine za Ulaya zinakabiliwa na joto kali mno lisilo kifani, na ambalo linasababisha matukio ya mioto ya misituni yanayoleta taharuki. Mtayarishaji wako ni mimi Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Hali ya kiangazi iliyokithiri, joto kali sana na ukame uliovunja rekodi imeendelea kuzikumba nchi kadhaa barani Ulaya. Ndege zinazomwagilia maji zilionekana zikiruka juu ya moto mkubwa wa msituni huko nchini Ugiriki. Wakati huo huo, wazima moto nchini Ufaransa wakipambana kuuzima moto kwenye eneo la Provence na sehemu kubwa nchini Uingereza imeuorodhesha mwezi wa Julai kuwa ni mwezi uliokumbwa na ukame mkubwa katika kipindi cha karibu karne mbili. Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban, ambaye ni profesa msaidizi katika idara ya uhandisi wa ulinzi wa moto katika kituo cha mafunzo cha Worcester, amesema bara la Ulaya linashuhudia mioto ya misituni yenye nguvu kubwa, na miongoni mwa nchi zilizoathirika ni pamoja na Ufaransa na Ugiriki.
8: I think that these events highlight the fact that the wildfire scenario in the world is changing.
0: Nadhani matukio haya yanaangazia ukweli kwamba mioto ya misituni uwakaji wake unabadilika duniani kote, na tutaanza kuona mioto mikali zaidi inatokea, na pia inatokea katika maeneo ambayo kwa kawaida huwa hayakumbwi na mioto ya nyikani. Na kwa hivyo tunahitaji kuzingatia hatua madhubuti za usalama, lakini pia hatua za kuepusha madhara yanayosababishwa na moshi unaotokana na mioto hiyo. Nadhani watu wengi watakabiliwa na athari za mioto hii ya misituni kwa njia moja au nyingine.
7: Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban anasema mioto hiyo inaweza kuwaka kwa nguvu zaidi na kubadilisha mwelekeo wake kwa haraka, na hivyo kuwashitukiza wazima moto bila tahadhari. Huko nchini Ugiriki, helikopta zilikuwa zinaendelea kumwaga maji kwa mzunguko katika eneo la Sata hadi mapema wiki hii katika mbio za kuudhibiti moto mkali wa nyikani. Mamia ya wazima moto nchini Ugiriki walipambana na moto huo wa msituni katika eneo la kaskazini magharibi mwa jiji la Athens kwa siku kadhaa baada ya moto uliochochewa na upepo mkali kuteketeza nyumba zaidi ya 100. Maelfu ya heka za mashamba na misitu ya miti aina ya misonobari. Watu katika eneo hilo walilazimika kuhama kwa dharura kwa kutumia njia za kwenye nchi kavu na pia baharini. Mkazi mmoja, Georgos Mavroidis, anaeleza.
9: Hali sio nzuri kabisa, inasikitisha sana. Upepo ni mkali sana na unaendelea kubadilisha mwelekeo kila mara. Ni vigumu kukabiliana nao. Ikiwa wazima moto wenye ujuzi na uzoefu wanashindwa kuuzuia, sisi watu wa kawaida tunawezaje?
7: Huyu hapa ni mkazi mwenye huzuni baada ya kurudi nyumbani kwake na kuiona nyumba yake jinsi ilivyoharibiwa kutokana na kuteketea kwa moto nchini Ugiriki.
1: Mahali hapa palikuwa kama paradiso kwangu, ila sasa pamegeuka na kuwa kuzimu. Pamekuwa kuzimu, sitaki hata kupaangalia. Kila kitu hapa kilikuwa kizuri, nilikuwa na uwanja wa kijani. Eneo langu lilikuwa mahala pa kupumzika. Maafa yalitokea, nimepoteza kila kitu. Hakuna kilichobakia, kila kitu kimeungua. Kila kitu, yani kila kitu.
7: Wazima moto walipambana na moto mwingine karibu na mji wa Nea Tenodos kwenye rasi ya Halkidiki nchini Ugiriki. Mapema wiki hii, wazima moto wawili walifariki wakipambana na moto mkali huko Crete, na watu watatu walipoteza maisha vile vile kwenye mto Peloponnese. Vile vile watu kwenye kisiwa cha Kefalonia, maarufu kwa watalii, walilazimika kuhama kutoka kwenye kisiwa hicho, huku wazima moto wa Ugiriki wakipambana kuudhibiti moto mkubwa wa msituni. Bara la Ulaya limekumbwa na mawimbi ya joto kali mno pamoja na ukame mkubwa mwaka huu. Wanasayansi wamehusisha hali hiyo na mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu. Mtafiti mshiriki wa masuala ya hali ya hewa Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza amesema ni kweli kwamba binadamu wenyewe ndio wanaosababisha hali hiyo.
10: Obviously what's causing these very high forecast temperatures that we're...
11: Ni wazi kwamba anayesababisha hali hiyo ni binadamu mwenyewe. Pilika pilika za binadamu zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta mabadiliko ya tabia nchi.
10: Intensified by human caused climate change.
7: Huku ukame, mawimbi ya joto na mioto ya nyikani ikiendelea kuongezeka kote barani Ulaya, wanyamapori nao wanalipa gharama kubwa. Katika mbuga ya wanyama ya Espagne Rambouillet, na katika eneo la kuwahifadhi wanyamapori la Yvelines lililo karibu na jiji la Paris, wahifadhi wa mazingira wanawakumbusha wageni kwamba kulinda bioanuai huanza na vitendo vya kila siku. Kama anavyoeleza hapa Anne Frizard, mkurugenzi wa kitengo cha sayansi katika mbuga ya wanyama ya Espérance Rambouillet.
12: On est complètement concerné parce qu'on est effectivement un parc forestier donc on...
11: Kuhusu hatari zinazohusiana na ukame, mawimbi ya joto na mioto ya msituni, sisi hapa tumeathiriwa pakubwa kwa sababu mbuga yetu inakabiliwa na hatari iliyo wazi sawa sawa na misitu mingine kote nchini Ufaransa. Tunapaswa kuwa macho sana kuhusu hatari ambazo watu wanaweza kuzisababisha kutokana na tabia zao. Kwa hivyo tunawapa wageni wetu taarifa nyingi kuhusu hatari ambazo hatimaye zinaweza kuhusishwa na shughuli zao za kawaida, na tunawakumbusha umuhimu wa kulinda bioanuai ambao huanza na vitendo vya kila siku.
12: Qui peuvent être liés finalement à leurs activités.
7: Hali ya joto kali iliyosababisha mioto ya misituni inaendelea kuyakumba maeneo kadhaa ya kusini magharibi mwa Ulaya. Maafisa wa zimamoto nchini Ufaransa, Ureno, Uhispania na Ugiriki wanaendelea kupambana na mioto ya misituni iliyoharibu maelfu ya hekta za ardhi, huku Uingereza ikitoa onyo lake la kwanza kabisa juu ya joto kali kupita kiasi. Nchini Ujerumani, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa zimesema ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 40, kipimo cha centigrade. Hili ni wimbi la pili la joto kuyakumba maeneo ya kusini magharibi mwa Ulaya katika muda wa wiki kadhaa, huku wanasayansi wakitabiri matukio zaidi ya hali mbaya ya hewa. Kiwango cha juu zaidi cha tahadhari kuhusu joto kinamaanisha kuwa hali mbaya ya hewa inaweza kusababisha athari mbaya kwa afya ya watu, hata wenye afya njema, na sio tu kwa makundi yaliyo hatarini kama vile wazee, watoto wadogo na watu wanaougua magonjwa sugu. Huku wimbi la joto likitarajiwa kuongezeka kote barani Ulaya, kipindi cha hivi karibuni cha joto kimelifanya bara hilo kufuta shughuli mbalimbali. Usafiri umevurugika, shule zimefungwa na wafanyakazi wa maofisini wakiambiwa wafanye kazi kutokea nyumbani. Msikilizaji, hadi hapo makala ya Mwangaza wa Ulaya imefikia tamati. Leo hii tumeangazia zahma ya ukame na joto kali linalolikumba bara la Ulaya na madhara yake. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zainab Aziz. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: Na msikilizaji wa DW, tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu, sasa ni kusomea ujumbe kama nilivyo kuahidi uliotutumia msikilizaji na mfuatiliaji wetu. Na muona Benjamin Kibona akiwa Maziwa Chemba huko Dodoma, anasema poleni sana wananchi wa Ukraine waliopoteza maisha kutokana na mashambulizi ya Urusi. Kalimbo Mzava akiwa Mkuranga, Tanzania, anasema DW mko sawa, ninawafuatilia nikiwa Mkuranga, shukran sana. Jonathan Macherengo akiwa Ilemela, Mwanza, Tanzania, anasema vita na mapigano haya yataendelea hadi lini? Mbona wanaoumia ni raia wasio na hatia? Katika ukurasa wetu wa Facebook namuona Anolavana Apan, huyu anasema hasira zake hazitakwisha. Si yeye aliyetuambia jana kwamba Hormuz sasa ni sehemu ya Marekani, akimzungumzia Trump? Lucas Zabroni wa Bugalika, Mwanza, Tanzania, anasema hongera sana bilionea wa Tanzania Mohamed Dewji kwa kukutana na rais wa Msumbiji na kumwahidi kufanya uwekezaji nchini humo. Jose Mourinho anasema huyu anajiita hivyo, anasema ila wasimuamini sana, maana hata Simba aliishia kuahidi tu, akizungumzia huo uwekezaji wa Mo Dewji. Festo Mbawala maarufu Baba Joshua Said akiwa huko Songea, Ruvuma, anasema tuko pamoja sana mjengoni, ninawafuatilia hadi mwisho wa kipindi. Shukran sana. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Damas Mesa, anasema Mo Dewji nenda kawekeze Msumbiji, Simba haitaki hela zinazokaa benki. Beatrice Raymond anasema Simba tunamdai uwanja wa bilioni 30, hadi leo hajatoa ahadi, hamna mwekezaji hapa. Novatus Emmanuel Jacob anasema kwa sasa Marekani inaogopwa na nchi za Afrika tu, pamoja na baadhi ya nchi dhaifu za Kiarabu. Moshi Fred anasema tumekwisha kubaliana kwamba mwanachama mwenzetu akiguswa tutashambulia adui. Mdogo wangu Zelensky usiogope, tuko pamoja na tunajipanga. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya ya mchana kutoka DW. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Bakari Ubena na kushukuru sana, na ninakutakia kila la heri na mchana mwema.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, wakati marudi yanakuwa neema. Tunapenda kupokea upendo, lakini mara nyingi hatupendi kurekebishwa. Tunatamani kukumbatiwa, lakini tunaogopa kukaripiwa. Hata hivyo, upendo wa kweli si wa kulegea wala wa kuacha mambo yaende hovyo. Upendo wa kweli una ujasiri wa kukabiliana na kile kinachoweza kumwangamiza mtu. Mzazi asiyemrudi mtoto wake anapokosea hamuonyeshi upendo wa kweli. Vivyo hivyo, nidhamu ya Mungu si ishara ya kukataliwa, bali ni mwaliko wa kurejeshwa. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kitabu cha Ufunuo ni mmojawapo ya vitabu vya kipekee zaidi katika Biblia. Kimejaa maono ya viti vya enzi vya mbinguni, malaika, parapanda, nyota na matukio ya kushangaza yanayovutia yanayovuka mipaka ya ulimwengu huu. Lakini katikati ya maono hayo yote makubwa, kuna jambo la karibu sana na la kibinadamu kabisa. Tunamuona Yesu akizungumza na watu wake kwa upendo wa kina. Sikiliza anavyosema. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 19 hadi 20 nasema, "Wote niwapendao mimi nawakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami." Ni maneno ya ajabu sana. Katikati ya utukufu wa mbinguni na maono mwisho wa nyakati, tunamuona Yesu amesimama mlangoni akibisha kwa upole kabisa. Hapigi kelele, hashurutishi, havunji mlango. Anabisha kwa subira na kwa upendo, akisubiri aitikiwe kwa itikio la moyo wa mwanadamu, itikio la ndani kabisa. Ni kweli, kukemewa kunaweza kuumiza kwa muda. Hakuna anayefurahia kuonyeshwa makosa yake. Lakini kusudi la Mungu si kutuaibisha wala kutuangamiza. Kusudi lake ni kuondoa yale yanayotuzuia kufurahia ushirika wa karibu naye. Kila onyo lake ni mwaliko wa neema. Kila karipio lake ni ishara kwamba bado anatupenda na anatamani kuturudisha karibu naye zaidi. Na tunapofungua mlango wa mioyo yetu, hatukumbani na hukumu bali na ushirika. Tunamkuta Mwokozi anayeketi pamoja nasi mezani. Tunamkuta Mfalme wa wafalme akitualika katika urafiki wake, akitunenea maneno ya amani, neema na matumaini. Huo ndio uzuri wa upendo wa Kristo. Anaturudi ili aturejeshe, anatukemea ili atukaribishe, anatugusa mioyo yetu ili tuweze kufurahia uwepo wake kwa kina zaidi. Kwa hiyo ukisikia sauti yake leo, usiogope, fungua mlango tu, kwa sababu anaibisha si hakimu mwenye hasira, bali ni Mwokozi mwenye upendo anayetamani kukaa pamoja nawe sasa na hata milele. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Ndugu msikilizaji, karibu kwenye mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 5, tukianzia aya ya kwanza hadi ile aya ya 24. Tumaini langu ni kwamba umebarikiwa kwa hayo yaliyokuwepo kwenye somo lililopita, na sasa waendelea kuishi kwa njia itakayowashawishi watu kumrudia Mungu wao kwa njia ya Yesu Kristo. Kwenye somo letu la leo, tutaona kazi nyingine aliyotenda Kristo kwa kumponya mtu aliyekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Muujiza huu ulikuwa kama kitasa cha kufungua mlango kwenye sehemu ya pili ya huduma yake Kristo. Muujiza huu uliamusha hao adui zake, nao walimfuata hadi walipomuona ameangikwa msalabani. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 5 kwa maneno haya kutoka kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa melala, vipofu, viwete nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Taarifa hii yatufunulia kwamba kwenye sehemu moja ya mji wa Yerusalemu palikuwepo na watu walio hawawezi. Sehemu hiyo iliitwa Bethzatha. Nao walisubiri maji yachemke. Kati ya watu hao kulikuwepo na huyo mmoja aliyehitaji huduma ya Kristo, naye ndiye tutajifunza habari zake. Tunapogeukia aya ya 4, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wake wote uliokuwa umempata. Ndugu yangu, kulingana na hili ambalo twalisoma hapa, twaona sababu ya watu wale kuleta kwenye birika hilo la Bethzatha. Waliamini kwamba malaika aliteremka kwenye msimu fulani na kuyatibua yale maji, naye aliyetangulia kuingia wa kwanza aliponywa magonjwa yaliyokuwa yamempata. Kati ya hao waliokuwepo pale, neno la Mungu lachagua kutupa habari za huyu mmoja, kama vile ilivyo kwenye aya ya 5 inayosema hivi: na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Mtu huyu bila shaka alikuwa na hali ngumu sana, maana kwa miaka 38 alikuwepo hapo tu akisubiri maji yatibuliwe. Huyo mtu, kama vile maandiko yatuambia, alikuwa na siku nyingi mahali pale. Jambo ambalo, kama vile tutakavyoona baadaye, lilisababishwa na dhambi yake mwenyewe. Hilo tutalipata kwenye aya ya 14 ambapo neno la Mungu lasema hivi: baada ya hayo Yesu alimkuta ndani ya hekalu akamwambia, angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Kama vile wengine walivyokuwepo mahali pale, mtu huyo alikuwa na tumaini ya kuwa siku moja atapona magonjwa yaliyokuwa yamempata. Hivyo aliishi akitazama yale maji yachemke au kutibuliwa. Ila kuna hao waliomtangulia wakaingia majini mbele yake. Siku zake zilikuwa za kufadhaika kwa sababu ya hali yake. Naam, aliwaona wengi waliokuja wakiwa wagonjwa, nao wakaondoka mahali pale wakiwa wamepona magonjwa yao yote. Bwana wetu Yesu Kristo alifahamu muda aliyokuwa amekaa mahali pale akisubiri zamu yake ili apate kuingia majini. Tumaini lake katika yale maji lilikuwa kubwa sana. Sasa Bwana amkaribia na kunena naye akisema hivi kwenye aya ya 6. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Swali hili, ndugu msikilizaji, ni la kipekee tena la kushangaza. Ni wazi kwamba yule mtu alitaka kuwa mzima. Bwana alimuuliza kwa kusudi mbili. Kusudi la kwanza ni kwamba alitaka kuiinua imani yake, maana hali yake haikuwa na tumaini lolote. Pili, alimtaka mtu yule aache kutegemea maji ya ile birika na kumwangalia yeye. Sina uhakika kwamba mtu huyu alipata kumwona mtu mwingine aliyefikia hao waliokuwa pale kwenye ile birika. Macho yake daima yalikuwa kwenye hiyo birika, asije akapitwa kama ilivyokuwa imetendeka hapo awali. Kwa hivyo Bwana alimshtua alipomuuliza swali hilo. Mtu mzima iwe aliyainua macho yake kwa mara ya kwanza na kumtazama huyo aliyekuwa akinena naye. Jibu lake lilikuwa ndiyo, ila
alihitaji mtu wa kumweka humo birikani maji yanapotibuliwa. Hali ya mtu huyu ni kama ya wengi sana miongoni mwetu, wao wasubiri maji yachemke. Kama ilivyo, ni wazi kwamba hali ya kutarajia mema ni jambo lililomo katika maisha ya mwanadamu. Wengi, licha ya kujua kweli, wao wahairisha kujikabithi kwa Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wao, huyo atakayeleta uzima na kuwafanya kuwa wazima maishani mwao. Kisha kuna wale ambao

ili kumtumikia Mungu aliye hai wa kweli. Ushuhuda huo waupata katika sura ya kwanza aya ya 9 ya kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Tumaini lao halikuwa katika mambo waliokuwa wakiyaona, bali katika huyo Yesu Kristo Bwana. Na ndivyo yatupasa leo hii, ndugu yangu. Ulimwenguni kuna mambo mengi yanayotuvuta ili tuyatazame kana kwamba tumaini letu limo humo. Tuahitaji kuwa na moyo mkuu wenye ushujaa, tumtegemee Yesu Kristo, kwa kuwa hakuna lolote linaloweza kumshinda. Mtu huyu alipolisikia swali lake Yesu, lazima alimshangaa kweli. Hata hivyo, alimjibu na kumwambia haya tuyasomayo kwenye aya ya 7. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Hadithi ya mtu huyu ilikuwa yenye huzuni sana. Maskini, hakuwa na sehemu asipokuwa hapo kwenye birika hilo. Aliona kwa angelikuwa na mtu wa kumweka kwenye yale maji mara yanapotibuliwa, angelikuwa amepona magonjwa yake yote. Yesu hakutaka kumuingiza yule mtu kwenye yale maji, bali alitaka kumponya na kumuondoa kabisa toka hapo. Mara mtu huyo alipomtazama Yesu, pia lilianza kutendeka maishani mwake. Hebu tusome kwenye aya ya 8, tuone hilo ambalo Kristo alimnenea. Neno la Mungu lasema hivi. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako, uende. Maneno haya yaliyotoka kinywani mwake Yesu, kumsha mtu huyu na kumfanya awe mzima. Ilikuwa ni lazima aondoke pale, kwa kuwa huyo aliye uzima, huyo awezaye kutenda miujiza, alikuwa amemfikia kwa sababu alijua hali yake. Na kwako ndugu yangu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba Bwana Yesu Kristo akufahamu jinsi ulivyo, ayajua yote magumu unayoyapitia, naye analo neno la kukuletea uzima, neno la kukufanya uingie katika maisha mapya, maisha ambayo yatakuwa baraka kwako na baraka kwa kila mmoja atakaye kuona. Yesu ni neno la Mungu, naye akinena neno maishani mwako, ni lazima neno hilo kuwa na mazao, kama vile tuona kwenye aya ya 9 inayosema hivi. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake, akaenda. Nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo. Kwa mujibu wa hili tulisomalo hapa, tuona kwamba neno la Kristo laleta mabadiliko mema katika maisha ya kila anayeliamini. Hivyo ndugu yangu, unapomwamini Bwana Yesu Kristo na kutii hayo ambayo akuagiza, utaona maajabu yatakayotendeka maishani mwako. Kila mmoja aliyemwamini Kristo, maisha yake yalibadilika, hali yake ilibadilika, akawa tofauti na vile alivyokuwa hapo awali. Kwenye aya ya 10-13, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekwambia jitwike godoro uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Kwa Bwana wetu kumponya yule mtu na kujitenga naye mara moja ni jambo la kushangaza. Mtu yule hakuwa na wakati wa kuona ni nani aliyezungumza naye. Nadhani alijipata tu na godoro lake mikononi huku amepona. Mshtuko alikuwa nao kuhusu hilo lililokuwa limetendeka wakati huo. Hili alilotenda

kutenda hata sasa. Basi ikawa kwamba jamii yake na viongozi wa dini yake waliposikia habari hizo na kwamba alishuhudia kuwa ni Kristo ndiye aliyemponya, walimkataza kwa vitisho vingi. Lakini yule mama aliendelea kumshuhudia hilo ambalo Kristo alitenda maishani mwake. Yashangaza ndugu yangu jinsi daima dini na taratibu za watu wafungia nje ya baraka za Mungu katika maisha yao. Nami nakwambia hivi ya kuwa umtafute Mungu naye atakuonyesha njia ya kweli ambayo kwayo atakuwa radhi nawe kwenye siku hiyo. Muitie naye atajifunua kwako iwapo una moyo huo wa kutaka kujua kweli. Tukimrudia yule mtu, tuambiwa hivi kwenye aya ya 14 na 16. Baada ya hayo, Yesu akamkuta ndani ya hekalu. Akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Kulingana na maandiko haya, tuona kwamba Yesu aliponya mwili wa mtu huyu pale kwenye ile birika, ila kwenye hekalu aliiponya nafsi yake. Dhambi ilimfanya mtu huyu kuwa na shida aliyokuwa nayo. Baada ya kukutana na Yesu mara ya pili, alimfahamu yeye ni nani. Alipokuwa pale kwenye ile birika, alikuwa hawezi, naye akakutana na yule awezaye yote. Ni kweli kwamba kulikuwepo na wengi walioachwa pale, ila kile walichohitaji kufanya ni kumwangalia huyo aliyekuwa amemponya yule mtu aliyekuwa hawezi. Leo hii maelfu juu ya maelfu hawajamwamini Kristo, wao wasubiri hilo wanalolifahamu wenyewe. Lakini wewe unayenisikiliza, fanya uamuzi wako wa kumtazama Yesu, nawe utapokea raha yake. Hebu tuendelee tuone hilo ambalo lipo kwenye aya ya 17 na 18. Neno la Mungu lasema hivi. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Basi kwa sababu hiyo, Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Hili ambalo twalisoma hapa ndugu yangu, ni jambo ambalo ni lazima tuliangalie kwa umakini kabisa. Hii ni kwa kuwa, mtu yule alipoanguka katika dhambi, Mungu baba na Mungu mwana, hawangeliweza kupumzika kwenye siku hiyo ya sabato. Ingawa Mungu alipumzika baada ya kuumba mbingu na nchi, alipomuumba mwanadamu, hakupumzika tena. Maana kama ng'ombe, mwanadamu alianguka katika shimo na ni lazima aokolewe kutoka humo. Kutokana na maneno alionena, wale wakuu wa dini walitafuta kila njia ya kumwangamiza kwa sababu ya tendo jema alilotenda. Zaidi, walitaka kumuua kwa hilo walilodhani kuwa amekufuru, yani kujifanya sawa na Mungu kwa kusema kwamba Mungu ni baba yake. Na kama vile unavyofahamu, hawakukomea hapo hadi walipomuona ameangikwa msalabani huyo mwana wa Mungu aliyekuja kuwatenda mema na wala si kuwatenda maovu. Alipokuwa akiendelea kuzungumza nao, alijifunua kwao kwa kuambia mambo matatu makuu yanayomhusu. Jambo la kwanza twalipata kwenye aya ya 19 inayosema hivi. Basi Yesu akajibu akawaambia, amin amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Lile ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa akisema hapa ni kwamba yeye ni Mungu na aweza kufanya hilo ambalo Mungu afanya. Kuna huo umoja kati ya Mungu Baba na Mungu Mwana. Kwa hivyo shitaka lao halikuwa na msingi wowote ule. Mwana hampingi Baba wala Baba hampingi Mwana. Hivyo Yesu atenda hilo atendalo Mungu. Yesu asamehe dhambi kama vile Mungu anavyosamehe. Aendelea kusema kwamba kuna uhusiano wa kina sana kati yake na Baba ambaye ni Mungu. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 20 inayosema hivi. Kwa kuwa Baba ampenda Mwana, naye humuonyesha yote ayatendayo mwenyewe. Hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizi atamuonyesha ili ninyi mpate kustaajabu. Vile maandiko hatuambizi kwamba usu Baba mkwetu kuelewa jinsi ambavyo Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wao ni tatu lakini ni moja. Jambo hili limekuwa kero kwa watu wengi na pia limewafanya wengi kukosa kuamini. Lakini ndugu yangu, iwapo utajirudia mwenyewe, jambo la hakika ni hili, ya kuwa wewe mwenyewe pia haujielewi viwavyo. Na ikiwa wewe mwenyewe haujielewi, itakuwaje umwelewe Mungu aliyekuumba? Iwapo yeyote atajwa kuwa ni Mungu,

aeleweka katika kila hali, huyo bila shaka si Mungu, bali ni kinyago ambacho umejichongea mwenyewe. Kwa msingi huo napenda ujue hivi, ya kwamba habari kuhusu utatu mtakatifu wa Mungu ni jambo ambalo walipokea tu kwa imani. Na pia kutokana na maandiko twaona waziwazi kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wao ni nafsi tatu lakini ni moja. Mwenzangu, hilo ni jambo la kupokea kwa imani, maana huwezi kulipokea kama vile ambavyo wapokea mambo ya asili. Tunapogeukia aya ya 21, neno la Mungu lasema hivi: maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao. Ndugu yangu, jambo hili ni jambo la pili ambalo laonyesha kina cha uhusiano wa Yesu Kristo na Mungu Baba. Yesu awajulisha wale Wayahudi kama vile anavyotujulisha sasa, ya kuwa aweza kuwafufua wafu, yani kuwapa uzima hao anaotaka kuwatendea hivyo. Iwapo Baba afufua, Mwana afufua pia, kwa kuwa yeye ni Mungu. Rafiki yangu, katika dini nyingi kuna hali hiyo ya kutarajia sana kwamba siku itakuwepo wakati ambapo kila mwanadamu atafufuliwa na wale ambao wametenda mema kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu. Pamoja na hilo, ningelipenda ufahamu ya kuwa yeye awezaye kufufua akualika moja kwa moja umuamini, nawe unapomwamini hauna haja ya kukazana kutenda matendo mema ili ufufuliwe na kuingia katika raha yake. Matendo hayo mema yafaa kuwa ni mazao kati ya uhusiano wa Mungu nawe kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Yesu mwenyewe akizungumza alisema kwamba yafanyeni matendo mema ili watu wayaone matendo yale na kumtukuza Mungu Baba yenu aliyeko mbinguni. Kwa hivyo iwapo wataka kumtukuza Mungu, ni sharti kwanza utangulie kwa kutenda hilo analokuhitaji kutenda, nalo ni kumwamini huyo aliyetumwa naye. Unapomwamini huyo aliyetumwa ambaye ni Yesu Kristo, basi utakuwa umeanza kutenda kazi zake Mungu. Ndugu yangu, watu wengi wametafuta kutenda matendo mema wakidhani kwamba kwa hayo watapata huo uzima wa milele. Lakini matendo mema kama vile ambavyo tufahamu hayana nafasi yoyote ile mbele ya Mungu, yani kwa fidia ya nafsi zetu. Haiwezekani hata kidogo yale tuyatendayo yawe fidia kwetu. Ni lazima iwe kwamba Mungu akusaidie upate kuona hilo ambalo wahitaji kulitenda, nalo ni kumwamini Yesu Kristo, na unapomwamini utapokea huo uzima wa milele. Kwa kuwa Yesu Kristo alipokuja hapa ulimwenguni na akatoa nafsi yake, aliitoa ili iwe fidia ya wengi. Je, wewe ni mmoja kati ya hao ambao Kristo aliwafilia? Na ikiwa jibu ni ndio, wahitaji kufahamu ya kuwa jibu hilo halitoshi. Ni lazima uamini hilo wewe binafsi, na unapoamini utahesabiwa haki na kupewa uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu. Kwa kuwa wote waliomwamini Bwana Yesu Kristo, wale wanaoliamini jina lake, hao aliwapa uwezo wawe wana wa Mungu, si kwa mapenzi ya mwanadamu au mapenzi ya mtu, bali mapenzi yake Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyokuwa. Kisha tunapogeukia aya ya 22, neno la Mungu latupa jambo la tatu ambalo Kristo alijifunua kwa wale watu. Sikiliza: tena Baba hamuhukumu mtu yeyote, bali amempa Mwana hukumu yote. Elewa hili msikilizaji, ya kuwa kama vile Baba anavyowafufua wafu, ndivyo Kristo afanyavyo. Kwa hivyo ana uwezo wa kuhukumu. Iwapo umeokoka au hujaokoka, ni lazima utasimama mbele zake na kuhukumiwa. Waumini watasimama mbele yake kwenye kiti kiitwacho bima, ili wapewe thawabu sawa na hilo tulipatalo kwenye maandiko yaliyoko kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 5 aya ya 10. Na hao wasioamini watasimama mbele ya kiti cheupe cha hukumu, kama vile maandiko yatuambiavyo kwenye sura ya 20 aya ya 11 kwenye kitabu cha Ufunuo, nao watahukumiwa sawa na matendo yao. Ndugu yangu, usidanganyike hata kidogo ya kwamba matendo yako yatakutetea. Kumbuka ya kwamba Wayahudi walipomuuliza Bwana Yesu Kristo ya kwamba watafanyaje ili wapate kutenda matendo yake Mungu, Yesu aliwajibu akawaambia ya kwamba matendo yake Mungu ni wao wamwamini huyo aliyetumwa naye. Nawe iwapo utamwamini Bwana Yesu Kristo, utakuwa umetenda matendo mema, maana umemwamini Mungu aliyemtuma Kristo,
nawe utahesabiwa haki na utaingia katika ufalme wa Mungu. Kumbuka hili, ya kuwa alipokuja Kristo mara ya kwanza, hakuja ili kuhukumu, hukumu ataitekeleza atakaporudi mara ya pili. Yote haya atayatenda ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu baba aliyempeleka. Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 23. Na kwa msingi wa haya tuliyoyaona, ndipo anena kweli ya milele kuhusu kila anayetafuta au kutaka uzima wa milele. Hebu sikia haya yaliyoko kwenye aya ya 24. Amin, amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani.

toa ahadi kabla ya kuamini ahadi ile. Naam, aliyenena maneno haya ndiye Mungu, ndiye uwafufua wafu na ndiye atakaye hukumu wote wenye mwili. Wewe uliye na sikio, sikia hili ninalokuambia, nawe uliamini, na utakapoamini utapokea uzima wa milele sawa na jinsi neno lake lilivyo kwetu. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ametenga muda wake kusudi apate kulisikia neno lako ambalo ni uzima wetu. Asante kwa ajili ya mafundisho ya neno lako, kwa kuwa kwa haya tumeyafahamu mambo makuu, mambo ambayo tusingaliyafahamu kwa njia nyingineyo yoyote ile. Mbariki ndugu yangu anapoendelea kukutazamia, anapoendelea kulisoma neno lako, jifunue kwake kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, ili apate kukutukuza sawa na mapenzi yako. Haya najua kwamba ndiyo utakayoyatenda, kwa kuwa hilo ndilo kusudi la moyo wako kutuhusu sisi tunaokuamini kwa njia ya mwana wako uliyemtuma ulimwenguni ili akufunue kwetu sisi. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki sana, akuinue, akusaidie kuelewa hayo yanayokupasa, hasa kwa habari ya mwana wake Yesu Kristo. Endelea kukua katika maarifa yake kwa kulisoma neno hili na pia kulitenda, na hivyo ndivyo Kristo atakavyojifunua kwako. Na kwa hayo, tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kupokea mibaraka kutoka kwake Bwana kupitia kwenye neno lake, kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yake. Na hadi wakati huo, neema na amani ya Kristo iandamane nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Hilo ndilo neno la Bwana, na ni vyema ulitilie maanani na kulitafakari, nawe utabarikiwa. Swali lolote ulilonalo au maoni kuhusu kipindi, yakaribisha. Usichoke kututumia barua ili tujue jinsi kipindi hiki cha kusaidia. Mani hii kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Twashukuru sana wale wasikilizaji ambao wamekuwa wakitutumia vipawa vyao vya kifedha ambavyo vimetusaidia kuendeleza huduma hii. Na kuhimiza nawe uendelee kukifadhili kipindi hiki kwa kuandika money order au hundi kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa hapo awali. Mchungaji ataendelea na kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 aya ya 25 hadi 47. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.

0: Naam, ni afya yako ndo kipindi kilichoko hewani hivi sasa, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Nite Victoria Ndekei, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nitakuwa naye Daktari Luisa Modesti na mitamboni niko naye Daniel Amando. Kushiriki nasi msikilizaji, utaweza kututumia ujumbe mfupi kupitia namba zetu ambazo ni 0768150190. 0768150190 ndio namba za kushiriki nasi. Usipige simu, wetu matu ujumbe mfupi, uliza swali kama unataka ushauri, na kama muda utaruhusu basi daktari atajibu swali lako, lakini kama muda hutoruhusu, siku ya kipindi cha afya cha maswali na majibu, basi daktari atajibu swali lako. Cha muhimu tu uwe endelea kuitegea sikio Radio Joy FM 90.5. Daktari, habari za leo?
1: Nzuri.
0: Mambo yanaendaje?
1: Mambo yanakwenda vizuri, Mungu anasaidia.
0: Naam, tuelekee moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo ambayo inasema mdomo wazi. Tukisema mdomo wazi ni ugonjwa gani? Kwanza ni ugonjwa, ni tatizo, ni kitu gani hasa mdomo wazi?
1: Asante sana. Mdomo wazi ni tatizo ambalo mtoto anapokuwa tumboni mama yake anakuja kuzaliwa nalo. Linalohusisha mdomo wa juu. Pala mdomo wa juu kutoungana vizuri wakati mtoto akiwa tumboni wa mama yake. Maana mdomo unapashwa uungane vizuri. Lakini sasa kutokana matatizo ambayo yanakuwa yanajitokeza huyu mtoto anayekuja kuzaliwa, ile pala ya juu la mdomo. Maana sio mdomo, kuna wa chini, kuna mdomo wa juu. Sasa mdomo wazi unahusisha pala juu la mdomo. Sawa? Ambapo mtoto akiwa tumboni unakuta anakuja kuzaliwa mdomo unakuwa wazi. Kwa lugha ya kitabu tunasema cleft palate au cleft lip. Sasa ni tatizo ambalo unakuta mdomo umekuwa na mdomo wa juu umekuwa na uwazi kuelekea kwenye pua. Sawa? Alafu unakuta ule uwazi meno utakuwa unafanya nini, anaweza kawa anaonekana moja kwa moja kutokana na kutoungana vizuri. Sasa mtoto akizaliwa katika hali hiyo inaweza kampelekea akapata matatizo mbalimbali ya kiafya. Asiwe katika mwili, usiwe katika ufanisi mzuri.
0: Kwa hiyo ni akizaliwa tu hivyo anaonekana moja kwa moja tayari ana hilo tatizo?
1: Ni moja kwa moja. Maana mtoto anapokuwa anaundwa ndani ya tumbo la mama yake. Kwa hiyo sasa ule uumbaji au ukuaji wa mtoto, mdomo kuunganika vizuri, nashindwa kuunganika vizuri. Anakuja kuzaliwa huko hivyo hivyo akitoka tumbo la mama yake.
0: Na ni nini hasa visababishi vya mtoto kupata mdomo wazi?
1: Asante sana. Asa hasa kinachosababisha kuna historia katika familia, kama mtu alikuwa na hilo tatizo. Vitu ambavyo vinaweza kuchangia. Lakini kuna maambukizi kama virusi, mama akiwa na ujauzito akapata maambukizi ya virusi, mtoto anaweza kuzaliwa na kuna kuvuruga ule utaratibu wa umbaji wa mtoto au katika hali ambayo ni ya kawaida. Lakini kingine ni utumiaji tuseme madawa au sumu. Unajua mtoto mama anapokuwa mjamzito, amebeba ujauzito, na ndio maana tunashauri akina mama usitumie dawa ovyo ovyo. Inaweza kuletea matatizo ambayo mtoto huyo akazaliwa katika hali ambayo sio kawaida. Na ndio maana tunashauri unapokuwa mjamzito usitumie dawa kiorera. Jaribu kuwasiliana na daktari wako au muuguzi wako aweze kukupa ushauri. Maana kuna dawa ambazo kama mama sio mjamzito akizitumia hakuna shida. Sawa? Lakini jua huyu mtoto ambaye yuko tumboni anakuwa viungo bado viko yuko tumboni havijaimarika. Sasa upambanaji na baadhi ya madawa zinakuwa ni kali, unakuta zinaweza zikampelekea mtoto akawa katika hali hiyo. Lakini bado unakuta hata mama kama atumii lishe nzuri, sawa? Kuna vitamini B, zile folic acid, vile vidonge vya njano wanapewaga akina mama anapokuwa ni mjamzito. Lakini sasa unaweza kukuta yule mama anapewa, anakuambia kwamba vina harufu mbaya, hatumii, anaacha. Lengo sio mradi utumie dawa, kuna sababu zake. Na ndio maana tunashauri akina mama wanapokuwa wanakwenda kliniki, sawa? Nenda ukasikilize wanachofundisha. Kliniki sio kwenda kupima uzito na kuondoka. Hapana. kuna darasa linatolewa pale pale. Na darasa sio mpaka uende chuoni. Eh, darasa ni popote pale unapokuwa unaelimishwa na kuweza kufahamu. Sasa wengi hawajui, anapokuwa mfano kuta umekwenda kliniki. Mafundisho yameshapita. Wewe unapewa dawa. Sawa? Mm-hmm. Waliokuepo watajua, itaongea kichwani, wanajua kwamba tunatumia hizi dawa kwa ajili ya kitu gani. Lakini wewe ambaye umekuja, vidonge watakupa. Lakini sasa hawezi kuwa nafundisha kila mmoja kila wakati. Nataka mkiwa kwenye grupu umeshafika kuna wakati. Sinajua kuna taratibu za kazi. Kutoka muda huu mpaka saa hizi, muda huu lazima tufundishe darasa. Likishaisha mambo ya chanjo, pimaji uzito vinaendelea. Sasa mtu anakuja sema ah, nikiwahi bwana nitakuta kuna darasa. Hataki kusikiliza. Unaona mawazo ya watu yalivyo, mawazo ya ajabu ajabu. Hataki kusikiliza. Yeye anataka afike apime uzito kama nilivyonga pia. Sasa matokeo yake unapewa vidonge, unajua kwamba inafanya kazi gani. Hii tazio nataka linaenda kwa mfano kama zile folic acid. Kuna ambao wanazaliwa mgongo wazi. Nafikiri umeshawasikia. Mgongo wazi na wenyewe unatokea. Ni vitu kama hivi hivi. Ukosefu wa zile folic acid, vitamini B. Sawa. Mtu haelewi kwa nini napewa, atakwambia ah, pamoja kwamba uongezaji wa damu, sawa, na mambo mengine, lakini na vitu vingine.
0: Sio kwamba dawa zake. Wakina mama wanalalamikaga kwamba zinawatia kichefuchefu.
1: Zinawatia kichefuchefu, zina harufu mbaya.
0: Na harufu mbaya.
1: Akibeua anasikia harufu yake. Hilo sio tatizo, tatizo la muda, lakini matokeo yake kama utumii inakwenda kuwa tatizo ambalo ni kubwa sana. Sasa wengi huwa hawafahamu. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinaweza kufanya nini vikachangia utumiaji wa madawa kiolela. Sio vizuri.
0: Na ni jinsi gani ya watoto ambao wanasumbuliwa sana na kupata mdomo wazi?
1: Asante sana. Inaweza kutokea watoto wote, lakini mara kwa mara kutata hasa watoto wa kiume. Wanakuwa wanapata tatizo mara kwa mara.
0: Kwa nini wa kiume?
1: Wengi. Mambo ya kibinasaba, jinsi ilivyo. Unajua kuna magonjwa mengine unakuta maumbile jinsi yalivyo. Unakuta mtu anatokewa ugonjwa kwa wanawake zaidi kuliko kwa wanaume. Basi katika hali hiyo.
0: Na dalili zake ni zipi hasa, daktari?
1: Asante sana. Dalili zake ni pamoja na uwazi au mbonyeo kwenye mdomo wa juu kuelekea puani. Alafu pala kinywa linakuwa na tundu. Ule mdomo wa juu unakuwa na tundu. Maana mdomo unapashwa ushikane. Lakini unakuta unakuwa na tundu. Lakini vile vile
0: tundu linakuwa kwa ndani au linakuwa kwa nje?
1: Maana ukimwangalia hivi unakuwa unaliona moja kwa moja.
0: Moja kwa moja.
1: Unaona kwamba ili tundu kabisa mdomo wa kuunganika uko wazi. Alafu unakuta kama kuna tundu pale, sasa meno yanakuwa yanaonekana. Kwa hiyo sasa ule mdomo unashindwa kuunganika vizuri. Kwa hiyo unampangilio wa meno unakuwa sio mzuri. Alafu unakuta muonekano wa pua unakuwa sio kawaida. Pua iko katika umbile lake ambalo linatakiwa. Sasa ukishaona hivyo, unajua kwamba huyu mtoto amezaliwa mdomo wazi. Lakini akina mama wanaweza wasijue, sema mwingine anaweza kusema ah, imenitokea tu, ni bahati mbaya imekuja. Hakuna vitu mbivu timwili vinakuja kwa bahati mbaya. Labda kama ni historia, tunajua katika historia, katika ukoo, huko katika ukoo wenu ilikuwepo hiyo hiyo, inaweza kujitokeza. Lakini sasa kuna vitu vingine, kama haiko kwenye ukoo unajaribu kufanya nini kuweza kuepukana na visitokee. Inakuwa sio vizuri. Inakuwa sio vizuri, unaepukana nalo, maana uelewa. Unajua uelewa wa jamii ndio unakuwa mgumu. Ubishi. Mtu anapewa dawa anasema kwamba hizo dawa zinasumbua sana. Tumia kichakula, utumia mboga za majani, tumia matunda ambako utapata hivyo vitamini. Sawa? Na vitamini vingine. Sawa? Ambavyo vinasaidia ukuaji wa mtoto pindi anapokuwa tumboni mwa mama yake. Sasa ni swala la jamii kuweza kuelewa. Nina ujauzito. Huyu mtoto atakayezaliwa atakuwa katika hali gani? Unaona? Si hivi peke yake. Hata katika ukuaji wa ubongo, mtoto unapoona anakuwa amezaliwa yuko katika hali ambayo kawaida. Sio kwamba ni hivi hivi. Kuna vitu vinavyofanya mtoto aonekane katika hii hali. Akiwa na akili nzuri, akiwa na nini. Vile hivyo kuna vitumia we mama. Vinakwenda kumjenga mtoto, kusaidia ukuaji wa ubongo, ukue katika hali ambayo ni nzuri. Lakini sasa ukajikalia unasema, chakula siri, ikisitumii, haya mambo ya kitaalamu, na wengine walizaliwa hivi hivi, walikuwa awali hivi. Sasa unakuta watu ubishi ambao unakuwa huna maana. Unaona, unakuta kuzaa mtoto, maana kuna tatizo ambayo mtoto anazaliwa nalo. Kwa mfano, au kutumia vyakula vizuri, ikiwemo kwa mfano kama vitamin A, sawa, ambayo vinafanya kuimarisha ubongo, makuzi ya ubongo, kutunza kumbukumbu. Maana kumbukumbu ni nini? Mtoto anapokuwa anakwenda shuleni, sawa, anachojifunza, ukimiza baada ya siku 3, 4, 5, anakumbuka. lakini mwingine umemfundisha kutoka nje tu au bado mwalimu akiwa darasani tumeongelea nini, hakipo, anasikia hapo hapo afu inatoka. Sasa kuona kumbukumbu, sifikii kumbukumbu inakuepo, kila mtu ameumbwa hivyo hivyo, lakini vitu ambavyo tunakuwa tunavitumia vya kula ndio vinakwenda kutengeneza utimamu wa ukuaji wa mtoto au katika uasili ambao natakiwa. Binadamu wote wana akili, lakini sasa unakuta wanazidiana kutokana tofauti na kutofautiana, lakini tofauti yake kwa nini inatokea? Mwingine unakuta sasa ni visababishi kutoka kwa kwa mama, anashauriwa atumie hivi, atumie, anaacha hivyo hivyo, yani ana mimba itakuwa hivi hivi tu itakavyokuwa.
0: Sawa kabisa daktari, umeongelea kuhusiana na matumizi ya dawa na sababu nyingine nyingi. Je, umri wa baba au mama una mchango wote wa kusababisha mtoto akazaliwa mdomo wazi?
1: Asante sana. Unajua sayansi ni kubwa sana. Kati unajua mtu anapokuwa, ndio maana tunasema mama afike umri wa miaka 35. Umeshamaliza kufanya nini? Namba ya watoto. Sawa. Lakini sasa unavyoacha kuendelea, unajua mwili unakwenda unapunguza nguvu. Sawa? Ile nguvu ya mwili inakwenda kufanya nini? Inashuka. Sasa unaweza kukuta kwamba kuendelea kule, mtu anavyokuwa mama ameshakuwa na umri mkubwa, baba ameshakuwa na umri mkubwa, mwili utimamu wa mwili, fitness imeshapotea, inaweza kapelekea vitu kama hivyo vikatokea. Unaona? Kutokana na nini? Jikali unavyokwenda unakuwa. Yaani ina vitu vingi sana. Mtoto tokea mzaa, afya ya mama lazima ifanye nini? Iangaliwe. Soma unakwenda kubeba ujauzito ile miaka 57, 56. Wengine nasema mpaka watoto watakapoishi. Hii dhana unajua watu wengi bado wanayo, lakini sasa hivi na watu wengine uelewa umekuepo. Wengine sio uelewa, ugumu wa maisha ndio mlazimisha kwamba namba ya watoto ndogo, lakini bila kuelewa anasema ugumu wa maisha hapo umenishinda siwezi. Kizaa mwingine atasumbua. Kinachotakiwa ni uelewa. Mimi afya yangu kulinda afya za mtoto, tawaleja watoto, kuwalea watoto. Lazima ufikie vitu vyote hivyo. Uwe na uelewa. Sio mradi unajizalia tu, umeshakuwa na umri mkubwa, unabeba ujauzito, unakuwa katika hatari. Mama kwanza anaweza kupoteza maisha. Unajua mfuko uzazi unachoka. Sawa. Anapokuwa amejifungua haurudi katika ile ule kukusinyaa. Sawa? Kunaisha, hakupo. Unakuta damu zinabubujika kama bomba la maji lililofunguliwa. Unaona? Au lililotoboka. Sasa kuja kusave maisha yake inakuwa ni ngumu. Unakuta labda hata damu wakati mwingine unajua ndio watu wako tunaimiza damu. Watu wachangie damu. Kwa maisha ya kina mama inatokea katika hali utafanyaje? Haiwezekani. Damu wakati mwingine group plaque alipo, lakini umesababisha kwamba unabeba ujauzito wakati umri umefanya nini? Umeshakwenda. Unaelimishwa lakini hawataki kuelewa. Kwenye kliniki kuhudhuria mahudhurio kwa mapema, kusikiliza darasa hakuna. Sasa ni vitu kama hivyo. Vieta tashida ya.
0: Sawa kabisa. Ni madhara gani anaweza kumpata mtoto huyu anayezaliwa na mdomo wazi?
1: Asante sana. Madhara ambayo inaweza katokea. Unajua mtoto si mdomo unakuwa wazi. Huu mdomo wa nje, acha simu ambayo ni ngumu ya ndani, ile para juu ambayo ni gumu, huu mdomo wa nje unafunika mtoto anapokuwa na nyonya. Sawa? Ile titi anapokuwa na nyonya, ile chuchu. Mtoto anaiweka kwa ndani, sawa, yote inakuwa ndani ya mdomo. Lakini sasa mdomo ukiwa wazi, haiwezi kuzuia. Anapokuwa na nyonya, maziwa mengine yafanya nini? Yanaingia, yanaweza kaingia puani, yakampalia kupitia puani. Maana pako wazi. Unaona? Inaweza ikawa shida moja wapo hiyo. Lakini kingine, ukuaji usioridhisha mtoto. Maana anapokuwa na nyonya, maziwa mengine yanafanya nini? Kwenda sehemu ambapo sipo, mengine yanadondoka. Unakuta sasa mtoto ukuaji wake utafanya nini? Utakuwa mdogo, utakuwa duni. Mtoto atadumaa. Utafanyaje? Sio rahisi kunyoa kama inavyotakiwa, na uwezo kuzuia. Midomo ina kazi yake. Inapokuwepo midomo ni kwamba tulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Mtu anaweza kafikia ni hivyo hivyo tu. Kuna makusudi. Hii midomo inazuia mtu anapokuwa na nyonya, kusudi maziwa yasifanye nini? Yasidondoke chini. Unaona? Wakati mwingine mtoto anashindwa kunyonya kuongeza uzito. Sawa? Sasa anashindwa kunyonya vizuri. Uzito hauwezi kuongezeka. Na ndio maana ukienda kliniki, mtoto anakuwa anapimwa uzito kulingana na miezi aliyofanya nini? Alionayo. Unaona? mtoto vile vile anaweza katoka kutaka kunyonya sasa. Si mtoto unajua ananyonya miaka miwili. Lakini kisha miaka miwili au kuanzia miezi sita anapewa chakula kingine. Mtoto atakuwa anashindwa kula chakula. Kitafuna vizuri. Maana midomo inapashwa ifunike wakati unatafuna chakula. Lakini sasa huu mdomo uko wazi unatafunaje? Inakuwa ni vigumu sana kutafuta. Lakini bado maambukizi ya bakteria kwenye kwenye sikio au kwenye masikio inawezekana itokee mara kwa mara kutokana mdomo kukaa uko wazi. Maambukizi ya bakteria yanaweza kujitokeza mara kwa mara.
0: Kwa nini kwenye masikio?
1: Unajua masikio na pua ni vitu ambavyo vinafanya nini? Kwa ndani vinaunganika. Sasa mdomo kuwa wazi haukufunikwa. Kwa hiyo wanakuwa katika riski ya kupata maambukizi ya bakteria aina mbalimbali. Sawa? Kwa mdomo haufanya nini? Haufuniki. Haujifuniki huko wazi moja kwa moja. Lakini kingine ni kupata shida ya kuongea. Mtoto. Mdomo unapokuwa wazi, tunapokuwa tunaongea, sauti inatoka vizuri. Unapokuwa unaimba, sawa? Ile midomo jinsi inavyokuwa inatikisika, inacheza cheza, ndo sauti jinsi inavyokuwa inatoka vizuri. Lakini sasa mtoto unaweza kufikia anaongea, utafikia kama mtu ambaye afanya nini? Ambaye amebana pua. Yaani anaongea maneno hayawezi kusikika vizuri. Kwamba ameongea kitu gani huyu? Sawa. Kwa mfano unasikia mtoto anaongea mama. Lakini sasa huyu kutamka mama wakati mwingine afanya nini? Kuna maneno ambayo unatakiwa kuongea, midomo jinsi inavyokuwa inacheza, lazima utamke katika uwasilia inavyotakiwa. Sasa ukiwa wazi uwezo kaongea katika wasia unaotakiwa. Maana unakuta ewe inapita mdomo kuongea vizuri, ulimi utakavyokuwa umekaa, hauwezi kuongea vizuri. Kwa hiyo sasa hata katika maongezi haweza kaongea vitu ambavyo uwezo kaelewa kwamba anaongea kitu gani mtoto.
0: Sasa ili kuweza kuepuka haya yote, tiba iko ikoje? Labda kwanza pale mtoto anazaliwa au inakuwa kuwajibu, tujuze zaidi.
1: Asante sana. Cha kwanza kabisa kabla ya tiba. Sawa. Tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Sawa. Tiba inakuja baadaye. Lakini tunakuwa tunashauriwa kujikinga na magonjwa. Sio magonjwa mengine yanatibika. Lakini utakuta bado yanatibika, unakuta kuna chanjo, kuna hivi. Chukua tahadhari, chemsha maji, fanya hivi, nawa mikono. Kusudi sifanye nini? Ni magonjwa ambayo wakati mwingine yanatibika, dawa zipo. Lakini unapokuwa na ugonjwa kwamba mwili unakuwa unafanya nini? Unauchosha, kuna vitu ambavyo vinaharibika ndani ya mwili, organ mbalimbali unaweza kukuta imeharibika kutokana na maambukizi ya mara kwa mara. Cha msingi sasa hapa tukijikita kwenye kinga, kuhusiana na mdomo wazi, kinachotakiwa ni kwanza lishe. Tunapokuwa tunakula mla ambao ni kamili, tunapata vitamini vya aina mbalimbali. Kimuna vitamini B, folic acid na vitamini vingine ambavyo vinasaidia katika mwili wa binadamu kufanya kazi mbalimbali, ukuaji wa mtoto tumboni. Unasikia? Lakini tunaweza kukalia sema, nimesikia kwamba vitamini B aina ya folic acid ndio nitumie. Sawa. Lakini sasa ukitumia sio hivyo peke yake ambavyo vinasaidia ukuaji wa mtoto tumboni mwa mama yake. Ni vitu vingi. Sawa. Ndio watu wakati tunashauri lishe nzuri. Sawa. Mama anapobeba ujauzito mpaka anakwenda kujifungua, lazima awe katika uangalizi wa lishe ambayo ni nzuri. Nasikia? Baba lazima uhangaike. Unajua mke wangu ana ujauzito, ana viumbe, anaweza kuwa mtoto zaidi ya mmoja tumboni. Nimeshasikia kina mama wengine wafungua watoto wanne, watatu, wawili. Sasa sio kazi ndogo kwa mama kuwa na huo mzigo, ni kazi ngumu, viumbe vitatu, viwili, vinne ndani ya tumbo. Kwa hiyo lishe inakuwa ina umuhimu wake. Anapokuwa nakula watoto wanakuwa vizuri. Lakini bado na vitu vingine, makuzi ya ubongo, mtoto kuzaliwa katika utimamu. Sawa. Asipate mgongo wazi, asipate mdomo wazi. Ni chakula ambacho kinatusaidia. Sawa. Lakini vile vile uelewa utumiaji wa madawa. Dawa ni sumu. Dawa ni sumu. Lakini ndio maana tumeona kwamba katika vitu ambavyo vinaweza vikahatarisha mtu akapata mdomo wazi ni pamoja na madawa. Dawa ambayo ni sumu ambayo tutakuwa tufanya nini? Unatumia lakini ni sumu. Ndio maana tunasema part 1 poison, part 2 poison. Madawa yanaitwa hivi hivyo. Madawa moto na madawa baridi. Ndio maana madawa ukitumia nyingi unafanya nini? Unakufa. Au inakuathiri katika hali fulani. Sawa. Lakini unakuta mtu anajua kwamba kwa kuwa dawa inamezwa sio sumu, kitu cha kawaida. Ni sumu ambayo imekadiriwa, utakapokuwa umetumia katika kiwango fulani itakusaidia. Lakini sasa una mtoto tumboni, haulizi wewe mradi unajua kwamba nilipokuwa sina ujauzito nilikuwa natumia hii dawa katika ugonjwa fulani. Sawa.
0: Mm-hmm.
1: Maana kuna alternative, kuna mbadala. Unapokomesha kuwa mjamzito, hii dawa kama uko mjamzito utaitumia. Lakini umekuwa mjamzito sasa, haipashi kutumika.
0: Mm-hmm.
1: Lakini utakuta mtu anafanya nini? Anajimezea kiolela bila kufuata utaratibu. Matokeo yake anakwenda kuzaa mtoto ambaye ana kasoro, hautajua kwamba imetokea na nini. Kumbe wewe ndio kisababishi kikubwa sana. Ndio maana tunapaswa kuwa makini. Mtu amekupa dawa, kaitumie hivi inavyotakiwa. Sawa. Lazima kuwe na utaratibu maalum. Dawa zina masharti mengi sana. Na ndio maana wakati mwingine tunapokuwa tumeandikiwa dawa. Sawa.
0: Mhm.
1: Tunapaswa kuwa mara ngapi umeshasikia kwa mfano kama watoto umepewa dawa umepeleka nyumbani ujasikia kwamba watoto labda alimeza dawa kazidiwa mpaka akapelekwa hospitalini. Alimeza vidonge mama yake ameviacha hapo hapo.
0: Mhm, kabisa.
1: Lazima tuwe na uelewa unakokuwa umepewa dawa. Unajua dawa ni sumu. Basi zitunze katika hali ambayo inatakiwa. Weka mbali na watoto. Unaona?
0: Mm-hmm.
1: Vitu kama hivyo. Lakini sasa mtu anapokwenda kupewa dawa, wala ajali tu. Mpokea dawa anakwenda. Wakati mwingine umechukua dawa zinakuwa kwenye vibox. Sawa. Kuna leaflet kale. Unasoma kama utakuwa unafahamu Kiingereza. Dawa nyingi zinaandikwa kwa Kiingereza bahati mbaya. Sasa unakuta Kiingereza wakati mwingine watu wengine wanaanza sielewe, hapo ndio inakuwa tatizo. Lakini kuna maelekezo. Hii dawa ifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi, tumia hivi. Weka sehemu ambapo ni papalidi, ambapo hakuna joto, siweke juani, maana ambapo kuna mwanga. Kwa mfano unachukua dawa hizi za syrup za watoto, weka sehemu ambapo hakuna mwanga. Sawa. Na ndio maana kuta zimetengenezwa katika zile chupa ambazo haziwe kuruhusu mwanga kufanya nini, kupenya kuingia ndani. Unaona? Lakini sasa mtu anachukua na kutamweka dirishani, dirishani jua linapiga pale pale, wewe dawa utakuja kumpa mtoto, kumbe dawa imeharibika, hakuna kinachofanyika. Unampa kumbe unampa vitu ni kama sumu, unampa tu unamharibu pasipo sababu, bila kuelewa. Lazima tuwe tunaelewa tu mambo ya afya, kulinda afya zetu tunazilindaje, ni kufuata taratibu maelekezo ya watabibu wauguzi wanasemaje kuhusiana na dawa, na kuuliza utafiti, kuuliza sio kosa. Muze, hii dawa labda inanisaidiaje, ina madhara gani, nitajisikiaje ninapokuwa natumia dawa mimi? Bati mara moja mara moja kitibu watu hao wenzetu ambao ni weupe tuseme, au wazungu, niseme wazungu. Sawa. Akija kwako ukamwandikia dawa, umesema una ugonjwa fulani, ugonjwa sio tani, kwa sio tani wa kawaida, unatibika kirahisi, unasema natibika mradi umalize dozi. Baadaye atakuuliza hivi, nitakapotumia hii dawa, sio moja sio wawili, nimeshaona unakuwa hata nitakapotumia hii dawa nitajisikiaje? Hiyo elimu anayo, lazima akuulize. Sema utasikia kichefuchefu, utasikia mvuliko wa tumbo, ni kitu ambacho ni cha kawaida. Lakini sasa mwingine sisi huku tumezoea hatuulizi. Unasikia?
0: Mm-hmm.
1: Lazima sio mpaka uende shule kuuliza vitu kama hivi. Tunatoa elimu watu wasikilize kipi cha kufanya unapokuwa ukatika matibabu. Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Una ujauzito, unajua kipi gani vya kuepuka navyo, usivitumie. Unakuta mtu ni mama mjamzito lakini anapiga ulabu, pombe kupitiliza mpaka analewa.
0: Mm-hmm.
1: Anavuta sigara kupitiliza. Hajui kwamba sigara inakwenda kumharibu mtoto.
0: Sawa kabisa. Daktari, muda unakwenda sana. Labda tungependa kumalizia kwenye tiba sasa kwa dakika mbili.
1: Asante sana.
0: Mm.
1: Tiba yake ni upasuaji. Kuna mabingwa masajoni wa upasuaji. Wapo ukifika na kuna kipindi unakuta saizi kuna kile wanakuwa natembea. Jasikia madaktari wa Mama Samia
0: wanazunguka kila mkoa.
1: Kila mkoa. Maana huduma wakati mwingine ukuta huku mikoani hazipo. Lakini kwa kuleta kusogeza huduma karibu, wanazunguka kila wakati. Na itaweza kwa kuwa sio emergency. Sawa? Inaweza kasubirika. Lakini pindi unaposikia madaktari bingwa wamekuja, fika pale ukampeleke mtoto ambaye ana tatizo. Basi watamwangalia, watampangia siku ya upasuaji. Unapasua na rekebisha. Anaudi katika hali ambayo ni ya kawaida.
0: Na ni umri gani mzuri zaidi kwa ajili ya upasuaji huu?
1: Asante sana. Unavyowahi mapema inakuwa ni vizuri zaidi.
0: Inakuwa ni vizuri.
1: Maana tatizo ambalo liko nje kabla lijao kubwa.
0: Mhm.
1: Wamrekebishe mapema. Lakini unakuta mtoto anakaa naro mpaka anakuwa na kwenda shule. Jamani, hata huruma hakuna. Tiba zipo, lakini unakuta mtu anasema hili alitibikagi tu, alitibikagi. Wewe unajua ni kuna watu ambao tena ni watu wazima. Wako katika hali hiyo. Nafikiri umeshaona. Unakuta ni mtu mzima, unaona meno yako nje, mdomo uko wazi, hajawahi kupata tatiba. Sasa jiulize. Hospitali zipo, wataalamu wapo, lakini hajaenda mpaka leo.
0: Labda gharama daktari au ni bure?
1: Gharama yake sio kubwa sana. Wakati mwingine unakuta gharama ni za kawaida. Sio kubwa. Kuna hospitali za kwa mfano kama hospitali kama una bima. Na ndio maana wanasisitiza watu wafanye nini? Wapate bima, wakati bima, bima itakusaidia. Wakati hauna hela, mtoto atatibiwa. Sawa. Lakini bado watu wanakuta maana ugonjwa unakuta wakati hauna hela. Lakini kama uchakata bima, tabu iko wapi? Unakuta unapata matibabu kirahisi. Sio gharama ni negligence ni kupuuzia. Wanaoka bah basi ameshazaliwa yuko hivi hivyo basi wanaacha hivi. Lakini angalia muonekano mtu anavyokuwa anaonekana. Anakuwa anaongea havisikiki mpaka umsikize kwa makini. Hawezi akiwa mbali akaongea neno kalijua kwamba anaongea kitu gani. Huwezi kujua.
0: Ni nini ushauri wako kwa jamii kuhusiana na mdomo wazi kwa watoto?
1: Asante sana. Akina mama wanapokuwa wajawazito. Kufuatilia lishe bora ambayo itawasaidia kuepukana na hili tatizo lishe ni kitu cha kwanza. Alafu kutotumia madawa kiolela. Na pindi mtoto anapozaliwa hivyo ameshatokea mpaka katika vituo vya tiba aweze kufanywa matibabu ambayo inastahili.
0: Kuna uhusiano wote wa imani potofu na mdomo wazi kwa mtoto?
1: Imani inaweza ikawepo, maana katika jamii yetu imani ziko nyingi sana. Ndio. Inaweza katokea ikawepo kukuta kuna maneno ambayo anasema ambayo mimi siwezi kujua lakini imani potofu zipo bado.
0: Kwa hiyo unawaambiaje wale wenye imani tofauti kwamba pengine mtu anaweza kawaza mtoto akizaliwa mdomo wazi pengine ni laana, pengine amelogwa, hii inakuwa kwaje?
1: Hapana, sio kulogwa, ni vitu ambavyo vinakuwa vimesababishwa na mama au kurithi kutoka kwa wazazi huko. Kwa hiyo cha msingi ni kumpeleka mtoto katika kituo cha kutolea huduma akamchunguza na kufanya matibabu.
0: Daktari, mimi nikushukuru sana na nikutakia siku njema pia.
1: Asante sana.
0: Na mshukrani zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ulikuwa unamsikiliza Daktari Luisa Modest akikupa elimu nzuri kabisa kuhusiana na mdomo wazi. Nikwambie tu sisi hatuna la ziada. Mitamboni alikuwa Daniel Amando. Kama una swali endelea kututumia kupitia 0768150190 0768150190. Tuma swali lako linalohusiana na mdomo wazi kwa watoto na daktari atalijibu si kwa kipindi cha maswali na majibu. Asante na kwaheri.
2: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
3: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
4: Naitwa Eseziloni kutoka Bitare, unasikiliza Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.

Jambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku nyingine hii tena ya leo ukiwa nami Dada Lilian ili kukuongozea kipindi hichi tangu mwanzo hadi hapo mwisho. Tafadhali mtoto mzuri, ambatana nami hatua kwa hatua ili ujue ni nini kimo ndani ya hadithi hii. Hadithi yetu ya leo inasema au inahusu watu wawili waliokuwa marafiki sana, ambaye ni Aloisi pamoja na Joyce. Aloisi alikuwa ni mtoto wa kiume na Joyce alikuwa ni mtoto wa kike. Hawa wawili waliishi karibu na jumba kubwa la kifamu lililokuwa karibu nao. Hawa wawili walipendana sana tangu udogo wao. Walishirikiana katika kila jambo, walijituma katika kila jambo. Yaani walikuwa wakishirikiana, wakijitoa kila mmoja kwa mwenzie. Kwa maana hiyo waliishi kwa pendo, kwa amani na furaha siku zote. Sasa katika jumba hili la kifalme palikuwa na mama mmoja ama bibi mmoja alikuwa mshauri sana. Huyu bibi alikuwa akiishi humo na hakutaka mtu yoyote aweze kufanyaje kuishi katika lile jumba, kwani lile jumba baada ya mfalme aliyekuwemo mle akimiliki, baada ya kufanyaje kuoa na yule bibi mchawi, yule bibi alianza kumiliki lile jumba kubwa, yeye kama nani, kama malkia na mfalme wa pale. Hakutaka mtu yoyote kutoka nje aweze kufanyaje aweze kuishi mle. Na yule bibi hakupenda mabinti wa design yoyote, yani alikuwa hapendi binti yoyote. Kwa maana hiyo kila binti aliyekutana naye yule bibi alimbadilisha na kumfanya huyo binti kuwa nani, kuwa ndege wa rangi aliyotaka yeye. Huyu bibi alikuwa kishi katika ile jumba la kifalme. Huyu bibi alikuwa ni mchawi sana. Kwa maana hiyo nyakati nyingine alijibadilisha na kuwa ndege ambaye ni bundi, lakini pia kwa wakati mwingine alijibadilisha na kuwa mnyama ambaye ni nani? Ni paka. Mara nyingi usiku alijibadilisha kuwa paka. Na kwa kufanya hivyo alienda na kuua baadhi ya watu, lakini pia alienda na kubadilisha mabinti wengine na kuwafanya kuwa ndege. Sasa aliishi katika maisha ya namna hiyo, na baada ya kuwa akibadilisha wale mabinti na kuwa ndege, alienda na kuwafungia kwenye vibanda ambavyo yeye alivitengeneza. Katika hicho kijumba kulikuwa na kichumba kimoja ambacho yeye ndio alikuwa akiwaweka au ndege, ambao ndege hao walikuwa ni nani? Ni mabinti. Alihifadhi humo, walikuwa ni wengi sana. Wapata kama 500 hivi. Sasa siku moja huyu Aloisi pamoja na Joyce waliambiana kwamba twende tukatembee katika karibu na lile jumba kubwa, lakini walikuwa kijua yule bibi kwamba apendi mabinti. Kwa hiyo walijua kabisa ukifika tu pale yule bibi anaweza tu akafanyaje akamfanya kitu chochote Joyce. Joyce alimwambia Aloisi, "Aloisi bwana, mimi sitaki." Akamwambia, "Hapana, usiogope. Kwa nini atakufanya nini? Sisi hatufiki kwenye kijumba chake. Tutaishia kwa wapi? Kwa nje tu." Akamwambia, "Yule bibi si unajua kama ni mchawi. Kwa namna yoyote hata kama tukiishia nje anaweza katuona kwa mbali. Je, itakuwaje Aloisi? Mimi naogopa kubadilika na kuwa ndege. Maana namsikia huyu bibi huwa anabadilisha mabinti na kufanya kuwa ndege." Akasema, "Bwana, usikubali. Kwani ushaikuona au mabinti waliobadilika na kuwa ndege?" Akamwambia, "Bwana, wewe lisemwalo lipo, kama alipo linakuja." Akasema, "Hapana bwana, hayo ni maneno. Kwani kila unachokisema watu kinakuwa?" Akasema, "Aloisi bamilo yangu ina sita kabisa kwenda hapo karibu na ile jumba la kifalme. Hebu kwa leo naomba tuache. Sina amani kabisa kwenda kwa ile jumba." Aloisi akamwambia, "Basi kwa sababu Joyce umekataa, basi tufanye siku nyingine. Mimi lakini natamani sana twende karibu na kile kijumba cha kifalme." Joyce akamuuliza, "Kwani Aloisi, kitu kikubwa sana kinachokupeleka karibu na kile kijumba cha kifalme nini?" Akamwambia, "Pale nilisikia kuna vitu vizuri vinavyopendeza kwa kuvitazama. Kwa hiyo ninatamani tu kwenda pale nitazame tu yale mazingira hata ya nje tu, afu turudi nyumbani. Hakuna kitu kingine mimi ninachokihitaji." Nani Joyce akamuuliza Aloisi, "Kwa hiyo kama sitoenda nitakukorofisha?" Akamwambia, "Hapana, lakini sitofurahi." Akamwambia, "Basi rafiki yangu, mimi siku zote ninapenda wewe uwe na furaha. Furaha yako ni furaha yangu, kwa sababu hiyo basi leo tusiende, lakini kesho tutaenda pale ili moyo wako uridhike na uwe una furaha, kwa sababu ukifurahi na mimi nafurahi." Aloisi alifurahi sana kumkumbatia Joyce. Basi siku ikawa imepita. Siku iliyofuata wakakubaliana kama walivyokuwa wamepanga. Wakaondoka Aloisi na Joyce, wakatembea kwa sababu kile kijumba kilikuwa hakikuwa mbali sana, kilikuwa karibu nao. Kwa wakatembea hatimaye wakafika. Walipofika wakasimama kwenye mti mmoja ulikuwa kuna umbali kidogo na kile kijumba cha kifahamu. Walipofika pale wakasimama. Waliposimama pale kwa natazama, Aloisi akamwambia Joyce, "Tazama kile kijumba kilivyo kizuri. Tazama kinavyopendeza. Inaonekana vitu vilivyomo ndani yake vinavutia sana. Natamani kuingia mle ndani ili jue kuna nini."
Joyce akamwambia ishi hapo hapo. Yaani wewe umjui yule bibi. Yaani usitamani, kwa sababu kutamani kwa kuingia mnendo mwisho wa maisha yako. Unaweza ukafa Alois, na mimi sitaki kukupoteza kwa sababu umekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu. Alois akamwambia Joyce, usiogope bwana. Kuna vitu vingine tu wanasemaga lakini kwa ni uongo. Sio kila kitu tu wanasema ni nini? Ni ukweli, ni vingine ni uongo. Yamkini hata hamna mchawi wala nini. Akamwambia Alois, Alois, acha ubishi. Kwa nini watu wanasema? Sema kisikia watu wanasema sema kitu yamkini kina ukweli ndani yake. Mimi naogopa, naomba kwa sababu umeshaona mazingira nje. Turudi tu nyumbani mapema kabla huyo bibi mchawi hajatufuata hapa. Alois akamwambia basi subiri dakika moja. Akawa anaangalia, anaangalia, anaangalia. Sasa wakati anatazama yule bibi kizee, yule bibi mchawi akasimama juu ya kile kijumba. Alipotazama kwa mbali kwa macho yake ya kichawi akawaona Alois na Joyce. Akawatazama kwa jicho la ukali. Akawatazama. Akawa anaangalia anafanya nini, lakini hajatazama sana wale wawili kwa mfanyaje, wameondoka na kurudi walipokuwa. Waliporudi wamekaa kama Alois akamwambia Joyce, natamani sana kujua ndani ya kile kijumba kuna nini. Natamani sana, sijalizika kabisa. Joyce akamwambia wewe nenda peke yako, mimi naogopa kubadilika kuwa ndege. Akamwambia hamna, mbona umeng'ana kubadilika kuwa ndege? Ushaona anabadilika kuwa ndege? Akamwambia kweli, wewe sio usibishi, kwani wewe ushaona? Akamwambia mimi sijaona, lakini siamini maneno ya kusemwa ya watu wanaosema sema. Akamwambia lakini wewe sema yote tu, lakini mimi kuenda kwenye karibu na kile kijumba sitaki, kwa sababu na mimi tu kama ni faulu kutokuwa ndege, hiyo kesho naweza nikakamatwa. Akaambia hamna, unajua siku za kukamatwa ni siku za mwezi ni 40, sio siku moja bwana. Akaambia mimi usinishawishi. Akamwambia hivi, nikwambie kitu. Na ni Alois anamwambia Joyce, akaambia niambie. Akanambia akamwambia hivi, tukienda kesho kuna kile karibu na kile kijumba, nina zawadi kubwa sana nitakupatia, kuna maneno mazuri nitakwambia. Joyce akamwambia kweli? Akamwambia kweli. Wewe kubali tu kwenda na mimi karibu na kile kijumba. Akamwambia basi kwa uwezo kunipa zawadi. Akamwambia paka twende karibu na kile kijumba. Akamwambia basi sawa, haina shida, kesho asubuhi tutaenda. Akakubaliana sasa. Akasema tusiende asubuhi, twende jioni. Kwa sababu gani? Tukienda asubuhi itakuwa rahisi kutuona, lakini tukienda jioni ule usiku usiku haitakuwa rahisi, kwa hiyo twende usiku. Akakubaliana sasa twende usiku. Basi mtoto mzuri, ilipofika hiyo kesho yake kama walivyokubaliana ile usiku usiku, wakaongozana Joyce na Alois hao hao mpaka pale kuna ule mchele ufika. Walipofika kumbe hawajuagi mchawi waga anajibadilisha nini usiku, mara nyingi anakuaga huyo paka na huyo bundi yule bibi kule. Yaani walipofika tu taarifa kamjia kwamba kuna watu wako pale. Alivyotazama kwa ile miani yake ya kichawi akawaona Alois na Joyce wako pale. Sasa yeye waga ana shida na mabinti, akamuona yule Joyce akajibadilisha na kuwa ndege kubwa bundi, akafika pale na kusimama mbele yao. Akamwambia ni nani aliwaambia mkanyage katika ardhi yangu? Wakaanza kusikia sauti inatoka, sauti ya mtu inatoka ndani ya ndege. Wakaanza kushangaa, akasema kwani wewe ni nani? Wakaanza kumuuliza. Akasema mimi ndio mmiliki wa ardhi ambayo mmetia miguu yenu. Nani aliwaambia mkanyage hapa? Wakasema sisi tuna uhuru wa kutembea sehemu yoyote, kwani sisi tumeingia ndani ya jumba lako? Sisi tumeishia nje. Akasema tena msinijibu kwa jeuri, kwa sababu mimi ni nje na ndani pote ninapamiliki mimi. Hakuna mtu yoyote anayeruhusiwa kukanyaga katika hii eneo isipokuwa mimi tu. Wakasema basi tunaondoka. Akasema mmeshachelewa. Basi yule bibi mchawi akachukua kifumbi chake na kumgonga nacho nani, Joyce kichwani. Alipogonga nacho Joyce kichwani, ile Joyce akabadilika na kuwa ndege. Bibi akachukua tena ile fimbo akamgonga na ile fimbo akawa Joyce akaondoka na kuifuata ile fimbo ilipokuwa ikifanyaje ikielekea. Alois ajitahidi sana kumuita nani Joyce, lakini wapi, hakufanikiwa. Akawa anaita Joyce, Joyce usiniache, lakini tayari Joyce akaanza badilika na kuwa ndege mkubwa sana. Kwa hiyo hakuweza tena ufanyaje kurudi, na kwa sababu akishabadilika kuwa ndege yule mbibi anafanya kazi ya kufanyaje ya kumuongozana, anachosema ndio anachokifanyaje, anachokifanya yule ndege. Basi yule mbibi akamchukua Joyce mpaka kwenye kile chumba ambacho kulikuwa kuna ndege wengine. Alipofika mle akamweka na yeye kwenye vile vibanda, moja kati ya vile vibanda vile kuwepo. Yule Joyce alimbadilisha na kuwa ndege wa pinki, wengine kulikuwa na ndege wa blue, ndege wa kijani, ndege wekundu, weusi, ndege wa aina nyingi walikuwa mle ndani, lakini Joyce peke yake kwa na rangi ya pinki mle ndani. Alois aliwaza sana,
Baadaye akawa amesimama pale pale yule bibi mchawi akaja pale na kumwambia unatakiwa kuondoka pa haraka sana kabla sijakugeuza na kuwa mchanga wewe. Alisa Voskevo akaogopa akakimbia akaondoka huko analia. Alipoondoka akafika sehemu moja palikuwa na mti mkubwa, akafika katulia pale chini ya ule mti akaanza kuwaza. Alipokuwa anaanza kuona usingizi umepitia. Usingizi ulipompitia akiwa katika ndoto akaanza kwamba akienda sehemu moja atakutana na ua mmoja ambao katikati yake kuna almasi. Ile almasi atakapogusa tu ndipo atakapofanyaje, ile almasi itamfanikisha kumpata nani, kumpata yule Joyce na kumgeuza kwa mtu. Akiwa katika ile ndoto ikamuonesha dimali ile ua inapatikana. Akaanza kutembea. Mwendo wa kupata ile ua ilikuwa ni siku tatu. Basi Aloisi katembea, katembea siku ya kwanza, katembea siku ya pili. Siku ya tatu akaenda akafika sehemu ambapo ile ua lilikuwepo. Alipofika pale Aloisi akafurahi kulitazama lile ua kama vile vile alivyoona kwenye ndoto. Akalichuma. Akaanza mwendo siku ya kwanza, mwendo siku ya pili, mwendo siku ya tatu. Hatimaye akafika karibu na lile nini? Lile jumba. Alipofika pale jumba uoga halifunguliwa, hamna mtu yote anaweza kulifungua isipokuwa yule bibi mchawi. Alipofika pale akashika ile ua akasema, wewe najua utafanya mambo ya ajabu. Akachukua ile ua akasogea hadi mlangoni, hamna mtu akashai kusogea kwenye ile jumba mlangoni, lakini Royce akasogea kwenye ile jumba akafika kugusisha ile ua. Alipogusisha ile ua kwenye mlango ukawachia. Kila sema alipokuwa anapita pana jeche, kila sema anapita pana jeche, hatimaye akafika hadi mjongo mmoja kwenye kile chumba kilichokuwa na nini na mabinti. Alipofika pale akamkuta bikize akashangaa kumuona yule Royce anafanya jipo mnaenda, akamwambia nitakuwa sasa hivi. Alipomnyoshia tu ile fimbo na nani, yule Royce akamnyoshia ile ua ile bibi ishwa nguvu. Yule bibi alivyoona ishwa nguvu akakimbia paka kwenye kile kibanda ambacho kwa amemweka yule ndege wa pinki akakichukua. Nani yule Aloisa alivyomuona yule bibi akimbia na kile kibanda cha chenye ndege wa pinki akajua kwa sababu anaweza kawa ni Joyce. Yule Aloisa akabwaya akagusisha nani lile ua kwenye kile kibanda. Kile kibanda kikajifungua akatokeza Joyce. Joyce akafurahi akamkumbatia nani, akamkumbatia Aloisa kwa nao bibi anataka kikimbia. Akachukua ile ua akamgusisha ile bibi akabadilika na kuwa ndege. Aloisa akamfungia ile bibi kwenye kibanda, akafungulia wale ndege wote walikuwa mle ndani wamefungiwa na ule bibi mchawi. Na ule bibi mchawi tangu siku maisha yake kabadilika na akawa nani? Akawa ndege kutokana na roho mbaya yake ya kutaka yeye tunda afanyeje? Awe mmiliki na kutaka watu wengine au mabinti wengine waishi, alitaka yeye ndo wageuze ndege. Hiyo ilikuwa ni nini? Ni roho mbaya. Basi wale mabinti waliookolewa na Royce wakamshukuru sana Royce kwa kufanyaje, kwa kuwaokoa maisha yao. Na hadi hapo mtoto mzuri ndio mwisho wa hadithi. Hadithi hii inakufundisha kama mtoto kwamba uchawi sio kitu kizuri, lakini pia usiwe na romba kama yule bibi. Na hadi hapo sina la nyongeza. Ulikuwa nami dada Lilian hapa studio. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri.

0: tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
0: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
2: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Here we go.
5: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
4: Hello.
5: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
4: Let's go.
5: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
4: This is, ladies and gentlemen, yeah.

Ebane, leo ni Throwback Thursday TBT ya kibabe sana, siku flani hivi ya kukumbuka mziki wa Bongo Flava. East Africa Show Radio JFM kwa hewa right now mpaka pale majira ya saa 11 kamili. Saa yako inasema saa 9:19. Leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 8 mwaka ni 2026 kwenye MIC. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pie D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Mitamboni Mulo van Chepa kama kaa, lakini kwenye moja na mbili yupo DJ Faizo. Na leo bana tunapiga zile ngoma fulani hivi za Bongo Flava za kipindi cha nyuma sana, wakati Bongo Flava inakuja hivi kuajiri vijana wengi, au sio bana? Na leo iko sawa, vijana wengi wamejiajiri na wako fresh kabisa na wana enjoy life, kwa sababu muziki leo umekuwa ajira kubwa sana. Sawa. Basi shiriki nami kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Sasa ni ngoma juu ya ngoma kutoka kwenye mikono rafiki ya burudani ya DJ Faizo, na leo tuna throwback. Enjoy.

ulishatoroka kama mchele. Anaitwa Pele Nai paka kitanzi na ni aniokoe. Ebane mziki flani hivi amazing sana. Funga mpaka kitanzi porini, una dawa ya mapenzi ngani sipende eh. Ya mekua shubiri unitende. Ulikuwa wapi mwanangu enzi hizo bana? Ngani sipende kuwa shubiri. Ebane stumu ya penzi, let's go. Kisha ilamba, let's go DJ. Oh, yeah. Ladies and gentlemen, popote pale ulipo, hii ni Radio Joy FM. Tuko live kutoka Makora Base Studios of Radio Joy FM. Asante sana mwanangu wa nguvu ambao umetune mpaka muda huu. Asante Ngote Boy, DJ Faizo. Ebane noma sana. Kolongo, mkonongo safi wa kule Basanza, pamoja sana. Tuko live, Adriano. Asante sana kwako mtu mzima unaitwa Damas Mood kutoka Kirungu. Nasema tuko pamoja, dazi ninja kama ninja kutoka Jeodi. Aina noma sana Kapaku Mtula kutoka Nyanganga. Ya watu James the Scorpion, kubwa la wadudu. Asante sana Frankie Hamenya Haruna kutoka Nyamnyusi. Esther Hamisi pande za Kisitwe. Baraka Erasto mjukuu wa Kale Yenga, asante sana. Mwanetu wa nguvu naitwa Said Ara Kasoya wa Kaseke ya juu. Tuko pamoja pia na Gombewe, unapatikana Nyakimwe Manyovu. Mambo ni aje, mambo ni vipi mjengoni? Kama kawa wiz. Mwana wa nguvu Shanko Kalo Bigis, niko hapa wewe. Ebane anaitwa mtu mzima, anaitwa dereva bodaboda wa Senga. Anakubali sana. Anaitwa JR Dua Nene Junior. Ametune 90.5 Radio J FM. Asante Ton Boda Msafi Kasulu nzima. Metisha mzee wangu DJ Faizo. Anamwambia nigusia goma fulani hivi la nani? La Gazila na Mako Chali. Itakuwa unyama sana. Yes. Ebane Sioma Daudi kutoka mahakama ya Mpunga Pamila. Asante sana. Kutoka Manyovu, Nyakimwe, Kigoma, Tanzania. Baba Rebecca natupata fresh, mubashara kabisa Joy FM. Asante, leo bana DJ umetisha sana. Panga uyurudie wiki ijayo. Mixi ya leo. Anaitwa Silvano, usiupo zake Zulu. Asante sana, Tyson Boy kutoka Kibirizi. Ametune 90.5 Radio Joy FM. Enzi hizo bana likuwa Mkongoro System Center. Achacha so mchezo mzee wangu. King Bosco Kisodia anakumbuka Mkongoro. Asante sana kwa DJ Faizo. Amezabua. Call me Fundi Hamisi Full Migebuka kutoka Mwandiga sokoni pale. Anasema bane Kama kawa, tunawakilisha. Metisha kinoma noma sana. Fundi Hamisi Fulu Migebuka yuko live today ndani ya East Africa Show. Tuna throwback. Aosi, Asante Gabson Venus kutoka kule Kalela. Na umetune 90.5 Radio Joy FM. Magambo Shaban Wakagongo Magazine. Idi Mahamud kutoka Nyamori. Mubari wa Mubali, asante sana. Esau Johnson anasema tuko pamoja sana. Bakari kutoka Ujiji ametulia pale. Ananisikiliza hapa Mr. Shanko Kalobigiz. Yes! Asante Mama Saufa kutoka Buzeba Zeba. Mama Saufa sio rahisi kukutana naye kwenye East Africa, lakini leo yuko hapa. Kaka Shanko, habari za jion? Kama vipi bana Cinderella? Cinderella ameisikiliza na imemkumbusha mbali sana. Piga kazi mzee wangu. Msalimie DJ Fire. Zote zimefika kabisa kwa sababu ananisikia sasa hii. Okay. Ebane Alex anapatikana soko kubwa
Anasema tumemkumbusha mbali sana. Hizi ngoma lazima ukumbuke sehemu fulani. Samiri kutoka Mwayaya Kibila anasema tuko pamoja. Justin Tare kutoka Kirungu naye anasema tuko pamoja sana. Kwenye The Big Show in Town East Africa Show ya Red JFM TBT ya kibabe sana. Na una enjoy sana msikilizaji. Let's go. Yes. Oishankwe ni kuambia kitu, niambie mzee wangu. Anasema kuna muda anatamani radio yake iwe na frequency moja tu, 90.5 JFM. Anasema ni kubali sana, naitwa Said Arakasoya Mwamba. Much love mzee wangu. Wanaitwa Mikaeli kutokea Sunuka, tuko pamoja sana. DJ Faizo, metisha sana. Simon yupo Kaseka, tupata fresh kabisa. Tuko pamoja mwanzo mwenga ndani ya kipindi la kijanja Town East Africa. Anaitwa King Basque Kisodia kutoka wapi? Mkongoro. You Beka Boy kutoka Mkabogo Milinzi ananambia mimi na we mpaka tamati bali. Paka kieleweke mzee wangu. Paka kieleweke. Yeah. Ebani letu na throwback na tunakumbuka Bongo Flavor ilikotokea. Inakuwa jambo jema sana. Nina habari njema kutoka Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inaitwa GIC Herbs ambayo bana husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, wamekuletea dawa aina ya Fiwemo Herbs ambao ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke bana. Ebani dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Pia wapo ilani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni siku Jumapili. Wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic. Ebane, kwa huduma bora alafu na ya kuaminika zaidi. Jezo. Ebane, nikupe hii hapa kwamba msamani moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo bana, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano ya watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyeshi udhaifu bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii bana husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa na mtandao wa redio za kijamii nchini. Yes, Tadio pale kwenye kona. Share na rudi dakika 0. Yeah.

0: Okay, ni saa 10 kamili msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Shanko Kalo Bigis kwenye MIC mpaka saa 11 kamili. Niko live hapa. Na kila kitu kiko sawa. Kwani kuna shida? Ni cheki kwenye 0768 kwenye hiyo namba bana. Mambo yanakuwa fresh. 0768 150 190. Tuna mada yetu kwa siku ya leo. Mada yetu kwa siku ya leo ni mchezo upi kipindi cha makuzi yako ulikuwa mchezo wako pendwa. Tukumbushe kidogo, leo tuna throwback. Lazima pia tukumbuke. Au sio bana eh? Ni mchezo upi kipindi cha makuzi yako ulikuwa mchezo wako pendwa? Niambie kwenye 0768 150 190. Michezo zamani ilikuwa mingi sana. Wewe ni mchezo wako upi bana? Hata ulikuwa ukitafuta hivi inakuwa ni ngumu kupatikana kwa sababu uko zako una play, unacheza. Au sio bana? Hivyo yani, niambie kwenye 0768 150 190. Itakuwa unyama mwingi sana. Okay. Kama nilivyokuambia jana, Radio Joy FM kuna shangwe alafu kuna shanko. Sasa shangwe aliingia mtaani kidogo kuzungumza na washikaji zetu. Ebane wewe zamani, kipindi unakuwa kuwa hivi, mchezo upi ulikuwa pendwa kwako? Narudi.
1: Mimi mpira nilikuwa napenda sana kucheza mpira. Kombolela. Hivyo tu nilikuwa na upendo. Sema mpoko nilipokuwa naishi, watoto wengi walikuwa wanapenda kucheza kombolela, kombolela mpira.
2: Netball. Mimi ni mchezo ambao ulikuwa umeshanika kwenye damu hapa.
3: Ndoka hapa ndani mchezo nilikuwa napenda huu utotoni, kuna mchezo fulani mmoja hivi ule wa bangu bangu lele. Wanawake huku, wanaume huku, tunaenda tunagongana ta. Yani ule mchezo nilikuwa naupenda sana. Mchezo mwingine ilikuwa kuna mpira tunachola kiduala hivi unaitwa angaisha bwege. Na magwa. Yani ule mchezo nilikuwa naipenda sana.
0: Niambia kwenye 0768 150 190, ni mchezo wako upi pendo ulikuwa unaupenda wakati wa makuzi yako? Niandikie tu ujumbe wako ukianza na neno East Africa. Show ya Radio Joy FM au show. Alafu unaitwa nani, unatokea wapi? Alafu niambie moja kwa moja. Bana, mimi mchezo wangu pendo ulikuwa ni mchezo fulani hivi. Usipige simu msikilizaji, wewe fanya kama unaniandikia ujumbe wako mfupi. Itakuwa unyama sana. Okay. Fresh kabisa. Naona message pia zinaingia nyingi sana. Fanya hivyo. Mimi nitajitahidi niweze kupita nazo baadaye. Endelea kusikiliza show ya Kijanja hapa town. Ni saa 10 na dakika 2 na tunapay bill. Kirudi bana ni kwenye interview, na leo kwenye interview tunapiga story na Bajo MC. Mmoja kati ya artists ambao wanafanya singeli poa sana Cape Town na tunawategemea of course. Narudi.
4: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
6: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
7: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
6: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
7: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
6: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
7: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
6: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
7: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
6: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
7: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
6: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
7: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
5: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: na mambo yako freshi sana, yako poa sana. Tuko live kutoka Makora Base Studio, studios of Radio Joy FM. Yeah. Tari bana, ngoma hii bana ilikuwa inaitwa Nipe Report. Mwandani umemsikiliza Spark, lakini pia umemsikiliza Madi huyo anayepita sasa hivi, lakini pia Tunda Man. Nipe Report, bonge moja la ngoma ambalo iliwahi kufanya vizuri sana. Kama nilivyokuambia, leo niko na Badge MC leo kwenye interview na tayari ameshafika hapa. Inakuaje mzee?
1: Oh, hey, kama kaa.
0: Uko fresh?
1: Nipo good.
0: Mda hapa mzee wangu.
1: Yeah, yeah. Unajua tena harakati.
0: Harakati ni nyingi.
1: Kibao.
0: Au shemeji ndio kwamba amekubana sana.
1: Ah, sio kweli. Kwa round hii hapa. Eh. Na usiniambie masuala ya shemeji kabisa.
0: Kwa nini round hii bwana? Wewe na shemeji mmeshamalizana?
1: Hapana, kwa hiyo nimejitenga kutokuhusu mazingira yangu ya kikazi.
0: Mahusiano utaki tena?
1: Nime give up kwanza.
0: Yamekuchukulia muda kinoma.
1: Sana.
0: Nakumbuka kuna mshikaji kuna muda ulikuja ukasema hapa alikutesa kinoma.
1: Bado ile hapo ni jambo la kawaida, kila mtu linamkuta.
0: Bana bana.
1: Asante sana my brother.
0: Nakubali sana. Hebu tuambie game yako ikoje kwa sasa hivi.
1: Kwa sasa hivi brother, kidogo angalau kama nilivyosema kuna interview ya nyuma ambayo iliyopita, unajua. Kidogo angalau, ila bado ndo vile vile masponsor hakuna kutuandalia show underground.
0: Linawatesa sana ile.
1: Acha, inatutesa sana.
0: Hivi mnatamanije? Yani mnatamani kufanya nini?
1: Bali lipatikanike show kwa kujipanza kuonekana kama msanii. Kika. Kuna watu wanasogea.
0: Sasa mtafanyaje mzee wangu kuhakikisha kwamba na sisi tunakwepa kwenye ramani na mwisho wa siku watu tuamini kabisa kwamba mziki unalipa?
1: Tunabidi tupambane, ndo kama hivyo brother. Naamini itatokea ipo siku. Unajua kuna nia, kuna njia. Kwao naamini hicho kitu. Naamini njia itakuwepo tu.
0: Okay. Noma wakati mzee Vunoma jamaa yako sana. K-Town anaiona wapi kwa sasa hivi? Inapanda ama inashuka?
1: Zama kwa sasa hivi, kwa sababu kuna watu kwa sasa hivi kidogo wanatuliza ubongo. Yaani ukisikia kazi unasema yapi. Hii ni kazi, hata kama ni anda ila anafanya kazi. Yaani mchawi tu ndo kama hicho cha kuzungumza brother, ni masponsor kwa nda show ndo hakuna.
0: Kwani wewe ushawahi kumtafuta sponsor?
1: Da brother, nishapambana huko nyumbani pake, hamna chochote nilichokipata.
0: Ushakupiga show pale?
1: Eh.
0: Na okay. Lakini vibe ilikuwaje?
1: Vibe ilipo. Watu. Watu wana vibe sana Kigoma, napenda mziki sana. Sana yani.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, nashukuru leo.
1: Yeah.
0: Sadari. Au sio? Sio mchezo. Tukimwangalia Bajo alikotoka na mpaka alipofika. Game yake kuna namna yote imeshamlipa hivi.
1: Kwa Kigoma kusema kweli brother, hapana, bado hajanilipa. Yaani bado hajanilipa vile ninavyotaka mimi, kwa sababu siwezi kusema kama inanilipa, kwa sababu hata hizo show ambazo nazopiga uswahilini sasa napiga nyumbani. Hizi ching parties ni sasa nyumbani tu, hamna chochote ambacho unachoambulia. Sio nataka upige show, ni show kweli. Kuna mkusanyiko wa watu tofauti. Sasa siwezi kusema unanilipa Kigoma, hapana.

0: Nakuja kumuona kama ni paki. Pai katoka kwenye show za Mwenge. Blaza Jet Combat alikuja. Anakuja kupiga show zote kwa sababu alipata show huko juu. Ameonekanika. Kigoma unaonekanikaje? Hauna hata show ya kuonekanika kwa sababu msanii amepiga show siku fulani au siku fulani ilikuwa kuna show ya wasanii. Hakuna. Kwa hiyo inatukosti sana maipasa.
1: Okay. Wewe unaamini kwamba muziki mpaka DSM? Salam.
0: Yaani kada kuna support kubwa sana. Hapo Kigoma ipo. Watu wana moyo wanakusupport, akisema kusupport wanakusupport kweli, kazi utatoa kazi, utajitahidi, mtafanya vitu vizuri. Ila sasa kwenda ni kama vile ninavyohitajika. Yeah.
1: Unasema Dar es Salaam changamoto ni nyingi, michakato ni mingi. Na Bajo amekuepo kule. Nini ambacho sasa kilikutoa kule kwenye sehemu ambayo ingemfanya Bajo akawa mkubwa zaidi na akaja kuona kwamba arudi tena nyumbani Kigoma?
0: Nikisema naanza kuzungumzia kuhusu hiyo station itakuwa ni ndefu sana my brother.
1: Karibu kwa kifupi katakata mzee.
0: Kwa kifupi brother, mpaka unaona nimefika Kigoma hapa kwa sababu ya shindikizo la bibi mkubwa wangu mimi hapa, mamangu. Ndio amenifanya mpaka leo hii hapa unaniona Kigoma brother. Ya kufika Kigoma nikacheki muziki wa Kigoma, na mimi mwenyewe ni msanii, siwezi kukaa kimya. Mimi naamini msanii mzuri kokote kule anafanya vizuri. Kwa mimi nikaamini ya Kigoma, na nashukuru Mungu wanangu walinipokea CCM hapo, watoto wa CCM Kibilizi walinipokea, wa Msimbo walinipokea. Paka leo hii hapa nasimama kama Bajo Kigoma.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Umesema kwa bibi mkubwa pale, shida ilikuwa nini?
0: Sema mangeni ni mambo ya kifamilia brother.
1: Yeah, ilikuwa ndani,
0: yeah? Yeah, ndani.
1: Haina noma mzee wangu. Ngoja tusikilize kwanza ngoma yako. Au sio bwana?
0: Sana brother.
1: Tunakwenda kusikiliza ngoma ya mtu mzima Bajo MC kwa mara ya kwanza studio za Radio Joy FM. Alafu tunarudi hapa. Mimi naitwa Gashanko Kalo Biggs.

0: Ebani hanipendi umetoka kuisikiliza ya mtu mzima Bajo MC. Kwa mara ya kwanza studio za Radio JFM. Ngoma iko YouTube?
1: Ngoma ipo YouTube.
0: Na kwenye mitandao yote
1: yu? Yani mitandao yote ipo afu na video kabisa ani.
0: Sasa hivi umejitahidi mzee wangu. Mpaka masuala ya video na nini?
1: Naam.
0: Kuna mtu alikupa nguvu mzee?
1: Amna, ni wanangu tu. Hivyo.
0: Ebene, kuna mtu nimesikia unamtaja hapo macho.
1: Macho.
0: Ni neno tu umeliweka au maana kuna mshikaji anaitwa macho hivi?
1: Amna, cha kwanza ni tuseme ni neno. Afu cha pili naweza kusema nimempaisha brother. Ya, ndeleva bajaji wa Kigoma hapa itwa macho.
0: Macho. Hivyo. Okay. Sawa bana, ngoma tumepokea, ngoma likali sana, hongera sana. Hebu wapitishe kidogo Bajo MC. Watu wanakupataje pia kwenye mitandao ya kijamii? Pengine zungumza nao waweze kukusupport mzee.
1: Mitandao ya kijamii ukija kama YouTube utanipata Bajo MC.
0: Yeah.
1: Ukija TikTok utanipata Bajo MC. Ukija Facebook utanipata vile vile
0: Bajo MC.
1: Ukiandika pale Bajo MC hanipendi itapanda pamoja na video yake.
0: Au sio bana? Hongera, kazi ni nzuri sana. Ameifanya nani producer?
1: Sami Brain.
0: In the house, sio bana? Yuko ndani mle
1: Yaani vyote vile ndani unavyovisikia mule.
0: Ni Sami Brain. Ametisha sana.
1: Sana brother.
0: Okay, namba ya simu ni 0 ngapi?
1: Namba ya simu ni 07 97 97 35 35 22 21 mwisho.
0: Irudie tena
1: 07 97 37 35 22 21 mwisho.
0: Neno la mwisho kwa msikilizaji?
1: Neno la mwisho, naomba mashabiki zangu msichoke kunifuatilia.
0: Okay.
1: Ya, naona kabisa kuna watu waliongezeka kipindi nivyoachia project ya nini?
0: Ya Sadari.
1: Kuna watu walini DM TikTok, nashukuru.
0: Yeah.
1: Kwa naomba tena mzidi kuongezeka, mzidi kunipa support na kunipa hamasa kubwa na mimi niendelee kufanya kitu kikubwa.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Dakika ni 25, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, toka ilivyotimia majira ya saa 10, leo ni tarehe 20 Agosti 2026, Alhamisi fulani hivi ya kibabe sana. Na kwa muda huu msikilizaji tunakwenda ku pay bill baada ya kumaliza story hapa na mtu mzima Bajo MC. Baada ya hapo ngoma tatu kali za K-Town zitakuwa zinafuata. Endelea kusikiliza Radio JFM.
2: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea Marumaru.

0: gear, yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Oye mama nani? Mbona huyo chai umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 77 99 96 0769 77 99 96.

0: Na nchi ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: East Africa.
2: Show.
3: Namba 3.

Ebane, nafasi ya kwanza kwenye ngoma tatu kali za Keitani ni ngoma ya mtu mzima anaitwa Ago Boy Hunter, yuko na P-Boy Swaika. Ngoma inaitwa Wekuweza kwenye East Africa Show Radio JFM na Shanko Kalo Bigiz. Nafasi ya pili umesikiliza ngoma ya Teen Boy, ngoma inaitwa Baby. Nafasi ya tatu ngoma inaitwa Ushaniteka ya mtu mzima Kevy Boy. Ebane, na hii ndio time ile ile ambao mimi nakuja kupita na ujumbe wako msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mchezo gani wanangu, zamani hivi ulikuchukulia time sana? Mchezo wa bao, kida wa Kigoma ndivyo wanavyosema hivyo, ulimchukulia time sana na ulikuwa ni mchezo wake pendwa kinoma. Ngote Boy kutoka Ilagala pale, mchezo aliokuwa anaupenda sana ni mchezo wa magoroli. Yeah, mi pia nimecheza sana huo. Bosco Kisodia akiwa Mkongolo CCM Center pale, yeye anasema kwamba mchezo ambao ulimpotezea time Kombo Rela. Na sampa kadesa. Aida Devo sana. Simon yupo Kaseke, yeye bwana alikuwa anapenda sana Kombo Lela. Ndio mchezo ambao alikuwa anakubali sana kipindi hiko. Huyu ni Mkenyero akiwa pale Manyovu. Mkatanga yeye alikuwa anapenda kuogelea sana. Alikuwa anapenda sana kuogelea na nini. Okay, wewe unaitwa Kapako Mtula kwa pale Nyanganga. Kombolela bana ilikuchukulia time sana. Huyu mwingine anasema football ni mchezo ambao aliupenda sana na Kombolela. Anaitwa Mbogi pande za Muzeze pale. Lakini pia Asha anatokea Gungu, yeye alikuwa anapenda mchezo fulani hivi wa Kombolela. Alikuwa na enjoy sana. Okay, sawa. Huyu anaitwa Kiliti JR kutokea mitaa fulani hivi ya Kandaga. Yeye alikuwa anapendelea sana kupiga pia. Alikuwa anapenda sana pia zile, unajua piga sana michapio. Chike kutoka Mwandiga dereva bajaji, yeye alikuwa anapenda sana mchezo wa mpira wa miguu. Okay, huyu hapa anasema ni Justin Tare kutoka Kirungu. Yeye alikuwa anapenda sana kucheza mchezo mmoja hivi unaitwa anakuwa anapenda sana kwenda mtoni kulala kwenye michanga. Sawa, okay. Tumsome kama Mbambi Abel kutoka Kwiliba, kwa sasa yupo zake Mwandiga. Utotoni alikuwa anapenda kuchapa pia. Hapo alikuwa atoki kabisa. Okay. Sadi Itembe Ujiji Kombolela bana, mchezo wake pendwa sana kipindi hicho. Huyu anasema anaitwa anaitwa Carlos Mombo kutoka Mkongoro pale Nyamashiga Village bana. Mchezo ambao alikuwa ni pendwa kwake ni dama. Okay. Huyu anasema alikuwa anapenda kusereleka na maganda ya migomba kwenye kichuguu tena bila kaptula. Yeah. It. Okay, Siwema Daudi. Hapana, huyu ni Abubakari kutoka Burundi pale Rumonge. Yeye mchezo ambao alikuwa anaupenda sana kwenye makuzi yake ni kabumbu. Panga pangua yani lazima ukute kwenye kabumbu. Martin Yohana kutoka pande za Kasulu alikuwa anapenda Kombolela sana, ndio ulikuwa mchezo wake pendwa pamoja na mpira. Ule wa kuruka kamba hivi na mwamba Kiba mwana wa upole pale. Okay, anasema Shanko ameua sana. Asante sana. Huyu anasema anaitwa Msevunoma kutoka Kibirizi, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Okay, huyu hapa anasema kwa jina anaitwa Sadiki Juma, anatokea Kaseke. Kaseke ya juu upande wake bana, utotoni alikuwa anapenda sana mchezo wa mpira wa miguu. Alikuwa anapenda sana kucheza mpira. Mchezo ambao yeye alikuwa anaupenda sana kipindi yuko mdogo ni mchezo wa karata, last card zile, au sio bana, na turufu. Anaitwa Jose wa Buronge. Na chaf tatu mwanangu. Mzee. Huyo anasema kaka Shanko, huyo mwamba anajua sana, anaitwa Senka Nyoye. Yupo Kamara Mkunkuba, alikuwa anamzungumzia Baju MC. Okay. Huyo anasema alikuwa anapenda michezo miwili, Kombolela na karata za makofi hivi. Anaitwa Sio Madaudi, mwana wa Ruhinda, usio bana. Shanko inakwaje? Mimi niko poa. Tony boda msafi Kasulu nzima, DJ Faizo. Mwambie anigusie goma ya Godzilla na Marco Charlie, atakuwa ametisha sana leo mjengoni.
Vumilia alikuwa anapenda sana mchezo wa bao. Frankie Hamenya Haruna kutoka Nyamnyusa anasema tuko pamoja. Wanaitwa Baker Boy kutoka pande za center, mpya milinzi pale. Kipindi yuko mdogo sana alikuwa anapenda kuruka sarakasi. Alikuwa anapenda sana huo mchezo. Mchezo wa bao anaitwa Kida kutoka Kigoma. Kaka Shanko anaitwa Mikaeli wa kule Sunuka. Alikuwa anapenda sana ball, alikuwa anapenda kucheza mpira wa miguu au sio bwana? John kutoka Bitale au sio bwana? Alikuwa na alikuwa yeye anahitaji muziki wa Harmonize. Okay. Janet Rasto kutoka Kirungu alikuwa anapenda kujipikilisha. Sawa. Lefas Jaffet kutoka Malalo Kasulu yanasema tuko pamoja sana. Sawa, ebane msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, dakika ni 46. Ngoja kwanza tusikilize kwanza hii ngoma afu narudi hapa, au sio? Original boys for bombo climb. Matoto.

0: Ebane huu mshikaji anaitwa Vladimir Shaki's Boy kutoka Congo pale. Ngoma yake umetoka kusikiliza. Inaitwa Ipo Siku Remix. Humo ndani amemshirikisha Aggressive pamoja na mtu mzima Stamina. Sasa kuna story moko hivi ambayo imefanya tuje na hiyo ngoma. Msanii Vladimir Shaki's Boy kutoka nchini Congo anayefanya muziki chini ya lebo ya Visionary Team amefunguka kuhusu safari yake ya kimuziki na mafanikio aliyoyapata mwaka 2026. Akisema mwaka huu bana umekuwa mwaka wake bora zaidi tangu aanze kufanya music. Vladimir Shaki's Boy amesema mwaka huu umekuwa wa kipekee kwake kutokana na hatua kubwa alizopiga pamoja na nafasi ya kukutana na mashabiki wake kupitia show mbalimbali ambazo amefanya katika maeneo tofauti tofauti nchini Congo. Msanii huyo bana tayari ameshafanya show katika miji mbalimbali ikiwemo Kalemie, Goma, Bukavu na Kolwezi, huko safari yake bana ya kimuziki ikiendelea. Na katika mwezi huu bana wa 8 Vladimir anatarajiwa kuwa na show pale Lubumbashi. Na hiyo ni kwa ajili tu mwamba ana moto wa kuotea mbali. Na kwa hatua alizopiga mwaka huu, Vladimir Shaki's Boy anaonekana kuwa kwenye safari nzuri ya kujenga jina lake zaidi ndani ya muziki wa Congo na kuvuka mipaka. Na mwaka 2026 anasema umekuwa ni mwaka wa mafanikio, uzoefu na kujenga connection mpya na mashabiki, na safari bado inaendelea. Mwamba mwenyewe huyo hapa Shaki's Boy.
1: Naweza nikasema mwaka wa 2026 madeni zinsisi, naweza nikasema ni mwaka mzuri kwangu, kwa sababu ni mwaka ambao sio kama mwaka wa mwaka juzi wala mwaka jana. Ni mwaka ambao uko tofauti na miaka iliyopita, so naweza nikasema kwa sababu kuna vitu vimebadilika, kuna maendeleo, naweza nikasema ni mwaka mzuri kwangu. Na kuhusu show ni kawaida kwa msanii. Msanii lazima ufanye show, lazima uconnect na mafans wako ambao wanakushabikia sehemu unapokaa, ama sehemu yoyote ambayo kuna uwezekano wewe kwenda kufanya show. Kufanya show ni kitu cha kawaida kwa msanii, kitu ambacho kinatakiwa kiwepo. Unatakiwa wasanii mashabiki wakuone kwenye TV, wakuone kwenye mitandao, pia mkutane nao. Na kuhusu muziki wangu, lazima nikasema uko sawa, unaendelea sawa, kwa sababu kama nilivyosema, sio kama miaka iliyopita. Muziki naofanya kwa sasa ama atoni niliyokuwa nayo leo sio kama atoni iliyopita. So God bless, ni mshukuru sana Mungu kwa sababu kuna mabadiliko makubwa sana kwenye mziki wangu. Yeah, just that.
0: Shout out sana kwa mtu mzima Bonfis Kateko, meneja huyo, lakini pia asante sana kwa mtu mzima Olivier Socrate. Ni washikaji ambao wanasimama bega kwa bega kuhakikisha kwamba Visionary Team inakuwa lebo kubwa sana duniani na inaonyesha mwanga mkubwa sana. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeshuhudia show ambao amefanya mtu mzima Vladimir Shaki's Boy pale Kalemi tarehe 5 mwezi wa 7. Watu walikuwa shazi mzee wangu, watu wamelipa vingilio, alafu watu wamekuja wana ile amsha nini, wana vibe kama kawa na vitu kama vile. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu mtu mzima Vladimir Shaki's Boy uendelee kukua na zaidi na zaidi. Mimi naitwa Gashanko Carlo Bigiz aka Mr. Fresh Pie Disco Over 4. Mimi nikushukuru sana kwa time yako wewe msikilizaji ambao ulikuwa kando radio yako. Asante sana, wewe ni mtu muhimu sana kuwepo na kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Shukrani sana kwa msimamizi wa matangazo Radio Joy FM, anaitwa mtu mzima Daniel Amando, lakini pia mtu mzima DJ Faizo kwenye one and two. Mine toga Shanko Carlo Bigiz na kuacha naye mtu mzima Faizo burudani mpaka saa 11 kamili. Endelea kusikiliza Radio Joy FM.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Ndiwe Mungu wangu nami nitakushukuru. Ndiwe Mungu wangu nami nitakutukuza.
3: This is the word of God. You are my God and I will praise you. You are my God and I will exalt you.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Sibatili tena, kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
8: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
7: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
8: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
7: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
9: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
11: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
10: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
11: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
10: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
11: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
10: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
11: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
10: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
11: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayo mudu hizo gharama.
10: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
11: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
10: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
12: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma. Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: Hari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Saa 11 na dakika 8 kwa saa za Afrika Mashariki, sauti ya jamii hewani. Wakati huu tukiwa tuko timamu, tuko salama kabisa, ikiwa ni Agosti 20, 2026. Msikilizaji hujambo na karibu sana jioni hii ya leo. Tuna mengi ambayo tumeandaa ili kukuhabarisha popote ulipo. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Rukasi Hoa pamoja na Seruke, binti Seruke tunaye hapa Shangwe mpaka pale majira ya saa 12 kamili za jioni. Jamani, mpo salama?
1: Salama. Mungu
0: ni mwema. Mko swa dakta?
2: Kabisa.
0: Esperance Ramadhani?
2: Anakuja.
1: Anakuja.
0: Hao wamepotea?
3: Hajapotea? Yupo.
0: Anakuja muda si mrefu. Sawa. Mimi nasikia yeye ni miongoni mwa wale wanaopenda kuimba ule wimbo wa sherehe ule. Ule wimbo wa aongezewe wali, aongezewe na kachumbari, sijui nini. Unaimbaje ule? Kwamba mimi nasikia wewe ni shabiki sana wa hiyo, lakini sijajua kama ni kweli. Tutajua hapo baadaye. Na leo ni Alhamisi. Alhamisi.
2: Wiki
0: naisha. Leo ni Alhamisi au Alhamisi?
1: Alhamisi.
0: Alhamisi.
1: Wanasema Waingereza wanasema TBT.
0: TBT.
1: Siko kukumbuka mambo yaliyopita.
0: Hivi na wewe una TBT?
1: Ninayo.
0: Mama.
1: Hamna mtu ambaye ana TBT katika maisha.
0: Haya bwana, sawa. TBT leo. Leo TBT, sawa, nami nakubali. Leo TBT. Fri mtaba tutafutia ule wimbo wa Maria ule wa Santana ule. Ule wa Santana ule. Tafadhali tutafutia ule wa Santana unaitwa Maria. Alipiga, aliimba Santana akiwa na Wycliffe Jeans, sijui na nani kule mwingine. Tutakuambia. Sasa bwana, jeshi la polisi mkoa wa Kagera linamshikilia Talki Dauda, miaka 32, mkazi wa kitongoji cha Omkabale, kijiji cha Kagenyi, wilaya ya Kyerwa, kwa tuhuma za kuwaua kikatili watu wawili ambao ni mke wake Jairus Emmanuel miaka 27 na mtoto wake Mahamud Talki mwenye umri wa miezi mitatu. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa alimchoma mke wake mara 18 kifuani na mgongoni kwa kutumia kitu chenye ncha kali, lakini pia anadaiwa kumchoma mtoto huyo tumboni kwa kutumia kitu hicho hadi utumbo wake kutoka nje. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kagera, kamishna msaidizi mwandamizi Brasius Chatanda, amesema marehemu Jairus Emmanuel alikuwa amemkimbilia kwa wazazi wake kutokana na mume wake huyo kumtuhumu mara kwa mara kuwa mtoto huyo si wake bali alizaa na mwanaume mwingine. Kamanda Chatanda ametoa onyo kwa watu wanaojishughulia sheria mkononi na kusema kuwa mtuhumiwa amekamatwa na jeshi la polisi wakati akijaribu kutoroka kukimbilia nchini Uganda. Mambo hayo.
2: Mambo magumu. Mambo magumu kweli kweli ambayo wakati mwingine yanasikitisha. Yanasikitisha na yanaongeza machungu, hasa kwa watu ambao wanaheshimu haki za binadamu, kwa sababu hicho kitendo kilichofanyika bila kupepesa macho tunasema ni kitendo cha unyama ambacho amekitekeleza ndugu yetu huyo. Na sijajua, kwa sababu mwisho wa siku kama mtoto sio wa kwako na umethibitisha kwa nani? Kwa sababu ili wakati mwingine mtoto ugundue sio wa kwako, lazima vipimo vifanyike.
0: Kwani
1: hata kama sio wa kwako,
0: wewe unaitwa nani?
2: Ngoja
0: wewe unaitwa nani? Unaitwa nani wewe, jina lako?
2: Naitwa Lucas.
0: Lucas nani?
2: Lucas Hoha.
0: Kwa hiyo Hoha ndo baba yako?
2: Ndio.
0: Ndo babako? Una uhakika gani kama ndo baba yako?
2: Kwanza nafanana naye.
0: Sasa kwani wewe mimi na wewe hatufanani?
2: Hatufanani. Nafanana naye na kwa mfano kuna biashara.
0: Sisi hatujamuona.
2: Ngoja, kuna biashara. Kwa mfano mimi sinaona ni asili ndefu.
0: Kwani mwanaume gani hapo? Wewe bwana, mambo gani? Nataka kuzungumza nini hapa?
2: Kwa hiyo muonekano wake na kwangu ni sawa. Kwa hiyo nilichokuwa nataka kusema ni kwamba jamaa baada ya kugundua mtoto sio wa kwake, alifanya jitihada zipi za kuhakikisha kama mtoto sio wa kwake? Kwa sababu taarifa mimi nilitaka labda ituambie
4: labda alienda labda hata kuchukua vipimo vya DNA wakati mwingine.
0: Hivi kwani mtoto kutokoa kwako maana yake nini?
4: Kutokoa kwako ni kwamba sio mbegu yako ile usika kutungisha ule ujauzito.
0: Lakini si wa mamake yule. Yaani yule mama aliyembeba tumboni si ni wa kwake.
4: Yaani tafasiri nayo kuja ni kwamba ni mke wangu. Yaani ngoja ni mke na mume. Mke amebeba ujauzito ambao haujatokana na mbegu ya mume wake.
0: Sawa. Sawa. Yaani yule mtu kwa mke wako ni nini maana yake yani? Vitu gani vinafanya yule awe mke wako?
4: Kwa mila za kiha?
0: Sio kwa mila, tuambie tu katika mazingira faida. Vitu gani vinafanya awe mke wako?
4: Mnafunga ndoa.
0: Mnafunga ndoa. Yaani ndoa tu na ndoa si ni nadharia?
4: Ni nadharia ndio.
0: Sasa ile tu vitu vya kufikirika kwamba huyu yani tumekubaliana wewe mke wangu basi ndio visababishe mpaka umue.
4: Hapana, sio sababu hiyo.
0: Kwamba tu bwana huyu mbegu iliyoingia sio ya kwangu ndio visababishe umue. Kwa nini usimwache mamake? Usiachane naye ukatafuta mke mwingine ukafunga ndoa na mke mwingine maisha mengine yakaendelea.
4: Ndio yale mtu anatekeleza vitu kwa muhemko. Anakuja kujuta baadaye kwamba alichokifanya hakikuwa kitu sahihi. Kwa hiyo hakutakiwa kufika huko mpaka kutekeleza mauaji. Mtu ameshindwa kuwa mwaminifu kwenye ndoa na wakati mwingine umehisi wakati mwingine hata kwa kuambiwa kwamba mke wako amebeba ujauzito wa mtu fulani, wewe utakiwa kufanya mauaji, badala yake natakiwa umwache utafute mtu mwingine.
0: Hata kama una uhakika. Hata kama una uhakika. Lakini na nyie wanawake kwa nini mwende mchepuke bana? Hivi nyie mjue kama sisi tunaumia. Wanawake nanyi bana. Sijui tu.
3: Si kila mwanamke anaye toka nje ya ndoa kwa bana. Kuna wengine ambao wanatoka nje ya ndoa kutokana na siwa. Si kwamba na halalisha kwamba kutoka nje ya ndoa ni halali. Si halali.
5: Kifo tu ndo kitutenganisha. Kuna wengine ambao mmeoana mkiwa pamoja, lakini mkitaka kuachana muachane salama. Kwa hiyo huyo jamaa, niende kwenye pointi moja kwa moja, huyo jamaa kitendo alichokifanya si kizuri. Ni heri, sipo mbali sana na wewe, ni heri angeona kwa sababu mtoto si wangu, bora kila mtu ashike njia zake tu.
0: Lakini sasa pia ninawaza, sawa, umemua mtoto, umemua mama. Umefanikiwa kutoroka. Haya, baba wa mtoto naye akianza kukutafuta, manake hutorudi.
4: Kwamba umeua mtoto.
1: Hiyo ni kesi nyingine.
4: Hiyo ni kesi nyingine, utajuana wao kwa wao.
0: Watajuana. Sasa ndio nasema, sasa kwa nini umuue? Kwa sababu umemua, umeoa hao, sawa, lakini baba wa mtoto yule bado yupo. Yaani kuna baba wa binti bado yupo anakutafuta ndugu zake. Kuna
4: ndugu
0: baba wa mtoto ambaye umemua sasa, na yeye ambaye ulikuwa unamhisi inawezekana ikawa kweli, naye bado anakutafuta.
4: Bado ndugu wa yule mwanamke tena wapo anakutafuta.
0: Kwa hiyo sasa nasema anyway. Lakini katika haya, kwa nini tuuane kwa sababu ya mapenzi? Mimi ninawaza tu hilo.
4: Mapenzi unajua ni kitu ambacho mara nyingi kinahusisha hisia zaidi za ndani.
0: Sawa, kwa nini sasa uwe?
4: Ngoja sasa. Mapenzi ni kitu ambacho kinahusisha hisia zile za ndani. Na

0: tunashuhudia wakati mwingine kama tulivyokuwa tunazungumza wiki iliyopita vipigo kwamba watu wanagombana mwisho wa siku haya mambo yanatokana kwa sababu kuna mmoja hajafuata mfumo unavyotakiwa kuwa.
1: Sawa, nimalizie kwa kuambia kwamba mahakama ya kimkazi Lindi imemhukumu Ali Hamisi Mbereje miaka 30 mkazi wa kijiji cha Makonde kata ya Mtama wilaya ya Lindi kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kosa la kumrawiti mtoto wa kiume miaka 8 mwanafunzi wa darasa la 4. Hukumu hiyo imetolewa katika kesi namba 15000 ya mwaka 2025 na hakimu wa mahakama hiyo Subira Mwakarobo baada ya mahakama kumtia hatiani mtuhumiwa huyo. Upande wa jamhuri uliwasilisha mahakama uliowasilisha mahakamani mashahidi 6 pamoja na vielelezo vitatu uliongozwa na Mofat Seti. Katika maelezo yaliyowasilishwa mahakamani kwa upande wa mashtaka ilielezwa kuwa mtuhumiwa huyo alikamatwa Disemba 23, 25 baada ya mama mzazi wa mtoto huyo kugundua mwanaye akiwa anatokwa na uchafu sehemu ya haja kubwa wakati alipokuwa akimuogesha. Hali hiyo ilipelekea mama huyo kumhoji mwanaye kwa kina ambapo mtoto huyo alimtaja mtuhumiwa Ali Hamisi Mbereje na kueleza kuwa tukio la kwanza lilitokea wakati alipokuwa akiwinda ndege kichakani. Aidha, upande wa mashtaka ulieleza kuwa tukio la pili lilitokea wakati mtuhumiwa huyo alipofanyia vitendo hivyo mtoto huyo kando ya mto Rukuledi uliopo pembezoni mwa kijiji hicho. Baada ya kupitia ushahidi wa mashahidi, vielezo vilivyowasilishwa pamoja na maelekezo mengine ya kesi, mahakama ilimkuta Ali Hamisi Mbereje na hatia ya na kumhukumu kifungo cha maisha gerezani. Maisha yote gerezani.
0: I say, sasa mambo haya bwana, sijui jamii tunaenda wapi? Au wanadamu sijajua tunaenda wapi, kwa sababu nimekuwa nikijaribu kufanya uchunguzi au kufuatilia vitu hata kwa wanyama. Unajua hata wanyama kutembea au kuona na mpanda mnyama mwenzake jinsia ambayo wanafanana wakati mwingine ni changamoto. Sasa ndugu yangu hapa kitu ambacho amekifanya kumlawiti mtoto ambaye ni jinsia yake wakati hata wanyama wakati mwingine hawafanyi haya mambo, sisi wanadamu kwa nini tuyafanye? Kwa hiyo naona ni mambo ambayo yanasikitisha na inatakiwa ya jamii wote tuungane kuyakemea kwa sababu yamenakataliwa na mila na desturi, lakini pia yanakataliwa na asasi za kiraia, yanakataliwa na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wote tunakataa, hata dini wakati mwingine zinapiga marufuku kila siku.
1: Haya bwana, sawa, sisi tuache haya mambo, lakini dakika ni ya 21. Sauti ya Jamii, endelea kutuandikia 0768 150 190. Umesema leo ni TBT. Sasa sijajua kama hii kweli itakuwa TBT au itakuwa old TBT, maana hii bwana ni ya zamani sana. Mimi najua wengine inasikia mkoa hamjazaliwa hapa, nitakuja niwaambie ni mwaka gani hapa.

0: Haya bwana Maria, wimbo wake Santana akiwa amemshirikisha Wycliffe Genie. Hivyo bwana, watu mnaniambia kwamba si wimbo wa karibuni. Kweli kabisa jamani.
1: Ni wa zamani. Ni wa zamani.
0: Ulitoka Juni 1999. Sasa inakuwaje useme ni wa karibuni hapa? Hapa
2: tukaanza kwa 1999, hiyo sita na miaka 6 hivi.
0: Sasa 6 si ndo bando kwa kitoto?
2: Lakini nilikuwa naelewa, kuna baadhi ya mambo nilikuwa naelewa.
0: Inawezekana unatuambia tu, lakini ulikuwa kitoto cha 2000.
2: Hapana bwana.
0: Carlos Santana. Muona bwana. Sawa, tunaendelea na dakika ya 24, endelea kutuandikia 0768-150-190. Endelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo, nami baadaye nitakuja ni usome hapa. Tupo na Kopro Saidina kutoka ofisi ya DTO Kigoma. Tunaangazia matumizi sahihi na ya usalama kwa alama za barabarani kwa makundi yote ya watumiaji wa barabara. Hivi haya makundi yote, karibu sana bwana.
3: Asante ndugu mtangazaji.
0: Makundi yote, haya makundi yote ni yapi na yapi haya?
3: Asante, tunavyosema makundi yote, kama tunavyoelewa kwamba barabara ni mali ya umma kwanza. Barabara ni mali ya umma. Kwa hiyo tunavyosema ni mali ya umma, manake ni kila mtu ana haki nayo kisheria kuitumia, lakini katika njia ya usalama. Kwa hiyo yapo makundi mbalimbali au yapo makundi tofauti ya watumiaji wa barabara. Tunaposema makundi, vipo vyombo vya moto, kwa maana waendesha vyombo vya moto, lakini pia wapo wanaosukuma mikokoteni, wapo wanaonyonga baisikeli, wanaotembea kwa miguu, lakini wanyama. Kwa hiyo yapo makundi mbalimbali. Kwa hiyo hayo ndo makundi. Tunaposema makundi tunamaanisha waendesha vyombo vya moto, vyombo baridi, lakini pamoja na watembea kwa miguu. Lakini sambamba na hao kuna wanyama pia, wote hao ndo makundi ambayo tunasema tunayagawa au tunayafahamu kama makundi ya watumiaji wa barabara.
0: Kwa umesema mna wanyama ni miongoni mwa makundi.
3: Makundi ya watumiaji wa barabara.
0: Na tunaposema matumizi sahihi,
3: tunaposema matumizi sahihi, nadhani hizi barabara zetu ndugu mtangazaji, hizi barabara zetu zimetengenezwa kwa ustandi, kwa kiwango kilicho kinachokidhi hali zote za watumiaji wa barabara. Ninavyosema hali zote, sisi tu hata tukiongelea tu kwenye kundi tu la binadamu, yapo watu ambao tunaita makundi maalum. Tunasema makundi maalum ni wale watu ambao wanahitaji usaidizi wa ziada katika kuitumia barabara, wakiwemo wazee, watoto, lakini pia hata wagonjwa wa akili, umeone. Au pia ni watu ambao tunasema ni, lakini pia kuna walemavu. Na ndio maana ziko sehemu ambazo ukienda unaona kabisa hizi ni alama ambazo zinawasaidia walemavu. Kwa mfano, ziko alama zinazowasaidia wasiosikia, zipo alama zinazowasaidia wa vipofu, zipo alama zinawasaidia wale wanaotumia wheelchair. Kwao hao wote manake walemavu, wazima, manake wote wanatakiwa waitumie barabara katika hali ya usalama. Sasa tunaposema katika hali ya usalama, ndio baba zetu zina michoro mbalimbali, zina alama mbalimbali kuashiria kwamba kila mtu anatakiwa aione na kuitafsiri na kuifuata vyema ile alama inavyomtaka. Kwa hiyo tunaposema matumizi sahihi ni vile kufuata masharti, maelekezo na amri za hizi alama zetu za barabara zinavyotuelekeza. Kwa mfano, kwa waendesha vyombo vya moto, barabara inakwambia kabisa uelekeo ni hivi. Kwa hiyo unatakiwa ufanye hivyo hivyo ambavyo barabara imefanyaje, imekuelekeza. Kwa hiyo sasa ukifanya tofauti, ndio tunasema kwamba umeitumia barabara katika hali isiyo ya kiusalama, kwa maana yake kwa hali ya hatari. Na ukisoma sheria ya usalama barabarani kifungu namba 78, kifungu kidogo cha 8, kinasema mtu yoyote haruhusiwi kufanya jambo lolote ambalo linaweza likahatarisha maisha yake anapokuwa barabarani. Kwa hiyo tunasema kuhatarisha, maana yake kitendo chochote cha kwenda kinyume na maelekezo ya alama, maelekezo ya michoro, ishara za hata za askari, maana yake hapo utakuwa unaitumia barabara katika mazingira ya uhatari.
0: Sawa, huyo ni Kopro Saidina kutoka ofisi ya DTO Kigoma, na tuendelea kutuandikia 0768-150-190. Hapo baadaye kutakuwa na fursa ya kupokea simu yako. Umesikia bwana matumizi sahihi?
1: Nimeasikia, lakini licha ya jitihada ambazo wamekuwa wakizifanya za kuhakikisha kila mtu anafuata hizo sheria za usalama barabarani, lakini bado tunashuhudia baadhi ya watu, hasa maafisa usafirishaji, hasa ni bodaboda, wanakiuka wakati mwingine hata kwenye zebra pale barabarani. kama ni muda wa kusimama wao wanapita wanaondoka. Haya mambo nayo tuyaweke sawa mheshimiwa Yakoji.
3: Asante ndugu mtangazaji. Kimsingi kama ulivyoeleza hapo awali kwamba kwanza tunasema hivi, mtu yote anaendesha chombo cha moto barabarani sheria anamfahamu kama ni dereva. Na wili uwe dereva tunasema kwamba huyu mtu amepitia mafunzo ya udereva katika chuo kinachotambulika na serikali na amefaulu mitihani yake. Manake mtu mpaka anakuwa dereva tafsiri yake amefaulu mitihani ya nadharia lakini pia na vitendo. Umeona sasa na kule kuna package mbalimbali. Yaani mbali na kufundishwa uendeshaji sahihi wa chombo chake anachokisomea, lakini pia anafundishwa sheria za usalama barabarani, anafundishwa ishara za barabarani, anafundishwa alama za barabarani na mambo mengine mengi. Na ndio maana ukisoma kile kifungu namba 29 cha sheria ya usalama barabarani kinamtambua dereva ni yule mtu ambaye anakuwa amekidhi vitu vitano. Kitu cha kwanza, lazima awe analimudu vyema, anakimudu vyema chombo chake ambacho anakisomea. Kwa maana ninavyosema chombo chake, kwa hiyo mtu anaendesha, anayejifunza kuendesha pikipiki, basi tunatakiwa tumtambue kama dereva ni yule ambaye anakimudu, anaimudu vyema hiyo pikipiki kuiendesha kwa mazingira yoyote yale, hata ya dharura. Lakini pia sifa ya pili, lazima huyu mtu azijue alama za barabarani, kwa maana ili tujue kwamba tuseme huyu ni dereva ambaye ni competent, kwa maana madhubuti, lazima azijue alama za barabarani. Lakini sifa ya tatu, sheria inamtaka lazima azijue sheria za usalama barabarani. Kwa maana ili uwe dereva lazima unauelewa mzuri wa sheria za usalama barabarani. Lakini kitu cha nne, lazima azijue ishara. Ndugu mtangazaji pamoja na msikilizaji ambaye anataka kufuatilia, tunapokuwa barabarani kule huwa tutumii oral language au lugha ya maneno. Huwa tunatumia lugha ya ishara. Lugha ya ishara kwa maana gani? Kwa maana unapokuwa barabarani unaendesha chombo chako cha moto, unataka kukata kulia, umwambie dereva wa nyuma yako au wa mbele yako kwamba nakata kulia, hapana, isipokuwa kuna ishara ambayo unaionyesha. Sasa kama dereva ambaye amepitia mafunzo anajua kabisa ile ishara anamaanisha anakata kulia, ile ishara anamaanisha anakata kushoto na mambo mengine mengi, au kwamba ile ishara anamaanisha ana dharura au amepata dharura fulani. Umeona? Kwa hiyo ni sifa ya nne, kwa maana kuzijua ishara. Lakini ya mwisho, lazima azijue zile tunaita highway code, kwa maana alama za kimataifa. Na ndio maana ndugu mtangazaji, leo hii unaposomea hapa udereva huko Tanzania, si ndio? Haina maana kwamba ili ukaendeshe Burundi au Rwanda uingie tena darasani uanze kusomea udereva. Hapana, manake ile knowledge uliyopata kwenye chuo ulichokisomea hapa Tanzania ndio hiyo ambayo itakuwezesha wewe kusomea wapi, kuendesha chombo chako ukiwa Rwanda, ukiwa Kenya, ukiwa Burundi au South Africa. Sasa hawa ndugu zetu, changamoto kubwa nadhani ni ukiukwaji tu wa kisheria ambao wanaofanya, kwa sababu sheria imeelekeza kila kitu. Lakini mbali na hilo, alama zetu nyingi zina hata kama hujasoma nyingi zinaeleweka, kwa sababu mbali na kuandikwa, lakini pia zingine zinaonyesha kwa ishara kabisa. Kwa mfano, nataka tu nitolee mfano wa alama tu moja. Kwa mfano, ukienda pale kwenye roundabout samaki, unataka kuteremka kule Mokarambile. Sasa ile barabara actually ni inawataka watu ambao wanatokea stendi kupanda, haiwataki watu ambao wanatokea huku Mwanga kuteremka Mokarambile. Tafsiri yake ni nini? Ukiangalia ile barabara, ndugu mtangazaji, zamani pale kulikuwa kuna kibao, naona walikivunja na nadhani walikiharibu kutokana na kutumia barabara kinyume na taratibu. Kulikuwa kuna kibao pale ambacho kinasema no entry, kwa maana hakuna kupita, si ndio? Au hakuna njia. Lakini ukienda mbele tu kidogo pale mwanzoni wa barabara kuna mishale. Ile mishale zile arrows zimeelekeza kabisa kwamba uelekeo ni huku. Umeona? Kwa hiyo yani ni tafsiri nyepesi kwamba hakuna mtu ambaye aelewi ile barabara anataka itumie vipi, isipokuwa tu ni kupuuza na uvunjifu tu wa sheria ambao wanaofanya. Kwa hiyo sasa ndio maana tunasema kwamba hawa wenzetu wanafanya hayo kwa makusudi, sio kwa kupitiwa wala kwa nini. Na sisi huwa tunasema kwamba unapoitumia barabara tofauti na vile au unavyoshindwa kufuata maelekezo ya alama vile inavyokutaka, tafsiri yake hatari inakuwa ni kubwa zaidi kulikoni usalama ambao unaondoka nao. Sawa.
0: Labda tuziangazie kwanza alama zenyewe ambazo kwanza ni muhimu kwa mtu kuweza kuzizingatia.
3: Yes.
0: Inawezekana zikawepo alama nyingi, lakini zile muhimu ambazo ni lazima uzijue kwa mtumiaji yote, una chombo au huna chombo.
3: Au una chombo. Sahihi ndugu mtangazaji. Kimsingi kwanza alama zote ni muhimu.
0: Ndiyo.
3: Alama zote ni muhimu, lakini kama ulivyosema ambazo tunaweza tukasema kwamba ziko wazi na zinawahitaji kila mtu, uwe mwendesha chombo cha moto, uwe mwendesha chombo baridi, ama uwe mtembea kwa miguu ni vizuri ukazijua. Kwa mfano alama za vivuko. Tumesema alama za vivuko ni yale maeneo ambayo yanakuwa salama hasa kwa sisi watembea kwa miguu kuvuka, kwa maana kutoka upande mmoja wa barabara kwenda upande mwingine. Hizi alama za vivuko zipo alama ambazo ni maarufu. Ninavyosema maarufu ni zile alama kila mtu anazijua. Kwa mfano hizo za pundamilia. Umeona pedestrian
0: kama zebra.
3: Zebra, si ndio? Zile zebra ni alama ambayo ni maarufu sana, ambayo hata mtoto mdogo leo hii ukimwambia unatakiwa kuvuka unavukia wapi, anakuambia ni kwenye zebra. Sasa zile alama ni muhimu kila mtu kujua, kwamba kila mtu aelewe kwamba kwa hasa kwa sisi watembea kwa miguu tuamini kabisa kwamba sehemu ambayo tunakuwa salama, naweza nikasema kwa asilimia 80 au 90 ni sehemu ambazo za vivuko kama vile kama zebra, si ndio?
0: Kwa nini sio asilimia 100?
3: Sio asilimia 100 kwa sababu hata kanuni ya uvukaji nasema unapotaka kuvuka barabara angalia kulia, angalia kushoto, angalia tena kulia. Tafsiri yake ni nini? Manake katika hizo scanning manake zinakutaka wewe ujihakikishie usalama wako. Manake usipofanya hivyo, tafsiri yake hatari bado inakunyemelea. Kama tulivyosema ndugu mtangazaji, wapo ambao ni watiifu, ambao wanafuata maelekezo ya sheria, lakini wapo wasio watiifu ambao hawafuati maelekezo ya sheria. Kwa hiyo sasa tunasema hivyo kwa maana yake kila mtu lazima ajue kabisa kwamba unavukua barabarani, elewa kabisa wapo wavunjifu wa sheria. Nadhani hata wewe ndugu mtangazaji umeuliza swali hapa kwamba tunawaona wenzetu kwenye kivuko cha watembea kwa miguu, ukisoma sheria ya usalama barabarani inawaelekeza kabisa kwamba unapofika kwenye kivuko cha watembea kwa miguu, muendesha chombo cha moto anapokuta watu wanataka kuvuka au wapo wanavuka ni lazima asimame. Sasa wanataka kuvuka, utajuaje kwamba wanataka kuvuka? Manake utawakuta kwenye pointi ya zebra, umeona umesimama. Tafsiri yake ni nini? Au watu wanataka kufanyaje? Wanataka kuvuka. Lakini ukiwakuta wako kwenye movement, wapo mwanzo wa zebra au wapo katikati ya zebra, wako wanamalizikia kuvuka, manake wewe muendesha chombo cha moto unatakiwa ufanyaje? Usimame. Lakini tunashuhudia hasa madereva pikipiki, unakuta mtu anavuka na yeye yuko pale pale, manake anafanya kumkwepa. Sasa hiyo ni hatari sana. Hiyo ni hatari, na tunawaambia tu kwa sababu kwa kufanya hivyo tafsiri yake ni kwamba wanahatarisha maisha yao, lakini maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Hiyo ni alama mojawapo, lakini alama nyingine ndugu mtangazaji, zipo hizi alama za madaraja. Kwa mfano hapo ukienda Zuru pale sokoni, lakini ukienda pale Mwanga wanakojenga soko jipya, iko daraja ambalo lile madaraja ni maalum kwa ajili ya watu kuvuka, kwa maana kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, umeona? Lakini yale madaraja yapo ya aina mbili. Yapo madaraja ambao chini ndio watu wanavuka wanapita, alafu juu vyombo vya moto vinapita. Lakini yapo madaraja ambao chini vyombo vya moto ndio vinapita, alafu juu watu ndio wanafanyaje? Wanapita. Ehe, kwao. Lakini alama nyingine maarufu ni taa za barabarani. Nadhani kila mmoja anazijua taa za barabarani. Kwa mfano kwenye mji wetu wa Kigoma hapa, ukienda pale kwa Bera, ukienda hapo Exim, unazikuta hizo taa ambazo zile taa zinakuwa na rangi ambazo zinafahamika, kwa maana ukiacha rangi ya kijani inamaanisha ni neema, kwa maana yake kwa upande wote ule wa mtembea kwa miguu au wa mwendesha chombo cha moto, kwamba sheria nakutaka, unavyoona taa imewaka ya kijani, maana yake unatakiwa ufanyaje? Uvuke. Kama ni mtembea kwa miguu, maana yake viko vitaa vidogo ambavyo vinakaa kwenye nguzo, vina picha ya katuni kama ka mtu hivi. Manake zile zinavyowaka kijani, tafsiri yake zimekuruhusu wewe mtembea kwa miguu uvuke kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Lakini sambamba na hilo, lazima ujihakikishie usalama wako. Yaani usione tu kwa sababu imewaka kijani upite, hapana. Lazima ujiridhishe, kama tulivyosema, wapo watu ambao sio watiifu wa sheria. Lazima ujiridhishe kwamba kulia kwako hakuna chombo kinakuja, wala kushoto kwako, wala kulia kwako tena, ndipo ufanyaje? Ndipo uvuke. Lakini pia ipo alama nyekundu, rangi ya nyekundu ambayo inaashiria kwamba ni hatari, kwa maana kama ikiwako kwa upande wa watembea kwa miguu, maana yake imekukataza usifanyaje? Usipite. Ikiwako kuendesha vyombo vya moto, vivyo hivyo imewakataza usifanyaje? Na ile inaenda vice versa. Yaani wakati kwako imewaka nyekundu, kule kwa mwenzio imewaka kijani. Wakati kwako imewaka kijani, kule kwa mwenzio imewaka nini? Imewaka nyekundu. Na ndio maana tunasema ni vyema kufuata maelekezo ya hizi alama, kwa sababu chochote unachokifanya tofauti, tafsiri yake unaikaribisha hatari zaidi. Manake wakati wewe kwako imekukataza, kuna mwingine mwenzio imefanyaje? Imemruhusu. Kwa hiyo unavyoenda tofauti, manake unajikuta kabisa unaona kabisa unaweka usalama wako rehani. Lakini ziko alama hizi za michoro ya barabarani, iko michoro hii ya njano ambayo inapatikana pembezoni mwa barabara, mwanzo wa barabara huku na mwanzo wa barabara. Hii michoro ina tafsiri mbili. Tafsiri yake ya kwanza manake ni mpaka wa barabara, baina ya barabara na eneo ambalo lisilo la barabara, kwa maana kile watembea kwa nani la kwa kupita vyombo vya moto. Maana yake unavyoona ile mstari wa njano na huu mstari wa njano, tafsiri yake waendesha vyombo vya moto wanatakiwa wapite katikati ndani ya mstari ya njano ile. Ehe, lakini watembea kwa miguu wanatakiwa wapite nje ya mstari wa njano. Lakini tunashuhudia wapo watu ambao wanatembeza vyombo vyao nje ya mstari wa njano. Umeona kitendo ambacho ni kosa kisheria. Au wapo watu ambao wamepaki vyombo vyao nje ya mstari wa njano. Lile eneo sio la kupaki chombo. Lile eneo unavyoliona limebaki, maana yake ni maalum kwa ajili ya watembea kwa miguu. Ehe, kwa hiyo unakuta mtu anatembeza chombo au mtu anayetembea kwa miguu anatembea ndani ya mstari wa njano. Umeona? Kwa hiyo lazima tuzijue hizi alama. Kwa hiyo ndio maana nasema hizi ni baadhi tu ya alama ambazo ni maarufu sana ambazo kila mmoja wetu anaweza akazijua. Ziko alama ambazo kidogo ni yani tuseme ni kwanza sio mara kwa mara unaweza kuziona, kwa mfano alama za watu maalum. Kwa mfano walemavu wa masikio, kwa maana yake wa kusikia, walemavu wa macho, walemavu wa ngozi, umeona, watu wa kutumia wheelchair, sio alama maarufu sana. Lakini hizo chache ambazo nimezitaja, ndugu mtangazaji, naweza nikasema ndo alama maarufu sana ambazo kila mmoja wetu, awe msukuma mkokoteni, awe muendesha baisikeli, awe muendesha chombo cha moto, awe mtembea kwa miguu, ni vyema akazijua hizo alama na tafsiri yake.
0: Sawa. Na kuhusu kidogo, najua una maswali mengi. Tumezungumza alama ile ya pundamilia na ukaeleza utaratibu.
3: Yes.
0: Lakini hii alama ya pundamilia ipo maeneo ya vivuko vyote. Tunaona kuna eneo ya vivuko vya mifugo, kuna maeneo ya vivuko vya watu wanaotembea kwa matairi yale, kiti cha matairi, kuna maeneo wanavukia wale wasiosikia.
3: Ndio.
0: Ikoje hapa ili kuendelea kuweka uwazi na mazingira sahihi yenye usalama kwa watumiaji, hasa wanaovuka na wale wanaoendesha?
3: Asante. Kimsingi kwenye alama zote hizo, kama ulivyosema, wanaotumia wheelchair hizi bicycle za walemavu, mara nyingi hata ukitoka hapa ukienda pale Mwembe Togwa pale unaikuta ile alama kama mita 30 kabla hujaikuta ile zebra. Umeona? Unaikuta ile alama ya wheelchair, ambako ukienda pale unaikuta ile alama, ambako pale unakuta ziko ngazi. Sao. Zile ngazi ni kwa ajili ya kupanda watu ambao ni wazima, lakini ile eneo ambayo umeona liko flat, lile ni kwa ajili ya watu ambao wanatumia wheelchair. Lakini wenzetu tunaona maafisa usafirishaji ndio wanatumia kuplenya, yani kurahisisha safari. Badala ya kwenda akazunguke kule Mwembe Togwa, yeye anataka rahisisha akate pale, kitu ambacho ni hatari, kwa sababu unavoteremka kwanza pale ni kamteremko, lakini pili kumbuka huku hii pale unavoteremkia ni sehemu ambako watembea kwa miguu wanatakiwa wavukie kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Sasa unakuta mtu ndio anataka atumie chombo chake kama pikipiki kuteremkia pale, kukatisha kwenda upande wa kwenda kule break point au kupanda juu kuja huku vertical Mwembe Togwa, kitu ambacho sio sawa. Umeona? Kwa sasa mazingira yote, ndugu mtangazaji ambao umeuliza, kwa mfano kwa viziwi lazima uzikute hizo alama. Ukienda Maweni hapa pale, kabla hujakata barabara kwenda Kagashi Road, utaikuta ile alama ambayo ina sikio afu limekatwa, kwa maana ya viziwi pale Kagashi Road. Kabla hujakata Kagashi Road, kuna kivuko cha watembea kwa miguu pale. Lazima uikute hiyo alama ya sikio afu imekatwa. Umeona? Kwa hiyo hizi alama zinakaa kwenye maeneo ambako ni vivuko. Lakini alama ya mifugo hiyo mara nyingi huwa inawapa tahadhari madereva. Inawapa tahadhari madereva kwamba ili eneo lazima uchukue tahadhari kubwa, kwa sababu ili eneo lina mifugo. Sio lazima tu mifugo ambayo inavuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, mifugo hata ambayo inachunga pembezoni mwa barabara. Kwa hiyo tunaelewa kabisa mifugo iko inachunga, mifugo haina akili kama binadamu, wakati wote inaweza katoka kwenye machunga ikaja wapi barabarani. Kwa hiyo inampa taarifa au inampa tahadhari dereva kwamba achukue tahadhari anapotembea au anapokuwa kwenye eneo la namna hiyo.
0: Ninawaza sasa kama alama ziko pembeni na tuna madereva wengi ambao nina hofu, hasa maafisa usafirishaji wa vyombo vya moto vya matairi mawili,
3: yes,
0: pikipiki na bajaji, inawezekana wengi kawa ni ngumu sana kupita VETA na kujifunza zile alama. Huwa kuna tahadhari gani mnachukua ili angalau waende kwa usalama kwenye zile alama?
3: Kwanza, ndugu mtangazaji, aruhusi mtu yote ambaye hajapitia mafunzo ya udereva katika chuo kinachotambulika kutumia chombo cha moto barabarani, ni kosa. Na aruhusi mtu yote ambaye hana leseni ya udereva kuendesha chombo cha moto barabarani, ni kosa. Hivyo sasa, sambamba na hilo, tunatoa rai au tunatoa wito kwa watu wote. Tunajua tayari una taaluma hiyo au una knowledge hiyo ya kuendesha chombo cha moto, lakini ni vyema ukapitia mafunzo ya udereva ili ukapata kujua vitu kama hivyo. Lakini bado sambamba na hilo, bado tunapita kwenye vijiwe mbalimbali na kutoa hizo elimu, na mimi nadhani shida kubwa tu ni ni kukosa sijui uelewa au ni kutokujua tu. Lakini kama unafuatilia vizuri, hawa ndugu zetu mara nyingi wao wamekuwa ni watu tu wa kuwai wakati wote. Muone, yani anaweza kukupita hapa speed, anatoka hapa mwendo afu unamkuta yuko hapo Nzimano amesimama. Sasa unasema yani ile speed alinipita nayo hapa ndio alikuwa anawai hapa. Wakati kumbe angesubiri hata sekunde 5 tu wala kwasinge mchelewesha popote kufika hapo Nzimano. Sasa unajikuta mazingira kama hayo ni mazingira ambayo ni uvunjifu tu wa sheria ambao unafanyika, lakini pia ni ukosefu tu wa ile uadilifu unapokuwa unaitumia barabara. Unajua unapotumia barabara, elewa kabisa hii barabara sio mali ya kwangu. Hii ni mali yetu wote. Na kila unayemuona barabarani ana haki kisheria kuitumia barabara. Sasa kwa mfano nakuuliza tu ndugu mtangazaji, tukiangalia urefu wa barabara zetu leo hii na idadi ya vivuko vya watembea kwa miguu kwa maana ya zebra na taa, ni watu gani ambao wana eneo kubwa la kurelax, yani la kula bata kama sio watu walisha vivu vya moto? Kwa sababu tukitoka tu hata hapa ndugu mtangazaji, tuanze kuanzia hapo Matenkini tutembee mpaka tunafika mjini, nadhani sidhani kama kuna zebra. Ile eneo lote sidhani kama kuna zebra. Umeona? Labda tuingie mjini kati huko ndo tutakutana na zebra mbili tatu tu, ambako tena ukitoka unaweza ukatembea umbali kama kilomita 2 ndo unakutana na zebra. Sasa kwa nini tunapofika kwenye vivuko vya watembea kwa miguu, kwa nini tusio watu wa kusubiri, tusio wavumilivu tukawaache? Kwa sababu tendo cha mtu kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine akimalizi sekunde 5. Yaani unasema sekunde 5, yani ni sekunde 5 kwa sababu mtu anapovuka barabara sheria haimtaki kukimbia. Sheria inataka mtu anapovuka barabara akimbie. Inataka atembee kwa mwendo uliochangamka, kwa maana kidogo awai, si ndio? Sasa kuvuka barabara ya mita 1.5 anatumia sekunde 5 tu. Sasa sekunde 5 zinakuchelewesha nini? Kwa hiyo unaona kabisa ni ule ubinafsi tu tulionao, hasa sisi waendesha vyombo vya moto. Tunajiona kwamba sisi ndo tuna haki zaidi ya kuzitumia hizo barabara kulikoni watumiaji wengine. Baki kitendo ambacho ni hatari, kwa sababu kumbuka kabisa wewe leo hii upo kwenye chombo cha moto, lakini upo wakati wewe mwenyewe kuna wakati unageuka na kuwa mtembea kwa miguu. Sio wakati wote unatumia chombo cha moto, si ndio? Zipo nyakati unaenda soko marungu pale kuemea, si ndio? Ukifika unapaki chombo chako ili uende ukaemea soko marungu, lazima uvuke barabara, si ndivyo? Sasa kama wewe kama ni dereva unafanya vitendo vya hivyo, na wewe unavuvuka pale kwenye taa na watu wakufanyia hivyo, utajisikiaje? Kwa hiyo lazima tukubali kwamba hizi ni barabara, na barabara hakuna mmiliki halali wa barabara hii. Hii barabara ni mali ya kila mmoja wetu, anapokuwa barabarani ana haki kisheria kuitumia. Sasa kama kila mtu ana haki kuitumia, basi tuwe ni watu wenye subira. Yaani unavuka barabarani uwe na subira, ili sasa kila mtu anapoitumia barabara awe salama. Hilo ndio lengo letu.
2: Watu wengi wanaamini kwamba watu ambao wanamiliki vyombo vya moto ndio ni muhimu sana wao kujua alama za barabarani.
3: Ndio.
2: Je, kuna umuhimu wote kwa mtembea kwa miguu kujua alama zote za barabarani? Kwa nini ni muhimu?
3: Asante. Nimesema hapa zipo alama ambazo ni maarufu na ni muhimu hata mtembea kwa miguu kuzijua. Kwa mfano, mtembea kwa miguu lazima ajue ni maeneo gani yeye ni salama kwake kuvuka. Kwa mfano tumeeleza hapa kwenye maeneo kama zebra, maeneo kama madaraja pale kwa mwanga pale Zuru. Mwone. Lakini tumeelezea pia alama kama za taa. Tumesema ni vyema pia mtembea kwa miguu azijue. Kwa mfano, huwa tunafanyaga ziko shule ambazo zinatoka Kasulu huko zinakuja kufanya ziara huku Kigoma kwa ajili ya kujifunza taa. Umeona? Kwa maana wajue zile traffic light kwamba hii inamaanisha nini. Umeona? Kwa hiyo ni vyema, yani zipo alama ambazo ni muhimu. Kwa mfano alama, kwa mfano kama za speed, kwa mfano hapa ni 50, sio sani kama ni mtembea kwa miguu inamhusu, kwa sababu yeye sio issue yake. Au mbele hapo kuna kona, sidhani kama mtembea kwa miguu inamhusu. Au hapo kuna mteremko mkali au kuna mlima mkali, sidhani kama mtembea kwa miguu inamhusu. Hii zinawahusu hasa ni waendesha vyombo vya moto. Lakini mkiwa kama mtembea kwa miguu lazima ukajua zebra. Lakini ukiwa kama mtembea kwa miguu unavyoona barabara unajua hasa huu ndio mstari wa njano. Maana yake kutoka mstari wa njano kuja huku nje ndio eneo langu ambalo naruhusiwa kufanyaje kuvuka na ni kutembea, si ndio? Lakini pia natakiwa nitembee upande wa kulia wa barabara. Tafsiri yake ni nini? Unatazamana na vyombo ambavyo vinakuja. Tunajua kabisa sisi kwenye sheria yetu uendeshaji wetu wa hapa nchini kwetu, mtu anatumia left hand side, umeona, tutumie right. Kwa kama unatumia left, maana yake wewe mtembea kwa miguu kitumia right, tafsiri yake huko opposite na vyombo vinavyokuja, maana yake unavitazama. Unajua sheria imeangalia mbali sana. Ukijiuliza hivi, kuna logic gani ya mtu anavotembea barabarani atembee upande wa kulia? Maana yake kuna ili avione vyombo vinakuja mbele yake. Akiviona vinamsaidia nini? Tunaelewa kabisa hivi vyombo kuna muda vina fail break, kuna muda vinapoteza uelekeo. Kwa hiyo chombo anapokiona, maana yake kikipoteza uelekeo kuna namna anaweza akajiokoa mtembea kwa miguu. Lakini ashumu kwamba chombo ambacho kinakuja umekipa mgongo, tafsiri yake hata kama kimepasua tairi, kimepoteza uelekeo, unajikuta tu umeshatumbukizwa mtaroni na uenda toka kupoteza maisha au kupata ulemavu wa kudumu. Kwa sasa ziko alama kama hizo ambazo ni muhimu kabisa, lakini ukisoma sheria ya usalama barabarani hicho kifungu namba 78 kuanzia kifungu kidogo cha 3 mpaka cha 4 kinasema kama eneo lina pavement, kwa mfano ukienda stendi mpya pale stendi mpya hapa ukiangalia mlango wa kuingilia, kuanzia pale kuna wale wamama wamepangapanga matunda wanauzauza, si ndio? Kuna eneo kama limepigwa paving ili kama umeliona kushirifuatilia. Lile eneo ni maalumu kwa ajili ya watembea kwa miguu. Ndio maana ukiangalia umbali wa kutoka mstari wa njano na kwenye mtaro sio eneo ambalo mtembea kwa miguu anaweza kalitumia kutembea. Nika eneo kadogo sana. Kwa eneo kama lile inatakiwa mtu atembelee kule. Lakini tunashuhudia vyombo vya moto vinatembea kule kama bodaboda, magari, bajaji. Umeone kitu ambacho ni kosa, lile eneo liko maalum kwa ajili ya watembea kwa miguu. Sasa maeneo kama hayo lazima mtembea kwa miguu ajue, na ajue kabisa hapa mimi nina haki. Lakini mbali na hilo, ukienda hata kwenye hizi barabara ya Mwasenga, ukianzia hapa kwenye kabla hujaingia kambi ya Field Force, ukiangalia kuna eneo pana tu huku ambalo mtu anaweza akatembea kama yani yuko salama kabisa, kwa sababu baada hiyo yani kutoka ile eneo unakutana na mtaro. Unakutana na mtaro, unakutana na mstari wa njano, unakutana na barabara. Sasa mtu mpaka anakufuata kule, manake lazima avuke mtaro, yani aruke mtaro ndo akugonge. Sio mwenyewe vizuri. Kwa hiyo vitu alama kama hizo ni vyema mtembea kwa miguu kuzijua au makundi mengine kuzifahamu ili kujihakikishia usalama unapoitumia barabara.
4: Sasa mimi kuna kitu nilikuwa nawaza hapa.
3: Naam.
4: Sheria zimewekwa ili zifuatwe.
3: Naam.
4: Sasa ukiangalia kwenye kivuko cha zebra kuna muda inatakiwa maafisa usafishaji wapite, watembea kwa mguu wafanyeje wapite. Lakini kuna muda unakuta muda ambao watembea kwa miguu natakiwa apite na bodaboda anapita.
3: Ndio.
4: Sasa sheria imewekwa ili ifuatwe. Sasa mnawajibisha vipi wale ambao hawafuati sheria za barabarani au alama za barabarani kwa ufasaha?
3: Asante ndugu mtangazaji. Ya kimsingi kama nilivyoeleza, yaani kifungu namba 78 ndugu mtangazaji kimemaliza kila kitu. Yaani kwa mtu ambaye anafuatilia sheria akasoma hicho kifungu, ukisoma kifungu namba 78 kidogo cha 10 kimeelekeza kwamba mtembea na mwendesha chombo cha moto anapokuta watu wanavuka au wanataka kuvuka, lazima tena limetumika neno shall stop, sio may stop. Maana yake unaposema shall, maana yake ni kuna ulazima pale, umeona?
0: Lazima usimame.
3: Sasa matendo ambayo anafanya, of course sheria imeelekeza kwa anayefanya kinyume na hapo, maana yake amevunja sheria. Kwa hiyo ziko adhabu mbalimbali ikiwemo kuandika faini za papo kwa papo. Lakini ikiwemo kukamata na kuwafikisha mahakamani na adhabu zingine nyingi tu. Kwa hiyo kimsingi adhabu zipo na tunachukua hatua, na ndio maana unaona kwa kiasi fulani utekelezaji upo. Kwa mfano sasa hivi nikwambia hapo, ukienda pale Mwembetogwa tupo pale tumesimama kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watembea kwa miguu wanavuka barabara wakiwa salama. Nadhani hata jana watu walifurahi sana, wakasema kwa kweli bora mmekuja kutusaidia. Na kimsingi ni ubinafsi na uzembe tu waendesha vyombo vya moto, kwa sababu mtu anajua kabisa pale break point kuna nini, kuna pale Mwembetogwa kuna kivuko cha watembea kwa miguu, si ndio? Na huwa kawaida ukiona, kwa sababu kabla hujakutana na alama yenyewe unakutana na kibao cha taarifa ambacho kinakwambia hapo mbele yako kuna kivuko cha watembea kwa miguu. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake kuanzia huku unatakiwa uanze kupunguza mwendo wako, ili ukifika pale mwendo wako uko chini, kwa sababu utakiwi kupita moja kwa moja. Yaani unachotakiwa uslow down ili ufike pale, uscan right, scan left, pako shwari ndio ufanyaje. Kama kuna watu wanataka kuvuka, usubiri wavuke.
0: Sasa tuangalie.
3: Naam.
0: Uwepo wa alama hizi maeneo ambayo labda hampo, kwa sababu hamwezi kuwa kila mahali.
3: Yes.
0: Askari wa usalama barabarani. Kuna namna ambavyo unaamini zinasaidia kupunguza ajali zisizokuwa za lazima?
3: Of course naweza nikasema hivyo, lakini utekelezaji wa alama umekuwa ni mgumu. Mimi nashindwa kuelewa aina ya madereva ambao tulionao. Unajua leo hii madereva wanakuwa sio, na sio kwamba wanaheshimu sheria, wanaogopa askari. Yaani uwepo wa askari utaona uvunjifu wa sheria hata kidogo. Lakini kama askari hayupo utaona tu mtu anafanya vile anavyojisikia. Kitendo ambacho kiukweli ni udhalilishaji wa taaluma ya udereva, lakini pia ni kitendo ambacho sio cha kiungwana, kwa sababu kama nilivyosema hapa hizi barabara zimetengenezwa kwa manufaa ya kila mmoja wetu. Sasa yapo mazingira ambako wapo madereva ambao ni waadilifu, sio wote wanafanana. Wapo madereva ambao wako vizuri kabisa, mimi nawapongeza madereva ambao hata kama anajua kabisa hili ni eneo alina zebra, lakini ni eneo ambalo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka, wanasimama. Na toa tu mfano mdogo, ndugu mtangazaji, samahani, ukienda pale shule ya Kabingo pale pale mwanzoni kabisa kuna eneo ambapo watoto wanavuka sana pale hamna zebra. Hii zebra iko huku mbele kabisa karibia na kituo ambako ile zebra yake imekaa kama bumps hivi, lakini unakuta wapo waendesha wa mtu akifika pale kuona watoto wamejaa, wanasimama wanasubiri watoto wavuke, then wanaendelea na
0: sasa. Kwa mfano huu taratibu na hii sheria namna ninavyoelekeza kusimama kwa mfano kwenye zebra na kuheshimu baadhi ya maeneo huwa ni kwa magari gani? Ni
3: vyombo vyote vya moto,
0: lakini mabasi kwa mfano ya jioni na asubuhi yanayotoka stendi ya Masanga hawasimami?
3: Ni kosa, kwa sababu sheria imesema any motor vehicle, yani chombo chochote cha moto. Ko haijasema kwamba magari madogo au pikipiki au bajaji au guta, hapana. Ilimali ni chombo cha moto, nikimsema kabisa dereva yote wa chombo cha moto anapofika kwenye kivuko cha watembea kwa miguu akikuta watu wanavuka au wanataka kuvuka lazima asimame. Ko haijasema kwamba hao wasimame au wasisimame, hapana. Na hakuna mwenye excuse kwenye hilo. Kwa sababu gani tulisema hivi? Lile ndio eneo ambalo waendesha watembea kwa miguu sasa wana wenyewe wana enjoy matumizi sahihi ya barabara au wana enjoy tuseme wana enjoy keki yao ya kuitumia nini, ya kuitumia barabara. Kwa hiyo unavyofanya tofauti, maana yake kuna watu unawaumiza, na watu ambao wanajua taratibu wanakushangaa sana, kwa sababu wanaonekana kabisa ni mtu wa ajabu. Kwa hiyo hakuna vyombo ambavyo vimeambiwa vifuate sheria au hivi visifuate sheria.
0: Sawa, Ngote Boy anasema hii elimu ni nzuri sana, siku nikija mjini nitakuwa makini na nitafuata alama zote, maana hizi elimu 80% zinalenga watu wa mjini tu, vijijini alama zetu ni bamsi za matuta. Vijijini hakuna sheria wala kanuni zozote za matumizi ya barabara, hata kuovateki sisi tuna overtake upande wote, kikubwa tupite tu. Asante sana yeye bwana, kakiri tu moja kwa moja maisha yalivyo. Huyu anasema madereva wengi wa michomoko tunaona wanakula zoezi mtaani, ghafla tunamuona rodi na ana leseni, tunabaki tumedua. Huyu ni Magogo wa Kasura. Kia anasema ushauri wa bodaboda wawe na utawala kuanzia vijiweni, wilayani mpaka mkoa, itakuwa vyepesi kuwafikia na kuwa kudhibitiana wao kwa wao, itasaidia kuwapa elimu na kubanana wao kwa wao kuzingatia sheria. Lakini anasema trafiki akisimamisha gari anamkagua dereva au gari, maana tunaona madereva anaacha gari mbali anamfuata trafiki. Ameendelea kuongeza hivyo, huyu ni ujumbe wa mtu mmoja kwa namna tofauti.
3: Kwanza kwenye swala la kujifunzia udereva mtaani sheria haijaruhusu, lakini pia sisi tunavyosimamisha chombo tunakagua chombo chenyewe kwa maana hali ya chombo, lakini pia tunamkagua na dereva tuone yani uimara wake au madhubuti wake katika kuendesha chombo cha moto kwa wakati huo. Ndani tunajua kabisa wapo madereva ambao wanatumia vilevi, ndipo wanavyoshika steering za vyombo vya moto na kuanza kuendesha. Kwa hiyo tunakagua vyote, dereva anakaguliwa, lakini pia hata na chombo cha moto kinakaguliwa.
0: Sawa, muda wetu umekimbia sana, zimekasoro dakika 3. Wito wako ni nini?
3: Asante. Kimsingi mimi natoa wito kwa waendesha vyombo vya moto wote. Hasa kwenye maeneo korofi haya ambao tunajua kabisa nyakati za jioni huwa kunakuwa na msongamano mkubwa wa watu, lakini pia kuna watu wanahitaji huduma ya kuitumia barabara. Sasa tuwaombe sana wawe waadilifu wanapoitumia barabara, hasa ile eneo la Mwembe Togwa pale. Tunapata tabu sana kwa sababu kimsingi inaumiza. Unajua hamna kitu kibaya, ndugu mtangazaji, leo hii unaweza kumgonga mtu labda kwa sababu akuhusu, si ndio? Lakini yule mtu huenda ni mtu ambaye anategemewa na familia yake, ni mtu ambaye wapendwa wake wakipata hizo taarifa wanaumia. Huwezi jua unavyomwathiri mtu kwa matumizi yako mabovu ya barabara, unawaathiri wangapi. Kwa lazima tuwe na ile imani kwamba hawa wote wana haki ya kuitumia barabara kama watu kama mimi nilivyo na haki, si ndivyo? Unapofika kwenye kitu kivuko cha watembea kwa miguu ni vizuri ukasimama na mwendo kasi, kwa sababu sheria imeelekeza, ukisoma kifungu namba 62 cha sheria usalama barabarani, yaani ukomo wa mwendo kasi kwenye maeneo ya mijini ni 50, lakini tunawashuhudia watu wanatembea mpaka 70 60. Sasa 60 70 hapa mjini unaenda wapi? Lazima tujue kabisa kwamba mwendo, ukomo wa mwendo kwenye maeneo ya mijini ni mwisho ni 50 tu. Umeona? Lakini tunashuhudia watu wanateremka, kwa mfano ukianzia pale Mwembe Togo pale, kuna ule mteremko kutoka Ujenzi kule, unakuta mtu amejiachia kutoka kule. Sasa ni kitendo ambacho ni cha hatari sana. Unakuta pale kuna watoto maskini wa Mungu wanavuka, wanatoka mashuleni au wanaenda mashuleni. Hebu tubebe vile vitu, tuwe sympathetic, yani tubebe vile vitu kama ni sisi au ni kama watu ambao wanatuhusu. Kwa sababu sisi kama askari polisi jukumu letu la msingi ni kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa salama kwa namna yoyote ile. Sasa ndio maana sisi huwa tunachukizwa sana na mtu ambaye anakiuka matumizi sahihi ya barabara. Kwa hiyo mimi nawaasa tu sana wafuate utaratibu sahihi wa kutumia barabara.
0: Asante sana, tunakushukuru sana Corporal Saidina.
3: Asante sana.
0: Asante sana, huyo ni Corporal Saidina kutoka ofisi ya DTO Kigoma. Tulikuwa tukizungumza naye hapa kuhusiana na matumizi sahihi na ya usalama kwa alama za barabarani kwa makundi yote ya watumiaji wa barabara. Vipi jamani?
1: Safi.
0: Bwana wewe si wewe unaendesha nini?
1: Elimu itakuwa imefika vizuri kabisa.
0: Wewe unaendesha nini?
1: Mimi pikipiki.
0: Una leseni?
1: Leseni ninayo.
0: Sawa. Wengine huko mbona kama mko kimya? Kweli mna leseni?
4: Basi tunaendesha bajaji.
0: Asante sana. Basi bwana, hawa wanaendesha bajaji, Esperance Ramadhani, Shangwe Daniel pamoja na Ruka Sihoha. Mimi ni Fulbert Gabriel, dimba la michezo hivi punde watakuwepo mahara pa. Tukutakie jioni njema.

0: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Heri walio kamili katika njia zao, waendao katika sheria ya Bwana.
2: This is the word of God. Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoa ni Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
4: Kanisa la Pentekoste Galilaya PCGT Murusi Kasulu mjini, lililopo karibu na stendi kuu ya mabasi Kasulu, linaloongozwa na mchungaji kiongozi Dominic J Kitongwe, linakukaribisha katika kongamano kuu la kitaifa litakaloambatana na mkutano mkubwa wa injili. Kongamano hilo litafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 30 Agosti 2026 katika viwanja vya stendi ya Maroli Kasulu mjini, mkabala na stendi kuu ya mabasi. Mhubiri wa mkutano huo atakuwa Bishop Daktari Silvanus Kumuha, askofu mkuu wa PCGT kutoka mkoa ni Shinyanga. Alienda kongamano hilo, atahubiri neno la Mungu na kuombea wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo. Kongamano hilo litaanza na semina ya neno la Mungu itakayoanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Ndipo utafuata mkutano wa injili kuanzia saa 9 kamili alasiri. Waimbaji mbalimbali wa nyimbo za injili maarufu watakuwepo, akiwemo Senga mwigizaji wa maigizo, Emmanuel Zakayo, Matias Mwanyama, pamoja na kwaya mbalimbali wataimba. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu Kristo atawaponya na kuwaweka huru. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo ya kufika katika kongamano hili, piga simu namba 0743 865 549, 0743 865 549. Nyote mnakaribishwa.

0: Yes, na tumaini uko buheri na mwenye afya tele wa tele. Zikiwa tali zimetimia dakika ya tano, ikiwa ni saa 12 za jioni. Karibu sana ndani ya dimba la michezo kwa siku ya leo. Nikiwa naongoza mimi mwenyewe niti Alwatan Msisi, Garincha Mbrazili wa Grimeo. Lakini siko peke yangu, nitakuwa naye hapa ndugu yangu Leopa John kwa siku leo, tukakisha moja kwa moja tunakupatia kile ambacho kipo katika upande mzima huu wa kimichezo, msikilizaji. Na kubwa zaidi ni kuendelea kwa ligi kuu Tanzania bara kwa michezo kadha wa kadha, ambapo leo kuna michezo mitatu ikiwemo mchezo mkubwa ambao utakuwa ni Dar es Salaam Young Africa dhidi ya Coastal Union Wanamangushi, mchezo ambao pia ni mwendelezo na itakuwa majira ya saa 12:30 ndio utakuwa unapigwa. Yaani punde tu kutoka hivi sasa mchezo utakuwa unaenda kuanza moja kwa moja, msikilizaji. Lakini usahau kwamba vivyo tutapitia kuangazia mambo mengine ambayo yamejitokeza, michezo ya jana usiku. Kagera Sugar alicheza na Singida Black Stars sare bao moja kwa moja. Wakati huo pia tumeona kule ZFF wao wanasema wataenda kutumia N-card, matumizi ya tiketi za karatasi hayatakuwa na nafasi kwa msimu huu wa 2026-27 katika ligi ya PVZ. Hayo yamezungumzwa, utakuja kuwasikia hapo moja kwa moja msikilizaji katika upande mzima huu hapo. Kimataifa kwa wenzetu huko barani Ulaya ni kuendelea kwa michoro, lakini kesho kubwa zaidi ni ligi kuu ya Uingereza kurejea tena, ambapo kesho usiku itakuwa inarejea katika mwendelezo ambao itakuwa ni toleo la 35 sasa ya La Ligi Kuu Uingereza, likienda kupigwa moja kwa moja. Tutakuja pia kutazama kwenye hilo tuone mambo yatakuwa vipi katika swala zima hilo la kimichezo, lakini katika swala zima hilo la Ligi Kuu ya pale Uingereza moja kwa moja pia tutakuwa tuna makala katika jambo hilo hapo msikilizaji. Lakini yako mengi ambayo tumekuandalia hapa kutoka hapa mpaka kule kwa wenzetu majuu kabisa katika upande mzima wa wasajili na tetesi ambazo zimejitokeza. Nikwambie karibu sana.
1: Nani una heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye kwande mwake atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na
4: mguu. Nyosha mstari mmoja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamekuwa sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivi. Tulia bwana.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli hizi za bumi nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechoma namba 6 mgongo.
3: Wewe bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
8: Sikia kapempen, nataka fungulie doo. Kapempen, nataka fungulie doo bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
3: Wewe ndio kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka nitakudhalilisha.
8: Kanazo kifa uone.
3: Najua uko wewe kwa sababu wewe una heshima.
10: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo una unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
11: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688-003097 au 0620-21-80 84. Watu wote mnakaribishwa.
12: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
13: Ni mashujaa.
14: Tapo za mashabiki.
15: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukala tusinge matano, tuna uwezo.
16: Mashujaa kwa sababu ni nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini mashabiki wa mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa. Kuna matokeo
17: na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
18: Dimba la michezo
17: kutoka Kigoma,
18: uwanja
17: ya nyumbani.

0: Yes, hujachelewa msikilizaji, ndo kwanza tunaanza ndani ya dimba la michezo. Dakika ni ya 13 saa 12 za jioni. Lopa, mambo vipi?
1: Ah, bwana njema sana Garincha.
0: Ya, hali ya hewa ya leo bwana.
1: Inatulazimu. Hali ya hewa ya leo inapendeza kweli, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kutupatia hali ya hewa kama hii. Lakini wewe Kigoma umekaa sana bwana. Hali ya hewa kama hii kwa mwezi wa 8
0: ni malapake au ni agharabu sana. Yani kuona hali ya hewa ya hivi mwezi wa 8 tena wakati kama huu. Unajua mwezi wa 8 unakuwa ni zamani labda ndio masika kwa naenda kuanza mwezi wa 8. Mwishoni hivi. Masika ndio kwa naenda kuanza. Lakini vivyo hivyo kwa ndio tamati ya kiangazi. Kwa kiangazi ilikuwa ni miezi miwili. Ambao ni wa 6 na wa 7. Wa 8 inakuwa na tamatika. Lakini katika miaka hivi karibuni ilikuwa mpaka mwezi wa 8 ni kiangazi kweli kweli. Wa 9 ndio unaanza kuona sasa ile masika inaingia sasa.
1: Na leo bwana wakati kumekucha asubuhi. Ile
0: asubuhi
1: kile kimbeo kile. Ngasema da. Mvua leo imenyesha bwana. Of course tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni sehemu tu ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo tumekuwa tunayapitia, na ni sehemu pia kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiumba. Lakini binafsi yangu ni hali ya hewa ambayo nimekuwa nikifurahia mno kuwa katika mazingira kama haya. Yaani kuna hali fulani hivi ambayo una feel kuna namna ambavyo unajisikia. Kwa hiyo mimi niko vizuri bwana, nimwambie tu msikilizaji, amwambie jirani yake kwamba tayari tuko hewani kwa siku ya leo. Kipindi nambari moja za kimichezo mkoani Kigoma na Tanzania ya Magharibi.
0: Sana cha kumsisitiza ni kwamba tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii Radio Joy 90.5 FM, tufuatilie huko X, Instagram pamoja na Facebook. Wakati mimi utanipata tu kwa jina la Sadiki Morgan SK kule Facebook, Instagram pamoja na X, ambapo jukumu lako ni moja tu kufollow kupitia hiyo account. Kwako unapatikana vipi Leopard kwa karaka?
1: Mimi Instagram ni Leopard Masele pale utanipata, lakini pia ni DM sina yana, nitapita na DM yako ambayo utakuwa umeniandikia katika ukurasa wangu wa Instagram kwa jina la Leopard Masele, Leopard ya L. Utanipata.
0: Sasa tuendelee msikilizaji, na kwa mitambo tunaye mtu mzima na kijana barobaro Mulvanchepa kwa siku hii ya leo. Msikilizaji bwana, tukaangazia ligi kuu Tanzania bara hasa katika mchezo ambao punde unaenda kuanza hapa, bado dakika kama 14 tu hapa tuende kushuhudia mchezo huo ukienda kuanza. Dar es Salaam Africa unakuwa unacheza dhidi ya Coastal Union msikilizaji, lakini mchezo wa matematika punde ilikuwa ni Polisi Tanzania dhidi ya JKT Tanzania, na Polisi bwana wameshinda bao 2-0 Kenyali dakika 47 kwenye zile nyongeza mbili za kipindi cha kwanza, lakini dakika 65 Habibu Kiombo akiwapatia bao lingine la ushindi. Na tukumbuke huyu wamemsajili katika dirisha hili kubwa. Lakini mchezo wa Yanga na Coastal, vikosi tayari viko hapa na Leopard bwana. Yanga kiangalia kikosi chake hiki, natamani tuambie baadaye kama kina mabadiliko zaidi kama kile kilichopita. Tunakushuhudia Jigi Diara golini, Bakari Nondo Mwamnyeto yupo nahodha huyu, lakini Ibrahim Abdullah naye ameanza, Chadrack Boka naye pia ameanza, na Kwasi Yao pia ameanza. Hawa ni wale wale, si ndio?
1: Ametoka bwana mdogo Kasemiro ameingia.
0: Nasema kwenye kwanza kwa hawa. Wane ni wataja ndio wale wale.
1: Ndio of course.
0: Sawa. Lakini tumeshuhudia pia kuna Hussein Zakwan, Eduke Abuya, Albert Kangwanda, Peter Shalulile, Mudathir Yaya na Maxim Pia Zengeli. Umesema
1: hapo ameongezeka Zakwan sambamba na Mudathir.

0: Katika upande wa Mahabad Maulid ameingia kwenye kikosi cha kwanza na Hussein Makambo leo ameweza kuanzia mbao ndefu tofauti na mechi ile ya Mashujaa namna ambavyo ilikuwa. Kwa hiyo mwalimu Fikiri Elias nafikiri ameingia kwa namna ya tofauti, pengine pia kwa hadhi ya timu ambayo anakwenda kucheza nayo kwa siku ya leo, lakini pia kile ambacho amekiamini hasa katika upande wa mpango kazi.
1: Sawa, tutazame sasa vikosi moja kwa moja ambavyo vimeenda kuanza kwa manufaiko ya msikilizaji wetu ambao tusikia kwa wakati huu hapa. Kiangalia kocha leo amewaza nini? Mchezo uliopita alianza na double striker pale mbele.
0: Ya, nafikiri leo anatamani kwenda kuwakimbiza Coastal katika maeneo ya pembeni, kwa sababu yupo katika uwanja rafiki kwa kiasi kikubwa kwa maana KMC Complex, uwanja ambao kwa falsafa ya mwalimu Manyeba ni wazi kwamba Young Africans leo watakuwa wanakimbia mno kwenye zile ranks, lakini pia katikati mwa uwanja. Ndio maana kuna mtu kama vile Hussein Zokwani ambaye tunafahamu ubora wake mkubwa upo katika eneo gani, pale ambako akiwa na mpira and then akiwa amesha cut in huku analitazama lango la timu pinzani. Lakini pia kuna Kangwanda ambaye naye pia ana hiyo rhythm ya kuwa na ubora wa namna hiyo. Alafu katikati kuna Mudathir Yahya Abasi ambaye ni box to box midfielder mzuri ambaye amekuwa ni mjanja kwenye kuibia zile semi volley, lakini pia second balls ambazo zinakuja kwenye ile edge ya box, kwa maana ile mbaramwezi ile nusu mduara ambayo imekuwa inakaa kwenye box la timu pinzani. Alafu pia una Max Ngeli ambaye pia ana hiyo kasumba kama vile ambayo yupo nayo Mudathir Yahya Abasi, licha ya kwamba Max yeye amekuwa na ile energy ya kutosha ya kutembea maeneo mengi ya uwanja kwa haraka mno kutokana na ubora ambao amekuwa nao. And then mafullbacks wa pembeni wana hiyo quality pia kwa asilimia kubwa. Yao kwa Satola tunafahamu namna ambavyo amekuwa na uwezo mzuri wa ku overlap, lakini pia pale ambako timu ikiwa haina mpira namna ambavyo amekuwa na uwezo mzuri wa kurejea kwenye lake kwa haraka na kuweza kufanya marking. The same pia kwa Shadrack Boka ambaye kwa kocha Mangoba nimekuwa nikimshuhudia mara kadhaa kuwa anamtumia Boka kama vile fullbacks ambaye anapiga cross zaidi kuliko kuingia ndani. And then kwa Yao Kwasi Atula, yeye cross inakuwa ni second option, lakini option ya kwanza kwa Yao inakuwa ni kuingia ndani and then kuangalia viungo ambao watakuwa wamekaa kwenye ile mbaramwezi. Sasa hapa kuna mshambuliaji ambaye ni mzuri kwenye area balls ambaye ni Shashaman, ambaye kama ukipiga cross kadhaa ambazo ni area balls, lakini pia kama ukipiga cross ambazo zinakuja kwenye usawa wa kichwa au kifua, ana uwezo mzuri wa kuweza kuconvert nafasi na kuweza kuwa goli. Kwa hiyo natogemea kuweza kumuona mwalimu wa Young Africans leo akiwa yuko very wide katika upande wa kutumia silaha hiyo kuweza kuwakimbiza walinzi wa Coastal wakiongozwa na Salum Chuku katika maeneo ya huko pembeni.
1: Sawa, labda kwa upande mzima wa Coastal nayo vipi? Tunakusema Fikiri Elias naye amewaza nini kwanza hivi labda?
0: Kwanza kocha wa Coastal ni miongoni mwa makocha ambao wana nidhamu kubwa ya kucheza, hasa pale ambako akiwa anazielekea hizi timu kubwa ambazo kimsingi anaingia kiwanjani kama timu ya pili. Lakini pia namna ambavyo amekuwa sio muoga kwenye kufunguka, yani katika mazingira ambayo utahitaji timu kuweza kucheza, Fikiri Elias amekuwa na hiyo faida kuwa na wachezaji ambao wanaenjoy kucheza, lakini pia na wachezaji ambao tayari wanafahamu kitu gani ambacho mwalimu anakihitaji. Leo hii ameingia na mshambuliaji kiasili, kwa maana Mabad ambaye tunafahamu msimu uliopita alikuwa na kiwango bora, magoli 10, ni miongoni mwa washambuliaji ambao uwezo wake wa kukimbia kwenye maeneo mengi, nguvu aliyokuepo nayo, lakini ile body language, kwa maana namna ambavyo mwili wake unaonekana, anaweza pia akawa sehemu ya kusumbua defense line ya Young Africans ikiongozwa na Ibrahim Baka kwa siku ya leo. Lakini bado unashinja kichuya ambaye ni msumbufu, anakimbia kwenye half spaces, ana uwezo mzuri pia wa kuforce kuweza kuingia ndani, lakini bado pia unakuwa una Mateo Andrea katika upande wa eneo la kiungo ambaye anasaidiwa na mtu kama vile Arafat Adam katika nyakati za namna hiyo. Kwa hiyo nafikiri leo Coastal wameingia kwenye huu mchezo jukumu lao la kwanza likiwa ni kwenda kuizuia Young Africans kuanzia katikati mwa uwanja, huku wakiwa wanategemea second balls, kwa maana ya counter attacks, ili mradi wawe na ile sharp transition kuanzia katikati mwa uwanja kwa lengo tu la kuivizia Young Africans pale ambako itakuwa imesogea kwa namba kubwa wachezaji kwenye eneo lao, wao waweze kutumia hiyo faida kama sehemu tu ya kuweza kuadhibu katika mchezo wa leo.
1: Sasa msikilizaji, ni kuelekea mchezo wa baadaye kidogo hapo, baada dakika 7 tu tunakushuhudia kina kuanza. mchezo

0: Mchezo wa Dar es Salaam Young Africa dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao unafanyika majira ya saa 12:30, yani dakika chache kutoka sasa, dakika 6 ili uende kuanza mchezo huu. Tuone mchezo leo ukiwa na mabao, maana mchezo uliopita bao 2-2 tumeshuhudia, lakini toka mzunguko huu umeanza mpaka sasa tumeona mabao.
1: Magoli yamekuwepo, na ninafikiria ni kivipi ambavyo wachezaji wa Coastal wanaweza kuwa na ile endurance ya kuweza kushindana na viungo wa Young Africans ambao wamekuwa na kasi kuanzia katikati mwa uwanja. Wanajua elimradi uizuia Young Africans isikufunge, lazima pia uwe na ubora mkubwa katika upande wa kugongana na viungo wa Young Africans ambao kimsingi pia wamekuwa wanaziweza hizo shughuli kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo nafikiri kama Young Africans akawa na matumizi sahihi ya nafasi kwenye kipindi cha kwanza, huenda tukashuhudia zaidi ya magoli 3 kwa jinsi ambavyo Young Africans ilivyo, lakini pia namna ambavyo uwanja kwa siku ya leo unaruhusu wachezaji wa Young Africans kufanya kile ambacho wamekuwa nacho katika miguu yao na kile ambacho kiliwashawishi Young Africans kuweza kuwaingiza kwenye timu yao kwa msimu wa mwaka 2026-2027.
0: Sawa msikilizaji, ni mchezo huo wa leo ambao tunaenda kutazama moja kwa moja. Maoni unaweza kutuandikia kupitia namba yetu 0768150190. Unategemea matokeo ya namna gani katika mchezo wa leo? Matokeo yapi unayategemea katika mchezo wa leo? Tuandikie kupitia namba hiyo ya 0768150190. Hili ni dimba la michezo, tunaenda kidogo break fupi hapa, kisha tutarejea kuangazia mambo mengine.
2: Kinachompa ufundi Pacome sio bleach.
3: Na mimi kama Pacome, wewe unaweza kwa Pacome.
4: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
5: Ule mediali anavyowapa moyo, msasala kama na media Titanic wale watumbuizaji.
4: Kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
6: Hapo tunachotofia bandika tuna mapapa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
7: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke blaza. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
4: Yani sisi wa kufungwa tano.
8: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishitu hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OTR au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
9: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona uzitupi?
11: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
10: Kwani zina thamani gani?
11: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
10: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
11: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
12: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
14: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
15: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
14: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
15: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
14: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
15: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
14: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
15: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
14: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
15: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayo mudu hizo gharama.
14: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
15: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
14: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
16: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
17: Tunza afya yangu.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.
19: Pana shuti la mbali. Nabi Kamara.
20: Ni vita.
21: Yanga, Yanga si mtumwa wetu tunamwachaje? Tuna mfumo wetu. Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi? Wapasi ameenda kunani?
20: Wewe unajitaka ujitaka.
21: Mungu anageuka.
22: Tunakiri Simba timkubwa.
23: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
24: Hawa mabwana bado tutaendelea kwa funga.
25: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
26: Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa.
27: Na hapa ni mahali pa bingwa.
28: Kwa kama kuzungika kama Max.
29: Hey, kipa na kucheza. Baba!
30: Michezo 2026 tuna kufungulia anga za kitaifa.
0: Yes, tumerejea tena msikilizaji, dakika ikiwa ni ya 32. Hili ni dimba la michezo. Tukualiki karibu sana, lakini kusitu kwamba unapaswa kuungana nasi kwa jumbe kupitia namba 0768150190. Mchezo wa Yanga na Coastal dakika ni ya kwanza, inaelekea dakika ya pili hapa. Bado ni bila mpaka hivi sasa. Si Yanga wala Coastal Union ambao wameweza kupata bao, ikiwa dakika ni ya pili kwa hivi sasa katika mchezo huu ambao unaendelea. Msikilizaji, tuendelee tuangalie ambayo mambo mengine ambayo yaliopo hapa, na tuje kidogo Kigoma hapa ambapo Kajuna FC bwana tumeona ametambulisha mchezaji kuelekea msimu mpya wa First League ile, ambapo moja kwa moja atakuwa naye katika msimu ujao chini ya mwalimu Julio kwa upande mzima wa kikosi hicho.
1: Dah, ni sehemu ya maandalizi ya kuelekea msimu mpya ambako kama tunafahamu kwamba Kajuna kwa msimu unaofuata watakuwa ni timu shiriki kunako mashindano ya First League, kwa maana ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo lazima pia waweze kujidhatiti katika upande wa wachezaji ambao wana uzoefu, wana ubora, lakini pia wana kiwango ambacho kinastahili kwa wao kuweza kusaidiwa katika mashindano ambayo wanakwenda kuyaelekea. Tunafahamu kwamba Kajuna anaingia kwenye haya mashindano akiwa ndiye bingwa wa RCL kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo lazima kuna kitu ambacho aingie nacho extra ambacho hata baadhi ya timu ambazo wakiwa wanakwenda kumkabili lazima aweze kujua kwamba nakwenda kucheza na bingwa wa RCL kwa mwaka 2026. Kwa hiyo ni sehemu tu ya maandalizi kuelekea kwenye msimu ambao Kajuna anakwenda kushiriki mashindano ya First League kwa mara yake ya kwanza.
0: Sawa sawa, tunasubiri kuona itaishaje msikilizaji katika hilo swala. Lakini ndio hivyo, umepata mchezaji huyo ambao tumuona ametambulishwa moja kwa moja. Tuangalie taarifa nyingine. Leo tumeshuhudia mchezo ambao umeshatamatika. Mchezo ambao umehusisha timu ya Tanzania, Nzime Police Tanzania kucheza dhidi ya JKT Tanzania. Polisi bwana wameibuka na ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya JKT Tanzania. Malale 50 Care. Kocha Malale nani?
1: Ni Bwana Makata.
0: Bwana Makata, yes. Bwana Makata amemtandika kijana Ahmad Ali katika mchezo wa leo. Ilikuwa ni kocha mzoefu dhidi ya kocha kijana kabisa. Mchezo leo kichoponza JKT ni kipi labda?
1: Yeah, nafikiri ni quality ambayo Polisi alikuwa nayo, na ni muendelezo tu ambao jana pia tulizungumza kwamba JKT anakwenda kucheza kwenye huu mchezo, licha ya kwamba nilizungumza kwamba anaingia kama first team, lakini Polisi alikuwa na kumbukumbu nzuri ya kuweza kutoka sare na Azam kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Kwa hiyo ni ubora ambao walikuwa nao, jambo ambalo kwa JKT waliingia kwenye mtego ambao wakaweza kuambulia kichapo cha goli 2-0. Kwa hiyo ni sehemu tu ya mchezo wa football na namna ambavyo imekuwapo kwa siku za hivi karibuni. Sasa katika muktadha namna hiyo inakuwa ina reflect kitu gani katika upande wa JKT Tanzania? Mchezo wao wa kwanza walikwenda sare dhidi ya TRA goli moja kwa moja, and then leo wanapoteza. Kwa hiyo kwenye mechi mbili JKT amepata alama moja, ni tofauti na msimu uliopita ambavyo JKT walikuwa wana kiwango bora, miongoni mwa timu ambayo ilikuwa inashindana kwenye ile top 4 sambamba na TRA, Sanjari pia na Singida Black Stars. Lakini mpaka hivi sasa wameanza na gia ya chini, jambo ambalo limewapelekea pia hata kwenye mchezo wa leo kuweza kupoteza. Wamecompete against timu ambayo morali iko juu kwa wakati huu, lakini pia ni kama vile wana kampeni nzuri ya matumizi sahihi ya uwanja wao wa nyumbani. Kwa hiyo ambacho kimewaangusha leo JKT ni ubora na wao pia kuweza kuwa na makosa mengi ambayo Polisi waweza kuyatumia kama vile faida kwa upande wao.
0: Mchezo huo ambao tumeshuhudia mambo hayo msikilizaji, lakini tukitazama pia jambo lingine hapa Leopard ambalo tumeshuhudia ni mchezo ile ya jana ambapo Kagera Sugar katoa sare bao moja kwa moja licha kutangulia dakika 13 kwa bao la Feka, lakini Jonathan Swa akarejea.
1: Yeah. Na unajua watu wengi wamekuwa wana maswali mengi. Swa ameendelea pale ambako aliishia msimu wa mwaka 2024 ilikuwa ni mwaka 2024-2025. Yeah, of course akiwa na klabu ya Singida Black Stars ambayo alijiunga nayo ilisha dogo ambako alifunga magoli 13. Kwa hiyo katika muktadha wa namna hiyo ameendelea kuwa bora katika upande wa kupachika mabao. Jana Singida Black Stars ametokea nyuma akaweza kusawisha goli ambalo alifungwa na Soa, lakini ilikuwa ni miongoni mwa mchezo mgumu ambao Kagera chini ya kocha Juma Kaseja walikuwa wanajitahidi kuweza pia kutumia faida ambayo walikuwa nayo kwa siku ya jana katika uwanja wake wa nyumbani, kwa sababu tukumbuke kwamba mchezo wa kwanza aliweza kupoteza dhidi ya Simba goli 2-0, na jana alikuwa ni mechi yake ambayo alikuwa pengine anatamani kujaribu kushow kile ambacho yuko nacho na kuweza pia kufufua matumaini ambayo watu wengi pengine walikuwa tayari wamekwisha poteza kwenye kikosi cha Kagera Sugar. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo jana tukashuhudia mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya goli moja kwa moja, huku Soa akiweza kuandika goli lake la pili na ambao linamfanya kuweza kuwa kinara wa ufungaji kwa nako jiji kusoka hadi wakati huu ambao tunazungumza.
0: Sawa, huu ni katika mchezo wa jana msikilizaji, ambapo tulishuhudia ligi ikiendelea kwa michezo hiyo, lakini ukiachana na mchezo ambao unaendelea hivi sasa msikilizaji, baadaye pia utakuwa na mchezo mwingine ambapo utakuwa pia unalindima katika baadhi ya viwanja ambao bado pia ni mwendelezo, na leo ndio itakuwa tamati ya ligi, lakini baadaye hiyo itakuwa saa tatu ni TRA dhidi au niseme ni Azam dhidi ya TRA United. Mchezo wa leo jati utazama kidogo, lakini kwa kumalizia malizia tu tutegemee labda makocha wote wataingia vipi, kulingana kwamba Azam ameanza pasipo matokeo. Nadhani pia JKT na TRA pia ameanza pia pasipo matokeo, pia sare. Yes, mchezo leo utakuwa vipi nao?
1: Yeah, nafikiri utakuwa mchezo mgumu hasa kwa TRA kwa kile ambacho wanakwenda kukielekea. Kumbukumbu nzuri, mchezo wa mwisho alifungwa TRA goli 2-0 katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Sasa na leo wanakwenda kukutana, huku pia Azam kwa msimu uliopita akiwa ana rekodi nzuri ya kutopoteza mchezo wowote akiwa katika uwanja wake wa nyumbani. Kwa hiyo katika muktadha wa namna hiyo, unaweza pia ukathibitisha ni kwa jinsi gani ambavyo tutakwenda kushuhudia miongoni mwa mchezo mgumu, lakini hasa hasa kwa kikosi cha TRA chini ya kocha Etienne Ndayiragije. Sasa ni mechi ambayo TRA na Azam wanafahamiana vizuri kuanzia katika upande wa walimu wa timu zote mbili, lakini pia namna ambavyo wamekuwa wana vikosi vyenye ubora mkubwa na shindani kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo tunashuhudia mchezo ambao tension kubwa itakuwa kwa timu zote mbili, kwani wote wanaamini kwamba ni moja kati ya timu ambazo zina uwezo ambao takriban unalingana kama sio kufanana. Kwa hiyo haina budi kuweza kufunguka na kushuhudia mchezo ambao hautakuwa wa upande mmoja, kwamba utakuwa ni mchezo ambao una kasi muda mwingi, lakini pia utakuwa ni mchezo ambao una ile tension na ladha halisi ya ligi kuu soka Tanzania bara.
0: Sasa hiyo ni baadaye, Azam wenye X factor ya watu watakuwa wanacheza baadaye.
1: Ah, Azam. Ah, wana ma X factor wengi, takriban 12.
0: Wanao pale. Sijui itakuwaje baadaye, tunasubiria kwa hamu msikilizaji katika mchezo hapo baadaye usiku saa 3. Azam kwa kicheza dhidi ya TRA, mchezo wako wa mwisho ulipokutana pale Azam alishinda bao 2-0. Lakini mchezo wa mwisho wa ligi ambao ulipokutana Azam alipoteza bao 4 kwa bila. Bao 4 kwa bila kule Arusha.
1: Ilikuwa 4-1.
0: 4-1, yes. Sijui itakuwaje. Je, alikisasi haki au vipi? Ni jambo ambalo linasubiriwa kwa hamu kuona katika hilo swala, msikilizaji. 0768 150 190, tuandikie jumbe kupitia namba hiyo, kisha tutaendelea kusomana hapo kwa uzuri kabisa. Tunaangazia ligi kuu, lakini pia wakati huo msikilizaji bado tupo katika uga mzima wa kitaifa zaidi kwa wakati huu. Lakini nikwambie mchezo wa Yanga na Coastal dakika ni ya 11, bado bila, si Yanga wala Coastal mwenye angalau kupata bao mpaka hivi sasa. Mambo yakiwa yako hivyo, lakini kikweli kinachopendeza ni kwamba mpira unachezwa. Leopard, mpaka dakika hizi unaonaje mchezo huu?
1: Yeah, ni mechi ambayo imechangamka. Coastal sio wanyonge, wanajaribu pia kulisogelea lango la Young Africans, licha ya kwamba Yanga wameweka kutia wametia kambi kwenye zoni ya Coastal, na Coastal pia wanajitahidi kuweza kuwazuia Yanga kuanzia ile man to man marking, lakini pia zone marking. Unaweza kushuhudia kwamba Coastal wanakaa nyuma 10 and then wanamwacha Mabad peke yake kule juu akiwa anafanya ile high pressing, and then wote wanaanzia kukaba katika ile mid block, lakini wengi wanakuwa wanajaa kwenye zoni yao, jambo ambalo linawapa ugumu viungo washambuliaji wa Young Africans kupata ile mianya ya kuweza kuingia kwenye box. Ndio maana Young Africans attempt zao nyingi hadi wakati huu wamekuwa wakijaribu kuforce kupiga nje ya box, lakini pia kujaribu kupiga cross kwenye maeneo ambayo Coastal wanaweza wakawa wasio katika ile namba kubwa ya watu, kwa lengo tu la kuweza kupata bao la mapema ambalo litawafanya Coastal waweze kutoka katika ule mpangilio ambao wameingia nao. Kwa hiyo mchezo unaendelea vizuri, Young Africans wanaforce, lakini pia Coastal pia na wenyewe wanajaribu kuweza kuzuia katika muktadha mzima wa kuweza kuifanya mechi iweze kuwa balance.
0: Sawa, hiyo ni mchezo ambao unaendelea hivi sasa ikiwa bado bila. Dakika ni ya 43 saa 12 za jioni na hili ni dimba la michezo. Karibu sana msikilizaji tuendelee kwa wakati huu hapa katika uga mzima huu wa kimichezo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2026 na leo ni Alhamisi yani TBT. Tuangalie taarifa nyingine Leopard bwana. Leopard bwana leo ndio kwa maziko, leo ndio kwa maziko. Lakini kabla ya kuangalia maziko tuende kidogo kule Zanzibar. Ambapo kule Zanzibar bwana tumeshuhudia tunafahamu kwamba AFCON 2027 kule Zanzibar pia itakuwepo. Itakuwepo na tunajua uwepo wa AFCON ni fursa za kiuchumi katika baadhi ya maeneo mengi kuanzia huku kwetu mpaka kule visiwani. Rais wa Zanzibar bwana Daktari Hussein Ali Mwinyi bwana amezungumzia baadhi ya faida mbalimbali pia katika ujio wa AFCON, lakini vile vile ameweza pia kuwasihi wananchi kwa ujumla wa visiwani kwamba ujio wa hizi fursa ni muhimu, kwa maana kwamba watu wengi watapata ajira ambazo hazitakuwa rasmi lakini ni ajira ambazo zitakuwa moja kwa moja zitaweza kuwasaidia kwa sababu watu wataongezeka na uhitaji wa mambo utakuwa ni mkubwa sana. Tumsikie kwenye hilo.
2: Mashindano ya AFCON yataleta watu wengi sana hapa Zanzibar. Na kwa maana hiyo tunawataka wananchi wawe tayari kutoa huduma mbalimbali. Kwa wale wanaotoa huduma za usafiri, kutakuwa kuna wasafiri wengi, wanaotoa huduma za chakula, wanaotoa huduma za malazi. Lakini alimradi uchumi utachangamka sana kutokana na kwamba uwepo wa wageni wengi kunafungua fursa katika kila nyanja. Kwa hivyo ni wajibu wetu kama wananchi wa Zanzibar kuchangamkia fursa hizo na kujipanga tuwe tayari kwa ujio huo mkubwa wa wageni kutoka nchi mbalimbali.
0: Yes, rais huyo wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi akizungumza namna hiyo msikilizaji kuelekea kwenda kuanza kwa AFCON kwa mwaka huu mwakani 2026 akizungumzia zile fursa ambazo huenda zikaenda kujitokeza moja kwa moja. Tutoke hapo lakini kwa sababu muda bado tunao kumbele katika kujadili hiyo AFCON kwa uzuri kabisa. Na tuelekee katika yale maziko ambayo tumeshuhudia leo ya Charles Kifukwe ambaye amewahi kuwa mwenyekiti ama niseme rais na mwenyekiti wa klabu ya Yanga ambapo maziko yake yafanyika siku ya leo pia wakiwa na ile heshima ya kumwaga moja kwa moja watu mbalimbali walikuwepo pale, viongozi mbalimbali walikuwepo. Tumemshuhudia mzee wetu mwenyekiti wa klabu ya Simba Muktaza Ali Mangungu ndiye alikuwepo, lakini pia mhandisi na rais wa Yanga engineer Hersi bin Saidi naye pia alikuwepo. Na yote kwa yote ikawa moja kwa moja ni eneo ambalo palikuwa kuna kutoa heshima lakini kutoa kumbukizi ya mambo ambayo ameyafanya huyu bwana ambaye kwa siku leo ameenda kuhifadhiwa. Tuanze na mwenyekiti ama niseme rais wa Yanga ambaye katika msiba huu bwana amezungumza mambo mengi ikiwepo mchango wa huyu mtu Charles Kifukwe katika klabu ya Yanga, lakini mambo ambayo anatakiwa pia wayafanye kwa upande mzima wao kama Yanga, lakini akagusia kidogo mambo kadhaa yakimkuta Muktadha Ali Mangungu katika kikosi cha Simba kwamba kati timu ipo kule Mwanza, yeye mzee Mangungu alikuwa kule kwa Ulindi akiangalia mambo kama hayo. Tumsikie hapa kizunguza.
3: Nichukue fursa hii kutoa pole kwa mama mjane, mama yetu mama Kifukwe, nakupa pole sana. Nichukue fursa hii pia kutoa pole kwa familia nzima, watoto, mzee wetu mzee Kifukwe, ndugu jamaa katika familia, lakini pia nitoe pole kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans ambao wanaopokea msiba huu kama sehemu ya msiba mkubwa wa familia yao. Mangungu jana alikuwa kule. Sasa muuliza Mangungu, una shughuli gani huko, timu inacheza Mwanza? Akaambia kuna mambo kidogo tunayafanya. Ni jambo zuri kwa sababu shoti unazopigwa sio ndogo ndugu yangu. Hakikisha unakuwa imara. Na hao watu hawakufahamu vizuri. Mimi nakujua. Usiache kwenda kule nyumbani. Kwa hiyo Mheshimiwa Mangungu amesafiri kutoka nyumbani na ameweza kushiriki nasi hapa leo. Ni heshima kubwa sana na tunakushukuru sana. Kwa upande wetu kama club ya Young Africans, huu ni msiba mkubwa sana kwetu. Msiba ambao una historia kubwa na klabu yetu. Mzee Kifukwe ukiachilia mbali kwa mwanachama, ameshakuwa mfadhili wa klabu yetu. Ametumia fedha nyingi sana kwa ajili ya klabu hii. Lakini amekuwa mwenyekiti na rais wa klabu yetu. Jambo ambalo limempa fursa ya kuiongoza klabu yetu. Tunachohitajika ni kufanya vitu vizuri ili wenzetu watukumbuke. Tuache alama kwenye majukumu tunayopewa.
0: Misi hapo kuacha alama katika majukumu ambayo tunakuwa tunapatiwa. Mimi hapa napaswa niache alama kwenye tasnia hii. Lakini wewe pia msikilizaji huko ambapo upo unapaswa pia nawe uache alama katika jambo hilo ambacho unachokifanya. Inapaswa kuwa na alama chanya kwa watu ambao wanakuzunguka moja kwa moja. Kitu msikie pia hapa mwenyekiti wa Simba Muktadha Mangungu naye bwana akizungumzia kidogo kuhusiana na utani wa jadi, lakini akigusia kwamba kuna haja ya kufanya utani wa jadi ambao utakuwa wenye staha.
4: Lakini mimi nimemheshimu na kumfahamu yeye akiwa ni mtaalamu mwenye ujuzi na ubobezi uliotukuka katika nchi yetu, na alikuwa ni mzalendo wa kweli. Kuna mambo mengi ambayo leo watu wengi wanajisifia kwamba wao ndio walioyabuni, lakini hapana. Tasnia ya uhandisi katika nchi yetu, nilitegemea hata mzee wangu Mwakaruko angekuja kutoa background hiyo, kwa sababu watu wengi wanadhani Tanzania imeanza ikiwa katika hali hii. Leo amezungumza bwana Kabombe hapa, anasema kulikuwa na mabasi mawili, amesahau kuelezea kwamba kuna mechi ambayo hiyo timu ambayo alikuwa anaielezea ya mzee wetu huyu ilisembea kwa mguu kuja uwanjani. Lakini leo kila timu iliyokuwepo kwenye ligi kuu zilizokuwa kwenye ligi daraja kwanza zina vyombo vya usafiri vinavyotumika. Lakini tumetokea katika enzi ambayo timu zilikuwa hazina uwezo sio wa kununua, kukodi gari ambayo inawapeleka wachezaji uwanjani. Pamoja na mambo mengine yote ya utani, kushereheshana, mimi wasia wangu, inawezekana ikawa na mimi nafasi yangu imefikia nikafa leo au baadaye kesho, tuifanye Tanzania na tuufanye mpira ubezi zaidi kwenye masala ya kutaniana kama wazee wetu walivyoenzi. Hakuna mambo ya uadui, hakuna mambo ya ugomvi, hakuna mambo ya uhasama. Mpira ni kwa ajili ya kuchagizana, kupongezana.
0: Hakuna mambo ya ugomvi, maana mpira ni kupongezana. Amezungumza namna hiyo moja kwa moja mzee Muktadha Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mpira ni kupongezana, ni kutaniana kwa staha.
1: Na hii ina taswira nzuri katika masuala mazima ya mpira, lakini pia namna ambavyo ushirikiano unaweza ukaenda wa hizi timu mbili, licha ya kwamba tumekuwa tukisisitiza kwamba Simba na Young Africans sio maadui, ni watani ambao tangu enzi za mababu zetu waliweza kukiasisi hichi kitu, na kumekuwa pia kuna ladha juu ya hichi ambacho tunakishuhudia. Kwa hiyo alichokifanya mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu ni kuonesha jambo la ushirikiano na kuweza pia kutoa supporti kwenye masuala ya kijamii ambayo limewapata ndugu zao Young Africans katika upande mzima wa kuondokewa na kiongozi wao mkubwa wa zamani ambaye alifanya makubwa na kuacha historia kwenye klabu ya Young Africans.
0: Sasa msikilizaji, hiyo ni kuhusiana na kile ambacho tumekiona kimefanyika kwa siku hii ya leo. Lakini mchezo wa Yanga bado dakika ni 21, kuna bao kwa timu zote mbili. Licha Yanga tumeona offside tukio umeliona vizuri? Natumaini baadaye tutapata picha kuona vizuri. Kuona je ilikuwa ni offside ama ilikuwa ni onside katika ule mtazama wa picha moja kwa moja.
1: Uzuri ni kwamba tunapata fursa ya kurejelea picha.
0: Hicho. Lakini sasa Yanga amepata kona katika eneo la hatari.
1: Free kick.
0: Yes, free kick ipigo huru katika eneo la hatari hapa, na wanaenda kulipiga. Sijui nadhani atakuwa anapiga cha Kangwanda huenda. Maana ndio alikabidhiwa mpira. Nadhani ndio atakuwa ndio master sasa hivi wa kupiga kabla ya Ziki kuingia uwanjani, si ndio?
1: Sasa Ishakufa hiyo shambulizi.
0: Ishakufa.
1: Kosta lamekaza wana.
0: Kosta
1: wa ndam kubwa sana. Wanakaa nyuma wengi katika eneo lao, jambo ambalo mpaka sasa hivi bado Young Africans wamekuwa sasa ule ufunguo. Labda hapa cha kufanya kocha inabidi ajaribu kumpa nafasi mshambuliaji Ture ambaye atakuwa ana force, and then Shashaman aweze kutokea pembeni zaidi, ili mradi aweze kuweka ile uwiano wa kutwist, kwa sababu ambako kinaendelea hivi sasa ni kama vile mechi na matumizi makubwa ya nguvu, alafu kwa Zokoani mechi bado haijawa katika ubora wake.
0: Sawa, lakini kwenye sabu nikiangalia huku jina la Aziz Ki halipo.
1: Aziz Ki kwa taarifa ni kwamba amerejea nyumbani kwao, kuna masuala ambayo ameenda kufuatilia sanjari na Selemani mwalimu ambaye haipo kwenye mipango ya mwalimu.
0: Sawa, msikilizaji, tunaendelea kutazama mawili matatu. Tuelekee kule visiwani, ambapo visiwani kubwa zaidi leo padi bwana, tarehe 23 itakuwa ni ngao ya jamii kule visiwani. Na ngao ya jamii kule inaenda kufanyika, itakuwa mchana, itakuwa jioni saa 10. Na viingilio kwa awamu hii bwana vitaenda kukatwa kwa njia ya teknolojia.
1: Kama hii ya kwetu.
0: Teknolojia yao kupitia N-card.
1: Aha.
0: Yes, itakuwa kwa njia ya N-card. Ndio itakuwa inatumika kwa awamu hii. Sio kama ya kwetu ya mitandao ya simu ya kumoja pasipokuwa na ile kadi. Lakini awamu itakuwa ni wao watatumia hiyo njia ya N-card, ikiwa na maana kwamba zile tiketi za zamani zile za kukata kata zile za kuwa hazitumiki. Na hili amethibitisha afisa habari na mawasiliano wa ZFF Mohamed Kabwanga, ndio ameweza kuzungumza na kuliweka wazi kwamba msimu huu anaenda kutumia, kwa sababu ameingia mkubaliano na au N-card katika kulisimamia hilo swala. Tumsikie hapa.
5: Mchezo huu utafanyika kwenye kiwanja cha Mau majira ya saa 10 jioni. Lakini kwa sababu mechi inawahitaji watazamaji, mashabiki, na mashabiki hawa lazima wakate tiketi ndio waingie kiwanjani. Tumetangaza muda mchezo utakuwa saa 10. Shabiki anaingiaje kiwanjani? Manake lazima akate tiketi. Kwa hiyo nitangaze pia kwa msimu mpya huu wa 2026-2027 tunaanza na mchezo wa ngao. Tutaanza kutumia mfumo wa kidigitali kwa ukataji wa tiketi kwa mashabiki na wadau wote ambao watakokuwa wanakuja kutazama mechi zetu kwenye ligi kuu ya soka ya Zanzibar. Lakini tunaanza na ngao. Kwa hiyo sasa hivi tupo na N-card. N-card ndio washirika wetu, na hatutakuwa na matumizi tena ya ile paper ticket, zile tiketi za makaratasi hatutotumia tena.
0: Hatutumia tena tiketi za makaratasi. Afisa bali huyo bwana. Hey, manufaa yake inakuwaje wanangu?
1: Ya kwanza inarahisisha, lakini pia inaweka usawa wa ukataji wa tiketi, na inapunguza pia ule ulanguzi usiokuwa na mpangilio maalum kwa mashabiki, na kuweza pia kuwawekea uelewa mzuri juu ya ukatwaji wa tiketi, na moja kwa moja inaingia kwenye mfumo ambao inakuwa pia ni rahisi wakati wa kuzigawa zile fedha za kiingilio ambazo kimsingi zimekuwa zikipelekwa katika sekta mbalimbali za ambazo zinahusika kwenye mchezo huo husika. Kwa hiyo ni mpangilio tu ambao safari hii Zanzibar pia nao wameamua kuweza kuutumia kwa lengo la kutambua kwenye Great Collection ni sehemu ya eneo kubwa ambalo inaweza pia likawaingizia mapato wao kama shirikisho.
0: Hiyo ni kuhusiana na hayo ambayo tumeona kule visiwani kwa wakati huu. Hapa msikilizaji, nitazame kidogo jumbe mbili tatu hapa kabla hujaendelea na mambo mengine ambayo tumekuandalia kwa wakati huu hapa. Lakini kabla ya jumbe, nikupatie habari njema kutoka kwa Lupimo Centrum Clinic, ambao kwa sasa wametuletea dawa inaitwa Jesse Herbs, ambayo hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, bali pia wametuletea dawa inaitwa FM Herbs, ambayo nao hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zinasajiliwa ama zimesajiliwa kwa Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya upimo Stam Clinic. Na kwa mkoa wetu wa Kigoma hapa wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, ghorofa ya pili, lakini kwa pale Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za upimo zinakuwepo wazi kuanzia majira ya saa 3 kamili saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na kwa siku ya Jumapili ofisi inakuwa wazi kuanzia majira ya saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Upimo Stam Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi na zaidi. Msikilizaji, nitazame kidogo jumbe ambazo moja kwa moja umetuandalia msikilizaji katika hilo swala ambalo umetuandikia hapa, ikiwa dakika ni 59 hapa. Tuone kidogo yale ambayo umetuandikia kutoka kwako kwa wakati ambapo tulikuwa tunakitazama kwa hivi sasa. Jumbe ni nyingi kiukweli. Anasema anaitwa Moshi Tanganyika. Anasemaje hapo? Anasema yeye anapatikana kule Katavi, anasema ni mwana Yanga. Anasema matokeo Yanga, Yanga 2 Coastal 0. Asante. Anasema Toma Manuliati, huyu ni muuza mboga wa soko la jioni pale Gungu, anasema anaambia Yanga apoteze, Simba waendelee kukaa kileleni. Ni mwana Simba huyu bwana. Asante sana Mama Nuriati kwa jumbe yako hiyo. Na muona pia hapa usi mwingine anasema anaitwa nani? Temula. Ikiwa pande ya Kasura, anasema anatakia kuona Young Africa akishinda bao 2-0. Asante pia kwa jumbe hiyo. Hamisi Mustafa aka Sambala Ilagala pale anasema kila laheri Coast katika mchezo wa leo. Sawa, asante pia. Ezi Konda nimekuona pia ukiwa pale Rungwe Mpya. Sema Yanga wakitulia wakacheza kwa mchezo wao wataibuka na magoli takribani matatu. Sema Costa watacheza chini kwa maana ya kuzuia. Asante sana Ezi kwa jumbe yako hiyo. Lakini naona pia hapa jumbe yake nani huyu? Anaitwa Safari Kashanga wa Mwakizega, anasema Max Nzengeli ndiye Tanzania kufunga, ndio ataanza kufunga Yanga, na Yanga anashinda bao 2-0. Asante sana maoni yake haya. Sema Simba wamekubali na ni Azam sema wamebaki na ya Dumbia, wamebaki na Dumbia, wamebaki na nizamu ya Dumbia, huku Singida Bakitazi wamebaki na magoli ya Jonathan Soa. Tafakari. Umeelewa hiyo?
1: Hizo nongwa hizo. Kwamba walichagua
0: nidhamu ya Dumbia. Haya bwana, asante kwa maoni yako, japo kwa jina hujataja. Nimsome kama Mazibwe Junior wa Mwasha Sigunga. Sema hivi Kileso Magala aisajiliwa na Simba kwa mpendekezo ya kocha, au mbona kocha hampi muda mwingi wa kucheza wakati mwamba ufundi mguni humo?
1: Sasa Garincha, tena tujiulize tu vizuri, Magalwa unavyoona akipata nafasi ana ani, kuna kitu gani ambacho anamshawishi mwalimu akiingia kwenye mchezo?
0: Amesema ufundi upo bwana hapa yeye.
1: Ah, sawa, ufundi upo, lakini mimi binafsi yangu naamini bado Magalwa ajawa na kiwango kile ambacho mwalimu atamshawishi siku moja ariski kwenye mechi. Ribase aanze ubao alafu aanze Magalwa na ula pembeni. Bado hajafika katika hicho kiwango. Kwa hiyo bado anajitafuta kuweza kuingia katika levels za ushindani, lakini pia aweze kuania namba kwenye kocha ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bado ni mchezaji ambaye ameanza na flow ya chini mno mno, tofauti na vile ambavyo watu wengi pengine walikuwa wanamtegemea.
0: Sasa nasema naomba tuzungumze kuhusu Tegis kumpiga kiwiko mchezaji wa Kagera. Hakuna red card ni maalum kwa Simba tu. VFS ni kwa Simba tu. Marefa anaomba wabadilike, wasidhoofishe Simba kutumia mwamvuli wa VS. Anaitwa Jumatano kutoka Kasulu. Nadhani utatazama tukio yale. Cheki Simumanya ali kiwiko kile.
1: Kama ile Jabiri. Nafikiri sometimes kuna
0: ile. Na refa tatu alikuwa pale nadhani aliliona tukio lile. Sina uhakika lakini alikuwa sio mbao sahihi kabisa tukio naliona.
1: Nafikiri bado kuna ile kanuni ya masaa bodi ya usimamizi na uendeshwaji ligi kusoka Tanzania bara ambako kwa mujibu wa kanuni kifungu cha 41 kipengele cha 5 kinazungumza matukio hayo na mchezaji atahukumiwa kwa faini ya shilingi zaidi yani isiyopungua milioni 5 lakini pia na adhabu ambayo isiyopungua michezo mitatu. Kwa hiyo kama mwamuzi hajaona nafikiri kanuni itahukumu na kamati ya usimamizi na uendeshwaji wa ligi kusoka bara wanaanza pia wakahukumu kwa hilo moja kwa moja.
0: Sawa msikilizaji, kama una maoni endelea kutuandikia hapa, kama pia una swali pia tuandikie kwa namba ya 0768 150 190 tupate maoni kutoka kwa kile ambacho kinaendelea. Ngote boy kutoka Ilagala sema Simba Sport Club wameshasukuma sana milango iliyoandikwa vute, lakini huu mlango uliogonga kwa Dumbia unaitwa msukumizo. Sema aibu anaona yeye. Haya bwana Ngote boy nimekuona bwana.
1: Mige nje mtakuja mtakuja kukataana ambao Dumbia mnamzungumza kwa
0: namchukulia poa.
1: Na tofauti. Mimi ndani wana Simba kwenye akili zao. Wanaridhia kuweza ile kuamini kwamba force number 9 ni bora kuliko kucheza na mshambuliaji yule
0: kamili.
1: Ngoja ifike kwenye CAF Champions League hapo. Tuombe Wai Garincha kwenye zile mechi za campaign tuone unakwenda to play against team ambayo wameziba njia zako zote, yani utembee yule libase ana yani akimbii katika half spaces ura akimbii kwenye half spaces and then una option mbili upige cross utamtumia nani kwenye mazingira kama hayo. Ibrahim Dumbia anakuja kuwa shujaa. Kwa hiyo mi bado sasa hivi wanaomkatia tamaa Dumbia nafikiri bado muda bado, yani ndo kwanza kwenye ligi Simba ameshacheza mechi mbili kwenye mechi 30, kwa hiyo kuna mechi takriban 28 na hiyo ni ligi kuu tu, bado na mechi nyingine ambazo Simba atakuwa anacheza kwenye mashindano mengineyo.
0: Sawa sawa msikilizaji, lakini Samiri kutokea Kibila Mwayaya nimeona sema naombea Yanga ushindi. Asante kwa jumbe yako hiyo. Simba bwana wanachekesha. Wanatamba eti hela zipo benki. Halafu usajili wao ni huo na mashabiki wanakubali. Sema tujali wasema na mnukuu hapa, tujaribu kupunguza ushabiki. Ukweli ni tuambie wazi. Sawa, sasa nimsome kama Juventus kutokea Juventus Jacobo wenyewe wanamuita Madueke kutokea pande za Kigondo kasi. Asante sana Madueke kwa jumbe yako hiyo. Sawa, Kulwa Lubanga kutokea Mpanda Katavi, Yanga wabanwe ili midomo ipungue. Haya. Kaka Simba lini na Mashujaa wanacheza? Lini ila Mashujaa kuna sehemu wanafurisha, ila yeye asema ni swala la kuvumilia tu. Tu wakamemelo ama sio Madaudi Ruhinda wa mahakama ya Mpunga na Volcano pale. Asante sana bwana kutokea hapo kwa jumbe yako hiyo. Sema kaka yeye anaamini kwamba Dumbia ni bonge la striker, ipo siku atasema. Sema yeye bado hajamkatia tamaa. Kulwa Yusufu Nyanduya sema hivyo.
1: Mwenzangu.
0: Mwenzako huyo. Nione jumbe hii ya nani, anaitwa Lucas kutokea Muhinda. Sema habari za saizi salama, simongera kwa Yanga kwa ushindi wa magoli. Yanga na magoli tena ndugu yangu. Mbona bila bado dakika 35 na 36 ndugu yetu.
1: Labda katabiri.
0: Labda matabiri yake bwana. Asante. Kile jasema ni utabiri. Benja the Don nimekuona kiwapo sokoni Mwandiga. Sema yuko na Risani boy. Sema mpata vizuri sana. Sema takia Costo ushindi. Haya, asante pia Benja the Don kwa jumbe yako hiyo. Dakika ni ya 7 msikilizaji, namba ni 0768 150 190. Mjadala ambao tunao hapa kwa siku leo msikilizaji, tunaenda kutazama kuhusiana na kauli ambayo umeizungumza huyu ni mfungaji bora wa mashindano ya Ndondo Cup msimu wa kwanza, anaitwa Kevin Sabato Kiduku. Anasema hivi: mpira wa Tanzania hauheshimu vipaji, hasa kwa wachezaji wazawa, kwa sababu ligi kuu imekuwa ngumu, anasajiliwa mchezaji mwenye goli moja anaachwa mwenye mabao 8.
1: Kwa hiyo hapo amezungumza vipi? Yaani kwamba amezungumza numbers.
0: Kwa nini mshambuliaji ama mshambuliaji ambaye anacheza eneo yeye huyu Kevin? Anasajiliwa kwa kitu gani?
1: Mimi nafikiri ya ni mabao.
0: Sasa kwa hiyo akisema hivyo atakuwa anakosea.
1: Mfano mzuri tu. Simba kumchukua Mgunda ambaye kwa msimu uliopita kafunga magoli mawili. Alafu kuna mtu kama vile Mabadi ambaye kwa msimu uliopita kafunga magoli 10. Yaani it's not fair. Kwa hicho ambacho
0: amekizungumza. Kwa nini chukizungumza yeye ni hivyo?
1: Mimi siamini. Ni upepo tu wa mchezaji ambao yupo nao, lakini sio kipimo cha ubora kwamba ndio inazingatia. Kufunga of course ipo, lakini sio katika mdhania wa namna hiyo.
0: Kweli?
1: Eh.
0: Kwa nini unasema sio hivyo?
1: Ni sababu tu ambazo pia

0: zimekuwepo katika sehemu moja ama nyingine na kile ambacho amekuwa nacho. Kwa hiyo inathibitisha ni kwa namna gani ambavyo mchezaji hapimi tu kwa kufunga, japokuwa ni mshambuliaji, lakini kwa modern football amekuwa pia anaangaliwa kwa vitu vingi. Ndio maana hata kwa Simba imekuwa rahisi kumsajili Mgunda na kumwacha Mabadi, ambaye kwa msimu uliopita kafunga magoli 10 huku Mgunda akiwa amefunga magoli 2.
1: Sasa Yanga wamepata bao hapa, Albert Changwanda Kangwanda dakika 38 mkwaju mkali alipenyeziwa na pasi nzuri kweli kweli, ikamkuta eneo fulani hivi, ilipigwa na muda ile, ipigwa na iko ni Boka, ilipenyeziwa na Boka, ikamkuta Kangwanda kwenye nafasi ambayo da walinzi wa Costa hapa unajiuliza walikuwa wanafanya nini.
0: Yeah, ndio maana nimesema kwamba Costa amekaa nyuma muda mwingi sasa. Young Africans kwenye semi-vori kama ile ambayo amekuta Kangwanda, ndio magoli ambayo nilikuwa nayategemea kuweza kuyashuhudia katika mchezo wa leo, kwa sababu kulikuwa hakuna mianya. Yani Coastal wamefanikiwa katika hilo eneo la kuziba njia ya Young Africans kupita. Sasa ikitokea kosa moja ambalo amelifanya na washambuliaji ambao wapo Young Africans ambao wana huo ubora wa kuweza kucheating, yani kuweza kukimbia maeneo tofauti tofauti ya uwanja, wamenufaika nalo na Young Africans anaongoza goli moja kwa sifuri, na linakuwa bao lake la kwanza nafikiri kwa Kangwanda kunako ligi kusoka Tanzania bara, goli la pili akiwa na Young Africans kunako mashindano yote.
1: Sawa, lakini sawa msikilizaji, tuendelee. Dakika ni ya 10 hapa, ikiwa ni saa moja za usiku. Karibu sana ndani ya dimba la michezo, kama ndo kwanza unaunga nasi hapa. Hii kauli ya Kevin Kongwe Sabato unaizungumza vipi msikilizaji? Tuandikie hapa maoni kupitia namba 0768150. Anasema ligi imekuwa ngumu, anasajiliwa mchezaji mwenye goli moja na acha mwenye goli 8. Inaonekana kwa moja kwa moja kwamba vipaji vya wazawa haviheshimiki moja kwa moja katika ligi kuu Tanzania bara. Hili swala liko vipi? Tuandikie maoni hapa, tutaweza kuyasoma kupitia namba yetu ya 0768150190. Asema Dumbia ni mshambuliaji hatari, hao wanaomsema hawajamjua. Anaitwa Jeffrey Sala kutokea Muganza Kifumbe, anatuambia namna hiyo. Asante kwa maoni yako ambayo umetuandikia hapa moja kwa moja, maoni ambayo ukitazama yanaakisi kile ambacho yeye anakiona kwa wakati huu hapa katika upande mzima huu msikilizaji, katika jambo hili. Lakini nitamani kidogo tuendelee tuangalie. Sawa, tunaanza mapumziko mafupi hapa, tuna mapumziko mafupi, kurejea tutakuwa bado kitupo kitaifa na kisha tutakuwa tunaelekea kimataifa.
2: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
3: تقوني كما ingekuwa halali kabisa nitakiwa licha ya Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
4: Sasa wewe acha tu ndugu yangu, eche Maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
5: Tuna kazi pia kuonyesha njia ya Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Kwa kweli
6: kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuri unafungwa hivi, usivalie misuri baadaye mkaa imeanguka.
4: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5, inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
7: Simba asipofungwa leo wallahi wa billahi, naomba shabiki wa Simba popote mlipo wana Tanzania mnikate mkono wangu, na usipomkata mkono wananiogopa.
8: Kanisa la Pentekoste Galilaya PCGT Murusi Kasulu mjini lililopo karibu na stendi kuu ya mabasi Kasulu linaloongozwa na mchungaji kiongozi Dominic J Kitongwe linakukaribisha katika kongamano kuu la kitaifa litakaloambatana na mkutano mkubwa wa injili. Kongamano hilo litafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 30 Agosti 2026 katika viwanja vya stendi ya Maroli Kasulu mjini mkabala na stendi kuu ya mabasi. Mhubiri wa mkutano huo atakuwa Bishop Daktari Silvanus Kumuha, askofu mkuu wa PCGT kutoka mkoani Shinyanga. Aliandaa kongamano hilo, atahubiri neno la Mungu na kuombea wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo. Kongamano hilo litaanza na semina ya neno la Mungu itakayoanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Ndipo utafuata mkutano wa injili kuanzia saa 9 kamili alasiri. Waimbaji mbalimbali wa nyimbo za injili maarufu watakuwepo, akiwemo Senga mwigizaji wa maigizo, Emmanuel Zakayo, Matias Mwanyama, pamoja na kwaya mbalimbali wataimba. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu Kristo atawaponya na kuwaweka huru. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo ya kufika katika kongamano hili, piga simu namba 0743 865 549, 0743 865 549. Nyote mnakaribishwa.
9: Kuna mapepo ya kila aina.
10: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, mwombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, mwombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu, na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
11: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi, na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau, maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma, tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 003097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
12: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishii hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026, pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu simu namba 0666 000 6482 wadhamini mbali.

0: 21 Jan.
1: Harry Maguire!
2: Dimba na michezo
0: 2026.
2: Anga

0: Yes, tumerejea tena msikilizaji, lakini bado ni kusi. Hili ni dimba la michezo la 90.5 na maanisha Radio Joy FM ya Kigoma, Tanzania. Karibu sana kama ndo kwanza unaungana nasi. Bado tupo dimbani, ni Garincha, nipo na Leopard. Kwa mitambo tunaye Mulvan Chepa kwa siku hii ya leo. Msikilizaji, unaweza kupiga simu kama una maoni hapa na tupate maoni yako. Kulingana kile ambacho tumekileta hapo mjadala kuhusiana na ni kweli vipaji vya nyumbani havithaminiwi, na tumesikia ile kauli ya Kevin Sabato kongwe akizungumza kuhusiana na vipaji mbalimbali vya ndani ambavyo vinaonekana havithaminiwi. Lakini tazama jumbe hapa ya sema hivi, Simba watacheza lini na watacheza na timu gani? Anaitwa sura mbaya huyu bwana.
1: Simba Jumamosi na Singida Black Stars.
0: Sawa, lakini mwambie pia Yanga naongoza bao 2-2 hivi sasa. Bao ifungwa na Maxim Pia Nzengeli pamoja na Albert Kangwanda. Bao dakika 38 na dakika 48.
1: Na dakika 48. Dakika 45 naongeza 4.
0: Kwa 8 tu hapo. Asante. Sema Sabato amesema kweli kabisa. Anamaanisha kwamba vipaji vya kizawa haviheshimiki. Hebu tazama Simba wamemchukua Ismail Mgunda wakati wapo washambuliaji wapo wengi wenye numbers zinazoidhinisha kama Paul Peter, Mahmoud Mabadi. Inabidi sheria ziwekwe sasa, maana tunapolekea vipaji vinapotea kabisa. Kulwa Yusuf, lakini Kulwa Yusuf na nili naye pia Ismail Mgunda ni mzawa. Labda ungetuambia anakuja Dumbi ambaye hana goli zaidi ya ambazo zinazo Paul Peter au alizokuwa nazo mchezaji kama nani tunazungumzia Mahmoud, tumesema sawa, lakini Dumbi anakuja hapa top scorer walipotoka kwa Omari huko.
2: Labda ungesema angemchukua mshambuliaji ambaye kwa msimu uliopita alikuwa hana namba nzuri, kwa mfano kana yule nani Ami Mapaka wa TRA ambaye tunafahamu kwa msimu mzima alifunga magoli nafikiri mawili tu. Alafu kuna Mahmoud ambaye ana magoli 10. Sasa hapo kama timu hizi kubwa zingemsajili tena, alafu kuna mchezaji wa kizawa yupo hapo, natengeza kudoubt katika mazingira namna hiyo.
0: Sawa, sema naomba tumfafanulie kuhusiana kupotea kipaji kikubwa kama cha Patrick Mwenda, maana ya maanisha Isla. Sema maana hakuna sehemu aliposajiliwa, ukiangalia kwenye mtandao. Mwenda vipi sakata lake?
2: Sakata la Mwenda limekuwa kubwa, na Young Africans wao wanazungumza kwamba mchezaji ndo haonekani kwenye kituo cha kazi, kwamba ni mtoro, na wao hawajamshutumu kwa chochote kile, kama vile ambavyo inazungumza kwamba kuna kipindi ambacho Young Africans walimshutumu kwa upangaji wa matokeo. Sasa katika mazingira ya namna hiyo yanafanya mkanganyiko kati ya mchezaji na uongozi, lakini sisi kwa macho yetu tuliona kwamba Young Africans hawakumtambulisha Isla Mwenda kunako siku ya tamasha la Yanga. Kwa hiyo tunaishi katika muktadha wa namna hiyo.
0: Ni balaa kubwa msikilizaji kwenye hilo ambalo linaendelea kule kwa wananchi katika kile ambacho kinaendelea kwa upande mzima wa Isla. Tuendelee pia kufuatilia moja kwa moja tujue shida kubwa ni nini, yale ambayo yanasemwa au vipi. Lakini sijajua mambo yanakuaje, lakini tusubiri kuona kwenye hilo moja kwa moja. Leopardi, unaikumbuka Madrid ya back to back UEFA
2: ile
0: ya MSN ya BBC ile
2: ile ya Bale, Benzema na Cristiano Ronaldo?
0: Unaikumbuka? Kipi ambacho kinakukumbusha zaidi wewe kwenye ile timu?
2: Nakumbuka ilikuwa ni mchezo wa Real Madrid dhidi ya Juventus.
0: Finali ile. Ile tiktaka
2: ile ile tiktaka ya Cristiano Ronaldo ni sehemu ya memory

0: ambayo bado naikumbuka vyema tu, na ilikuwa na miongoni mwa mchezo ambao ulinivutia kulikweli, na maana hadi hivi sasa bado naukumbuka vizuri tu katika muktadha mzima wa kukiheshimu kile ambacho ilikuwa kinafanya. Kwa hiyo nakumbuka vizuri ubora wao ambao walikuwa nao.
1: Vipi kuhusiana na ile MSN ya Messi, Suarez na Neymar?
0: Yeah, ile pia iko vizuri japokuwa tukio kubwa ambalo nalikumbuka wepo pia wa hiyo hiyo combination ni kumfunga Liverpool goal 3 Nou Camp afunenda Uingereza Anfield alikufa goli 4 akiwemo wote walikuwemo. Kwa hiyo nakumbuka pia ilikuwa ni combination nzuri ambayo ilikuwa inasumbua pia hasa wakati zikikutana sasa kwenye ile El Clasico baina ya timu hizi mbili. Ilikuwa ni mchezo ambao tunashuhudia ushindani na ubora mkubwa kwa wachezaji ambao walikuwa wanaunda hizi timu mbili.
1: Wewe uko naikubali ipi zaidi?
0: Ah, of course FC Barcelona. Mimi na of course Messi ni mchezaji ambaye nimekuwa ninamhusu kwa kiasi kikubwa kwa kile ambacho amekifanya na makubwa ambayo ameyafanya kwenye football. Kwa hiyo Messi of course alikuwa ananivutia kwa kile ambacho alikuwa anakifanya.
1: Sawa, lakini ukiangalia kwa numbers BBC ilikuwa na namba bora kuliko MSN.
0: Yeah. Kwa namna ambavyo ilikuwa ina combination ambayo ni active, lakini pia ilikuwa inaonesha kile ambacho kiko bora, lakini yote kwa yote ni zama tu ambazo zilikuwepo na namna ambavyo ilikuwa inasaidia katika muktadha mzima wa kuleta kile ambacho kinahitajika. Lakini of course kwa ujumla ni combination ambazo zilikuwa zina partnership nzuri na tayari pia zimeacha historia kwenye hizi timu mbili.
1: Sawa sana msikilizaji, katika hilo swala moja kwa moja 0768150190 tuandikie jumbe hapo na mambo atakuwa fresh kabisa kwa kile ambacho tunakijadili kwa wakati huu hapa. Na sasa Leopard bwana, tulikia kimataifa. Yes, tulikia kimataifa na kimataifa tunaingia dakika 26 ambapo moja kwa moja bwana, Afrika kuna lipi zaidi hapa ambao lilopo kwa haraka haraka kama unalo hapo?
0: Yeah, barani Afrika ni mashindano tu ambayo kesho rasmi anakwenda kuanza ya CECAFA Qualifiers CAF Champions League kwa upande wa wanawake ambako kimsingi kwa mwaka huu yanafanyika huko nchini Rwanda, na kama ambavyo nimekuwa nikizungumza kwa siku za hivi karibuni kwamba Tanzania itakwenda kuwakilishwa na timu ya Simba Queens. Kwa hiyo mashindano hayo rasmi yanakwenda kuanza kwa siku ya kesho, na baadhi ya timu zimekwisha anza kuwasili katika jiji la Kigali pale nchini Rwanda, na mashindano hayo yataanza kwa mechi ya ufunguzi ambayo itawahusisha Yei Joints FC zidi ya Dendeni Football Club majira ya saa 8 kamili mchana, lakini pia Rayon Sport Women dhidi ya Mafunzo Sport Club kutokea Zanzibar majira ya saa 11 kamili jioni. Huku pia Agosti 22 Simba Queens ndio ikishuka dimbani dhidi ya Top Girls Academy ya nchini Burundi. Kwa hiyo haya ni mashindano ambayo anachezwa kwa lengo tu la kumtafuta yule mshindi ambaye atakwenda kuiwakilisha kanda ya CECAFA kunako mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake. Na mashindano haya Simba anaelekea akiwa na kumbukumbu nzuri, kwani ameshawahi kuwa bingwa kwa mwaka 2022, na kwa namna ambavyo amekuwa anakifanya kwa kile ambacho kimekuwepo moja kwa moja. Sasa mashindano hayo yanakwenda kuanza moja kwa moja. Taarifa nyingine barani Afrika, bwana Alan Okello tayari amewasili kwenye timu yake mpya ya AS FAR Rabat ya nchini Morocco, ambako tayari imekwisha msajili kutokea Young Africans na amesaini mkataba wa miaka 3 yenye thamani ya shilingi US dollar 500,000. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amesajiliwa kwa fedha nyingi kulikweli, na gharama ambayo au biashara ambayo Young Africans wameipata kwa kumuuza Alan Okello, miongoni mwa wachezaji ambao Young Africans hawajakaa nao kwa muda mrefu, kwa sababu walijiunga na Young Africans dirisha dogo msimu uliopita, ambako walifanikiwa kufunga magoli 14 na kutoa assist 8. Lakini AS FAR kuna kitu ambacho wamekitafuta na pengine wanamhitaji kwenye mashindano ya kimataifa ambayo AS FAR kwa msimu unaokuja atakwenda kushiriki moja kwa moja.
1: Sasa bwana, ligi ya Ghana bwana, nimeona bwana mchanganuo wa fedha ambao zitaenda kupatiwa kwa washiriki, lakini hata kwa bingwa ambao anaenda kupatikana katika mwaka huu ambao unaenda kuanza. Na nimeona Leopard na msikilizaji, fedha za bingwa jinsi zilivyo kwa jumla imetengwa. Hii ni fedha ya Ghana milioni 9.5 ambao ni takribani dola za Kimarekani 800,000 na 53,000. Piga hiyo, utakuwa ni shilingi ngapi huko? Nisaidie tuambie, ambao hii itagawanywa katika msimu huu wa 2026-27 wa ligi kuu ya Ghana. Na fedha hizo bwana zitagawanywa namna hii hapa msikilizaji, ambapo bingwa atapata milioni 3 za Ghana, ambapo itakuwa ni takribani dola 200,070. Si ushapata kwanza kiasi hicho
0: kwa maana
1: cha awali kwanza kile cha fedha za jumla zile
0: laki dola milioni 3
1: dola laki milioni 800,053 ni shilingi ngapi sasa? Sasa na shilingi ngapi yetu sisi kwanza? Alafu tujue sasa hii fedha ambayo itakuja kupatikana kumbeleni itakuwaje, maana ni sawa na dola, sawa na milioni 9.5 kwa pesa ya kwao Ghana kule. Tuangazie hapo ili tuone msikilizaji ajue, aje tutofautishe ya Ghana na kule, tujue je ya Ghana bingwa wao ama mashindano yao watu watapata fedha nyingi kuliko kwetu au itakuwaje, jambo tutamani tuweze kulifahamu kwa moja katika hilo swala msikilizaji, ili uweze kufahamu katika pande mzima wa ligi kuu ya Ghana kwa msimu ambao unaenda kuanza hivi karibuni. Namaanisha msimu
0: ni takriban zaidi ya bilioni 21.
1: Zaidi ya bilioni 21. Za kwetu. Naona ni kama bilioni 2 vile. Ni kama hivyo. Yes, bilioni 2. Ni zaidi ya bilioni 2 za kwetu. Inachezea hapo. Kwa hiyo ukiangalia hapo hizo fedha hizo ambazo zimetajwa ambazo sana ni sawa na milioni 9.5 kwa kule kwao, bingwa bwana atapewa dola takribani 200,070. Zinakuwa shilingi ngapi? 200,070. Tuangazie hapo tuone bingwa anapokea kiasi gani kulinganisha na kwetu. Yani tuangalie na kwetu. Maana sisi kwetu tunajua bingwa anachukua kiasi gani. Siko tu bingwa anachukua kama milioni 100 ngapi? Si tunajua milioni 700, milioni 600 inaenda kwenye 600 au 700 pale kwa upande wetu. Je, hiyo ya huku Ghana
0: mara ngapi?
1: Ni dola 200,070.
0: Sawa.
1: Dola 200,070 hapo anachukua bingwa, lakini nafasi ya pili achukua dola 90,000. Umeiona kwanza ya kwanza hapo? Kama hujaipata basi tuendelee. Tuendelee basi. Tutakuja kuangalia baadaye. Sawa, wa kwanza anachukua dola 200,070, wa pili anachukua dola 90,000, lakini wa tatu anachukua dola 72,000, na nafasi ya nne anachukua dola 1,067. Unaona? Na hapo unaona moja kwa moja una katika upande mzima wa ligi hiyo itakuwa iko hivyo, lakini unaambiwa kwa kuongezea kila klabu itapokea milioni 1 ya Ghana ambayo ni sasa takribani dola 900,000 kabla ya msimu kuanza. Za maandalizi yani hizo, kila timu itapokea hizo fedha. Unaona? Kwa hiyo ligi ya Ghana inaenda kuanza na unaambiwa ni ongezeko kubwa sana la soka la Ghana.
0: Sasa Ghana wanafanya kwa namna hiyo, alafu bado ligi yao barani Afrika haijawa katika ile quality kubwa ya kutoa timu shindani na zenye quality kubwa kama ambavyo tunashuhudia ligi nyingine.
1: Na hapo sasa ina maana ni zaidi ya ligi yetu
0: kwa thamani.
1: Kwa hizo fedha ndugu yangu ni zaidi ya ligi yetu. Ambao anaenda kupata kwa zawadi hizo ni zaidi ya ligi yetu, licha kwamba nazungumzia zile zawadi ambazo zilizopo.
0: Sasa pengine wameamua kuanza kuboresha katika maslahi and then ilmadi iwavutie kwanza wachezaji pia kuweza kushiriki kwenye ligi ambazo zina hiyo quality kwa namna hiyo, lakini pia kuweza kufungua mianya ya sekta mbalimbali kuweza pia kuitangaza ligi hiyo ya Ghana, ambayo kwa msingi inaweza kawa pia ni project ya taifa la Ghana na shirikisho zima la soka pale nchini Ghana.
1: Sawa, hiyo ni kuhusiana na nchi ya Ghana, msikilizaji, na swala zima hilo la hayo mambo ambayo yamefanyika moja kwa moja katika hilo swala huko. Sawa, lakini bwana mwamuzi wa kafu Omar Atan bwana alipata mwaliko, sio uliona ile alipata mwaliko wa UEFA kule kwenda kusoma kwenda kwenye kwenda kuattend, nasema kuattend ile UEFA Men's Summer Course. Ya alipata nafasi hiyo aliyakwenda, na hii inaenda kuanza kuanzia tarehe 31 mpaka tarehe 2 mwezi wa 9. Na 31 mwezi huu mpaka tarehe 2 mwezi wa 9. Kwa hiyo huyu bwana anaenda kule. Na huenda akipiga ile pale inatajwa UEFA bwana anataka huyu bwana awe na aende kuona kuchezesha kule kwao pia.
0: Wamempa hiyo nafasi baada tu ya kufeli kwenye World Cup. Nafikiri pia UEFA anatumia sehemu hii kama vile sehemu ya kumkosoa Infantino kwa kile ambacho Atana likipitia kwenye mashindano ya World Cup kwa kuzuiliwa kuingia nchini Marekani, kwa sababu alikuwa tayari amekushachaguliwa kuwa miongoni mwa waamuzi kutokea barani Afrika ambao watakwenda kuongoza mashindano hayo. Kwa hiyo UEFA tumeona wamemchukua kwenye mashindano, kwenye ile mchezo wa Super Cup wakaenda akawa mwamuzi wakati kwenye mechi ya Aston Villa dhidi ya Paris, lakini pia safari hiyo ameendelea pia kumboreshea na kumwekea mazingira mengine wezeshi kwa lengo tu la kuweza kumpa pia faraja, lakini pia kumtengenezea mazingira ambayo ulimwengu unaweza ukamfahamu katika uwanda mwingine.
1: Sawa. Na UEFA imetuma kabisa barua official kwa CAF pamoja na nchi yake ya Somalia makopa ni mzima shirikisho la FA ya Somalia kwa kutoa taarifa kwamba kuhusiana na barua hiyo ya mwaliko ya mwamuzi huyo ambaye anaelekea huko. Sijajua itakuwaje sasa, lakini wao UEFA wameona bwana hebu njoo huku uchezeshe na mambo hayo vizuri katika hicho kitu. Yes, lakini nimeona bwana Kogalo bwana wamezindua jezi zao, sio umeziona? Gor Mahia au msikilizaji, wamezindua jezi zao za nyumbani kwa msimu 2026-27. Kwa hiyo wameamua kuzindua jezi kwa awamu hii katika maboresho hayo. Sio jambo kubwa, lakini ni jambo ambalo wao wameamua kulifanya kwa wakati huu hapa moja kwa moja. Tutoke Afrika, si ndio? Au kuna historia ya Afrika?
0: Tuanze Ulaya,
1: na Ulaya kubwa zaidi ni kesho ligi kuu ya Uingereza itakuwa inarejea tena, ambapo mabingwa watetezi Arsenal the Gunners watakuwa na vala na Converse City katika uwanja wa Emirates Stadium. Kabla ujongea zaidi, tupate makala kutoka kwa Gairo ya Gila ikielezea kuanza kwa ligi hiyo na ule utabiri ubashiri ni nani anaenda kutoa ubingwa kwa mwamu hii, na sisi pia tukuja hapa kujadili katika hilo na kutoa mitazamo yetu kwamba ni nani anaweza kuchukua ubingwa, kuangalia sajili na mambo mengine mengi.

kalamu ya mtaa ligi kuu Uingereza na utamu wa soka Agosti 21, msimu mpya, ndoto mpya na vita mpya kwa vilabu 20. Ni msimu ambao unaanza kwa bingwa mtetezi Arsenal, wataifungulia mlango kwa kuwakaribisha wageni wapya Covent City kwenye uwanja wa Emirates Stadium, na itakuwa toleo la 35 la ligi kuu ya Uingereza. Unajua vilabu 20 vitapambana kwa mechi 38, kila mmoja 19 nyumbani na 19 ugenini. Msimu huu kuna timu 9 za Kiingereza zitakazocheza mashindano ya Europa. Vilabu 17 kutoka msimu uliopita vipo tena. Hapa kuna Arsenal, bingwa mtetezi, na Manchester City ambao bado wanapewa nafasi kubwa. Pia wapo Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Newcastle United na wengineo. Ligi msimu huu itakuwa moto, kwanza kwa kutazama sajili zilizofanyika. Morgan Rogers alihamia Chelsea na Elliot Anderson kaenda Manchester City kwa ada mpya za kumbukumbu za Uingereza. Dirisha lilifunguliwa Juni 15, fungwa Jumanne Septemba mosi saa 12 jioni kwa saa za Uingereza. Zipo timu zinapewa nafasi kubwa kuchukua ubingwa kulingana na ubora wa wachezaji na sajili walizofanya msimu mpya. Tunaona mabadiliko kwenye safu ya mabenchi ya ufundi kwa timu nyingi. Msimu huu umevunja rekodi, vilabu 9 kati ya 20 vina makocha wapya, ndio idadi kubwa zaidi katika historia ya EPL. Na makocha wao wapya: Xabi Alonso wa Chelsea the Blues, Enzo Maresca wa Manchester City kuchukua nafasi ya Pepe Guardiola, Andoni Iraola wa Liverpool, Michael Carrick Manchester United, Roberto Di Zerbi wa Tottenham Hotspur, Matthias Jalse wa Newcastle United. Kwa timu kubwa zitaanza hivi: Arsenal wataanza na Coventry City, Manchester United na Hull City, Manchester City na Bournemouth, Liverpool na Newcastle United, Chelsea dhidi ya Fulham. Je, ipi ni top 4 yako kwa timu za ligi kuu Uingereza msimu huu? Makala haya yameandaliwa na SK Garincha Jayara na imesimuliwa kwako na mimi Hagai Ru.

0: Yes, tumerejea tena msikilizaji ndani ya dimba la michezo. Dakika ni 41 ikiwa ni saa 1 za usiku. Wananchi wanaongoza bao 3 kwa bila hivi sasa, na wakati huo pia Coastal Union wakiwa pungufu. Huenda tukaenda kushuhudia ile mvua ya magoli hapa. Halishakuwa pevu, halishakuwa mbaya. Yes.
1: Coastal amefunga magoli 3 ambayo yote yanafanana kwenye box.
0: Tena 18.
1: Yani wamefunga magoli ambayo kimsingi ni kuwa na ile pua zone marking na man to man marking. Yani wamekuwa wanakaba jina, wanasahau kuweza kukaa kwenye maeneo ambayo wachezaji wa Africans wamekuwa wajanja na wanakaa kwenye hayo maeneo. Wanakuta tu mpira ambayo inaambaamba na kuweza kushoot na kuweza kufunga mabao mepesi kimsingi. Lakini yote kwa yote, bado kama vile mavyo nilisema kwamba Young Africans ni ngumu Coastal kumzuia Yanga katika uwanja wa namna hii na kwa namna wachezaji wake ambavyo wanapenda kukimbia, na uwanja ambao unaruhusu mchezaji kupata kile ambacho anakihitaji.
0: Sawa msikilizaji, naye unaweza kuwa na nafasi ya kutuandikia jumbe au maoni kupitia namba 0768150, lakini pia tupigie simu tuambie unaonaje kwa hiki ambacho kinaendelea katika muktadha huu ambao unaendelea hivi sasa. Lakini tupo kimataifa Leopard, na swali nauliza ni je, yupi namuona anaenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya Uingereza? Lakini swali lingine nasema, ipi ni top 4 yako kesho ligi inaenda kuanza? Msikilizaji, tuambie kwako wewe pia, ligi kuu ya Uingereza inaenda kuanza kesho, hiyo wapi unawapa nafasi za 4 za juu, ama yupi unawapa pia nafasi ya kuchukua ubingwa kwa msimu huu wa 2026-27 moja kwa moja? Leopard.
1: Garincha ananipa mtihani.
0: Mtihani gani tena nakupa hapa? Pointa za msikilizaji hapa. Tuone yeye anasemaje. Unaweza kupigia simu hapa, tupokee simu yako, utuambie ligi kuu ya Uingereza inaenda kuanza, yupi unapa nafasi ya kutoa ubingwa, lakini ile top 4 ama wanne wa juu ni kina nani? Tuweza pia kutuandikia hapa, anasema nimsome kama Shimia kutokea Kasesa, Barcelona ishinda magoli mangapi? Basi na bwana ishinda bao 2-1 jana bwana. Dhidi ya National Ahli kama kumbuka vizuri.
1: Tutafika huko. Tutaambia msikilizaji kile ambacho kimetokea na story kubwa kweli kuhusu mchezo huo kwa siku ya jana.
0: Huyu bwana anasema Arsenal atachukua ubingwa japokuwa jina lake hajataja. Haya, asante kwa jumbe yako hiyo bwana. Japokuwa pia natamani nipate simu hapa kutoka kwako tuone unazungumzaje pia. Napokea japo simu 3 kama nikizipata hapa. Moja kwa moja tuone maoni yako. Namba ni ya 0768150190. Sema Manchester United wa kwanza, Arsenal wa pili, Spurs wa tatu, Manchester City wa nne. Kulwa Yusufu anatuambia hivyo. Asante sana kwa maoni yako hayo. Nimeona top 4 yako, lakini simu hii hapa tumpokelee huyu hapa. Na hello. Hello.
2: Nakusikia, hello.
0: Yes, sauti ya nani na karibu sana na dimba la michezo?
2: Sauti ya Dogo Fastest kutoka Kasulu.
0: Sawa bwana, kulingana na swali letu tuambie jibu lako bwana. Unazungumziaje lakini top 4 yako unaonaje ya Uingereza?
2: Ubingwa atachukua Man City.
0: Mhm.
2: Nafasi ya pili Arsenal.
0: Mhm.
2: Ya tatu Man U wa mwingi wa nafasi ya NL Liverpool.
0: Kwa nini umesema hivyo bwana? Hebu tuambie kidogo kwa uchambuzi kidogo tu.
2: Maana mwishoni Arsenal wao walikuwa tufundi kazi yao kuzuia. Walikuwa wafungua, Kwa hiyo naona niliangalia mchezo siku ile Jumapili. Niliona Arsenal bado mfumo wao ni ule ule. Hawafungushi sana.
0: Kwa hiyo unaona nafasi ana Manchester City kwenye kutoa ubingwa
2: msimu. Ana Manchester City. Wao Arsenal yeye kazi yake ni kudefense.
0: Sawa, shukrani sana kwa kupigia simu hapo. Asante sana. Maoni hayo tumeyasikia kwa uzuri kabisa. Lakini simu nyingine hii hapa tumpokelee. Hello. Yes, sauti ya nani bwana? Karibu. Sikupate vizuri, ongeza kidogo sauti. Hello. Yes, sikupate vizuri. Kaa vizuri afu tusomane, maana sikupate kidogo sauti yako. Ya tafuta mazingira ambayo utakuwa rafiki ili tuweze kuelewana moja kwa moja. Lakini hakikisha na ukipiga simu punguza sauti ya redio yako ili mambo yawe vizuri sana. Msikilizaji moja kwa moja nimekuuliza swali, je, ligi kuu ya Uingereza inaenda kuanza kwa siku ya kesho msimu 2026-27, timu ipi inayoona nafasi ama inipa nafasi ya kutoa ubingwa kwa msimu huu? Piga simu ama tuandikie jumbe hapa tuweze kuona maoni yako. Bernardo Lopa anasema yeye bwana ubingwa anawapa timu ya Manchester United, Arsenal nafasi ya pili, Manchester City nafasi ya tatu, nafasi ya nne ni Liverpool. Asante sana kwa jumbe yako hiyo bwana, kwa jumbe yako hiyo. Lakini ni mtazame huyu hapa anaitwa Ezekiel Madawa kutoka Zeze, Arsenal wanachukua ubingwa tena, anatuambia hivyo. Asante sana. Hizo ni baadhi ya jumbe hapo Leopard. Baadhi ya jumbe hizo, lakini nikipata simpi atapokea hapa wakati tukielekea katika ubao huu wa kimataifa. Tuende tukaitazame kesho ligi inaenda kuanza. Lakini yes, simu hii hapa tuipokee. Hello.
3: Hello.
0: Yes, sauti ya nani? Karibu.
3: Sauti ya Jiles Kasi anadopema na Simba Kirenge Muhinda.
0: Sawa, ligi kuu Uingereza kesho inaenda kuanza.
3: Mhm.
0: Kwa Arsenal the Gunners akicheza na Convent. Msimu huu tutegemee tofo itakuwaje pale mwezi wa 5 kienda kutamatika au mwakani?
3: Tofo naona itobadilika sana.
0: Mhm.
3: Namuona pale juu atakuwa Man City eyes Arsenal.
0: Mhm.
3: Hapo mimi kama shabiki wa Chelsea nampa angalau hata nafasi ya 4, Man U atakuwemo ndani huko.
0: Mhm.
3: Eh.
0: Kwa nini unaona Arsenal Man City wakipambania ubingwa zaidi pale?
3: Nimefuatilia sajili zao.
0: Mhm.
3: Ni watu ambao bado wana hamu ya kutafuta ubingwa tena kwa mara nyingine.
0: Kwa hiyo unaona inaenda huko?
3: Yani naona itaenda Etihad au Emirates.
0: Sasa shukrani sana bwana Dobe.
3: Haya, poa sana.
0: Asante sana. Maoni hayo tumesikia simu 2-3 hapo msikilizaji, naamini hizi sasa zinatutosha. Leopard tuamie kutoka kwako bwana. Twende kwako pia tuambie kwako wewe. Unaonaje?
1: Yeah.
0: Au nianze mimi?
1: Ah, ngoja nianze.
0: Sawa.
1: Yeah, mimi nafikiri City msimu huu the same nampa nafasi kubwa kwa kile ambacho amekifanya. Lakini namna ambavyo amekuwa na record nzuri ya kuwa na mwenendo wa kuwa na ushindani katika ligi kusoka nchini Uingereza. Lakini pia kwa Arsenal atakuwa na huo ushindani, japokuwa Liverpool pia na wategemea this season wakirejea na nguvu kubwa na kuweza pia kupush na kutoa ubora mkubwa katika mwenendo mzima wa ligi kusoka nchini Uingereza.
0: Sawa. Kwa upande wangu msikilizaji, nikizungumza bwana, mimi huyu msimu bwana naiona Manchester United ikienda kuchukua ubingwa. United kienda kuchukua ubingwa, na sababu kubwa ni hii hapa. Na kwenda kihistoria, msimu ambao Spain ilichukua kombe la dunia ni msimu ambao pia United pia ilichukua ubingwa wa ligi kuu Uingereza 2010. Kwa hiyo narejea hapo kwamba msimu huu wa 2026-27 kwa sababu Spain ndio bingwa wa dunia, basi nategemea pia Manchester United pia naye atenda kutoa
1: assistance nayo Manchester.
0: Sasa hiyo itakuja kutokea baadaye. Lakini umesajili na tumeona mtu kama
1: yani,
0: Zibaleba anakujunga na nao.
1: Yaani mimi nafikiri United tamaa ambayo watu wengi wanaikatia tamaa. Tukumbuke kwamba msimu ujao atakuwa busy United UEFA.
0: Yes.
1: Ko usije ukashangaa akaeka nguvu kwenye eneo moja. Kaambia bwana, sisi tumewekeza nguvu kwenye Champions League, huko kwenye EPL hatuna huo mpango nako. Mike Carrick amekuja kwenye kikosi, of course kuna improvement ambayo ameingiza, maingizo mapya ambayo yana reflect mahitaji ya timu, lakini bado ile consistency ya timu kama timu imekuwa ambayo inawaangusha mara kadhaa pale ambako wakiwa kwenye kampeni zao United.
0: Kwa lakini mimi naiona hiyo, lakini nafasi ya pili na anaweza kumweka pia Arsenal the Gunners, huenda ndo akashindana naye kwa msimu huu. Ya kwa sababu ni bingwa mtetezi, lazima tumpa nafasi na baadhi ya maboresho ambayo ameweza kuyafanya. Nafasi ya tatu na muona naiona Liverpool. Huenda Liverpool ya Andre Iraola ikaenda kuwa bora kuliko Manchester City ambayo mimi nawapeleka na mpaka nafasi ya 4 msikilizaji. Kwa hiyo mimi top 4 yangu itakuwa nasomeka hivyo kwa msimu huu. Yani ni Manchester United, Arsenal, Liverpool kisha Manchester City. hiyo ndio itakuwa top 4 yangu mwishoni wa msimu.
1: Chelsea
0: haingi. Haingi. Xabi Alonso atakipa. Spurs bado. Takiwa jijenge wasinusurike tena. Sipita kidogo wanusurike, lazima wajipange tena ili wakae vizuri katika mwenendo wa ligi. Tukangazia mambo mengine ukiachana na hayo msikilizaji. Mambo mengine
1: Barcelona.
0: Yes, Barcelona na National Ahly tumeshuhudia mchezo.
1: Bwana jana mechi imetamatika kwa Ahly kupoteza mchezo goli 2-1. Magoli ya Barcelona yakifungwa na bwana mdogo Hamza Abdelkarim. Lakini pia na Rafinha. Sasa kuna story hapa ambayo ipo kati ya Hamza Abdelkarim na National Ahly. Huyu bwana mdogo mwenye umri wa miaka 18 ni raia wa Misri ambaye alijiunga na FC Barcelona msimu uliopita ya vijana akitokea kwenye kikosi cha Al Ahly na ni zao la Al Ahly ambayo imemlea tangia akiwa kijana hadi kufikia katika mazingira mazuri ya kuweza kufanya biashara na kumuuza FC Barcelona. Lakini pia ni kijana ambaye ameandika historia kuwa Misri wa kwanza kwenye taifa la Misri, yani mchezaji raia wa Misri kuitumikia timu ya FC Barcelona. Na jana bwana kwenye mchezo wa kirafiki kocha alimpa nafasi na akaweza kufunga goli la kwanza ambalo alipata bao FC Barcelona, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao hata pia alipofunga bao aliweza kuwaomba radhi kwenye ukurasa wangu wa Instagram pale wa Leopard Marcel. Nimeweza pia kuandika na kulipost bao hilo ambalo amelifunga bwana mdogo Hamza Abdelkarim ambaye ana umri wa miaka 18 tu. Lakini ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa ni nzuri kwa walimu wote wawili, kuna kitu ambacho walikuwa wanakitafuta hasa kwa Al Ahly. Al Ahly aliingia very serious kwenye ule mchezo. Asilimia kubwa tulishuhudia ameanza na kikosi cha kwanza, kikosi ambacho ndio kikosi cha kwanza cha Al Ahly vile ambavyo ninaifahamu, kuanzia goalkeeper Mustafa Shaubil, lakini Barcelona wao kuna baadhi na kati ambazo walikuwa hawajafunga ule mkoko wao. Hata pia Rodri hakuwa sehemu ya mchezo licha ya kwamba alikuwepo kiwanjani wakati wa utambulisho, na pingine pia ndio ilikuwa mara ya kwanza kwa mashabiki wa FC Barcelona kuweza kumshuhudia akiwa katika mazingira kama yale. Lakini ni mechi ambayo kwa ujumla ilikuwa ni ya kirafiki tu, japokuwa kuna masuala pia ya kibiashara ambayo jana waliyazungumza hayakuweza kufanyika kwa sababu Barcelona hadi mechi inatamatika hakuweza kuposti, yani ile tutasema kwamba picha ya jezi ya Al Ahly ambayo inaonekana kwa ukaribu, as long as tu kuweza kuficha ile nembo ya mzamini ambaye anapatikana hapa na namna ambavyo ushindani umekuwepo baina ya makampuni haya mawili ambayo yamekuwa yakishindana vikali ulimwenguni. Kwa hiyo mechi imetamatika kwa hivyo Al Ahly kuweza kufungwa magoli 2-1, huku goli la Al Ahly likifungwa na Said Zizou ambako alifanya kuweza kupata bao kwa upande wa National Ahly.
0: Sawa sawa msikilizaji, hiyo pia ikufikie na ufahamu, lakini nikujuze tu kwamba kwa kule Amerika Kusini sasa hivi inaendelea ni ile playoff kwenye upande mzima wa Copa Libertadores, ambapo michezo mbalimbali inaendelea ishapigwa kwa usiku wa kuamkia leo. Kelo Pueto ya Paraguay imefungwa na Palmeiras ya FC ya Brazil bao 1-0, wakati Coimbo ya Chile ametolewa kwa mikwaju ya penalti na Platense ya Argentina, wakati Flamengo ambao ni mabingwa tetezi hawa bwana waliweza kuwafunga Cruzeiro wa Brazil wenzio bao 2-1. Lakini ni kujuze tu kwamba michezo mingine pia inaendelea tena, itaendelea tena kwa siku hii ya leo nimeona, ambapo michezo mingine ni ambayo itapigwa, michezo mingine ambayo itapigwa hapa nikitazama kwa haraka haraka ili uweze kupata ratiba tosha, itapigwa kesho, ni kesho ambapo itakuwa ni Quito watakuwa wanacheza na Miralos, itakuwa saa 7 za alfajiri ya kesho, wakati Corinthians atacheza na Rosario Central, itakuwa pia ni saa 9:30 za usiku, wakati mchezo mwingine utaendelea kule kwenye tarehe 26 tarehe 8 mwezi wa 9, ambao pia patakuwa kuna mchezo mwingine katika hatua hiyo. Na ni kuelekea katika hatua hii ni ya nusu finali kama sio robo finali, ni robo finali inaelekea, ambapo timu ambayo shapita ni Fluminense na Platense, kati Palmeiras anasubiri timu nyingine, Flamengo pia anasubiri timu nyingine, na Estudiantes naye pia anasubiri timu nyingine. Leopard, kuna la ziada zaidi?
1: Kwa leo ni hayo.
0: Sasa msikizaji, kwa leo ni hayo. Na sisi tuseme tu inatosha, na tukushukuru sana sana sana kwa kuwa nasi kwa siku hii leo ndani ya dimba la michezo. Dakika 4 zimesalia hapa itimie, ni 3 sasa zimesalia ili itimie saa 2 kamili za usiku. Na nikujuze tu kwamba tunaondoka hapa ikiwa Yanga anaongoza bao 3 kwa bila ikiwa dakika ni 64. Alikuwepo kwenye mitambo Morvan Chepa, Leopard John na mimi ni Garincha. Tunasema uwe na wakati mwema na endelea kuwa nasi.

0: Na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia usiku huu ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amezingatia taratibu za ununuzi wa zao hilo. Imeelezwa kuwa upatikanaji wa umeme ni muhimu katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Kimataifa, Umoja wa Mataifa umesema takriban wafanyakazi 36 wa mashirika ya kutoa misaada wameuawa nchini Sudan. Na katika michezo, mshambuliaji mpya wa Mashujaa FC amesema anajipanga kuhakikisha huduma yake inakuwa na manufaa klabuni hapo. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wanunuzi wa tumbaku mkoani hapa kuzingatia taratibu rasmi za ununuzi wa zao hilo, ikiwemo kuhakikisha wanapata leseni kwa wakati. Balozi Siro ametoa agizo hilo alipokutana na wadau wa tumbaku mkoani Kigoma, ambapo amesema kutokuwepo kwa vigezo rasmi kwa baadhi ya wanunuzi kumechangia wakulima kuchelewa kuuza mazao yao.
1: Pate wataalamu hasa kutoka serikalini, tumbaku yetu inapokuwa inauzwa, basi wale ambao ni wataalamu wa grace serikalini kwenye hayo masoko wawepo, ili anaposema hii ni grade fulani, basi kusiwe na ubishano ambao hauna sababu na ambao unakuwa hauna tija kwa wakulima lakini kwa serikali. Lakini wilaya zetu tuhakikishe kwamba wilaya zinazolima tumbaku kuhakikisha kwamba tunaangalia tumbaku yetu haitoroshi kwenda kwenye wilaya zingine au haitoroshi kwenda kwenye nchi zingine. Tunajua zinapotoroshwa kwenda maeneo mengine, ile halmashauri inakuwa imekosa mapato. Lakini lingine, wakulima wetu wajitahidi sana kuangalia ubora wa tumbaku, kuhifadhi tumbaku vizuri, lakini kikubwa zaidi ni kufuata kanuni.
0: Kwa upande wake, afisa mazingira kutoka bodi ya tumbaku Elisha Chao amesema kupitia kikao hicho wameweka mikakati ya pamoja ya kudhibiti uharibifu wa mazingira pamoja na kutafuta suluhisho la changamoto za masoko zinazowakabili wadau wa tumbaku. Kasuru. Shirika la Disability Relief Service Tanzania DSRT limetambulisha mradi wa kuzuia maambukizi ya VVU kutoka kwa mama mjamzito mwenye VVU kwenda kwa mtoto wakati wa kunyonyesha, pamoja na upimaji wa VVU kwa vijana na watu wenye ulemavu katika halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma. Mradi huo unalenga kuongeza ufanisi katika huduma za kinga na tiba ya VVU kwa makundi hayo, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wanapata huduma stahiki kwa wakati. Akizungumza katika tukio hilo, mwakilishi wa mkuu wa wilaya Kasulu Hassan Lucas amesema mradi huo utakuwa na tija kwa jamii kwa kuwa utekelezaji wake hautambagua mtu, huku akisisitiza kuwa umuhimu wa ushirikishwaji wa wananchi katika utekelezaji wake ili waweze kupata huduma hizo kwa wakati. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mradi huo kutoka shirika la DSRT Jeremia Mtagoma amesema mradi huo umejikita zaidi katika kuwezesha utambuzi wa mapema wa maambukizi ya VVU kwa watoto wachanga, pamoja na kuwawezesha vijana wanaoishi na maambukizi hayo kuendelea kupata huduma endelevu za afya bila kuacha. Halmashauri ya wilaya Kibondo mkoani Kigoma imeshauriwa kutenga maeneo ya uwekezaji kwa ajili ya wajasiriamali kwa lengo la kuwawezesha kupata maeneo ya kufanyia shughuli za kiuchumi. Ushauri huu umetolewa na baadhi ya wadau mjini Kibondo kutokana na kuwepo kwa vikundi vya vijana ambao wamejiajiri katika kuanzisha karakana za samani za ndani.
2: Sababu ni vijana na mji unakuwa, unavyokuza mji unakuwa sana. Mimi niombe halmashauri, licha ya kujitafutia wao wenyewe eneo la kufanyia biashara kwa maana ya kununua, halmashauri bado kuna haja, kwa sababu hawa watakuwa baadaye wataamua kila mtu awe na kiwanda chake cha kuchakata mambo kama haya, kwa sababu ya population ya nini ya watu. Halmashauri tia eneo la kihalmashauri ambalo halina gharama likawasaidia kwa uwezesha.
3: Hizi taka zinazozalisha pengine sisi tunaweza kutengeneza kitu kingine. Kuna maeneo mengine yanatengeneza mainboardi na vitu vingine, naweza kukuta kwamba ikawasaidia kuongeza kipato.
0: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kibondo bwana Alex Baragoma ameelekeza ofisi ya maendeleo ya jamii kuzingatia ushauri huo na kuona namna ya kuendelea kuwasaidia wajasiriamali hasa kupitia mikopo ya mapato ya ndani. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amekutana kufanya mazungumzo na balozi mteule wa Tanzania nchini Malaysia Meja Jenerali Mbaraka Mkeremi, mazungumzo yaliyofanyika mkoani Dodoma leo Agosti 20. Katika mazungumzo hayo, makamu wa rais amempongeza Balozi Mkelemi kwa imani aliyopewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumteua kuiwakilisha taifa katika nchi ya Malaysia. Amesema nchi hiyo yenye uchumi mkubwa ina ushirikiano wa kimkakati na Tanzania katika nyanja mbalimbali ikiwemo masuala ya kibiashara na majukwaa ya kimataifa. Makamu wa rais amemsihi Balozi Mkelemi kufanya kazi kwa jitihada na ubunifu ili kuhakikisha na imarisha zaidi urafiki wa Tanzania na Malaysia kwa kuongeza fursa na kuwakaribisha wawekezaji wengi zaidi nchini. Kwingineko, waziri wa maji Jumaa Aweso amesema upatikanaji wa umeme wa uhakika nchini ni muhimu katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma za maji safi na salama, kwa kuwa sekta ya maji inategemea umeme katika uzalishaji na usambazaji wa maji. Aweso amesema wizara ya maji itaendelea kulinda vyanzo vya maji nchini ili kuhakikisha upatikanaji wa maji ya uhakika sambamba na kusaidia sekta ya nishati kupata maji ya kutosha kwa ajili ya uzalishaji wa umeme.
4: Sisi kwenye eneo letu la maji, ili tuhakikishie wananchi wanapata maji ya uhakika, tunategemeana na wenzetu wa nishati. Tunahitaji umeme wa uhakika kurani mashine, kuhakikisha kwamba pampu zinafanya kazi na wananchi waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini pia tunaona mafanikio si tu katika nyanja ya maji, kule wananchi Pangani, kijijini Sange, ambao walikuwa wanatembea umbali mrefu kwenda kusaga mahindi yao, na wanasagia pale pale. Kwa hiyo tunaona maendeleo, tunaona jamii yetu, watu leo saluni, vijana wanafanya shughuli zao. Kwa naamini kwamba ni mchochezi ambao unaleta maendeleo makubwa na mageuzi makubwa. Kubwa sisi kama wizara ya maji tuna nafasi ya kuhakikisha vyanzo vya maji vinalindwa na vinatunzwa.
0: Aweso amesema hayo kuelekea uzinduzi rasmi wa bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere unaotarajiwa kufanyika Agosti 22 mwaka huu, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi.
5: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, Umoja wa Mataifa umesema kuwa takriban wafanyakazi 36 wa mashirika ya kutoa misaada wameuawa tangu mwezi Januari, huku machafuko na mapigano yakizidi kutatiza utoaji wa huduma za kibinadamu nchini Sudan Kusini. Idadi hiyo inazidi ile ya wafanyakazi wa mashirika hayo 31 waliouawa mwaka uliopita, ambapo mauaji hayo yameongezeka wakati taifa hilo likiendelea kukabiliwa na machafuko. Mratibu wa shughuli za kiutu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, Ramadan Balakstan, amesisitiza kuwa ni lazima kila mauaji yachunguzwe na wahusika wawajibishwe, huku kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, matukio 450 ya vurugu dhidi ya wahudumu wa misaada na mali zao yameripotiwa. Mapigano mapya kati ya vikosi vya serikali na waasi yamewalazimu baadhi ya mashirika ya misaada ya kiutu kuondoka katika maeneo kadhaa, hali inayozua kutowafikia wananchi wenye mahitaji makubwa. Kwingineko, rais wa Urusi Vladimir Putin amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa mpito wa Mali Jenerali Assimi Goita kuhusu uimarishaji ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Ikulu ya rais ya Kremlin imesema viongozi hao wawili wamekubaliana kuendelea kuwasiliana, huku kwa upande wa rais wa Mali amemshukuru Putin kwa kuunga mkono nchi yake katika kuimarisha ulinzi. Kikosi maalum cha mamluki cha Urusi barani Afrika cha Africa Corps kinaunga mkono serikali ya Mali inayoongozwa na jeshi katika operesheni dhidi ya makundi ya itikadi kali nchini humo. Mali imeimarisha uhusiano wake na Urusi katika miaka ya hivi karibuni baada ya kupunguza ushirikiano wake na jeshi na baadhi ya mataifa ya magharibi.
5: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, mshambuliaji George Mpole aliyetua Mashujaa kwa mkataba wa mwaka mmoja kutokea Tanzania Prisons amesema anajipanga kuhakikisha huduma yake inakuwa na manufaa, ingawa jambo la msingi zaidi anatamani kumaliza na mabao zaidi ya yale aliyofunga msimu uliopita. Mpole ambaye Januari 2026 alitua Tanzania Prisons katika msimu wa mwaka 2025-26 alifunga mabao 7 kwenye ligi kuu bara, hivyo anahitaji kuvuka idadi hiyo ili kusaidia Mashujaa kufanya vizuri msimu huu tofauti na msimu uliopita ambao ilimaliza katika nafasi ya 15. Msimu wa mwaka 2022-2023 akiwa na Geita Gold, Mpola aliibuka kinara wa ufungaji ligi kuu bara akifunga mabao 17 sawa na aliyomaliza naye aliyekuwa mshambuliaji wa Singida Black Stars Mosi Ndumwe aliyekuwa mfungaji bora mwaka 2025-26. Mpole baada ya kumaliza vizuri mwaka 2022-2023 alitimkia FC Lupopo ya DR Congo, lakini maisha hayakuwa mazuri, akarejea nchini kuichezea Pamba Jiji, ndipo akaibukia Tanzania Prisons na sasa ni Mashujaa. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea usiku huu ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka wanunuzi wa tumbaku kuzingatia taratibu za ununuzi wa zao hilo. Imeelezwa kuwa upatikanaji wa umeme ni muhimu katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Kimataifa, Umoja wa Mataifa umesema takriban wafanyakazi 36 wa mashirika ya kutoa misaada wameuawa nchini Sudan. Na katika michezo, mshambuliaji mpya wa Mashujaa FC amesema anajipanga kuhakikisha huduma yake inakuwa na manufaa klabuni hapo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio, utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakia usiku mwema.

0: good news from the word of God, John 14 verse 19.
1: Habari njema kutoka katika neno la Mungu, Yohana 14 na mstari ule wa 19.
0: Because I live, you will live also.
1: Na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai.

Naam, hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojili kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionayo siku ya leo: Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amevitaka vyama vya ushirika kuwa waadilifu, na maafisa maendeleo ya jamii wametakiwa kutoa elimu kwa wananchi kuhusu mikopo ya 10%. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, jina langu ni Orida Sayoni, karibu sana.

0: Msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, amevitaka vyama vya ushirika kuwa waadilifu ili kuendelea kukuza uzalishaji wa zao la tumbaku, ambapo kwa mwaka 2025-2026 lilishika nafasi ya pili kwa ngazi ya mkoa kwa kuingiza zaidi ya shilingi bilioni 5 katika pato la mkoa. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
1: Hayo yamejiri wakati wa kikao cha bodi ya tumbaku, ambapo wadau wamepata nafasi ya kujadili na kutafuta suluhu ya changamoto zinazowakabili wakulima wa zao hilo. Na hapa mkuu wa wilaya Vinza, Dina Mathamani, anasema ni vyema viongozi kuelekeza nguvu kutoa elimu kwa wakulima ili kuzalisha kwa wingi zao hilo.
2: Tushikamane, kama pesa tunapata bilioni 1 kwenye halmashauri, inakuwaje tushindwe kuwatumia wataalamu wetu kwenda katika maeneo yale kuhamasisha, kuweka vikao, kutoa elimu, wakati mwingine kutembelea na kuhamasisha. Utumie pesa, upate pesa. Uwezi ukapata tu pesa alafu na bana unasema mimi nakusanya pesa. Hapana, hiyo sio sahihi. Kwa hiyo tuelekezeni, tukatumie zile pesa ili tuzalishe zaidi, sio kuweka kubana mfukoni. Hapana.
1: Kwa upande wake, afisa mazingira bodi ya tumbaku Elisha Chawa amesema kwa msimu wa kilimo 2024-2025 nchi imeweza kuzalisha dola za Kimarekani milioni 475 kutokana na zao la tumbaku, na kwa sasa wanaendelea kudhibiti wanunuzi wasio waaminifu kwa kutowapatia leseni ili kuendelea kumnufaisha mkulima.
3: Mkoa wa Kigoma peke yake umeweza kuzalisha zaidi ya bilioni 5 kutokana na zao la tumbaku. Sasa tunajaribu kuangalia, je, hiki kilimo kisipofuata masharti ya kimataifa, je, haya mapato tutakuwa tumepoteza? Wakulima wetu wataenda wapi? Wakulima ndo msingi au kilimo ndo msingi wa maendeleo ya nchi. Sasa tunajitahidi kuhakikisha kwamba mkulima hapotezi soko. Wanunuzi hawakimbii nchi kwa sababu hatukizi. Na wale baya wetu wa kimataifa kama PMI hawakosi sababu ya kwamba hatuji kununua tumbaku ya Tanzania kwa sababu haijakizi masharti.
1: Na hapa mkuu wa mkoa wa Kigoma akatoa maelekezo kwa viongozi wa bodi na vyama vya ushirika kuhakikisha mkulima ananufaika kupitia kilimo hicho, huku akisisitiza pia wakulima kufuata utaratibu wa kukata miti wanapohitaji kuni kwa ajili ya kukausha tumbaku.
4: Tupate wataalamu hasa kutoka serikalini, tumbaku yetu inapokuwa inauzwa, basi wale ambao ni wataalamu wa grades serikalini kwenye hayo masoko wawepo, ili anaposema hii ni grade fulani, basi kusiwe na ubishano ambao hauna sababu na ambao unakuwa hauna tija kwa wakulima lakini kwa serikali. Lakini wilaya zetu tuhakikisha kwamba wilaya zinazolima tumbaku, kuhakikisha kwamba tunaangalia tumbaku yetu haitoroshi kwenda kwenye wilaya zingine au haitoroshi kwenda kwenye nchi zingine. Unajua zinapotoroka kwenda, zinapotoroshwa kwenda maeneo mengine, ile halmashauri inakuwa imekosa mapato. Lakini lingine, wakulima wetu wajitahidi sana kuangalia ubora wa tumbaku, kuhifadhi tumbaku vizuri, lakini kikubwa zaidi ni kufuata kanuni za traceability. Kwa maana kwamba wajue swala la kutumia watoto hairuhusiwi, swala la kukata miti ovyo hairuhusiwi.
1: Zao la tumbaku ni moja mazao makuu ya biashara katika mkoa wa Kigoma, ikiwaingizia kipato wakulima wengi hasa katika wilaya za Kasulu, Kakonko, Kibondo na Uvinza. Hata hivyo, wakulima wanakumbana na changamoto za mara kwa mara kama vile kushuka kwa bei ya zao hilo na upatikanaji wa pembejeo. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Namshukuru sana Josephine Kiravu kwa taarifa hiyo. Tukiachana taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba naibu waziri wa katiba na sheria Bizai na Bukatimba amewataka maafisa maendeleo ya jamii kuendelea kutoa elimu kwa wananchi, hususan wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kuhusu mikopo ya 10% inayotolewa na serikali kupitia mapato ya ndani ya halmashauri. Sadiki Kibwana na ripoti hii.
5: Naibu waziri Katimba amesema hayo wakati alipotembelea vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu vilivyonufaika na mikopo hiyo manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo amesema maafisa maendeleo ya jamii kuanzia ngazi ya kata wana wajibu mkubwa wa kuwaelimisha wananchi kuhusu fursa hiyo ya mikopo ili iweze kuchochea shughuli za kiuchumi na kuongeza kipato cha kaya.
6: Kuna fursa ya kupata mikopo hii kutoka kwenye halmashauri zetu kwa ajili ya kuwawezesha vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kimtaji waweze kuwa kubuni biashara zao, waweze kufanya biashara zao na ujasiriamali wowote wanaokusudia, lakini mtaji wanakuwa wameupata kupitia kwenye halmashauri. Kwa nimepitia hivi vikundi, kusema kweli vinafanya vizuri sana na ni ushuhuda mkubwa wa kwanza kwamba kuna wanufaika.

0: wakata. Kwa watu waliokopeshwa watakuwa warejeshi, kwa sababu mkopo utakuwa kishakopeshwa hauna riba, unakusaidia utakuwa warejeshi ili na wengine waweze kukopa.
1: Baadhi ya wanavikundi walionufaika na mikopo hiyo wameeleza kuwa imekuwa na mchango mkubwa katika kuwawezesha kuongeza mitaji na kupanua shughuli zao za kiuchumi.
2: Kundi chetu cha Lukumbe kimeanzishwa kwa madhumuni ya kuunganisha wanachama katika shughuli za maendeleo, kujenga mshikamano, kusaidiana na kushiriki katika shughuli zenye manufaa kwa wanachama na jamii kwa ujumla. Kikundi chetu kimeanzishwa mwaka 2022 kikiwa na idadi ya wanachama vijana wa kiume watano, tukiwa na mtaji wa shilingi milioni 10 ambazo zinatokana na michango yetu wenyewe, na mpaka sasa tuna thamani ya shilingi milioni 60 ambapo ni mtaji pamoja na thamani ya vifaa tunavyomiliki.
3: Mara ya kwanza tumekopesha shilingi milioni 5, mara ya pili milioni 8, mara ya tatu milioni 15, mara ya nne milioni 20, na tumesharejesha kwa kabla hata ya wakati, sababu masoko tumeshayapata. Sasa hivi tunapeleka Dar es Salaam.
4: Kisha kwa uaminifu utapata fursa nyingi tofauti na jinsi unavyofikiria wewe. Wajikite sana kwenye uaminifu, alafu waombe mkopo, wafanye shughuli zao wanazozihitaji wao.
1: Serikali imekuwa ikitoa mikopo ya 10% ya mapato ya halmashauri kwa makundi mbalimbali, huku ikiweka msisitizo katika usimamizi na utoaji wa elimu kwa wanufaika ili kuhakikisha mikopo hiyo inaleta matokeo yaliyokusudiwa. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
5: Namshukuru sana Sadiki Kibwana kwa undani wa taarifa hiyo. Baadhi ya madereva wa vyombo vya moto vinavyosafirisha abiria kutoka soko la Kibirizi kwenda Ujiji na maeneo mengine ya manispaa ya Kigoma Ujiji wameiomba serikali kuwajengea stendi ya magari katika kata ya Kibirizi ili kuondokana na adha ya kupaki magari pembezoni mwa barabara. Madereva hao wamesema ukosefu wa stendi katika eneo hilo umesababisha msongamano wa magari na kuongeza hatari ya ajali kutokana na ufinyu wa eneo la maegesho. Taarifa kamili na Lucas Hoha.
6: Wakizungumza na Radio Joy FM, baadhi ya madereva wanaopaki magari yao katika eneo la soko la Kibirizi wamesema wamekuwa wakikabiliwa na changamoto hiyo kwa muda mrefu, hali ambayo imekuwa kero kwao pamoja na watumiaji wengine wa barabara. Wamesema magari yanapopaki kando kando ya barabara, eneo hilo huwa na msongamano mkubwa, hivyo kuhatarisha usalama wa abiria na watumiaji wengine wa barabara.
7: Mimi kwa jina naitwa Hamisi Bakari, kazi wa Gungu. Kuhusu usafirishaji na kutokwa na stendi, ni janga kubwa la kikazi. Sekta ya usafirishaji inaonekana kama hata viongozi husika, yani kama hawaoni, kwa sababu alikuanza leo wala jana. Kwa maana hiyo, kama itapatikana neno stendi itakuwa ni vizuri.
8: Mimi naitwa Shabani Ramadhani Mgunwa, dereva wa gari ya Kigoma Ubirizi Ujiji. Kwa maana hiyo tunalazimika tupaki barabarani kwa zamu, ili kwa ajili tuachie nafasi magari mengine kuweza kupita. Lakini kipindi cha nyuma tuliambiwa kwamba watasomba udongo kwa ajili ya kufunika maji ili tuweze kupata stand. Sababu paka sasa hivi ni mwaka karibia wa 4 vya tujapata hiyo stand. Hatuna sehemu maalum ya kuweza kuchukua abiria.
9: Kwa majina naitwa Ismail Haruna, ni kondakta wa daladala Kibirizi. Shida tunayo kubwa kweli kweli, watuangalizie eneo la kupaki ili shughuli zetu ziende kwa wepesi, tusikae na wasiwasi muda wote.
6: Naye diwani wa kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji Mrisho Mamba amesema suala hilo tayari ameshaliwasilisha katika kikao cha baraza la madiwani na kuwa kuna mpango wa kujenga stendi katika kata hiyo, huku akieleza kuwa mikakati ya awali imewekwa ili kupunguza msongamano wa magari katika maro ya Kibirizi.
10: Ajali ni nyingi, malalamiko ni mengi, mpaka kafika hatua tukawa tunasema basi zile haisi zinazopaki pale tuzitafutie mazingira mengine kwa muda huu aliyakuwa bado tunasubiria, tunafanya uvumilivu wa kusubiri stendi kujengewa. Na tupo kwenye mpango wa kujua zile haisi zile na zinapitia kutoka kwenye kuna huu mtaa wa Kiwele zizunguke kuja kwa Mandevu zitokezee upande wa pili, kukataa msongamano mkubwa wa magari yanayokaa pale. Na tutakuwa tumepunguza kwa 10%.
6: Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji Ramadhani Karukura amesema serikali imepanga kujenga stendi hiyo ndani ya soko linaloendelea kujengwa katika eneo la mwalo wa Kibirizi. Amesema ujenzi wa stendi hiyo unalenga kuwaondoa madereva katika maeneo ya barabarani, hivyo kupunguza msongamano pamoja na ajali ambazo zimekuwa zikitokea katika eneo hilo.
11: Hasa watu wa haisi wanapaki hapa maeneo karibu na ofisi yetu ya CCM hapa Kibirizi ni kwa sababu ya dharura iliyojitokeza kutokana na mafuriko yaliyotokea katika mwalo wetu wa Kibirizi. Lakini kabla ya hapo kulikuwa kuna maeneo rasmi ambapo haisi zilikuwa zina uwezo wa kupaki. Lakini kilichojitokeza ni kwamba kwa sasa kutokana na hali iliyojitokeza hawawezi tena kupaki mle. Lakini tatizo hili litaondolewa na serikali kuu, lakini pia kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa manispaa, kwa sababu hapa kuna ujenzi wa soko. Miongoni mwa maeneo yaliyotengwa katika ujenzi wa soko hilo

0: ni pamoja na maegesho ya stendi kwa maana ya haisi na bajaji.
1: Nikiripoti kutoka kata ya Kibirizi, manispaa ya Kigoma Ujiji, Lucas Hoha, Radio Joy FM, Kigoma.
2: Na mshukrani msikilizaji kwa kuendelea kuchagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi na zaidi kwa wewe kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio. Inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje mkoa huo wa Kigoma. Upande wa wakati 2:25 za usiku, bado upo nami Urida Sayoni, ndio tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na Burundi imeanzisha kesi dhidi ya kundi linalotuhumiwa kufanya biashara haramu ya silaha.
3: Je, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Tumerejea tena msikilizaji baada ya kupata mapumziko mafupi. Sasa tuangalie taarifa nyingine. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma wametoa maelekezo kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO na wakala wa nishati vijijini REA kushirikiana kwa karibu kutatua kero na changamoto za upatikanaji wa umeme vijijini na vitongojini. Wameitaka pia kuunganisha wananchi waliolipia kwa wakati na kuboresha miundombinu ili kupunguza lawama hasa maeneo ya vijijini. Emmanuel Michael Seni na undani wa taarifa hii.
1: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma bwana Agustine Bihagara pamoja na diwani wa kata ya Nyarubanda Adilano Lagalila wameeleza kuhusu changamoto hiyo wakati wa baraza la madiwani, jambo linalowafanya kulalamikiwa na wananchi wao.
2: Kuna kaya kadhaa hazikupata nyumba ambazo kimsingi ni nyingi tu tangu walipokuwa wanaweka hiyo umeme, ikiwemo vitongoji cha Kugugo, vikiwemo vitongoji vya Ufiti, na sasa hapo nalika Ufiti tu, vikiwemo vitongoji vya Kasaka. Kuna vitongoji vingi sana ambavyo ukienda mbele kwa kule, yani nguzo zinakuja zinafikia maeneo fulani, na nyumba zilikuwepo na sasa hazikupata umeme. Je, kuna mradi wowote utakaokuja kuziba mianya hiyo?
3: Na tunapata lawama sana kwa wananchi kuhusu umeme, na taarifa ambazo zinakuja huwa zinaeleza mwaka fulani itakuwa ni vitongoji kupewa umeme, ule mwaka unapita mpaka wananchi wanatuona kama sisi mnadiwani tunakuja kujifurahisha tu.
1: Aidha, diwani wa kata ya Nyarubanda bwana Adilano Lagalila ameutaka uongozi wa TANESCO kulielezea baraza hilo lini watafika kutatua changamoto hiyo ya umeme.
3: Sasa nafikiri ni muombe bwana aeleze hapo, sio aniambie mimi, aeleze meza hiyo kuu wajibu tafuatie ni lini maeneo ambayo umeme haujafika. Maana yake kuna kati wanaweka nguzo hapa, nyumba iko pale wanacho. Ukienda sisi tukienda kuuliza tunaomba umeme, tunaambiwa kwamba nguzo hazipo.
1: Kwa upande wake, kaimu meneja wa TANESCO wilaya ya Kigoma bwana Fadhili Dero hapa anatolea ufafanuzi kuhusu swala hilo na hatua ambazo wameshazichukua.
4: Tumefika lakini hatujakaba maeneo yote, kwa hiyo kuna haja miradi ya ujazilizi ambayo inatakiwa kufika ili kukaba bila mwananchi apate huduma ya umeme. Na hadi sasa hivi tumepokea maombi ya miradi miwili ya ujazilizi ambapo tunakusanya data. Kimsingi vitongoji vyote ambavyo tushawasha data zake statistiki yake ndio tunazo, data zipo mavifahamu. Kwa hiyo na ambao tunahitaji ujazilizi, japo mmoja ambao umekuja ambao nadhani hivi karibuni tunaweza kutangaza tenda, ulikuwa masharti yake kidogo, wanataka ukipeleka eneo usiwe chini ya wateja 50 kwenye hilo eneo. Kwa hiyo tunajaribu kuchakata maeneo tuyapate.
1: Emmanuel Mekoseni, Radio Joy Kigoma.
0: Na shukrani sana Emmanuel Michael Seni kwa kutusomea taarifa hiyo. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Rutale kata ya Kipampa manispaa ya Kigoma Ujiji wameomba serikali kuboresha miundombinu ya barabara ya Bimala Lutare ili kupunguza ajali zinazotokana na ubovu wa barabara hiyo. Spirance Ramadhani na taarifa hii.
5: Wakizungumza na kituo hiki, wananchi hao wamesema ubovu wa miundombinu hiyo imekuwa changamoto kubwa katika eneo hilo, ambapo wakati mwingine ulazimika kutembea umbali mrefu kufuata huduma muhimu.
6: Kwa majina anaitwa Abubakari Juma, ni mkazi wa mtaa wa Rutale. Adha tunaipata kama wananchi kutokana na barabara yenyewe ilivyo, usafiri bodaboda unakuta wanakwepa mazingira au magari, unakuta wakati mwingine inaweza kusababisha hata ajali ya mtu kuingia msingeni kutokana na barabara ilivyokuwa mbovu.
7: Mimi naitwa Sumani almaarufu kama Shaba, ni mkazi hapa Rutale maeneo ya Ujiji. Ukweli ni kwamba hii barabara inatutesa sana kama sisi maafisa wa usafirishaji, kwa sababu imechimbika, yani imeshakuwa ni mashimo.
8: Majina yangu naitwa Sande Edward, ni mkazi wa Rutale. Changamoto kubwa haswa ni kwenye usalama wa chombo, pia hata mimi dereva ninakuwa makini kupitiliza kwa sababu barabara hairuhusu. Kwa hiyo pendekezo langu nilikuwa naomba serikali ituone kwa hilo.
5: Naye mwenyekiti wa mtaa huo Jafet Peter Ntilola amekiri uwepo wa changamoto hiyo na eleza kuwa barabara hiyo ilijengwa chini ya kiwango kilichotakiwa, hali iliyopelekea kuharibika kwa haraka na kusababisha adha kwa wananchi.
9: Barabara ile ilitengenezwa kwa kiwango cha lami, kwa hiyo walitengeneza lakini kwa viwango ambavyo havikuwa sahihi. Kimsingi haiko imara, kwa hiyo inaendelea kumeguka na kutengeneza mashimo. Sisi kama serikali ya mtaa tumejadili kwenye vikao vyetu na tayari tumepeleka ODC. ODC tumeandika mihutasari, tumepeleka kwa mkurugenzi kuomba ikiwezekana barabara ile ifanywe marekebisho. Kwa hiyo tunasubiri utekelezaji wa mkurugenzi.
5: Kwa upande wake, meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA, mhandisi Paul Elias Mtapima, amesema matengenezo ya barabara hiyo inategemea bajeti ya mwaka 2027-2028 ambapo wamewataka wananchi kuwa wavumilivu.
10: Tunaifahamu, tunaangalia uwezekano wa kutengenezea mpango wa kufanyia matengenezo takapopata fedha. Mpango haupo kwa sababu haijatengwa fedha. Serikali inafanya kazi kwa kulingana na bajeti na upatikanaji wa hela. Kwa barabara hiyo kwa sasa hatuna mpango wa kutengeneza kwa sababu pesa zake bado hazijapata fedha. Kwa hiyo kama tumeiona, tunaandaa sasa tutakapopata fedha tutajengeneza.
5: Nikiripoti kutoka Manispaa Kigoma Ujiji, jina langu ni Esperance Ramadhani.
0: Na huko Buhigwe, vijana wametakiwa kuwa na matumizi bora ya simu ili kuepuka kushinda mitandaoni na kushindwa kufanya kazi za uzalishaji kwa maendeleo yao. Emmanuel Kamangu alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
11: Rai hiyo imetolewa na afisa maendeleo ya jamii wilayani Buhigwe Bi Jetruda Kibodi wakati akizungumza na kipindi hiki, ambapo ameeleza kuwa kumebuka tabia vijana wengi kushinda mtandaoni wakicheza michezo ya kubashili na wengine wakifuatilia tamthilia pasipo kufanya kazi, jambo linaloweza kupelekea kujicheleweshea maendeleo.
12: Wengi wako busy na simu na mitandao ya kijamii. Tena mitandao ya kijamii imechukua sehemu kubwa ya maisha yao. Hawana muda wa kufanya kazi nyingine. Wako busy kubeti mtandaoni, wako busy na hizi sijui contents za mtandaoni. Hawana chochote wanachoweza kukiwaza zaidi ya mitandao. Wako bize usiku na mchana. Utashangani kijana ni asubuhi simu, jioni simu. Na hawa vijana sio wa kike, sio wa kiume, wote tuko bize na mtandao.
11: Aidha, Bikiboda amesema vijana kwa kiasi kikubwa wameipokea teknolojia vibaya na kuitumia tofauti na dhima yake, hali inayowapelekea kusahau wajibu wao wa kuzipigania familia zao katika swala la kiuchumi.
12: Hata simu zimekuja hawakuambia kwamba ukitumia vibaya simu itatumia muda wako, bado hiyo simu itakufilisi kwa namna moja au nyingine usipokuwa na kazi. Au vijana hawaambiwi, kwa anajikuta anaona tu ni kawaida. Haoni kama ni ujinga, lakini tukumbuke kwa sababu hawakuambiwa tangu mwanzo simu ziko vipi au mitandao iko vipi. Usipoitumia vizuri itakuwa na madhara yapi? Ukitumia vizuri inakuwa na faida zipi? Niona ni changamoto, hawakuwatahadharisha vijana hata kuhusu mabadiliko ya nini ya sayansi na teknolojia.
11: Kwa upande wao, baadhi ya vijana ambao wamefanikiwa kuzungumza na kipindi hiki wamesema kuna kila sababu ya kuendelea kupewa elimu ili kujua matumizi bora ya simu kwa manufaa yao ya baadaye.
13: Vijana wengi tunashinda kwenye simu za mitandao hii kiasi kwamba tunashindwa kutumia simu katika manufaa yetu ya kujiongezea vipato, kwa sababu tunaendekeza kwamba simu 80% ya vijana tunatumia simu kwa kuangalia vitu ambavyo havina faida kwetu. Na hii yote ni kwa sababu hatuna elimu kubwa ambayo inasababisha vijana tu tunajifunza nini maana ya simu. Ikitokea elimu za simu zinakuja kwa vijana, hasa vijana ambao wanaanzia rika ya miaka 18, 20, 25, kiukweli tungenufaika na simu, kwa sababu simu ni mojawapo pia kitega uchumi ambacho ukitumia vizuri kwa nafasi uliyokuwa nayo, aidha ukiwa mjasiriamali kuposti biashara yako ya kujipatia kipato.
14: Kwa upande wa sisi vijana, elimu hiyo bado ipo ni sana, kwa sababu kwa asilimia kubwa hatutumii mitandao ya kijamii kwa maslahi ya taifa, kwa maslahi ya uchumi wetu. Hivyo elimu hii ya matumizi bora ya teknolojia ingetufikia kwa upesi zaidi, ingetuokoa katika dunia hii tulionayo ya kisasa ambayo inaenda katika mfumo wa kiteknolojia.
11: Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Joy Matukio kwa ripoti inayoelezwa kuwa Burundi imeanzisha kesi dhidi ya kundi linalotuhumiwa kufanya biashara haramu ya silaha kwa kutumia nyaraka gushi. Hata hivyo, mamlaka hazijaeleza silaha hizo zilitoka wapi wala zilikuwa zikipelekwa katika eneo gani. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel na ripoti hii.
15: Mamlaka nchini Burundi zimefungua kesi ya jinai dhidi ya kundi la watu wanaotuhumiwa kujihusisha na biashara haramu ya silaha kwa kugushi nyaraka. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Luozi Nkunirimana amesema kundi hilo linajumuisha raia wa Burundi pamoja na raia wa kigeni. Kwa mujibu wa taarifa yake, washukiwa hao walitumia nyaraka za kugushi kusafirisha silaha kwa siri ndani ya Burundi. mamlaka zijaeleza silaha hizo zilitoka wapi wala zilikuwa zinapelekwa katika eneo gani. Katika upekuzi uliofanywa na mamlaka, raia wa Afrika Kusini Wayne Patrick na raia wa Burundi Mucho Edi walikamatwa pamoja na silaha kadhaa. Aina ya silaha hizo bado hazijafichuliwa. Washukiwa hao bado hawajatoa tamko hadharani kuhusu tuhuma zinazo wakabili. Mwendesha mashtaka mkuu amesema uchunguzi unaendelea kubaini mazingira ya tukio hilo na kuwafikisha mahakamani watu au taasisi zote zitakazobainika kuhusika katika upanga au kutekeleza uhalifu huo. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Joy Matukio kina la ziada kwa siku ya leo. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amevitaka vyama vya ushirika kuwa waadilifu. Maafisa maendeleo ya jamii wametakiwa kutoa elimu kwa wananchi kuhusu mikopo ya 10%. Na Burundi imeanzisha kesi dhidi ya kundi linalotuhumiwa kufanya biashara haramu ya silaha. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo Daniel Amando, fundi mitambo kwa ni Mulo Vanichepa, langu jina ni Orida Sayuri, ni kutakia usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, wakati marudi yanakuwa neema. Tunapenda kupokea upendo, lakini mara nyingi hatupendi kurekebishwa. Tunatamani kukumbatiwa, lakini tunaogopa kukaripiwa. Hata hivyo, upendo wa kweli si wa kulegea wala wa kuacha mambo yaende hovyo. Upendo wa kweli una ujasiri wa kukabiliana na kile kinachoweza kumwangamiza mtu. Mzazi asiyemrudi mtoto wake anapokosea hamuonyeshi upendo wa kweli. Vivyo hivyo, nidhamu ya Mungu si ishara ya kukataliwa, bali ni mwaliko wa kurejeshwa. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kitabu cha Ufunuo ni mmojawapo ya vitabu vya kipekee zaidi katika Biblia. Kimejaa maono ya viti vya enzi vya mbinguni, malaika, parapanda, nyota na matukio ya kushangaza yanayovutia, yanayovuka mipaka ya ulimwengu huu. Lakini katikati ya maono hayo yote makubwa, kuna jambo la karibu sana na la kibinadamu kabisa. Tunamwona Yesu akizungumza na watu wake kwa upendo wa kina. Sikiliza anavyosema. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 19 hadi 20 nasema, "Wote niwapendao mimi nawakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii, ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami." Ni maneno ya ajabu sana. Katikati ya utukufu wa mbinguni na maono mwisho wa nyakati, tunamwona Yesu amesimama mlangoni akibisha kwa upole kabisa. Hapigi kelele, hashurutishi, havunji mlango. Anabisha kwa subira na kwa upendo, akisubiri aitikiwe kwa itikio la moyo wa mwanadamu, itikio la ndani kabisa. Ni kweli, kukemewa kunaweza kuumiza kwa muda. Hakuna anayefurahia kuonyeshwa makosa yake. Lakini kusudi la Mungu si kutuaibisha wala kutuangamiza. Kusudi lake ni kuondoa yale yanayotuzuia kufurahia ushirika wa karibu naye. Kila onyo lake ni mwaliko wa neema. Kila karipio lake ni ishara kwamba bado anatupenda na anatamani kuturudisha karibu naye zaidi. Na tunapofungua mlango wa mioyo yetu, hatukumbani na hukumu bali na ushirika. Tunamkuta Mwokozi anayeketi pamoja nasi mezani. Tunamkuta Mfalme wa wafalme akitualika katika urafiki wake, akitunenea maneno ya amani, neema na matumaini. Huo ndio uzuri wa upendo wa Kristo. Anaturudi ili aturejeshe, anatukemea ili atukaribishe, anatugusa mioyo yetu ili tuweze kufurahia uwepo wake kwa kina zaidi. Kwa hiyo ukisikia sauti yake leo, usiogope, fungua mlango tu, kwa sababu anaibisha si hakimu mwenye hasira, bali ni Mwokozi mwenye upendo. Anaitamani kukaa pamoja nawe sasa na hata milele. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikilizaji. Ninakukaribisha sana katika usiku wa rehema, tuweze kulitafakari neno la Mungu na kuomba. Kwa majina ninaitwa mtume na nabii Moses. Mada ya usiku wa leo wa rehema inasema hivi: ni kwa nini watu hatufikii kusudi la Mungu wala kusimama mahali ambapo Mungu ametuitia? Kila mmoja yuko na kusudi la Mungu ndani yake. Hakuna mtu aliyezaliwa duniani kwa bahati mbaya. Kila mtu unayemwona duniani amebebeshwa kusudi na Mungu la kufanya hapa duniani. Kwa hiyo lazima tujue ni kwa nini watu hawafikii yale malengo ya Mungu kwenye maisha yao. Na si malengo ya Mungu peke yake, hata yale malengo yao wenyewe kuyafikia inakuwa kwa tabu au kwa nusu au kwa robo, na wengine kutofikia kabisa. Mtu mmoja alisema, katika sehemu ambayo ina utajiri mwingi ni makaburini. Na kwa nini alisema makaburini? Ni kwa sababu kuna watu wengi wamekufa, nyakati zao za maisha hapa duniani zimeisha kabla hawajatimiza lile kusudi ambalo Mungu alikuwa ameliweka ndani yao. Lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani ya mtu huwa lina majira na nyakati ya kutimia. Sasa wamekufa kabla lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yao halijatokea. Kuna watu walitakiwa madaktari ila wamekufa, hata udaktari hawajaweza kufikia. Kuna watu walitakiwa wawe wanasayansi wakubwa, wawe wakulima wakubwa, wawe wafugaji wakubwa, wawe waimbaji wakubwa, wawe ni viongozi wa siasa watakaoipeleka nchi katika hatua kubwa za mafanikio, lakini wamekufa na ndoto zao. Yale malengo ya Mungu ndani yao hayajazaliwa bado. Wengine walijitahidi kuyasimamia ila hawajaweza kuyakamilisha bado. Nataka nikwambie siku huu wa leo ni kwa nini watu wengi hawafikii malengo na makusudi ya Mungu katika maisha yao. Na sababu mojawapo ambayo tutaizungumzia katika usiku wa leo, sababu mojawapo inayofanya mtu asifikie kusudi la Mungu ambalo ameitiwa au kutosimama katika nafasi ambayo Mungu amemuitia ni kifungo. Kifungo ndiyo sababu kubwa na yenye nguvu inayosababisha watu wengi kutofikia hatima na kutofikia kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Na si kusudi la Mungu peke yake, hata malengo yao wenyewe kuyakamilisha imekuwa ngumu kwa sababu ya kifungo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Watu wa Mungu, katika usiku huu wa rehema, nataka ujue kabisa kifungo ulichonacho kinaweza kuwa sababu kubwa sana ya wewe kutofikia lile kusudi la Mungu ambalo Mungu amekuitia hapa duniani. Kifungo ulichonacho kinaweza kuwa sababu kubwa ya wewe kutofikia ile nafasi ambayo Mungu ameikusudia kwenye maisha yako. Iko nafasi ambayo Bwana ameiumba kwa ajili yako, si kwa ajili ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma kitabu cha Zaburi ya 118 ule mstari wa 5, inasema hivi: katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu akaniweka panapo nafasi. Zaburi ya 118 mstari wa 5: katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu akaniweka panapo nafasi. Huyu mtu shida yake ilikuwa ni kusimama kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Shida kubwa aliyokuwa nayo ilikamfanya amwite Bwana ilikuwa ni kusimama katika nafasi yake. Nafasi gani? Yeye anajua ni nafasi gani alikuwa anaitaka aweze kusimama katika hiyo nafasi. Sasa nataka nikwambie mtu wa Mungu, kila mtu ana nafasi yake. Nafasi yangu ambayo Mungu ameniumbia si ya kwako. Nafasi ya kwako si ya mtu mwingine. Sasa kila mmoja apambane aweze kusimama katika ile nafasi ambayo Mungu amemwandalia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Watu wa Mungu, katika usiku huu wa rehema, nataka ujue kabisa nafasi yako ni ya muhimu sana kuliko chochote katika hii dunia. Kwa maana nafasi yako, unapofanikiwa kusimama katika hiyo nafasi,
utafanyika msaada mkubwa sana kuliko vile ambavyo hujasimama kwenye nafasi. Kwa mfano, Daudi alikuwa nje ya nafasi, akamwambia Mungu, ninaomba sana unisimamishe katika nafasi. Anasema kile kitabu cha Zaburi ya 118, tumesoma kwa pamoja ule mstari wa 5, katika shida yangu nalimwita Bwana, akaniitikia, akanijibu, akanisimamisha panapo nafasi. Yani ilikuwa ni jambo linalomuumiza sana kuhakikisha anasimama kwenye nafasi. Kuna vitu huwezi vifanya kama uko nje ya nafasi. Mwenyekiti wa mtaa anapoondolewa kwenye nafasi yake ya mwenyekiti wa mtaa, kuna vitu hawezi vifanya tena. Kwa sababu gani? Yuko nje ya nafasi ya mwenyekiti. Rais mstaafu sio rais. Yaani ni kitu ambacho ni tofauti kabisa. Rais mstaafu sio rais. Rais mstaafu ni rais mstaafu, na rais ni rais. Kwa lazima ujue kutofautisha vitu hivi. Ndio maana nataka nikwambie kwamba una umuhimu mkubwa sana kupigania nafasi yako katika ulimwengu wa kiroho na hata katika ulimwengu wa kimwili. Kuna mambo aliyafanya ambayo hawezi kuyafanya tena anapokuwa amestaafu au anapokuwa ameondolewa katika nafasi ya urais au nafasi yoyote ambayo mtu amekuwa nayo. Hawezi kufanya mambo ya nafasi akiwa nje ya nafasi. Kuna vitu huwezi kuvifanya kama uko nje ile nafasi ambayo ulikuwepo mwanzo au unatakiwa kuwepo. Kwa lazima ujue kabisa, mimi fulani bin fulani ninatakiwa nipambane kwa maombi, kwa bidii ya kiroho na ya kimwili kuhakikisha ninaifikia nafasi ambayo Bwana ameniandalia, au kuisimamia nafasi ambayo Mungu ameniitia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Katika usiku wa rehema, nataka nikwambie kwamba vifungo ndio vinavyosababisha watu kutofikia hatima zao na kutotimiza malengo yao. Nami mtu wa Mungu, nitakusomea kile kitabu cha nabii Isaya. Kitabu cha nabii Isaya 42:22 inasema hivi: lakini watu hawa ni watu waliobiwa na kutekwa, watu wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Yani kuna watu wamekuwa mawindo, wameibiwa, wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Nami nataka nikwambie mtu wa Mungu, kifungo ndio sababu ya wewe kutofikia hatima. Nabii Isaya anapata ufunuo kutoka kwa Baba. Mungu anamwambia watu wawa hawafikii malengo, hawafikii kusudi, hawawezi kufanikiwa kwa sababu ni watu walioibiwa na kutekwa, wamenaswa katika mashimo, isitoshe wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala pana asemaye rudisha, wamekuwa mateka. Na mimi nataka nikwambie mtu wa Mungu, na nisikilize katika usiku huo wa rehema. Shimo ambalo limekushikilia, gereza ambalo limekukamatilia, ni wakati wa kukuachia. Kuachia ile ndoto, kuachia ile vision, kuachia ule mpango ulionao, kuachia ile hatima iliyoko ndani yako. Mungu alimwambia Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo la mamako nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutenga, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Just imagine. Yani mtu hajaumbwa kwenye tumbo la mama yake bado, Mungu anajua. Wewe kabla hujazaliwa, Mungu anajua wewe ni nani. Na nataka ujue kabisa ya kwamba lile kusudi hakuna wa kulifanya zaidi yako. Lile kusudi hakuna wa kulitenda kukuliko wewe. Wewe ndio unatakiwa kufanya jambo hilo. Hasa nataka tuombe katika usiku wa rehema. Mungu akufungue. Mungu alete kufunguliwa katika kile kifungo ulicho nacho, katika hilo gereza, katika hiyo mashimo ambayo yamekamata hatima yako, destination yako, kibali chako, nafasi yako. Kila kifungo kilichokamata nafasi yako katika usiku wa rehema kivunjike na kukatika katika jina takatifu la Yesu Kristo. Nami nataka tuombe pamoja ili neema ya Mungu ishuke mahali ulipo na ufunguliwe katika jina la Yesu. Hapo ulipo, naomba ukamate moyo wako kifuani. Nataka niombe pamoja na wewe. Unaweza ongeza sauti ya redio yako ili uweze kukutana na neema ya Mungu usiku wa leo, uweze kufunguliwa kila kifungo ambacho kimekamata nafasi yako, kimekamata kusudi la Mungu, usiweze kufika, kiweze kuvunjika kwa jina la Yesu.
Baba, katika jina la Yesu, ninamwombea mtu huyu Bwana katika usiku wa rehema, akakutane na baraka, akakutane na neema ya kufunguliwa ili aweze kufikia hatima, ili aweze kusimama katika kusudi, ili aweze kusimama katika nafasi, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, tumegundua kwa neno lako ya kwamba hatufikii kusudi, hatufikii malengo, na watu hufa kabla hawajatimiza kusudi kwa sababu ya vifungo walivyofungwa katika ulimwengu wa kiroho. Nami Mungu, ninaomba kwa jina la Yesu, naombea mtu huyu anayenisikiliza katika usiku wa rehema kufunguliwa kwa jina la Yesu, afunguliwe kwa jina la Yesu, akombolewe kwa jina la Yesu. Kila kifungo kilichosimama kimekamata ufahamu, kimekamata akili, kimekamata fikra zake, kivunjike kwa jina la Yesu. Kila kifungo kilichoshikilia hatua zake, kilichoshikilia anga yake, ili asiwezi kufikia hatima, ili asiwezi kufikia malengo, ili asiwezi kufikia kusudi, hicho kifungo kikatike kwa jina la Yesu, kivunjike kwa jina la Yesu, kiharibike kwa jina la Yesu, kiteketee kwa jina la Yesu. Kifungo cha kiukoo, kifungo cha mizimu ya ukoo, kifungo cha kimila, kifungo cha mazingira, kifungo cha maneno yaliyotamkiwa, kikatike usiku wa leo katika jina la Yesu, kivunjike usiku wa leo katika jina la Yesu. Hicho kifungo kinachosababisha yeye asifikie yale malengo ya kuwa daktari, yale malengo ya kusoma, yale malengo ya kuwa mwanasiasa, yale malengo ya kuwa mchungaji, lile kusudi la kinabii ndani yake limefungwa lisiweze kufikia hatima, leo lifunguliwe kwa jina la Yesu. Lile kusudi la kuanzisha kampuni, lile kusudi la kuwa mwimbaji, lile kusudi la kufanya maombi, lile kusudi la kufungua kanisa usiku wa leo lifunguke kwa jina la Yesu. Kila kifungo kikatike, kila kifungo kikatike, kila kifungo kikatike. Mtu huyu Bwana akatimize malengo yake, akatimize kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Kuanzia sasa ninaachilia moto, kama ilivyoandikwa ile kitabu cha Yeremia ile sura 23 mstari wa 29 inasema, je, neno la Mungu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Nami ninaachilia moto kwa neno la Bwana, kukata kila kamba, kukata kila nila, kuangusha kila ngome kwa jina la Yesu, kuharibu kila mipango ya ibilisi iliyosimama katika anga yake, iliyosimama katika afya yake, iliyosimama katika mwili wake, katika hatima yake. Kila aina ya kifungo, kila aina ya masabau ya kuzimu ikawake moto kwa neno la Bwana, kwa maana neno la Bwana ni moto na ni nyundo. Ninavunja hizo masabau za giza, ziachie huyu mama, ziachie huyu dada, ziachie huyu baba, ziachie huyu kaka, aende kwenye hatima yake, aende kwenye kusudi la Mungu kwenye maisha yake, aende kwenye kesho yake, aende kwenye mafanikio yake, kwa jina takatifu la Bwana Yesu. Hicho kifungo cha rana, hicho kifungo cha kiukoo, hicho kifungo cha kifamilia, hicho kifungo cha mazingira, hicho kifungo cha makaburini, hicho kifungo cha njia panda, hicho kifungo cha maji ya bahari, cha maji ya mtoni, cha milimani, kivunjike kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Watu wa Mungu, namba yangu ni 0682206725. Naomba upige namba hiyo kwa ajili ya maombi zaidi na unabii, ili tupate muda mzuri wa kuweza kumshirikisha Mungu matatizo yetu na maisha yetu kwa ujumla. Narudia tena namba yangu ni 0682206725. Narudia tena, namba yangu ya mawasiliano ni 0682206725. Narudia tena namba yangu hii ya mawasiliano, piga namba hii na Mungu atakwenda kukufungua, tutaomba na neema ya Mungu itakuwa juu yako. 0682206725. Na kukaribisha tena kwenye siku ya rehema katika jina la Yesu. Amen.

0: siku ya majonzi. Imetimia saa 3 kamili usiku.
1: You are listening to Kigoma's first, best and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one. Number one. Number one.
2: Number one. Na hili ndilo neno la Mungu. E Bwana utuokoe twakusii. E Bwana utufanikishe twakusii.
3: This is the word of God. Lord, save us. Lord, give us success.
4: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bi Sara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korobo Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996 0769 779996.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya somo zuri ambalo linahusu swala la vidonda vya tumbo. Tatizo la vidonda vya tumbo limekuwa ni tatizo baya, na hasa kwa watu wenye umri wa kuanzia miaka ya 40 na kuendelea. Tatizo hili la vidonda vya tumbo ni tatizo ambalo linapelekea watu kuweza kudhoofika na wakati mwingine kuweza kukata tamaa. Lakini ni tatizo linalotibika na mtu kurudi katika hali yake ya kawaida. Tatizo hili wengi wamekuwa wakiwa katika hali ya msongo kwa sababu ya maumivu ambayo ni ya kudumu kwa muda mrefu. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na kutibu vidonda vya tumbo. Lakini si kwamba tunashughulika na vidonda vya tumbo tu. Tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari, kiharusi au paralyze, lakini athima na matatizo kama ya figo, anemia, upungufu wa damu, lakini miguu kuwaka moto, nyama kuota puani, nyama kuota kwenye macho, tatizo la nguvu za kiume, matatizo ya ugumba, hedhi isiyoeleweka au kukosa hedhi kabisa, mwingine anakosa hedhi kabisa kwa muda kama miezi kadhaa au hata mwaka. Lakini maumivu wakati wa hedhi na magonjwa mengine mengi. Yote hayo tunashughulika nayo. Star of Jerusalem Clinic tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukifika Ujenzi tu kuna barabara ya rami inashuka kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivyo utaona kuna ghorofa. Basi mbele ya ghorofa tu hiyo au kutoka kwenye ghorofa nyingine inayofuata hapo utakuwa umefika ndipo tulipo. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic, ingia hapo bila shida. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi ya Murubona. Na vile vile tunapatikana Bukoba, tunapatikana Mwanza, tunapatikana Kasulu, tunapatikana Bunda, tunapatikana Msoma na maeneo mengine mengi. Namba zetu za simu utakapohitaji kutupata, aidha unahitaji uweze kupata ushauri au unahitaji kutufikia mahali tulipo ili kwamba usiweze kuhangaika zaidi, unaweza kututafuta kwa namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia, 0713 46 42 90. Tatizo la vidonda vya tumbo unaweza ukawa na shida ya vidonda vya tumbo kwa muda mrefu na ukawa unashindwa kuelewa ni tatizo gani. Lakini tatizo hili linatokana na bakteria waitwao H. pylori. Ijapokuwa kuna vyanzo vingine vingi, lakini bakteria hawa wakisha toboa toboa kwenye tumbo au kwenye utumbo, ndiyo hapo unaweza ukapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Ijapokuwa yawezekana pia matumizi ya mara kwa mara ya dawa za kupunguza maumivu
kama vile aspirin na dawa zingine. Kwa sababu kuna watu wengine wanatumia dawa bila kuweza kushauriwa na daktari. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na magonjwa mbalimbali, hata kama si vidonda tu. Na kwa sababu kama hiyo, ni vizuri sana usije ukatumia dawa yoyote bila kuweza kuonana na daktari, kwa sababu inaweza kukuletea shida yoyote ile. Lakini kitu kingine pia ni msongo wa mawazo. Watu kwa sababu wakati mwingine kwa sababu ya majukumu mbalimbali, katika familia, watoto, shule, kazini kwake, labda biashara zimekwenda vibaya, mambo kadha wa kadha, anaweza kujikuta pia anasababisha mwili wake kuweza kukoswa uwezo mzuri, na matokeo yake akajikuta anapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Au ile hydrochloric acid inapomwagwa na yeye sasa huku tayari ana shida ya msongo wa mawazo, inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kuathirika na vidonda vikaendelea kuwa katika hali mbaya zaidi. Lakini kitu kingine ni kula vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi. Vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi, watu wengine wanaweza kukuta na tabia ya kutumia ndimu, na tabia ya kutumia limao, na wengine wanatumia ile ile ndimu ya India ambayo wengine wanapenda kuitumia sana, ile ambayo tayari imesha prosesiwa, inakuwa si jambo zuri. Lakini vile vile matumizi kama vile ya maharage nayo yana gesi sana. Ni vizuri unapotaka kutumia maharage, hata kama una shida ya vidonda vya tumbo au umeshahisi kuwa na dalili kama hizo, ni vizuri kuyaroweka angalau hata masaa mawili ili kuweza kuondoa ile gesi yake, na itapendeza sana ili kukuondolea hiyo hali. Na tatizo hili wengine sasa, kwa sababu hawajui, anapokuwa anatumia maharage arafa anajikuta na kuwa na gesi, basi anaamua kuwa anapokuwa anatumia maharage anaweka sukari, unaendelea kujiharibu zaidi, unajiumiza zaidi. Sukari si kitu kizuri, hasa sukari ya viwandani. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea hiyo hali, au ni kundi kubwa la watu ambao ni waathirika zaidi, ni wale ambao ni watumiaji wa pombe sana. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kundi lingine ni watu ambao ni wavutaji wa sigara. Wanavuta sigara sana. Watu kama hawa ni rahisi pia kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kutokula kwa mpangilio. Kutokula kwa mpangilio ni kwa namna gani? Ni vizuri sana kula kupishane angalau. Yani unapokuwa umekula, basi angalau yapite masaa matano. Tunaposema yapite, na maana yanapita. Kwa hiyo kwenye saa ya sita, ya saba, ya nane huko ndo unaweza ukala. Kuliko ile umekula, baada ya muda fulani tena unakula, baada ya muda fulani tena unataka kufanya unakula, hiyo inapelekea kutokuwa na utaratibu mzuri wa umengenyaji wa chakula katika tumbo lako. Kwa sababu unapokuwa umekula, chakula kinafanyiwa mchakato ili kiweze mwili uweze kufaidi sasa vitu kutoka katika chakula hicho. Wewe matokeo yake unaingiza kitu kingine. Kwa hiyo unasababisha kile ulichoingiza kishughulikiwe, kile cha zamani kiachwe, matokeo yake vinaanza nisitumie lugha kuoza sasa, vinaharibika. Kwa hiyo unaanza kujiletea magonjwa mbalimbali kwa sababu tu ya kutokuwa na utaratibu mzuri wa ulaji. Lakini watu wengine ni wale ambao wana shida ya kansa ya tumbo. Hawa nao pia wako katika hatari ya kupatwa na vidonda hivyo, kwa sababu bado vile vile kansa yaweza kuwa pia ni kidonda humo ndani. Kwa hiyo shida ya vidonda ni kubwa sana. Na nahitaji kwenda kukuambia dalili ambazo utakapogundua tu kwamba una dalili hizo, ili uweze kuchukua hatua haraka ya kuweza kupata matibabu. Kabla sija kuambia dalili, nikukumbushe tu kwamba unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba
kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana ukiwa Ujenzi. Kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Ukishuka tu na barabara hiyo, nyumba kama ya 9 hivi utaona nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Alafu nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa hiyo. Hata usipoulizia, wewe ukifika tu kwenye gorofa, kuna gorofa nyingine. Nyumba inayofuata tu mkono wa kulia, ingia kwenye mlango wa jengo hili, utakuwa umefika. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa wengine Kiswahili kinakuwa kigumu. Akiambiwa ni Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa. Jumapili hadi Ijumaa ina maana kwamba ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi tunapumzika, hatufanyi kazi. Wanasikitika wengine wanakuja Jumamosi, wanakuta milango imefungwa, sasa inawaumiza. Na mimi pia huwa sijisikii vizuri. Namba zetu za simu, utakapohitaji kuwasiliana na sisi, aidha unahitaji ushauri au unahitaji kutufikia ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi, unaweza ukatumia namba hizi: 0763 44 01 49. Narudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukatutafuta, ukatupata. Kama ni ushauri, tutakupa ushauri. Na ndiyo maana huwa tuko tayari kukana mgonjwa. Hata utake kutwa nzima tumekana wewe ili tukuelekeze uelewe. Tuko tayari kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya ushauri, ushauri huwa ni bure, hatulipishi. Hata ukija tu ukafika reception pale, waambie mimi nimekuja kuona na daktari, nahitaji anishauri tu, mimi sihitaji kupata tiba, hautaripia chochote. Lakini kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya tiba, mapokezi utalipia shilingi 5000, na kuonana na daktari utalipia pia shilingi 5000, jumla ni shilingi 10000. Lakini huduma ya vipimo vyote ni bure, vyote ni bure. Na utajuaje sasa kwamba una vidonda vya tumbo? Unaweza ukajua kwa sababu hizi zifuatazo ambazo nahitaji kwenda kukuelezea, ili kwamba na wewe uweze kujua kwamba ukiwa na dalili hizo, basi unajua una vidonda vya tumbo. Wakati mwingine ni kupatwa na kiungulia karibu na chemba moyo. Yaani chini ya mbavu hapa kidogo inapoanzia tumbo la juu. Ukawa unapatwa au kiungulia kupanda kifuani na hivyo. Kwa hiyo unapokuwa na dalili kama hizo, anza kujiuliza maswali. Lakini wakati mwingine kupata maumivu ya tumbo yanayokuwa kama moto baada na kabla ya kula. Unaweza kuwa una njaa, utapata maumivu, unaweza kusema maumivu. Au ukila tu baada kama ya nusu saa au saa moja, unaweza pia kuanza kujihisi maumivu. Kwa hiyo huwa kuna dalili kama hizo. Lakini kitu kingine ni tumbo kujaa gesi, kuvimbewa. Hata kama umekula kidogo, wewe ni gesi tu. Vitu kama hivi ni dalili pia moja wapo. Lakini mtu mwingine anaweza kuwa anapatwa na kichefuchefu na kutapika. Tena inawezekana kutapika damu, ambayo ni dalili mbaya sana, ni dalili hatari sana kwa mtu ambaye ana vidonda. Hiyo dalili huwa sio nzuri. Fanya haraka kufika hospitali ili uweze kupata matibabu. Lakini kitu kingine ni kupata haja kubwa ya rangi ya kahawia au nyeusi.
yenye harufu mbaya sana. Pia haja inaweza kuchanganyikana na damu wakati mwingine. Kwa hiyo dalili hii ni dalili kubwa ambayo inatakiwa ujue kwamba hapa nina shida ya vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kupoteza hamu ya kula na kupungua uzito. Unasitukia tu uzito unapungua, hamu ya chakula hauna, tumbo linakuwa na maumivu, unajihisi kutapika au unatapika wakati mwingine unatapika hata damu mtu mwingine, lakini unapata choo ambayo rangi yake ni ya brown ya kahawia au nyeusi kabisa, au wakati mwingine kupoteza hamu ya kula pamoja na kupungua uzito. Lakini kitu kingine ni uwezo wa kupumua vizuri. Mimi ni mtu mwingine kama vile analazimisha hivi. Uwezo wa kupumua vizuri. Kwa hiyo, hiyo nayo huwa ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo, ni vizuri sana unapokuwa na vidonda vya tumbo, usikate tamaa na usianze kutumia tu vitu vyovyote vile vile ujuavyo wewe. Na una uwezo wa kupata madhara mengi. Madhara ambayo yanaweza yakatokea endapo mgonjwa wa vidonda vya tumbo atashindwa kupata tiba mapema. Ni rahisi kuweza kupatwa na kansa ya tumbo. Ni rahisi sana. Kwa mtu ambaye ana vidonda vya tumbo na kwa muda mrefu na bila kuvifanyia matibabu. Kwa hiyo si vizuri sana kukaa navyo kwa muda mrefu. Lakini kitu kingine ni kutoboka kwa kuta za tumbo. Gastrointestinal. Kwa hiyo zinaweza zikawa ule utumbo ukawa unatoboka. Na ukisha toboka ile tindikali inapokuwa inamwagika pia tumboni tayari inakwenda kuchoma zaidi, unajihisi maumivu sana. Lakini shida nyingine au madhara mengine ambayo unaweza ukayapata unapokuwa na vidonda vya tumbo ndio ile ambayo nimekwisha kueleza tangu mwanzo, ni kutapika damu, dalili ambayo ni hatari sana.

wanapatwa na tatizo la bawasiri. Kwa nini? Mfumo wa tumbo ni dhaifu. Kwa unajikuta wakati mwingine unapata choo ngumu. Unapokwenda haja unahitaji mpaka msaada fulani. Uchokonoe labda huko. Lakini hata hivyo bado mwingine anakwenda haja anajisaidia lakini mpaka anasimama bila kuweza kupata choo yoyote ile. Ni kwa sababu ya ule udhaifu wa tumbo lako. Digestion system yako haiko vizuri. Na matokeo yake sasa choo inakuwa ngumu. Na kisha kuwa ngumu ni rahisi sana kuweza kupatwa na hiyo hemorrhoid, yani bawasiri. Na kisha pata tatizo hili pia unaanza kuwa na mateso mengine. Mwingine kwa bawasiri ya ndani ambayo unapojisaidia wakati mwingine unatoa damu. Ile misuri, ile mishipa ile inapasuka. Inapopasuka damu zinatoka. Lakini mwingine ile bawasiri zinaota nyama pale kwenye kikundu. Sehemu ya kutolea haja kubwa. Sasa unakuna patwa na maumivu, unajisikia vibaya, unajisikia kudharili. Yani hauna amani. Ni kwa sababu tu ya madhara ya tokana wakati mwingine na vidonda au udhaifu wa tumbo kwa ujumla. Kwa hiyo inaleta athari nyingi. Inaleta athari nyingi. Na kama haujapatwa na tatizo la vidonda vya tumbo, ufanye nini angalau kuweza kujikinga na tatizo hilo? Jikinge na tabia ya kunywa maji mengi kila siku. Nikiwa na maana kwamba ninaposema jikinge kwa jikinge na kunywa maji mengi kwa kila siku, simaanishi kwamba jikinge kutumia maji. Usitumie maji. Na maana kwamba tumia maji. Hiyo ni kinga ya kutoweza kupatwa na vidonda kwa haraka. Utatumia maji kwa namna gani? Unaweza ukachukua maji yako kama glasi tatu unatumia. Kiwezekana mwingine kamlia limao kidogo unatumia ile asubuhi alafu yawe ya vuguvugu hivi. Maji yanasaidia vitu vingi. Yanakuwa katika damu, maji yanaingia kwenye mifupa, maji yanaingia kwenye ubongo, yanaingia kila mahali. Ndiyo maana mtu anapokuwa amepungukiwa maji, kama ni mtumiaji wa pombe, kama yuko anatembea, anatamani aenda katafute pombe anywe ili ajihisi vizuri. Shida tu amekauka, maji yamepungua mwilini, lakini hajui, yeye anajua kwamba ni kiu tu ya kutaka pombe. Kiu ya pombe inaweza ikatokea kwa sababu mwili wako umepungukiwa. Unapokuwa mwili uko vizuri, una maji ya kutosha, vitamini za kutosha, sijui vitu mbalimbali viko vizuri, ile kiu haipo, inakuwa haipo. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji ya kutosha asubuhi. Hiyo ni kinga mojawapo ya kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini mchana pia hakikisha unakunywa glasi zingine kama tatu, na jioni kunywa zingine tatu. Ni jambo zuri sana. Angalau unakuwa umetumia kama lita tatu kwa siku. Kwa sababu lita moja sawasawa na birauri tatu. Au sawasawa na chupa za soda tatu. Au sawasawa na chupa za bia mbili. Kwa hiyo ni vizuri sana. Lakini kitu kingine, punguza kiwango cha rehemu. Rehemu ni mbaya sana. Kwa hiyo balance hicho kiwango cha mafuta, na maana ya mafuta. Kwa hiyo unaweza kujikuta cholesterol hiyo inakuletea inaleta shida humo. Inaleta shida. Kwa hiyo ule mfumo wa chakula hautakuwa vizuri unapokuwa na mafuta ambayo ni mengi. Lakini uvutaji wa sigara ni hatari sana. Kwa hiyo achana na vitu kama hivyo. Kitu kingine, punguza au acha kabisa kunywa pombe. Pombe si rafiki. Pombe ni mbaya sana. Kula vizuri vyakula bora. Hasa vyakula vya asili au asilia. Na sio vyakula vyenye kemikali. Ninaposema vyakula vyenye kemikali ni vile vyakula ambavyo wakati mwingine vimeprosesiwa katika viwanda na nini.

Sasa unakuta watu tumezoea kutumia vitu hivyo na kuweza kufikiri kwamba sisi tumepiga hatua ya maendeleo. Hapana, si salama. Tenga muda wa kutosha wa kupumzika. Mwenyezi Mungu ametupatia masaa 24 kwa siku. Masaa 8 ni ya kazi. Masaa 8 ni ya mapumziko. Masaa 8 ni ya kulala. Sasa wengine wanatamani hata kama angelifanya kazi masaa 24. Unajiletea shida zaidi. Usingizi huwa ni wa muhimu pia. Na mapumziko ni ya muhimu. Mapumziko si kwamba masaa 8 yote kwamba kupumzika ni kukaa tu. Hapana. Umefanya kazi muda wa masaa 8, kazi ya aina fulani. Basi masaa mengine yatakuwa ya kuoga, masaa mengine yatakuwa ni ya kula, masaa mengine yatakuwa ni ya kusoma, masaa mengine yatakuwa ni ya kuongea na familia, masaa mengine ni ya kumuona jirani, masaa mengine ni ya mahusiano na jamii, vitu kama hivyo. Katika ile masaa 8 ya mapumziko ni ya kwenda kwenye bustani na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo ni jambo jema sana ukiwa katika hali ya namna hiyo. Nipende kukumbusha pia msikilizaji wangu, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Katika halmashauri yetu ya manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana ukiwa Ujenzi, kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Teremka na hiyo tu, mkono wa kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto, lakini kama nyumba ya 10 hivi kuna kanisa kuna gorofa fulani. Ukipita tu hiyo gorofa mkono wa kulia, nyumba inayofuata tuko hapa. Kwa hiyo unaweza kutufikia tu muda wowote ule. Tunafungua kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kutufikia. Lakini kasuru tunapatikana Murubona au karibu na uwanja wa mpira wa Murubona au barabara ya Mauseni. Ukiwa kwa Mauseni tu teremka kidogo hapo kidogo, utakutana na uwanja, alafu baada ya uwanja jengo linalofuata au jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa, hapana, au katika jengo la Kahurananga la hapa Murubona, tuko humu. Jisikie kutufikia. Kini tuko pia Mwanza, tupo Sengerema, tunapatikana pia Bukoba, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda na maeneo mengine. Namba zetu za simu utakapohitaji kuwasiliana nasi unaweza kutumia namba hizi ni 0763 44 01 49, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia, 0713 46 42 90. Hizi ndizo namba ambazo unaweza kutupigia muda wote. Unahitaji ushauri au unahitaji kuja kupata matibabu, tutafute kwa namba hizo muda wowote. Na wengine wanapokuta namba iko bize, tunaongea na wagonjwa wengine, mwingine na kerwa, vumilia, vumilia. Hizi ni namba za huduma, kwa hiyo watu wengi wanazitumia. Na vidonda vya tumbo ni vizuri pia. Kuna vyakula ambavyo unaweza kaa unatumia, kama kwa mtu ambaye tayari umesha athirika kabla hujatufikia, unaweza kaa unatumia. Kuna kitu kinaitwa broccoli, ni aina ya mboga za majani. Hasa kwa watu walioko mjini broccoli zinapatikana. Lakini vile vile unaweza kawa unatumia matango. Juisi ya matango asubuhi. Tengeneza juisi yako ya tango, kunywa kabla hujala chochote.
tumbo likiwa bado halina kitu, jatumia kitu chochote kile, jitahidi kutumia hivyo na utakuwa unaendelea kupata unafuu. Lakini kitu kingine pia, unaweza ukawa unaramba asali angalau kijiko kimoja asubuhi na wakati mwingine kijiko kingine jioni. Na ili uweze angalau kujihisi nafuu, ni vizuri kula kwako chakula cha usiku ukiepuke kula kwako ishia jioni saa 12 au saa 1, ili kwamba utakapofikia muda wa kulala mfumo wa umeng'enyaji wa chakula utakuwa umeshafanyika. Kwa hiyo unakwenda kulala ukiwa tumbo sasa liko vizuri, liko wazi, utapata usingizi mzuri, utalala ukiwa vizuri, ukiwa unajihisi vizuri. Kwa hiyo kwa nini iwe hivyo? Ni ili uamke ukiwa unajisikia vizuri. Lakini unapokumbe pakia ugali na maharage usiku, utalala kama gunia, ni mzito, unaota ndoto za ajabu ajabu, alafu unajihisi uchovu. Mwingine anasema siyo ni kwa nimepelekwa na wachawi kulima. Hapana, we mwenyewe ndio huku unajirimisha na ugali wako na maharage. Kwa hiyo epuka chakula chakula usiku. Ndio maana hata shule nyingi au shule zote ambazo watoto wako wanakaa boarding, hawezi kula vyakula usiku, wanaishia ni jioni. Majeshi yetu yote duniani kula kwao, wanakula wanavichia jioni eh? Hata wafungwa, watu wanafikiri wafungwa ni kama adhabu. Hapana, kitu kizuri. Ni sawa, adhabu zipo, ile nayo ni sehemu yao pia ya nyingine, siwezi kuingilia huko, siwezi kutoa vitu vingine. Lakini nachomaanisha mimi ni chakula. Chakula cha usiku si salama, kwa sababu mwili umetulia, haufanyi kazi, unahitaji upate usingizi wa kutosha mzuri. Na hivyo epuka swala la ulaji wa chakula cha usiku. Nipende kukumbusha pia mahali tunapopatikana na namba zetu za simu. Unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavo Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana Kigoma, maeneo ya Ujenzi. Ukiwa Ujenzi ni barabara inayoteremka kwenda Nazareti. Ukishuka tu mkono wa kulia, nyumba kama ya 9, hata usipoulizia utaona tu kuna gorofa. Ukitoka kwa hiyo gorofa, nyumba inayofuata tu hapa utakumefika, na utaona maandishi yameandika Stavo Jerusalem Clinic. Ingia ndani kwa amani kabisa. Lakini vile vile Kasuru tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Na ukifika kwenye huo uwanja, nyumba inayofuata tu hapo utaona na bango letu limeandika Stavo Jerusalem Clinic. Au barabara ya Mausen, utaona kibao kimeandikwa barabara ya Mausen. Teremka tu kidogo hapo, utaona uwanja, nyumba inayofuata hapo, ingia. Au ni jengo ilimokuwa Upendo Dispensary zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa. Pale ilipokuwa zamani, yani alipokuwa Dr. Bujiji zamani. Au jengo la Kahurananga lililoko hapa Murubona. Kwa utakuwa umefika. Kwa hiyo tukizoea tu kwamba ile jengo la, ukifika tu maeneo hayo kaweza hapa kwa Kahurananga ni wapi, au alipokuwa Dr. Bujiji zamani, basi utakuwa umefika bila shida. Au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Msoma, Bunda na sehemu zingine. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Ni kushukuru msikilizaji, na nipende kukutia moyo.
tunashughulika na magonjwa yote. Usije ukahofu. Watu wengine miguu inauma, kiuno, sijui tatizo la nini, macho kutokuona mbali au kutokuona karibu wengine, au nyama puani, watu wengine athima, watu wengine sijui tatizo la figo, matatizo sijui ya amiba, tatizo la typhoid, magonjwa mengi mengi tunashughulika nayo. Kwa hiyo jitahidi kutufikia vizuri na usihofu. Mungu ni mwema, atakusaidia. Karibu sana.

0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0

0: Tari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Lupimo Sanitarium Clinic, ambapo niko na timu ya madaktari kutokea Lupimo, ambapo wako tayari kwa ajili ya kukufundisha wewe Mtanzania, wewe mkazi wa Kigoma, popote pale unapoendelea kutusikiliza Kigoma na maeneo yote ya jirani, upo Burundi, upo Kongo, popote pale ambapo radio hii unaisikiliza, matabibu wako tayari kwa ajili ya kukufikishia ujumbe wa afya. Na unaambiwa afya ndio msingi wa kila kitu. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha afya. Upo maeneo ya ujenzi, upo maeneo ya ujiji, upo Buzebazeba, upo Kasulu, popote pale unapoendelea kutusikiliza, upo Nguruka, popote pale unapoendelea kutusikiliza, upo Uvinza, kikubwa tu ongeza sauti ya redio yako. Tutatumia dakika 30 tukifundishwa. Tuko na tabibu Madina, lakini pia vile vile niko na Dr. Hussein Msagati kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na kama utakuwa na swali lolote, unatamani kuuliza chochote kile kinachohusu afya, namba ya simu ni ile ile 0715944941, yani 0715944941. Namba nyingine ni 0693664848, yani 0693664848. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukuwakilisha wewe msikilizaji wa Kigoma na maeneo yote pale unapoendelea kutusikiliza. Leo pia nilipata nafasi ya kutembelea ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic, ambapo niliwakuta watu ambapo wanasubiria huduma. Nikaona sio mbaya, nikaenao kwenye kona, nikazungumza nao mawili matatu kuhusiana na huduma za Lupimo Sanitarium Clinic. Wamekili, huduma ni bora. Na nikuhakikishie wewe Mtanzania unayetusikiliza usiku wa leo, huduma ni bora. Huduma ni bora. Ondoa wasiwasi, huduma ziko vizuri. Amezungumza, alikuwa na changamoto, na yeye ilikuwa ni mara yake ya pili kutembelea ofisi ya Lupimo Sanitarium Clinic. Alienda mara ya kwanza na amerudi mara ya pili kwa ajili ya kuchukua dawa. Amezungumza vizuri sana. Hebu tumsikilize kwanza, tukirudi tutakuwa na neno la kusema. Nimekukuta kwenye ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic na umeniambia sio mara ya kwanza kufika hapa. Umeniambia ni kama mara ya pili hivi, mara ya tatu kufika hapa ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mara ya kwanza ulifika hapa ukiwa na changamoto gani?
1: Sana sana nilikuwa nasumbuliwa, nilikuja kupima kwanza, kabla sijapima nilikuwa nasumbuliwa sana na kitu wanaita chembe ya moyo. Mimi si mtaalamu kwa chembe ya moyo ikoje, lakini nilipokuwa nakula chakula, kwa kweli kama mfano nikinywa chai asubuhi, ikifika muda wa chakula cha mchana ni kila tonge mbili tatu basi, na kuna kitu kinakuwa cha uchungu sana sana, yanafikiria mithili ya mtu amekula ile chloroquine ya zamani ile. Inakuwa ya uchungu sana mpaka niende sehemu nikatapike, alafu maji yale yanakuwa ya uchungu pia, yani maji yanayotapika yanakuwa ya uchungu pia. Njaa naisikia, lakini jinsi sasa kula ili kusudi chakula kile kiende vizuri, nilikuwa ninashindwa mpaka nitapike na kaka kidogo ndo nakula. Ikifika chakula cha jioni tena utakuta hivyo hivyo. Kwa hiyo nikakuta sasa mbona ninashindwa kula tena. Kwa hiyo hali nikaona hapa nje nije huku nini Lupimo ili kuangalia. Lakini pia nasumbuliwa sana sana na vichomi. Vichomi vilikuwa vinanisumbua sana sana sana, yani kikaa mwili, yani vinachoma na kama mtu anakuchoma na sindano hivi.
0: Na hili tatizo limekusumbua kwa muda gani? Toka limeanza kukusumbua lina muda gani?
1: Hili tatizo ni la muda mwingi kidogo. Naweza kama miaka miwili hivi.
0: Na taarifa za Lupimo Sanitarium Clinic ulizipata wapi?
1: Hizi taarifa nilizipata kwenye radio, kwa kweli. Mimi ni mpenzi sana kusikiliza radio. Mpenzi wa radio kusikiliza. Unajua mtu kiumwa lazima unakuwa unasikiliza habari mbalimbali kusudi kwamba ukimbilie wapi. Kwa hiyo nikazipata kwenye radio.
0: Na kuna baadhi ya watu wameonekana kuwa wagumu sana, hasa kwenye wamekuwa kama hawaamini hizi huduma za Lupimo Sanitarium Clinic. Wewe unaonaje kwa upande wako?
1: Mimi nawaambia watu bwana, unajua mtu ni lazima ufike. Usikubali tu kwa kuambiwa wale waongo. Fika halafu anza kutumia hiyo dawa. Ukishatumia si utatoa matokeo, unalazimishwa kusema au kusema mimi nimepona. Si unasema kwamba mimi nimetumia dawa na nimefikia hivi. Kama bado utaambia jamaa nimetumia dawa mimi bado. Lakini kama unajisikia nafuu, basi unasema nimesikia nafuu, kwa faida yako mwenyewe pamoja na faida ya wale ambao hawajaanza kutumia dawa. Mimi nashukuru sana

0: Wewe ambaye una tatizo, wewe ambaye una changamoto, unasubiria nini? Kikubwa tu ni kuchukua maamuzi sahihi ya kuweza kuwatembelea Lupimo Sanitarium Clinic, na wewe uwe mmoja wao wanufaika wa huduma za Lupimo Sanitarium Clinic. Mimi nisiwe mzungumzaji, japo kwa hapa leo studio naona leo pamechangamka. Mambo yako vizuri sana hapa ndani. Naona watu wamekuja na mizigo hapa. Watu wamekuja na virutubisho. Mambo kwa ushahidi.
1: Kabisa.
0: Mambo kwa ushahidi.
1: Kabisa.
0: Dr. Msagati.
2: Ndiyo.
0: Habari ya usiku huu?
2: Nzuri kabisa. Habari za kwako?
0: Salama tu. Habari ya Lupimo?
2: Nzuri kabisa. Lupimo tuko poa kabisa.
0: Huduma zinaendeleaje?
2: Mungu ni mwema. Huduma bado zinaendelea. Na watu bado wanafika, tunaendelea kutoa huduma.
0: Karibu sana kwenye studio hizi.
2: Asante sana. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutanisha tena siku ya leo tukiwa wazima. Bado tunaendelea kutumia punzi yake ambayo ametubariki.
0: Hatulipi chochote.
2: Kabisa. Lakini pia niwapongeze na niwaombe wakae tayari kusikiliza kipindi cha leo ambacho tumewaandalia. Mambo mazuri yanakuja.
0: Mambo ni mazuri leo.
2: Naam, lakini
0: studio pamefana kabisa.
2: Naam, naam. Lakini nimpongeze pia ndugu yetu huyu aliyotoa ushuhuda. Ameongea vizuri, ametuambia kwamba maendeleo yake ni mazuri kiasi kwamba anatupa hamasa na sisi wafanyakazi wa Lupimo Sanitarium Clinic tuendelee kuhudumia na kutoa huduma hizi kama ilivyokuwa kwa watu wengine. Lakini kwa majina naitwa Tabibu Msagati kutokea hapa Lupimo Sanitarium Clinic. Sisi Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa tiba asili, tiba lishe, na dawa zetu zimehakikishwa na Baraza la Tiba Asili kwamba ni nzuri kutumika kwa matumizi ya binadamu kutokana na changamoto mbalimbali. Kwa wakazi wa hapa Kigoma, sisi tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, unaweza kutupata Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, karibu na chuo cha TTC. Lakini pia unaweza ukatupigia simu kutuma na kuendelea kutuma jumbe fupi kwa ajili ya kuuliza maswali, kwa ajili ya kujua maendeleo ya changamoto ambayo imekupata, na kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa mawasiliano yafuatayo.
1: Dokta, sorry, kabla hujaendelea.
2: Naam.
1: Ujue kuna mtu mwingine akisikia tiba asili,
2: ndio
1: anajua
0: ni mambo yetu.
1: Anajua ni mambo yetu ya kupiga ramli. Ningependa niweke vizuri hapo msikilizaji. Tiba asili kwa upande wetu sisi Lupimo Sanitarium Clinic ni tiba kama tiba zingine. Yani tofauti yetu kama tofauti yetu sisi na huduma za kawaida za hospitali ni kwenye dawa. Dawa zetu sisi zimeandaliwa katika namna ya uasili wake kulingana na mimea yetu ambayo inapatikana katika nchi yetu ya Tanzania. Dawa zikaandaliwa katika mfumo mzuri na zikafanywa tafiti za kutosha. Kwa hiyo dawa unazopewa sio dawa za kienyeji. Isipokuwa ni dawa za mimea ambazo zimeandaliwa kupitia mimea, mboga mboga na matunda. Na sisi hatupigi ramli. Kuna watu wanapiga simu anakuambia daktari nahitaji kwenda shambani, nahitaji nipate mavuno ya kutosha. Sasa kama kuna dawa yoyote ya kunipatia ili iweze kuongeza mavuno yangu.
0: Mtu anakuambia nyota yangu imeibiwa.
1: Nyota yangu imeibiwa. Nataka niende machimboni kapate mali. Nahitaji uniweke sawa. Sasa
0: mke wangu ameondoka, fanya mali.
1: Mke wangu amepotea, nahitaji umrudishe. Sasa hizo shughuli sisi hatuwezi kufanya kwa sababu sisi ni madaktari kama madaktari wengine. Ni madaktari ambao tumeingia darasani, tumesoma, na huduma tunayotoa tumeifanyia tafiti za kisayansi za kawaida kabisa kama ambavyo mtu mwingine anaweza kuingia darasani na kusoma kuhusiana na elimu ya mimea. Kwa nimeona hilo niliweke vizuri kwa sababu kuna wengine wanachanganya huduma zetu na huduma za waganga wa kienyeji.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Msagati.
2: Naam.
0: Ndio. Hebu tukumbushe mawasiliano.
2: Sasa unaweza ukatupigia simu kwa mawasiliano yafuatayo.
0: 0715 94 94 49 49 41 41
2: Nitarudia 0715 94 94 41 41. Lakini pia kama namba hii itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa namba nyingine 0693 0693 66 66 48 48 48 48. Nitarudia 0693 0693 66 66 48 48 48.
0: Kama ndio kwanza unawafungulia redio yako, ndio kwanza kipindi tunakianza, haujachelewa, kikubwa tu ongeza sauti ya redio yako, ndio kwanza pameanza kuchangamka. Tabibu Madila,
1: naam,
0: naona leo umeamua kuja na mambo kwa ushahidi.
1: Ah, ni kweli leo tumeamua tuje kitofauti kidogo. Na wewe kama mtangazaji,
0: ndio,
1: basi utamwakilisha msikilizaji
0: kabisa,
1: wetu
0: kabisa.
1: Yani wewe utaona kwa niaba ya msikilizaji wetu anayetusikiliza. Na hapa mbele yangu tunazo dawa tatu. Dawa ya kwanza tunaita Goka Tonic Juice, ambayo nitakwenda kuifafanua vizuri kazi yake na namna ambavyo inatumika. Lakini pia hapa pembeni ninayo dawa ambayo inaitwa Felmox. Ni dawa ya unga, lakini pia nitakwenda kuifafanua. Lakini vile vile ninayo dawa ndogo hapa inaitwa Lupimo Ointment. Ni dawa ambayo ipo katika mfumo wa mafuta. Mafuta ya asili kabisa ambayo yameandaliwa katika mazingira mazuri. Kila dawa hapa nitakwenda kueleza kazi zake, namna ambavyo inafanya kazi, matumizi yake yakoje, ili msikilizaji wetu anayetusikiliza ajue kabisa tunaposema kwamba kuna dawa ambazo zinaleta matokeo, basi tunakuwa tunamaanisha. Lakini vile vile tunaposema kwamba Lupimo, dawa zipo. Mtu asifikiri kama ni maigizo. Dawa zipo, tunakuwa tunamaanisha. Sasa hii dawa hii ambayo inaitwa Goka Tonic Juice,
0: hii ya maji,
1: ni dawa ambayo kwa kweli ni nzuri sana kwa wagonjwa wengi ambao wamefika Lupimo Sanitarium Clinic na kupewa dawa hii. Nafikiri kuna ndugu zangu ambao wanatusikiza sasa hivi wakisikia naiongelea hii dawa wanatabasamu, kwa sababu ni dawa ambayo imewasaidia.
0: Wanaelewa
1: namna gani ambavyo imewasaidia. Sasa juisi hii inafanya kazi nyingi. Kazi ya kwanza kabisa ni kuondoa changamoto za tatizo ya ganzi. Unapata ganzi maeneo ya miguuni, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unasikia kama vitu vinatoka chini vinapanda juu. Sasa dawa hii Goka Tonic inaenda kuondoa changamoto za ganzi maeneo ya miguuni pamoja na sehemu mbalimbali za mwili. Dawa hii unapoitumia ni kwamba inaenda kuyeyusha mafuta. Kipindi kilichopita tulikuwa tunaongelea kuhusiana na ugonjwa wa stroke, kwamba moja kati ya sababu ambazo zinapelekea mtu kupata ugonjwa wa stroke au kiharusi ni kwamba uwepo wa mafuta ambayo huwa na tabia kwenda kuganda kwenye mishipa ya damu na kuzuia damu isiweze kwenda vizuri kwenye seli za ubongo. Sasa dawa hii Goka Tonic Juice unapoenda kuitumia inakwenda kuyeyusha mafuta yaliyoganda katika mishipa ya damu. Kwa hiyo damu ile inaanza kusafiri vizuri, na mwisho wa siku mtu kama alikuwa na changamoto katika mzunguko wa damu, basi changamoto ile inaisha. Lakini vile vile inaenda kuimarisha mishipa ya fahamu ambayo tayari imeshaanza kuathirika. Pengine imeathirika kutokana na changamoto ya ugonjwa wa pressure, au pengine imeathirika kutokana na ugonjwa wa kisukari, kiasi kwamba inapelekea ganzi. Ganzi maeneo ya vidole vya mikono au miguuni, basi dawa hii ya Goka Tonic Juice inakwenda kuondoa changamoto hiyo, kwa sababu unapoitumia inaingia kwenye mzunguko wa damu moja kwa moja.
0: Kuna wale wanalalamika miguu kuwaka moto.
1: Ndio.
0: Wanaishi hapa, wanapewa hii dawa.
1: Dawa hii ni special kwa ajili yao, miguu kuwaka moto. Kuna mtu mwingine anakuambia, daktari, nyayo zinauma sana, mithili ya kuwaka moto, siwezi hata kukanyaga vizuri.
0: Ndiyo.
1: Siwezi hata kuvaa viatu. Sasa dawa hii ya Goka Tonic Juice hii ni mahususi kwa ajili yao, watu wenye changamoto hizo.
0: Hii inaondoka nayo.
1: Ndio. Lakini vile vile tunasema kwamba watu wenye changamoto za UTI, hii dawa yetu ina viambata vizuri sana ambavyo ni antibiotic, ambavyo mtu anapokuwa anatumia kama alikuwa na bacterial infection au maambukizi ya bakteria kwenye njia haja ndogo, basi maambukizi ya bakteria yanaisha kabisa. Na mtu kama alikuwa na changamoto za UTI, UTI ile inaisha kabisa.
0: Kuna wale ambao unakuta yani kila ugonjwa anasema ni UTI.
1: Anasema ni UTI.
0: Kwa tunawapa hii.
1: Hii hapa hii ndo mahususi kwa ajili yao. Okay. Lakini vile vile kina mama wenye changamoto za PID, unatokwa na uchafu sehemu za siri, unapata maumivu makali kwenye tumbo chini ya kitovu, lakini vile vile unapata miwasho. Lakini kuna mama mwingine anapata anatokwa na uchafu usio kwa kawaida. Uchafu wakati mwingine unakuwa unatoa harufu mbaya. Dawa hii ya Goka Tonic ni nzuri sana kwa sababu wengi wao wanapata changamoto hizo kutokana na bacterial infection, maambukizi ya bakteria katika via vya uzazi. Sasa dawa hii ya Goka Tonic ni mahususi kwa ajili yao. Wanapoenda kuitumia anashangaa ile miwasho inaisha, anashangaa yale maumivu aliyokuwa anasikia yameisha, anashangaa ule uchafu uliokuwa unatoka nao umekata moja kwa moja. Dawa hii ya Goka Tonic inafanya kazi nyingi. Kuna ambao anahangaika na changamoto za uvimbe, inflammation mbalimbali. Pengine unapata changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, mwingine ana changamoto ya uvimbe tu sehemu mbalimbali za mwili. Dawa hii Goka Tonic juice inaenda kuondoa. Inatibu changamoto nyingi sana, kiasi kwamba nikisema nianze kuzielezea hapa siwezi kumaliza. Kuna wale ambao wanahangaika na changamoto ya maumivu ya magoti, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, dawa hii ya Goka Tonic ni mahususi kwa ajili yao. Kwa ni moja kati ya dawa nzuri sana ambazo zinapatikana katika huduma za Lupimo Sanitarium Clinic, na mtu anapotumia dawa hii kwa kweli analeta matokeo mazuri sana. Wengi wao ambao wamekuwa kitumia dawa hiyo wamekuwa kileta matokeo mazuri sana katika changamoto ambazo walikuwa wanazipitia. Kwa hiyo Goka Tonic juice ni dawa pendwa sana kwa wagonjwa ambao wanafika Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa tunaamini hata msikilizaji anayetusikiliza basi kupitia dawa hii atakwenda kupona changamoto. Inatibu changamoto nyingi. Zingine sijataka kuzielezea hapa kulingana na ufinyu wa muda. Niweze kuelezea pia na dawa zingine. Lakini dawa ya Goka Tonic juice
0: kuna mama mmoja ametuma message hapa, anasema kuna ndugu yake yuko Mwanza. Anasema hizo dawa anazipateje?
1: Aha. Kwa wakazi wa Mwanza tuna ofisi pia. Okay. Tuna ofisi maeneo ya Nyegezi pale. Kikubwa tutakapotaja namba yetu, achukue namba yetu. Achukue namba yetu aweze kumtumia ndugu yake, afu huyo ndugu yake tutamwelekeza mahali ambapo ofisi ipo na atapata huduma vizuri kabisa bila shida yoyote.
0: Safi kabisa. Msagati.
2: Naam.
0: Mambo yamechangamka hapa studioni.
2: Ah, mambo yamechangamka.
0: Mambo yako vizuri, mambo kwa ushahidi.
2: Na dawa tumeziona hapa.
0: Na dawa tumeziona.
2: Tumeamua leo tukuletee ili tudhihirishe kwamba
0: kikubwa tu mtu anayetusikiliza ni kuchukua maamuzi.
2: Ah, mimi ninachofurahi kwamba nilishawahi kukutana na mgonjwa mmoja alishawahi kutumia hizi dawa lakini akaja akapata tena ndugu yake ana changamoto ya tatizo kama ambalo alikuwa nalo. Akaja tu moja kwa moja akasema mimi nataka dawa fulani.
0: Hivi inawezekana mtu anakuja anasema nataka hiyo unayoitangaza daktari, inawezekana?
1: Ah, inawezekana japo kuna taratibu kwamba anapofika ni muhimu tunashauri. Okay. Lakini inawezekana ukapata dawa vizuri kabisa bila shida yoyote.
0: Okay.
1: Inawezekana.
0: Kuna mtu anauliza je, uwezekano wa kuagiza dawa upo?
2: Naam, uwezekano wa kuagiza dawa upo, lakini kama tutathibitisha ulishafanya vipimo ndio tunaweza tukakutumia dawa kwa sababu huwa dawa zetu tunazitoa kwa maelekezo ya vipimo.
0: Okay.
2: Mtu anaweza akasema anaumwa tu tumbo, alafu sisi tukasema tumpe dawa pasi na kujua, kwa sababu maumivu ya tumbo inawezekana ni vidonda vya tumbo, inawezekana ni UTI, inawezekana pia ni matatizo mengine ambayo yanahusisha tumbo. Kwa hiyo tukithibitisha kama ulishawahi kufanya vipimo hata kwa hospitali ambayo ipo karibu na ulipo, tunaweza tukakusaidia kukutumia matibabu.
0: Tukumbushe namba ya simu.
2: Lupimo Sanitarium Clinic kwa wakazi hapa wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ karibu na chuo cha TTC. Lakini kama itakuwa ni ngumu kwa wewe kufika, inawezekana kuwa ni mgeni wa maeneo hayo, unaweza ukatupigia namba zifuatazo tukakupata kwa maelekezo ambayo tutakupatia. unaweza ukatupigia kwa namba
0: 0715 0715 949 49 4 9 4 1.
2: Nitarudia 0715 0715 949 49 4 9 4 1. Lakini kama namba hii itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa namba 0693 0693 66 66 48 48 48 48. Nitarudia 0693 0693 66 66 48 48 48 48. Ukitupigia kwa namba hizo utakuwa umefika eneo husika.
0: Ni kweli unaumwa, lakini fuata taratibu ili uweze kupata dawa, si ndio?
1: Ni kweli kabisa, ni muhimu sana kufuata taratibu. Dr. Msagati ameeleza vizuri kwamba ili upate dawa ni vyema uwe umeshafanya vipimo kujua tatizo, kwa sababu unaweza kuwa unapewa dawa, unatumia dawa ya kitu kimoja, kumbe unahangaika na tatizo jingine ambalo sio lile ambalo linakusumbua. Mfano mtu ametolea mfano wa maumivu ya tumbo. Kwenye maumivu ya tumbo kuna vitu vingi. Okay. Kuna vidonda vya tumbo, kuna typhoid, kuna changamoto za UTI, kuna changamoto za PID. Sasa unakuta mtu anauma maumivu ya tumbo kutokana na changamoto za typhoid, anatumia dawa za vidonda vya tumbo.
0: Mimi nimekuelewa. Kuna wakati dawa inaweza ikawa sahihi lakini ugonjwa usiwe sahihi.
1: Ugonjwa usiwe sahihi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo lazima tuweze kufata huo utaratibu.
0: Okay.
1: Pengine kama umeshafanya vipimo mahali pengine, basi ni vizuri, au unahitaji ufanye vipimo kwetu ofisini, basi tunakukaribisha ufanye vipimo ndipo upate dawa ili kusudi tatizo lako liweze kupona moja kwa moja.
0: Daktari, naona kuna mzigo mwingine hapa.
1: Ndio, ipo dawa nyingine hapa.
0: Mzigo mwingine hapa.
1: Ndio. Hii dawa kama nilivyosema ni dawa ya mafuta.
0: Okay.
1: Ni mafuta ya asili kabisa ambayo yameandaliwa katika namna ya asili kupitia mimea ya asili. Dawa hii inaitwa Lupimo Ointment.
0: Okay.
1: Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya watu wenye changamoto za bawasiri. Unakuta mtu ana changamoto ya bawasiri, kitaalamu tunaita hemorrhoid. Anapata miwasho katika njia haja kubwa.
0: Ile bawasiri mnayosema dawa yake ndio hii hapa.
1: Ndio hii hapa. Okay. Hii ni dawa ya kupaka.
0: Okay.
1: Manake kuna kinyama ambacho kinajitokeza katika njia haja kubwa. Kuna mwingine akienda kujisaidia anapata maumivu makali sana. Wakati mwingine anahisi kama kuna majeraha katika njia haja kubwa. Mwingine akigusa anahisi kabisa kama kuna kauvimbe. Wakati mwingine kanaweza kakaka na maumivu au hakana maumivu. Sasa dawa hii ya bawasiri tunaita Lupimo Ointment. Ni dawa ambayo inatumika kupaka yale maeneo. Ukisha paka utashangaa miwasho ile inaondoka. Utashangaa maumivu yale uliokuwa unasikia, maumivu yale yanaisha. Utashangaa ni kile kiuvimbe kinaanza kupungua, kinaanza kunyua taratibu. Kadiri unavyotumia dawa kinanyua, kinanyua, kinanyua, baada ya muda fulani kile kiuvimbe kinaisha chenyewe bila kufanya upasuaji wa aina yoyote kupitia mafuta haya. Unapaka vizuri kabisa mara baada ya kuoga, mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Mara baada ya kuoga unapaka dawa hii vizuri kabisa eneo hilo, na ile uvimbe pamoja na yale maumivu vinaisha kabisa bila changamoto yoyote. Kwa ndugu zangu ambao wana changamoto ya bawasiri, dawa hii ni mahususi kwa ajili yao. Sasa dawa hii unapokuja tunakupatia, kuna dawa nyingine ya kunywa ambapo kazi ile ya dawa ya kunywa ni kwenda kurekebisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ili uweze kupata haja kubwa ya kawaida. Kwa sababu moja kati ya sababu kubwa ya watu kuweza kupata shida bawasiri ni tatizo ambalo tunaita constipation, au kupata haja kubwa ngumu zile za mara kwa mara. Sasa lazima tuende tukatibu chanzo, lakini vile vile tutibu na tatizo. Tunakupatia dawa ya kunywa ili kutibu chanzo ambao ni mfumo mbaya wa mmeng'enyo wa chakula, na ndio maana inapelekea tunaanzia ndani ili tutibu chanzo. Baada ya kutibu chanzo, sasa tunatibu na tatizo lenyewe ambao ni ule uvimbe ambao tayari umeshajitokeza. Na ndio maana wagonjwa wengi wa bawasiri tunapowatibu wanapopona, huwa wanapona moja kwa moja bila lile tatizo kuweza kujirudia, kwa sababu tumetibu kuanzia kwenye chanzo mpaka kwenye tatizo lenyewe. Kwa sababu wagonjwa wengi wa bawasiri wanapofanyiwa operation, baada ya muda kile kiuvimbe huwa kinajirudia tena. Unakuta mtu mmoja anakuja ofisini amefanyiwa operation 3, kafanyiwa operation 4, kwa sababu tayari ule uvimbe ulikuwa unajirudia mara kwa mara. Sasa sisi Lupimo tunakutibu kuanzia kwenye chanzo na tunakutibu kwenye tatizo lenyewe. Ndio maana wagonjwa wengi wenye shida bawasiri wamekuwa kipona na tatizo kuisha moja kwa moja.
0: Msikilizaji, mambo kwa ushahidi. Yaani hapa studioni hapa pamefana kwa kweli. Msagati.
2: Naam.
0: Mambo kwa ushahidi.
2: Mambo kwa ushahidi.
0: Kabisa.
2: Ah, na dawa umeziona, tumekuletea
0: hapa,
2: dawa.
0: Hapa hamna cha kupasua hapo.
2: Ndio, ndio kabisa.
0: Hamna cha upasuaji hapo.
2: Niwasisitize tu msikilizaji kwamba Lupimo tupo kwa ajili yako.
0: Ndio.
2: Tupo kwa ajili yako na tutakupatia huduma na utakuwa miongoni mwa watu wenye afya njema.
0: Daktari, tukumbushe mawasiliano.
2: Unaweza ukatupigia namba kwa mawasiliano yafuatayo: 0715 94 94 49 41 41. Nitarudia: 0715 94 94 41 41. Lakini kama namba hii itakuwa ipo bize kwa sababu wanaopiga simu ni wengi, unaweza pia ukatupigia kwa namba 0693 0693 66 66 48 48 48. Nitarudia: 0693 0693 66 66 48 48 48.
0: Dr. Madila, hatujamaliza.
1: Ni kweli.
0: Hatujamaliza
1: kwa sababu tunayo dawa nyingine ya mwisho hapa kwa haraka sana. Dawa hii ni ya unga.
0: Ndio.
1: Inaitwa Thermox. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya wagonjwa wote ni changamoto za maumivu ya viungo, maumivu ya mifupa.
0: Okay.
1: Unapata changamoto ya maumivu maeneo ya magoti. Unapata changamoto ya maumivu maeneo ya kiuno. Mgongo na kusumbua. Sasa dawa hii ni mahususi kwa ajili yako. Inaitwa Felmox, ni dawa ya unga. Anachokifanya ni kwamba anachukua maji ya moto.
0: Ndio.
1: Shachukua maji ya moto, anachota dawa hiki kijiko kimoja. Anakologa kwenye yale maji ya moto, anakunywa taratibu kama chai. Anafanya hivyo asubuhi, anafanya hivyo jioni. Manake dawa hii inatumika mara mbili kwa siku. Lakini vile vile kuna wale watu wenye changamoto za ganzi. Ganzi pia dawa hii na yenyewe, ukiachana na goka tonic, dawa hii ya Felmox pia inatibu changamoto za ganzi maeneo ya miguuni. Kwa hiyo inafanya kazi nyingi ambazo watu wengi wanahangaika nazo. Dawa hii ya Felmox.
0: Na Dr. Madila, matatizo haya ya mifupa, wazee wetu wamekuwa ni wahanga wakubwa.
1: Ni kweli kabisa. Ni kweli.
0: Kwa hizi dawa zinawafaa.
1: Dawa hizi zinawafaa. Tena kuna wazee ambao nakuta walikuwa hawawezi kwenda shambani. Lakini mara baada ya kutumia dawa zetu za Lupimo Sanitarium Clinic, sasa hivi wanapiga jembe kisawasawa. Wanapiga jembe kweli kweli. Vizuri kabisa, anaenda kuangalia shamba lake vizuri, anatembelea shamba vizuri, anatembea vizuri, kwa sababu tayari mifupa ile imeshaanza kuimarika. Lakini kuna mwingine akuta anahangaika na zile changamoto za gout. Anapata changamoto ya kuvimba baadhi ya maungio ya mifupa,
0: viungo
1: vya mwili, anavimba maeneo magoti au vidole vya mikono. Dawa hii ya Felmox ni mahususi kwa ajili yake, kwa ajili ya kutibu changamoto hizo.
0: Kuna hawa ambao unakuta anasema ana tatizo la kuishiwa na uteute kwenye joint.
1: Uteute.
0: Ili dawa zipo hapa.
1: Dawa zipo. Dawa hii ya Felmox.
0: Felmox,
1: dawa hii watu wenye changamoto ya kuishiwa na uteute ambao inapelekea wakati mwingine kupata milio. Kunakuwa na milio mtu hata akichuchumaa anasikia kakaka
0: kwenye joint.
1: Yes, kwenye joint. Sasa dawa hii ya Felmox pamoja na Goka Tonic na kuna nyingine inaitwa JC Old ambayo iko ofisini, zote hizo akipewa tatizo hilo linaisha kabisa na anarudi katika hali ya kawaida. Ndio.
0: Msikilizaji, kama ndio kwanza uko na unaungana na sisi hapa, tuko na kikao. Kuna kikao hiki ni kikao cha wazi kabisa. Nafikiri popote pale unapoendelea kutusikiliza kuna kitu unapata.
1: Kabisa.
0: Kuna kitu unaendelea kujifunza. Dr. Msagazi, una chochote cha kuongezea hapo?
2: Cha kuongezea mimi niwahakikishie kwamba hii dawa ya Felmox tunaita kitaalamu, tunaita drug of choice, kwa maana ndio dawa chaguo namba moja.
0: Kimomba.
2: Kwa sababu watu wengi huwa wanaikimbilia na ni dawa ambayo inatoka sana, kwa sababu watu ambao wanapata changamoto kama hizo, maumivu ya kwenye viungia vya miguu, viungia vya mikono, joint zote, ni wengi na wanaikimbilia sana hii dawa, na wanatoa ushuhuda kwamba dawa ile imenisaidia sana. Kuna watu wanafika kwa ajili ya kusema kwamba wanataka dawa hiyo moja kwa moja, lakini huwa tukifanya vipimo tukithibitisha kwamba changamoto kweli uliyokuwa nayo ndio hiyo, tunaitoa dawa hii. Niendelee kuwakumbusha, tuendelee kupiga simu, tuendelee kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Tutaona mengi, tutajua mengi kuhusu afya zetu, kama tulivyoelezea kwa uchache. Lakini kwa wakazi wa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ karibu na chuo cha TTC. Lakini pia unaweza ukatupigia simu kwa mawasiliano 0715 0715 949 49 49 41 41. Nitarudia 0715 0715 949 49 41 41. Lakini kama namba hii itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa namba nyingine 0693 0693 66 66 48 48 48. Nitarudia 0693 0693 66 66 48 48 48.
0: Ndio Tabibu Madira.
1: Naam.
0: Una chochote cha kuongezea, make muda nao sio rafiki.
1: Muda si rafiki. Labda ni mkumbushe msikilizaji wetu, pengine ana changamoto ambayo hatujapata nafasi ya kuizungumza mahali hapa, pengine ana changamoto ya vidonda vya tumbo. Dawa zipo. Tunayo dawa nzuri ambayo inaitwa Hevoco, lakini tunayo dawa nyingine ambayo inaitwa Favit Herb. Dawa hizi ni nzuri sana kwa wagonjwa wenye shida ya vidonda vya tumbo. Lakini pia ipo dawa ambayo inaitwa Shuko Tonic. Tutakuja nayo siku moja hapa tuweze kuizungumzia. Dawa hiyo kwa kweli imekuwa msaada kwa watu wengi wenye changamoto za vidonda vya tumbo na changamoto nyingine. Lakini pia kuna wale watu wenye changamoto za matatizo ya pressure, matatizo ya kisukari, matatizo ya bawasiri, tezi dume, matatizo ya ngiri, matatizo ya uzazi kwa kina mama, uzazi kwa wanaume, changamoto nyingine nyingi tunashughulika nazo Lupimo Sanitarium Clinic. Kikubwa msikilizaji wetu, kupitia namba ambayo imetajwa, afike apige simu aweze kuuliza, apewe maelekezo na afike ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma zetu. Siku ya kesho kuanzia saa 2 kamili milango iko wazi kwa ajili ya kukudumia wewe msikilizaji wetu.
0: Usikae kinyonge wewe ambaye una changamoto yote ile ya kiafya. Kikubwa tu ni kuchukua maamuzi sahihi ya kuwaona Lupimo Sanitarium Clinic. Saa 2 kamili kesho asubuhi ofisi ziko wazi. Mimi kufikia hapa sina la ziada, kikubwa tu ni kutakia usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio.
3: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kwa kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, sikiliza Joy FM, habari za uhakika, ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
4: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishii hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama ya 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvisa Marathon tunasema mazoezi kwa afya. Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
5: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: The radio is on.

Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye mike ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono. Lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikwambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu. Ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikwambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kutapeli, watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu. Wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu. Wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu. Wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi. Lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa. Lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi
mbinguni na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayo piga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu. Unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari

0: kweli imekujia. Neema ya Mungu na Pimu Lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo. Imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu. Mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo. Na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika malango ya mji wa makimbilio kwenye madhabahu ya Mungu na Pimu Lindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona neema inaingia ndani yako. Na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona. Na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bimu Lindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu. Ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine. Ni 0749 22 63 32. Narudia 0749 22 07. Narudia 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo. Nimekuja kukutia moyo wewe ambayo umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwa. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Letara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu aliyonitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu. Hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani akaniambia, mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida.

0: akaanza huduma zake, nikampa laki tatu, akatibu akatibu akatibu. Wapi? Ah, nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia, mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani, tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Ah. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakuwezekana? Semeni leta raha.
1: Leta raha na utujaze raha.
0: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho ameshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga ya kienyeji. Nikasema mimi siendi kwa ganga ya kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha. Sikwenda, nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema, mama hapana, twende Nyamasovu, ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye huo mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia, mama, hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rohoni kwangu, wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovo nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli,
1: amen,
0: huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena tena tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, kwa kweli aliniponya magonjwa yote. Nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
2: Jina naitwa Mama Sirdi, la mtoto na bimundo jina mama Ima.
1: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
1: Letera.
2: Semeni letera.
1: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kunifanya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na bimu nda jila metuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na bimu nda jila kwa kutufikisha hapa kutazania kwa mana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
3: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore na mshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria, tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ule moto
4: unasikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni letala. Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hivi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu na Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
5: sana.
3: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia Lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa.
4: Namwambia Mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa, kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile, nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu waliokuwa hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
5: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
6: jina
5: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema, kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema, mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema, ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee msikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema, hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema, mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema, huko hauna ndugu? Nikasema, kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema, waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema, nikalia. Yule mama akasema, usilie. Nikasema, yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema, niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
6: Uislamu

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu amlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kichawi, kishirikina, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabaki sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikaona nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bora tukanunue nani? Tukanunue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mmoja. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli, lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishai kukaba, nishai kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu, amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa, nimemuguza mke wangu, alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa, nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale, akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa unisikia kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
3: ndio, ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, hebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
3: Ndio.
4: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
3: Ndio.
4: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
3: Ndio.
4: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
3: Ndio.
4: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
3: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
4: Yeah.
3: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
4: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
3: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio? Nini kilitokea?
4: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
3: Ndio, ndio.
4: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
3: Ndio.
4: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
3: Ndio.
4: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
3: Ndio.
4: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
3: Ndio.
4: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
3: Ndio, ndio.
4: Sikuamini machoni mwangu
3: kabisa. Sababu
4: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
3: Amina.
4: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
3: kabisa.
4: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
3: Amina.
4: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
3: Ndio.
4: Nawaambia wawai
3: wakaribie
4: wafike
3: katika madhabahu ya
4: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
3: Amina, amina.
4: Ndio.
3: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
4: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
3: kabisa,
4: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema baba, mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
3: Ndio.
4: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
3: Ndio.
4: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
3: Ndio, ndio.
4: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
3: Kabisa.
4: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
3: Ndio, ndio.
4: Lakini kutokana na neema hii.
3: Ndio.
4: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
3: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas, nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
5: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu amkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu? Kumbulisho tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishaka pona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi, e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue, natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu, tunasema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia, Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi. Yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako, oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila mtakunywa maji ipo wana ndani ya inchi na wote wananisikia, wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. Ipo wana nyota kirudi mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata wewe sida iishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea na kuzimu wameshanyamaza. Amena.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bi Sara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korobo Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 779996 0769 779996.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Nisijali mzee. Chuki ilikuwa nayo kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe unajiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma zima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
5: Zod. Juice, Pop Juice, inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti, ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Pop Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
6: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Pop Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Pop Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Pop Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa pa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Pop Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Pop Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Pop Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
6: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja na wewe moja kwa moja kutokea hapa studioni Joy FM. Mimi ni mtangazaji wako na mhubiri na mwinjilisti Joseph Kajigiri, tabibu na mwinjilisti. Popote ulipo unaweza kuendelea kusikiliza kipindi chetu makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Unaposoma katika Biblia yako unapata vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuelewa nini Mungu anazungumza. Baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili aya ya 29 kama nilivyokuelekeza, Mwanzo sura ile ya pili, Mungu alitoa maelekezo namna ya mwanadamu anavyopaswa kula na kuishi. Katika Mwanzo 2 aya ya 29 Mungu anatoa maelekezo mwanadamu anapaswa ale nini. Mwanzo 2 aya ya 29 kama unafuatana nami kwenye kipindi cha leo. Mwanzo 1 29 inasema hivi, hapo Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi: Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo chakula cha kwanza mwanadamu alichopewa na Mungu wa mbinguni, msikizaji wangu, ilikuwa ni matunda. Baada ya uasi na dhambi kuingia, mwanadamu alipoingia katika hali ya dhambi akaongezewa chakula kingine namba 2. Mwanzo sura ya 3 aya ya 18. Moja anasema, michongoma na miiba itakuzalia nawe utakula mboga za kondeni. Kwa hiyo mwanadamu akapewa chakula cha pili ambacho ni chakula jamii ya mboga. Hivi kawa chakula sehemu ya pili. Lakini kwanza alianza kupewa chakula cha matunda. Matunda ndio chakula ambacho Mungu alimpa mwanadamu. Kwa hiyo

kwamba wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua ya kwamba mimea jamii ya matunda ina virutubisho na ingredients ambazo zikiingia ndani ya mwili. Kwa mfano, ukiamua kula tu matunda kwa muda mrefu na kwa wakati mwingi, ukaamua kupumzisha vyakula vya wanga, kwa mfano ukaacha kula wali, ukaacha kula chapati, ukaacha kula mandazi, ukaacha kula mikate, ukaacha kula mihogo, ukaacha kula vyakula mbalimbali ambavyo ni vya wanga, ukawa unakula matunda kwa wingi na mboga mboga kwa wingi, yani afya yako itaimarika mara 10. Lakini ukirudi kwenye huduma ya siku ya leo, napozungumzia juu ya Hope Juice, wale ambao mmetembelea Waberoya Clinic, ambao mmefaulu kufika pale, na wiki tutakuwa na offer moja nzuri sana. Kama unahitaji kupata Hope Juice, kwa mfano kesho kama utakuja mapema, tunatoa offer kwa watu 10 kwanza wa kwanza, ambao watu 10 wa kwanza wataipata kwa shilingi 30,000 dumu la lita 5. Dumu lile la lita 10 wataipata kwa shilingi 60,000, badala ya shilingi laki moja unaipata kwa shilingi 60,000 lita 10. Kama ukichukua lita 15 utaipata kwa shilingi 100,000, shilingi 90,000. Unaweza kupata hiyo, iko kwenye ofa kwa siku ya kesho. Lakini pia ila ukija kuanzia siku zingine zinazofuata, lita 5 utaipata kwa shilingi 35,000 kwa bei ya ofa kwa wiki hili, shilingi 35,000. Kwa hiyo nimekwambia wiki hii 35,000. Lita moja kwa shilingi 8,000. Kama unachukua lita moja ni shilingi 8,000. Na ile Hope Juice, ile juice, kama wewe hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, ni kwa shauri tu msikilizaji, popote ulipo, amua kutembelea Waberoya Clinic, utapata huduma za kushangaza. Kumbuka kwamba Waberoya Clinic tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu mjini. Wale ambao mko Kasulu, tuko pale maeneo ya stendi, tuko maeneo ya Nyasha, Nyasha Kilombero, ndiko Waberoya Clinic inakopatikana. Lakini kama wewe uko Kigoma mjini, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Ukifika hapo stesheni, kama unafika stesheni ya treni hapa, ukiwa unarudi kidogo, kama unaelekea posta, mkono wa kushoto, kivuka tu hicho kidaraja cha kuelekea posta, hapo mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo la takataka hapo, njoo, kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapo ofisini kwetu, kipitia hapo dampo hapo. Njoo moja kwa moja, usifike posta kule juu. Wewe nyoka moja kwa moja. Lakini kama una tamani kupata namba zetu za simu, ujue namna gani. Na hii, sikiliza nikuchekeshe, hii Hope Juice, wale ambao mmekuwa mkitembelea pale Waberoya, mna uhakika mmeelewa nini nazungumzia. Hii juice kwa watu wenye changamoto za miguu inayouma, miguu inayowaka moto, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, shida za pingili za mgongo, shida za maumivu ya viungo, shida za maumivu ya tumbo, tumbo kuuma, tumbo kunguruma, gesi, kukosa choo, tatizo la constipation, matatizo ya figo, matatizo ya mapafu, matatizo ya maumivu ya nyonga, yote haya kianza kuinywa hii Hope Juice, msikilizaji wangu, utacheka tena utashangaa kwamba inafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kitaalamu wanasayansi wanasema kwamba wamefanyia utafiti na kugundua kwamba Hope Juice ina uwezo wa kupambana na changamoto za magonjwa aina za magonjwa 78 mpaka 101. Kwa hiyo kama hujawahi kufika Waberoya Clinic na kama hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, nikushauri tu tembelea sasa ili upate hiyo tiba, itakusaidia sana. Hii juisi wiki hii iko kwenye ofa, nimekwambia, hasa kwa kesho Jumapili tu. Ukipata ile dumu la lita 5 utaipata kwa 30,000. Yaani wewe kama unaumwa kiuno, unaumwa mgongo, unaumwa miguu inawaka moto, miguu inavimba, unapata matatizo yoyote ya kukosa usingizi, una matatizo ya kukosa kupata choo kwa wakati, unakuta kwamba unakula asubuhi, unakula mchana, unakula jioni, bado hupati choo, choo kinaziba, kinafunga, njoo chukue Hope Juice. Hii ni kirutubisho cha ajabu sana. Njoo chukue hiyo kirutubisho, kitakusaidia sana msikilizaji wangu. Na kesho nimekuambia utakipata kwa offer. Ukichukua lita 5 utapata kwa shilingi 30,000. Ila ukija kuanzia baada ya hapo utapata

0: kwa shilingi 1035. Kesho tu peke yake ndio 1030. Baada ya kesho manake utaipata kwa shilingi 1035 kwa bei ya ofa ya wiki hii. Wiki hii. Yaani hiyo sio kesho kutwa, hiyo ni kuanzia wiki hii na kuendelea mpaka tutakapokuambia kwamba, maana kuna baadhi ya watu ambao wameamua kwamba tuiuze kwa ofa. Na sisi kama kampuni na kama taasisi na kama tunajali afya ya wakazi wa Kigoma, tunatamani kila mmoja ipate kwa ofa. Hata kama uko Kasuru usihangaike kuja Kigoma mjini uipate kwa bei hiyo. Nenda pale Waberoya Clinic, tuko maeneo ya Nyasha, Kirombero, ndiko Waberoya Clinic inakopatikana. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ikakusaidia kupata huduma bora vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo usikae ukijiuliza kwa nini itafanyika namna gani. Hapana, ukienda pale Waberoya Clinic Kasuru unaweza kaipata Hope Juice kwa bei ile ile utakayoipata Kigoma. Kwa hiyo kama uko Kasuru, wewe njoo Waberoya Clinic hapa Kasuru mjini kwa kesho. Nimesema sio kesho kutwa, kesho tu peke yake utaipata kwa bei ya ofa, na siku zingine zote utaipata kwa wiki hili wiki hili kwa shilingi 1035 bei ya ofa. Bei ya ofa shilingi 1035. Kwa hiyo kama unahitaji kufika pale Waberoya Clinic, uje tu moja kwa moja hapo Waberoya Clinic, tatizo lako linaweza likashughulikiwa na hii Hope Juice. Juice ya matumaini inaleta mafanikio makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao wamewahi kutembelea Waberoya Clinic, ni mashahidi. Kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ili uweze kupiga simu pale Kasuru ni 0743589170 0743589170. Hiyo ni namba ya watu ambao wako Kasuru. Unaweza ukatupigia kwa namba hiyo ukaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu pale Waberoya Clinic iliyoko Kasuru. Kwa hiyo wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice pia ina allergic acid. Yaani kwa mfano wewe umeenda kwa daktari wako, amekupima, amekwambia kwamba una shida ya kitu kinachoitwa allergy. Yaani kwa mfano hauli baadhi ya vyakula lakini unatamani kupona, njoo uchukue Hope Juice kesho asubuhi. Lakini pia ina kitu kinachoitwa garlic acid. Garlic acid ni ile inayopambana na uric acid na ketonic acid, halafu na uric na lactic acid. Kwa hizo uric acid, ketonic acid na lactic acid, hizi zinasababisha maumivu ya viungo kutokana na watu wengi kula nyama sana, kula vyakula vingi vinavyosababisha asidi kuzidi mwilini. Ukienda kupima kwa madaktari wako ama kwa mtabibu wako popote, anakuambia kwamba una tatizo la kitu kinachoitwa uric acid kuzidi mwilini. Kwa ni kushauri chukua hatua, tembelea Waberoya Clinic, utapata tiba ya tatizo lako la hizo uric acid na zitaondoka kabisa. Lakini pia ina kirutubisho kinachoitwa caplor kule ndani ya Hope Juice, na flavonoids na porinus ambazo zinasaidia sana kwa watu ambao wana tatizo la uoni hafifu, macho hayaoni vizuri. Unakuta unatamani kusoma maandishi fulani unashindwa kuyasoma kwa sababu mpaka uweke miwani, mpaka uvae miwani. Lakini njoo uchukue Hope Juice lita 5 kesho uipate kwa bei ya shilingi 1030, uinywe kwa wiki hii yote uone muujiza wa mmea huu wa ajabu, na utashangaa sana. Wengi unajua kuna watu huwa wanafikiriaga kwamba ikitangazwa ni ofa basi tunakuwa tumechakachua. Sasa tukichakachua utakujaje kununua tena siku nyingine? Yaani hatuwezi kuchakachua, tunachouza ni kile ambacho tunauzaga 50 siku zote. Lakini kuna watu unakuta kwamba wanajitolea kulipa bei ya juu. Yaani manake ni kwamba kwa mfano kuna mgonjwa mmoja ambaye alitibiwa ofisini kwetu, baada ya kutumia huyo Hope Juice amekuta imemletea manufaa makubwa, ameleta amekuja amelipa ofa ya watu karibu hiyo asilimia karibu 35. Na sisi tukaamua kwamba tulipe asilimia kadhaa. Kwa hiyo imefika kwamba badala ya kuchukua kwa shilingi 1050 kila mgonjwa, basi imepungua sasa kwa wiki hili utaipata kwa shilingi 1030 kwa leo. Jumapili utaipata kwa leo shilingi 30,000. Lakini ukija kuanzia siku zingine baada ya kesho itakuwa shilingi 35,000. 35,000. Lakini ukija baada ya wiki kuisha utapata kwa shilingi 50,000 lita 5. Utapata kwa shilingi, na kama unatamani kutuma hela, tuma kesho, utaelekezwa namna ya kutuma hela ili utumiwe mahali ulipo kwa bei shilingi 30,000 kama unataka kuipata. Kama uko Kasuru, unaweza kutuma kwa watu wa Kasuru pesa yako wakaipokea, halafu wakakutumia kirutubisho cha Hope Juice popote utakapokuwa. Kwamba mimi niko labda Kibondo, labda niko kule Mruzeze, labda niko kule maeneo yoyote yale, ama niko kule Makere, watakutumia kikufikie mahali ulipo. Na baada ya kukipokea utakuwa unakitumia kwa ajili ya kunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Kwa hiyo kama una tatizo la miguu, una tatizo la mgongo, una tatizo la kiuno, una matatizo ya pingili za mgongo, una tatizo la mifupa, una tatizo la kosa usingizi, una tatizo la ini, una tatizo la mapafu, una tatizo la figo, una tatizo la vidonda vya tumbo, ukianza kuinywa Hope Juice, msikilizaji wangu, utabaki kusherekea tena, utashangilia na kumshangaa Mungu namna alivyoweka ingredients za matibabu za kushangaza zinazoweza kuletea afya njema na mafanikio tele. Lakini pia kama una changamoto za kisukari, wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice imeonyesha umahiri mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la kisukari. Kwa hiyo inadhibiti sukari, iwe ya kupanda iwe ya kushuka, inadhibiti kwa sababu yenyewe inatengeneza kitu kinachoitwa normal length ya mwili, kwamba mwili wako unatakana uwe kwenye hali gani. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba mtu ambaye ana kisukari cha juu, ana kisukari cha chini, au una pressure, ukianza kunywa, ukifika pale kwambie kwamba nataka ile Hope Juice inayoweza kutibu pressure kwa haraka, waacha nikuchekeshe nikushangaze. Ukiipata hiyo, msikilizaji, inywe tu wiki moja, halafu baada ya hapo nenda kapime pressure yako, utashangaa kuona kwamba kuna mabadiliko ambayo hujawahi kutegemea wala kuyaona. Lakini kana kwamba itoshi, Hope Juice wanasayansi wanasema kwamba ina vitamin C mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Lakini pia wanasema inaimarisha kinga ya mwili. Pia huimarisha na kuwezesha kinga ya mwili na kuwa na nguvu. Kwa mfano unakuta kuna watu wakitumia virutubisho mbalimbali vinawasaidia kutokuwa na nguvu za kutosha. Lakini ukitumia Hope Juice ina ingredients ya kuifanya mwili wako uanze kuwa na nguvu kama nyati. Pia inachelewesha kuzeeka. Kwa kuwa Hope Juice ni chanzo kizuri cha antioxidant, hii ukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli, na kusaidia kupunguza na kukomesha kabisa uharibikaji wa seli, chembe chembe za mwili, na kuzuia uzekaji wa haraka, na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine. Kwa hiyo Hope Juice ni anti-cancer. Yaani kama ulikuwa uugue matatizo ya kansa, au kama una tatizo la kansa. Kwa mfano na rafiki zangu ambao wamekuwa kinitembelea pale ofisini kwangu, wamesema kwamba tumepimwa, tumeambiwa kwamba una tatizo la kansa, unamwambia kunywa Hope Juice wiki 3-4. Kama ukisipopona, basi Mungu utabidi urudi tena ukatafute tiba nyingine yoyote. Lakini wengi Mungu amewajalia neema, tatizo la kansa limeendelea kutoweka na wanaendelea kumshangilia Mungu. Lakini husaidia tumbo na ini. Ndio Hope Juice kazi yake. Hope Juice inafanya kazi kwenye tatizo la tumbo na ini. Hope Juice hupunguza infection na asidi kuzidi mwilini. Kwa mfano nimekuambia tatizo la asidi kuzidi mwilini. Hope Juice hutunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu mwilini, na hivyo kusaidia kuongeza uwezo wa utoleaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo hata kama umepimwa kwa daktari wako umeambiwa kwamba una mgonjwa wa virus anaitwa hepatitis B. Wacha ni kuchekesha na ni kushangaza. Usikate tamaa msikilizaji wangu. Hepatitis B ni virus ambaye anaweza akaondolewa kama utaacha kutumia nyama kwa 100%. Ukianza kunywa hii Hope Juice kwa wiki 3-4-5. Tatizo lako nenda kapime tena hospitalini kwa daktari wako aliye kupima mara ya kwanza. Atakushangaza na kukuambia kwamba tatizo la hepatitis B limeondolewa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice pia kama tunda lililosheheni virutubisho muhimu na vingi ndani yake. Sifa hii ulifanya tunda hili kuwa ni muhimu, kwani tunda hili linapambana na changamoto za magonjwa mbalimbali na bakteria wa aina mbalimbali, pia inapambana na virus wa aina mbalimbali. Kwa hiyo wanasema kwamba kwa kuwa imekuwa na uwezo, inapambana na virus wa aina mbalimbali, ina faida kubwa kiafya, kwani ukinga mwili na kupambana na bakteria wa aina mbalimbali na virusi vya aina mbalimbali. Kwa hiyo unakuja kutoa kwamba kuna watu wanakuambia ninasikia nina UTI, ninaumwa mgongo, nasikia UTI imekuwa too much, wanawake wengine wanakuta kwamba napata mpaka PID, uchafu unaanza kutoka kwenye via vya uzazi, ukianza kunywa hope juice itakuletea matumaini mapya. Itakuletea mwanzo mpya. Itakuletea hali mpya. Wacha ni kuambia kama kuna viuchafu vinatoka toka kwenye via vya uzazi, wewe njoo uchukue hope juice itakuletea mafanikio mazuri. Wale wanayendo changamoto ya uzazi, wana shida ya watoto, wewe kama una tatizo hilo kwa muda mrefu na unisikiliza kupitia radio hii siku ya leo, kumbuka ya kwamba hope juice ndio tumaini pekee linaloweza kukufanya kwamba upate watoto bila changamoto yoyote. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya vini vya magonjwa, ndio kazi ya hope juice. Hutukinga dhidi ya kikohozi, magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB, asthma. Watu wenye tatizo la asthma, sauti inakwama kabisa, unashindwa kuongea hata vizuri. Nataka nikwambie msikilizaji, njoo chukua hope juice wiki hii, tuko kwenye ofa, itakusaidia sana. Husaidia uzalishwaji wa virutubisho muhimu vya neva za fahamu. Hope juice hutoa virutubisho muhimu kwa neva za fahamu na husaidia kutoa nafuu kubwa kwa wagonjwa waliopooza. Yaani wewe kama una mgonjwa wako ambaye amepooza, njoo mchukulie lita 5, aanze kunywa hiyo, itakusaidia sana. Usichukue lita 1. Kama mtu amepooza lita 1 inaleta manufaa ndio, lakini ni kidogo sana. Lakini kama unataka apate nafuu kubwa, kesho nimekuambia kama ni 30,000. Unaweza kaja mapema kabisa ukapata kwa shilingi 30,000, lakini juma siku nyingine hiyo itakayofuata ukija utaipata kwa 35,000, lakini baada ya wiki hii kuisha utaipata kwa shilingi 50,000 lita 5, lita 1 kwa shilingi 10,000. Ila kwa kesho kama utachukua lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Na wacha nikuchekeshe na nikushangaze msikilizaji wangu kwamba ukija na shilingi 8,000 hiyo, ukija na hiyo 8,000 usije na hela shilingi 10,000, 15,000, muda wa kwenda kuomba change hatuna. Njoo tafuta 8,000 huko kwa uliko, ufike pale ofisini na 8,000 kamili. Kama ni 30,000 basi kuja na 30,000 kamili. Kama ni 35,000 basi juma kuanzia siku inayofuata uje na 35,000 kamili. Itakusaidia sana. Wanasayansi wanasema hutunza afya ya mifumo yote ya mwili, utibu mfumo wa utoaji haja ndogo. Yaani kwa mfano wote wenye tatizo la PID, wenye tatizo la UTI, wenye tatizo la infection, wenye mbaratizo ya kibofu cha mkojo, kushindwa kutoa mkojo kwa ufanisi, ukianza kunywa hope juice na mkojo ulikuwa na banabana, mkojo unauma, unasikia maumivu, mkojo kama wa moto unachoma choma, waacha nikuchekeshe na nikushangaze msikilizaji, njoo chukue hope juice, hiyo kesi yako inaanza kukaa vizuri sana. Utibu mfumo wa upumuaji, watu wanao koroma koroma sana usiku kitandani au watu walio na tatizo la kukosa usingizi, akianza kunywa hope juice tatizo linatoweka kabisa, mwili wake unaanza kuimarika vizuri sana. Utibu mfumo wa uti wa mgongo, uti wa mgongo nimekuambia kwamba mfumo wa umengenyaji wa chakula na mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Kwa mfano kama una tatizo la pressure, nimekuambia kwamba ukianza kunywa hope juice tatizo la pressure linaanza kutoweka kwa haraka zaidi. Lakini huimarisha meno na kucha, huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo. Hope juice ushinda ubongo na kuboresha uwezo wake wa kumbukumbu. Hivyo ni sababu hope juice hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C na antioxidant ambazo husaidia uzalishaji wa kemikali ijulikanayo kitaalamu kama neprofin, ambayo hufanya kazi kama transmitter ya ubongo. Hivyo husaidia kujisikia vizuri na kuwezesha ubongo kufanya kazi barabara. Hutibu tatizo la kukosa usingizi linalojulikana kama insomnia. Insomnia, yani unakuta kuna watu wanaongea usiku kucha paka saa 8 saa 9 bado yuko macho, hapati nafuu ya usingizi wowote. Hiyo njoo Waberoya Clinic, tatizo lako litaisha kabisa. Hutibu matatizo ya kutokwa uchafu kwenye via vya uzazi kwa wanawake linalojulikana kama aleokolea. Hope juice ikinywewa kwa kuchanganya na asali hutibu tatizo la kutoka uchafu ukeni ijulikanayo kama leukorea ama infection ama tatizo la PID kwenye via vya uzazi. Hutibu tatizo la unene uliopitiliza huchochea metabolism ya protini na usaidia kupoteza uzito kwa haraka. Hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection. Huponya magonjwa kama maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas, pamoja na matatizo ya figo. Unajua kuna watu wanakwenda kwa madaktari wao wanaambiwa ya kwamba zile pingili za mgongo zimeanza kulika. Yaani manake ni kwamba zile gegedu zimetafunika, na kwa namna hiyo unakuta mtu huyo hawezi kuamka, mgongo unamsumbua, unamletea shida. Wacha nikwambie msikilizaji, usikate tamaa. Usifike mahali pa kuruzi hope. Amini Mungu anakuweza kukuletea tumaini. Hii juisi ya matumaini ni juisi ya matumaini kweli kweli. Inaweza kukuletea mwanzo mpya. Na kama nikukuibia rafiki yangu, wacha nikuibia 30,000 tu. Lakini baada ya kuona matokeo utashangaa wewe mwenyewe, utatoa ushuhuda hapa kwenye kipindi chetu kwamba mtabibu, mimi nilifikiria kwamba labda ninaibiwa, lakini nikwambie ukweli, hauibiwi. Maana ukitumia hiyo juisi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, tatizo lako la mgongo, tatizo lako la kiuno, tatizo lako la miguu kuwaka moto, tatizo lako la kukosa choo, tatizo lako la vidonda vya tumbo, tatizo lako la kukosa usingizi, matatizo hayo yote msikilizaji wangu yataanza kutoweka kwa haraka isivyokuwa kawaida. Maana wanasayansi wanasema hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection. Huponya magonjwa ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection, hutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno na maumivu ya viungo kwa ujumla. Unajua kuna wakati mwingine wengine unakuta akienda kuchuchumaa, akienda kule uwani, akitaka kuchuchumaa unasikia miguu inalia kya kya kya kya kya. Ama koko koko koko. Utafikiri mti unakatika. Utafikiri mtu anakata mti. Wacha nikwambie msikilizaji wangu, Mungu ni mwenye huruma na upendo. Nilikwambia kwamba hili tunda linalotengeneza hii linaloitwa Muraraba Miliobara ni kisayansi. Litunda la ajabu na la kushangaza linalopatikana sana Iringa, Mbeya, Njombe, maeneo hayo ya ukanda wa baridi kali. Unajua ukienda Njombe hata kama ni saa 7 mchana utavaa jacket zito kwa sababu ya ule baridi iliyoko kule Njombe. Ukienda Mbeya hata kama ni saa 6 mchana ama saa 5 mchana utavaa jacket kwa sababu ya baridi iliyoko kule Mbeya. Tofauti na ukanda huu wa Kigoma na Tabora na maeneo ya Mwanza, Shinyanga, huko joto ni jingi mno. Lakini kama ndugu yako yuko Mbeya, muulize vipi habari ya baridi ya Mbeya. Mwezi wa 6 ndio inazidi zaidi. Kuanzia sasa hii mwezi wa 5 huu ndio imeanza kuanza kupamba moto. Mwezi wa 6 inadondoka barafu kabisa msikilizaji. Kwa hiyo ukanda ule ndio unaopatikana tunda hili linalofanya kazi kubwa ya kutengeneza hii juisi ya matumaini ambayo inasaidia kutibu magonjwa aina mbalimbali. Hope juice ni chanzo kizuri cha kuzuia rehemu mbaya inayojulikana kama LDL. Hukinga mwili dhidi ya uzibaji wa mishipa ya damu. Kwa watu unakuta kwamba wanakuwa na mishipa ya damu inaanza kuziba, anaanza kupata pressure, inaanza kupanda, lakini ukianza kunywa hii hope juice kwa sababu inazibua mirija ya damu iliyoziba na kurekebisha mfumo wako wa neva, na kurekebisha mfumo wako wa mifupa, na kurekebisha mfumo wako wa misuli. Nikwambie msikilizaji wangu, kesi yako inaweza ikafika mahali ikapata suluhisho. Tumekuwa tukipokea wagonjwa mbalimbali kutoka kule Dar es Salaam, kutoka kule Arusha, kutoka kule Iringa, kutoka Moshi, kutoka Tanga, tukiwaelekeza kwenye vituo vyetu, na wengi nimefurahi sana, wengi mmekuwa mkiwapigia simu ndugu zenu na kuwapatia namba zetu za simu. Mungu awajalie neema. Lakini sasa tuko hapa Kigoma kwa wakazi wa Kigoma. Kama una ndugu yako yuko Dar es Salaam anaumwa, mwambie apate Hope Juice kwenye wiki hii ya promotion, imsaidie. Kama una hela wewe mnunulie kesho asubuhi mtumie. Na kama una mama yako anaishi kijijini hapa Kigoma, labda anaishi kule Rusaba, labda anaishi kule Uvinza, au anakaa kule Kasuru, ama yuko kule Kakonko, ama yuko kule popote alipo, nunua hii hope juice. Yani juice ya matumaini. Mnunulia lita 5 tu kwa shilingi 30,000 kwa kesho. Ile ukija kesho kutwa utakuja na 35,000. Itakuendelea kuwa na offer, lakini 35,000 kwa lita 5, halafu ile lita 1 utaipata kwa kesho kutwa kwa shilingi 8,000. Kwa kesho lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000. Lita 1 tu ile utaipata kwa shilingi 7,000. Ukinunua lita 2 ni 14,000. Uje na 14,000 za change rafiki yangu. Maana muda wa kwenda utatusamee tu, muda wa kwenda kuomba change tutakuwa hatuna. Nisamee sana. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Lakini zaidi ni kuambia kwamba Hope Juice ilipofanywa utafiti zaidi na wanasayansi wanasema kwamba ina manufaa makubwa ya Hope Juice kwa wagonjwa wa kisukari. Yaani wewe kama una tatizo la kisukari, umekunywa dawa nyingi sana ili kupunguza zile sumu za kemikali za za hizo dawa ulizokunywa, njoo uchukue Hope Juice na hutaacha kutumia hizo tiba. Otherwise kama unataka kupona itabidi uchukue mchanganyiko maalum ambao sisi wa Beroya Clinic ukifika pale tunaweza tukakuandalia na kutengenezea, ukaanza kunywa ikakusaidia sana kurekebisha tatizo lako la insulini na kurekebisha insulini yako ianze kurekebisha tatizo la glucagon na kuifanya sukari yako ianze kuwa regulated. Na kwa namna hiyo sukari yako ianze kurudi kuwa kwenye normal. Kwa hiyo wanasayansi wanasema Hope Juice ama juisi ya matumaini husaidia kudumisha kiwango sawa cha sukari katika damu, kwa sababu Hope Juice au juisi ya matumaini ina kimiminika kinachoitwa profino, ambacho ni ambato husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari. Husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupungua kwa kiwango cha sukari katika damu. Husaidia kuboresha mchakato wa umeng'enyaji wa wanga mwilini, kwa sababu Hope Juice ina chlorium ambayo husaidia umeng'enywaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu. Ina faida kubwa ya Hope Juice kwa wanaume na wanawake. Utaona afu kubwa kwa maumivu ya hedhi. Watoto wadogo ambao wanaumwa hedhi wakiwa kwenye period, watoto wa kike anaumwa mpaka wengine wanalazwa hospitalini, wengine wanaumwa mpaka wanazirai, wanapoteza mpaka fahamu. Nataka nikwambie huyo hata umchukulia lita 2 tu inatosha kumrekebisha. Inapokaribia zile siku ambazo ni za hatari kwake za kwanza kupata zile siku zake za hakiki kwa watoto wa kike, mnunulie tu hiyo Hope Juice lita 2, harafu akanywe kabla ya wiki moja ya kuingia kwenye siku zake. Akisha kunywa hiyo lita moja alafu akanywa na lita ya pili, ataingia mpaka wewe mwenyewe utacheka na kushangaa kwamba huyo mtoto aumwi tena hilo tatizo. Hata kama ni mke wako, mnunulie hiyo Hope Juice, yani juisi ya matumaini, itamletea mwanzo mpya na harakati mpya. Lakini kana kwamba itoshi Hope Juice, wanasayansi wanasema huongeza idadi ya mbegu za kiume, kwa kuwa Hope Juice ina wingi wa madini ya chuma, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume na kumfanya mwanaume kujisikia rijar. Kwa hiyo kama una changamoto ya low sperm count, njoo wa Beroya Clinic. Uwezo wako wa kubebesha mimba ni mdogo, mke mmekaa naye miaka 4-5, mkienda kupima kwenye kliniki yenu ya afya ya uzazi, mnaambiwa ya kwamba mwanaume hauko salama, mwanamke yuko salama. Njoo uchukue Hope Juice na kitumbisho kingine kinachoitwa banyambara pale wa Beroya Clinic, kitakusaidia sana kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa kabisa, na baada ya hapo utabaki unashangilia na kufurahia. Juisi ya Hope Juice kinywewa kila siku huongeza uwezo wa kuona, hupunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho na kutoka machozi kwenye macho. Inatibu vizuri sana hii Hope Juice, msikilizaji wangu. Njoo uipate kesho. Hope Juice ama juisi ya matumaini katika umeng'enyaji wa chakula, nimekuambia inatibu tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula kwa watu ambao unakuta kwamba amekula chakula kinakaa masaa 24, masaa 48, masaa 72, hajaenda choo. Amekula asubuhi, amekula mchana, amekula jioni, na siku inayofuata amekula asubuhi, mchana, jioni, na siku inayofuata asubuhi, mchana, jioni, hupati choo. Njoo chukue Hope Juice, utashangaa sana, utashangaa sana. Yenye hata kuchukua lita moja ama lita mbili ama lita tatu, utakuta inaanza kuletea mabadiliko hapo hapo ya mfumo wako wa usagaji wa chakula, na kuanza kurekebisha tumbo lako likae kwenye normal range, na kuanza kutoa taka mwili zote zitoke nje ya mwili. Ndio kazi ya Hope Juice. Lakini kana kwamba itoshi, Hope Juice hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Nimekuambia hiyo kwa undani zaidi. Lakini faida za Hope Juice kwa matatizo ya ngozi. Hope Juice husaidia kuwa na muonekano mzuri kwa kuondoa madoa, chunusi na makovu kwa upakaji wa juisi yake kwenye ngozi ambayo imekuwa na makovu ya muda mrefu, na ukinapoipaka mara kwa mara ina uwezo wa kuondoa tatizo la makovu. Husaidia ukuaji wa asili wa ngozi ambayo ni collagen. Ngozi kwenye yenye afya hung'aa sana, angavu, na inaondoa tatizo la uzee. Ndio kazi ya Hope Juice. Wewe kama unakuta kwamba ngozi yako ina mikunjo mikunjo, njoo uchukue Hope Juice uanze kunywa uone namna ilivyo, maana huchochea nywele na kutibu tatizo la nywele zinazokatika katika kichwa, huondoa tatizo la kipara, na kwa kutumia juisi hii inaweza kufanya kuwa na nafasi nzuri ya kuwa na afya njema. Juisi itokanayo na tunda hili la Meriobarani husaidia sana wenye matatizo ya vidonda kinywani, vidonda vya koo na madonda ya tumboni, sana ikitumiwa kwa ufasaha zaidi. Hope Juice huimarisha kinga ya mwili. Ndio kazi ya Hope Juice. Kwa hiyo ni kushauri tu popote ulipo msikilizaji wangu ya kwamba Hope Juice ni habari ya mjini. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao wametembelea Waberoya kliniki, kama kuna changamoto yoyote ile, mimi mtabibu wako niko moja kwa moja live hapa kukusikiliza. Kama una changamoto yoyote ama kama una ushauri kuhusu Waberoya, kuhusu Hope Juice, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 0, namba yangu ya simu moja kwa moja kunipata hapa studioni moja kwa moja ni 0692 292 0422 0618 292 0424. Kama una swali lolote au umewahi kutembelea Waberoya kliniki ulihudumiwa vibaya msikilizaji wangu, nipigie simu tuongee na wewe moja kwa moja. Au kama hujawahi kutembelea Waberoya kliniki, nimekwambia kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ni 07 namba ya Kasuru iko hapa, ngoja nikutajie mara moja. Kama uko Kasuru, wewe usihangaike kuja Kigoma mjini, unaweza kupata huduma zote hapo hapo Kasuru kwenye ofisi yetu ya Kasuru, ambayo namba yetu ni 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Waberoya kliniki kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. Pale tuko maeneo ya Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Waberoya kliniki inakopatikana kila siku. Kwa hiyo unaweza kutupigia kwa namba hiyo 0743 58 91 70. Pale ndipo tunapopatikana. Chukua namba hiyo, tupigie kwa namba hiyo. Msikilizaji, kumbuka kwamba Waberoya kliniki tuko pia Kigoma mjini. Kama unataka kuongea na mimi moja kwa moja, nimekwambia nipigie kwa namba hii hapa ambayo ni 0618 0618 292 0424. Kama una swali lolote linalohusiana na mambo ya kiafya, kama una swali lolote kuhusu changamoto za ugonjwa, au una ndugu yako anaumwa unatamani apone, tembelea Waberoya kliniki, kesi yako inaweza kutatuliwa hapo vizuri sana. Nipigie moja kwa moja kwa namba hii niliyokutajia ambayo ni 0618 292 0424. Kumbuka Hope Juice msikilizaji, hii juisi ya matumaini ninayozungumzia leo ni juisi pekee ambayo inaweza kaleta mwanzo mpya wa mwili wako. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kalekebisha changamoto ya aina yoyote. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kafanya mishipa yako ikaanza kupitisha damu bila tashwishi yoyote. Juisi hii, ngoja tumsikilize huyu aliyeko hewani moja kwa moja. Okay, naona amekata. Wewe kama unataka kutupigia simu, tupigie kwa namba hiyo nimekuambia, 0618 0618 292 0424. Twende kwa huyu aliyeko hewani. Halo. Uko Ujiji?
1: Ndiyo.
0: Una changamoto gani mkwangu?
1: Mimi changamoto mzee, macho ndio yananisumbua sana, pressure.
0: Kesi ya macho kifika Waberoya kliniki inaweza kurekebishwa vizuri mpaka ukafurahi.
1: Kesi ya macho
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Nashukuru kwa hilo.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Aya, aya. Haya, msikizaji unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja ili uweze kuongea na sisi moja kwa moja, au kama tuende kwa huyu mwingine. Ala. Haya, huyo amekata simu. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0756 52 12 64. 0756 52 12 64. Halo?
2: Halo?
0: Naam, naam. Halo? Tunaongea nani kutoka hapi? Naam, naam.
2: Naongea na Sabu Hoyo kutoka Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, na swali gani mzee wangu?
2: Hapa mimi na mke wangu ana ugonjwa wa uvimbe, sijui mnaweza kaweza.
0: Uvimbe wa nini? Wa mguu, wa mikono?
2: Kwenye uzazi.
0: Huyo ukifika naye wa Beroya Clinic, tuna kirutubisho kinaitwa Omega 5, kinatibu kwa 100% baba. Tatizo lake litaisha vizuri sana, wewe mlete tu. Hiyo ni mpaka ufike ofisini tuangalie uvimbe ni mkubwa kiasi gani, ndipo tutakwambia. Asante. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuwa popote pale ulipo, tupigie kwa namba hiyo niliyokutajia. Hala.
2: Halo.
0: Tunaongea nani kutoka wapi?
2: Naongea na Baraka, natokea hapa maeneo ya Norway.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
2: Niko na uliza, kuna mtu wangu hapa na siriwa sana na pombe.
0: Hope Juice inatibu tatizo la kunywa pombe na kuondoa hamu ya kunywa pombe, ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali kuacha. Akianza kunywa hii, kila anaposikia kiu anakunywa hii Hope Juice. Kila anaposikia kiu ya pombe anakunywa Hope Juice. Hiyo kesi inakata na kuondoa ile hamu ya pombe kabisa ndani ya mwili wake, ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali. Ukishindwa hiyo, unaenda kwenye hatua ya pili, unamtafutia firigisi za kuku, si unazifahamu? Ukienda sokoni unawaambia kwa wale wachinjaji wa kuku wakutolee ile ngozi ndogo inayobeba mavi ya kuku. Alafu ile ndo unazisafisha vizuri, unazianika juani. Ukishazianika juani, alafu baadaye unaichoma, unapata majivu yake, afu changanya na pombe anywe. Akinywa na acha mara moja kunywa pombe. Maana inasababisha tapike na asikie kichefuchefu na asipende pombe na ina.
3: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
4: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
5: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
6: Mimi wewe takufana wewe mimi.
7: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
8: kila siku,
7: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
9: Habari za usiku, msikilizaji wa 90.5, habari za wakati huu. Ni matumaini yangu umeshinda salama na hatimaye tumeanza siku nyingine mpya kabisa kwa utulivu. Ni kualike katika Nuru ya Mahusiano. Msikilizaji, wewe ni wa thamani kwangu, na kiuhalisia uwepo wako wewe unatufanya kuendelea kudumu katika Nuru ya Mahusiano, na tuko hapa kwa ajili ya kurekebisha ndoa, uchumba, mahusiano yote, mahusiano ya familia, mahusiano ya ndugu. Hiyo ndio kazi yetu hapa. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mchungaji Alex Jeremiah usiku wa leo. Msikilizaji, kumbuka tu nambari yetu ni 0768 150 190. Fundi mitambo Duni Rukolela mpaka tamati. Tuanze naye Zuchu, anakuambia I love you, alafu tutarudi.

0: Mwanaspoti anakwambia ilavyo ametufungulia usiku wa leo kipindi chetu msikilizaji. Tuna mada nzuri kabisa. Mada usiku wa leo inasema mchakato wa msamaha. Mchakato wa msamaha. Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo leo. Msikilizaji, msamaha bwana ni neno dogo lakini lina mchakato kwenye kulifanya. Ndio tuko nayo na mwalimu anatufafanulia vizuri kabisa. Nitampa muda wa kutosha ili aweze kutuchambulia mada yetu kwa undani zaidi. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako. Una swali kwa mwalimu, basi unaweza ukatuma kwa nambari yetu ya 0768150190. Habari za usiku mwalimu?
1: Mimi ni mzima, Sofia.
0: Habari za majukumu?
1: Majukumu ni sehemu ya maisha yetu na bado tunaendelea kupambana nayo. Kwa hiyo tupo sawa. Mungu anasaidia.
0: Ndio.
1: Yeah, wewe unaendeleaje Sofia?
0: Mimi namshukuru Mungu, niko salama kabisa.
1: Familia yako ni wazima?
0: Familia yangu ni wazima.
1: Unaendelea kusimamia nafasi yako kama mama?
0: Mimi niko kama mama.
1: Okay.
0: Nahakikisha watoto wanalelekwa vizuri.
1: Kwa sababu wewe ndio mwalimu wao, unajua hivyo.
0: Kabisa mimi ndio
1: mwalimu. Kwa asilimia kubwa wewe ndio mwalimu.
0: Ehe.
1: Baba anapata muda mchache wa kukaa naye, lakini wewe ndio mwalimu kwa namna moja nyingine.
0: Ni sawa, karibu sana.
1: Ninashukuru. Nashukuru na namshukuru Mungu pia, nipo sawa, afya yangu ni njema. Kuna jambo ambalo natamani nilifafanue kwa kina kwa habari ya msamaha. Kama ulivyosema, mchakato wa msamaha. Tunaelewa na tunajua kwamba wanapoishi watu wawili hapakosi migongano. Leo tuna vijana ambao wanaamini kwamba mtu akiingia kwenye ndoa ameingia paradiso. Hapana. Ndoa ndo kitu pekee ambacho kinaweza kikamtambulisha mtu, yani kikamfunua mtu na tabia zake. Kwa hiyo kuna tabia ambazo labda ulikuwa nazo nyumbani, kwa tabia ambazo labda baba yako mama yako hawakuwa wanazifahamu, ila ndoa ndo kitu pekee, ndo jukwaa ambalo linaweza likazionyesha hizo tabia kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tunapoingia kwenye ndoa tugundue kwamba msamaha ni priority. Ni jambo ambalo linatakiwa kuwa kipaumbele. Na ndoa ni tuwa tunasema kwa kimombo, kwa Kiingereza, kwa kilugha kwamba it is a journey of two people who has the ability to forgive each other. Ni safari ya watu wawili wenye ukomavu ambao wana uwezo wa kusamehe. Kama huna uwezo wa kusamehe, mimi nakushauri labda ungebaki kidogo nje ya ndoa, kwa sababu kwenye ndoa huko kuna wakati unalazimika kuomba msamaha hata kama hujakosea, ili mradi tu mambo yaende sawa. Labda niseme kitu kimoja. Kuna kitu ambacho nitakizungumza hapa leo, nitatumia kitu kinaitwa clinical psychological concept. Yaani lugha nyingi nitakazozitumia zitakuwa ni lugha za kisaikolojia kabisa za kitaalamu. Kwenye issue nzima msamaha, nitadili zaidi na wale watu ambao kwa hiyo nitatumia lugha ambazo ni za kisaikolojia kabisa, na nitadili zaidi na upande wa kuna wale watu Sofia kwenye mahusiano au kwenye maisha ya kawaida aliingia kwenye mahusiano lakini akaumizwa vibaya. Na ni miaka 10 iliyopita, miaka 20 iliyopita, lakini kila akikutana yule mtu ni kama vile ametonyeshwa tena kile kidonda. Kuna watu labda alilelewa na mama wa kambo, kuna mtu labda kaka yake alimkosea, mzazi wake alimkosea. Kwa hiyo nakuta kwamba bado ile maumivu yanaishi. Mimi ndakupa sababu kwa nini unazidi kuumia. Na unaponaje? Kuna mtu yupo na mume wake. Unajua wanawake nyie wanapenda kusema wanawake ni watu wazuri. lakini wanawake ni watu wabaya sana kama wakiumia. Yaani mwanamke ni mzuri, ila akiumia ni mbaya mno. Na kwa tafiti yangu ndogo ambayo nimekuja kuiona, wanawake wengi Sofia wanaishi ndani ya ndoa lakini hawafurahi ndoa zao, kulingana na matendo ambayo amekwisha kufanyiwa ndani ya ndoa. Sisemi kwamba sisi wanaume ni wabaya, kwa sababu kuna wanaume pia ambao wanaishi ndani ya ndoa na hawafurahi ndoa zao. Lakini majority of wanawake, kwa sababu kuna issue moja nilikuwa naongea na mtu mmoja juzi, wanawake wanauliza kwa nini sisi pastor ndio tunaongea sana maumivu yetu. Kwa nini yamzungumzi? Tafiti zinaonyesha kwamba wanaoongoza kwa msongo wa mawazo ni wanawake. Lakini wanaojinyonga na kujidhuru kwa sababu ya msongo wa mawazo ni wanaume.
0: Kwa nini?
1: Utagundua kwamba wanawake nyie tunaufahamu, tunajua kama mna msongo wa mawazo kwa sababu mnazungumza. Lakini wanaume hawasemi, Sofia. Ndio kwa maana mimi wanashauri sana kwa hawa kina mama au nyie mlioolewa, sometimes pata muda kuongea na mume wako. Uwezi jua anapitia vitu gani na akwambie. Kwa sababu nature yetu ipo hivyo, wote tunaamini kwamba ili naliweza mwenyewe. Nitakuja kumwambia mama Benjamin, mama Rebecca, mama Angel, mama John nikishaliweka sawa. Lakini most of the time sisi wanaume tunapenda hivyo. Huwa tupendi sana kuanza kuzungumza mambo kabla ya sisi kupata ufumbuzi. Na kwa wanawake wengi nafikiri kitu, sijui kama naona fanyaga hivyo kwa mume wako. Sometimes unapaswa kuniambia, mbona unishirikishi hili jambo? Mbona unishirikishi hili jambo? Mara nyingi sana watu na yeye tunasema kwamba okay, nikimshirikisha sasa ni kama nitakuwa nimemchosha. Hao ndio inaonekana kwamba sio mwanaume ninayepambana. Ngoja nilipambania likifika kwenye 70% hivi. Aka 30 aka tuchangie. Wanaume tuna hiyo concept, wanaume tuna hiyo perception, mtazamo. Nini kifanyike sasa? Umeumizwa kwa muda mrefu na hujui namna gani ya kupona. Kila ukikutana ile kuumiza una maumivu tena yarudi upya. Ni nini kifanyike? Jaret, yani nini kifanyike? Jambo la kwanza, kwa nini unafikiria maumivu? Kwa nini unaumia? Kitu cha kwanza ambacho kinakusumbua ni kitu kinachoitwa emotional memory. Memory card kwenye simu, sawa? Au flash disk. Maana memory card na flash ni kitu kimoja. Sawa, sema tu flash ina uwezo mkubwa, lakini kazi yake ni kuhifadhi vitu. Kichwa cha mwanadamu pia kina memory. Kuna kitu kimoja kwenye ndege kinaitwa blackboard. Ndege yoyote ikipata ajali, ndege tu hizi ndege ya Tanzania bla bla bla, ikipata ajali, wakitaka kujua namna mchakato wa ajali ulivyokuwa, huwa wanakwenda kuchukua kile kitu kinaitwa blackboard kwenye ndege. Kile ndio kinakupoke. Shida ilikuwa ni injini ilianza hivi, yani huwa kinarekodi matukio yote. Na mwanadamu huwa ana kitu kinaitwa blackboard ndani ya mwili wake. Sasa changamoto kubwa inayokusumbua, kila ukimwona huyo mume wako, huyo mke wako, unakumbuka nini alichokufanyia? Ni kumbukumbu ya kihisia, ni memory au ni emotional memory. Vile anipi amani. Emotional memory. Emotional memory ni nini haswa? Ni namna ubongo unavyohifadhi sio tukio peke yake, bali hisia zilizohusishwa na tukio. Yaani haukumbuki tu lile tukio, lakini unakumbuka namna gani hisia zako ziliguswa kwa namna moja au nyingine. Sasa mtu anaweza kusahau baadhi ya details za tukio, alivyokukosea, alivyokutukana, lakini akabaki na uoga, hasira, aibu, uchungu, na inapokutana, yani anapokutana na huyu mtu, hivi vitu vitatu ambavyo nakwambia hapa, uoga, hasira, uchungu au aibu, vinamkumbusha kwamba hivi unajua kwamba huu uoga ulitokana na hili tendo ambalo Sofia alikufanyaga. Hivi unajua kwamba hii hasira ambayo unakuwa nayo kila kila wakati au mara kwa mara ni kwa sababu ya huyu mtu ambaye umemuona leo hapa? Hii kitu, haya mambo manne yakikukumbusha tu jambo hili moja, moja kwa moja ule uchungu tena wa lile tukio lote la siku hiyo, miaka hiyo iliyopita, linarudi tena kwenye nafasi yake. Ndio kwa maana watu wengi sasa hawaponi kwa namna moja au nyingine. Jambo la pili ni kitu kinachoitwa trigger. Trigger ni kichocheo cha hisia. Sawa? Yaani trigger ni stimulus ambayo inaweza kuamsha response ya hisia inayohusishwa na tukio la zamani. Kwa mfano, trigger inaweza kuwa either ni mtu, nikimuona Sofia, nikisikia jina lake, nikitajwa tu naumia, nikisikia sauti yake, nikipita mahala. Unajua kumbuka, unajua kutokea Sofia, umepita sehemu ambako labda kushuhudia mtu amegongwa, mtu ameuawa. Ukipita tunakumbuka, ah, kuna mtu aliyekuuawa hapa. Hizo ni trigger. Unaelewa? Au asili soko, nakumbuka kuna kipindi soko la wapi wapi ili liliungua la ili la mtu ehe liliungua. Kwa kuna namna mtu aliyepita siku ile na lilivyokuwa linaungua lazima aangalie. Kwa maana nakumbuka siku ile nilikuja kabisa na ndoo ya maji nikaja kusaidia. Kwa ni zile trigger zinakuwa bado zinarudisha. Kwa mfano labda umepita mahala ukaona okay, mtu aliyekuumiza kuona picha yake Facebook. Kile kitu kinarudi. Unaelewa? Au mda mwingine alikuwa na mazoea kutumia mafuta fulani, perfume fulani. Ukipishana na mtu ambaye ametumia perfume au mafuta yale yale, unamkumbuka yule mtu. Lakini pia yamkini labda ni wimbo, siku aliyokuumiza ulitoka kwenye tukio ukaenda hapo na ukaplay wimbo fulani. Kila mara wimbo unapo usikiliza, bado kuna namna ambayo unajikuta ni kama unarudi tena kule kwenye nini, kwenye tukio lile kwa namna moja au nyingine. Naelewa. Sasa hivi vitu ndio vitu ambavyo vinakusababisha wewe uendelee kuumia kwa muda mrefu, and then nitakwambia namna gani utakavyopona. You get it? Jambo la tatu ni kitu kinachoitwa emotional reactivity, yani ni mwitukio mkubwa wa kihisia. Ni kiwango ambacho mtu anakuwa na kitu kinachoitwa nisemeje kwa kilugha kingine ili unieleweke. Yani unakuwa na kitu ambacho tunaita kwa kisaikolojia tunaita suspectible, I think something like that. Okay, ni sema hivyo, lakini kwa Kiswahili ni ndapoja kufanua hapa. Ni ile unakuta mtu kila unapohisi au unapopita kwenye ile tukio au unapopita sehemu ambayo tukio lilifanyika, ni kama mtu anakuambia, "Hey, unakumbuka?" Au unamsikia kabisa. Alafu unapata ile picha yote ya tukio. Unaelewa? Either kinachokuambia unakumbuka ni ule huzuni uliobeba au uliopata siku hiyo. Ile hasira uliyopata siku hiyo inakwambia kumbuka, uliwahi kukasirika hapa, ilikuwa ni hatari. Naelewa? Either ni ile tension, ule umakini kwamba Sofia siku hiyo alikosea, Pastor Alex alikuwa anaongea hivi na hivi na hivi, ile tukio lili capture tension fulani, labda alikunyoshia kidole, labda alikutukana tusi fulani. Una capture lile jambo tena, linarudi tena kwa akili yako kwa namna moja au nyingine. Mda mwingine unajikuta kwamba unataka kulia, yaani ukikumbuka tu kwamba Sofia machozi kama vile yanakulenga. Au mda mwingine ni kama vile unataka kukimbia sometimes, na hapo ndipo changamoto ya afya ya akili inapotokea. Wewe unaweza kumfanyia mtu jambo likamuuma kiasi kwamba akaanza kuhisi kama vile nitakuwa chizi. Unaona? Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, Sofia, hii kitu inaweza kukusumbua kwa namna moja au nyingine. Sasa hapa watu wengi hawaelewi. Tatizo sio kwamba ni kumbukumbu peke yake. Tatizo kuna emotional reactivity ambayo inahusishwa na hiyo kumbukumbu. Nikisema emotional reactivity ni namna ambavyo lile jambo lilikuumiza, na ukipita pale ukimuona yule mtu, ukimsikia sauti yake, lile jambo tena lafanyeje, ni kama linarudi upya kwa namna moja au nyingine. Unaelewa? Jambo la nne ni kitu kinaitwa rumination. Ni kule kutafakari kwa kulazimishwa kurudia. Naelewa? Ni kutafakari kwa kulazimisha kurudia. Yani hii ni ile hali ya akili inalirudia lile tukio, maswali na maumivu, bila kufikia suluhisho, bila kufikia resolution. Aliniumiza mume wangu, aliniumiza mke wangu, wewe bado unarudia lile jambo. Kwa mfano, unajiuliza, kwa nini nilifanya hivi? Nilifanya kosa gani? Kwa nini sikugundua mapema? Kwa nini alimchagua mtu mwingine badala yangu mimi? Unaelewa? Ni kitu ambacho watu wengi sana huwa hawaelewi sana. Unaelewa? Ni kitu ambacho watu wengi sana huwa wanaamini kwamba labda ni hali yangu mbaya. No, tukio lolote lile laweza likatengeneza maisha ya mtu kwa namna moja au nyingine. Yaani tukio lolote linaweza kutengeneza maisha ya mtu yakabadilika. Ndio maana kuna mtu anakuambia mimi sikuaga hivi. Lakini sisi nimeolewa, nimebadilika. Sisi nimeoa, nimebadilika. Sisi moja mbili tatu nimekuwa hivi. Hii kitu waga inatokea. Kwa rumination inaweza ku maintain emotional distress kwa sababu akili inaendelea kurudi kwenye material ile ile ya maumivu. Material ile ile ya maumivu. Kwa ni jambo ambalo lina run kwenye akili yako. Linajirudia. Ukimwona mume wako unakumbuka kosa, ukimwona mke wako unakumbuka kosa. Kwa hiyo in one way or another imekaa hivyo. Jambo la tano ni kitu ambacho kinaitwa

kufanyeje, kukumbuka tukio kwa namna moja au nyingine. So sometimes watu wengi sana huwa wanafeli kwa sababu hawawezi kumaintain na kuzuia hii kitu inaitwa intrusive thought, kwamba ni kumbukumbu au mawazo yanayoingia kwenye kichwa chako bila ya wewe mwenyewe kutaka kwa namna moja au nyingine. Lakini jambo jingine ambalo linamsumbua huyu mtu ni emotional dysregulation, ambao ni ugumu wa kudhibiti hisia. Dysregulation ni mtu anawaza au anaweza kujua kwamba sitaki kukasirika, lakini hisia zinakuwa kubwa kuliko uwezo wake wa kuziregulate, wa kuzidhibiti, wa kuziweka sawa. Yaani hisia zinakuwa kubwa kiasi kwamba mtu unafeli, ni namna gani naweza nikazuia hizi? Unaelewa? Kwa hiyo ni jambo ambalo watu wengi sana huwa hawaelewi, ni jambo ambalo watu wengi sana huwa wanaamini kwamba yamkini labda nimerogwa, yamkini no. Maumivu yoyote, kosa linaweza likambadilisha mtu moja kwa moja. Unaelewa? Unaweza kuliepuka, unaweza kulia sana, au unaweza kujitenga, unaweza kuwa defensive, au unaweza kushindwa kabisa kutulia kwa sababu ya tukio ambalo lilikutokea. Kwa hiyo lengo la uponyaji si kutokuwa na hisia, bali ni kujenga emotional regulation. Ndio lengo la uponyaji. Jambo la saba ni kitu kinachoitwa mfumo wa mwili kuwa kwenye tahadhari kubwa. Mfumo wa mwili kuwa kwenye tahadhari kubwa ni kwamba baadhi ya watu wanapokutana na zile triggers zinawashtua, anakuwa okay, nervous system yao inaweza kuingia katika hali ya niseme ni kama vile moyo unaanza kwenda mbio, akili inaanza kukosa nguvu, na kuna baadhi ya lugha ambayo tunasema kwamba ni resetlessness. Hii inaweza kujikuta kwamba mtu unakuwa unakosa kuseto, unakosa kutulia, unakosa utulivu, au ni increased of heart rate, mapigo ya moyo yanakuwa yanakwenda mbio. Unaelewa? Mwingine ni sweating, akikumbuka tu tukio anaanza kusweti, anaanza kufikiria vitu vingi. Kwa sababu gani? Lile tukio bado linarani kwenye keki. Mwili unaweza kuitikia kana kwamba kuna treat au kuna jambo ambalo hata kama tukio ni la dhamani, lakini bado mwili unakwambia ni azifu limetokea sasa kwa namna moja au nyingine. Jambo la nane niseme ni kule tunaita avoidant, yani kuepuka. Unajua tabia ya kuepuka mtu, mahala, mazungumzo au mazingira yanaweza kuchochea maumivu tena na tena. Muda mwingine ili upone au ukae vizuri, unatakiwa kurudi kwenye nafasi, unatakiwa kukaa na mtu husika, ukaongea naye, mkayaweka sawa. Mkaongea naye, mkayarekebisha, badala ya kukwepa. Kukwepa mara nyingi always huwa kunatengeneza maumivu mara mbili yake. Sitaki kabisa kwenda pale kwa sababu nitakutana naye. Sitaki kuongea naye kwa sababu alinipa mimba akanitelekeza. Haitokusaidia. Badala yake nenda uongee naye, umwambie ile machungu. Avoidance inaweza kumpa mtu temporary relief, yani akajikuta kwamba okay, nimemkwepa na nimejisikia vizuri, sijamuona, sijui na nini. Lakini wakati mwingine inaweza kuimarisha hofu au emotional sensitivity kwa muda mrefu. Badala yake sasa mtu anajikuta kwamba badala ya kupona unaanza kufanyeje, unaanza tena kurudia kwenye yale maumivu kwa namna ambayo hukuitaka. Watu wanatakiwa kuelewa kwamba tunatakiwa kutengeneza mazingira ya kusamehe ili kuepukana na haya mambo yote ambayo yanazungumza. Jambo jingine ni kitu kinaitwa cognitive distortion. Distortion niseme ni upotoshaji wa mawazo. Cognitive distortion, upotoshaji wa mawazo. Baada ya kuumizwa, mtu anaweza kuanza kujijenga, yani kujenga conclusion ambazo hazipo balanced. Ukitaka kutengeneza conclusion ya jambo, hakikisha kwamba umebalance nini, umebalance

0: umebalance kila kitu, umebalance story nzima, umebalance tukio lilivyokuwa, na sio tu kufikia conclusion, na kati hukupitia matukio yote kwa ufasaha. Unaelewa? Kwa mfano, mtu anaanza kuconclude na kusema kwamba wanaume wote ni mbwa, hujawahi kutembea na wanaume wote, hujawahi kupendana na wanaume wote. Ni kitu ambacho watu wanashindwa kuelewa. Mwingine anakuambia, mimi najua hakuna mtu anayenipenda, yani watu hawanipendi ndio kwa maana wananifanyia mabaya. Aliyekufanyia mabaya ni mtu mmoja, sio watu wote. Lakini kwa mtu anakuambia, mimi siwezi kumwamini mtu yoyote, yani siwezi kumwamini mtu yoyote, hata ikiweje siwezi nikamwamini mtu yoyote. Hili jambo huwa mara nyingi sana linawaumiza, linawafanya watu wajikute kwamba wanaanza kukonkludi vitu ambavyo sio. Naelewa. Na mda mwingine mtu anasema labda huwa anachaguliwa na watu wabaya ndio kwa maana ni nini, kitu ambacho sio kweli. Sababu watu wengi wanapitia kitu na inawafanya waanze kuwaweka watu kwenye mafungo, kitu ambacho sio kitu kizuri. Jambo jingine niseme ni kitu kinachoitwa negative core beliefs, yani imani hasi ndani ya mtu. Unajua Gerald, naweza kuathiri namna ambavyo mtu anavyojiona kwa namna moja au nyingine, inaweza kafanyeje ikaathiri watu wanapopitia haya mambo. Negative core beliefs inaweza kusababisha mtu akaanza kutengeneza imani hasi ambayo inamfanya aanze kuamini kwamba kila kitu anachokifanya ni kibaya, kitu ambacho sio kweli. Lakini jambo jingine ni kwamba kuna kitu kinaitwa betrayal trauma. Betrayal trauma ni jeraha la usaliti. Hii ni concept muhimu sana unapozungumza kuhusu kuumizwa na mtu ambaye alikuwa au ulikuwa na muamini, au tunasema kwamba alikuwa na trusted attachment figures. Ni kadri au kadiri trust ilivyokuwa kubwa, betrayal inaweza kuwa impact kubwa zaidi. Yani namna imani yako ilikuwa kwa huyo mtu ilivyokuwa kubwa, ndivyo alichokifanya kwako, alichokutendea, usaliti aliyoutenda kwako unaweza ukawa mkubwa zaidi. Naelewa. Unajua mtu asiyejulikana akikukosea ni mtu ambaye, na mtu uliyemwamini akikosea, haya maumivu yanakuwa ni tofauti. Emotion impact inaweza kuwa tofauti, kwa sababu huyu unamfahamu, ulimwamini, ulimpenda amekukosea. Lakini huyu hukumwamini, humjui, umemuona tu ila amekukosea. Kwa jeraha lake linaweza lisiwe kubwa sana. Unaelewa? Unajua jeraha si kosa peke yake. Jeraha ni kosa jumlisha imani iliyokuwepo, jumlisha maana ambayo tukio lilikuwa nayo kwako. Yaani unachukua jeraha, unaangalia imani ambayo ilikuwepo na namna lile tukio lilivyokuwa na impact, na mguso kwenye moyo wako. Unaelewa? Kwa watu wengi sana huwa wanaamini kwamba ni kosa tu. Hapana. Kuna namna ambavyo ukimwamini mtu sana, huyu mtu akikuumiza ni tofauti na yule mtu ambaye hujamwamini. Jambo nyingine, kitu ambacho tunasema ni attachment injuries. Hizi attachment injuries ni jeraha la uhusiano wa kihisia. Na hii hutokea pale mtu ambaye alikuwa chanzo cha security, love, kukubalika kwako, acceptance na emotional connection, yani muunganiko wa kihisia, anapokuwa chanzo tena cha maumivu yako. Yani mtu aliyekuwa anakulinda, aliyekuwa anakupenda, aliyekuwa anakukubali, alafu mtu huyu anafanyika tena kuwa chanzo cha maumivu yako. Mara nyingi sana hii kitu huwa inauma sana, inaumiza sana, kiasi kwamba mtu anaweza kujikuta kwamba unakaa na maumivu kwa miaka mingi, kwa muda mrefu, bila ya wewe kusamehe. Kwa watu wanatakiwa kuelewa kwamba ili ni moja kati ya haya ni moja kati ya mambo ambayo yanamfanya mtu arudi pale pale kwenye maumivu ya kila siku. Arudi kwenye maumivu ya kila siku kwa namna moja au nyingine. Lakini jambo jingine naweza nikasema kwamba ni kitu kinaitwa trust rupture. trust rupture ni kuvunjika kwa imani. Imani inapovunjika mtu aweze kuhitaji tena apology. Naweza nikasema hivyo. Yaani mtu anahitaji tu kusema kwamba okay, nisamee inatosha. Hapana. Unajua mtu anaweza kuhitaji kitu kinachoitwa accountability, consistency, transparency na muda. Mpe huyu muda, mpe ule uwazi wa mambo, unaelewa? Nimeomba msamaha ni kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Be open. Sio unaomba msamaha kama vile una kona kona. Hii kitu mara nyingi sana huwa inasumbua kwa namna moja au nyingine. Na apology inaweza kuwa au inaweza kuanzisha restoration ya imani tena. Yaani msamaha wa kweli ambao una uwazi ndani yake unaweza kuanza kuifufua ile imani taratibu taratibu, lakini consistency ndio kitu ambacho kinajenga imani upya kwa namna moja au nyingine. Na kitu kingine ambacho kinasababisha mtu akae na maumivu kwa muda mrefu ni cognitive ya kitu kinachoitwa rapatro. Ni kule kutathmini upya maana ya tukio, kwamba kwa nini huyu mtu alifanya hivi. Mtu anaanza kuangalia, okay, reapatro ni kwamba okay, huyu mtu mbona nilimwamini sana, kwa nini anitendee hivi, kwa nini iwe hivi. Hii ni process ya kuangalia tukio kwa mtazamo mpya, sio kusema tu kwamba kilichotokea hakikuwa kibaya. Hapana, bali unatakiwa kusema kwamba kilichotokea kilikuwa kibaya, lakini sitoruhusu tukio hilo liamue thamani yangu, identity yangu na future yangu itabaki kuwa ile ile, sio kwa sababu ya tukio ambalo lilitokea. Watu wengi sana huwa inawashinda hii, ndio kwa maana wanajikuta kwamba wanakuwa na maumivu ya muda mrefu. Na kuna kitu kinaitwa emotional processing, ambao ni kuchakata hisia. Uponyaji hauhitaji tu kusema nimesahau, hapana, unahitaji process za emotion. Yani mtu anatambua nilichokihisi, kwa nini nilihisi hivyo, kilichotokea, lakini pia nilichohitaji pale, nilichojifunza na ninachohitaji kwa sasa. Haya mambo yote huwa yanafanyika na mtu anajikuta kwamba ndo anaanza kupona pona. Na kuna kitu kinaitwa grief processing, ambao ni kuchakata huzuni ya hasara, unaelewa? Yani wakati mwingine unacholia si mtu, unachomboleza ni ile relationship iliyovunjika, future iliyokuwa mlipokuwa nafikiria future yenu. Sasa hiyo future haipo tena, na imani iliyopotea, ile trust iliyopotea, muda uliopotea, lakini pia vision ya mtu uliokuwa unamjua imebadilika kwake kwa namna moja au nyingine. Unajua hii ndio sababu forgiveness mara nyingi au msamaha inaweza kuambatana na grief kwa namna moja au nyingine. Unajua unaweza kumsamehe mtu na bado ukaomboleza kile ambacho kilitokea, inawezekana, au kilichopotea. Kuna kitu kinaitwa boundary settings, ambao ni kuweka mipaka. Sasa boundaries sio punishment. Kumwekea mtu mipaka aliyekukosea si kwamba unamhukumu, hapana. Boundaries ni psychological protection mechanism. Psychological protection mechanism ni inamsaidia mtu kulinda emotional well-being yake. Emotional well-being yake ni ile uhalisia wa hisia zake. Mfano, nimekusamehe lakini siwezi kukupa tena access ile ile uliyokuwa nayo zamani. Hii ni tofauti kati ya forgiveness na reconciliation. Mtu anapokosewa usitake arudi pale alipokuwa before kwa namna unavyotaka wewe. Mpe huyu mtu muda apone. Hii inakusaidia sana. Sasa nigusie point nyingine kwenye dakika hizi zilizobaki, ni kwamba forgiveness na reconciliation ni sio kwamba kumsamehe mtu ndio kukaa naye chini kwenye maridhiano, hapana. Unajua hili ili maridhiano yawepo ni lazima huyu mtu awe ameshaanza kupona. Forgiveness ni ninaachilia resentment ya desire ya revenge. Yani nimeamua kusamehe kwa sababu sitolipiza kisasi. Sina ile hamu ya kulipiza kisasi. Reconciliation ni kujenga upya mahusiano. Alafu kuna kitu kinaitwa trust restoration. Yani ninaanza kuamini tena kutokana na evidence za consistent behavior. Yani unaweza kumsamehe mtu bila kurudisha yale mahusiano katika level ile ile ya zamani. inawezekana kwa namna moja au nyingine. Na kuna kitu kinaitwa resettlement. Resettlement ni kinyongo kinachodumu kwa muda. Sasa resettlement si hasira ya dakika chache, hapana. Ni kitu kinachoitwa persistence negative emotional state. Ni kitu ambacho kinaweza kudumu kwa muda mrefu baada ya kosa. Yaani mtu unaendelea mentally realizing, yani una rehearse vitu fulani hivi katika akili yako, katika fikra zako, alinifanyia hivi, ni kama vile kama mazoezi fulani kaendelea kufanyika ndani yako, mwisho wa siku unajikuta kwamba unaendelea kuishi katika mzunguko huo huo wa kila siku kwa namna moja au nyingine. Alafu kuna kitu kinaitwa emotional detachment, kujitenga kihisia. Unajua hii ni hatua ya juu sana ya uponyaji, na si lazima iwe sihisi chochote, hapana. Utaki kusema uhisi chochote na wakati kuna vitu havipo sawa, unaelewa. Lakini unatakiwa kusema kwamba ninakumbuka, lakini kumbukumbu hiyo haina tena control juu ya emotional state yangu. Yaani hisia zangu haziwezi tena kubebwa na hili jambo kwa namna moja au nyingine. Sasa sentensi ambazo nikaitumia kitaalamu kabisa ili kufunga somo langu hili la leo au mafundisho yetu ya leo na kipindi cha leo kwenye hili somo la mchakato wa msamaha ni kwamba unaweza kusema hivi au niseme kwa Kiingereza kwamba forgiveness is not the immediate elimination of emotional memory. Lakini forgiveness, it is a psychological and a spiritual process through which a person gradually reduce resentment, processes and resolve emotion, construct meaning, establishes health of boundaries, na regain emotional regulation. Kwa Kiswahili niseme, msamaha si kufutika kwa moja kwa kumbukumbu ya kihisia. Ni mchakato wa kisaikolojia na kiroho ambao hupunguza kinyongo, uchakata hisia ambazo hazijatatuliwa, hujenga upya maana ya tukio, lakini pia kuweka mipaka yenye afya na kurejesha uwezo wa kudhibiti hisia kwa namna moja au nyingine. Sasa ukiangalia katika maongezi yangu yote, utagundua kwamba ukitaka kupona vizuri kwenye kosa lolote lile kutoka kwa mwenza wako, kwanza ukubali kwamba ni yeye amekosea, na ukubali kwamba umekosewa kweli kweli. Ukishindwa kukubali, ndio utajikuta kwamba unaendelea kuishi kwenye kumbukumbu ile ile. Binafsi nafikiri ngoja niishie hapo.
1: Ubarikiwe sana na asante kwa ajili ya ufafanuzi mzuri sana, japokuwa kimumbo kingi.
0: Nilikuwa na changaya na Kiswahili kidogo. Nilikuwa na tafsiri kila kitu na Kiswahili chake hapa.
1: Kuna jaribu kusikiliza hapa nikasema leo hatari sana.
0: Mambo ni mengi.
1: Sawa sawa. Msikilizaji, mada nzuri kabisa, mchakato wa msamaha, ndivyo anavyomaliza mwalimu hapo.
0: Hivi kuna mtu hujawahi kumsamehe kwenye maisha yako, Sophie?
1: Mimi naachilia kila siku.
0: Kila siku naachilia.
1: Kila siku naachilia nipate amani.
0: Hautaki mawazo.
1: Nataka kubaki na amani, sitaki kuondoka.
0: Unajua
1: na mtu.
0: Kutokusamehe ni kujifungiepo kwenye gereza la wewe mwenyewe.
1: Unajifungia kwenye gereza la kutokuachilia, mwisho wa siku na kufa na pressure bure.
0: Ni sahihi.
1: Kitu ambacho sio sawa.
0: Kusamehe ni ukomavu.
1: Kabisa.
0: Ndiyo,
1: msikilizaji, tupate pumzi kidogo. Tunapata wimbo wake Hozo, anakuambia namleta, alafu tutarudi.

0: mtoto wangu leo amesema kwamba
1: ni hozu huyo anatuleta kwenye ule wasaa wa jibu lako. Kumbuka msikilizaji, nambari yetu ni 0768 150 na 190. Basi unatupata kwa uzuri kabisa 0768 150 na 190, unatupata kwa uzuri kabisa msikilizaji. Tuanze nayo, anasema habari za hapo studio. Jina langu naitwa Sudi, kutokea Gungu, Kigoma. Naomba kujua kwamba nitawezaje kutambua dalili za ex wangu kama anayetaka kurudiana nami.
2: Anaweza akarejesha mawasiliano, anaweza akaomba appointment za mara kwa mara kukutana na wewe, anaweza kutaka kuwa karibu na wewe tena, na inakupa picha kabisa kwamba huyu mtu anatamani kurudi, anatamani kuwa tena karibu na mimi. Naelewa, kwa hiyo kwa kifupi ka hivyo.
1: Mwingine anasema naitwa Boka kutoka Kigoma, mtaa wa Mwanga. Habari yenu hapo studio, salama. Nipi niulize, mimi nina mpenzi wangu, kila akiniona anatamani tufanye mapenzi. Hivi ni kunipenda sana au
2: ni mpenzi huyo hajawa mume? Ni mpenzi tu.
1: Basi kila akimwona anataka afanye mapenzi.
2: Huyu mtu atakuwa na shida ya kihisia
1: au anamchakaza? Sawa. Nasema jamani, naombeni msome ujumbe wangu. Sawa. Mimi nataka nijinyonge kisa mapenzi. Kuna dada anaitwa Johali, nampenda sana ila hanipendi, alafu kosa langu silijui. Naombeni mnisaidie sister hapo studio.
2: Yani yeye anampenda?
1: Anampenda sana lakini yeye hampendi. Anataka ajinyonge.
2: Hauna sababu za kujinyonga kwa sababu ujuhari. Ni juhari amesema?
1: Juhari.
2: Kwa sababu juhari ya kupendi. Maisha yako yanaweza kuendelea kuwepo duniani. Unaweza kuendelea kuishi bila ya juhari. Sasa uwezi kujinyonga tu kwa sababu ya juhari. Unajua umeumbwa kwa kusudi. Kwa unaposema kwamba unataka kujinyonga kwa sababu ya juhari, unakosea sana. Yaani unakosea pakubwa kuliko ambavyo unafikiria wewe. Unakosea pakubwa mno. Kwa hiyo ni kuombe mahala ulipo, elewa thamani ya maisha na sio thamani ya juhari kwenye maisha yako. Na njia nzuri ya kumpenda mtu ni kuacha kumpenda. Hiyo ndo njia nzuri.
1: Wanasema nisome kama Franki wa Tozi toka pande za Rada. Mimi nataka elimu tu, maana bado sijampata kuendana naye bado. Sawa. Pastor, mimi na mpenzi wangu tuna kama mwaka na nusu, nikimwomba tendo ananinyima. Nifanyeje? Hivi yupo sahihi au?
2: Yupo sahihi, ni mpenzi wako, sio mke wako, sio mume wako. Haturuhusu kufanya mapenzi kabla ya ndoa, haturuhusu kabisa.
1: Anasema anaitwa Balaki kutoka Mwasinga. Kuna dada nampenda ila yeye anasema kwamba hawezi kurudia kosa. Ana maana gani?
2: Itakuwa labda aliumizwa, alikuwa kwenye mahusiano akaumizwa huko, kwa anaona kama ni kosa alilofanya na hawezi kurudia tena kosa. Ndio maana yake halisi.
1: Sawa sawa. Mwingine anasema kwa majina anaitwa Adamu Msulamemba Msimamo, PhD from Mayange. Sawa. Village. Mimi nauliza maswali haya. Mimi kila nikioa binti nampenda kwa dhati, simpigi. Anakula, anavaa, ila ananiacha, anaondoka bila sababu. Je, tatizo itakuwa ni nini? Pia katika mahusiano ya kimapenzi, kila binti ninayempata anakuwa tapeli.
2: Huku nyuma ukuwahi kutapeli watu na wewe? Ana, kuna vitu lazima tulipe tukiwa duniani.
1: Anaendelea anasema anakuwa na mimi kwa target ya kutaka pesa kwangu tu. Alafu ananiacha, sababu itakuwa nini?
2: Okay, kwa hiyo ni kama vile watu wanavutiwa na wewe kwa sababu ya pesa yako,
1: fedha alionayo. Hakuna binti anayekaa naye.
2: Tujajua maisha anayoishi, labda ndio yanasababisha watu wavutiwe na pesa yake tu.
1: Lakini je, umri pia anaoa wanaoendana?
2: Chanzekana na wadogo wadogo.
1: Wenda labda pia umri kwa unachangia mtu anaenda kwake, anajua umri huu ni mkubwa, mimi siwezi kuishi naye. Ni chume tu fedha niondoke. Kidogo kitafuta mtu ambaye mnaendana umri, inakuwa ina match kidogo, anaona kwamba umri wangu na huyu tuko sawa. Kwa mimi hapa nilipo nitulie tujenge maisha. Anasema jina Msodo kitoka Kasulu. Imepita miaka miwili toka tumeachana, lakini nashindwa kumsahau. Imekuwa na mahusiano tofauti tofauti, lakini ilishindikana kumsahau. Hivi hii inatokana nini? Nisaidie, kwa nini simsahau?
2: Labda ulimpenda sana. Yeah, ulimpenda sana. Ndio inakuwa ni sababu ya wewe kutokumsahau, kutokumsahau huyo mtu. Lakini yamkini kuna kumbukumbu zenu, kuna matendo yenu mliyafanya nyinyi wawili. Ile ina zile memories zinabaki. Kwa hiyo inawezekana ikawa hivyo kwa namna moja au nyingine.
1: Anasema habari za hapo. Hiyo ya mahusiano ya mazoea ni mbaya sana. Yana athari nyingi sana, inauma sana mnapoachana. Asante. Anasema Saint Noti kutoka Katubuka. Nilipoachwa nilikubali tu, ningefanyaje? Una cha kufanya. Anasema
2: alikubali
1: tu. Okay. Anasema naitwa Silvester ni Uvinza, napenda kujua kama mimi nilimpenda binti nikamuoa, lakini amekaa kwangu miaka 10, baadaye akatoka kwangu akaenda kupanga nyumba. Baada ya miezi anasema kuwa anataka kurudi. Je, nimpokee nisaidie mchala?
2: Sio kweli. Anarudi kwa sababu gani? Yani kimemkuta huko hadi arudi? Ni kitu gani kimemkuta hadi arudi? That's the question.
1: Sawa. Anasema habari ya wakati huu, mimi nimepata mchumba anatoka Kongo, anataka kunioa. Wakati hata miezi miwili hatuna, na pia anataka kukutana na wazazi wangu. Naomba ushauri nifanye nini?
2: Akutane nao, lakini msomane kwanza, mjuane vizuri.
1: Mjue na pia na kwao.
2: Mjuane vizuri, sio tu kwa sababu anataka kutana na wazazi wako akuoe ndo na wewe ukubali.
1: Mtaalamu umesema mtu hawezi kusema amejitunza kama hajafunga ndoa. Kwani ndoa ni nini? Kwamba ni mpaka uwe umefanya harusi? Na je, mtu akielewana na binti na kwenda kuishi naye na wazazi wa pande zote wakawafahamu, ni wanaelewana vizuri tu, je hiyo sio ndoa?
2: No,
1: yani wazazi wakajua kwamba binti anaishi na
2: baraka
1: kijana.
2: Zile za wazazi ndo zinaweza zika, of course, kiwalali kabisa ndoa ni huko na huko kukaa, wazazi wa huko na huko kukaa,
1: sio kujua kwamba mnaishi.
2: Yani sio tu kujua, ni pointi alivyotoka kwao, ametoroka ndo mkaenda kujistaki, au mzee alisema okay, nimekuja mzee, mimi sina hela kwa sasa, ninaishi kidogo, naomba nikaishi na mke wangu
1: akaacha kidogo
2: na wabariki nendeni. Hiyo ni ndoa kabisa. Yani unaishi ndoani afu ndo mnakuja kwenye issue ya nini, ya kukamilisha madhabahu
1: kanisani, maana tayari mmeshaweka mahari.
2: Sababu yeye mmeshaweka mahari, mmeshapata ridhaa kutoka kwa wazazi na baraka zile za wazazi
1: za pande zote mbili. Sawa. Aha, hiyo ndio ndoa kama alivyosema mtaalamu, baraka za pande zote mbili, mkaweka mahari, mnabaki kukamilisha kanisani. Jamani, mimi kila mchumba ninayemtafuta huwa naweka malengo naye, lakini huwa naachwa hivi. Sasa nimeshatafuta wachumba watatu na wote wameshaniacha. Naomba ushauri nifanye nini?
2: Itakuwa hawajawa kwako. Akija kwako hakuna atakayekuacha.
1: Yeah. Naitwa Sara K, mwalimu, mimi na mpenzi, lakini alisafiri na aliniaga, lakini toka aende ni mwezi sasa. Nikimtafuta simu yake haipatikani, lakini leo nimemtafuta ikaita na ikakatwa. Je, nifanyeje?
2: Acha kumtafuta. Yaani acha kumtafuta. Unajua kuna vitu vingine watu wanajiba tu stress za bure, acha kumtafuta.
1: Sawa. Ukiachwa jamani, achika, usije ukaumizwa bure, maana wanaume sio mandugu zenu tena. Jali maisha yako. Dalidine Sanze. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kipindi cha leo kimefika kwa muda mwafaka jamani. Ongereni kwa majina tayari. Sawa, asante. Anaitwa Mikaeli, kwa ni chanzo kikubwa cha watu kusalitiana. Ni nini?
2: Mpaka mtu amekusaliti, inawezekana ni maamuzi yake binafsi. Mpaka mtu amekusaliti, inawezekana wewe ukawa chanzo. Mpaka mtu amekusaliti, kuna kitu amekiona zaidi yako.
1: Sawa. Tupite na wewe, unasema hivi bado kuna upendo wa kweli?
2: Upo. Yaani upo tena mwingi tu.
1: Sawa.
2: Mwingi sana.
1: Msikilizaji, tulikuwa tunapita na jumbe zako kama hivyo 0768150190, hiyo ni namba yetu hapa studio, na swali lolote kwa mwalimu basi unaweza ukatumia namba hiyo kuuliza. Kufikia hapo tuna la ziada, daktari.
2: Msamaha ni muhimu sana. Usilale na maumivu, usilale ukiwa na kinyongo na mwenza wako. Make sure mnakutana, mnaongea, mnaweka sawa kabla mjalala, maisha yanaendelea.
1: Tuko mawasiliano yako.
2: Otherwise mjikuta kwamba mnaishi na maumivu ya kihisia kila wakati. Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982. Mimi nawashukuru na wapenda ndio kiosumo.
1: Asante msikilizaji kufikia hapo, hatuna la ziada. Jina langu ni Sofia Cosmas. Ulikuwa nami hapa na pamoja naye mwalimu Alex Jeremiah usiku wa leo. Msikilizaji, kumbuka mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi mazuri ya kipindi kijacho. Nikutakie usiku mwema na kuacha naye Van Lahi na Alkiba anakuambia tamchungu.